0: לא, לא, פלר.
1: פרינה, פרינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
0: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק? אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר,
0: שיהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד. מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקח קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע. מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול סיפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
3: מוכרחה למצוא?
1: יפקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה, תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה, יורם, תבקש סליחה. יאללה, תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם?
0: סליחה.
4: סליחה? סליחה?
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערף, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: בתור משה, אני הגעתי מעיר קטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגידי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר במופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר במופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
1: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת השעה 11 ושמונה דקות.
0: היא גדולה.
1: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש, כתבתנו

0: Sulamit Schmerling Mosseret. כתבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
1: לעומת גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
0: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת, אה?
1: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
0: ומה אתה חושב?
1: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
0: תננה, תננה, תננה, תננה.
1: אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
0: בקשה למאזין.
1: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
0: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
1: בעיר.
0: יפה, ידעתם. האם התחממות?
1: קלה. כל הטקסטים שלך, אני יודע, באפ, כולם.
0: בעיקר בערים ובפנים?
1: הארץ.
0: תשקיף למחר?
1: דומה.
0: תשקיף למחר?
1: דומה.
0: תשקיף למחר?
1: דומה, דומה, דומה. תקשירי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
2: אוקיי. טוב, השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זוועה.
3: אה, באמת?
2: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
4: זה גם איזה פחד, זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
2: לגמרי.
4: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
2: מה היה? לא, מה? מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנה את זה, החותמת של הדיסקוטק.
3: לא, אל תעשי, נו.
2: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. שיהיה בכיף.
4: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
2: אה, באמת?
4: גיהוץ.
2: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה
4: אמרת... גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
2: בקיצור...
4: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
2: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
4: שיחה,
2: שעון מתקף. יאיר, אתה אמרת לנו, מהפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
3: כן.
2: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
3: נכון.
2: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק, וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו. אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
4: זה פחד אלוהים.
2: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא. בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
4: רותם לא אהבה את המוזיקה.
2: נכון?
4: לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק. לא
2: אהבת... זוועה, מה המוזיקה?
4: נו, מה רצית?
2: נשמה.
4: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
2: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
4: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
2: תסתכלי בבוא, כפיים. מה ברוק אלק?
4: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
2: בסדר.
4: נכון יאיר?
3: נכון יאיר. אני מנוע מלהגיב על זה.
2: עזבי אותך. נו, תראי את הקהל שמח.
4: כן.
2: עזוב אותך. המוזיקה, בוא נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, אנץ, I wanna be the אנץ, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
4: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
2: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
4: רוקדת שם.
2: מהמם.
3: מקסים.
2: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
4: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
2: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
4: אתה בפקק, זה מגלגלת סטיבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
2: נכון, אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
4: נכון, יש את שיטת ההליכות...
2: המרווחים.
4: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
2: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרם, ואתה תופס איתו על הגל. נכון?
3: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
2: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע, אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
4: נכון, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
3: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית.
4: לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
2: והם לא יוצאים.
4: הם לא יוצאים?
2: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
3: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
4: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת תכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
2: ענת. לא, אתה מבין אם היא צריכה לעשות מסיבה?
4: מה?
2: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
4: נכון.
2: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
3: אני יודע, כן.
2: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
4: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
3: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
2: תשמע,
3: על הסמים?
2: כן, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
4: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
2: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
4: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
2: תגידי לו על המריחואנה.
4: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
3: מה?
4: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
2: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לה? זה גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
4: נכון.
2: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
4: 50% פחות.
3: עוד
5: ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג', אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורין, הפקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תהיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום, תהיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס, תנו לו צ'אנס. מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תהיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח. בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט, הכי גאוני בעולם, היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, "או, דימונה." דימונה תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ, כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים, אף פעם לא היו לי חברים, כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כלבו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.
6: שמי, צרה גדולה ירדה עלינו.
7: מאיפה תבוא הישועה, מאיפה?
6: וואלה. הלכה לבלי שום.
7: שמילה! שמילה!
6: נו, ראו אותה?
7: לא, אני דיברתי עם זה
8: זה מהאום.
3: מי?
8: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
3: בלגי.
8: השוודי. שוודי. זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
3: איזה?
8: זה החיוור. פולי, פולי.
3: פולי.
8: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? הוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מה הצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
3: מלא, איפה הלכה הזו?
8: אולי אכל אותה הדבה.
3: אל תפתח פה לשטן.
9: הלכה לבלי שוב.
3: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה, איך כולם קנאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
9: לא עזר מלח פלפל שלה.
8: מלח פלפל שום לא עזר.
3: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
8: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
3: אין מזל.
9: אין מזל.
8: מזל אין.
9: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
3: איך אתה מדבר? שמיני.
8: תעזוב. ששמת!
4: מה זה?
3: זה הבולבול.
8: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
9: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
8: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוך. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
3: עורב?
8: עורב!
3: מבשר רעות העורב. שושה!

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי!
2: בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי נה. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי הגננת?
0: אני הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעד בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו אם הוא חושב שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? זה גלם, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. וכרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אשרפה בבניין ומחה באש בה וסגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בערבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית, ועוד לפחות איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד? אני רוצה להיות גלם, ואני אהיה גלם, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלם. לך תהיה גלם.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. אחר כך, תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסמלה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמר.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא, אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפועל של ההסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: דחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה, אם אני הייתי צריך להישאר על כל עסק שאני פותח, הלו הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל זה משגע. ציגל, אף אחד לא יודע שאני פה בהמון דמי, זה משגע, ציגל.
1: זה דוח את החנות הלבן, זה עושה ראש את זו מהציגל.
3: שלום.
1: בשמי ובשם ההנהלה.
3: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
3: ישתה? זה השלט מכון, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון הנכון. נכון?
0: בוא נברך, קצין. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לרזות.
3: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
3: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, לדעת שאתה.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
3: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. בכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
2: איזה מכונים?
3: כל מיני מכונים, מכון להחזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, מה אין
3: פה? אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
3: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
1: בוודאי! מה אתה צריך ללכת את כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
3: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים. זה בשיטת הקסטנייטס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
3: אני יודע, אני גם רציתי לדעת...
1: כן.
3: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לגובה?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. אומה. בטח שאומה.
3: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין היא שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד, מה אתה משגעת? מה?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשתיק אותו ונמתחו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: דייצו, דייצו.
3: יש אפשרות
0: להוסיף לי כמה סיפור. כן, הוא אומר שאנחנו...
3: אנחנו מה?
0: לא, אתה לא מגיע לחברה שלך.
3: לא.
0: לאן אתה צריך להגיע? אני לא מבין. אנחנו נמצא אותך במכשיר היפני, אתה תגיע לא רק לקבגה שלך, לאימא של הקבגה שלך, אתה תגיע.
3: האימא של המתה.
0: אתה תגיע אליה, הקבגה.
1: בן כמה אתה?
3: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפה,
3: תגיד. דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש בו, תגיד לבן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה. אם אתה לא רוצה להגיע לגיל 26 על ג'ק.
3: אני כבר עשיתי הרבה דיאטות.
1: איזה למשל?
3: כל מיני, מה זה בשנה האחרונה עשיתי דיאטת פרחים.
1: פרחים?
3: כן.
1: פיקסלי, אתה שמעת על דיאטה כזאת?
0: לא, מה זה, זה אורגון. אוכלים פרחים?
3: לא אוכלים, מה אומר? מריחים.
0: מריחים? אני הרגשתי שפה משהו מסריח, אתה רואה?
1: תגיד לי, זה מעניין אותי, איך זה הולך שם עד?
3: שם זה לארוחת בוקר, אתה מריח איזה גלדיולה.
1: גלדיולה.
3: בארוחת צהריים אתה מריח חזנתמו.
1: כן.
3: ובערב לפני השינה, 2-3 דקות של אפונה ריחנית.
0: אה, זה דיאטה לא קשה, זה 3 הגקות ביום. הגקת בוקר, הגקת צהריים והגקת ערב. אני מעריק אותך מאוד מאוד, שאני מלא...
1: תגיד לי, וכמה זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
3: שנה.
0: שנה?
1: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
3: כלום, תסתכל.
1: מה הפלא שאתה...
3: מה?
1: אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מתאים אתה תוכל לאכול הכל.
3: הכל.
1: ובלי הגבלה.
3: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
1: יופי.
3: אתם גרים לי אנשים הגונים ואני נותן בכם אמון.
1: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
3: כמה?
1: פיקס עליה, תסגור חשבון.
0: מה?
3: כסף.
0: אתה רוצה כסף?
3: לא!
0: אתה רוצה טיפול?
3: כמה זה עולה?
0: אתה בן אדם נורמלי שבא ושואל כמה זה יעלה לי.
3: אני רוצה לשלם.
0: אתה רוצה לי, זה הכל. זה בדיוק, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו מסביב, עם בולים ודמי הקשבה. הכל ביחד, זה משהו מסביב, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד זה משהו מסביב, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
3: וואו. ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
0: אתה לא תראה, קביל.
1: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
3: מה אתה אומר?
1: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
3: כמו גרי קופר?
1: אין גרי קופר גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
0: כמו איירון סייד, משהו ככה
3: כדי. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
1: אתה תהיה גבוה כמו, מי אלה אקטיוד פוליצאי, קולומבו.
3: קולומבו?
1: קולומבו שלום.
3: החלום שלי זה קולומבו.
0: אז תתפשט ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? ציגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, כן.
3: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
0: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגל איזה שוטר, שמעת, הוא רוצה להיות קולומבו. ציגל איזה מלכודת, אני אומר לך מה, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגל בגייק, בוא נפגע כזה.
1: איך תחליש את המיטה היפנית? לבלבל את המוח. שותפים על זאת. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב. איך אתה מרגיש על המיטה היפנית? על המצובישי? כאן רלקס. לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה! אני בודק דופק, שעון. פיקסלה, שעון.
0: תבדוק.
1: פיקסלה, שעון.
0: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
1: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
0: נו, מהר.
1: אתה שומע משהו?
0: מה זה רדיו, ציגלי בגייק, אתה יודע מה זה טוב?
1: אתה מזמין אותי. תשלח לי, משכר עליי, עליי. אתה מזמין אותי! משכר עליי, עליי. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל התחלה. תשכב רלקס, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטה, מוסאז' בבקשה.
0: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
1: דוקטור בוכטה, מוסאז'.
0: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
1: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
0: מה אתה רוצה?
1: מוסאז'.
0: מוסאז'? זה מוסאז'? זה מוסאז'.
1: חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה, קליידרמן?
0: מה אתה רוצה? רגע, אני בסדר. אני מכוון את האצבעות. זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אולסי פגי, תאמין לי, אתה תהיה אולסי פגי, אתה תהיה גבוה נוגה, יופי. אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, תאמין לי. אופלה.
1: הרי, זה גבוה! הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
0: רק לאט לאט.
1: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
3: שחרר, לאט.
1: תשחרר. לאט, לאט, לאט. לא, אתה מפריע.
0: לא לצטוק, לא לצטוק.
1: אתה עושה, זה כואב?
3: כן.
1: תחזיק חזק.
3: לא,
1: תחזיק לו את הידיים.
0: לא לצטוק.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, זה אותו... לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם הרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים או אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרא של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרא של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ויש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר, של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני לבריאות, בשלישי, אולי תמות, למה אתה... מה קורה חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר?
2: אשתי.
0: איזה צחוק, נשמה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: עישנתי.
0: עישנת? נו. זה הקהל שלי חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חייב, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט?
3: לא.
0: חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת.
3: לא, אבל היית ממש...
0: סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה, אכפת לי באמת. שילנת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר. ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. כאילו מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לכם. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו, הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו, אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו בזמן, צריך לחכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש. כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו. כן, ממש ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרא לו כלום, הכל היה בסדר גמור חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם, חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
3: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. וואי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
3: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? תראי את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן. מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
3: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליי מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. סבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
3: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע,
3: אני מציע להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא, וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילוט.
0: כיסא מילוט.
1: אתה כפתור, מעיף את הקהל.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי מלפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה את הדמטום הזה? אני מצלם, מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב, תודה רבה אחי. אחד מרים, אחד מוריד, אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד, זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני אמליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת... זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
3: אני אהיה מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
3: אתה שאלת אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
3: אז כן, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות הם שרמוטות?
0: חבר'ה, היא הוציאה דברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות, ואני... אני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות? על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
3: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
3: כשעליתי לארץ, כן, זה היה מאוד קשה.
0: הרוסיות, מה שקרה, היה שתי מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטות על הקישוטה? ראית את הקטע הזה?
3: בידי.
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
3: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! שוכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית ביוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו ב-13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. יואו, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קפתי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני מנסה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
3: למדת
0: הרבה ואבא.
3: פארק שעשועים.
0: פארק שעשועים. זה משנה, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר. זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי... אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: してこと。何？
1: なるほど。אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה.
0: נוני, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נוני, זה ייגמר רע מאוד. בוקר טוב, קליאופטרה.
1: את לא מסוגלת להשתיק אותו?
2: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה.
2: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
0: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית עושה ממנו בן אדם תוך יום.
2: זה לא מה שהיועצת אמרה.
1: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
2: אז למה אתה לא מתערב?
1: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
2: קשקוש.
1: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
2: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה על דעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: זאת אומרת, כל פעם שהוא יוצא לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
2: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
0: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן!
1: מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
2: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
1: אני הסכם?
2: ככה הוא אמר לי.
0: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
2: אז אמרת, אז מה?
1: תגידי לי, את איתי או איתו?
2: אני איתי.
1: איתי זאת אומרת איתו, אה?
2: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
1: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
2: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
1: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט. גם כן בורסה. בעירים.
2: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
1: מה אני עושה?
2: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
1: איזה רעש?
2: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
2: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
1: מה, לא רואים?
2: אז תפסיק לנשום.
1: כל הכבוד, זה קשה לי.
2: אז תנשום, פרזית, תנשום.
1: אני אנשום, אני
2: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
2: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
1: ואני?
2: אתה מה?
1: מה זאת אומרת? מה אני רעב?
2: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: מה אתה עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קומקום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית הדפוקאי ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
3: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
3: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
3: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
3: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
3: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
3: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה?
3: לך.
1: תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
3: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: חלק כמובן, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל לפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
3: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
3: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימה.

0: אל תגיד לי לא לא
1: לא לא.
0: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד כלאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
3: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
3: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רוורס.
0: מתי היית באלת?
3: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
0: אני שאלתי אותך קרפדה.
3: אבל הקרפדה צודקת.
0: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
3: אל תקרי לאבא דביל.
0: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאלת בלי רישיון?
3: הייתה לי ברירה? עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אלת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
0: על איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אותה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
0: אני רואה שתתבעי, צפרדע.
3: רק שנייה, צפרדע.
0: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדע.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
3: אני אימפוטנט?
0: לא, לא. היא התכוונה אליי.
3: כן?
0: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
0: מה היא אמרה?
3: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית.
0: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
0: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב. כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
0: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
3: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
0: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
0: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
3: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות עם מבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
0: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
0: אם אני ג'וק,
3: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
0: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
3: ולא סתם בן, בן יחיד.
0: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
0: לא ליד הילד, לא ליד. ליד הילד.
3: נו, אמא, מה עם כסף?
0: אין כסף.
3: אין כסף, אז אתה סבא.
0: אז אני סבא. אני מה?
3: סבא קומפלט. ולפני שהספיקו להגיד, בית חולים ליולדות הקריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
0: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
3: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
0: היועצת הפדגוגית.
3: זה היא.
0: מה היא?
3: האימא.
2: לא, אני אמות.
0: האימא של מי?
3: של הנכד שלכם.
0: בואי, בואי. תפסיק תופף! אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
3: זה מה שהיא יעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
0: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: זה כפות הגב? אתה יכול לצחוק, אבל תדע לך, זה בהמלצת הרופאים.
1: אני לא מאמין ברופאים, שמחה.
0: אבל הרופאים מאמינים ברצח.
1: רופאים מאמינים בחולים. אני מאמין בגזר.
0: מה?
1: בגזר.
0: גזר.
1: מאותו יום שהתחלתי לאכול גזר, לא ראיתי רופא אפילו ברנטגן.
0: בראבו עליך. ממתי התחלת לאכול גזר?
1: מהיום.
0: אלא מהגזר לא תצמח לנו הישועה, ססון.
1: ממה היא תצמח?
0: מהריצה.
1: תרוץ.
0: אני רץ.
1: את יומקין מאמיני מרקט, אתה מכיר?
0: מי?
1: את יומקין.
0: מכיר, מי לא מכיר אותו? נוכל רמי, מוכר סבון כביסה במקום חלווה.
1: אתה מכיר אותו, נכון?
0: מכיר, זה שנותן לילדים מסטיק במקום עודף.
1: כן.
0: מי לא מכיר אותו, אז מה?
1: הלך, יומקין.
0: הלך, הלך, אז מה? למה הלך?
1: כי הוא רץ. אם לא היה רץ, לא היה הולך.
0: ג'ומקין זה לא דוגמה. ג'ומקין רץ, ג'ומקין רץ אחרי הממון. אללה, הבהלת אותי.
1: אפרופו לא דוגמה, שמעת משהו מיוסף מעריה?
0: לא שמעת מה קרה לו?
1: מה קרה? הלאה?
0: חס ושלום, חזר.
1: לאיפה חזר?
0: חזר בתשובה.
1: יענו הלאה. יוסף חזר בתשובה.
2: בוקר בהיר לכולכם, גבירותיי ורבותיי.
0: בוקר בהיר גם לך, יוסף.
1: מה נשמע, יוסף?
2: ברוך השם, יום יום.
3: ברוך השם, יום יום.
0: איך הבריאות?
2: ברוך השם, יום יום. מה חדש בפיך, ססון?
1: גזר.
2: שומעים, שומעים, כל נפץ החרסום מגיע עד אוזניי.
0: להשתגע, ססון, נהיה צמחוני.
2: ראיתי שהוא נראה כמו פטרוזיליה.
1: השתגע, שמחה, נהיה ספורטאי. התחיל לרוץ כל בוקר.
2: שמחה לא היה מאוזן בנפשו מימים ימים. שמחלה, מה זה הטרנינג הזה עליך כשפורים כבר מאחוריך?
0: אם הייתם רצים, הייתם מבינים שהטרנינג תפקידו לספור את העדים בשעת הריצה. רוצו אחים, רוצו!
1: ואני אומר לכם, גבירותיי ורבותיי, שאם כל האזרחים במדינה היו עוברים לגזר, המדינה שלנו הייתה נראית כמו גן ירק ולא כמו ספארי.
0: ססון, אני אין לי שום דבר נגד גזר. נהפוך הוא, אני שונא גזר. רק הספורט ותרבות הגוף תחזיר לנו את זקיפות הקומה.
2: מילים כדורבנות.
0: נכון.
2: לא, ספורט חשוב.
0: אתה רואה?
2: כמובן לא בשבת.
0: לא בשבת.
2: גם גזר חשוב, אבל אני ברשותכם, מוריי ורבותיי, החלטתי בלי נדר, אם ירצה השם, לחזור בתשובה. מעניין, איפה יוצא פה צד מזרח בטבריה?
1: צד מזרח?
2: מזרח.
1: מזרח. ממול המערב.
2: זה לא השתנה.
1: לא, לא, כל היום, ממול המערב.
0: שחלי, רבנו יוסף, אולי תגיד לי, מה יש לך במזרח שאין לך במערב?
2: כיסא.
0: אני אומר לך, הורידים נסתמו לו.
2: ברוך אתה היושב על מקומו בשלום.
1: תגיד לך, רבי יוסף, אז מה, מהיום כל היום תשב בבית הכנסת?
2: מה רע, יותר קריר מה שבעירייה. חזרו לדת, חבריה, הדת קוראת לכם. בואו במונחה, בואו הצטרפו.

0: قلت لي حزو غلدات تحزو غلدات اني نش اغ بتسمحنوتي
1: سمحنيوت ذا شيغعون عنتي حله حم اليوم قطت حم
0: كبير يا حتت
1: ששון, אתה מוכן לחרסם קצת יותר בדומיה?
0: אבל זה טבעו של הגזר, ככה הוא מתחרסם. גזר צריך לאכול אותו חי, טבעי, בלי צקלומט ובלי צבע מאכל. אתם בכלל יודעים מה יש בגזר?
2: מה יש בגזר?
0: בגזר יש ברזל, יש קלציום, חשמל, מים, מסים, ביוב, ארנונה.
2: למה אגיד לכם, פעם בימי עלומי הרחוקים, הכל היה אחרת, בגזר היה רק גזר. את סלט חצילים, היו עושים מחצילים. החמצן של המדינה היה באוויר, לא בבנקים.
1: מילים כדורבנות, תאמינו לי, כולם השתגעו, כולם השתגעו. שלשום אכלתי באיזה בר מצווה עוגה בטעם של ברית מילה, זה לא שיגע.
0: מה אתה רוצה יוסף? השיגעון רודף את העם היהודי דורות על גבי דורות.
1: הלא נאמר שאין אנו כשאר העמים, זה נאמר.
0: ובצדק נאמר, הנה תקחו את כל העמים, תקחו אותנו. איפה כל העמים?
2: בחוץ לארץ.
0: איפה אנחנו?
1: בארץ.
0: למה?
1: משוגעים.
2: וואלה משוגעים. הנה רק אתמול בא אצלי הנכד שלי יאקי.
1: יעקב.
2: כן, שמו יעקב, הם קוראים לו יאקי, הבן של שרית.
0: של שרה.
2: שמה שרה, אבל יאקי קורא לו שרית, מה זה חשוב?
0: לא חשוב.
2: חסלו בא אצלי יעקב.
0: יאקי.
2: שיהיה יאקי, מה זה חשוב? הוא אומר לי, אתה רואה, בלבלת אותי, אני לא זוכר מה אמר לי. הוא אומר, סבא, ידוע לך, אני עכשיו עומד להתגייס. תדע לך, אני החלטתי להתנדב לסיירת מוקשים. אללה אמרתי לו, יא אבני, יא רוחי, ילד טוב טבריה, מה יש לך, מה אתה משוגע? תן לי, אני אדבר עם יוסף מהעירייה, הלכו לסדרו אותך באיזה חיל שקם, או באיזה חיל בריא אחר. תאמינו לי, לא רצה לשמוע.
0: משוגע.
2: זה לא משוגע.
1: שיגעון עובר בתורשה, תראה. אם הסבא שלו מתרוצץ כמו סביבון סוף סוף סוף מסביב לטבריה, מה הפלא שהנכד רץ להתרוצץ על מוקשים חיים?
0: של מי עתיק החשוד הזה שם?
1: זה לא שלך, שמחה.
2: זה שלך, זה שלי. זה שלי, זה עתיק של הציוד ספורט שלי.
1: שמחה, שים את זה בצד.
2: יש בפנים הרקטה ומגבת.
1: שמחה, שים את זה בצד, עשה טובה.
2: זה שלי.
0: זה שלך, צריך לגלות הרבנות, שים את זה בצד.
1: תן להיות רגועים, שים את זה בצד.
0: זה כל מה שמדברים
2: איתך. בפנים, אני אומר לך, יש רקטה ומגבת.
0: רקטה ומגבת, שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך. אתה מה שעושה מזה בעניין.
1: שים את זה בצד, זה הכל.
0: שים את זה בצד, זה כל מה שמדברים איתך.
1: שמחה, מה הבעיה
2: שלך?
0: שמחה, שים את זה בצד.
2: מה הבעיה
0: שלך? אתה משתגעת. אני רוצה לשבת רגוע, זה הכל מה שמדבר איתך. זה הכל, מה אתה עושה מזה עניין?
2: תשים
0: את זה בצד!
2: תשים
1: את זה בצד!
2: תשים
0: את זה בצד! תשים
2: את זה בצד!
0: תשים את זה בצד! רקטה ממגבת! אתה משוגע!
1: ממש משוגע! תאמין לי, ממש משוגע! מסתובב עם תיק מלא רקטות, ממש משוגע, תאמין.
0: ממש משוגע.
1: ממש משוגע.
0: יוסף, תגיד מה שתגיד. אין לי מה להגיד. אתה יודע, המשוגעים של פעם לפחות היו משוגעים בטעם. אתה יודע, תיקח בתורת דוגמה את המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: אריק שרון.
0: אני מדבר על משוגע משכמו ומעלה.
1: יוסף טרומפלדור.
3: מה איתו באמת עם יוסף טרומפלדור? מה איתו?
0: שמחה, אלו רק משוגע כמו טרומפלדור יכול להגיד לך משפט שגעוני כמו טוב למות בעד ארצנו.
3: מה איתכם? זה משפט שגעוני ממדרגה ראשונה. טוב למות בעד ארצנו.
1: מה כל כך טוב למות, שמחה?
3: מה אתה רוצה ממני? אני אמרתי שטוב למות. תאמין לי, אני מפחד מהמוות, פחד מוות.
0: אני אבל לא דיברתי על טרומפלדור, אני מדבר אתכם על המשוגע המפורסם הזה, מה שמו?
1: זאב ז'בוטינסקי.
3: אוי, מה איתו עם ז'בוטינסקי? מה איתו באמת עם ז'בוטינסקי?
0: לפי דעתי יוסף, ז'בוטינסקי היה זאב משוגע מסוג אחר.
1: אל תזלזל בז'בוטינסקי, עשה לי טובה. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי בו.
1: אבוב, אתה זלזלת בז'בוטינסקי. מה זה לא זלזל?
0: זלזלתי בז'בוטינסקי, למה אתה אומר זלזלתי? אם לא ז'בוטינסקי, בגין היה נשאר עד היום מנחם.
1: אל תזלזל בבגין, עשה לי טובה, עד כאן, אל תזלזל בבגין. הוא לא זלזל בך, אל תזלזל בו.
0: אני לא זלזלתי.
1: אל תגיד לי מה זלזלת ומה לא
0: זלזלת.
1: הוא זלזל בבגין, נכון? היה צליל זלזול, אל תזלזל בבגין. אם לא בגין היה שלום עם מצרים? אם לא בגין היינו מגיעים לאן שהגענו?
3: לאן הגענו?
1: לאן שהגענו?
0: אני לא מדבר איתך על בגין, אני מדבר על המשוגע המפורסם שהמציא את השפה העברית. לעזר...
3: שוסטק!
1: שמחה, אתה משפריץ, תיזהר, עשה לי טובה.
0: שמחה, מי זה לעזר שוסטק?
3: שר הבריאות, לא?
1: של איזה ארץ?
3: של אוגנדה. של ישראל!
0: אולי, אני לא שמעתי חדשות היום. אני מדבר אתכם על אליעזר שהמציא את השפה העברית. יש על שמו רחוב חד סטרי בתל אביב.
1: בן יהודה.
0: בן יהודה.
3: זה משוגע, זה משוגע עם דיפלומה.
0: אתם יודעים שאם לא אליעזר בן יהודה... עד היום היו מדברים בארץ ביידיש או בספניולית.
3: והנה, היום אתה הולך לך במדינה עברית, ברחוב עברי, דו-מסלולי. ונהני לשמוע איך הנוער מדבר. איזה עברית, איזה עברית. סטלבט.
1: סבבה.
0: דוואווין.
1: דוואווין.
3: אנחנו בראש אחד.
0: בראש אחד, נכון.
1: עשה לי ברז.
0: עשה לו ברז. שיחק אותה גוטה גוטה.
1: גוטה גוטה.
0: איזה עברית.
1: תראו את המדליקה הזו.
0: איפה?
1: לא, ככה מדברים. ככה מדברים. איזה עברית.
3: זה מה היה חסר לו למשוגע הזה למדעים, שוב שמו, חיים רחובות?
1: ויצמן.
3: ויצמן רחובות?
1: או בן גוריון?
3: אה, בן גוריון. חד בדורו.
0: חד בדורו.
3: אללה, גם שהיה עומד על הראש, היה עומד על הרגליים.
1: פעם השיגעון היה עם חזון, היום הלך החזון, נשאר רק השיגעון.
0: תאמינו לי, בנרות לא תמצאו היום משוגעים כאלה.
3: בנרות אולי לא תמצא, אבל אם תדליק איזה גפרור תוכל לראות בחושך הכללי שעדיין פה ושם צצים מעשה שגעון כמו היאחזות הנחל בסיני או חבל ימית.
1: שמחה, אתה אולי לא יודע, אבל סיני יחזירו.
3: לא, מתי?
0: כשיחזירו את ימית.
3: סיני?
0: סיני?
3: סיני זה, אתה מתכוון לא אגדה רעי, לא אגדה רעי, ולא חלום עובר. איך אלוהים אדירים, איך מחזירים שיר שגעוני שכזה?
1: וזה לא מחזירים אוטוטו.
0: מה מחזירים אוטוטו?
1: או שרם השייח, חזרנו אליי. אוטוטו מחזירים?
0: איך מחזירים שיר כזה מלא שרם ישר?
1: תתפללו שלא יחזירו את זה.
0: מה יחזירו?
1: זה עם ההר, יש שם איזה הר.
4: מעל פסגת הצופים, שלום לך ירושלים.
1: חס ושלום, מה אנחנו, יש לנו בית חרושת לירושלים שנתחיל לחלק ירושלימים. אני מתכוון לזה עם ההר.
0: איזה הר?
1: כאן ביתי אל מול גולה.
3: חס וחלילה, מה אתכם? זה שיר ביטחוני ממדרגה ראשונה.
0: צודק, שמחה, העם הזה לא ייתן שיקחו ממנו שיר ביטחוני.
1: העם הזה אתה יכול לקחת ממנו הכל חוץ משני דברים, שירים וטלוויזיה צבעונית.
3: אה,
5: איי איי, בקצב החזרות כזה לא יישאר לנו מה לשיר לך, ארצי.
0: יישאר, יישאר.
5: מה יישאר?
0: תמיד נוכל לשיר איזה שיר קטן כמו זה, נו.
6: אוי ארצי, מולדתי, הטרשים קריח.
1: תראו איזה שקיעה נהדרת נופלת על הכנרת המשגע.
5: אולי אתה השתגעת לגמרי. איך אתה יכול לראות שקיעה בטבריה? אלו ידוע שטבריה זה המקום הכי שקוע מתחת לפני המדינה.
1: כשרוצים רואים, שמחה.
5: אמת, אמת.
1: החלוצים לא ראו.
5: ראו.
1: בן גוריון לא ראה.
5: ראה.
1: הקיבוצים לא ראו.
5: ראו.
1: דיין לא ראה. צריך רק להתמיד בשיגעון.
0: אני מתמיד, יוסף. כשאני רואה מטבריה את מרחבי הנגב המוריקים, אני שואל את עצמי, האם השתגעת ססון, או שמחלום אתה חולם?
7: והנה הרי ירושלים! הרי ירושלים!
1: והנה מצדה!
7: ותראו מה אני רואה!
0: מה אתה רואה?
7: חבל לכיש!
0: הו הו הו! מה אני רואה?
1: מה אתה רואה?
8: יהושע בן נון!
1: איפה?
8: שתי אצבעות מיריחו!
1: והנה דוד המלך!
8: איפה?
1: אצבע אחת מבת שבע!
5: איי איי, כמה יפה בת שבע!
0: כמה יפה נראית הארץ מטבריה.
1: וואלה, משוגע מי שלא חי בארץ הזאת.
0: וואלה, משוגע. מה יש לדבר כשאין מה להגיד?
4: ארץ משגעת.

0: אחרי התקופה הקשה הזאת, המון אנשים מגיעים לעבודה כשהם בהליכי גירושים, לא נעים. אבל זה מצחיק, למה גברים בעבודה מדווחים.
1: תודה, אהרון ונטלי התגרשו.
0: אתן זה בשאלה, שמעת מי התגרשה? אבל מה, אוהבות לסיים במשהו רוחני. תשמעי, זה התיקון שלה. זה התיקון שלה. בגלל זה בכל מקום עבודה יש את האחת הזאת שהיא הפסיכולוגית. זאת שפותרת את הבעיות של כולם. היא גם עוזרת בקלישאות. מאמי, תאמיני בעצמך יותר. הכל זה לטובה. תחייכי והעולם יחייך אלייך. דברים בעבודה לא יודעים לחזק. אתה בא לחבר שבוע.
1: על האישה עצבה אותי, עוד הולכת עם אורן.
0: חבר שלך שטויות כפרה. אורן בן אדם טוב, הוא ישמור עליה. ויש ימים שאתה מגיע לעבודה, אתה פוגש את הבן אדם הזה שאסור לפנות אליו. נכון, בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שאסור לפנות. אז האפנים האלה.
1: אל דברו איתי בבוקר. לא פונים אליי, עוד לא שתיתי קפה, אל דברו איתי בבוקר. אתה אומר לו בוקר טוב, אל תגידו לי בוקר טוב, מה אתם פונים אליי?
0: 12 בצהריים, נכנס למשרד, היי, מה מזמינים? מה מזמינים? תטפל בפיצול שלך. אחת לכמה זמן מישהו עוזב, עושים פריסה, שתייה, רמת כוסית. מה מצחיק? בנאום פרידה? לפעמים זה סתם עובד זוטר שהמנכ״ל בכלל לא מכיר.
2: איציק היה בן אדם שלפני הכל ואחרי הכל בן אדם. היכולת שלך, איציק, לעמוד על הרגליים, להסתכל מהעיניים ולדבר מהפה, הפתיעו פה את כולם. איציק, ברמה המקצועית השארת פה חותם, ברמה הבין אישית הרבה מעבר. איציק, אתה רוצה להוסיף משהו? כן, אני לא איציק, אני ניסים.
0: אבל ממי כולם בורחים מהעבודה? מהחבר החופר. כי בכל מקום עבודה יש את האחד הזה שלא מפסיק לדבר. איך שהוא בא לדבר איתך, אתה בלב. שיט, הוא תפס אותי, זה... עכשיו, אתה לא נעים לך, אתה משחק אותה, מקשיב. כל שנייה אתה עושה לו, כן, אה? כן, אה? כן, אה? אחרי איזה 8 פעמים שאתה אומר לו, כן, אה? אתה לא רוצה שהוא ירגיש, אז אתה משנה, אתה עושה לו, תכלס. והכי מעצבן, רעיונות עבודה. איזה שאלות מציקו, ספל אל עצמך, מה התכונה החיובית שבך? ואתה משחק אותה, אני משקיען, עקשן, מקצוען, צייטן, דייקן, מיומן, נאמן.
3: אוקיי, ומה התכונה השלילית?
1: אני חרטטן.
0: והכי מצחיק, שמישהו עוזב, מביאים לו מתנה מאפנה. אז מחרטטים ברכה שכאילו תהיה קשורה.
1: איציק, הבאנו לך סיכות לשדכן. זה קטע מחבר בין כולם. איציק?
0: אני לא איציק, אני ניסים. חברים, תודה רבה.
4: כל האברכים ימינה וכל הבתולות שמאלה. לא להתקרב למחיצה ולא להתערבב. מה העניין? חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנורקל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא המשגיח, ראה מה הולך פה, פטר אותי על המקום. מתחיל החול, זה החול.
5: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
4: אמן, אמן.
5: נהה לך שופר.
4: וואלה, רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
5: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
4: אה, כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
5: זה חדש, כן.
4: וואלה, זה שופר צ'ופר. תאמין לי, זה יעזור לנו להשתלט על הברדק. או שאשליחה על הזימה.
5: החוף עדיין נגוע בזימה?
4: כן, כבודו, יש הרבה הרבה עבודה.
5: אבל לא שלחנו לך שמש מציל, איפה הוא?
4: אמזלג, זה שחזר בתשובה.
5: היה אמזלג, עכשיו זליג, מה איתו?
4: זליג, כן, הרגע אני שלחתי אותו שתפל באיזה עבריינית אחת ששוכבת על המזרון ים.
5: למה עבריינית? במה חטאה?
4: משתזפת. זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
5: איפה זליג?
4: אני אקרא לו. זליג! בוא בוא, משגיח הגיע! לא משיח, המשגיח! אבל...
5: הנה זליג, הנה זליג, הנה הוא.
4: כבודו, אפשר לשאול אותך שאלה?
5: לא עכשיו. הנה זליג, הנה...
4: כבודו גמר?
5: כן. מה הבעיה?
4: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
5: מה קרה?
4: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטובה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
5: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת יהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
4: ומה אם המונשמת יהיה בת 17?
5: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
4: זה שחוזר בתשובה.
5: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
4: כן, זה הוא.
5: נו, זה להתדווח. מה היה שם על המזרון?
6: עניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלום ערומיה.
5: לא, אני רוצה לראות.
6: כבר אי אפשר, כבודו.
5: למה?
6: העניין טופל.
4: הוצאת לה תעביר מהמזרון, אה?
6: גם.
4: מה גם?
6: גם עבים נטפו מים על המזרון, מרכבות פרעוי חלוי רבי ים, ומבחר שלי שבת טובעו בים סוף.
7: מה, תדבעת אותה?
6: כן.
7: תראי, מה, אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
5: זה ליגו רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
6: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
7: עוד פעם, אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
5: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
6: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
5: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
4: ודו, יש משגיח.
5: שלחו כבר?
4: כן.
5: עם חיי שמאל. מה קרה?
4: איזה עבריינית אחת עם בגד ים שני חלקים.
5: למה לתקוע בשופר, למה?
4: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
5: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
6: שילך להטביע אותה, כבודו.
4: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
5: זלי, אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל להציל את עזרא דיירקט.

0: 100 דיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון, ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמינו את האוסף של קוק.

0: שחקן כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אל תאף מילה. טוב, שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע, שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה הוא עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחה.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אמא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרל.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידי, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שתי העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה,
1: אה? עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, נה, ימני. תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. דיברנו. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר?
4: לא, לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: טוב, מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: נאמר עוד.
1: לא, לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שייסע כל יום לאוניברסיטה ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו ولك ترشم اذا اوتو
3: ترشم ترشم ما زي اوتو
1: ما زي اوتو ما زي زي جلجلي ما زي منو
3: كان البحر كيبل اوتو مسا
1: لو نسعتي
3: زكي استوبر فتح كيوس
1: لو شتيت
3: ليفو بيت حروشه تكرخ من مليان
1: بسكوتلاند لما
3: بسكوتلاند ترشم اوتو موديل 66 لفتر الدرمي كولل تروشه دلك
1: لك ما يفون يبي لك تروشه دلك
3: ليفو شتبي تستريو
0: يتر توف تلفزيون
1: يلا يلا تعالي باتل فشي كومباكت ديسك
3: شي علي دوت
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה הישירות.
1: פעות.
0: פעת-עת.
1: מה העניין?
0: הזמנות, הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת, רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, נו, כמה, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תסע, תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו. יאללה,
1: בואו. סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה. שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה לו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא, לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי, מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע?
3: יאללה, תעזוב, יאללה.
1: שפילו.
3: חלה.
1: שפילקוביץ. חלה, אתה... לא,
3: תעזוב אותי למה שאני נקרא.
1: דוד, למה הוא נקרא?
0: הפנתר צריך להתחתן.
1: בשביל מה?
0: למה שהוא נקרא?
1: שיתחתן תכף ומיד אחרי המשחק.
0: לא יכול, לא יכול.
1: מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרא.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי.
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי.
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: אלק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: בזה סיימנו.
1: סיימנו סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה.
0: יאללה, תעלה, תעלה, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: הנה אני מדבר.
1: אל מלא רחב.

0: Αναξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν η ψυχιά μου, οξ, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε σούπερ σάλ. Ξήμουν η ψιά μου οξύ. Ατά ζε Αντών Κρέκε. Ανή μη Φέλιξ ο Βαλό.
1: Στο τα λέει τετχίλ μιλιάτ λε άμις.
0: Κορήμ ότι ελικόπτερ.
1: Ναι νόν.
0: Τι σαλάμα.
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו, אסתלבט על הענני.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני ערף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס, מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע, פליקס.
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע, הליקופטר.
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם. קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני ערף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה זה הולך פה, כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אם
0: לא
1: מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? תדע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס, שימו נפשי עמוק. σήμουνε ψ...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
3: הגולם, איפה הגולם?
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה, מותק, שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים, מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי וואי וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה. מה. יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרקר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.
2: אני רואה שהמגירות שלך מלאות שירים, אה?
5: פעם טורקי קטן, בבקשה.
2: הצלת אותי מערב שירי משוררים, אדון קרקר.
3: לי אף פעם לא הבאת טורקי קטן.
5: טורקי קטן, לך גרוזיני גדול לא היה מספיק.
3: קוף.
5: פרה.
3: שימפנזה.
2: צפרדע.
5: מה אתה מתערב? מה?
2: חשבתי משחקים גן חיות, לא ככה?
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס למען השם?
2: בטח, מה מעמיסים?
5: את החליפה שלך.
2: חליפה זה כלום.
5: אני מבקש.
3: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
2: מה פתאום אתה לוקח את החליפה?
5: זה חליפה שלי.
2: זה חליפה שלו.
3: ממתי?
2: ממתי?
5: מתמיד.
2: מתמיד.
5: אני קיבלתי אותה במתנה.
2: מתנה זה.
3: ממי?
2: ממי?
5: ממני.
2: ממני.
5: לא ממנו, ממני.
3: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, חבוב. אולי נעמיס את הקולב?
3: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
5: נכון, טוב, תעמיס את השעון מעורר.
3: על גופתי.
2: למה על גופתי? באתי עם אוטו מסע.
3: זה שעון מעורר עתיק.
5: זה שעון מעורר עומד.
2: בשביל מה אתה צריך אותו?
5: בשביל לדעת מה השעה.
2: 10:10.
5: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
3: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי, אתה לא זוכר, גולם?
5: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
2: אולי נעמיס את האמא שלה.
5: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך. מה קרה?
2: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
3: אתה רוצח, יורם.
5: אני רוצח?
3: אתה רוצח בדם קר.
5: למה, מה אני עשיתי לך?
3: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
5: מה אני עוללתי?
3: אתה לוקח את החוט מערי?
2: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
5: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג.
1: וינטלטור.
2: הליקופטר, הליקופטר.
1: הליקופטר. סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא
2: פייר? פייר
1: אינה. אני לא מבין, מה את רוצה? שאני אצא מהבית בלי כלום?
3: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
1: תודה רבה לך, באמת.
3: לאן אתה הולך?
1: לקחת את התמונה.
3: אתה גמד שפל ומגעיל.
1: איך את מדברת עליי?
3: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
1: מוזק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידי, מוכרחים.
3: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
1: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
3: תתפלא, אבל יש לי.
2: מה אתה צוחק?
1: הלו, לא מצחיק, אתה חכי.
2: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
3: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
2: מי זה אלכסנדר?
3: הבן שלו.
1: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
3: בן הולך עם אבא.
1: בן הולך עם אמא.
3: עם אבא.
1: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
2: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
1: בבקשה, עם מי הלכת?
2: עם החבר'ה.
1: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
2: יענו, קרקר נגד קרקר,
1: אה? קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
2: מה יש לכם? אתם אתם קרקרים אחד אחד, מה יש לכם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וכולוסטול סיפור, מה העניין?
3: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
2: מוכרחה למי? בקי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
1: טוב, סליחה.
2: עוד פעם?
1: סליחה. סליחה.
2: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
1: רגע, מה אתה עושה?
2: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: כבוד גדול נפל בחלקי. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: כבוד גדול מאוד נפל בחלקי שניתנה לי ההזדמנות לספר לכם את סיפור הגשש החיוור. אני זוכר. למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: זה היה לפני 25 שנה, אחרי שהיינו בתרנגולים. היה אז קיץ, קיץ חם דווקא. ונפגשנו, אז נפגשנו מר בנאי, מר פוליאקוב. מר פוליאקוב, למה אתה לא יושב?
1: זה רעיון.
0: ואני, עבדכם הנאמן, מר... מר... מר...
2: מר לוי.
0: נו, אם אתה זוכר, ספר אתה.
2: בוודאי שאני זוכר. מה זאת אומרת זוכר? נפגשנו שלושתנו עם המפיק הידוע...

0: הלו, אנחנו בסך הכל מר בנאי, מר פוליאקוב, ומר... מי זה?
1: מר לוי.
0: מר לוי, אני רואה שאתה זוכר, אז שהוא יספר.
2: הוא אמר... מה זאת אומרת מאיפה תביאו שלושה? אתם השלושה. אנחנו צחקנו כל הלילה. שאלנו, מה אתה רוצה שנעשה? הוא אמר, פזמונים ומערכונים מצחיקים. צחקנו, היה ליץ כזה. שאלנו, נו, וכמה נקבל? הוא אמר, אני אהיה איתכם הוגן. אנחנו נהיה ארבעה שותפים שווים. אתם תקבלו 50% ואני 50%. אנחנו צחקנו, עד היום אנחנו בוכים. הוא היה פייר, הוא היה פייר. נו, ואז כמובן אמרנו, ובמאי, הוא אמר, אין מה לדבר, הטוב ביותר. אז הוא הביא את שייקי אופיר. שייקי אופיר, מיד בפגישה הראשונה, אמר לנו... אמר לנו... מה הוא אמר לנו?
0: הוא אמר, חבריה, אם אתם רוצים להצליח, אתם צריכים רק דבר אחד. תזכרו, רק דבר אחד. א', מערכונים טובים, ב', שירים יפים, ג', ביקורת טובה, וד', והכי חשוב, קהל טוב, והרבה. לעולם אני לא אשכח את הביקורת שכתב עלינו המפקר הידוע, מבקר מאוד מאוד ידוע מעיתון מאוד מאוד מפורסם עם תפוצה מאוד מאוד נמוכה. הוא בא אליי אחרי הקלעים ואמר לי, גברי, פולי, שייקה,
2: פולי,
0: פולי, הוא אמר לי,
2: הוא היה מבקר חריף מאוד מאוד.
0: כן, מאוד חריף.
1: מאוד חריף.
0: הוא אמר לי...
1: וזה היה משפט מפתח, משהו.
0: משפט שמלווה אותי עד עצם היום הזה.
1: אני זוכר.
0: הוא אמר לי...
2: הוא היה מבקר, מבקר.
1: באמת מבקר.
0: הוא אמר...
1: הוא אמר...
0: לא, לא, לא, אל תזכיר, אל תזכיר. מה זיכרון? אין לי בעיה. מה הבעיה שאני שוכח?

הרעיון הזה לנסוע למזרח הרחוק בא לנו מגיא ודינדין שחזרו לפני שנה וסיפרו שזה משהו אגדה. הם סיפרו שהם שתו עם איזה נזיר בודיסטי אחד, מין תה כזה שעושים אותו ממי ביוב קדושים, ושאם מוסיפים לתה הזה גם חתיכות קטנות קטנות של סוליית נעליים של פקיר בורמזי, מרגישים מה זה באמת להיות בעננים. מה הם לא עשו וראו שם גיא ודינדין? הם סיפרו שיש שם נהר קדוש אחד על יד מקדש של הינדים במנטרה מסרוך, שלנהר הזה קוראים הנהר החום. זה על שם ההפרשות של התולעים הקדושות שצפות שם כל הזמן. ושרחצה לילית בנהר הזה זה פשוט חובה. אין, אתה יוצא מהמים הרבה יותר צלול, הרבה יותר טהור והרבה יותר חום ממה שנכנסת. אז זהו, עד השנה החלטנו שבי, חומי ואני שאנחנו הולכים על הטיול הזה ולפני הגיוס. אז עבדנו בדבוש מלצרים, עשינו ים כסף, ולפני שהולכים לקרוע אותנו באיזה גולני, צנחנים או שריון, אנחנו הולכים לקרוע את העולם. וזה הולך להיות אטרף לא נורמלי. הנה זה שבי, יאללה שבי, מה יש מה? זה חומי, יאללה חומי.

0: Oui, madame.
1: Pardon?
0: Vous avez été déposé Fix and Tix Corporation. Je dis super sexe. La madame va être manière qui veut être manière. Mais. Oui, la chute. Mais là, c'est super sexe. La madame va être sexe qui veut être. Il y a la tête, quoi. Taxi!
2: Merci, mais vous avez aussi bien avec moi de celle-là. Mais tu ne l'auras pas. Allez, maintenant. Je suis bien, là. J'ai pris pas bon. C'est bien, là, vous me faites. Allez, vous faites un tir de me sauter, là. Regardez-moi, il y a de ça, vous me
3: faites. Je t'ai dit de ça. יש כאלה שלא יוצאים בכלל.
2: ואתה זוכר על מה ישבנו שם.
3: לא מספיק שישבתי, אני גם צריך לזכור על מה ישבתי.
2: זה היה כדי שפתחנו משרד ללמוד עוזרות פיליפיניות מתאילנד.
3: מה אמר עוזרות פיליפיניות מתאילנד? זאת. אבל מה ידיים?
2: מה הגעה? אני אגיד לך מה הגעה. זה הגעה לנו שום פיליפינית מתאילנד שהבאנו לא הייתה מתאילנד.
3: מאיפה היא הייתה?
2: מפלדס גאץ.
3: מה לא, אין לך פיליפינית מתאילנד בפלדס גאץ. אני מה ידע, תגיד אליי, משפחו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, תשאו, מה אתם מבינים את זה? אבל אני
2: לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא
3: רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה, אני לא רוצה את זה,

0: תוכנובה של הסיפט, אבל הוא מסכן. מאז מלחמת המפרץ, כל הגברים במדינה נכנסו לטראומה, אין לו ברירה, הוא שוכב עם כל הסחורה שלו.
1: תסתכל על העיניים שלנו. היום נערות לבוי זה באופנה, זה אין. כל בן אדם מכובד במדינה הזאת, איזה פקסומיליה צריך שיהיה לו גם נערת לבוי. ותראה לי שני דקה במדינה הזאת, זה אין פקסומיליה, בשביל זה אתה לא אין, אתה אאוט.
0: מה בן אדם מבוגר בגיל העמידה, שיכול להגיע לבדו לכל פה, צריך נערת לבוי. תגידי, מה היא עושה עם נערת לבוי?
1: מה היא עושה? היא מלווה אותו.
0: לאיפה?
1: לאיפה שהוא רוצה, מאז, בוא נגיד אתה, אתה נראית הליווי, ואני הקליאן.
0: למה אני אצלי? ותמיד אני, תמיד אני, תמיד אני אצלי.
1: אתה יודע מה, אני הקליאן, ואתה נראית הליווי.
0: בסדר.
1: בוא נגיד אתה, עוד איתי, ולא בשל הילטון. בשביל ככה לבר, אתה מרסיק את היד ושאל, מה שלומך?
0: מה אני
1: לא? אתה שאל אותי.
0: אני לא יודע מה שלום גאצי, אני לא מכיר אותך. אתה
1: שאל אותי בתור הנהרת הליווי. אתה רוצה שאני נהרת הליווי, אלא אני תשאל. מה שלומך? ריצ'ר.
0: מי זה ריצ'ר?
1: אני.
0: אתה אגיד שם?
1: אני ריצ'ר. טוב, תודה, פדריקה.
0: לא מי זה פדריקה?
1: אתה! אני פדריקה! אם אני ריקה, אתה מוכנים את פדריקה, מה זה כל כך מסובך? תשתי משהו.
0: מה?
1: תשתי משהו.
0: אני לא צמאה.
1: אולי שמאמדיני עם שעית קטן?
0: עם אה?
1: מה, אתה נראית לבוא עם הרכב? אין, שמאמדיני עם שעית קטן.
0: אני לא אוהב את זה איתי.
1: אז אולי עוד כאן שקוליות?
0: שקוליות עושה לי צעיינת.
1: אז מה את רוצה?
0: חומוס.
1: פתחם חומוס. לובי של הילטון אתה מזמן חומוס?
0: לובי כשנגמר הליווי הוא חוזר לבד הביתה?
1: זה לא יעשור. אנחנו רק גובים את הכסף. ומראש.
0: מה אתה עושה, תגיד? אין שם מים, מה אתה עושה, תגיד?
1: אני יודע שפרחים מפלסטיק.
0: שלא
1: ימותו.
0: ציגל, אני אומר לך שזה מסוכן. אני מפקד, זה לא חוקי, זה לא חוקי, זה מסוכן. אני מפקד, ציגל, זה הכל. זה לא חוקי, אני מפקד.
1: עכשיו אתה עלפת אותי. ככה אתה מכיר אותי? אני אעשה משהו לא חוקי.
0: אתה?
1: מה יש לך? אני גם פרסם את המודעה.
0: איפה?
1: בעיתון, אך תראה.
0: אנס את אשתו, רק את השתפים.
1: זה למד, למד.
0: בית המשבטי, שהיא הזונה מושה.
1: היא הכרגע לקרוא עיתון? כדי להאמין את השונה.
0: פיקס אין טיקס פוגש? לא, זה לא זה.
1: זה, זה.
0: מה זה זה? מה זה פיקס אין טיקס?
1: פיקס אין טיקס זה אתה ואני, פיקס אין וציגל. אני הייתי מפרסם, פיקס אין וציגל, היו חושבים שאנחנו צ'יקו ודיקו מדלפינרי.
0: ושירותכם מבחר גדול של נהגות ליווי ושירות מיוחד לאחמים.
1: אחמים. אחמים, אחמים.
0: אחמים. מה זה אחמים?
1: אחמים זה ראשי תיבות של אנשים חרמנים מאוד.
0: ונהגות ליווי מאיפה אתה מילה נציג עליהם?
1: נציג עליהם. אותי לא עשו בחדר עטור.
0: תציג לזה משתגע. תציג לזה משתגע, אני מכיר את סוגר.
1: אז הקליאט הראשון שלנו, תפסת את זה,
0: קמנו גם בנות לציג לזה.
1: מה זה, אנחנו מבינה של החמים?
0: תציג לזה, אני מכיר את סוגר, אני משתגע, תאמין לי, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד, תמיד,
1: שלום. Nice to meet you, Zig.
2: Name, Nodney.
1: אני בטוח, טוב, Zig. אני יודע שאתה אפילו למעט.
2: Oh, my God. Name, Nodney.
0: הוא לא נראה לי אדם, הוא נראה לי ממעם, תמיד.
1: אני מבין שאדוני מעוניין ברמת ליווי.
2: נכון, אבל מכיוון שאני פקיד בכיר בחברה מאוד ידועה,
1: כן.
2: אני גם מדבר לסוד, אם אפשר לשמור על סודיות בקשר אליי.
1: איזה שאלה, אתה מעניף אותנו. סודיות זה השפשי לפה שלנו. שב בבקשה.
2: או, תודה רבה.
1: תשתה משהו.
2: מרסי.
1: מה יש לנו בברפיקס?
0: אין לנו ברפיקס.
1: מה יהיה ברדע שלי בתוך המאית שלי? מה קורסים על פני שיעול? עכשיו מה יהיה ברדע? זה באמת קראנו למקום סופר סקס פאום סנטר
0: הסיגום הזה יעבור את אותי
1: יעבור זה התחלו בו ימות זה לא נורמלי בבקשה אדוני
2: חדיף
1: בלדי שיר אופטון זה בלדי חדיף תשאל כל פעם בקופת קלים נגיד טוב, אני מציע שניגש אני מציע שניגש לעניין.
2: אני כמובן רציתי לדעת אדוני, יש לכם קטלוג של תמונות.
1: קטלוג. פיקש, כן?
0: קטלוג. קטמה?
1: קטלוג.
0: לא?
1: אנחנו לא עובדים לפי שיטת הקטלוג, מר...
2: בואי!
1: רגעי, אדוני, לאט לאט, לאט, רגע, רגע, אני מבין שבערבה, אבל מתפק.
0: אבל מה נציג לי? בנו.
1: אני מבין שבנו. אתה רואה את אולי הבני.
2: אבל אני כן בני, זה שם שלי. ז'אן לוק.
1: לא, לוק, ז'אן ג'וק. של המאמר שותף שלי, מר פיקס, בפריז.
2: איך שיטה שאתה פועלת?
1: מר פיקס, תסביר רק את זה לאדון, איך פועלת השיטה.
2: מפיקס, אני רציתי לדעת איך אנחנו בוחרים את הבמות.
0: אין מקום, מקום, מקום, מקום, מקום.
2: אני בוחרים את הבמות.
0: בחירות אזוריות, כן? אחר כך יש בחירות אישיות, אחר כך אתה לוקח את התיק שלך, נכנסת לתוך הקלפי, סוגרים את המילוי,
2: ואומרים... אני לא יודעת אם הוא אומר.
1: אנחנו קודם מבחינים מסתכלים, איזה סוג של מערכת לימוי הוא היה מדהים.
2: זה מה שאני רוצה לדעת, איזה סוג של בחורות יותר.
1: זה לא משנה. אין לנו מכל הלוחים, יש לנו מה, יש לנו שוודיות עם המה רוסי, יש לנו נורבגיות עם המה רוסי, יש לנו רוסיניות, בלי אבל. אני מבין שאדוני היה מעדיף הולנדי.
2: אני לא הייתי רוצה הולנדי.
1: אבל זה נראה בדיוק כמו שאתה מחפש.
2: וואו, אני מאוד מתרגש. איך פה השירותים?
1: שירותים? תנסה בקצה הפרוסטור.
0: אין שם שירותים, תגיד, מה אתה שולח אותו לשם? אין שם שירותים, מה אתה עושה?
1: אני יודע שאני יודע שאני מחפש.
0: תגיד לי, תיגמל גם. תיגמל גם מאוד, אני אומר לך, מאיפה תגיד לו? אל תפתור.
1: מהר בחדר השני יש כל מיני בגדים שנשאר לנו מהקרקס הרומני שפשט רגל מתלבט בתור הולנדית זה תחזור
0: אתה מתכוון שאני אהיה מעיית הריבוי שלו?
1: אבל זה משלך להיות מעיית ריבוי אחרי שהייתה בסיסיסטית בתור נבא מה זה מתכוון להיות מעיית ריבוי הולנדית?
0: למה אתה מתכוון?
1: איזה כסף
0: לא? מה אתה
1: עושה שאני אהיה?
0: לא, אני
1: הייתי קודם. אז מה יהיה? הוא משלם מהר, הוא משלם מהר, הוא משלם מהר, הוא תכף יחזור ויגיד שלא מצא שירותים.

0: אני שלחתי את השותפים לכבוד יולנדה.
1: יולנדה?
0: הולנדית. יולנדה ונדרפלאץ.
2: אתה משלם בקשר במזומן.
3: אני מעדיף לשלם במזומן.
2: שמן הזה יעלה לך 500 דולר.
3: אין בעיה של כסף.
2: אין בעיה של כסף.
3: אני רק רציתי לשלם את זה.
2: אני שאלה.
3: מרצית, אתה חושב שהיא תסכים שאני אעשה לה את זה

0: Dani, aceita, trage para cá.
1: זה הבם זה, זה הבם, תאמין. מה זה הכפות?
0: זה בשביל לא להשאיר טביעת אצבעות.

0: טוב, זה אולי מנתין עם זית קטן.
1: אני לא אצל.
0: מעניין, גם אני לא.
1: מרסי.
0: אולי עם פעות כאלה שטוליות.
1: לא, לא, מרסי, לא. שטוליות עושים את זה רגע.
0: אל תבטא כבר זה כמו נגמוס.
1: עוד לא, מרסי. חוץ את זה מזה. תחילה.
0: מה מתקשק לך?
1: אני רוצה שתהיה לך. תהיה לך שאתה יודעת את זה. תהיה לך שאתה יודעת את זה.

0: השכן שאל תסתלק אותי.
1: למה תסתלק אותי?
0: תסתלק לפני שנקרא למשטרה.
1: למה משטרה לא מנה עשית?
0: אני עשית. רוצה את הרי הולנדיות קטינות עם שוט ושאין מה עשית.
1: אתה מבין, אני לא מבין סיפור שלי, אני לא מבין את זה חזרה.
0: תסתלק לפני שאתם לך בעיטה ורוצים לך את הסיפור במקום.
1: אני לא
0: יודע לך את אחד האחרם שכמוך. מה עשית בשביל מדינה? זה בשביל לבוא, לא בשביל לבוא. ידעתי שיכנס סרבן כזה. אתה עושה לי את זה.
2: אני מבקש לך. אני מתנצל.
0: סיגל, תוריד את היד, אני מזיג אותך. סיגל, אני מזיג אותך, תוריד את היד, טוב? She's not going to do it.

0: ¡Adiós! יש לכם חצי שעה לקלף את התפוחי אדמה, אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
1: מי עשה את זה?
2: הוא עשה. לקחתי את זה עליי. אתה לא שומע שאני אומר אה?
3: אה?
2: אמרתי אה.
3: אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
2: איך שחרור?
3: אני לא יודע איך שחרור. שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור,
2: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
3: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים, רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
2: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
3: איפה 48 ואיפה אנחנו?
2: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחד.
3: רק אחד.
2: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
3: אם אני זוכר, השיר הזה על הבחורה.
2: על הבחורה, נכון.
3: על צילה.
2: לא צילה, אבל בצדי.
3: בצלל.
2: בחורה אומרים לך, זה בצד.
3: בחורה. בצדי. בת שבע.
2: בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הוא לך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
1: מה אתם עושים?
2: שרים?
1: מה שרים?
2: בת שבע, בת שבע.
1: בת שבע, איזה בת שבע? עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
2: כן?
1: כן, אנחנו בששת הימים.
2: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
3: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזה עסק עם ילד.
1: אני לא ילד, פסח.
3: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
2: כן.
3: זה ילדה.
1: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
2: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים.
1: כן.
2: וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
1: את מוטה?
3: מוטה, מוטה.
1: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
2: למה, היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
1: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
2: לא מחזיקים.
1: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
2: נגיד.
1: אל תגיד נגיד.
2: אני אגיד נגיד.
1: אתה לא תגיד נגיד.
3: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה נגיד.
4: כן, מה שהוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד, הוא יגיד מה הוא יגיד, אתה תגיד לו מה להגיד.
1: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
4: אל תגיד לי, תגיד לו.
1: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
2: נו.
1: יום אחד היה לילה.
3: כן.
1: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
3: נו.
1: מה אתה חושב עשינו?
2: תה.
1: נכון?
3: תה. עשו תה. תגיד לי שש צ'יק.
2: שש צ'יק.
3: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו תה.
1: כן.
3: ממה עשיתם אותו, אותו תה?
1: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
3: שמעת, יאנו,
2: תה. תה עושים מתה.
1: כן.
3: אבקי עליך בכי. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה נון תה. לא היו עושים אותו מתה.
1: אז ממה עשו אותו?
3: מקפה טורקי.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: למה שתשמע, אתה כל הזמן בטח מקורס לקורס.
1: אבל תה עושים מקפה טורקי.
2: אבל תן לקפה טורקי.
1: ינואר, יקירי, איך זה הולך ביחד?
2: זה היום שלא הולכים הדברים ביחד. ב-48 הכל הולך ביחד. למה ללכת רחוק? תגיד לי. למשל, לבן.
1: לבן.
2: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך?
1: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רצו אחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
1: איך אתה עושה צחוק בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה בלילה?
1: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח? מה אמר לנו גנדי?
3: אם אני זוכר את זה.
1: גנדי.
2: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: היה פסח. מה אמר לכם?
3: מי?
1: גנדי.
3: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
3: מי? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה?
1: גנדי, נו.
3: גנדי מהפלמה.
1: כן, האלוף.
3: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
3: בטח, מה? מה, מה, מה, מה, מה, מה, אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
3: אמר, מה זה אמר? אמר על בית דברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה, היה מדבר דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
3: חירום.
1: חירום.
3: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה.
1: כן.
3: אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, תחילקום, תעשו משהו.
2: מי אמר?
1: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תביתי, תעשיתם?
3: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
2: כן.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
3: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ, חביבי. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
3: לא אותך.
1: מה אני שומע?
3: חלש, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
3: חלש, forget it.
1: יא, אני לא, אני במבוכה.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
3: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע זמנת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
3: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
3: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
3: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
3: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
3: חיים יבין?
1: ספר, נו,
3: אל תהיה כזה. מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
1: כן.
3: וואלה, נחשב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
3: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
3: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
3: להכין מיד שלוש מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
3: שום דבר.
1: והכנתם.
3: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמח. בכבודו בעצמו רץ, צעק, חברה, יא נס, נס. הדוכל בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר. איך הצלחתם מכלום? להכין ארוחה דליקטס. אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
3: איזה חבור.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
3: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי. תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
3: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
1: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך הראו לו?
1: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
2: עם משקפיים. האם זקן? איך קראו לו?
3: יצחק יער.
2: יצחק יער.
3: יער?
2: שדה. שדה. יצחק
3: שדה.
2: יצחק שדה. יצחק שדה.
1: כן. ינור, אתם בישלתם למפקד הפלמח יצחק שדה?
2: שדה. שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזוב, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
1: מה?
2: התעקק, רצתנו, כן,
1: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב עם תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
3: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרש בחייך מסתובבים עם תמונות? פסח, תראה לו
3: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
3: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה עם המכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
3: זה רבין.
1: בחייך.
3: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, יגאל ידין, יגאל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
3: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: איפה אתם בתמונה?
3: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה רואה? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטתם?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
3: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
3: נגיד
1: לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
3: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה, סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
3: איזה מרק עדשים?
1: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
3: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז ערים.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר?
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
1: יאללה, בחייך איזה קשקושים.
3: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר,
2: ברוך ג'מילי.
1: נכון.
2: זה הסיר, חביבי.
5: הלו, אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, אסתי, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים, אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא את בני, את המכתב. אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא ישלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
6: אה, פרצה מלחמה! בני, בני, בני, בני, ירוג אותו, אני אמצא בני, ירוג אותו. אני ירוג אותו! בני, אל תפה. אין מה להסביר! אין מה להסביר! מה אתה עושה לרצפה?
5: מי? אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
6: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
5: אשתו, אשתו של מי בוגדת?
6: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
5: עם מי?
6: אני לא יודע עם מי.
5: אתה לא יודע עם מי!
6: אבל אני ידע, אני ידע,
5: אתה ידע. תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
6: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
5: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
6: מה קרה?
5: כן.
6: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
5: פרחים.
6: נכון. איך אתה יודע?
5: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
6: לא, לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
5: מאיפה אתה יודע?
6: כי היה שם מכתב.
5: מה, אתה פה, פה, פה, פה, פה, פה, פה, פותח את המכתבים שלו?
6: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
5: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלוטייפ, עם דבק פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
6: איך אתה יודע?
5: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
6: אתה יודע מה צבקה? בוא בוא בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, עתקתי מילה במילה, בוא בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
5: בסדר.
6: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
5: לא, לא, אני עדף קצת, אני זזי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק. צדיק, קראתי.
6: לא צבקה? זה מכתב מהליכוד.
5: לא, עכשיו שאני קורא את זה, יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
6: סוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה השטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
5: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
6: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
5: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
6: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
5: לא, לפני, לפני, הרבה זמן לפני.
6: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
5: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
6: אני רוצה לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגד לי. שיגד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
5: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
6: יופי צבקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי כל הכישרון שלה בקרמיקה, זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
5: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
6: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני לא...
5: בני, אישה צריכה תשומת לב, וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
6: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
5: בני, בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים.
6: פרחים לכבוד מה?
5: יום הנשואים שלכם.
6: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
5: היום.
6: איך אתה יודע?
5: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
6: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראה איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראה, ואני אידיוט, אני שכחתי.
5: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
6: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
5: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
6: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך זה חוק, חוק! אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
5: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
6: מה?
7: לא, שום דבר, נפלא.
6: צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
7: ארצי, בנצי, בצלאל, פינצי.
6: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
7: אני ידעתי שזה הוא! אני ידעתי!
6: צימרמן.
7: מי זה בעצם?
6: דוקטור בוריס צימרמן.
7: מה זה?
6: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
7: מה אתה אומר?
6: לא ידעת?
7: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת... לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי! לא ידעתי!
6: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
7: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
6: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו?
7: לאן אתה הולך?
6: אני הולך להרוג את צימרמן!
7: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
6: לא יכול להרוג אותו.
7: למה?
6: הוא מת.
7: מתי?
6: לפני חצי שנה.
7: נו, בבקשה.
6: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
7: גם אני.
6: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה, שהשם שלו מתחיל בצדיק.
7: לא מכירים, אין כזה, בני. אין, זה... זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה הזה, ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת לפרחים עם הקדשה לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
6: לא הגיוני.
7: למה לא?
6: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
7: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
6: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
7: יהודה.
6: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
7: את מי אתה רואה עכשיו?
6: אני ארוג.
7: את מי?
6: יש לך סיגריה עליך,
7: צביקה? סיגריה? כן, כן.
6: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
7: לא, לא, לא, בני.
6: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
7: לא, אני לא מבין כלום, בני.
6: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
7: יהודה.
6: יהודה ציפורי.
7: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
6: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
7: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
6: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
7: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
6: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
7: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
6: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
7: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי. באלף!
6: צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: עלינו למעלה ואמרנו לה,
1: אמרנו לה, את בא איתנו סניוריטה או שאנחנו נותנים לך סתירה בפרצוף עם איזה פיילה?
0: ואז היא אמרה,
2: חבר'ס, אתם הולכים מפה בטובות, סי אונו.
0: אמרנו לה,
1: נו.
0: ולפני שהספקנו להגיד,
1: מי זה לא נותן חשבונית, עושה חיים על חשבוני?
0: היא הכניסה לנו כמה בוקסים, סירות, רצח, לא נכון.

0: ديني حذرك قولت
1: اهلا
2: اهلا بساكنا אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
3: שופטים הפסיקו לעשות עלי רושם, חבוב.
2: נראה.
3: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
4: אדוני השופט.
3: טוז.
5: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
3: נתחיל.
5: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
2: אני ישני כבודו.
5: אתה ישנך?
2: כן.
5: יופי.
4: גם אני ישני לי.
5: גם אתה ישננך.
4: נני.
5: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
2: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
5: פנר איך?
2: בחצ'ה, זה איסטנבול.
3: תורכים, תורכים.
5: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
2: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה בוניה.
3: הנה על בבורי לג'אבק.
5: תשב כסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים כסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי כסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
2: הוא יודע, הוא יודע.
3: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
2: נראה.
5: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
3: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
2: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
3: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
5: למה 12?
3: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין לי גדולה.
5: קסח,
2: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
5: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
2: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: בסדר. מר קסח.
3: כן.
2: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
5: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים, תרגע, אל תשאל. מר קסח.
2: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
5: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע, אני יודע מה שואלים, מה עונים, אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה משודרת, מה אתה דואג? תרגע.
2: בבקשה.
5: מר קסח.
2: תשאל.
5: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
2: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
5: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
3: בטח שהייתי, ישבתי ביציע על הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי נגד ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן, וקצב של אמסטל מהפה.

0: اتحلت اللي تصعوك لكونوا سحكانين مش البطارة. يلا تتنعنعوا يا ملقلقين ملوك تقعود على فوت نسروف لخمة موعدون. They asked بدكاش ششيم على شعون تشبيع وتتوب ما المليان مكبل مسيرات باس من شيرازي بمئة 116 بعيتها وغول
1: لا هيا غول
0: انه قدو لك
1: لا هيا غول
0: لا ايما شرخا لو هيا غول مش لزي اطياتاتك حكي مفاول
2: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
3: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
4: בחיית אבו.
3: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. מזיעת. שקרף חולר, נפשת ירד מסורת.
2: אתה קיללת דברים.
3: תהיו מים עד גול נפש.
0: היה גול בפינה השמאלית, יעוור.
2: למי אמרת עוור?
0: לא, לעוור.
2: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב. תמשיך.
3: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
2: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
0: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
3: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
2: מה אתה רשמת?
3: הכל.
0: מתי רשמת?
3: בזמן משחק.
0: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט? יא אבן שפטוטה.
2: מה רשום לך, שמר פנדלוביץ'?
3: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
0: לחצרץ, יא אבן.
2: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
0: אז איך?
2: לחצוצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
3: כן, אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים יא אבן אלבולה.
2: אבן אלבולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אלבולה?
0: לא, אני צעקתי אבן בולה.
2: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
0: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
3: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
0: איזה דחף? פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
2: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
0: טוב.
2: הוא כסייח?
3: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות לעיני 25 אלף צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
0: אנחנו לבד?
3: עכשיו כן.
0: עכשיו נע.
2: מה?
3: אתה לא
2: עושה את זה? מה?
0: בחיית האמא שלך, כבוד השופט.
2: בלי הורים, בלי הורים.
0: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
2: היית מת, כן.
0: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
2: תשבור אחורה, קסה.
0: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
3: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
2: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
3: תאמין לי, זה לא לך.
2: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
3: השופט בן זנה.
2: מה אתה אמרת?
3: בן זנה.
2: מי?
3: השופט.
2: מה?
3: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
2: אתה ככה צעקת.
0: אני צעקתי בקצב.
1: צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיטטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה, ימניאק, אם כולם אומרים, כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
0: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
0: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
2: אני משוגע. מה קסה? הבקשך לא להתערב בסמכויותיו הבלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר קסה. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות, זה לחשוב על כדורגל. במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות או משהו כזה. במקום זה, כדורגל יש לו בראש. זה, גמרנו?
1: אני עוד לא גמרתי. דקה 89 של משחק, אני מחליט לשרוק מה שאני רואה בבירור, שמלמיליאן נמצא באופסייד.
0: אמא שלך באופסייד.
1: נכון, גם אמא שלי באופסייד ועם מלמיליאן באופסייד, שניהם באופסייד.
0: לא היה אופסייד.
1: היה אופסייד.
0: לא היה.
1: היה אופסייד!
0: לא היה.
1: אז שוב התרומם ראש הקנוניה עם הקטוטרה. ואז כבוד השופט, אני חטף שתי בומבות בראש. תאמין לי, אני רואה סבתא שלי רואה כוכבים. אני מסתובב, הצוקרזית הזה זורק עליי בלוקים. בלוקים!
2: אתה זרקת עליו בלוקים?
0: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
1: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצעוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
2: לא, לא מספיק, מר פנדלוביץ, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, די. אל תפקיע, נו, בחייך. די, מר פנדל, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדל, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוביץ, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
0: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
2: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון קסח מכל אשמה. כיף?
0: על הכיפה.
1: איך אתה הגעת לזה?
2: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואהואר לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים לאופן לא היה באופסייד.
0: בדיוק.
1: מה, לא היה?
2: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
0: ראו ברור.
1: מנהל אני כבודו יודע.
2: הייתי שם.
0: איפה?
2: על הטריבונה.
0: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
2: לי אתה לא מאמין.
0: מה פתאום?
1: אני לא מאמין.
0: אני לא מאמין.
1: אז זה אתה היית. אה.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל לפייס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאיים,
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד,
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשן. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור.
1: שלל צבעים תחניקו לו.

0: בטרם נעבור לתוכנית תורה שעה, נתבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה וטען בצדק כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
1: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיז הנקבה. שניהם עולים חדשים, שניהם חוזרים בתשובה, שניהם עמנו כאן הערב, ושניהם כמובן מצביעים אבדל. נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה, אפי קומן, בבקשה. בבקשה. ובוא אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו. אנחנו נספר לצופים בבית שאפי להיום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח.
2: אור חלק. אור חלק הישבה.
1: אותו דבר, אותו דבר. ונשאל אותך אפל, מה נשאל אותך? זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל, כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
2: כשאני הייתי
1: בבוהמה. אתה היית בבוהמה? שמע אפל, אם אתה היית בבוהמה זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
2: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
1: כן.
2: ממש ריקנות איומה.
1: כן.
2: כשפתחתי את התלמוד.
1: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מוטב שתתרכז בבוהמה. תגיד לי אפל, איך זה שם עם השחיתות? עם השחיתות.
2: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
1: אל תיכנס להכללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
2: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
1: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
2: לא כדאי להרחיב.
1: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
2: אבל כתוב במפורש.
1: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
2: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
1: איי, איי.
2: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
1: אבל נעים.
2: מה זה נעים? מה זה נעים? הלו, הרב ישראל סלנטה.
1: אל תכניס סלנטה לעסק. עזוב סלנטה, בכל מה, לא צריך סלנטה. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, איפה, תגיד.
2: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
1: יצר, שמייצר, לקחת, זה
2: היית. מה יש פה לדבר?
1: אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב?
2: לא.
1: לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפל, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
2: כלום, ממש כלום.
1: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
2: לא, לא, לא.
1: לא מניחים תפילים.
2: שום דבר.
1: אוכלים הכל.
2: הכל.
1: מה אתה? כאן סטייקים שמנה? בפטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה. איפה לתגיד לי? והדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימס, נכון, שרימס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבטל, מלאבטל, מלאבטל, מלאבטל, פטרס לימון, וצריך לזה, מלאבטל, מלאבטל, תגיד, אה? תגיד, מה זה?
2: כל זה, כל זה.
1: כל זה, ומה יש לשתות?
2: תגידי,
1: אבל שזה הזמנת
2: אותי?
1: אני הזמנתי אותך? מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו. נתנו לסטייקים שמנת את פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם. זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא, כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות. מאז ששבה על חיק היהדות שינתה את שמה מגינה הולידי לארוגה חג שמח. חג שמח ארוגה.
3: חג שמח.
1: מה תשאירי לנו חג שמח?
3: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
1: בבקשה.
4: אנחנו נמצאים בפני השופט את כל הצדקות שלנו, והשופט יקבע את מה שיקבע, אבל הצדק איתנו.
5: אמין, אמין. בית המשפט! תנו את הצ'ק! היוס מחר החנן! 29 שנים אני עובד פה, הוא צעק לי בתוך האוזן! פיצץ לי את החצוצרה של הטוף! את המשפט, את המשפט! תראו שאני לא יודע שזה בית משפט חי! אתה נשם?
4: לא, לא, אני הנשם.
5: אתה נראה לי יותר נשם ממנו. למרות שהוא נראה יותר חשוד ממך. אז היום אי אפשר לדעת מי נשם ומי השם. מאחר ששמעתי את כל הצדדים מכל הכיוונים, הגעתי למסקנה שנאשם השם. אז הנה אני הולך לתת עכשיו בפסק הדין. מאחר הנאשם מעל בכספי ציבור בסך של 2 מיליון לירות. כמו כן החזיק כסף זר ולא מוכר בכל מיני בנקים בשוויץ, בטורקיה, באקוודור ובגדרה. אני גוזר על הנאשם קנס של 150 אלף לירות בפועל.
4: מה?
5: יש, מה אמרתי? 150 אלף. אני יודע שכנס זה אומנם גבוה, אבל אני מקווה שכנס זה ירתיע פקידים בכירים אחרים. עכשיו, לפני שאנחנו סוגרים והולכים לראות סטאס כבש. אם יש לנאשם או לבא כוחו להעיר משהו על גובה הכנס או על נונח השופט. לא, לא, זה לא, זה לא רבתי, זה אני לא אוהב את זה. מה זה, סודות בבית משפט? מה הוא לחש לך?
6: כבוד השופט, הנאשם לחש לי, וזה הרגע שבית המשפט חייב להתחשב בעובדה שמורשי היה מראשוני מביאי המעפילים לארץ.
5: באמת? אתה הבאת מעפילים?
4: 50-60 כל יום.
5: כל הכבוד.
4: נרטבתי עד פה. מהאונייה לחוף, מהחוף לאונייה.
5: אני מבין מהאונייה לחוף, אבל למה מהחוף לאונייה?
4: כבר אז היו יורדים.
5: של הבאת עולים יורדים, אני מוריד לנאשם 100,000 לירות.
6: הייתי גם רוצה לציין דבר חשוב, כבוד השופט, שאחותו של הנאשם, אחותו של הנאשם הייתה אחות רחמנייה בבית החולים משגב לדך בירושלים העתיקה. וכאחות רחמנייה היא תרמה רבות לקידום המחלות המדבקות בבתי החולים.
5: אחות רחמנייה זה נוגע ללב, 10,000 לירות פחות.
6: זה הכל?
5: רבותיי, אל תעשו לי פה מסחרה, מה זה פה, צרכנייה? בית משפט, יש תעריף. אחות אכזריה, 5,000 לירות, אחות רחמניה, 10,000 לחמניה, חצי לירת בינה קוטש, 22, 22. רבותיי, זה בית משפט פה.
6: כן, אבל היא הייתה אחותו היחידה.
5: לא, אז לדבר, לדבר, 80,000 לירות.
7: אני גם תומך בהורים.
5: 50,000.
6: הוא גם יתום.
5: 30,000, גמרנו.
7: אני גם אוהב את המדינה כמו משוגע, כבוד השופט.
5: מאחר ולמצבה של המדינה כיום, חשוב מאוד שמישהו גם יאהב אותה. אני מוריד לנשם 180,000 לירות. גמרנו.
6: מה החשבון?
5: כן. מה היה לנו? היה לנו אהבת מפילים, אחות רחמניה, שתייה, היה לכם?
7: לא.
5: יוצא שהמדינה חייבת לנשם סך של 400,000 לירות.
7: איך אנחנו מקבלים את הכסף?
5: איך הייתם רוצים לקבל?
6: בדולרים.
5: אין בעיה.
8: היו היו פעם סיני וסינית, ותראו כמה יש היום. אז האמת היא, את מרשה לי לדבר עם הגב אלייך? חן חן. כשנתבקשתי על ידי שידורי ישראל לבוא ולהתארח כאן בתוכנית איתכם לשעה קלה, מאחר וזו פעם ראשונה שלי, אז אני שאלתי, וכמה אני אקבל באבון הערב? אז אמרו לי, מה זאת אומרת? יש תעריפון. תעריפון? כן, לא, כן. טוב, אני לא ידעתי. אז באתי, לקחתי וראיתי, ואני רוצה לספר לכם קטעים מתוך התעריפון. אז עיינתי בתעריפון, ואני אדגים לכם כמה בדיחות, יותר נכון כמה מדורים. אז כתוב כאן, כתיבה לאמן בודד, בלי משפחה, 100 לירות, וצריך להביא לו סנדוויצ'ים. ניצב ברדיו מקבל 100 לירות. כי הוא גם נשאר לשידורים חוזרים. מסתרים לו לינה. אני רוצה לספר לכם בדיחה ב-2.60. זה בלי פואנטה. מספרים על ביל קרטר שרחב עם סוסו במדבר, ופתאום הוא רואה סנה. ביל לא התבלבל ולקח את זה שטחית מהמותן, ובשני כדורים קיבה את הסנה, ואז יצתה בת קול ואמרה, 2.60. זאת ועוד. למשל, מרועיין רם דרג, מבחוץ, למשל הבן של אבא אבן. כאשר פגשתי באבי לראשונה, זה הבן, ונאמר לי ששמו ככינויו, אבא, אמרתי לו, הייתי רוצה לסוח עם חכימה. ובכן, הלכנו, שוחחנו, פשפשנו, במעשינו פשפשנו, ופתאום הוא מעד ונפל. אך לפני זה אמרתי לו, אבא, אבן. במסגרת התעמלות חוץ לארץ, גם כן בהקשר לתעריפון, אז מצאתי שמה שהתעמלות חוץ לארץ משלמים למעמל 10 לירות עם אפשרות חד פעמית. וההתעמלות היא כזו.
9: בוקר טוב לגבתי. בתרגילי הערב נעשה מספר תרגילי. התרגיל הראשון הוא תרגיל לך. לך גברתי, כן, לך, עקרת הבית הנחמדה. יש לנו תרגיל לך. קחי סמרטוט לך. תרימי אותו קצת יותר גבוה, ואל תרמי אותי, אני יודע, זה הרדיו, את מסבנת. תרימי אותו קצת יותר גבוה ממה שאת חושבת, כן, הרבה יותר גבוה, זה ביד ימין, נכון? כן, ועכשיו מזלג ביד שמאל. יפה, הרימות? אין כמוך. כשהמזלג ביד שמאל והסמרטוט הלך ביד ימין, הסתכלי בריא. למה אדומה? לחמור. נכון. עד כאן, גברתי. את מזיעה? זה בעיה שלך. שלום ולהשתוות.
10: Bonsoir, mesdames et messieurs téléspectateurs et radiodiffusion de télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir, Jean-François.
11: Bonsoir, Michel Tapet.
10: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
11: À Tel Aviv, Archot de Béry, à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane,
10: Vélez. Je vous fais les informations.
11: Réseau sur Jean-Baliette, perte à feu, Marsa, téléformation de la Paris, mais j'en sais où la perte à feu, ainsi que les assassinés, même à temps, j'en sais où la perte à feu, matelot, raison, le parfait, les ainsi. Prête, Merchot Ziegler Parfum, hein, Jacques Chirac, la psychopathe à Roche Charmoutier, vous la parseneur, de l'atomic bombing, vous la perceur. Avram, Beigal, la chorade de la Sacnaï, la fin bâton. D'assis, soissard, gaffeurte à mettre de coupe patronyme, ton rock, que bonhomètre. Prête, admissou, lui perte chose, d'une visée du te parni, le même bâton. Yossi Bailin, clavla, bobidi bam bam, la fin bâton. Il savait taper l'idée par le crachum d'avoir Jacques-Michel Spartel, Paris, merci. Oh le, parteur.
10: And on to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
12: Good evening, Sasha Titon.
10: Good evening. How are you, Yuri?
12: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я не водка, я по проводе. Завонником, товарищ, милитерка я в Чечении. Мы ж бы Чечения, а мы ж бы Чечения. Редито знак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия, Хейфатка, Технионка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда, мать, я командоварыш. Хорошо, поблагодарю.
10: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm Gürüm. Good evening, Gürüm Gürüm.
13: Good evening, Bürlüm Bürlüm.
10: Harim beni geri gürüm.
13: Babyalaşsız tamam Türküsü gürültü, İsa babyalaşıştım. Sikti biri patta biri şanı şanlım. Babyalaşsız tamam Türküş İstanbul. İrninin babyalaşsız tamam. Bulundu yürüşüm, babyalaşapla yalanlanır. Ισραηλίν μπαρμπαρίν καλβού με αντανίν μα αφαιρώ τα καβό τσαλαχόν Δοψενό καλβού τα μπαλόν κι ισπίς μπαμιαλάς ίστα μαν Τουρκί Ίστα μπαμιρακιά μπορδερ μπαμιαλάς ίστιν Τουρκί Μινιστάν Ουσβίκιστάν Ρουμινιστάν Νεστάμ λια τζόρα μπαμιαλάς ίστα μαν Μυρζαμαλά μπένιδεν Γίλι γιδίν σεβ γιδίν Οπαναβέ Μπενζον
10: דבר שסימו את הפי שלכם אכברת לעדיה מגרביה מעשמעון בחבות הסתבח שמו שמעון תראה מענה
12: שלמה
10: לי ושהנה שמעון שמעון דור דור ביה שימני דור ביה שמעון שמעון
12: هو عايزين جوفر بس طلع الباب اسيبه تخرب صور ولا اكسيده لا باش يبقى تعمل لا باش يبقى تعمل اجي ولكو انه تشخ يا نيك بدل مهبلين خلاص ضربهم شاد يا بربانين عملوا له مستكلوت اضحك سمير عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باشا من على الخلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جيكسون ومادونا الكبار في ميكي بس هي مادونا العبوك زادي ايش عليها اصبرك هاربان الخوان قلنا بريد رعي خلق 2 مليون شيكل لسلي ولاخر نادا المنهيج قادول منهيج ها ها بيبي نتانياهو ده حوش ومع سيبزو بيبي تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة الفيشي عمدا لتيدي ها ها عمدا لتيدي الخايدي وتمخابي بلورة

0: לכם אמיגוס להתעסק עם החותנת. אין לכם מספיק צרות.
1: יש לך חותנת?
2: סי, פאפה. סי, פאפה. סי, פאפה.

0: שלום, אתה יוסקה?
1: נעים מאוד, את?
0: חיה, אני איתך ערב במשמרת.
1: אה?
0: אתה מתפלא?
1: בערב. אני אגיד לך, זה חצי שנה שאני במשמר האזרחי, כל הזמן יוצא לי לשמור עם איזה זקן או עם איזה זקנה, ופתאום...
0: הפתעה.
1: כן, הפתעה צעירה ונעימה. הצעת בלבלשיק. זאת אומרת, הייתה לי החודש איזה זקנה, אל תשאלי, לא סתמה את הפה שלה.
0: אמא שלי.
1: מה זה?
0: הזקנה שהייתה איתך במשמרת, זאת אמא שלי.
1: אמא שלך?
0: כן, לא יכולה להגיע הערב, אז אני הגעתי במקומה.
1: נחמדה, נחמדה מאוד. אמא שלך, כן.
0: כן. גם היא אמרה עליך.
1: שאני נחמד?
0: לא, שאתה לא סותם את הפה.
1: יש לה הומור, לאמא שלך. זה מה שיש לה, האמת, יש בה משהו באמא שלה, כן. היא לא זקנה בכלל, זאת אומרת, יש בה משהו צעיר כל כך, רענן.
0: מה כל כך צעיר אצלה?
1: הכל, הכל, ההופעה, הכל, זה מה שיש לה, כן. היא נראית יותר כמו צעירה זקנה מאשר זקנה צעירה, זאת אומרת, זה ההפך, גם כן.
0: גם אתה נראה לא רע.
1: תודה רבה, למה שאני נראה רע? אני בסך הכל ב-36.
0: מה זה בסך הכל?
1: סך הכל, זה סך הכל 36, אפילו לא שנה יותר, 36.
0: יוסקה, חייך, 36 זה חצי מ-72.
1: כן, אז מה?
0: אז כבר עשית לפחות חצי דרך.
1: חצי דרך? תודה רבה לה.
0: אל תיקח ללב.
1: רעייתך, אפילו לפי החשבון שלך, יש לי עוד 36 שנה, וזה המון.
0: אל תגזים, אל תגזים, 36 שנה, תנקה מזה 33% מס הכנסה במקור. 8% מס ערך מוסף, כמה נשאר לך?
1: כמה?
0: 18 שנה מקסימום. בלי להביא בחשבון, מחלות, מגיפות וכוח עליון.
1: תגידי, את עובדת בהנהלת חשבונות?
0: ביטוח חיים.
1: את לא מביאה הרבה קליינטים, אה? אני בטוח שכשהם שומעים את החישובים שלך, הם מרגישים את מלאך המוות נושם להם בעורף.
0: מה משנה מלאך המוות, יוסקה? העיקר החיים.
1: כן, את צודקת.
0: ילד, אתה יודע למשל שאמא שלי כבר עברה מזמן את הקו האדום של תחולת החיים הנורמלי?
1: מה זאת אומרת?
0: מה שאתה שומע? בגילה כבר לא מוציאים פוליסת חיים.
1: זאת אומרת שאם את מנקה לה במקור 33% וה8% מס ערך מוסף, אז מה המצב שלה אז?
0: היא באוברדרפט.
1: בכלל לא נראית במילה הזאת.
0: אוברדרפט.
1: כן. היא זקנה צעירה חביבה מאוד אמא שלה. מאוד. מאוד, מאוד חביבה. מאוד צעירה. זאת אומרת, עד לכך שמרחוק כשבאת, אני הייתי בטוח, תבינה שאת זאת היא.
0: תודה רבה על המחמאה.
1: אל תקראי לי בשמות, בסדר? אני מבקש מאוד. אנחנו בתפקיד עכשיו ואני התכוונתי בכל הרצינות. אלוהים. הנושאים שאת מדברת עליהם כל הזמן, מס הכנסה, צריך מוסר, ביטוח חיים שלך, עשית לי לא טוב, את יודעת? בחורה צעירה שמדברת כל הזמן.
0: טוב, טוב, טוב, סליחה, נורא מצטער, מה יש, לא טוב לך?
1: לא, לא, לא טוב לי. רע לי, ויש לי בחילה. וכאב ראש, גם יש לי צרבת. וסחרחורת, ובכלל.
0: טוב, אני נורא מצטערת, באמת תסלח לי.
1: זה עוזר לי באמת הסליחה שלך, אבל צריך לצאת את השמירה. באת במקום האמא שלך אבוד, עכשיו שימי לב. יש לנו אזור שאנחנו צריכים לסייר בו, כן? שימו לב כולם, אזור השמירה שלנו ידוע בכינוי אזור ב'. למה ב'?
0: להבדיל מאזור א' או ג' המפקד.
1: טוב מאוד. אנחנו מצוידים, סליחה, אנחנו מצוידים בפנס ורובה קרבין. הקרבין הוא רובה חצי אוטומטי. למה חצי אוטומטי?
0: כי רק חצי ממנו אוטומטי. 100 קנה עד להדק רגיל, 100 הדק לפס אוטומטי.
1: איפה שמעת את הדבר המטומטם הזה?
0: זה מה שמחרת לאמא שלי.
1: אז אני מודה שכשהיה לי קצת בצבוח טוב, הייתי מספר לה את הבדיחה הטיפשית הזאת.
0: מטומטמת.
1: אל תדברי ככה על אמא שלך, רספקט שלי.
0: כוונתי לבדיחה המטומטם, קדימה.
1: רגע, מה הייתה המכה הזאת על הגב ישר בחוליה שזזת לי?
0: מה, זזה לך חוליה?
1: כן, זזה לי חוליה, כן, איך זה?
0: פצצה, דווקא אמא שלי התעקשה שאתה ספורטאי.
1: אז אני בהחלט ספורטאי, אבל אני לא זוכר שאמרתי את זה לאמא שלך.
0: אמרת לאמא שלי שאתה זורק דיסקוס.
1: אני לא אמרתי לה שאני זורק דיסקוס, אמרתי לה שיש לי דיסקוס. כן, והלוואי הייתי יכול לזרוק אותו. חוץ מזה, זה גם זמני, זה בכלל היה צריך לעזור לי, לולא המכה שלך.
0: אתה רוצה שנשב?
1: לא, אני בהחלט יכול לעמוד.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. תגיד לי, אתה מרשה לי קצת בשמירה לדבר איתך פילוסופיה?
1: כן, זה יהיה שינוי לטובה.
0: טוב, אז תראה. מה שהורג את העולם, וכמובן את חברות הביטוח, זה המחלות, המגפות והמלחמות. היום ביטוח חיים זה רווח נקי למשפחת הנפטר.
1: סליחה, אבל אני רוצה קצת להישען.
0: מה קרה? אתה מרגיש לא טוב?
1: לא, למה? אני מרגיש טוב, רק סתם בא לי להישען על העץ, אסור.
0: סליחה, אני שכחתי שדברים כאלה משפיעים עליך, אני... טוב, אני אכניס על זה... מוזיקה קלאסית, הולך?
1: כן, הולך טוב.
0: סנסנס, קרנבל החיים.
1: אוהב מאוד.
0: איך מות הברבור?
1: להישען. פחדת? פחדת, אה?
0: לא.
1: אה, כי כשמפחדים בלילה אז שורקים.
0: לא, זאת השריקה שלי ושל החבר שלי.
1: אה, זה יפה זה, מה זה?
0: מר שאבה.
1: להישאר.
0: אוי, סליחה, אז נדבר על תיאטרון.
1: טוב, טוב.
0: איך מות הסוכן של ארתור מילר?
1: זה בטח הסוכן ביטוח שחנקו אותו.
0: לא, לא, טוב, לא.
1: חבל, אולי אתה יכול לדבר קצת על החיים.
0: יוסקב, חייך, החיים זה לא הכל.
1: בסדר, את מספרת לי? אבל את עושה לי רע, תביני.
0: בסדר, בסדר. תגיד לי, תגיד, אמא שלי אמרה שהיית קצין בסיירת צנחנים.
1: נו?
0: אז איך זה שאתה כזה חולני?
1: הם לא אכפת לך, גם נפוליאון היה חולה.
0: נפוליאון מת. תגיד, תגיד את האמת, איפה היית בצבא?
1: בסיירת, אבל לא אמרתי כלום.
0: איך זה אביק, בסדר?
1: זאבי?
0: המפקד.
1: אה, זאבי! אני לא הבנתי את המבטא שלך, אז אני... זאבי, זה זאבי, זאבי. מירה, לא אומרת את זה נכון. למה, מה יש לו?
0: הרגל.
1: כן, הרגל שלו. או, ועוד איזה רגל. למה, מה יש לרגל?
0: הוא שבר רגל, לא?
1: אה, זה אצלנו לא שמים לב לזה. זה עניין של יום יום, הילד!
0: נו, אז מה איתו עכשיו?
1: בסדר, מה שלא עשה השכל, עשה הגבת.
0: וזה, טוב שפגשתי אותך.
1: כן, למה?
0: פתאום אני יודעת שזאביק שווה רגל.
1: סודי ביותר.
0: לא, וגם פעם ראשונה בחיים שלי שאני שומעת שיש בסיירת אחד זאביק. כי אם לא אכפת לך למפקד של הסיירת, קוראים שמעון.
1: מה לא קוראים לו זאביק?
0: למי?
1: לשמעון. אני הייתי בטוח שקוראים לו זאביק כל הזמן, מה יהיה?
0: תגיד, אתה בטוח שהיית בסיירת?
1: שום דבר אינו בטוח בחייו של לוחם. ואם כבר מדברים, גברת, מה את עשית בצבא? מטכ"ל? פקידת מילואים? צלי קריאה?
0: אני הייתי בצנחנים, והייתי מסופחת לחטיבה שהייתה בתעלה. עברתי קורס צניחה, טוב, זה היה סתם בשביל הכיף. עברתי קורס ניווט, קורס... כן, מה קרה?
1: אני חושב שאני שומע מישהו חשוד, אולי זה מרגל, שפיון.
0: לא מרגל, יוסקי, זה חתול.
1: לא חייב להיות, לא חייב להיות. בריגול של היום, הכל אפשר.
0: חתולים מרגלים, אה?
1: רגע, אז אם את רוצה לדעת, אז כבר מלחמת העולם השנייה הפעילו הגרמנים חתולים להעברת ידיעות.
0: יונים, יוסקה, יוני דואר, וזה היו הבריטים, יונים.
1: ינן, ינן, ומי את חושבת אכל את היונים? חתולים של שירות הביון הנגדי הגרמני. בבקשה, שנודעו בשם חתולי הוורמאכט. לא שמעת עליהם? בבקשה, אני שמעתי. תראי, בריגול, בריגול נגדי, אז אל תלבי אותי, בסדר?
0: מה, היית במודיעין?
1: סודי.
0: שריון?
1: סודי, אני אומר לה.
0: סותחנים?
1: סודי.
0: וכמה ופלה?
1: חצי לירה ומצופה 60 אגורות.
0: טוב, טוב, בסדר, הבנתי. אז אחרי השקם, מה עשית?
1: חרה.
0: פקיד או חובש?
1: חולה. אוקיי, חיילת, נגמרה לנו המשמרת.
0: כן.
1: מי בא מחר?
0: אמא שלי.
1: את באה איתה?
0: מה? בשביל מה? אם אתה פה, האזור מוגן מספיק.
1: כן, אפשר לראות אותך גם בחיים האזרחיים?
0: כן, כל שבת אני קופצת במועדון התניחה החופשית. תבוא, תצטרף אלינו.
1: אין בעיות, מה? איזה גבעים אתם צורכים?
0: 9,000,
1: 10,000. 10,000? אני אגיד לך, הבעיה אצלי זה שכשאני עומד ככה הרבה זמן עם הראש למעלה, אני מקבל כאבים בעורף.
0: תבוא לצנוח, לא להסתכל.
1: הולך. באיזה גובה אתם פותחים לצנח?
0: יש לך 30 שניות נפילה חופשית מגובה 8,500 רגל.
1: אה, יש לך רגל. אני אגיד לך, יש לי גם קצת בעיות עם הרגל.
0: תגיד, אתה נשוי.
1: נשוי, חוץ מזה אני גם מתחתן פה ושם.
0: אתה אחד מאלה, אה? תשמע, יש לי רעיון, אני אתן לך את מספר הטלפון שלי.
1: זה נהדר, זה פגז של רעיון. זאת אומרת, האמת שאני רציתי, אני רציתי להגיד לך את זה, אבל אני חשבתי שזה לא יהיה מספיק גברי אם זה יבוא ממני, מבינה? אז חיכיתי שאת תעשי את הצעד.
0: כן, אז תבוא ככה אחרי השקיעה.
1: יש!
0: אני מבינה שבשמש אתה מרגיש לא טוב.
1: לא להגזים, לא להגזים, כן?
0: תשם, פטפט, שתי קפה.
1: תפסתי את הפרינציפ, חיה נשמע תקליטים, עבירה רומנטית.
0: כן, ואז אני אעשה לך ביצוע חיים.
1: מה תעשי לי? ביצוע חיים? רגע, את באת באופן מיוחד הערב לעשות לי ביצוע חיים? זה באמת יפה מצידך.
0: תראה יוסקה, תאמין לי, אנשים כמוך עם כל כך הרבה בעיות רפואיות, אתם עסקה מצוינת לכל חברת ביטוח, לפי הסטטיסטיקה אתם תקברו את כולם.
1: תדעת מה, הסבנת אותי, אז אני אגיד לך משהו. אני אעשה אצלך ביטוח ואני אסדר את חברת הביטוח שלך ואותה.
0: טוב מאוד, אז אשתך תהיה מאושרת.
1: למה?
0: סוף סוף תביא הביתה כסף.
2: בתור משה, אני הגעתי מהקטנה, משם בצפון, נהריה. הגעתי לכאן, לעיר הגדולה, ומאוד התרשמתי מכל מה שקורה כאן. והחלום הכי גדול שלי זה היה לפגוש את כוכבנית התקשורת האדירה, רעומה אלדר. חלמתי לפגוש את רעומה אלדר פנים מול פנים, ולשאול אותה מה השעה. וכאן, כאן בתל אביב, הייתה לי ההזדמנות להגשים את חלומי. רעומה אלדר, היא תכף תגיע לכאן לבמה הזאת, היא תגיד לי מה השעה, וגם היא תיתן כאן לראשונה קטע מתוך מופע בידורי, יצא עם מופע בידור חדש בשם סטנדאפ חדשות. היא עושה מופע חדשות חי על הבמה, איזה קטעים רצים איתו. כאמור, בואו נקבל כולנו את רעומה אלדר, מופע חדשות חי, קבלו אותה! רעומה! רעומה! זוהי היא! זה לא קסם! רעומה אלדר, מופע חדשות חי! רעומה? רעומה, מה השעה?
3: השעה 11 ושבע דקות. השעה 11 ושבע דקות, והנה אני מגוונת, השעה 11 ושמונה דקות.
2: היא גדולה.
3: תודה רבה לך גם כן. מופע חדשות החי מצחיק לאללה אללה אללה אללה. כל ישראל מירושלים שלום רב, הרי החדשות מפי רעומה אלדר ועיקרן תחילה. ארגון חיזבולה אומר, דובר צהל מכחיש. כתבתנו שולמית שברלינג מוסרת, כשבנו מיכאל גורדוס קולט. והרי הודעה, חוגים בפנטגון נפתחו לקרמיקה ודוק. כל המעוניין, אנא להירשם אצלי.
2: רעומה, את גדולה ואני מחרוק עלייך, את פשוט גדולה כתורה. ואם אפשר, את מכירה אותי?
3: בחורשיק, מאיזה מוסד הגעת?
2: שמי משה, אני מעריץ גדול שלך ואני רוצה לתת לך מחמאה קטנה ככה. אתמול ראיתי אותך בדרך לגימנסיה.
3: ומה אתה חושב?
2: שבשבילי את עבודה. מי? מי? מי בתשיעי בכל נובמבר, בלי ברכה, בלי שם או רמז, שולח לך סיגליות בזר קשור בסרט?
3: תננה, תננה, תננה, תננה.
2: היי, אני רוצה גם בקשה קטנטנה.
3: בקשה למאזין.
2: אני רוצה את הנאמבר 1 שלך, את התחזית.
3: תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. אנא הצטרפו אליי, הכל ידוע. גבירותיי ורבותיי, תחזית מזג האוויר לימים הקרובים. מחר יהיה מעונן חלקית עד?
2: בהיר.
3: יפה, ידעתם. האם התחממות?
2: קלה. כל הטקסטים שלך אני יודע באפ, כולם.
3: בעיקר בערים ובפנים?
2: הארץ.
3: תשקיף למחר?
2: דומה.
3: תשקיף למחר?
2: דומה.
3: תשקיף למחר?
2: דומה, דומה, דומה. תקשיבי לנצח נצחים, תודה רבה, להתראות.
4: וואו, אידי, איך אני מתרגשת. אני לא מאמינה שטנה הקטן שלנו הולך מחר לכיתה א'.
5: קנית לו את כל הדברים?
4: בטח, חוץ מילקוט, את זה ההורים שלי מביאים.
6: היוש!
4: היי!
6: היוש איתה!
7: בשיחה שלי, כפר, אני עלייך. איזה כפר. טוב, אז זה בסדר ככה, זה בקשר לילקוץ שביקש.
4: נו.
6: אבא, בסדר, אבא נורא נורא נורא נורא חיפש.
4: אני לא מבינה, אם עמד מגמגמת, מה לא מצאתם? מה אני ביקשתי?
8: אני ביקשתי ילקוט פשוט, פשוט, פשוט. שני תאים.
7: בסדר.
8: לספרים. שלושה תאים למחברות, לקלמר, כיס לפלאפון, מיני בר, צלחת לוויין, וחיבור ל-GPS, LCD, VOD, DVD ו-USB.
7: בסדר, אבל...
8: ו-RPG. מסוכן היום בבית ספר.
6: אני רוצה הרגע לחשוב איתך בכל רם, בסדר? שמריתי. טנא הוא ילד בן שש. זה עלול להיות טיפ למסוכן עבורו, להסתובב עם RPG, הוא קטן.
8: אין בעיה, אימא. אז לא צריך RPG. את יודעת מה? גם לא צריך ילקוט בכלל. אתה יודע מה, אבא? לא צריך בך שטנא ילך לבית ספר. שימרח כל היום בבית, ישחק בפלייסטיישן, והמילה היחידה שהילד הזה ידע להגיד בגיל 18 באנגלית, זה EA Sports.
7: טוב, בסדר, כפר אני עליך. לאיגור, הסכן שלנו, יש קשרים בצבא הצ'צ'ני. אני ארגן לך RPG.
8: יופי, היה קשה. ואל תשכחו מחר בבוקר לבוא. אני מכינה לטנא משהו קטן לפני שהוא הולך לבית ספר. משהו פשוט, פשוט, פשוט. תודה. טנא שלי, רק אתמול נרשמת לכיתה א', וכבר היום אתה הולך לכיתה א'. אז תשמור על עצמך, כי אמא, יש רק אחת. מאחלים, אמא. טנא, אל תשכח בבקשה את התיק שסבא קנה לך.
7: הנה, זה עכשיו התיק, תשים יד פה. וזאתי גם כן, הנה.
8: מה זה? מה זה? חסר פה משהו.
7: טנא. טנצ'ו כפר אני עליך, שלא תשכח את ה-RPG.
8: יופי. ביי, טנא, ביי, מאמא. דרך צלחה. קום, בבא, קום, הצלצול. לא להתעצל, קום. נשמה של אמא, הנה, הוא הגיע מבית ספר, בוא. בוא, טנא שלי, תספר לי הכל. מה היה בבית ספר?
9: לא כיף.
8: למה, מה קרה? מה כעסו עליך? מה הרביצו לך?
9: לא, לכולם יש יומן מגניב ורק לי אין. אני רוצה יומן.
8: איזה?
9: יומן פשוט, פשוט, פשוט. טל מוסרי.
8: מה קורה, טנא, נשמה, איך היה בבית ספר? קיבלתם שיעורים?
9: שנייה, רגע, נבדוק ביומן. מה קיבלנו היום?
5: עמוד 4 בחוברת עברית, ותרגיל 7 בחשבון.
9: זהו?
5: ו... רציתי להגיד לך שמחר פשוט יש לי צילומים לערוץ הילדים, אז אני לא אצליח להגיע. לא משנה. אני אגיע.
10: אמרנו לה...

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: ילל ילל
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: בסדר. ירושלים של זהב
2: הם של נכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור
3: ראיתי שד. איזה שד, יא בבא, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
4: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'.
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה,

0: ما زي يلا
1: يلاك
0: ايه حتى بعز لدبير الاخيخ اقدر من محب الشريب وبها حماية الجحش
2: ولك أبيخ علبة شلوم היה שומע מהפה שלך דיבור כזה היה מכניס אותך ישר בבית יתומים
0: הלכת להיות מלומד סתמנו את הפה
2: כן
0: הלכת לרקוד סלוני סגרנו את העניים הבאת בבית ספרי תואבה שמרחם מעלש אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר
3: תפדל
0: מה תפדל?
3: לא ראיתי
0: סחתי אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
2: מה אתה ראית מה?
3: שד
2: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה למה עוד מעט התותחים ירעמו
0: תשמע יא פרחח איזה מין אח אתה שמכניס פה לוקש עם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס אין מתו השדים כולם לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה אמרו או לא אמרו?
3: אמרו
0: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט
3: הכניסו
0: סחתי עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום
3: שד
2: יא אחי אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי
3: טוב, תיתן סטירה
2: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי
3: ואני אגיד לך יא אחי שאני לא מתבעל ולא מתפחד למה שההיסטוריה על צידי
2: מה אומר אחיך יא אחי?
0: מלאק אחיך זה יהיה אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק זיכרונו לברחה שהיה מקרקס את כל האחים שלו זיכרונם לברחה בכל מיני קרקוסים של חלומות
2: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום
2: אתה לא אמרת אני בא לי לשאול
3: אתה בא לך לשאול אני בא לי להגיד לך יאללה
0: יאללה תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא זיכרונו לברחה ודי
2: מי לימד אותך כל המדעים האלה יא קרקוס?
0: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
2: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
0: לפני שאני מתחתן מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
2: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
0: אולי, אולי אחיך שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו?
2: או אביך עליו השלום שהיה ממזר בממזר זיכרונו לברכה וידע כל השבילים של החיים בעל פה זיכרונם לברכה הוא לימד אותך כל המדעים האלה
3: אני אמרתי
0: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא
0: הלו החתול שהוא לא בן אדם כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא שורר?
2: איך?
0: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
0: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
2: מה אתה ראית מה יחולה?
3: שד!
2: שד! לא תגיד לי איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי?
0: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
3: ברחוב.
0: היה הולך ברחוב? איך היה מלובש?
3: מלובש.
0: מלובש פרנג'י
3: פרנג'י
0: פרנג'י היה גבוה קצת
3: בינוני
0: עם כובע
3: לא
0: היה צולע קצת
3: ככה קצת
0: ולק זה חלפון שבוחר בלונים
3: יאללה
0: ולק תעזוב לי
2: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא זיכרונו לברכה
3: איכס איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים ולק נהיה לי רע נהיה לי שחור העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור ואצלי בבית מלכות החושך
0: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
2: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם כשאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
0: מאיפה בא לאור?
2: מהחושך, אני
3: קורא. ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
2: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
0: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
2: חושך, אור, מציאות, זה חנטריש הכל.
0: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
2: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
0: כפרת עוונו.
2: אבל תאמין, תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
0: תאזין, תאזין יא אידיוט.
2: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
0: תשמע, תשמע יא מופרע.
2: אתה שומע?
3: שומע.
2: שומע טוב.
3: טוב.
2: אין שדים, יא אחי.
0: אין, הלכו, לא יבואו.
2: לא היו.
0: לא היו, לא ילכו, לא יבואו.
2: לא היו, אין, לא יהיו.
0: לא יהיו, לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
2: תאמין, רק תאמין, יא אח.
3: אין, לא היו, לא היו. טוב.
1: היי, בראבו.
3: אז איך ראיתי?
1: הוא עליק!
4: אתם מהטלוויזיה? נגמר השביתה? זה ערוץ 2, ערוץ 2 אתם, כל הכבוד. לא, אני לא רפי, אני יודע, אמרו לי בשער, תכף אני אקרא אותו. את רפי, רק רגע. על הטלוויזיה.
5: רפי!
4: בוא! רפי!
5: בוא!
4: בוא, קוראים אותך, בוא! תכף יבוא, תכף. הנה, זה רפי. תגיד, אני אף פעם אני לא יודע איך זה הולך. הם מצלמים אותנו בטלוויזיה, נכון? עם המצלמה, אחריכם זה הולך בטפרקורד, ואחריך זה הולך בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה? איזה אנחנו נהיה? איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה.
4: אני יודע, אבל איפה, איזה קטעים יהיה בטלוויזיה?
6: אני לא יודע.
4: אם הם מצלמים אותנו עם המצלמה, זה המצלמה, והולך אחריך בטפל כל זה, ואחרי זה עולה בטלוויזיה. אז איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה, לא?
4: אני יודע בטלוויזיה, אבל... איזה הופעה זה? איזה הופעה בטלוויזיה?
6: מה
4: זאת אומרת,
6: איזה הופעה?
4: איזה... מה, אני... אני לא... הוא צלם אותי.
6: הוא מצלם עכשיו
4: בטלפלקול. כן. ואז היא הולך בטלפלקול.
6: כן.
4: בטלפלקול.
6: כן.
4: ואחריכן הוא כזה, בטלוויזיה, כן?
6: טלוויזיה.
4: עכשיו אנחנו נהיה בטלוויזיה.
6: כן.
4: נכון?
6: כן.
4: עכשיו איפה אנחנו נהיה?
6: בטלוויזיה. אתה אמרת בעצמך. מה?
4: לא רוצה לדבר איתך, לא רוצה לדבר.
6: למה אתה קורא? מה אתה רוצה? אני לא רוצה, אתה אומר, איפה תהיה, אני אומר לך בטלוויזיה, מה אתה...
4: לא, אתה לא הבנת אותי, אני יודע בטלוויזיה, אבל...
6: אז מה?
4: איזה הופעה, איזה קטע איזה, בטלוויזיה.
6: איזה תשדיר?
4: תשדיר, תודה רבה לך, תודה רבה.
6: אז תגיד תשדיר, מה אתה...
4: מאיפה אני אגיד מה אני יודע את המילה הזו? זהו, אז איזה תשדיר?
6: לא, אני חושב מוקד.
4: מוקד? מה, אתה צ'צ'ולינה?
6: אז אולי מרושה.
4: מרושה.
6: לא יודע.
4: קשקשת, זהו.
6: תעשה צחוק.
4: טוב, טוב, אגמנש. הנה, אל תעשה לי ברז. אני אשאל אותך כמו שקבענו.
6: כן, מה?
4: בסדר, מי זה?
6: הנה, הוא בא.
4: מי?
6: זה מהטלוויזיה.
4: זה גם טלוויזיה? אה, וואלה, חיים ימין. איך רואים אותו, דניאל פאר.
6: מה פאר?
4: לא פאר.
6: תקל עליו, אתה לא מכיר אותו?
4: רפיק חלבי.
6: איך רפיק?
4: אה, וואלה, עכשיו אני גיליתי אותו. דנו, קרמית גיא. קרמית גיא, זה רואים לפי הרווח בין האוזניים. היום היה צילום.
1: מה שלומכם?
4: שלום, שלום חביבי.
1: שלום לכם.
4: כל הכבוד לכם, אתם על הכבק.
1: שלום, שלום.
4: אתם הטלוויזיה ועובדי הזבל ביחד. פרס נובל תחבלו. הולכים ונובלים. תאמין לי, מזל שיש גלי צהל, יודעים איזה גביר.
1: כן.
4: אני יודע איך ללכת לישון, עם נעליים או עם גרביים.
1: כן.
4: כל הכבוד לכם, אבל. אתם חבר'ה, כן, שכחתי. סליחה, יש לנו, רציתי להגיד לך שבשמי, בשם כל הסוערים והעשירים, אנחנו רוצים לברך אתכם, ברוך הבא.
1: שלום, שלום.
4: ושלום לכם ושבוע טוב.
1: שבוע טוב.
4: חג שמח.
1: חג שמח.
4: כמו שאומרים, חגים וזמנים לשמחה וססון להתראות. שמחה וזמנים לשמחות. שמחות וזדינים. יאללה, מה עצור?
1: פסוקו של יום.
4: איץ' קדנה. זה
6: לא
1: בטלוויזיה,
6: אתה
4: רוצה
6: לצחוק?
1: כן.
4: רק... סליחה עוד, סליחה אחת, סליחה. אני אשאל, אני אשאל אותו ביחד.
1: אתם משרים, יש אתם משהו ביחד.
4: אנחנו ככה יענו לו צמד.
1: צמד זה יופי, כן.
4: אתה שמעת, צמד הפרברים.
1: כן.
4: זה לא אנחנו.
1: כן.
7: בין עתלית לבין חיפה, כלא שש ושם נמצא. אם תרצה לראות אותי בכלא שש, תמצא אותי. ויילי, ויילי, ויילי. אני לבד. סיגריות מקבלים 5, זה חביבי כלא 6. בכל זאת 120 מטבק של מזרונים. תצטרף. ויילי, ויילי, ויילי.
1: קולות אלה שאינכם שומעים עתה הינם של אסיר וסוהר מבית כלא ידוע כאן בארץ. לבטח שאלת את עצמך לא פעם בעוברך ליד אי שם, בדרכך לאי שם, בצומת עתלית. מהו הבניין המוזר שסביבו פזורים אוהלים? אם כן, זהו כמובן כלא 6 הידוע. אנו נמצאים עתה באולם חדר האוכל של בית הכלא. לפנינו, שבו חבר'ה, שבו על הכיסא.
4: על העיני.
1: על הכיסא, כן?
4: על העיני.
1: על הכיסא.
4: על העיני, עיוני.
1: כן. שמך. שמך.
4: איך? שמי, אין בעיה. שמי...
6: הוא יודע,
4: הוא
6: יודע.
4: אהרון. אהרון, אהרון. באמת אהרון. למה אני חשבתי פנחס, וואי.
6: אהרון.
4: אהרון, אני סוער 442093.
1: כן, משמך אתה.
4: רפי מעשיל 442092.
1: כן.
4: רפי, כן.
6: רפי.
1: רפי.
4: רפול, רפול.
1: רפול, כן. רפי, ידוע לנו ששיר זה, שזה אתה שמענו, הוא פרי אתך.
6: פרי?
4: פרי גורט.
1: האם גם אתה, אהרון, מושך בעת הסופרים?
4: מה, תרגום, תרגום.
1: האם גם אתה כותב לפעמים?
4: בטח.
6: לא. מה אתה חותם?
4: מה לא, שאל אותך, שאל אותי, מה אתה?
6: אבל אתה לא חותם.
4: בטח, אני אגיד לך את האמת, אני חותם הרבה הרבה לפעמים. כל הזמן אני חותם. כל הזמן אני חותם בקשות העברה. אני חותם על ההתנהגות הטובה של האסירים, ואם יש לפעמים התפעלויות, אז אני גם אני חותם את זה על המקום.
6: מה יש?
4: אם יש התפעלויות.
6: מה זה?
4: מה זה? אתה לא יודע מה זה התפעלויות, לא? רחם עליך. זה ככה יענו לכם מכות, נו, זה התפרעויות.
1: התפרעויות.
4: אמרתי התפרעויות. הנה, אתמול, אתן לך דוגמה, היה התפרעות רציני מאוד. גם את זה חבל שלו, הוא תעצבן בחדר אוכל על הרסר. ואת האמת, אגיד לך, הוא, זה בכלל זה משוגע הזה, הוא יש לו סעיף. אז לא, הוא לקח את המסטר, זרק אותו על הרסר, חייתי קבל, הוא שפח לו את כל השיניים. אז הוא קבל, תפסו אותו, קבל ישר עברה לכלא ארבע. והרסר קבל עברה לתל השובר. שמו לו את השיניים בגבס. הלאה, הלאה.
1: כן, רפי, ידוע לך ודאי רפי ששירים אלה שנולדים פה בבית הכלא מקובלים מאוד גם על אזרחי המדינה החופשיים. שאלנו את עצמנו לא פעם, כיצד זה נולד שיר כזה ומי הוא מולידו? האם תמיד כתבת שירים?
4: כן.
8: לא, אני לא הייתי אומר שתמיד כתבת שירים, למה אתה יודע לכתוב שירים? בכל זאת יש לך פה עניין שאתה צריך שיהיה לך מוזה.
4: מוזה, בטח, זה
8: מוכרחים
4: את זה.
8: למה אמרת מוזה?
4: מה?
8: למה אמרת מוזה?
4: מה, אתה אמרת, גם אני אמרתי, מה, עשו לדבר?
8: אתה יודע מה זה מוזה?
4: יאללה, יאללה, כי אני לא יודע מה זה מוזה.
8: מה זה מוזה?
4: מי לא יודע מה זה?
8: תגיד לי מה זה
4: מוזה. יאללה, זהו, כולם יודעים מה זה.
8: תגיד לי מה זה מוזה, מה אתה?
4: יאללה, חפף, סגור עניין, ואני אומר לך, אני יודע, אני יודע.
8: תגיד לי, מה זה מוזה?
4: אני יודע מה זה מוזה. אני יודע איפה בלוזה.
8: לא חשוב, של דוגמה אני רוצה לספר לך, יש לי חבר שמו דוד, שאל עליו, הוא מכיר את
4: זה. זה מה אמרת לך, הוא זרקת על השר, על המסטי. את ה... מה, אני מפריע? יהיה בסדר, סחבי, על הרס. על הקסדתי.
8: דוד, הוא כותב רק שירים של גסויות, ובשביל הדוגמה שהבטחתי לך, הנה, תשמע איזה קטע.
4: אלא, זה שיר זה אורגנז.
8: יש לנו סגל מיש!
4: אל תשאיר את זה.
8: למה?
4: מה, אתה משוגעת?
8: אבל זה דוגמה, מה אכפת לך?
4: זה דוגמה, מה, זה אמא שלך, תשמע, זה הולך בטלוויזיה.
8: אבל זה דוגמה, אל תשאיר.
4: תשמע, זה תערוג אותי.
8: לא תעשה שום דבר, נדבר אותה.
4: לא, אני לא בעניין הזה, אל תחפף אותי מהזה.
8: למה, מה יש לך?
4: חיית רפי, עד שקיבלתי את הרעש, עזוב אותך.
8: אבל זה דוגמה, אתה לא מבין.
4: בוא נעד, תדע לך, אתה זה דוגמה,
1: כן? דוגמה, כן.
8: שאלה תחיל?
4: תן גז.
7: יש לנו סגל משנה, איזה בחור בן 16, יש לנו קצינת מיון, וואלה אישה על המשקן שלו.
4: אלויה, אלויה!
1: כן, כן.
8: מה כן? אתה רוצה עוד דוגמאות?
1: לא, לא, לא, לא, אבל דוד כותב שירים של גסויות. ואילו אתה, רפי?
8: אילו אני כותב לך שירים של עצבות, שירים של אמת, שירים שהם ספציאליסטים בשביל התנאים המיוחדים, ותמיד אני מוכרח שיהיה לי, וזה חשוב שיהיה לי, אלמנט עצוב.
1: אלמנט. כן.
8: ובשביל זה קוראים אותי כל החברים שלי, הנה הוא רפי לירי.
4: לירי,
8: לירי, לירי. לירי, למה אני אגיד לך את האמת שלי, הליריות 70% מהחיים. ברוטו.
1: ברוטו.
4: ו-40% בבית סוהר, נטו. לא מצטערי לגדל.
1: כן, רפי, יש לי לך שאלה קטנטנה. האם יש לצפות, רפי, שגם בצאתך מבית הכלא תמשיך לכתוב?
4: כן.
8: לא. לא, אני לא חושב שיש לי צפות, מפני שבחוץ הבן אדם אין לו את התנאים שיש לנו פה. גם אין לו את הפרובלמות של החופש, אבל אין ספק שאם אני אחזור לפה, אז בליינד יש לי צפות.
1: אתה תחזור לפה?
8: יש לי צפות.
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת עוד שאלה קטנטן. אגב, אתה יליד הארץ?
8: לא, אני מהתפוצות.
1: מהתפוצות. ואתה, אהרון?
4: אני אותו תפוצה שלו. אנחנו שנינו באנו מצ'כוסלובקיה.
8: כאילו שאתה יודע איפה זה.
1: מעניין, אהרון, איפה זה צ'כוסלובקיה?
4: אה?
1: איפה זה צ'כוסלובקיה?
4: מה, אני אטלס חרטא?
1: כן, רפי, עוד שאלה, באמת, עוד שאלה קטנטנה, רפי, אבל תענה לי בכנות. רפי,
8: אתה לא צריך לגמגם, תדבר אוטוסטרדה.
1: כן, רפי. רפי, באמת, מה?
4: ולך מה יש לך אתה? איך אתה בכלל בטלוויזיה? אתה מה ככה? חיית קבל עברה לטלוויזיה עראקית. מה? תדבר רנג'אדה. אנו פנקולדה. סעקות הספרינג ככה.
1: כן, רפי, רפי, מה...
8: מה נשתנה?
1: לא, מה נשתנה, רפי? מה הביא אותך? מה הביא אותך הלום?
4: מה שאל?
1: שאלתי מה הביא את רפי הלום.
4: שלום, הרפסן מקלע ארבע הביא אותך. אבל זה שום דבר זה. תאמין לי ככה, היינו בשביל התחצפות, אז הוא קיבל 30 יום מאסר עולם. מה הסיפור שלך? הוא שואל אותי, אני עונה לו. הראת עליי מי התחלה אתה. אומר לי, אוס מה אוס? עטף! עצבין אותי, באמת! אגיד לך את האמת, רפי זה בחור טוב.
1: בחור נפלא.
4: חיית עניים שלי, אני מכיר אותו מילדים. אנחנו אותו שכונה וגם היינו לכם יחד בית ספר.
1: כמה זמן?
4: שבועיים.
1: שבועיים?
4: אין, הוא שבוע, אני שבוע. תגרציה. תאמין לי בחיי, הוא נותן דוגמה טובה לכל העשירים. אבל מה זה 30 יום? זה לא מספיק לעשירים לקבל את הדוגמה הטובה של רפי. אני הגשתי בקשה להערכת מעצר על התנהגות טובה. אבל לא קיבלנו תשובה. אבל אני מכניס לו נערות ואפרונות ומוחקים שהוא רק טוב שלי.
1: כן רפי, ובכל זאת רציתי לשאול זאת מפיך. מה הביא אותך הלום?
8: אני אגיד לך במקרה, אני ניצחתי את כל הפרשה הזאת בצורת שיר.
1: בצורת שיר, עם מנגינה.
8: בטח.
1: היית מוכן להשמיע לנו ככה קטע קטן שניים?
4: למה לא, עד רבה.
1: מידע.
4: עזוב, אני ככה.
9: טוב, זה פעם ראשונה שאנחנו מופיעים. אנחנו מקווים, יש.
10: כן, אנחנו נשמח אם תפרגנו ככה במעט צחוקים. אוקיי.
9: תם הטקס.
10: נתחיל לו מאחרון. השקעת, הראת לי מה אתה. מאה ושלוש. סבא סבא תעשייה, עוד יא... היא לא קלה. ונעבור לתוכנית המופקת התרבותית והרגוע שלנו, זהבי עצמני עם נתן זהבי.
9: בוקר טוב לכל המאזינים, יש לנו מאזין על הקו, הלו?
10: הלו, זהבי!
9: כן?
10: זהבי!
9: כן, זה אני.
10: לא, אני אומר זהבי!
9: מה זהבי?
10: אני, זהבי!
7: אתה יודע מה, לך קיבינימט, מה באת פה, לפתוח את הג'ורה שלך? אין לך מה לעשות, אז אתה מתקשר לאנשים, אחת חד תינופת, בגלל קקות כמוך, המדילה שהוא נראית כמו שהיא נראית. כן, יש לנו עוד מאזין, תעלה אותו, בבקשה, הלו.
11: הלו, זהבי, הקקה, יא זבל, יא חתיכת חולה, מי שהביא אותך, הלוואי שצרף, יא חתיכת אפס, אתה הורס את המדינה הזאת, יא קקה.
7: אבא, מה ענייני?
11: בסדר, מה נשמע? בסדר.
7: לכיפה. ונעבור למספר דיווחי תנועה. בוקר טוב לגידי במסוק הקל שלנו.
12: בוקר טוב, אולי לך יקי, בטח לא לנהגים המסכנים שעומדים כאן למטה.
7: אוקיי, בוא ספר לנו מה קורה שם בכבישים.
12: כן, יקי, יש כאן פקק איום ונורא, אני ממליץ לנהגים בשום פנים ואופן לא להיכנס לצומת... פשוט פקוק פה נורא.
7: גידי, אם אתה מוכן לחזור עוד פעם מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
12: אך ורק דרך צומת, ולצאת את הדרך היחידה שממש ממש פנויה. אגב, יקי, יש כאן חמור שמתהלך בצד
7: הדרך. גידי, עכשיו שומעים אותך מצוין, בוא תאמר לנו בקצרה מאיפה כן מולץ לנסוע, תודה.
12: אין בעיה, אתה סבת... זה יופי החזור, פשוט מדהים לראות שהחמור הזה עובר,
7: תודה רבה, תודה רבה לגידי במסוק הקהל של חברת סלפ, עם סלפ, מאו אתכם עד שגם מילים. ונעבור לתוכנית שלנו, דש עם שיר.
10: יש לנו כרגע מאזין, השיר מאזור הדרום, אזור הקרוונים. הלו?
13: הלו, מי זה מדבר אליי?
10: הלו?
13: אתה אדוני השדרן?
10: אני השדרן, כן.
13: אתה השדרן?
10: אתה רוצה למסור דש עכשיו?
13: אולי אני נורא מתרגש, זה פעם ראשונה שאני משתמש במכשיר טלפון הזה. פעם חדש יצא אלינו.
10: יש לך דש אלינו?
13: כבקש, אני רוצה למסור דש חמה לאח שלי, החייל הכי חתיך בצהל, קוראים לו נודיסו, ובכלל לכל העדה האתיופית באשר הם.
10: רק יפק, בואו רק תגיד לנו בבקשה, מה שמך?
13: השם שלי אוריגינל מאתיופיה?
10: כן, כן.
13: השם שלי זה נגזנדם בנגדלה, גדרים קרם קרם תלל, קלם תתלן, קדק קליש.
10: אתה מוכן לחזור עליו שוב בבקשה?
13: לא, זה שם חד פעמי, אני לא זוכרת. לא זוכרת את הסדר של האותיות של
10: נגזנדם בנגדלה. תגיד לי, אתה עלית במבצע משה?
13: לא, מה פתאום?
10: מבצע שלמה אתה עלית.
13: לא, מה אני?
10: איזה מבצע אתה עלית?
13: עליתי במבצע אנטבה. העמיסו אותי בטעות עם החטופים.
10: טוב, תודה רבה לך, שהיית איתנו.
13: רגע, רגע, רגע, ברשותך, אדוני אשד ארם, אני רוצה למסור הודעה קצרה. מי שרוצה להגיע לאתר שלנו, יכול להגיע דרך www.adiso.masala.nutella.co.il.
10: אוקיי, תודה רבה לך.
13: נקודה על רוח ספורטיבית, נקודה על מורל.
10: תגיד, אתה לא חושב שזה ארוך מדי?
13: נקודה למחשבה.
10: ונעבור לתוכנית של הפסיכולוגית רזיה ורדיאל ז'נקוביץ'. שלום שלום לכולם, יש לנו מאזינה כאן, לא?
14: שלום רזיה, יש לי בעיה.
10: זה בסדר, תרגישי חופשי לדבר, ספרי לנו הכל, הלו.
14: כן, רזיה, הבעיה שלי היא שאני לא גומרת.
10: כן, זאת בעיה של המון המון נשים בעולם, דברי חופשי, הלו.
14: לא, לא, אני לא מתכוונת לא גומרת במובן הסקסואלי, אלא דווקא במובן המילולי. אני מתחילה משפטים ואני...
10: את מה? מה לא?
14: זהו, זאת הבעיה
10: ש... את פשוט טיפשה ומטומטמת ואני מפה אותך מה קפתי
14: בלמה. תודה לך, רזיה.
10: יש לנו מאזין נוסף על הקו, הלו?
15: שלום, רזיה.
10: כן?
15: יש לי בעיה שאני גומר מהר.
10: בוא...
15: תודה על להתראות, אני מאוד מודה לך.
16: ונעבור לתוכנית שלנו, יש עם מי לדבר.
17: הלו? הלו?
16: כן?
17: אה, זה איציק.
16: כן, איציק.
17: אה, מה שמע?
16: אתה בשידור, זה בסדר. אנחנו מבינים כאן מהמערכת שאתה עברת טראומה לא קלה בכלל.
17: אין, וואחד טראומה, שחבר לך על הזמן איזה טראומה. אני אספר לך, אני הטרנתי אצלכם לרדיו לפני איזה שלושה שבועות או שבועיים בערך.
16: כן, כן.
17: ואז כדי שלא יזהו את הכל שלי, אז אתה יודע ככה, יפתו לי את הכל, פתאום נותקה השיחה ונשארתי ככה עם הכל המעופן הזה. מה זה?
16: אני ממש מצער. בפני מי אתה רוצה להתלונן?
17: לא רוצה להתלונן, אני רוצה למסור דש.
16: למי?
17: אני רוצה למסור דש לכל המשפחה שלי שנמצאים פה על ידי.
16: איציק.
17: הם בעצם פה על ידי, אני אסור להם לבד כבר. אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא! משור דש מלי! אמא!
16: אני צחוק עוד שעה, נו בסדר. ונעבור שלנו לתוכנית האהובה והפופולרית ביותר בכל הזמנים בהנחיית דן כנר.
18: צפיחית בדבש, שירים ישנים גם מתקתקים. בשנה 65 מתפרסם בארצות הברית זמר שחום עור בשם רישרד הקטן המכונה ליטל רישרד הקטן. להיטו הגדול ביותר נפתח במילים הללו.
19: טוטי פרוטי.
18: טוטי פרוטי.
19: או רוטי.
18: הו רוטי.
19: טוטי פרוטי.
18: טוטי פרוטי.
19: או רוטי.
18: הו רוטי.
19: אוואן בבלובה.
18: אחד בבלובה.
19: אוואן במבוק.
18: אחד במבוק. שנה לאחר מכן, תודה, תודה, תודה. שנה לאחר מכן פורס הזמר צ'ארלס ווינסטונס בשירו בודד.
19: לונלי.
18: בודד.
19: I'm Mr. Lonely.
18: אני אדון בודד.
19: I have nobody.
18: אין לי גוף.
19: To call on my own.
18: להתקשר לעצמי.
19: I'm a soldier.
18: כעת אני חייל.
19: A lonely soldier.
18: חייל בודד.
19: Away from home.
18: לא קיבלתי קלאב.
19: לא לא לא לא לא.
18: לא לא לא לא לא. עד כאן התוכנית להפעם. שלום שלום.
19: Lonely.
18: ולהתראות לכם.
19: I'm Mr. Lonely.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח, מרקו פולו.

0: והחזאי אמר
1: מעונן חלקי, יש לצפות עם תרות כבדים.
0: והקריין אמר
2: הלו הלו, משה משה, אתה שומע אותי?
1: צהל קורא לך מותק, חזור.

0: מה ערב טוב לכולם, שבת שלום. שבת שלום לכולם. המורה. מה שלומכם? הכל בסדר? מאיפה אתם? נתניה. אני יש לי קשר אחד לנתניה. אני את הטפים הגנובים שלי לאות אני קונה בנתניה. שלשום הייתי בנתניה, אני קוטפ גנוב, הלכתי להוא, אמרתי לו, אחי, יש לך איזה טפ בשבילי? אומר לי, אתה רוצה אותו עם האריזה או בלי האריזה? אמרתי לו, בטח שעם האריזה, הביא לי אותו עם האוטו. בדרך אני רואה שיחזירו את הפרסומת השנה הזאת, שמי שמשתולל בכביש יש לו זין קטן. יש איזה מישהו שחשב ככה וכתב את זה. עכשיו אני נוסע לי 180 באי. די עצוב כל הקטע הזה. פתאום עוצר אותי זה שוטר אחד. עכשיו מה זה שוטר? שוטר זה בן אדם שמשלמים לו בשביל להיות מניאק. כאילו כתבו לו על מספר מאחורה, מם, מניאק. בא לי הזבל הזה, אומר לי, תגיד לי, למה אתה משתולל בכביש? אמרתי לו, על מה אתה מדבר? תרד שטרונגול, איפה אתה חי? אני נוסע כמה מטרים, עוצר אותי אחד ממשמר אזרחי. כאילו הוא משלמים לו, זה מתנדב להיות מניאק. בא לי, אומר לי, תגיד לי, למה אין לך חגורה? אמרתי, תראה, המכנס יושב בסדר. סתם, האמת היא שאני אוהב שוטרים. כאילו, אם אני מוצא שוטר באמצע מדבר צמא, נותן לו חלווה. סתם, שקרים, הכל שקרים. אין לי רישיון, באתי במונית. אני בדרך כלל נוסע באוטובוסים, היום באתי במונית כי אין אוטובוסים. עכשיו, שמתי לב, יש תופעה כזאת באוטובוסים, תמיד כשאוטובוס מלא באנשים, עולה זקנה. האוטובוס רק לא עולה, בת זונה. יש להם הסכם בינלאומי עם כל הזקנות, לא עולים, על האוטובוס ריק. הנבלות גם תמיד באות אליי. סליחה, אתה מוכן בבקשה לקום? מה לקום? אני אקום, תתפסי לי את המקום. יש את הפרסומת הזאת עכשיו של פמפרס, רואים איזה דב? עומדת ככה, מאז שאני מחתלת את דין בפמפרס, הוא לא בוכה, הוא לא מתעורר באמצע הלילה, אני ניגשת אליו בבוקר, הוא יבש, הוא קר גברת, התינוק שלך מת. אבל הכי מטומטם בטלוויזיה זה אלברט. אתם מכירים את אלברט? אלברט הוא נהג לימוזינה. הוא מסיע איזה כוסית אחת. פתאום באמצע הנסיעה יש לה יציאה כזאת. אלברט, אני רוצה משהו טוב. מביא לה שוקולד. היא רוצה, אני רוצה פינוק לפה. לוחץ על הכפתור של החלון, יוצא לה מגע שוקולד. תזיין אותה. מטומטם. אבל יש עוד מפגר אחד בזה, וזה היום שמתי לב, רפי רשף. רפי רשף זה בן אדם, הוא מראיין כבר 30 שנה ואין לו שאלה אחת. יש לו משפט ומילה. זה דבר כזה.
1: אתה מגיע הביתה בערב של החתונה שלך, ואתה מוצא את אשתך עם אחיך במיטה מזדיינים. אכזבה? הוא אומר לו, מה פתאום? הוא אומר לו, חרטות?
0: כן, אתה מטורף, כל המדינה הזאת מפגרת, אני לא יודע מה להגיד לכם. וואו, האמת היא שאני לא יודע אם זה המדינה או אני, כי אני חושב שזה אני. כאילו, אני, אין לי 12 שנות לימוד, כאילו, עד כיתה ד' הייתי בהצטיינות, מכיתה ד' בהתכתבות. לא, אבל באמת, הייתה לי סיבה מוצדקת למה עזבתי בכיתה ד' תעודה האחרונה, כל התעודה הייתה מספיק, מספיק, מספיק, אני מספיק, פסקתי. לא רוצה בכוח. בית ספר. אבל הפאק אצלי, כל הבלגן התחיל עוד בילדות. גיל 4-5, לאמא שלי היה פחד כזה שאני בלילה ישתין במיטה. הייתה כל ערב קוראת לי, רואי, גש להשתין, אין לי פיפי, כנס לשירותים, איזה אין לי פיפי, אני שאלתי אותך. אני ילד בן 4, עם הזין ביד, כל הזין ביד. הוא עומד ואין לי פיפי, והיא קדימה, קדימה, מה יש לך מפגרת, ני, די. עכשיו זה פטנט של אמא שלי ושל כל האמאות, בשביל שבכוח יהיה לי פיפי, היא עומדת מאחוריי ו... עכשיו, אני ילד בן 4, מה אני אמור לחשוב? אמא מתלהבת מהזין. קשה, קשה, החיים קשים, החיים קשים. איך קוראים לך? משה? איזה שם מקורי. משה כהן. אז יש לכם אחד בחבר'ה שקוראים לו משה כהן, בכל חבר'ה יש אחד שקוראים לו משה כהן. יש איזה אירוע מסוים שאתם פה, שסתם אמרתם בוא נלך ונצא מפגרים. מה, יש איזה אירוע? מי משתחרר מצה"ל? משתחרר מצה"ל? לא, לא קיבלו אותך.
2: משתחרר מצה"ל, שלחו לי את המכתב סופית שלא מקבלים אותי. חבר'ה, בואו לחגוג.
0: אני קולט אותו, הלך לקבן, הקבן אמר לו, כן, מה הבעיה? אמרו לו, מה הבעיה? וזה לא הצגה. אבל זה יפה, יש מכם מישהו חייל?
2: הוא מצביע לי.
0: זה טמבל. יש מכם מישהו טמבל? הרצל אמר, הוא אמר, לא אמר. מי חייל פה, מי חייל? אתה? אתה. איפה אתה, בן כמה אתה? 30, כן. 30, כמה אני? אני דווקא לא מזמן יום הולדת, היית שואל אותי לפני יומיים, הייתי אומר לך, עכשיו ברח לי. בן כמה אתה? 18. היינו אוטוטו, התגייסת אוטוטו. כן, מה אתה עושה? טירונות, פותחים לך את התחת. אתה עוד טמבל כזה שבא לך כל מק, ציפלון כזה, ושולח אותך בדרכן המפקש. 30 שניות הייתם שם, למה, אם היינו שם, למה ללכת עוד פעם? זה קטע מטומטם. אני בטירון, אני חתכתי מהצבא באמצע. כאילו, באמצע הצבא אמרתי, זהו, הלכתי לקבן, אמרתי לו, שמע, יש לי פיצול אישיות. אמרו, מה, יש לך פיצול אישיות? אמרתי לו, מה פתאום? על מה אתה מדבר? אבל אני בטירונות אמרתי, נעשה בית זונות, וככה גם היה. הגעתי לטירונות, באתי, אמרתי, נדפוק יום אחד קטע למפקד, הלכתי לרופא, הוצאתי את כל הפטורים האפשריים. אמרתי, כואב לי פה, כואב לי שם, כואב לי כאן, ההוא נתן לי פטור מריצות, טרטורים, מצב 2. קודם כל, אף פעם לא הבנתי מה זה מצב 2. אני מגיע לטירונות, המפקד בא אליי, אומר לי, אוקיי, רד למצב 2. אמרתי לו, בסדר. מה זה מצב 2? קצר, הרופא נתן לי את כל הפטורים ואומר לי, יאללה, אתה חופשי. אמרתי לו, דוקטור, אם אני בא למפקד, תעשה לי טוב, אם אני בא למפקד עם כל הפטורים האלה, עושה לי דווקא פולקום פולקום, אם אתה יכול, איזה תורמל להתכופף. הוא אומר, אין בעיה, החייל לא התכופף עד סוף הטירונות, נותן לי חותם. אני הולך למסדר, מפקד בא, אוקיי, 30 שניות הייתם שם, למה שם, אם היינו כאן, למה פה, למה כאן. ואז הוא אומר, זוז. אמרתי, המפקד, אתה רוצה את הזוז אתה? אני לא יכול לרוץ. הוא אומר לי, מה זאת אומרת? אמרתי, יש לי פטור מריצות. אומר, תראה לי אותו. בבקשה. איכשהו בא לקחת אותו, הפלתי אותו. אומר לי, מה אתה עושה? תרים אותו. לא יכול להתכופף. אחד הדברים היותר כיפים בצבא זה היה. תסתכל עליי, יש לך פלטה? בן כמה אתה? בן כמה אתה? 19? אתה לא חושב שזה קצת מאוחר לפלטה? גיל 40, הוא יורד לאשתו. אך, אתה דוקר! מה זה? מה זה הפלטה הזאת? אתה חייל עם פלטה. גייסו אותך? יש תקן לפלטה בצבא? אה? פטור? פטור ממה? ממציצות למפקד. איזה קטע מאפן זה, בגיל 19 עוד ילך עם פלטה. למה? מה? השיניים? איך היית בגיל 19? וואו. עכשיו הם מחייכים מבסוטים והם כולם... הוא היה חלוץ מביניכם. ואתה... אתה נולדת ככה או שפעם היו שערות? איזה יופי, יאללה. ואתה מניאק, מעריך שיער וחבר שלך קרח. יש שם עוד קרח אחד, מה זה? בוא נה, בני כמה אתם, מה זה? אין ריקודי עם היום. מה אתה עושה בחיים?
3: הצרוך שלך רק מהצד השני של הבמה.
0: מהצד השני של הבמה? בצד השני של הבמה הסטנדאפיסטים מזיינים, אתה איזה שם כבר... לא, לא, מה זאת אומרת מהצד? אתה מנקה במות, שרת! שם אומר, כל החומרי ניקוי, נהיה קרחת. לא, לא, באמת, מה אתה עושה? מפיק? מפיק? אני אוהב אותך. וואו. זה על הספה הכריח אותי. שתדע לך, אתה לא צריך פאה. למה פאה? קרחת זה יפה? הולם אותך. איזה בסה, גם מכות, גם שום דבר לא יצא לי מהחיים. מה זה? וואו, איזה זין. וואו. מפיק, מה? איזה מפיק? אתה תן לי את זה. מה אתה מפיק? פסטיבל היין בראשון, אז אתה כזה מפיק, תראה איזה קרחת. ואני נלחצתי. האחרון שלי, אנו משווית, לפחות דיוויד בוי, האחרון שלי. כנס, התרומה לנרקומני. וואו, טוב, תקשיבו, אני צריך לסיים. צר לי, אני הייתי נשאר אתכם שעות, אני אסיים באיזה בדיחה. אולי אפילו מוכרת, אבל אם מוכרת, שחקו אותה, אנו מופתעים, למה זה מוקלט. בסדר? ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל. ראיתם דרך אגב את עבד מואסי? ראיתם אותו? הוא כל הזמן עם הכובע הזה, זה מדהים. כל הזמן עם הכובע. יום אחד הוא בא לי עם הכובע קרוע, אמרתי לו, עבד, מה קרה? הסתפרתי. אבל לא חשוב, ערבי ויהודי מטיילים להם בג'ונגל, פתאום קופצים עליהם שבט קניבלים. כולם עם פלטות. באים לאכול אותם. עכשיו, ערבי, ערבי, יאללה, תאכלו. היהודי, יהודי, אני רוצה לדבר עם ראש השבט. הלך לראש השבט, אמר לו, אחי, סדר לי איזה קומבינה. ראש השבט, מהחופה, אמר לו, בסדר. הוא אומר, יש לו איזה פרי ירק שכל אחד מכם אוהב, לכו לג'ונגל, תביאו 100 מהסוג, תוך שעה. אמר לו, יהודי, בסדר. אחרי שעה, 3/4 שעה, חוזר היהודי עם 100 זיתים. הקניבל אומר לו, אוקיי, אתה יורד עכשיו ל4, אני דוחף לך זית זית, אם אתה מוציא הגה, שני אלה אוכלים אותך. אמר לו, בסדר. היה יורד ל4. הקניבל משתעשע, גדולים, בינוניים, קטנים, מתחיל עם הקטנים, 1, 2, 12, 33, 49, 50, זה לא כל המספרים, פשוט אין זמן. 67, 68, 73, 79, 81, 87, 89, 90, 93, היהודי... 97, 98, היהודי כבר מוציא את החרצנים מפה! 99, היהודי... איכשהו בא לדחוף לו את המאה, היהודי נופל על רצפה, קרוע מצחוק. אמרו לו, מה אתה מפגר? עוד זית אחד, עכשיו שני אלה אוכלו אותך. היהודי אומר לו, מה יכולתי לעשות? ראיתי את הערבים, מגיעים הוותיכים. תודה רבה, אני תרועי לוי.

ידיים למעלה כולם, happy, happy, ידיים למעלה, happy, על הבלגן, happy. happy, מי שלא מוכר אשכנזי, קדימה, happy.

0: ايوه ماما طايف سفريم سفري ليمود بمحيره كرم شرار ابو طاي شرار شرار عنانام لاميتس ترى ايه زي يوفي بديزنغوف موشي
1: والله يوفي حنوت بديزنغوف رصيت ها هاي سوسايتي ما יש ברחוב הזה בית קברות לבגדים זיתים שחורים בחנות דליקטס פיתה בסופרמרקט גבינה מלוחה בבוטיק הגבינות חנות סתם אין כאן הכל בוטיקים עוד לא פתחו פה איזה בוטיק פלאפל כל סנדלר מכון הנעל חנות לתחתונים בוטיק התחת אפשר להשתגע
0: תגיד לי, מה אתה רוצה? כל החיים שלך אתה רוצה למכור ירקות בשוק הכרמל?
1: אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען אבוק?
0: לא לקלל, משה, לא לקלל. מה אמר לנו אבא עליו השלום לפני שמר?
1: אני יודע מה אמר. שלושה ימים לא הפסיק לדבר, אני צריך לזכור מה אמר.
0: על הכללה מה אמר?
1: המוציא דבר כללה מפיו, הנען על אבי אבי אביו. אבל למה דווקא ספרים ולמה דווקא פה בדיזינגוף הנען?
0: טוב, לא דיברנו על זה, יא אחי. לא, אמרתי לך, ספרים מקצוע נקי, ספרים מקצוע מכובד, ספרים מקצוע מחר.
1: שלשום אמרת לי אתמול, אתמול אמרת לי היום, היום אתה אומר לי מחר, ומה אני אביא הביתה לאכול? פינוקיו!
0: טוב, תתן לי רגע אחד ואני מסביר לך.
1: כך שעה, שעה כך.
0: משה, חינוך חובה יש.
1: איפה?
0: פה.
1: אני לא יודע, אני לא קורא עיתונים, תעזוב אותי, טוב?
0: אנשים מוכרחים ללמוד?
1: לא. אני לא למדתי, מה, אני לא איש? מה, אני עז?
0: הסברה והשכלה צריך?
1: הסברה אולי, השכלה שיחכו קצת.
0: מאיפה יקחו אנשים הסברה בלי ספרים?
1: מסביר לצרכן, אני יודע מאיפה.
0: חוץ מזה ספרים, זה גם תענוג. בפירוש ספרים תענוג. בן אדם הולך לבית הבראה של ההסתדרות, לא ייקח איתו 2, 3, 4, 5, 6,

0: יש גם להיטים. בן אדם הולך למסיבה, ישאלו אותו, האם קראת את הממונה של מיקי ברקיקי? מה יגיד?
1: יגיד, ראיתי את הסרט.
0: לא. יגיד, קניתי, אך טרם מספיקות לעיין בו. למחרת בא בליינד קונה את הספר. או הטלוויזיה, למשל, אחרי שנתנו אגדת בית פורסייט. לא באו כולם לקנות את הקומפלט?
1: וואלה, נכון. רק בחודש האחרון הלכו לנו זה 6 ארגזים בית פורסייט.
0: מכובד, וגם יש
1: הכנסה. ספרים, רבותיי, ספרים, לא להידחף, רבותיי, יש סחורה לכולם. אדוני, סדרי משנה. לא אחד, לא שניים, לא שלושה, 6 סדרי משנה, קומפלט, חצי חינם. עטיפה סבבה, נייר בלי עץ.
0: נטול.
1: נטול עץ, נטול דיק, נטול חול, נטול אמו. נייר, נטול נייר, רבותיי.
2: ספר זה ממש אוצר, לא צריך עיתון דבר. כשספר בביתך, אתה לא צריך את אשתך.
0: ספרים, רבותיי, רק היום, רבותיי, ספרי בישול על הסכין, רבותיי, רק...
3: סליחה.
0: כן, חביב, בבקשה.
3: סליחה, חביב. אולי יש לכם, איך אומרים על זה?
1: כך עגנון קורע את השוק, תאמין לי.
3: לא, לא, לא. אני אפס משהו פיקנטי.
1: בטח יש, בטח יש. יש לנו משהו של פיקנטי?
0: יש לנו פיקאסו.
3: לא, לא, לא.
0: פיקאסו, ספר בישול עם ציורים על הכיפה.
3: לא, לא, לא, אדוני לא מבין מה אני אפס. אני מסתכל בבקשה.
0: בבקשה, יש מבחר גדול עומד לשותך.
1: לא לנגוע בסחורה.
4: אני רוצה לבחור.
1: אין לבחור. אין לבחור, נסתכל בעיניים, לא בידיים. נוגעים בידיים, מגלגלים הסחורה. כולם נוגעים, מה אתם נוגעים?
0: כך תסבור את העמודים, תראה הם לא רימו אותנו.
3: מה רוצה?
0: טוב, תעזוב אותו, עצבן. תגיד לי מה אתה רוצה בדיוק, אני אתן לך.
3: תראה, אמרו לי פה ברחוב, יש חנות מוהל ספרים עם תמונות.
0: תמונות?
3: כן, אני רואה אצלכם הכל זה ספרים עם כתוב.
1: מה רצית, ספרים עם החוק, תגיד לי, אה?
3: אני אפס מה אני רוצה ברחוב, אחר כך אני בא פה.
0: למה? יש לנו סחורת ראייה, רק היום
3: קיבלנו. תודה רבה, אבילי.
0: רק היום קיבלנו סחורת ראייה, לא תמצא בשום מקום.
3: אני אחר כך בא פה.
0: תשמע ממני, תסתכל.
3: עזוב את היד!
0: אתה רואה, התחלת את הקליאן. רוצה לבחור? שיבחר, אתה צוחק על
1: המחור. יאללה, שילך לעזאזל. לבחור, להסתכל, משהו פיקנטי. מה, אנחנו מוכרים פה חמוצים? רגע, אולי רצה ספר עם תמונות של בחורות? לא יכול להיות, בן אדם מכובד, לא יכול להיות. ספרים, רבותיי, 1.5 ספרים במחיר ספר אחד, פשוט שיגעון.
0: הוצאה עממית, גברת, כריכת נייר דמוי בד.
1: הוצאה דלוקס, כריכת עור דמוי מוזייקה.
0: עגנון, רבותיי, שירה של עגנון. פרשת אהבה סוערת של פרופסור מירושלים אשר נחנק.
5: נקרא
0: בין חובתו למשפחתו ואהבתו מהצד.
1: המדור הראשון של סולג'ניצין, רבותיי, נען רבו איך שזה יודע לכתוב.
0: זה הפוך.
1: אינען רבי, איך שאני לא יודע לקרוא. מגף הסרטן, רבותיי, שייכנס להם סרטן בגרון לרוסים האלה.
2: סולג'ניצין, אוח יא סולג'ניצין, תקראו מה הוא חטב על קומוניסטים.
0: אני ידעתי שתחזור, חביבי.
3: אני אפס כבר חצי שעה ברחוב. אולי בכל זאת יש להם ספר עם תמונות. אדוני מבין, הפס מתחת לשולחן.
0: אתה רוצה אלבום?
3: לא, לא, לא.
1: למה לא? זה מלא תמונות.
3: לא, אדוני.
0: בטח, יש לנו אלבום חיל הים, חיל אוויר, שריון, סיני.
3: לא, לא, זה לא מלחמה, זה הפך. ככה, תמונה כמו זה, בבקשה. או, פרדון, זה הפוך ככה. למה אדוני מרטיב אותם? הם יכולים להתקרר.
0: אדוני, זה
3: תועבה,
0: זה לכלוך.
3: מה זה לא לכלוך, בבקשה? מה אדוני חושב? מה אדוני מבין זה?
1: גועל נפש.
0: אדוני, אין לנו סחורה כזאת שלא.
3: תראי, אמרו לי פה ברחוב, מוכרח להיות ענות כזה.
0: אדוני, פה בוטיק ספרים, לא קרחן. יאללה, תתחפף.
3: סליחה, חביר, אפשר לקבל את התמונה בחזרה.
1: תסתלק מפה לפני שאני קורא למשטרה, חתיכת לכלוך.
3: לא, משטרה, אני צריך את זה.
1: תראי את זה, תתבייש לך, אדם בגילך.
3: מה, להתבייש? זה תאביב שלי.
1: תאביב שלך, תאסוף ג'וק עם תאביב שלך.
3: תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתבייש. תתביי

0: Τι σίγερα τότε μα και δυο! Πίρχα!
1: Έλα τελέχ μη παλιώσεις!
0: Ουντερβέλ! Τι σίγερα τότε μα
1: και δυο! Τελέχ μη παλιώσεις!
2: Ναι, το το χέρι με νέκε, ναι με νεχέρι, και ναι με νεχέρι, και ναι με νεχέρι, και ναι με νεχέρι, και ναι με νεχέρι, Ραΐτα καμά αβίρμοτσι, νεχέρι, και ναι με νεχέρι, και ναι με νεχέρι, και ναι με לא רע, לא רע. למה לא נזמין כמה ארגזים מהלכלוך הזה, אה?
3: תתבייש, משה, זה תועבה, זה לכלוך.
2: אבל אוכלים את הלכלוך הזה היום, אני אומר לך, מלקיקים את האצבעו?
3: משה, אבא עליו השלום בא... אבא עליו השלום בא אצלי בחלום, אמר לי, אוי לכם, אם תמכרו דבר תועבה.
2: למה אבא לא בא אצלי אף פעם בחלום, אה? תגיד לו שיכנס גם אצלי פעם.
3: אמרתי לו.
2: מה אמר?
3: אמר, אתה אף פעם לא בבית.
2: אני אף פעם לא בבית. הוא אף פעם לא בבית. תגיד לו שיכנס אצלי, אני רוצה לדבר איתו. למה שלא נמכור מה שהולך היום בשוק? ראית מה אוכלים? האישה החושנית, האישה החשקנית. איך להתקרב לאשתך בזחילה מבלי שתרגיש? מה, עסק אביך, מה יש בתוך הספרים? אנחנו רק מוכרים?
3: תתבייש, משה, תתבייש.
2: אני צריך להתבייש? שיתביישו אלה שקונים? מה, אני משרד החינוך? יאללה, בוא נתחיל לעבוד. איזה יום נחס היום, עוד לא עשינו אפילו סופתח אחד.
3: ספרים, רבותיי, ספרים בקילו על המשקל.
2: ספרים במטר, רבותיי. מנדלה מוכר ספרים בהנחה.
3: דוקטור טוליטל, דוקטור ז'יוואגו, דוקטור טיחו בתשלומים.
4: טעים תמיד, מתאים תמיד, המחליט, אנציקלופדיה עברית.
3: האנציקלופדיה עברית.
4: האנציקלופדיה הבלתי גמורה.
3: מילון, רבותיי, מילון עברי עברי.
2: מילון עברי אנגלי.
3: מילון עברי טורקי.
2: מילון קפה טורקי.
3: מילון מתוק.
2: מתוק לא מתוק לא.
3: מילון דבש.
2: מתוק לא מתוק.
3: כל מילה אבן
2: כל אבן שושן
4: שושנת יעקב צהלה ואפקה בראותם יחד כל אחד לחוד
2: סיפור אהבה רבותיי סיפור משגע מהחיים מתחיל מצחיק באמצע התנגשות נגמר דרמה לקח מקום ראשון בפסטיבל הספר העולמי מסן אמו הישר לדיזינגוף רבותיי תענוג רבותיי, רק היום רבותיי, תענוג שבתענוג. לא להחמיץ, לא להחמיץ.
0: אני לא דבר איתך, רק עם חבר, בבקשה.
2: גם אני לא דבר איתך,
0: כן.
3: בייס.
0: אולי עד אני מוצא מה אני אפס. אולי יש לכם ספר מתנה בשביל ילד.
3: בטח, יש לנו ספרים לכל הילדים בכל הגילים.
0: תודה רבה.
3: בן כמה הילד?
0: הוא 6.5, מהר יום הולדת.
2: מהר יום הולדת. 6.5, מהר יום הולדת. בטח בר מצווה אתם עושים ב-12:15.
0: אידיוט.
2: 6.5, מהר יום הולדת. תודו הרם הנקן מנהל.
0: בקופורית קצת, תשיט. אידיוט.
3: איזיוט! תעזוב אותו עצמם, תעזוב. יש לנו חתול... חלאס!
0: היא צהגת בפארה, המון.
3: חתול במגפיים, קרה.
0: קרה, כן, הוא קרה, הוא הכל קרה, ככה להתהות, הוא ילד שומע.
3: יש, אדוני.
0: מה יש?
3: א' ב' של סוסים.
0: אה, זה טוב.
3: ספר ניילון.
2: ספר ברזל, כריכת פחנה.
3: שיעטוף לך את זה.
0: נו, בטח, מה אדוני חושב? אני אוהל אותו פה.
3: אדוני, הילד שלך ייהנה מהספר הזה, וגם כן אתה וכל המשפחה שלך.
0: תודה רבה. סליחה. כמה עולה ספר?
3: 5.5 לירות.
0: 5.5? מה, אתה לא חושב זה קצת זול בשביל מתנה?
2: בשבילך 12.5, חביבי.
0: תודה רבה.
2: תסלח לי רגע. תגיד לי, אתה גר פה?
5: כן, למעלה.
6: כן, למעלה.
7: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
7: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניינך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
7: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
7: מה, הוא שמן?
2: לא, הוא קצת...
7: מה, זה רזה? מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
7: ואתה, אתה לבנבן, מה זה אכפת לך, מושכך?
1: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
7: מה הוא לא בסדר?
1: הוא גנב.
7: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה.
1: הוא לא גנב, הוא סוחר.
7: מה הוא סוחר?
1: הוא סוחר לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
7: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
1: לא.
7: למה אתה אומר זה סוחר?
1: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
7: זה אתה כבר אמרת.
1: אז למה הוא עושה את זה?
7: הוא אוסף בולים.
1: מה הוא אוסף?
7: בולים. מה רע בלסוף בול?
1: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
7: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
1: שיקנה בולים!
7: היי, את רעי שלך, בבולים לא קונים, בולים אספים, מסכבים. חכמה גדולה לתות בולים.
1: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומטים. מה זה באמת?
7: אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, מחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד, זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט, שהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
1: אני לא רוצה שיקרא את הבול, אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
7: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה, אתה רוצה שיסתובב בדיזנגוף, עם כל הקושטאפים האלה? ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה, זה טוב, מוסף בולם זה דבר חינוכי, ככה הוא ילד טוב, הוא לומד גיאוגרפיה, הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
1: מה אתה
7: אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
3: צחת!
1: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
7: אנחנו תכף נברא עם הבית. מזל!
1: מזל?
7: מזל! אתה לא רואה? מזל! מזלה, יעין ירוחי, תראי מיידלה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע, התמונות זה לא כל כך מוצלח, לא איי-איי-איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
3: בצחני.
7: בצחני, יש לך, אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
3: היה מכתב עם הצ'ק.
7: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
1: מה זאת אומרת,
7: זה הבנק?
1: איך אתה יודע שזה בלי כיסוי?
7: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שהם אומרים. איפה אני יודע?
1: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
7: שדע לך. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של הטבעה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לכפף בחזרה, הוא לא שובר.
1: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
7: לא צריך, יש לנו.
1: מה, יש לכם מפתח?
7: יש לנו, יש לנו.
1: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
7: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת. דופק שלה, היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הזוהר ואחר כך, ציפור דרוך
6: היום הסעודה האחרונה?
7: On the house.
6: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
7: בוודאי שאני ספרתי.
6: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
7: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
6: חבל.
7: מה חבל?
6: מה נעשה? לאן נלך?
7: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
6: עכשיו זה זמן להשתחרר, ציג הלב, בחייך, אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכטות בבורסה, קנו וידאוס ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ, לי אין פה מה לעשות, ציג הלב, אני הולך לטורונטו.
7: לאן אתה הולך?
6: לטורונטו.
7: מה אתה עושה שם?
6: דולרים.
7: דולרים בטורונטו?
6: דולרים בטורונטו.
7: מנדבוצ'קס בטורונטו. בטורונטו
0: לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה בו, אתה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות, ואתה נושא לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
1: אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
0: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף, לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמיא?
1: חס ושלום.
0: בוודאי. לממשלה אפשר להמיא?
1: עוד יותר פחות.
0: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
1: מה עושים?
0: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
1: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות? מה אני יכול לעשות?
0: לי יש רעיון.
1: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
0: חס וחלילה.
1: אני לרגע פחדתי.
0: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
1: פחדתי ששחקת.
0: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
1: בוא נאגוז את הטוקים.
8: אני חוזר, ציגלה ופיצלה לחדר
9: שחרורים. כן, מי שם?
10: שלום לך, מגנמי.
9: שלום, כן, בבקשה.
10: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המתמון.
9: איזה חברה? אני לא...
10: מקבול המתמון.
9: כן, מה אתם רוצים?
10: באנו להציע לכבודו דרכים על מנת לשמור על הדולרים שלו.
9: נורא מצטער, רבותיי, אבל אין לי דולרים. טוב, תעלו, תעלו. תעלו.
0: שלום לך, פחנאווי. נעים מאוד שמציג עלי, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
9: איפה
0: הוא? פיקסלה. בוא, קליינט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למתמון.
9: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
1: זה לא ילך, ציגלה. בוא לטורונטו, ציגלה. בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא
0: לטורונטו. אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע וכבר אתה אומר לא צריך.
9: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
0: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
9: בקיצור,
0: איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
9: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולרים.
1: העיתונים סתם כותבים שטויות, ציגלנו בגלל. בוא.
0: אין לך דולרים?
9: אין לי דולרים, ולא, זה גם לא חוקי להחזיק דולרים.
1: הבן אדם בוחר גגינים, דולרים אתה רוצה שיהיה?
0: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך... בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית.
9: בדיוק.
0: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
9: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
0: אל תפחד.
9: מה הוא עושה? מה זה תפחד?
0: אין לה, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
9: מה זה
0: תפחד? אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
9: מה זה אומר?
0: מה שיש לה אורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
9: מה זה?
0: של מי זה?
9: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים על התקרה. אני אחזיר לו את זה.
0: אני שואל אותך, מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
9: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
0: כן?
9: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
0: מה אתה אומר? רב נחש.
9: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
0: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני וברטור חודר שריון.
1: נכנסו מהבית שימוש.
9: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
11: גם על הבית השימוש. אני אספר למענאוי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
6: העוזרת פתחה להם את הדלת.
9: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
11: אין לך עוזרת. אני אספר למענאוי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
6: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
11: לא הייתה
6: לעזור. הייתה, אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
11: הבולדוג ברח עם הכסף.
6: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת. היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
11: הבולדוג ברח עם הכסף.
6: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה... העוזרת ברחה עם הבולדוג. מה אתה, מספר?
9: אז איפה הכסף?
6: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
11: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאוי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, יקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיימר גזון, אריבדרי.
6: בן אדם מוכר גרעינים.
9: אבל רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה הוא לא יאכל? הוא לא ישן? הוא לא ישב? מה הוא יעשה?
11: Now you are talking.
9: לא, אני לא מדבר בשבילי. זה השכן מלמטה, הוא ביקש להתעניין בשבילי.
11: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאוי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
6: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
11: בדיחה קנדית.
9: בדיחות.
11: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
6: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
11: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
6: עם הגום פלדה?
11: כן.
6: תספר לו על זה?
11: כן.
6: יש לנו מזרון חשמלי אוגטופדי.
11: עם המרכז הפתיחותי.
6: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולרים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולרים שלך שינה חמה ומתוקה. ממש מזרון מדליק, מזרון פשוט מחשמל.
11: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולרים, טרח, חוטף, זץ חשמלי, פטלי.
9: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
6: אתה נסגר.
9: מה פתאום?
6: הכסף נסגר. שניכם נסגרים.
9: לא, לא.
11: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
9: פיוז
11: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
9: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
6: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
11: מה אתה מתשקש?
9: על מה אתה מדבר?
11: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
6: 48 אלף דולר.
11: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
9: 48 אלף דולר, וזהו.
11: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
6: 96 אלף דולר.
11: זה אונסיס? פיקסלה, תהיה ריאלי, לא נומינלי.
9: 96 אלף, וזהו.
11: אפשר להגיד.
9: ומה אני אעשה עם היתר?
11: על מה אתה מדבר?
9: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
11: לא.
9: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעציץ של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
6: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
11: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאוי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
9: מה זה מתקן הזה?
11: הדוב השחור.
9: אני לא שמעתי על
11: מתקן. בעיניי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
9: מה זה הדבר הזה?
11: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, היהדות גרוזיה.
9: כן.
11: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
9: זה נשמע לי דבר מעניין.
11: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
9: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
11: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
9: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
11: בוודאי.
9: אין לי מקום מתחת לבלט.
11: אני מבין.
9: והדירה שלי לא מיר, כולה 400 מטר.
11: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
9: אז אני רואה שאתה מבין, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
11: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
9: אני רוצה לראות את המתקן הזה.
11: זה משהו יוצא מן הכלל. פיקסלה! לא, תביא את הכל. רק תיזהר איתו בסיבוב שם. שלא יאכל את המעקן, לאט לאט את זה. בוא, בוא, בוריס, בוא.
9: מה זה?
12: מה
11: אל
12: תפחד? זה טוב פעולה, מרנאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד כזה, ציגל לבחר. תגמרו מהר, אני מת להשתין, ציגל לבחר.
9: מה, זה טוב אמיתי?
11: בוודאי, זה בוריס.
9: אבל אתה אמרת אדום השחור.
11: לא, אדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
9: כסף.
11: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
9: אני רוצה לראות.
11: מה, אתה עושה צחוק, מרנאווי? זה דוב, תביא הכל.
9: הרבה.
11: זה דוב שעובד על משטב רציני.
12: ציגלה, אני לא יכול לטפל, ציגלה, בואו מהר, תן לי טובה, ציגלה, מהר,
11: בואו, עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
9: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
11: אתה עושה צריך, ענו תנסה.
9: לא, אני מפחד.
11: בוודאי, זה כל העניין, מרנאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
9: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
11: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
9: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אני אחשוב על זה.
11: טוב, אני אתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
9: רגע, אבל מה עם הכסף?
11: בבקשה?
9: הכסף, מה?
11: לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
9: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
11: לא, אין לך מה לדאוג.
9: תגיד שיעזור עם הדולרים.
11: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
9: תחזיר את הדולרים.
11: תחזיר את הדולרים
9: לנאווי. תכף אתה תראה. הוא עושה בראש
11: אל תדאג מנאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
9: הוא עשי לו!
11: אל תפחד, אל תפחד מנאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
9: מה זה, שקלים?
11: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
9: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
11: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
9: דולרים!
11: מנאווי, זה דוב, זה לא חמור!
13: מה?
14: מה?
13: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
14: מה אתה טוב, אתה עולה עליי? רגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
13: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
14: למה מה אמרתי?
13: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
14: אז זה גם כן אני אשם.
13: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
14: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
13: באמת זמנים קשים?
14: לא, מה אתה רוצה?
13: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
14: נכון.
13: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
14: חצי שנה.
13: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
14: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
13: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
14: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
13: לא נמצא, נזרוק
14: אז
13: אותה.
14: אז תזרוק אותה
13: אבל
14: כבר.
13: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
14: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
13: צודק?
14: לא, מה אתה רוצה?
13: הלקוח תמיד צודק.
14: בסדר.
13: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
14: אז מי צודק?
13: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
14: בסדר.
13: אין לה. עיתונאי
14: נהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
15: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
14: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
15: זה אני.
14: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
16: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
15: פולי.
16: פולי, פולי. אתה מספר לי, בחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה, בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדיה, פולי.
15: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
16: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
14: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור, לא?
16: אתה משווה טלוויזיה למציאות, למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
14: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
15: לא, לא, אני מחפש אוטו.
16: איפה, פה אצלנו?
15: כן.
16: יד שנייה?
15: מה העניין, למה לא?
16: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
15: לא עשינו את זה בשביל כסף.
14: לא עשינו את זה בשביל כסף!
16: אליקו! וואלה, יש לו פה אחד חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי. יאללה.
15: חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
16: מה, מקדימים את הבחירות?
15: זה תוכנית חדשה.
16: הקטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
15: אתה מספר לי? מה עם אוטו חבר?
14: הנה, יש לך.
16: יש פה מכל... תראה לו הסחוק.
14: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
15: לא, לא.
14: יש לנו שברולט 58 חדשה.
15: 58 חדשה?
14: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
15: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
14: זה מרופא, מנתח.
15: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
14: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
15: מנתח
14: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
15: גברי.
14: גברי. הוא פרסי.
15: למה אתה שואל?
14: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסים. זה יכול להיות?
15: במקרה הם דור חמישי בארץ.
14: זהו, אז פרסי.
15: פרסי. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
14: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124. פיאט, נעשה וארבע.
16: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך.
15: בעניין.
16: זה אוטו בכי, בחייך.
14: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
16: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
15: מה רע בזה?
16: דפוק בראש. אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
15: איך קוראים לך?
16: ברוך.
15: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים. זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה. זו אמונה בצדקת הדרך.
3: אתה הבנת את זה, ברור?
13: תחייך, אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
15: חייך, אתה הצבעת למערך?
13: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
15: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
13: מה?
14: הבומבוניירה?
15: לא, לא, הפולקסווגן.
14: זה לא פוקסווגן פה, לי זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
15: למה?
14: סיבות אישיות.
13: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. ציסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
3: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
15: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
14: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
13: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
3: סלח לי, פולי.
13: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
3: יש פה סנטימנט.
13: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
15: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
13: עזוב, פולי, בחיי, מה, אתה טיפוס בשביל חיפושי?
15: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
13: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
15: הכל יכול להיות.
13: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
15: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
13: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
15: $4,000 בשביל מודל 76?
13: כלום, אה?
15: זה הרבה כסף.
13: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
3: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
13: אני רק מראה אותה.
3: אבל מה יש להראות בבומבוניירה? בומבוניירה, זה הכל.
13: פולי מהגשה, שלא אראה לו.
3: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
15: אל תריבו, אני הבנתי, לא בזדמנות אחרת.
13: פולי, רגע, פולי.
15: פעם אחרת, שיהיה לך...
13: אין, לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
15: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
13: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
15: מה $1,000-$2,000?
13: כלום, אה?
15: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
13: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
15: בשביל מה אתה עושה את זה?
13: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פולי? אללה, אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם, בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
15: את מי, את אשתך?
13: לא, את החיפוש, אשתי לטעה בחייך, אללה, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
15: וואו, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
13: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלך, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
15: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
13: מה היא?
15: אוכלת שמן?
13: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניו, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה, אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
15: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
13: מתאים לך?
15: זה רק תשכנע אותו, נו.
13: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, נתאים לך, נבנה לך מחיר.
15: תעשה
13: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
3: ברוך, אתה אולי...
14: אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
16: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך $1,500 על המחיר, מה רע?
17: רגע, רגע, לא, לא, אל תגיד לו את
16: זה. רגע, פולי, אני...
17: לא, אני לא אוסיף לו
16: את זה. פולי, אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשביל לי. רגע.
14: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומבוניירה?
16: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא בן אדם מוסיף לך עוד $2,100, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
17: ברוך,
16: בהזדמנות אחרת. רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
14: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
17: כמה?
14: שבע.
17: מה שבע?
14: מה כמה?
16: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין.
17: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
16: במחירון זה 6.5. אין, סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר, לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
17: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
16: אין לי מאיפה, פולי.
17: תעשה, תעשה בשבילנו.
16: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000, 5... ו...
17: מה זה?
16: הזמנה הזוגית להצגה חדשה.
14: תעשה את זה ארבע.
16: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
17: מזל שאליקו איננו.
16: ישנו, יש, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
17: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
14: תצליחו בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: אפשר לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: נתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלה.
3: אה, מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
1: ביחד, חתכת סמת גנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה.
1: רמקולים בכיסא של הנהג. נחו לי אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור.
2: קלרשו.
1: רגע, פרזי לא פרזי, שדה של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!

גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגו טריפ. שיר עליי, שיר עליכם, שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

אני הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה על הדשבורד, פרסה על הטמבון, מנועה סגולה מתחת לגלגלים, וסמל של שני שפלים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300,000 דציבלים, להשב פקט של קטע ארוך ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוכרים בחנויות, אני הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף בתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר, הבנתם? טרומפלדור לא מת, הוא רק נח, וברגע שנמצא תרופה

0: اهلا
1: اهلا وسهلا. אנחנו עכשיו נראה אותך גיבור גדול בבית משפט. אתה חושב שאתה תעשה חוכמות במגרש כדורגל, נראה אותך גיבור. פושטה שכמוך. תעשה תנועות כאלה לשופט, נראה אותך גיבור.
2: שופטים הפסיקו לעשות עליי רושם, חבוב.
1: נראה.
2: תראה, חבוב. לא אתה ולא השופט, חביבי.
3: אדוני השופט.
2: טוב.
4: בית המשפט. לקום, לקום. אני מבקש לקום. אני לפי הפנים אולי נראה לך השמש, אבל לא, אני השופט. אז אני אבקש לקום ולתת כבוד, אם לא לבית המשפט, אז לי. נתחיל?
2: נתחיל.
4: אוס. יש לנו היום את תביעתו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ' נגד מר שמעון קסח. מר פנדלוביץ' ישנו?
1: אני ישני כבודו.
4: אתה ישנך?
1: כן.
4: יופי.
3: גם אני ישניני.
4: גם אתה ישננך.
3: ניני.
4: לילה טוב. מר פנדלוביץ', אתה שופט כדורגל?
1: כן כבודו, עוד משנת 41 ששפטתי במשחק הגמר שלא נגמר. בין קבוצת הכוח וינה לפנרבחצ'ה.
4: פנר איך?
1: בחצ'ה, זה איסטנבול.
2: תורכים, תורכים.
4: למה משחק הגמר לא הגיע לגמר?
1: אני לא כל כך זוכר טוב, אני פשוט התעוררתי אחרי רבע שעה מתחילת המשחק בתוך אמבולנס טורקי קטן שהעביר אותי את הגבול לזגרב, משם אני הגעתי ארצה באונייה.
2: הנה על בבורי לג'אבק.
4: תשב קסח, תשב. למה שאם לא תשב עכשיו אתה תשב אחר כך? ואם תשב אחר כך, אתה תשב ככה שתשכח איך עומדים קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי קסח. אני רוצה שתדע שלך נאשם בהתנהגות פרועה ומופרעת, בהוצאת דיבה, הוצאת לשון הרע, ובפגיעה בכוונה תחילה בגופו, בנשמתו ובכבודו של שופט הכדורגל מר יויכין פנדלוביץ'. וזאת בשעה שמר פנדלוביץ' שימש כשופט יחיד ובודד במשחק שנערך בין הפועל תל אביב וביתר ירושלים במסגרת הליגה הלאומית למניעת תאונות בכדורגל. עכשיו אתה מודה באשמה או לא מודה?
1: הוא יודע, הוא יודע.
2: אתה תודה, אביך יודע, אני לא מודה, חביבי.
1: נראה, נראה.
4: למה אתה למשל לא מודה, מר קסח?
2: למה שאני חף מפשע, כבוד השופט. אני משוגע לכדורגל, זה נכון.
1: בבקשה, הוא הודה, הוא משוגע.
2: כבוד השופט, אני משוגע לכדורגל. אני, החיים שלי מתחילים על המגרש ונגברים על המגרש. העיניים שלי זה ביתר ירושלים, אני שרוף על ביתר ירושלים. אני, יש לי שני בנים, כבוד השופט, אחד אני קורא אותו ביתר, השני ירושלים. אני, אין יום שלא שופך חצי קילו שמן בבית הכנסת בשביל הצלחה של ביתר. כל שבת, כבוד השופט, כל שבת, אפילו אם יצא יום שלישי, אני מפריח 12 יונים של הניצחון של ביתר.
4: למה 12?
2: 12, על שם 12, עשרת השבטים. אין גדולה.
4: קסח,
1: אפילו בבית משפט הוא מתנהג כמו אינדיאני ים תיכוני. בבקשה.
4: קסח, אני מבקש לא להשאיר בבית המשפט, זה לא חגיגות המימונה פה.
1: תשאל אותו אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: בסדר. מר קסח.
2: כן.
1: כי הוא יכול לו להודות שהיה בכלל במגרש.
4: מר פנדלוביץ', אל תדאג, אני יודע בדיוק מה שואלים. תרגע, אל תשאל. מר קסח.
1: אני פשוט מכיר את החברה האלה.
4: מר פנדלוביץ', עשה לי טובה, תרגע. אני יודע מה שואלים, מה עונים. אני בשביל זה למדתי 10 שנים באוניברסיטה המשודרת. מה אתה דואג? תרגע.
1: בבקשה.
4: מר קסח.
1: תשאל.
4: מה אתה בדיוק רוצה שאני אשאל אותך, מר פנדלוביץ'?
1: אם הוא היה במגרש בזמן משחק.
4: לא, אני אשאל אותו מה שאני רוצה. אתה היית במשחק בזמן המגרש?
2: בטח שהייתי, ישבתי ביציע של הטריבונה המרכזית. מחצית ראשונה לא התערבתי, למה היה תיקו. מחצית שנייה התחילה התפתחות התקפתי דגל ביתר ירושלים. נהיה לי חושך בעיניים, התחלתי לזיע באצבעות הדקות של הרגליים, יצא לי חררה על הבטן וקצב של אמסטל מהפה. התחלתי לצעוק לכיוון השחקנים של ביתר, יאללה, תתנענעו, יא מלוכלכים, אם לא תקחו את האליפות, נשרוף לכם את המועדון. ואז, בדקה ה-60 על השעון, אתה שומע אותי טוב? מלמיליאן מקבל מסירת פס משירזי, ב-116, בעיטה וגול!
1: לא היה גול!
2: אין נגד עולה!
1: לא היה גול!
2: לאימא שלך לא היה גול, בשביל זה אתה יצאת ככה כמו פאוול.
4: קסח, אתה תסגור את הפה, אחרת אני אפתח לך את הראש, קסח. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי, קסח. שב! קום. ספר מה בדיוק קרה על המגרש.
1: כבוד השופט, כשופט לשופט אני רוצה להזכיר בזאת שאני משמש שופט כדורגל שנים רבות על רבות. ועדיין לא הוגשה כל תלונה נגדי.
3: בחיית אבות.
1: אני מדבר על כבוד השופט, לבנטין שכמוך. זיית. שקרף חולר, רפשת ורק מסורת.
4: אתה קילל כדורגל.
1: תהיו מים עד גול נפש!
2: היה גול בפינה השמאלית, יא אעוור!
4: למי אמרת אעוור?
2: לא, לאעוור.
4: לא יען, כי אינני אוהב שמקללים אותי, קסח. תיזהר, קסח, אני למדתי קראטה, חביבי, תיזהר. יש לי תחתונים שחורים, קסח, תיזהר. תן לי את הכבוד המגיע. שב! תמשיך.
1: כבוד השופט, קולגה יקר, קהל נכבד, ערב טוב. כבוד השופט, מי כמוך יודע שעוד מתקופת השופטים בתנך נחשב שופט, ובמיוחד שופט כדורגל, להפקר שכל מטורף, כל חולה רוח על טריבון יכול לקלל אותו, את אביו, את אמו, לריק עליו, לזרוק עליו קליפות של קלמנטינות.
4: אתה זרקת עליו קליפות של קלמנטינות?
2: אני הסתגעתי, אני מקליפות של קלמנטינות עושה ריבה.
1: אני רשמתי הכל, כבוד השופט.
4: מה אתה רשמת?
1: הכל.
2: מתי רשמת?
1: בזמן משחק.
2: אתה רואה, כבוד השופט, במקום לשפוט הוא עושה רשימות. תגיד לי, אתה רשם או שופט, יא אבן שפטוטה?
4: מה רשום לך שמר פנדלוביץ'?
1: בדקה 59 של משחק התרומם ראש הקנוניה מהטריבונה של אוהדי בית"ר, הוציא מכיס שלו חצוצרה והתחיל לחרצץ. לחרצץ.
2: לחצרץ, יא אבן.
4: לא לחצרץ ולא לחרצץ.
2: אז איך?
4: לחצצרץ. אני אבקש לתת כבוד לחצוצרץ.
1: כן. אנו בזה היה סימן. ואז התרומם המקרוב הזה וצועק לי, תשמע כבודו, תלך לרופא עיניים, יא אבן אל-בולה.
4: אבן אל-בולה. אבן אל... אתה צעקת לו אבן אל-בולה?
2: לא, אני צעקתי אבן בולה.
4: אבן בולה, תתקן לך את זה, אבן בולה. אבן, אבן. אז אתה צעקת.
2: בטח צעק, איך אפשר לא לצעוק לו אבן בולה, כשאקויז, מגן ימני של הפועל, כסייח את הזולאי והמחלוע הזה לא צורי.
1: הוא לא כסייח, הוא דחף או לא כסייח?
2: איזה דחף, פוצץ לו את הברך של חוט השדרה.
4: קסח, תן לי לקבוע אם הוא כסייח או דחף. טוב, קסח?
2: טוב.
4: הוא כסייח?
1: נגיד, אבל נגיד שכסייח. בשביל זה צריך לעסוק את תנועות מזרחיות גסות עיני 25,000 צופים. הוא לא יכול לעשות את זה שאנחנו לבד.
2: אנחנו לבד?
1: עכשיו כן.
2: עכשיו
4: מה?
1: אתה רב
4: עושה? אתה
2: רב? מה? בחיית האמא שלך כבוד השופט.
4: בלי הורים, בלי הורים.
2: בחיית, תראה מה היה בדיוק ואתה תשפוט. נגיד שאני מלמיליאן, חלוץ של ביתר ירושלים.
4: היית מת, כן.
2: כבוד השופט, אני מקבל את הכדור, עוצר אותו פיקס על המקום, מקביע אותו גבוה. והנה אני בתוך ה-16 מכין את הכדור לבעיטת בננה להשחיל את הכדור בין הקורותיים. פתאום סיני בא מאחוריי, קורע לי את החולצה, משכיב אותי על הרצפה, מוריד לי את המכנסיים, דורך לי על העלבים. והמשרוקית של השופט הזה לא מוציא אפילו מנגינה של מרש. שותה כאילו חתכו את הלשון העגל שלו.
4: תשבור אחורה, קסה.
2: שותה כאילו קיבל שיתוק שופטים כללי. שותה!
1: אבל הוא לא שתק! הוא לא שתק! מיד התחיל לצעוק לי. ככה, אני מתבייש לומר זאת.
4: תגיד, תגיד, אנחנו בדלתיים סגורות, מר פנדל.
1: תאמין לי, זה לא לך.
4: אל תדאג, דלתיים נעולות ומפתח אצלי.
1: השופט בן זנה.
4: מה אתה אמרת?
1: בן זנה.
4: מי?
1: השופט.
4: מה?
1: לא אני אמרתי, זה הוא אמר.
4: אתה ככה צעקת.
2: אני צעקתי בקצב. השופט בזונה.
1: סליחה, הוא צודק, מה זה נכון, נכון. זה היה בקצב. ואז כל הטריבונה התחילה לצעוק איתו ביחד. אפילו אשתי. ואז צועק לי האנטיתטנוס הזה. צריך לי, אתה רואה ימניאק, אם כולם אומרים כנראה שזה נכון. אתה תבקש סליחה, אתה שומע, תבקש סליחה מיד.
2: בסדר, אני מצטער.
1: אתה מצטער? אז למה צעקת לשחקנים, תפסיקו לבעוט בכדור ותתחילו לבעוט בשופט? אה?
2: אמרתי לך, אני מצטער, לא חרבשת לי את הראש, מה אתה רוצה? תרד ממני, מה? עלית עליי, מה יש לך ממני? תרשום אותי בתור משוגע, מעבר פסיכי, נלך הביתה, יאללה. תרשום, תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי. תרשום, נו, אני משוגע, מעבר פסיכי.
4: אני משוגע. מר כסף! הבקשך לא להתערב בסמכויותיו המלעדיות לבית המשפט, ולא לנסות להשפיע על מהלכו של המשפט. במילים אחרות, עוד מילה אחת, אני מכניס לך רסיה במפתח הלב, ושובר לך את המנעול, מר כסף. אתה תיתן לי את הכבוד המגיע לי. באמת, לא פעם אני שואל את עצמי, עד מתי, לאן נגיע? אם כל מה שיש היום לנוער לעשות זה לחשוב על כדורגל? במקום שבחור ייקח את עצמו בידיים, יחשוב על עתידו ברצינות, ילך לעשות משהו מועיל, משהו גברי, אולי איזה קורס לאחיות?

0: אתה זרקת עליו בלוקים?
1: חצץ, כבוד השופט, חצץ. את הבלוקים גמרנו שבוע שעבר לגבי פתח תקווה.
2: אחרי בלוקים שזרק, היה לו קוצפה לצוק, תשמע כבודו. הבן שלך ישחוט אותך ביום הולדת שלך, יא חומייני שכמוך. אני, לי הוא קורא חומייני. לי הוא אומר שבן שלי קטן.
0: לא, לא מספיק, מר פנדלוק, עשה לי טובה. ואל תפקיע, עשה לי טובה, נו, לא... הוא לא התכוון לחומייני, חומייני, הוא התכוון לקטנים האלה שעפים, נו, בעייך. עשה לי טובה, ביי. אל תפקיע, נו, בחייך. מר פנדלוק, עשה לי... זה לא הכותל המערבי, בוא, בחייך, מר פנדלוק, תפסיק לפקוע, נו. עוד מעט גם תשים לי פתק באוזן, נו, באמת, מר פנדלוק, עשה לי טובה. תסחל לכיסא, יאללה, תסחל לכיסא. יאללה, חומייני, פנדלוביץ, תסחל לכיסא. אפשר לגשת לגזר הדין?
3: יאללה, גש, נו, נלך הבא.
0: גזר הדין. במסגרת סמכותי כשופט בית המשפט לשלום ולהתראות, ובמסגרת חוק לשון הרע משנת תרמך ועד לשנת תרתך, הנני מזכה את הנאשם מר שמעון כסח מכל אשמה. כיף?
3: על הכיפה.
2: איך אתה הגעת לזה?
0: הגעתי לזה מבני שרק שופט כדורגל חמור ואהבל ואעוור לא שם לב שמלמיליאן בשום פנים ואופן לא היה באופסייד.
3: בדיוק.
2: מה, לא היה?
0: בשום, ראו את זה ברור, עבי.
3: ראו ברור.
2: מנהל לי כבוד היותר.
0: הייתי שם.
3: איפה?
0: על הטריבונה.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
0: לי אתה לא מאמין.
3: מה פתאום?
2: אני לא מאמין.
3: אני לא מאמין.
2: אז זה אתה היית.
4: אין גדולה כמו ביתר, ואין חזקה כמו ביתר.
2: אפילו עיתון בשקט אי אפשר לקרוא בבית הזה. נולי, אם אני אגיע אליך, אתה לא תגיע לחוק, אתה שומע? נילי, נילי, למען השם, תעשי משהו. נילי. נולי, שיגמר רע מאוד. הוא כתוב קליאופטרה. את לא מסוגלת להשתיק אותו?
5: אבל היועצת אמרה בפירוש שצריך לתת לילד לבטא את עצמו. אז תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: שיבטא את עצמו כמה שרוצה, רק שלא יפוצץ לי את הראש. כאילו עיתון בשקט, אני לא יכול לקרוא בבית שלי. גם כן ממשלה, מה?
5: ואחר כך אתה מתפלא שנוני מתנהג בדיוק כמוך.
2: אם היית נותנת לי לחנך אותו ולא היית מתערבת, תאמין לי, היית יושב ממנו בן אדם תוך יום.
5: זה לא מה שהיועצת אמרה.
2: עוד פעם יועצת, יועצת, יועצת. אם מדברים על היועצת, היא אמרה בין השאר שגם האבא צריך להיות איכשהו מעורב בחינוך הילד.
5: אז למה אתה לא מתערב?
2: למה? כי מילה שלי בבית הזה כבר מזמן לא מילה.
5: קשקוש.
2: תגיד לי, למה אחרי שאני אמרתי לו לא לעשות חור באוזן, את הלכת ואמרת לו שיעשה?
5: אוי, באמת, את החור הזה הוא עשה לדעת עצמו. תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
2: זאת אומרת, כל פעם שהוא רוצה לבטא את עצמו, הוא ילך יעשה חור באיזה מקום, אה?
5: כן, חור זה צורת התבטאות די מקובלת אצל ילדים יצירתיים.
2: יוני, מספיק, אתה עושה לי חור באוזן! מה זה אני שומע? הוא רוצה להפסיק את הלימודים בתיכון וללכת לעשות בגרות באקסטרני?
5: הוא אמר לי שאתה הסכמת.
2: אני הסכם?
5: ככה הוא אמר לי.
2: אני בחיים! אני בפירוש אמרתי לא.
5: אז אמרת, אז מה?
2: תגידי לי, את איתי או איתו?
5: אני איתי.
2: איתי זאת אומרת איתו, אה?
5: לא, איתי זאת אומרת איתי, כמו שאתה איתך וכמו שהוא איתו.
2: אם את איתי כמו שאני איתו, אז אני איתך כמו שהוא איתי. והאיתי הזה יותר לא מעניין אותי. מצידי תתרמי אותו לליבי. והכל מתחיל ונגמר עם החור באוזן.
5: עשה לי טובה, תהיה בשקט.
2: בשקט. חדר השני מסתובב, חפץ חשוד עם חור באוזן, תהיה בשקט.

0: بنك البورصة.
1: נינו, אתה עושה לי את זה בכוונה?
0: מה אני עושה?
1: הרעש הזה שאתה עושה זה בכוונה?
0: איזה רעש?
1: הרעש הזה עם הנשימות האלה שלך, אתה עושה את זה בכוונה?
0: מה את רוצה, שאני אפסק לנשום?
1: כן, אם אתה אוהב אותי, אז כן. אתה אוהב אותי, נינו.
0: מה, לא רואים?
1: אז תפסיק לנשום.
0: כל הכבוד, זה קשה לי.
1: אז תנשום, פרזית, תנשום.
0: אני אנשום, אני
1: אפילו אנשום. להפסיק לנשום בשביל אשתו הוא לא מוכן.
0: מה אוכלים הערב?
1: אני בדיאטה ונוני הולך לאכול סיני.
0: ואני?
1: אתה מה?
0: מה זאת אומרת? מה, אני רעב?
1: אז תלך ותכין ותאכל. רק אל תשאיר לי כלים בכיור, שלומפר.
0: גם כן כדורגל.

0: עושה פה?
1: זה מה שאני שואל את עצמי.
0: יש ג'ורג' מייקל בערוץ 2.
1: נו, אז מה?
0: אז קום קום, תן לי רוב.
1: איך אתה מדבר אליי?
0: אל תהיה כבד, זה ג'ורג' מייקל, מן.
1: שיהיה ג'ורג' חבש.
0: איפה אימא?
2: נילי.
1: תפסיק לצור.
0: בעצם אולי גם אתה תוכל לעזור לי. מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
1: אפס. לאן?
0: הודו.
1: מה זה, שאלה בבחינות בגרות?
0: לא, אני רוצה לצלצל לחבר שלי.
1: להודו?
0: מה אתה נלחץ? כולו הודו.
1: עכשיו אני מבין מאיפה אני מקבל חשבונות טלפון מנופחים כאלה. תגיד לי, אידיוט, מה אתה מצלצל מכאן להודו?
0: יש לי שם חבר.
1: בהודו?
0: עכשיו הוא בהודו לפני חודש, היה בתאילנד.
1: אני לא מאמין, אני בגילך החבר הכי רחוק שהיה לי, גרדלת לידי.
0: לך תמיד היו בעיות תקשורת, אבל...
1: אין שום בעיות.
0: היו.
1: אני אומר לך שלא.
0: עובדה, למה אתה ומשמע אימא הולכים פעמיים בשבוע באופן קבוע לפסיכולוגית התפוקה היא ברמת אביב ג'?
1: למה? בגללך, למה?
0: אל תלכו בגללי, אני מסתדר טוב מאוד עם היועצת הפדגוגית.
1: שמענו עליך. בואי נע. תוציא לך מהראש אקסטרני.
0: תן לי לעשות מה בראש לי, אוקיי?
2: ספר נורא מעניין, אני קראתי את ההתחלה, זה פשוט מרתק.
1: מה זה הספר הזה?
0: הורים ואוהבים.
1: אין דבר כזה.
0: כדאי לך לקרוא, זה ספר חינוכי.
1: אני מספיק מחונך, תתן לה.
2: אם היית מחונך, לא היית צועק על הבן שלך כמו שאתה צועק עליי.
1: אני צועק, אה?
0: תחבא מנוע, אבא, מה יש לך? אמא, מה הקידומת שעושים כשרוצים לצלצל להודו?
2: תשאל את אבא, אבא יודע.
1: תגידי לי, את ידעת מזה שהוא מטלפן מכאן לכל העולם?
2: זה מפני שהוא בודד.
1: מה שאומר?
2: צלצל מותק, צלצל לאן שאתה רוצה.
1: אני לא בודד, מה, אני מצלצל להודו?
0: אבוש.
1: איך מן?
2: אבל הילד צריך לדבר עם מישהו, לא?
1: שידבר כמוני, עם הדגים, באקוואר.
0: אבוש.
1: איך מן אקוואר? בואי נע, איפה אתה? תגיד לי, מה זה אני ראיתי שם סרדינים בתוך האקוואריום? מה, אתה השתגעת? אתה זורק סרדינים לאקווריום?
2: אני לא מאמינה, אבל הילד רוצה להכיל את הדגים, תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: כל הכבוד, יצירתי, שיאכיל אותם. שיפתח להם לכל הפחות את הקופסה. או שיזרוק להם איזה פותחן עם בקבוק שמפניה. זה, אל תתפרץ לדברים שלי, פוש.
2: ככה מדברים אל הילד הגנרט?
1: אל תגידי לי איך דבר לילד, הלוקה.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: שמעת. אמא, אני צריך ללכת.
1: לך.
0: מה עם כסף?
1: כל דקה שאתה לא פה, יש פחות פעימות מונה.
2: לאן אתה הולך, מודי?
0: הולכים כל החבר'ה למדוזה.
2: לא.
1: מתאים לך מדוזה, חלזון. לך, הגיל כבר יש לך באוזן. מה שחסר לך זה נזם באף, צמיד על היד וזנב בתחת.
2: ככה מדברים אל הילד פה?
1: אל תלמדי אותי איך לדבר לילד, תולעת.
2: ביקשתי 1,000 פעם לא ליד הילד.
0: בסדר. אימוש.
2: מה חמודי?
0: אימוש.
1: אין כסף.
2: תגיד לי, מה הוא ביקש בסך הכל? ללמוד נהיגה על מכונית?
1: שילך לעבוד.
0: אני לעבוד? בדרנת אותי. חוץ מזה אין רישיון, אני נוסע בלי רישיון.
2: נינו לא. נינו, אני מסגירה אותך, נינו לא.
1: תגידי לי, נינו לא.
2: נינו לא.
1: אני אפרק לך את הפרצוף אם אתה תעיז לנסוע בלי רישיון. אתה שומע אותי?
2: קמצן אחד, קילאי. בצבא שלו הוא בטח יוריש הכל לעצמו.
0: אבו, שאתה יודע שהגיע הזמן שתחליף את האוטו שלך?
2: הוא יחליף הקמצן הזה.
0: כביש אוהב שקוראים אותו. ואני עם האוטו שלך על כביש אלת תל אביב, ב-150 מרגיש שזה רברס.
1: מתי היית באלת?
0: פעם אחרונה?
2: ביום שלישי שעבר.
1: אני שאלתי אותך קרפדה.
0: אבל הקרפדה צודקת.
1: שלא תעיז. שלא תעיז לקרוא לאמא שלך קרפדה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, דביל.
0: אל תקריא לה אבא דביל.
1: היא תקרא לי איך שהיא רוצה, מקרוב. אתה נסעת עם האוטו שלי לאלת בלי רישיון?
0: הייתה לי ברירה. עד שלא תחליף אותו, אני צריך לעשות אלת תל אביב עם הפחון הזה. נו, אמא, מה עם כסף?
1: איזה כסף הוא מדבר כל הזמן?
2: תשאל אותו אתה, אני הולכת לעשות אמבטיה.
1: אני רואה שתתבעי, צפרדיה.
0: רק שנייה, צפרדיה.
1: שלא תעיז! שלא תעיז לקרוא לאמא שלך צפרדיה.
2: הוא יקרא לי איך שהוא רוצה, אימפוטנט.
0: אני אימפוטנט?
1: לא, לא. היא התכוונה אליי.
0: כן?
1: נכון שהתכוונת אליי, דלקת.
2: ביקשתי not in the front of the unit.
1: מה היא אמרה?
0: שצריך לתקן את הפרונט של האוטו שלך. אבו, שאתה יודע שבשבת הקרובה אתם מתחפפים מהבית?
1: מה קרה?
2: הוא עושה מסיבה רטובה עם כל החברים שלו.
1: אה, עוד פעם מסיבה רטובה. שנחזור נמצא את המטבח בסלון ואת הסלון ברחוב, כמו בפעם הקודמת.
2: תן לו לבטא את עצמו, הוא ילד יצירתי.
1: יצירתי, שמצירתי, אני לא זז מפה.
0: אבו, שללכת עם אמא ביתי כסח זה התאבדות. נו, אמא, מה קורה? מה קורה?
2: נותן לו כבר גולם.
1: מה אני צריך לתת לו?
2: כסף מוחלץ, תן לו כסף.
1: נו, קדימה, קדימה, נחש. תפתחי את הג'ורה שלך, שגם הכרוב המגודל הזה יראה וישמע עם איזה חוקן אני חי כל השנים.
2: ביקשתי אותך לא ליד הילד.
0: ולחשוב שאתם התאהבתם ממבט ראשון. לא יכולתם לחכות למבט שני?
2: ואני כמו איזה מטומטמת עזבתי טייס ריסוס בגלל הג'וק הזה.
1: אני טייס ריסוס, אה?
2: לא, אתה ג'וק.
1: אם אני ג'וק...
0: לא ליד הילד. נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף, טוב?
2: עוד לא ראיתי קמצן כזה שלא מוכן לתת כסף לבן שלו.
0: ולא סתם בן, בן יחיד.
1: מזל שלי, מזל שלי שאתה בן יחיד. אם היה לי עוד ומפיר כמוך, תאמין לי, הייתי נכנס שותף 50% בגן חיות. שימפנזה כבר יש לי.
2: ביקשתי לא ליד הילד.
1: לא ליד הילד, לא ליד... ליד הילד!
0: נו, אמא, מה עם כסף?
1: אין כסף!
0: אין כסף, אז אתה סבא.
1: אז אני סבא. אני מה?
0: סבא קומפלט. ולפני שתספיקו להגיד, בית חולים ליולדות קריית תל אביב, יהיה לכם נכד.
2: על מה הוא מדבר?
1: אני שואל אותך על מה הוא מדבר.
0: אני אסביר לכם. אתם מכירים את אסנת.
1: היועצת הפדגוגית.
0: זה היא.
1: מה היא?
0: האימא.
2: לא, אני אמות.
1: האימא של מי?
0: של הנכד שלכם.
1: בואי, בואי. תפסיק תופף. אתה רוצה להגיד לי שאתה שכבת עם היועצת הפדגוגית?
0: זה מה שיעצה לי.
2: אתה רוצה להגיד לי שהוא הכניס להיריון את היועצת שלו?
1: מה את רוצה? הוא ילד יצירתי!

0: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להתאפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
2: למה, מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
2: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
3: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמור, עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
2: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
2: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
4: אני לא רואה שום אישה באוטו.
2: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
1: עשה טובה, בבקשה, מה אני מבקש ממך, אני מתחנן. תן לי ללכת, תן לי, אני צריך את הרישיון הזה. תן לי ללכת, חולה עליך, אתה גדול. מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך, מת עליך.
0: רצוי לא להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
2: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
2: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
2: שמע, אני נגר במקצוע, אולי אני אעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך, אה? קונה אותך.
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
2: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
4: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע, סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
2: תודה, אדוני השוטר. תסמם, כל השוטרים מלוכלכים, חולר או תרסו את המדינה.
4: קדימה.
2: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.
5: יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
6: לא.
5: לא.
6: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
5: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
6: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
5: תודה רבה.
6: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
5: תודה רבה.
6: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר יותר לא אסיף מילה.
5: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
7: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
5: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
7: לא תוציא ממני מילה, רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
5: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
6: שלא תענה לו.
7: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
5: תסלח לי, אדוני השר.
6: סליחה, הוא מדבר עליי.
5: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
6: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד, לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאשר דבר.
5: תודה רבה.
6: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
5: כן, תודה.
6: מה תודה, זהו?
7: מה, אתה הולך?
5: אני צריך ללכת.
7: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה, ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
6: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
7: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
6: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
7: ללא טייס.
6: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
7: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
8: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. זה עוד שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה. למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימי אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר, וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת, ויש ציר שגריר, ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכר תתליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה.

0: ערב טוב. האמת, סיטואציה קצת מוזרה לעשות סטנדאפ בלי קהל. לא משהו שחשבתי עליו בכלל, שכל האנשים פושטרים את זה אנשי צוות. גם אי אפשר לאלתר איתכם, זה מה שמבאס, כי אני מכיר את השמות שלכם. זה אן, תמר, קרני, זה לא... אז קשה. אבל מה לעשות, העולם השתגע. האמת שאם לפני חודש מישהו אומר לי ששליח פיצה ירוויח פי 10 ממני, לא הייתי מאמין לו. שאחראים עדפים מרמי לוי יהיה יותר עסוק ממנכ״ל גוגל. שנייר טואלט יהיה כמו כרטיסים לעומר אדם, חצי שנה אפשר להשיג. זה לא להאמין. באמת זה לא להאמין. גם לקחו לנו את התגובות הכי טבעיות שלנו. ביטלו לנו, חיבוק, נשיקה. אני חושב עכשיו לכל החבר'ה שמטיסים אותם עכשיו מפירו. ההורים לא ראו אותם איזה חצי שנה, שנה. מדמיינת אבא עושה הפתעה לאשתו. רוחלה, נחשים היא הגיעה. מישהו שלא ראית כבר 8 חודשים. רואי, כנס, האמא. הילד מתרגש, אמא. לקחו מאיתנו את החיבוק. אני מת שזה ייגמר, אתם יודעים שזה ייגמר? אנשים יחבקו כל דבר, אנשים יחבקו עצים, שעות בפארקים, ייתנו כיפים לכלבים, אתם לא מבינים מה יקרה. אני גם מתגגל הפרטיות שלי בבית, יש לי 3 ילדים, כל אחד מחובר אונליין לכיתה, למורה, כל מקום שאתה הולך, אתה עם מסך, אני יוצא ערום, רואים אותי, יצאתי מהמקלחת. הבת שלו, אבא, אני עם כל הכיתה, כנס למקלחת. זה לא נעים, כל הבית מחובר אונליין. כל כיתה דלת שנייה, שמע אותי מפליץ, בית ספר שימוני, זה לא נעים, העולם משתגע. ויש חרדה באוויר, ויש מתח באוויר. אז בגלל זה בימים האחרונים ישבתי בבית ואמרתי לעצמי, אדיר, אם יש דבר שאנשים צריכים עכשיו, זה קצת הומור. אז הרמתי את הכפפה, עם כפפה כמובן, כי אני לא אומר אם ככה סתם מהרצפה, וכתבתי בימים האחרונים רק סטנדאפ על קורונה. רק סטנדאפ קורונה, אז המשדר הזה הוא בשבילכם. אז יאללה, בואו נתחיל. תעשו לי כפיים שאני ארגיש שיש פה קהל כאילו. האמת שבהופעה בדרך כלל אני לא על הבמה, אז אני כאילו יצא ויכנס, כאילו לא ראיתם אותי, אני רוצה להרגיש עכשיו אחד התרבות מינימום, בסדר? יצאתי. יצאתי, נכנסתי. להופיע כמו בליל הסדר לחברים. טוב, תראו, באמת, האמת, תקופה מלחיצה, תקופה משוגעת, ומתי הבנתי באמת שזו תקופה פסיכית? שהביאו את רמי לוי להרגיע אותי. לא, באמת, אם אני הגעתי למצב שפאקן רמי לוי מרגיע אותי, יש בעיה. ועוד במה הוא מרגיע אותי? שיש מספיק נייר טואלט בסופר. המצב בקנטים, חברים. כי אני באמת לא מבין מה הקטע, נייר טואלט. הרי כולם רצו לקנות נייר טואלט. שאלתי חבר, מה הקטע של נייר טואלט? הוא אומר לי, מה קרה לך? אוטוטו, לא יהיה כלום במדפים. לא יהיה אוכל. אמרתי לו, סבבה, לא יהיה אוכל. לא יהיה מלחרבן. למה נייר טואלט? גם כולם רצו לכספומטים להוציא כסף. אמרתי, מה אתם צריכים כל כך הרבה שטרות? ואז הבנתי שמתישהו ייגמר נייר טואלט. לא, באמת, אני רוצה להגיד לכם, למה אני לחוץ? אני באמת לחוץ. כי אני רואה כל יום חדשות. אני מזוכיסט. וזה מלחיץ לראות את החדשות. והכי, הכי, באמת מכולם, הכי מלחיצה אותי, באמת מכולם, תסלחו לי, זו קרן מרציאנו. לא יודע, יש משהו בטון של הדברים שהיא אומרת. לא הדברים שהיא אומרת, בטון שהיא אומרת. יש איזה לחץ כזה. ממחר כל האנשים נשארים בבתים. ממחר. למה ככה, קרן כפרה? למה ככה? אפשר רגיל. קטן, קטן. ממחר, סגר. זהו, למה להגדיל כל דבר? למה? מקחת ביום יום? הולכת ברחוב, סליחי לי מה השעה? השעה 3:34, בוא דקה מעכשיו, דקה מעכשיו, מניין הדקות יעלה ל-3:35. למה ככה? זה מלחיץ אותי, גם ככה יש לחץ. אני גם כל יום רואה את הפרופסור הזה, גבי ברבש, הוא יושב מלחיץ בחדשות, הוא גם נוזף בנו. הוא אומר, תישארו בבתים, תישארו עם הילדים, תישארו עם האישה, זה יכול להיות נחמד. אבל אתה באולפן מגיע כל יום, יא נבלה, נכון? ממי אתה בורח, גבי? ממי? האמת שלא צריך אותך כל יום. זה לא שאתה מחדש לנו מיום ליום. גיונית עושה לי, גבי, למה באת היום? באתי לדבר על המגפה. אבל דיברת על זה אתמול. אתה יכול ללכת. לא, לא, אני צריך להסביר על המגפה. זה מסוכן, המגפה. אבל אמרת אתמול שזה מסוכן. אני רוצה לרענן את הנהלים, יש מגפה. גבי, אמרת לנו את כל מה שצריך. לך הביתה, גבי. האמת בחדשות. אם יש מישהו שאני מרחם עליו אבל בחדשות, את האמת, באמת, ותחשבו עליו, כי צריכים להיות רגישים, זה רוני דניאל. כי הוא די נהיה מיותר, בוא נגיד על האמת. הוא רגיל לשבת בפאנל, לתת את הכתבות המעניינות. הוא היה הבוס של הפאנל, היה מדבר על טילים, על פיגועים, את יואב אבן, היו דוחפים מדי פעם בית חולים פוריה. פעם ב5 שעות, יואב, מה המצב? 4 פצועים. תודה, יואב, זה התפקיד שלו. עכשיו התחלפו יוצרות. יואב אבן יהיה פאקינג כוכב, רוני נהיה חסר משמעות. עומד בחוץ, מסכן כזה, הוציא אותו מהאולפן אפילו, מדי פעם מפנים בו, ואילך רוני דניאל שנמצא בחרפ, אני מבינה שהביקוש לגימלים עלה. את צודקת, יונית, הביקוש לגימלים... שנייה, רוני, שנייה, שנייה, עדכון מיואב אבן, שנייה, אתה רואה את רוני, כוש שלים אימיו של יואב אבן. לא, באמת, ומשה נוסבאום, משה נוסבאום גם מלחיץ אותי, שם אותו באולפן, משה נוסבאום, אני מת עליו, אני מת עליו. אבל תמיד לפני שהוא מתחיל דיווח, תשימו לב, יש לו פרצוף כאילו אומר לך, וואו, וואו, מה, אני עומד לדווח, נכון? תמיד. אליך מוש ינוס בא עם הנחיות חדשות של המשטרה. הלך עליכם. לא, אני באמת בלחץ, אני חייב להגיד לכם, בהתחלה, לא היה כזה מלחיץ, בוא נודע לאמת, בהתחלה, לפני שבוע, נכון? היו מסיבות עיתונאים חמודות כאלה, ביבי אמרה סרטונים של אפצ'י, ליצמן המגיע עם כובע מצחיק כזה ממלמל, היה נחמד, בידור טוב לכל המשפחה. האמת שאני ראיתי את ליצמן במסיבת עיתונאים, המילה הראשונה שקפצה לי לראש זה קריזמה, באמת. כמה קריזמה יש באיש, כמה אש, כמה אנרגיה, כאילו הבן אדם נכנס לחדר, החדר מלא. שומרים מסמר הערב, אומרים ליצמן, עומד הבן אדם, מדבר, אתה ממוגנת. האמת, אני צוחק, אל תקחו אותי ברצינות, ליצמן זה לא קריזמה. לא, באמת, איזה קריזמה יש לה, באמת. הוא חמוד, אבל חוץ מ... לא, אפילו זאת עם השפת הסימנים נגנבת, איך מתרגמים אותו? איך מתרגמים אותו? אבל מי גאון? ביבי גאון. באמת, ביבי גאון. למה? הוא הביא בכוונה את ליצמן כדי לצאת טוב מולו. אני גם קלטתי את המהלך שלו. הוא גם נתן לו לעלות אחריו. תראו, אני סטנדאפיסט, יש חוק בסטנדאפ, שתדעו. אם יש סטנדאפיסט תותח, לא עולים אחריו. זה חוק, זה ידוע. וביבי ידע את זה. וליצמן נאיבי. אני מתאר את השיחה שלהם לפני, הוא בא אליו, תקשיב ליצמן, אני אעלה, ייתן 5 דקות, יחמם לך אותם, אתה תעלה אחריי, תפציץ, אתה תיתן בראש, וליצמן נגנב. וביבי אמר לו, לגמרי, אתה הולך לאהוב שם. ליצמן, אח שלי, לא עושים דברים כאלה, אחרי ביבי לא עולים. זה כמו שכל פליי עלו להופיע, ואחרי זה יביאו, תביאו מדינה. זה לא עובד הדברים האלה, לא עובד. אבל עדיין, בוא נדע על האמת, אני מתגעגע על המסיבות העיתונאים איזה שפעם, שיהיו חמודות, נכון? כי עכשיו המסיבות העיתונאים זה פחד אלוהים, זה פחד אלוהים. אתה רואה את ביבי פותח, ערב טוב למי שעוד חי. מיד שאסיים, יעלה אחריי, מלאך המוות, יישא דברים. פחד אלוהים, אי אפשר לברוח מזה. אתה סוגר טלוויזיה, קבל פושים לנעת כל הזמן. מה נסגר עם כל הפושים האלה? כל שנייה, טרנג בצרפת, מתו היום 200 איש. טרנג 320 באיטליה בדקה. טרנג, סליחה, 360. פחד אלוהים, למה הם עושים את זה? זה כאילו בן אדם ישקע בבית חולים, וכל שנייה ייכנס אל הרופא. אתה גמור. ייכנס עוד רופא. מישהו שנראה בול כמוך באיטליה, מת עכשיו. זה פחד אלוהים. הפושים לרגום אותי. הגעתי למצב שפושים של אסונות אחרים מרגיעים אותי. אתה מגבל פוש, פיגות, קירה, 3 פצועים, אתה אומר, איזה כיף. איזה כיף, איזה מזל, תתקרו עוד, תתקרו עוד. זה לא הגיוני. גם כל הזמן יש את ההודעות מפחידות האלה בוואטסאפ, מרופאים מאיטליה, אתם מקבלים את ההודעות האלה? כל הזמן קבל הודעה, שלום. מדבר אלפונסו, רופא מאיטליה. רק לפני שבועיים ישבנו פה בים, החזקנו מרגריטות, היה פנן. היום אני יושב על ערימת גופות ואומר לכם, אתם גמורים, אתם בורים, היינו כמוך, זה למה עושים את הוואטסאפים האלה? שלום, מדברת נטליה, עורכת דין מאיטליה. אם אתה צריך צבא, אשמח לעשות, כי פה כבר אין למי לעשות. זה פחד אלוהים. גם בפייסבוק אתה קבל הצעות מוזרות כאלה כל הזמן של אנשים מהלחץ, למה לבודד את כולם? בוא נבודד רק את הסכנים. כבר עשו את זה, נשמה. קראו לזה גבעתיים. זה לא עובד, נשמה, זה לא עובד. אבל הכי מפחיד אותי שזה פוגע במבוגרים, כי אני באמת מאוד מאוד קשור להורים שלי, ובצדק יש לי הורים מדהימים. יש לי חברים שפחות קשורים, קצת מנצלים את זה. יש לי חבר שלסבתא שיש דירה בדיסנגוף, קלטתי אותו מתקשר אליה, סבתא, אני רוצה לשפץ לך את המטבח, אני שולח אליך כמה פועלים סינים, תראי להם מה לעשות, אבל תהיי טובה אליהם, סבתא, תהיי טובה אליהם. וגם כולם מכניסים אותך לפאניקה, נכון? אתה אומר, אני אקח הפסקה מהחדשות, נראה משהו קצת אחר, נברח טיפה, שם נטפליקס, הוא מציע לך התפשטות, התפרצות, זה לא הגיוני, אתה מסתכל בתקציר של הסרט, כתוב לך, עזוב תקציר, לך תראה חדשות. אני רואה בשתי את הסרט, אני רואה מט דיימון אומר משהו, אשתי אומרת לי, מה זה, זה לא מקורי. ערד ניר אמר את זה אתמול בחדשות, זה לא מקורי. גם השם של הנגיף הזה מאוד מאוד מפחיד אותי, נכון? COVID-19. למה 19? זה אומר שהיה 1, 2, 3, 4 לפניו? זה מפחיד, זה כמו תמי 4, אף אחד לא מספר מה לפני. לא מספרים, אנשים בטירוף. תמשיכו לקרוא לזה קורונה. רק קורונה. ואני די מרחם על יצרנית הבירה קורונה, כי אשכרה חרבנו להם על השם. מי יקנה את הבירה הזאת עכשיו? זה כאילו שיוציאו לשוק שוקו הרפס. זה לא יעבוד. נראה לי מי שימציא את השם קורונה זה אחד שעבד בגולדסטאר. אני בן זונה אמו, אני אומר לכם, אבל לא משנה. אבל בינינו הפאניקה מוצדקת. סגרו מספרות, סגרו קוסמטיקאיות. אחרי חודש נראה כמו מתמודדים בסוף עונה של הישרדות. שיגמר הסגר. גברים יצאו, איזה כיף, איזה כיף. כל אנשים יצאו, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי, אל תסתכל עליי. התור לקוסמטיקאיות היא כמו התור של האבולאפיה אחרי הפסח. זה לא הגיוני מה שנהיה פה. אנשים השתגעו, אנשים גם קונים סטוקים של שימורים. למה? מה עם כל השימורים האלה? מתישהו ייגמר הקורונה הזה? מה יהיו עם כל השימורים? תבוא לבן אדם הבית, תגיד לך, רוצה לאכול? טונה? טונה? גבי טונה? אבי טונה? יוסי טונה? לא, אחי, תן לי משהו לשתות. לשתות. מים של טונה? מים של טונה? מים של טונה? שב בבית קפה, יגיד לך, בעל הבית רוצה לפנק אותך. בא לך לבבות דקל, שוית אפונה, גזר גמדי, מה בא לך? אחי רוסית, יש את אלה שמפחדים שהשבק ייכנס למחשב לניידים, יש את התקנה הזאת שמותר, ובואו נגיד לכם את האמת, בתור גבר נשוי, לי אין שום בעיה שהשבק יקבל גישה לנייד שלי, אין שום בעיה. אם אשתי תקבל גישה לנייד שלי, זה קצת יותר מפחיד אותי. השבק פחות. כי מה זה השבק? זה הרוב גברים. מה יקרה? תקבל טלפון, דבר עזרה מהשבק. תגיד לי, אתה עדיין בפורנהאב? מה, אתה ילד? חכה, נשוך הסרטון, אתה מת. והיחידים שפחות נלחצים, נראה לי בימים האלה, זה הפלסטינאים. כי בוא נודע לאמת, הם קצת אפילו מתנסים עלינו, נכון? סגר, אוי אוי אוי, סגר, מה עושים עם סגר? השבק מאזין לכם לנייד, אוי, אין לכם אוכל מעושה. אבל האמת, חייבים להיות אופטימיים, ואני בן אדם שמשתדל בגדול תמיד לראות את הטוב בכל דבר. ויש פה טוב, יש פה טוב. קודם כל מדברים על מפלה כלכלית, שאני אומר, בוא, תסתכלו על זה אחרת. אני רק החודש הזה הוזמנתי לחמש חתונות שבוטלו, כבר חסכתי 3,000 שקל. שליחים, מניחים את האוכל לרצפה והולכים, כבר חסכת טיפים. אי אפשר להזמין יותר מאסוס, שלא לדבר שזרה, H&M סגורים, בשבילי זה חגיגה, אתם לא מבינים. כי אשתי כפר עליה, מבלה שם ימים. אשתי חושבת שאני המצאתי את הקורונה כדי שלא יותר חנויות, באמת. אני חושב שהרבה הרבה גברים הזדהו איתי, לפחות בקטע הזה, שוואלה זה חוסך הרבה סטרס בתקופה הזאת, כי בוא נודע לאמת. כשאשתך יוצאת לקניות, זה מלחיץ. כאילו, אתה חוזר הביתה, אתה קונה בגד חדש, מה, מי איך הבגד? יפה. עכשיו, בינינו כל גבר, אתה רואה את אשתך עם בגד חדש? רק דבר אחד עובר לך בראש, כמה זה עלה, נכון? כמה זה עלה, ואתה מפוקס בדבר הזה. עכשיו, לא נמי ישר לשאול כמה עלה, אתה מתחיל כאילו בפרגון כזה, וואה, יפה, יפה. עכשיו, נשים תחמניות, אם זה יקר, הן אומרות את המחיר בטון זול, נכון? כמה?
1: 2,000.
0: וזה נותן תחושה שהמבצע, לא יודע למה. עכשיו, איך אני יודע אם הבגד שאשתי קנתה יקר או לא? יש לי פרמטר אחד מאוד ברור, אם היא מראה לי אותו או לא. כי אם אשתי מראה לי את הבגד, כנראה שזה זול. כי את הבגדים העיקרים, אתם לא מראות, בוא נדע לאמת. מחביאות להרון, שלא תראה, נכון? ואם אתה מוצא את זה, זה אף פעם לא חדש. זה ממזמן, זה משנה, זה שנה וחצי שוכב בארון. כמה עלה? זה לא עלה? זה זיכוי. אשתי הכל זיכוי, באמת. זיכוי זה פתק, זה לא כסף. היא קנתה פעם אחת שהייתה צעירה בגד, לקחה לה זיכוי, וניהיה לארון. לא יודע איך זה קרה. אז זה כבר טוב, שאת הקניות חסכנו, נכון? חופשות. חופשות. חסכנו, אי אפשר לנסוע. גם לבתוך הארץ. המלונות הכי טוב שנשארו זה מלונות קורונה. נכון? שזה הזיה, התחילו להסב מלונות למתקני אשפוז לחולי קורונה. שאני אומר אחלה רעיון, אני גם חושב על מנכ"ל המלון שמצד אחד הוא איש באמת עם לב מאוד רחב. מצד שני, הוא לא כל כך רואה כמה צעדים קדימה. כי אני לא יודע מה איתכם. אני לא רואה את עצמי בא לי, אשתי אומר לה, ממי, זוכר את המלון שם פוצץ בחולי קורונה? יש שם דיל בן זונה עכשיו, מה את אומרת? למרות שאם אני חושב על זה, די היה לי מתאים להיות במלון כזה עכשיו. כי תחשבו, מה זה, כל האנשים שם כבר חולים בקורונה. הם כבר נשאים של קורונה. הם לא ידבקו. הם היחידים שלא מפחדים. עומדים בבריכה, מתעצ'ים אחד על השני, אגה, צ'ו, צ'ו, צ'ו, לוחצים ידיים, זורקים אלכוג'ל. הכי קרוב לראות איזה אורח חסר מודעות שם? מה, זה לא החליפו מצעים. זה מסוכן. מה אני אגיד לכם, אבל הבידוד והסגר הזה באמת הרג אותנו. כולם צריכים להיות בבתים. כולם בבתים, לא לצאת מהבתים, אני חושב על ההומלסים. תחשב על הומלס, מתקשר למשרד הבריאות. קרטון זה נחשב. מסכנים ההומלסים. ואני בטוח שיהיו כמה נרקומנים הומלסים כאלה שינצלו את המצב, יגיעו ללובי של מלון קורונה.
2: הרגע נחתי מאיטליה עם קונקשן מסין והבן שלי עטלף. אפשר להיכנס?
0: לא, זה הורג אותי גם שיגמר הכל. תחשבו, ייגמר הכל. כל חולי הקורונה יצאו מהמלון קורונה. יאללה, הביתה, נגמר. רק הנרקומן נשאר.
2: אבל אני עדיין משתעל, באמא שלי. אני עדיין משתעל.
0: אחד הפחדים הכי גדולים שלי גם שעוד מעט לא יהיו רופאים. באמת, זה ממש מפחיד. כי התחילו לגייס רופאים מהכנסת. תבוא למיון, ואחמד טיבי יפגוש אותך. זה לא נעים. כי הוא גניקולוג. ידעתם שאחמד טיבי היא גניקולוג? תחשבו, אני חס לגניקולוג, פותח לך אחמד טיבי.
3: אלן, אני דוקטור אחמד, בואי, שבי, תפדל.
0: בודק אותך.
3: תראי, יש בלגן ברחם, יש הרבה דלקות וזיהומים, זה הכל בגלל הכיבוש.
0: אבל איזה מוזר זה שאחמד טיבי גניקולוג. נראה לי בכנסת הוא יכול לנצל את זה, תחשבו. מיר רגב צועקת עליו, אתה טרוריסט, אתה פשיסט,
3: כן? ולך יש פטריה, הנה אמרת את זה, הנה אמרת את זה, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס, פאפס.
0: אבל זה לא מטורף לחשוב שכל הווירוס הזה התחיל מסיני שאכל עטלף? זה משוגע לגמרי, כי אני אישית לא מבין את הטעם של הסינים. מישהו פעם ראה עטלף ואמר, בוא נעזה עם טחינה? בחיים לא. גם בסטלות הכי קשות, אני לא מדמיין סטלן עם המנץ' שהוא בשיא המנץ' שלו. אומר לחבר שלו,
2: אח שלי, אתה לוקח במבה נוגת, מוסיף עטלף עם קצת מייפל ואתה אף.
0: וכולם רצים אחרי החיסון לקורונה, נכון? החיסון לקורונה. שלא יודעים, ראיתם, אני ראיתי באולפן שישי כתבה מדהימה על מפעל בתל חי, ראיתם את זה? שמייצר חיסון לקורונה, כבר 4 שנים הוא עובד עליו, אבל מה? לעופות. עופות? אני קורא את המנכ״ל המסכן שלו שמודיעים לו, גבי, יש חיסון לקורונה, יש חיסון, אני רץ לתקשורת! שנייה, גבי, החיסון הוא לעופות. מה עופות? איך עופות? למה עופות? כי עובדים פה במפעל על חיסון לעופות. מה עופות? מי אישר את זה? מי אישר את זה? אתה אישרת את זה, גבי. אני אישרתי לעופות. מה, אתם דפוקים? שבוע שעבר עשינו ערב צוות על האש, הרגתי איזה 100 פרגיות, על הזין שלי עופות. מה קרה לכם? זה ידיעה שביעשה אותי, האמת. זה כאילו המציאו תרופה לסרטן אצל טוקים. לא עושים דברים כאלה, לא עושים דברים כאלה. אבל מה אני אומר לכם, העולם השתנה, ובינינו גם העולם לא יחזור להיות מה שזה היה. באמת, אני חושב על העולם יום אחרי, מה יהיה? תחשבו, סרטים יראו אחרת. כאילו, יום ההולדת בקיץ של אביה, יראה טבעי לגמרי. כך עושים ימי הולדת. זה לא ילדה מסכנה. הילדים שלי יבינו, למה היא מסכנה, אבל למה היא מסכנה? גם כל סיפורי הילדים יצטרכו לי לספר אותם אחרת. אני כבר התחלתי. אתמול סיפרתי לבן שלי את שלגיה. ואז אמרתי לו ששלגיה אכלה תפוח ומתה. אז הוא אומר לי, לא נכון אבא, הנסיך נשק אותה והתעוררה. אמרתי לו, מה פתאום? הוא חייב לעמוד 2 מטר, מה קרה לך? אסור, הוא אומר, אז איפה הגמדים? בבידוד, זה התקהלות, הם לא יכולים להיות יחד. אז הוא אומר לי, תקריא לי זהב השלושת הדובים. אמרתי לו, השתגעת? ילדה מזוהמת שנכנס לבתים זרים ושותה מקערות? את יודעת של מי הקערה הזו בכלל? אולי זה חולה 228, אולי חולה 325, מאיפה את יודעת? אז הוא ביקש דמבו אפיל, אמרתי לו, אי אפשר. אי אפשר, הייתי מספר לך בכיף, אבל לא נותנים את דמבו לנחות. וואו, נדבק סגור. פינוקיו, השתגעת? ילד שבא לבקר את סבא ועוד באיטליה? מה, אתה לא רואה חדשות? לא שמעת את בנט, אסור לגעת בסבא, ג'יפטו זקן, פינוקיו יגמור אותו. מה סיפרתי לו בסוף? את הסיפור שהכי מתאים לתקופה? הלב, מרקו. כי זה סיפור של התקופה. זה מתאים למצב, אמא של מרקו, יושבת לה בגנוע, איטליה, רואה חדשות, מבינה את המצב, בורחת לארגנטינה. ומרקו, שהוא ילד חרא חסר אחריות, כי הוא לא בקבוצת סיכון, הולך לנסוע אחריה. איזה ילד זין. אתה יודע מה זה כמה ימים בגנוע? אתה יודע כמה זה דוגר בגנוע עד שהגעת לשם? מרקו, ילד המדבק חסר אחריות הזה, רץ אחרי אמא שלו, עם קוף נגוע על הכתף, אוכל לחם בלי לשטוף ידיים, עולה על אונייה, כך התחיל שהייתה קורונה. מרקו, לא עושים דברים כאלה. הכל הולך להשתנות, הילדים הולכים להשתנות, הספורט הולך להשתנות. שמעתי שיפן לא רוצה לבטל לאולימפיאדה. איך תעשו אולימפיאדה? ג'ודו, אי אפשר לגוע אחד בשני, זירה קידה, זה מה שעשו. יקודו, והשופטים יגיד, איזה קידה, הוא מקבל ציון 10 על הקידה הזו. מרוץ שליחים, יד ביד, אסור. זה יראה ככה, מישהו ירוץ, אני רץ, אני שם את המקל, אני רץ 2 מטר אחורה, בוא לקחת אותו, זה מה שיהיה. גם את כל הגבויות מהספורט הורגים לנו, מרים משקולות, פעם עומד ככה סוס כזה, לוקח טלק. גבר! היום איך זה יראה? שנייה. המות מחוטה, המות מחוטה, זה מבאס את כל הספורט. גם כל ההרגלים שלנו הולכים להשתנות, ואני חייב להגיד לכם, אני הכי מתבאס מכל ההרגלים שלנו, שבעצם לקחו לנו את היד. באמת, אין שימוש ליד יותר, אסור להתעטש ליד, אסור ללחוץ ידיים. ואני אומר לכם, למקבלי ההחלטות, קחו את כל התפקידים של היד. יש דבר אחד של היד, אל תיקחו לי, באמת. אני נשוי, 3 ילדים, עכשיו אני צריך עוד 2 מטר מרחק מאשתי, מה נשאר לי? זה יד חיונית, זה פיקוח נפש, כאילו, אין, אי אפשר, עשו לי טובה, באמת. מצד שני, אם זה מה שיציל את האנושות, עדיין לא, אני מתנצל, באמת, עדיין לא. יש גבול לכל דבר, עשו טובה. יש גבול, תשאירו לנו משהו. אנשים גם בפאניקה, אנשים בפאניקה, תראו איזה הנחיות נתנו לנו, להיות 2 מטר אחד מהשני. עכשיו, ביבי אומר, גם בבית, 2 מטר אחד מהשני. זה אומר שבני זוג לא יוכלו, אתם יודעים. חוץ ממייקל לואיס, שהוא אין לו בעיה עם בעידן הזה, 2 מטר קטן עליו. לא, גם אין לו בעיה לפתוח דלתות, ללחוץ על מעליות, אין לו בעיה עם הדבר הזה. לא, אני עולה איתו, אני עולה רק איתו. מייקל קומה 11, אין בעיה שלי, אני עולה איתו. אבל באמת, רק הוא מסוגל. וכל הסגר הזה עכשיו, פחד אלוהים לא לצאת מהבית, זה כמו כלא. יותר גרוע מכלא. אני רק עכשיו קלטתי שיש איזה סטארט-אפ שאפשר להציל לבתי הסוהר. הרי את העבריינים הכי גדולים איפה שמים? בצינוק. ואני מטומטמים, תחשבו יותר טוב. צינוק עם 3 ילדים, עם יוטיוב, ושיעורים מקוונים של משרד החינוך. הם יהיו גמורים. אחרי יומם, אתה רואה את העבריין. אני עד מדינה, באמא שלי עד מדינה, תוציא לבני ממטרה מטה. אני עד מדינה, אני אעשה הכל. והבידוד לא פשוט. הבידוד לא פשוט. הוא מייצר הרבה משברים זוגיים, הרבה זוגות קולטים, שהם לא ממש מסתדרים פתאום. יש הרבה מריבות. באמת. יש פה הרבה בנות. מי יותר אחראי על מריבות? גברים או נשים? תגידו אתם, אנ? נשים? נשים? נשים? נשים? לא יודע, אני לא רוצה פה, אני גבר, אני מהצד השני. אני חושב שאתם... אבל... לא, זה לא בדויק נשים גברים, זה המנגנון הפנימי של גברים ונשים הוא שונה לגמרי. וזה ימצא מריבות, כי גבר בינינו מה זה גבר? זו חיה פשוטה. גבר זה חיה סתום ההורים אמרו לו, יד, אין מעבר, שום דבר. אישה כל דבר מנתחת, שואלת שאלות, למה? איך? ואז מייצרת מסקנות. ואז לפעמים אתם מתעצבנות על המסקנות שאתן בעצמכן ניצרתם. זה בלופ כזה. תחשבו פעולה יום-יום פשוטה, לעשות קפה. תחשבו, דמיינו את הסיטואציה. נגיד, אישה עושה קפה, ולא מציעה לבעלה, שעומד פה לידה. מה עושה בעלה? מכין קפה, נגמר הסיפור, נכון? בואו נדמיין מצב הפוך. אתה עושה לעצמך קפה, ולא מציע לאשתך שעומדת פה לידך. אתה שותה את הקפה בכיף שלך, אין לך מושג על סופת הטורנדו שעומדת לעוף עליך עוד כמה שניות. כי אתה מבחינתך שותה קפה. אבל מבחינת אשתך קרה פה משהו הרבה יותר משמעותי. משהו שמעבר להכנת הקפה. משהו שמראה ליחסים שלכם. סתכלת אליך, מתחיל לדבר לעצמה. סתכל, תראה, תראה, תראה. שותה קפה, לא להאמין, לא מציע. לא מציע, לא להאמין, אפילו קפה לא מציע בבית הזה, לא להאמין, לא להאמין, לא להאמין. אין, לאן הזוגיות הזו הגיעה? אני מבשלת, מחבסת, מנקה, קורת התחת, אפילו קפה לא מציע בבית הזה. אולי יש לו מישהי חדשה? אולי עושה לקפה? אולי מקציף את הקפה לזונה החדשה שלו? עכשיו, כל המידע הזה, אף עליך במאה כמש וגרב עמוד, אתה לא יודע איך להכיל את זה, אתה עומד כזה, מאמי, את רוצה קפה? אני אעשה לך קפה. ואז היא דופקת לך משפט, יש לך משפטים, בנות, שאנחנו לא יודעים איך להתמודד איתם. זה כל כך לא הקפה, זה הרבה מעבר. מעבר למה? מעבר למה? עשיתי קפה, זה דיאלוג פנימי, מעבר למה? את בלופ. לא, באמת, בנות, הרבה פעמים, תודו, אתם מתעצבנות עלינו ולנו אין מושג. וזה מפחיד לחיות ככה. באמת, אני מת על אשתי, יש לי אישה מדהימה, אבל יחד בבית עכשיו זה קצת... כי יש דברים שקשה לה לראות, לא רק לה, באמת כל אנשים, בוא נדע לאמת, יש שני דברים בימינו, שבינינו אישה לא סולחת לבעלה, אם הוא בוגד בה, ואם הוא נח, בוא נדע לאמת. מה, לא ככה? לא ככה? בחיית, אנ, את יושבת בבית, כנות, אני רוצה דקה של כנות מכולכם, בסדר? את יושבת בבית, שוטפת כלים כזו הרימה בקיור. בזווית, כל את הבעלך שוכב על ספה, מגרבץ, כיף לו. מה זה עושה לך? האם את רואה אותו ואומרת לעצמך כיף לו? אז גם כיף לי בלב. איפה? תראה אותו שוכב, את מתחילה לראות, לראות, להידלק, רוצה לזרוק עליו משהו. מה זה אחד עומד אחד שוכב בבית הזה? אין דבר כזה. יש שני מצבי שריבה, אני משל לך, שינה ובית כברות. חוץ אתה לא שוכב. באמת, אשתי, אני אומר, היא רק רואה אותי שוכב, היא מתחילה לקבל, לא יודע, רק חסן לי נפצים בסבא, להקים אותי. היא תמיד מקימה אותי. אבל היא מקימה אותי בצורה חכמה. היא חכמה, אשתי, היא עושה את זה כאילו בא לי לקום. יש היציאות כאלה, מאמי, בא לך שני אלפנות מדיח? בא לך. החלום שלי, איפה המדיח? תני לי לפנות אותו. וההורים שלי פחות קשה בסגר. אני אומר אמיתי, פחות קשה, כי אבא שלי לא עושה כלום. באמת, זה דור כזה, זה דור של פעם שגברים לא עשו כלום. אבא שלי, באמת, הוא לא מבין שהעולם השתנה, הוא לא מבין. הוא רואה את הבנות הקטנות שלי, נגיד, בוכות בלילה, הוא אומר לי, איזה דור מפונק, בוכים, בוכים, אתם לא בכיתם, מסביר לו, אבא, בכינו, אתה לא קמת. זה דור אחר. אבא שלי עד היום נשבע לכם, רואה בגדים בארון, רואה בגדים במכונת כביסה, הוא לא מבין שיש דרך, הוא לא יודע. לא להאמין שככה נהוג פעם, גברים שכבו, לא דיברו איתם בכלל. סבא שלי מת, לא קלטו, נשבע לכם. עד שסבתא שלי לא עשתה ספונג'ה, ברימו לו את הרגליים, היא לא קלטה שום דבר. אבל אצלי זה משהו אחר, אצלנו זה בית שוויוני. האמת שבהתחלה זה לא היה ככה, שהתחתנו, אני זוכר שאשתי אמרה לי, מאמי, מבחינתי תוריד את הזבל, לא צריך יותר. תוריד את הזבל, עכשיו, גבר זה יצור, שמתבט על המשימות שלו. זבל אני, אני זבל. אתה מוריד את הזבל. אחרי כמה חודשים, מזמין אותך לשיחת חתך. אומרים לך, תשמע, המערכת מאוד מרוצה מאופן פונוי הזבל, בוא נחשוב יחד מה אתה יכול לעשות עוד. וככה עם השנים אתה עושה עוד משהו, ואני כבר מניק, אני כבר מניק, וזה עדיין. אבל הסגר מפחיד אותי גם, כי כאילו אין מה לעשות, אין מה לעשות. אשתי אחת כזה שמייצרת משימות, יש לי יציאות כאלה, בוא ננצל את הזמן הזה, בוא נסדר את הארון, שאם יש משהו שאני שונא, זה בוא נסדר את הארון. כי מה שיש לי בימינו זה לא ארון. היה לי ארון, היום זה לא ארון. כשהתחתנו, היה לי ארון. התחלקנו חצי חצי בארון. עם השנים לא... לא צלחה החלוקה. כי אין לה מקום. אז דוחקים אותך, שני טורים, טור, מדף, זה תהליך כזה. ואחרי כמה שנים בבגדים שלך בסלסלה. בוא נודע לנו. אז היא אמרה לי, בוא נסדר את הסלסלה. ואני בלחץ מזה, כי כשאשתך אומרת לך, בוא נסדר את הסלסלה, היא לא מתכוונת לסדר. היא מתכוונת... לזרוק. כי היא צריכה את הסלסלה. כי אין לה מקום. אין המקום, הצטברו לזיקויים. זה קרב הישרדות על בגדים השניים שלך, מוציאה חולצה, חולצה, זה ממש זבל, בוא נזרוק אותה. ואתה כמו ילד, נלחם על החולצות שלך, אבל אני אוהב את החולצה, זה לא מזרוק. זה החולצה הכי יפה שלי. ונשים, יש לכם משפטים שאנחנו לא מסוגלים להתמודד מולם. יפה? לא לבשת אותה כבר 3 שנים. ויש לכם משפט הכי מטומטם? אז מחר אני אלבש אותה. ולמחרת, אתה בא לעבודה עם חולצה יוד בית שולטת, גבר בן 45, לא נעים, לא נעים. גם לא להאמין שהמקום שאתה בורח אליו היום נקות את הראש זה סופר. כי זה המקום היחידי שאפשר ללכת, סופר. אבל זה גם מייצר מריבות. כן. אתמול שלחו אותי להביא שמנת מתוקה. נכנס לסופר, ואין שמנת מתוקה בסופר. אתם יודעים את זה? זה מוצר שלא קיים. לא כי נגמר, הוא לא קיים. יש שמנת חמוצה. כתוב שמנת חמוצה. מה יש ליד? שמנת להקצפה. מי אמר לי שפה מתוקה? מה זה, מילים נרדפות? אני אומר לך שזה ילדה מתוקה, בחיים לא אמרתי איזה ילדה מקציפה, בחיים לא. אז אשתי אמרתי, למה אתה לא מגדיל ראש? כי אני בסופר לא מגדיל ראש. עשיתי זה פעם אחת, שילמתי, לא רוצה יותר. לפני כמה חודשים, שלחה אותי להביא בשר 5, יש מספרים, לא ידעתי. אני מגיע, בחור המדעני אומר לי, קח בשר 6, זה הרבה יותר טוב. אחרי שחזרתי אליו, אמרתי לו, תביא לי בשר 5, ואל תיתן לי יצאות בחיים שלך, איזה זבל. אנחנו לא טובים בסופר. הכי מלחיץ אותי שיפעמים שולחת להם סימת קנייה ויש פתאום התקלה. זה תמיד קורה שהמוכר או מוכרת דופקים לך נתון חדש שלא היית מוכן לו. לפני כמה שבועות, היינו בסופר, יום שישי צריך להוציא את הילדים, בית ספר גן, היא אומרת לי, אוי, מה, מי שכחתי מוצר אחד, תזכור? זה העליב אותי, מה זה מוצר אחד? ברור. אמרתי, מה? תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. עכשיו, זה היה קצת יותר מדי נתונים, אמרתי, אני אסתדר. נשבע לכם, מהלחץ, שיננתי כמו ילד בן מבחן, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון, גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון. אפילו סיפרתי לעצמי סיפורים לזכור, גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. גבינה בולגרית הלכה לשומרון, קנתה קובייה, קיבלה 5%. פתאום בחבר, היי, מה שלומך? אמרתי לו, לא זמן דבר, לא זמן טוב, לא זמן טוב. באתי למוחרת, אל דברי איתי, תביא לי גבינה בולגרית, קובייה 5% שומרון.
2: מעודנת או לא מעודנת?
0: למה את זה? ולמה את עושה את זה? את רואה מצוקה, את רואה גבל לבד, את רואה מצוקה. למה? למה? אבל באמת שלא תבינו לא נכון, יש לי אישה מדהימה, באמת אישה מדהימה, זכיתי. היא גם מרגשת אותי, היא מרגשת אותי, מאוד ריגשה אותי, איך שהתחיל המשבר, היא באה, אמרה לי, צריך להגיד להורים שלך שלא לבוא לפה יותר, כי זה מאוד מסוכן שהילדים ידביקו את סבא וסבתא. והתרגשתי מזה, כמה היא דואגת להם, כמה היא אוהבת אותם, כי להורים שלה היא לא אמרה את זה. ההורים שלה באים כל יום, בכיף. ואתם יודעים מה ריגש אותי בעיקר? שהיא כבר אמרה לי את זה לפני שנה, היא חזתה את המשבר. לפני שנה היא אמרה לי שלא כדאי שהם יבואו. באמת מרגשת, באמת מרגשת. אבל הרבה מדברים על השענות של הישראלים, ואני חייב לומר לכם, שבהתחלה היינו שעננים, ואנשים הלכו לים ולפארקים, ואני גם הבנתי את השעננות הזאת, כי למה היינו שעננים? כי כל החולים שראיינו, הם היו במצב יותר מדי טוב. אתה רואה חולה במצב בן זונה, רפי רשב גמור, מראה מישהו, שלום מאיר, איך אתה מרגיש? ואתה רואה את מאיר, וואלה רפי, הכל טוב אח שלי, רואה סדרות, קצת ג'וגינג במקום, יש לך חום? 8-2, לא ביג דיל. עכשיו, רפי נראה גמור, והוא נראה בריא. אתה חושב שרפי הוא חולה? רפי בסוף כולו נבול גמור, רק בריאות לך או למשפחתך, איך לא נהיה שעננים? גם אין בעברית מילים מספיק מפחידות לסוף העולם, תחשבו על זה. בחול יש לך קטסטרופי, ארמגדון, כאוס, בארץ המילה הכי חמורה, גוג ומגוג, שזה לא מפחיד. זה נשמע כמו קלטת ילדים, לא? גוג ומגוג יוצאים לטייל, אני גוג, אני מגוג, זה לא מפחיד. אז איך לא נהיה שעננים? איך לא נהיה שעננים? גם בהתחלה עשו לך כל מיני פייק ניוז כאלה מצחיקים. אני קיבלתי, לא יודע אם קיבלתם, איזו ידיעה שתימנים חסינים מקורונה. קיבלתם את זה? ואני האמנתי, כי אני נשוי לתימניה. ואני מכיר את הגנים האלה, זה גנים מצוינים. תחשבו, תימנים זה עדה, אני מבסוט שהילדים שלי קיבלו גנים תימניים, כי זה עדה בריאה ברמה הזויה. כל תימני שאני מכיר, לא משנה בין כמה הוא, סבתא שלו בחיים. זה עזע הדבר הזה. לא באמת, זה עזע. כי זה עדה לא מתפנה, זה עדה לא מתפנה, באמת. כי אלוהים לא מעוניין, לא חשוב, לא משנה, לא משנה. לא משנה, זה עדה מטורפת. אתם יודעים, אני הונגרי, אשכנזי, ואנחנו לא מחזיקים מעמד, בוא נלמד. אנחנו לא... אשכנזי גם אם הוא בריא ואין לו שום מחלה, בשלב מסוים הוא שובר את האגן ומת. לא יודע למה זה ככה. זה ככה, מי שעושה בסבתא אשכנזים יודעים. אתה מגיע לגיל 90, לא עושה כלום, סתם עומד בבית, מגיע רוח, נופל, שובר את האגן, מתאשפז בפנימית ומתפייד. זה מסלול הפרידה של אשכנזים מהעולם. דרך האגן אתה עולה למעלה. תימני שובר אגן, לא מתאשפז, עושה צעד תימני, והאגן מתחבר לו אוטומטית. זה וונדר ג'אקול הדבר הזה. לא, באמת, סבתא של אשתי נפטרה השנה. מה זה אהבתי אותה? סבתא זהבה, אחד האנשים שהכי אהבתי בעולם. באמת, אישה יקרה, היא עברה דברים, תקשיבו, שאף אחד לא יעבר. אף אחד לא יעבר. דרסו אותה 5 פעמים, נשבע לכם. יום אחד נרדרסה, פא! כמה? שוגה! המשיכה. האוטו טוטלוס, טוטלוס! וואלה, כאשכנזי, רק מהסאונד של החריקת בלמים, מקבל דום לב בית. האוטו לא צריך לגעת אפילו. תימנים זה משהו מטורף. אפילו בבית אבות של תימנים, השכנים מתקשרים אליהם שיחלישו. מזמין משטרה. בגלל זה האמנתי לידיעה הזאת. עוד ידיעה שקיבלתי מהפייק ניוז הזה, לא יודע אם היא אמיתית או לא, שהולכים לעשות סגר על ערים מסוימות, למשל, שקלו לעשות סגר על מודיעין, כי גילו שם 10 חולים. עכשיו, אני הייתי במודיעין, בערב. לא צריך סגר. זה סתם מילה מלחיצה, לא צריך, הם עושים את זה טבעי. שם 7 בלילה, אנשים במיטות, אף אחד לא יוצא, הכל בסדר, תמשיכו כרגיל. אבל המשבר הזה, אבל הוא משבר עולמי. איטליה מובילה פה, צרפת בצעדי ענק. אני מבין את ההדבקה בצרפת מאוד, כי תשימו לב שצרפתים מדברים צרפתי, בסוף כל משפט הם דופקים יריקה יבשה קטנה כזאת. שמת לב? נכון? זה תמיד כזה, תמיד יש שם את הפ... אז זה בסוף, נכון? זה רואה, שי, זה בי, אז זה רואה. אז היריקה יבשה הזאת, עכשיו אחד זה לשני,

0: תספור את הפרוח שלו. שהוא נראה כמו את שבמבה שהזדקן. בא לכולם, אומר, חבר'ה, אני יש לי רעיון מטורף. מה הרעיון, בוריס? כמה חולים יש לנו?
1: אלף.
0: אלף, אוקיי. אני חשבתי שכדי לצמצם את האלף, נעשה את כולם חולים. מה אתם אומרים? עכשיו אני הבנתי מה הסיפור. האנגלים הם כמו הילד הזה שעושה דווקא, הם תמיד עושים הפוך, נכון? כולם נוגעים צד ימין? לא, אני רוצה שמאל. אבל כולם ימין, אני רוצה שמאל. הם תמיד עושים הפוך, תשימו לב. ויש דברים בעולם שאתה רואה והם מאוד מרגשים אותך. ראיתם באיטליה שהם שרים במרפסות אחת לשנייה? נכון זה מרגש? ניסו לעשות זה בארץ, זה לא יכול לעבוד בארץ. איך שאתה שר במרפסת, מגיע לך פקח, מה זה המרפסת הזאת? יש לך אישור למרפסת הזאת? תראה לי שום בנייה. תראה לי תלוש ארנונה, ניסו, תביא מטר, תבדוק את המרפסת הזאת, זה לא יכול לעבוד בארץ. גם מה שהצחיק אותי עוד, שהודיעו לכל החברות שרק עובדים חיוניים יבואו לעבוד, נכון? עכשיו זה אומר שאלה שלא מגיעים לעבודה הם לא חיוניים. ויש משהו קצת מעליב בזה. איזה פנים שלך מול אשתך? מגיע הביתה, מה אתה עושה פה?
2: החזירו אותי מהעבודה. אמרו שאני לא זה, לא חיוני.
0: אבל אמרת שכל החברה על הכתפיים שלך, שאתה מרכז שם את הכל.
2: כן, לא יודע, אמר לי הבוס שאני לא...
0: רגע, משה נשאר?
2: כן, משה חיוני.
0: משה חיוני, הוא מלקק לבוס, אז הוא הופך אותו לחיוני. והאישה כועסת עליו, אתה לא חיוני, אמרת, גם בבית אתה לא חיוני, אתה בן אדם לא חיוני. איך אתה לא מתבייש? האמת שעוד דבר שהחלטתי לעשות זה לענות על שאלות מהבית, סך הכל אנשים יושבים בבית, וביקשנו במאקו, ביומיים האחרונים, לשלוח לנו שאלות, שאני מאוד אוהבת מאקו דרך אגב, קרני את מקשת, אני מת על מאקו, כי הם לא, הכותרות שלהם לא מפחידות, כמו ויינט, וואלה, שאתה רואה כותרות מפחידות, מפחידות, נכנס למאקו, האם ציצי ימין גדול מציצי שמאל, שזה מגניב כותרות כאלה. אז שלחנו אתכם לשאול אותי שאלות, ויש פה כמה שאלות שבחרנו ואנחנו נענה. שואל אותי אבי מראשון, האם יש אילתורים שלא שידרת? ברור, ברור, רוב האילתורים אני לא משדר. תמיד שעושה משדרי אילתורים, אז אני צופה בזה, ותמיד זה נראה לי כזה, אבל לרגל המצב, לרגל משדר, אני רוצה להראות לכם סוג של אילתור כזה, שאני חשבתי שהוא לא מספיק טוב, אבל וואלה, לפני כמה זמן צפיתי בזה, ודווקא סבבה. אז זה אילתור שעוד היה אפשר להופיע מתוך הופעה במיני ישראל לטרון. שימו לב.
3: חיילים, יש פה חיילים?
0: אתה עם האדידס, חייל?
3: כן,
0: יש לך פנים של חימושניק, איפה אתה משרת? לא מגב, חימוש, תובלה, משהו, מה? איפה אתה משרת? דרך הנחל? לא, אני לא רואה כפרה, בוא דבר איתי בחילות. זה לא שיוכל לטייל שם מחר. אני לא אכיר, אז בוא תכיר לי. איזה חייל אתה? מה? מה אומר? פרק משימה? אתה משרת בפרק משימה? היחידה שלך זה פרק משימה? מה זה ספר ילדים? מה זה פרק משימה? יום אחד התגייס אבי לפרק משימה. התגייס, התגייס, התגייס, התגייס עד שהגיע. מה זה השטויות האלה? מה זה פרק משימה, אחי? מה זה, מה אתם עושים? ככה ננצח את חיזבאללה עם פרק משימה, אחי?
3: תסתער!
0: שנייה, בפרק משימה לא מסתערים ישר. בפרק משימה חיזבאללה קוצר אותך. יש פה חיילים רגילים? מה שמך? איך? מור? כאילו עוד, תמיד רוצה עוד, לא מספיק לך כלום. אז מור, איפה את משרתת? ניצנים, עוד פעם לוקיישן, מה זה חיל אוויר? מה, מה, מה? מערך מה?
4: מערך מגל.
0: מערך מגל? מה זה מערך מגל? הקפצה! במערך מגל אנחנו נוטים לעשות מגל מדי הקפצה, ואז פרק משימה מגיע. יש פה בני גילי, 45, 6, 7? איזה אנרגיות נמוכות, ראיתם? ראיתם את ההבדל? ששאלתי בני נוער, ראיתם מה זה? וואו! יש לו בני 45?
2: כן, פה.
0: מי פה בגילי? אתה? בן כמה בדיוק? 44, אני יותר צעיר, אתה יודע? כן, כן, כן, לא, הוא נראה צעיר, אחי. מה שמך? צחי? הנה, זה שמות, צחי, זה שם נוקשה, צח! מה עושה לכם עם צחי, נהג מונית? לא, נכון צחי שם שאתם, איך?
5: פקח.
0: פקח של מה? פקח חנייה! אתה לא צחי, אתה ז... אחי, אתה ז...

0: רוצה לשאול לך שאלה.
1: זה יקר. יש לכם את הקטע, שכאילו אתה כותב נגיד, ומישהו בא, לא, לא, לא, ואז אתה אומר לו תמיד, אני מצטער, התחלתי לכתוב. אי אפשר למחוק אבל, אחי. מה זה התחלתי? זה אמיתי, אנחנו אווירה אינטימית. זה תירוץ שיעזבו אתכם, או זה אמיתי? אפשר למחוק, זהו, זהו, אז תמיד למה אתה זן? גם אם את רצה, אני רואה אותך. מה חשבת לעצמך? לא, באמת, מה חשבת לעצמך? את צריכה לעבור שורה ראשונה. מה חשבת לעצמך? ככה, אני מה זה בולטת, אבל ככה, הוא לא יראה אותי בחיים. מה חשבת לעצמך, כפרה? באמת? תמיד שאת רצה לא רואים אותך? מה, נלחץ שאני אפנה אלייך, בגלל זה עברת ככה? מה? אז למה רצת? שמה, לא להפריע? איזה חמודת. אבל הפרעת. מה שמך? אוהד. מה עושה בחיים אוהד? סטודנט תזונה ומאמן כושר אישי. איפה אתה לומד תזונה? מכללת אשקלון, לומדים תזונה. כמה שנים לומדים את זה? 3 שנים לומדים תזונה. רק לי זה נשמע מפגר או... נכון? מה לומדים בתזונה? יש פרופסור לתזונה?
2: כן, היום נלמד על ארוחת בוקר.
1: שטויות. יש לי מחר בוחן בסנדוויץ', יואו. עמק, אני כל פעם זה מבלבל אותי. לא זוכרים, אני כל פעם מורח, ואז אני שם את ה... שאני זה, זה זה, ואז מורח. כל פעם תחפן, תחפן מזה. תחפן מזה. סטודנט לתזונה. עומד במכונת צילום, אחי. אחי, מה אתה מצלם? שימושי הקטשופ. יש פה זוג שזה 3-4 חודשים? כאן, ראיתם את האנרגיות? כאן, אנרגיות של אושר. איפה אתה, למעלה? כן, דבר בקול רם, בבקשה, מה שמך? אדוארד. מה זה, שם רוסי? אוקראיני, רק אתה מבדיל, אחי. לא, גברת הישראלים, אתה יודע, כאילו, אנחנו לא גיאוגרפית בודקים, רגע, פה עבר הגבול, וזה מולדובה למעשה, וזה ליטה בכלל, וזה... מה עושה בחיים אדוארד? מה? עובד, זה אתה שעובד. אני מחפש שנים. מצאנו את אדוארד. בוא תשובות קצת יותר, אחי. איפה אדוארד עובד? בעבודה. בסדר, אני יודע. מה עובד אדוארד? שומר על מושב מבקיעים? אתה, אדוארד, שומר על מושב מבקיעים? כל המושב? אדוארד! אני, בתור מבקיען, הייתי נלחץ. תחשבו עכשיו, חמאס שוקל להשתלט על מושב מבקיעים. עושים תוכנית. אחד אומר לשם, תראה, אני כבר אחד, נחפור מדרה מתחת, נעלה 10 לוחמים, נגיף אותם מסביב. בא חמאס, תראה, לא! יש את אדוארד. מי זה אדוארד? זה שעובד. מי זה אדוארד? הוא עובד, בן אדם, הבן אדם עובד. מה, הוא רוסי? אוקראיני!
3: אני מתגעגע על התקופה הזאת, חבל הזמן, 1,700 איש, אבל גם אתם, 6 אנשי צוות, חמודים ביותר, חמודים ביותר. אוקיי, עוד שאלה שואלים אותי. תפארת מגבעתיים. בהופעה, לא ממליץ לך להגיד איך קוראים לך. טיפ קטן ממני. שואלת אותי, תפארת מגבעתיים, פה את מוגנת. תפארת מגבעתיים שואלת אותי, ספר סיפור או אנקדוטה שאנחנו לא יודעים שקרה מאחורי הקלעים של רמזור. טוב, האמת שהיו מלא. את היית מאפרת ברמזור גם. אני לא יודע אפילו מאיפה להתחיל. אבל אחד הסיפורים שאני זוכר בעיקר זה מהעונה הראשונה דווקא, שאני זוכר שכתבתי פרק על פסיכולוגית כלבים, והיינו צריכים שהכלבה תנבח שהיא רואה את התמונות שלי, כאילו הכלבה שונאת אותי. והיינו צריכים שהיא רואה תמונות, היא נובחת. הבאנו מאלפת כלבים רק לדבר הזה. הבאנו כלבה מאולפת. המאלפת הנוכלת הזאת לקחה לנו באמת אלפי שקלים על הדבר הזה. הגיע יום הצילום, מגיע המאלפת עם קבנוס כזה, מראים את התמונות, והיא בצד עושה לה, לכלבה קראו מוקה, עושה לה, מוקה, דברי. מוקה, דברי. והכלבה, שום דבר. מוקה, דברי. הכלבה, לראות המפיקה, הזמן יקר. חברים, זה נגמר בזה שאני בחדר הסאונד ישבתי והקלטתי, אז לכו לרמזור, פרק 10, עונה ראשונה, פסיכולוג כלבים, תראו את הנביחות ותגידו אם אני לא נובח כמו שצריך. מלא סיפורים מרמזור. האמת, עוד סיפור מרמזור נורא מצחיק, אני זוכר בעונה השנייה, אם אני לא טועה, את הפרק של קולולו, שבעצם טלי רוצה שסבתא שאתה תעשה קולולו בחתונה ואני לא רוצה, ואני בא לדבר עם הסבתא, והזמנו איזה גברת מבוגרת חביבה, וכתבתי לה מלא טקסט, על הטקסט נורא נורא מצחיק, שהיא צריכה להגיד שהיא לא תוותר על הקולולו, כי סבא שלה עשה קולולו למלך, סבא שלה קולוליסט הראשי, ממש דברים יפים. והשחקנית שהגיעה, שחקנית, האישה המבוגרת שהבאנו, לא מצליחה להגיד משפט, פשוט לא מצליחה, כל פעם מתבלבלת, הסבא שלה, הסבא, לא מצליחה כלום. ואני מסתכל עליה ואני אומר לה, עזבי, כל מה שאת אומרת לי זה, אז אני לא בא לחתונה. זהו, לא צריך יותר. אז אני לא בא לחתונה. וככה יצאה אחת הסצנות היותר מצחיקות, שאני חושב שזה שהיא כל זה אומרת, אז אני לא בא לחתונה, זה עושה את הסצנה הרבה יותר מצחיקה. ומי ששכח, בוא נזכר.
0: קודם כל, סבתא עזיז, אני רציתי לומר לך שסך הכל אני מאוד מכבד אותך ואת המסורת שלך. אפילו יצא להיות בכמה חתונות כאלה שלכם, ונורא נורא נחמד מה שאתם עושים. יחד עם זאת, צריך להבין שאנחנו מדברים פה על אירוע קצת שונה. צריך פה יותר להתחשב. אני מדבר כמובן על עניין הקולולו, שאני מבין שדי מתעקשת לעשות אותו.
4: אתה לא רוצה, אני לא נבוא בחתונה.
0: אני לא אמרתי שאני לא רוצה. אני מאוד רוצה שתבואי לחתונה. את כן, קולולו לא. זה הכל, את מבינה?
4: הרוצה אני בא, בלי לעשות שמח.
0: לא, אני בא שתשמחי, רק בלב. כולם צריכים לשמוע כמה עצמך?
4: אני לא בא, תודה לי, טלי.
0: שנייה, שנייה, סבתא, בואו נלך שנייה אחד לקראת השני. בואו נלך מה אני מציע, אוקיי? ואני חשבתי על זה, אני מציע שנעשה אולי קולולו אחד גדול, מפואר, בקבלת פנים נגיד, וקולולו קטן צנוע בתום החופה. מה את אומרת?
4: אני לא בא, חתונה כזאת אני לא בא.
0: שנייה סבתא, זה שנייה, לפוצץ גם אני יכול, זה הכי קל, שנייה, בואי נגיע ככה לעמק השווה, נו, בואי תגידי לי את, כמה קולולו את רוצה?
4: תגיד לי טלי, אני לא בא לחתונה, ועולם זלסל טלי, תחתפחי מזנון.
0: מה, באמת, נו, את נעלב אותי עכשיו, להעלב אתם יודעים. סבתא עזיזה, מה, את באה לי עם טקטיקה דוד לוי הזו? מה, אני ילד, נו? אל תבואי, יודעת מה סבבה, אל תבואי. רק בוא נשכח מי פוצץ את הפגישה פה. מי ביצירתי ומי פוצץ את הפגישה.
4: אני לא מרגיש טוב.
0: גם אני לא מרגיש טוב. גם אני לא מרגיש טוב שמפוצצים לי פגישה שאני באתי מיוחד אליה. כולו לא אחד לא יהיה, אחד לא. תשמחי בלב. סבתא עזיזה, היי זה אני. אני באתי לבקש סליחה. באמת, אני רוצה להגיד סליחה על, על, על כל הדברים שאמרתי, על כל הדברים שנאמרו, למרות שגם את דפקת כמה יציאות, בכל מקרה זה לא העניין. אני רוצה לבקש ממך שתתעוררי, ואנחנו נעשה כמה קולולו שאת רוצה בחתונה. אני מוכן שיהיה אפילו מתחם קולולו ענק. בחתונה, שאנשים ייכנסו, יעשו קולולו, ייצאו, אין לי בעיה עם זה, רק תתעוררי, שיהיה קולולו בחניון. אפילו שהחיות שלך יעמדו עם שלטי הכוונה לחתונה ויעשו בצמתים, אין לי בעיה, רק תתעוררי.
3: שאלה הבאה, שאלה הבאה, מה שואלים אותי? אם אני מפחד בימים אלה. אז כמובן שאני מפחד בימים אלה. האמת שאני מפחד לא מהמחלה, פחות, ופחות מהבידוד. אני הכי מפחד, נשבע לכם, שאשתי תיכנס לבידוד. כי אם זה קורה, אני גמור. באמת, אני מגיע למיר מהפירת האדום, אומר לו, לקק אותי בן אדם, לקק אותי בכל הגוף עכשיו. לא, באמת. כי היא פשוט יותר מוצלחת ממני. אני לא יכול להסביר לכם, זה יותר יפה, יותר חכמה. עם הילדים, היא משקיעה יותר. אני רואה שהיא מספרת סיפור, שאני מספר סיפור, זה משהו אחר לגמרי. שאני מספר סיפור עם כל התמונות, והיא מסבירה, והיא משקיעה, ואני מודה שאני בוחר את הסיפור הכי קצר. אני אוהב להקריך מעשה בחמישה בלונים. כי זה בנזונה, זה מעשה בחמישה עמודים. אמפ, אמפ, אמפ, לילה טוב. זה מגניב הסיפור הזה. שאני לא מבין כל כך את ההצלחה שלו, דרך אגב, של הסיפור הזה. מכירים מה זה בחמישה בלונים? אין לך ילדים. אז אני אספר סיפור על מישהו בשם רוני, שאבא שלו קנה לו בלון. ואבא שלו מנפח לו את הבלון, עכשיו אבא שלו לא מבריק במיוחד, כי הוא מנפח, הוא לא קולט שבלון מתישהו, והוא ממשיך לנפח, בן דוד של בוריס ג'ונסון, לא משנה. מנפח, מתפוצץ הבלון, ואז יש שם חרוז נחמד, לא נורא רוני רון, זה סופו של כל בלון. חרוז נחמד, לא בשמיים, חמוד. עמוד אחר כך, מתפוצץ הבלון של סיגלית. מה כתוב? לא נורא סיגלית, כך קרה גם לרון. זה ספול שכל בלון. מה זה הבית זונות הזה? לא מצאת חרוז? נחזרת? מעמוד קודם? ילדים אולי לקולטים את זה, אבל אנחנו כן. מה הבא למצוא חרוז? לא נורא סיגלית, הבלון התפוצץ. בוא דינמית, תפנה אליי, מה הסיפור? אבל אשתי יש לה סבלנות, היא אלופה בדברים האלה. אני גם מודה שאני לא מסוגל אליה, אני מודה. ואני מנסה. וכל פעם שאני מרים את הראש, בשניות היא מורידה לי אותו. אספר לכם סיפור לפני כמה ימים, שעוד היה אפשר לצאת, חזרתי מהעבודה הביתה, והנעליים שהיו זרוקות על המטבח. אז אמרתי, נעשה לה קטע. שתרגיש פעם אחת מה זה להיות אני. קרבתי כזה קשיחות, אני עושה לה כזה... הנעליים זה לא המקום שלהם, נכון? תקשיבו, היא הייתה בשוק. עכשיו אני שומע את ההערות הזה כל יום, היא הייתה בשוק, כאילו... מה זה? ואני המשכתי בקשיחות, הנעליים. לא המקום שלהם, נכון? אז היא אומרת לי, נכון, אשים אותם במקום, בזה זה נגמר. באמת, אתה לא מסוגל אליה. אין מה לעשות, היא יותר מוצלחת ממני. אפילו בהורות, ואני אבא טוב, אני באמת אבא טוב, אני תופס מסי אבא טוב, אבל זה לא שלי, אין מה לעשות, גם בינינו, כמה שאתה רוצה, אתה לחיות אימא. וגם אין טעם להשקיע להיות אבא, אני חושב על זה, אין טעם להשקיע כל כך להיות אבא, הרי בינינו ילדים גדלים. תחשבו עליכם, כל אחד, מה השיחות שלך עם אבא שלך? זה מה קורה, אבא? תביא לי את אימא, נכון? בגדול זה השיחות. יש יוצאים מן הכלל, יש אימא לא עונה לי, אתה יודע איפה אימא, אבל בגדול אתה תחנת מעבר. שאבא עונה לטלפון זה כמו נציג תמיכה טכנית ואתה רוצה את המנהל. בוא נדע לאמת, נכון? כי אין לנו את זה בסיסטם, אין לנו בכלל, אבא זה לא אמא. גם כשהילדים קטנים, אני זוכר, אתה חוזר הביתה, אתה מרים את היצור הקטן הזה, זה אושר, קשה להסביר למי שאין. אתה מרגיש שהמצבר שלך מתמלא באנרגיות. ואחרי 20 דקות המצבר מלא, מה אני עושה עם החר הזה עכשיו? זה גבר. רוצים לראות באמת את ההבדל בין גבר לאישה? תראו מקום שתינוק בוכה בלילה. תינוק צורח, בוכה, אתה רואה את האמא היום, מסכן, איך הוא סובל, מה יש? אתה רואה את אבא, שתוק יזיים, שתוק! גם בפתרונות אחרים, האמא אומרת, ניקח אותו למיון, ניקח אותו לרופא, מה אבא אומר? בוא נסגור את הדלת, לא נשמע את הבכי. שלי, את מדהימה, אני אוהב אותך, ממי. שאלה הבאה, מה שואלים אותי? מה הסצנה האהובה עליך מצומת מילר? וואו. גם בזה יש הרבה. מה הסצנה הובאה עליי בצומת מילר? יש סצנה אחת שכתבתי, וזה סיפור שאני סוחב אותו מגיל 21. וזה הסצנה שרותם בפלשבק מהצבא, בעצם מסבירה לאנליסט שלא משנה שאם יתשקר ותתמיד בשקר, זוכרים את הסצנה הזאת? לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי? וזה מבוסס על סיפור אמיתי, חברים. אני בתור חייל הייתי מפקד מחלקה ב-8200. כן. ובוזר, נכון? ואני זוכר יום אחד שהיה לי ישיבה אצל המפקד הבסיס, ויצאתי, והיה לי חייל בשם איתי, שאמר לי, אדיר, אני יכול לצאת היום ב-12? אמרתי לו, לא איתי, משמרת זה עד אחת. חבר הכי טוב שלו, קראו לו גלעד מזרחי, תימני כזה, והוא היה אחרי משמרת. קראתי לגלעד, אמרתי לו, תשים לב שאיתי יוצא באחת ולא ב-12, כי ידעתי שהם חברים טובים. אני יושב בחדר המבס, אני רואה 12. מהחלון, אני רואה את איתי פשוט, עם קיטבג, הולך, חטפתי את הקריזה של החיים שלי, יורד למחלקה, אומר, גלעד, בוא רגע, מתי איתי יצא? כמו שאמרת, איתי יצא באחת. אמרתי לו, לא גלעד, איתי יצא ב-12, לא אדיר, איתי יצא באחת. אני אומר, גלעד, אני ראיתי את איתי יוצא ב-12, ואז הוא אומר לי, לא יודע מה ראית, לא ראית, איתי יצא באחת. זה נכנס לראש, ו-20 ומשהו שנים אחר כך, אתה כותב פרק, נזכר בזה, ובזכות אותו חייל, גלעד מזרחי, נולדה הסצנה הזאת. בוא נראה את הסצנה ונבין על מה מדובר.
5: תקשיבי לי, אנלי, ברגע שאת קשה ומתמידה בהכחשה שלך, לא משנה מה ראו ומה קלטו, בסוף תמיד את מנצחת.
6: ביביץ?
5: את יודעת איך זה עבד לי בצבא?
6: רותם, מתי יצאת אתמול הביתה?
5: כמו שאמרת לי, המפקדת, ב-5.
6: את יצאת אתמול ב-4.
5: ב-5?
6: רותם, אני דיברתי עם כל הבנות במשרד, כולם אמרו לי שב-4 את כבר לא היית פה.
5: לא יודעת מה אמרו ומה לא אמרו. אני יצאתי ב-5.
6: רותם, אני הייתי אתמול בדיון אצל המבס, ואני ראיתי אותך יוצאת מהשין ג' בשעה 4.
5: לא יודעת מה ראית, לא ראית, אני יצאתי ב-5.
6: יש פה דוח, כניסות ויציאות מהשין ג' של אתמול, בבקשה, רותם שפיץ, יציאה 42.
7: לא יודעת מה מופיע בדוח, לא מופיע בדוח, אני יצאתי בחמש.
6: לא, זה לא יאמן. זה הסרטון מהמצלמת הבטחה של השין ג' מאתמול, בבקשה. זאת את, יוצאת מהשין ג' באיזה שעה? 42.
7: לא יודעת מה רואים בסרטון, לא רואים בסרטון, אני יצאתי בחמש.
6: אבל שומעים אותך, הנה, תקשיבי טוב.
8: אני רותם שפיץ, חותכת מהבסיס ב-4, ולא ב-5, ושמפקדת דאמש תתחפש את החברים שלה. ביי, מוסקו.
7: לא יודעת מה אמרתי, לא אמרתי, אני יצאתי ב-5.
6: אין לי כוח אלייך, אופי.
7: לא יודעת מה יש לך כוח, מה אין לך כוח, אני יצאתי ב-5.
6: אני אלך.
7: לא יודעת מי ילך, מי הלך.
5: בסוף היא תירשה ממני. דקה ניתוק לא קיבלתי.
3: אחת הסצנות האהובות עליהן, מה לעשות. זהו חברים, אני סיימתי. מקווה מאוד מאוד שהצלחתי להעלות אפילו קצת חיוך בימים הקשים האלה. ואני רוצה להגיד לכל עם ישראל, זה יעבור חברים, זה יעבור, ואנחנו נחזור לשמוח וליהנות ולצחוק בהופעות, ושאלוהים יעשה את זה במהרה. תודה רבה לכם.
9: עם שיפוד נעים יממה קנתת לי שוורמה אסמח ומתן
10: יא אלפון וחייה את אבוי אלפון היום יבדי
11: אתה ראית את אלפון?
9: לא
11: אז מה אתה מתערב? وعيات ابوي حلفون طلعت البرسوم شلخه احسه وطلو احمد عوض وحيات ابوي يوم يا مدين
9: منشور مكره
11: انت ما اخبط لك مكره انت حلفون انت
9: انا سويسا ما انت
11: انا يودي يا شتا سويسا ما انت هل تتعرف سس يا حلفون وحيات ابوي حلفون اشلخه انت عينيك احد احد بزوجك اتلاقوا تم على غاك جيت يمشوا عما بلبل شم بصل وحياة ابويا يوم يا مدين
9: طب ما كان منشور
11: عجل واخلي تمزرون حدا
9: مزرون حدا
11: وحياة راك لفني حد شاي كانت يوتو يا شنيع اتل حجاج
9: حجاج انا
11: محيان وحياة ابويا حجاج حلفان وحياة ابويا يوم يا مدين مزرون شلي اللي عسبيستيك
9: نو
11: طرنقولون شلو مستوفين مثلي بوايد وحمشي على شو الحنوات على عرونوات ما يتلي زلول ولك فرشو تكلو شناش لما بعد مدبرتو هني دبرتو تيت اتيت هني لو بعد ممنو وحيات ابوي حلفون تبو بو وتسي لي خايت الشنايم احد خين احد لو ولا بيش الخير رايكم ومعبر حصياه
9: يا ابويا يوم يا مدين اما المنشر تدي اسي وحلفونه بندم عصبني بس ما انت متعصب
11: يعني انا لو عصبني
9: انت عصبني عشان انا رويش انت عصبني اما انت في كريزا
11: اخري لا كمان كريزا
9: انا كريزا تدعي لك شيء دين كريزا تخاك دين كريزا تو
11: لا انت جبتين عند كريزا تخا ما هو كريزا انت امه وهي ابويا حلفونه يوم يا مدين
9: منتو تقول لي مش شرفت بتسافر
11: يا لا انا ما اخبط لي انا مش شرفت بتسافر ليش لا
9: حلفون
11: حلفون
9: حلفون شرف بتسافر
11: لما لما هو سلام
9: لما شلو رسول على قلت يا ولد شلو لك تا جيما
11: لما جي على قلت يا ولد مفرح ولد الشعيد كمو ابي يابا من خعيرت كمو اميها ابوي اليوم يوم الدين
9: منشور تقول لي مين شبرت لشكة ساعد
11: حتى ما تعوز لي حيطان الشبار بسرعة مين شبر حلفون
9: حلفون
11: لما شبر
9: لما شلو رسولة تتلو هالبقى مش الدير حداش
11: لما شدنو له هالبقى مش الدير حداش بخلال لما لو الدير حداش إما بين شلي تهدين شلو بس بيش انت كذب على العراق ووسكي عن كل جماشة بمتناس وحياة يا تعبوه يا يوم يوم هذي
9: منشر تشمع ممينك شو تفس كريزة تترحك ممينه كيلومترين
11: يوم بحيد ممينه
9: أنا رأيته طعم كريزة شاتا لو ترقي وشوبر بو مكلل بو مخرسم بو بولع
11: بو
9: مخرسم
11: بو مكلل
9: بو مكلل
11: بو بولع
9: بو بولع بش الزي كلهم كرقي موتو أخو البلع
11: يعني لو ما بحيد ممينه
9: مكشا
11: حلفان وينها حلفان وينها حلفان ما نشمع
12: ما عيني بي
11: عيني سويسا
12: أهلا سويسا
9: زي منتشور ونسان دبرت خبيزة عينيان
11: ريح حلفان هني دبرت عن سويسا هني عمرت له ما يما يلدان
12: بس هذي كفتا كتا
9: يوفي
11: איזה כיתה ה?
12: לא, ישר חי.
9: ישר חי, יופי.
12: היא תגמור יותר מהר.
11: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
12: אל תגזיר.
11: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
12: אל תגזיר, אל תגזיר.
11: גם כן יפה כמו עץ. כמו עניין. תראה, חלפון.
12: כן.
11: אני רוצה לדבר איתך פעם אחת תמיד. קיבלת הלוואה
12: באמת אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת השר
9: כן, אני אמרתי
12: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה
9: יופי, יופי
12: גם כי נתנו לי תמיכת הורים
9: מגיע לך
12: אני אין לי הורים
11: תראה חלפון
9: תגיד לו בעניין העז
12: איזה
9: שהעז אוכל את האספסט
12: איזה אספסט איזה
11: אספסט אני דיברת עם שושע
12: על מה דיברת
9: לא, לא, לא
11: אני אמרת לא תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
12: איפה תלך?
11: שתבוא אצלי.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע חוזליטו?
2: זי גזון.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: תלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
3: פלינט מת!
4: וואי, מתי?
3: אתמול בנוגה.
5: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן, מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
3: שווה? אמין.

0: נהג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופל.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
0: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
0: אלף

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: בוא, כבר בוא, כמה זמן לוקח לך עד שאתה סוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
1: כן.
0: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
1: לא.
0: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך, אודרוב, טודרוב.
1: בסדר.
0: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
1: כן.
0: אתה מוכן?
1: כן.
0: יאללה, טודרוב.
2: אני מהטלוויזיה, אני מבין שם. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר, אה?
0: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יהיה?
2: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה... לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
0: יכול לשאול.
2: רבותיי, השאלה היא למה לא?
0: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותנו שאלה?
2: כן, שאלה, כן.
0: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
2: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
0: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
2: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
0: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
2: הוא אומר לא, אני לא...
0: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
2: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
0: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שמה. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה סמרקץ. שיכול להגיד לכל הממשלה שם מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופת, ושמט, ובוחצרה, ובוגדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
2: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
3: דאג פיליפס וטוני ניומן הם שני חוקרים עבודים בזמן. הם מתגלגלים מתקופה אחת לשנייה, בתקווה שבפעם הבאה הם יגיעו הביתה.

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, יו טו! קום היר!
0: היי, עזבו אותנו!
1: עזבו אותי, אני מעטיד!
0: בואי תגיד להם, אנחנו מעטיד!
1: אנחנו מעטיד, עזבו אותנו, אנחנו מעטיד!
3: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
0: אברהם דאץ, מוכר לך?
1: אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: במת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני! קוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
5: יושבים פה גם הערב יוטין ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב. אתה מסתכל בפנקס ואומר, זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי התבגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידור. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון. ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
6: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום. כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. סביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פרטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי תדע עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה. נירה. בכל אופן, אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז 8, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי ו... הבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו? שלום מותק, שמי בדיחה. עיראקי בא לבית חולים, אמרו לו, הבאת פיג'מה, זה אומר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. אה? איילה, איילה, הלוואי ואיילה. משחק מילים על הכיפק, אה? לי קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, חבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה! חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי במילואים, מה זה מזכיר לי, אחד במילואים צועק לי אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז היא הראה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת, טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו, כל הזאת אין לה הומור. לא. בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג. הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיכונים, זוגות צעירים, ראית? אולי ראית משהו שמוצא חן בעיניי? טוב, נה, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, נאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לי אמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזהן יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, אם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעוניים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, כן, בת כמה את? בת 20, גם כן, שתיים. בת 20, מה אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעיר צ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16 וחצי, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? והתת אלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קאבה גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים זה להיות דוגמנית ושיהיה לה חבר ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור. אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה. שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה. יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
1: טוב, מצחיק אתה כן. בוא
0: נראה. תודה רבה, דנה. כן, כן. בסדר, כן.
1: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
1: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
1: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת את האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
1: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל... וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט. שאחרי שאני גומר זהם בחורה, אני מוכר לטישרטים שלי. וספלים, וכאלה שהופכים, יש שלג, רואים אותי ככה? אבל בסדר. כן, מה השאלה הבאה?
1: שלא סוגי אמצעי מניעה שאתה מכיר.
0: לגמור בחוץ, לגמור בפה ולזהם בתחת. זה לא יאמן, בלונדיניות עושות לי מבחן אינטליגנציה. התרבות שלנו לאן? אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לו... אני בשוקים, טוב. בסדר, דנה. בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנ"ך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סורק לי איזה שאלה. שאל אתה שאלה, דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי הייתה אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. היא הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עברת. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? אחיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. שיצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תפקי. ובכן, דנה, ארץ בזיין.
1: שקט. אני חושבת.

מזמינים אומן לבמה, וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על ארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן?

הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים, בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג' אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורין, הפקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תאיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום. תאיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך להיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', א'. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תאיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מם, א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם. עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליאנטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית. יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקי מולימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית, וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בלהשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו,
אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים, אף פעם לא היו לי חברים, כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני נכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה. ביי.

0: תעשה רק מה שאבא לימד אותך. תעשה רק מה שאבא אומר, אתה תהיה שחקן כדורסל. תאמין לי, אתה תהיה שחקן אולימפי, מה יותר... תהיה על המפה, מבטיח לך. תעשה רק מה שאבא אומר. תקיף את המטבע. יופי. יותר גבוה. ניתורים גבוהים, נשאר. יופי, גבוה. זהו. מעל הפריג'ידר, כן, יופי, זהו. יופי, בחזר. אל תסתכל עליי, תסתכל קדימה. בתוך האקווריום, כן, יופי, זהו. יופי, מבט תקיף חזה חסוף. כן, כן. תשמור על כל ניתור, נשאר. כל ניתור חשוב, תאמין. יופי,
1: שלום לך, אדוני.
0: שלום, שלום. בחזרה.
1: אדוני, יורשם לי להציג את עצמי, שמי הוא תושייה.
0: תושייה, כן.
1: אני מורה ומחנכה הוא של בנך נשר.
0: שמחת זקנתי. יופי, בחזרה. יותר שלילות. יופי, תמשיך.
1: האם ידוע לך, אדוני, שנשר לא פקד את ספסל הלימודים מזה כשבועיים?
0: ידוע, ידוע. אני פקדתי עליו שיפסיק לפקוד את ספסל הלימודים. כל האחריות הספסלית עליי. חוץ מזה, אין מה לדבר, הבן שלי נשר לבית ספר יותר לא ילך.
1: וכי למה?
0: וכי ככה. אופלה, זהו, בחזרה, יותר מהיר, זהו.
1: תמהני, אדון...
0: סלים ורזה. יופי, כן, זהו. את כל המסלול מההתחלה.
1: אדון ורזה, עם כל הכבוד שאני רוחש למדע הספורט, ואני רוחש. מקומו של הנער הוא אך ורק בבית הספר.
0: איפה?
1: בבית הספר.
0: בית הספר עם כל הילדים החברים, הרזים, אלה שנראים כמו ילקוטים, אלה שהפרופיל שלהם יותר נמוך מסרגל. הבן שלי יהיה כמו אבא שלו, חבוב, אתה אל תראה אותי ככה. אני והכדורסל הולכים ביחד עוד מהזמנים שבכדור היה חור. לסבא שלי היה בית חרושת לסלים, על שמו קוראים אותי סלים. יובי, אופלה, זהו.
1: אדם סלים, אתה אולי לא יודע, אבל נשר הוא גאון, נער גאון ומחונן. בבית ספרנו מנבים לו עתיד מזהיר במכון ויצמן.
0: באיזה מכון?
1: מכון ויצמן.
0: אתה תשלח את הבן שלך למכון ויצמן, אני את הבן שלי למכון שמשון, נראה מי יגיע הראשון. הבן שלי יהיה פיבוט, חבוב, אתה תהיה פיבוט,
1: נשרקה. מה זה פיבוט?
0: מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה האהבל מה זה פיבוט. הרכז זורק את הכדור לסל, הריבאונדר קולט את הכדור החוזר, זורק אותו לפיבוט, הפיבוט בג'אמפ שוט, שם אותו בתוך הסל, ואז כולם ביחד. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, היי, היי, היי,
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: תאמין, אדון תושייה, בלי האמונה הצסקה לא הייתה אוכלת אותה.
1: שנשר ילמד באוניברסיטה.
0: חס ושלוש, שהבן שלי יידרדר לאוניברסיטה. על גופייתי, הבן שלי יהיה ברקוביץ'. אתה תהיה ברקוביץ', נשר.
1: מי זה ברקוביץ'?
0: איזה בושה. לכלכת, אדון תושייה. מורה ומחנך בישראל שואל את סלים ורזה מי זה ברקוביץ'? תגיד לי, מה מלמדים אתכם בבית ספר את הילדים המסכנים?
1: אנחנו מלמדים אותם מולדת. אנחנו מלמדים אותם ספרות. הנה השבוע לימדתי את הנערים על שי עגנון, י' למד פרץ, שין בן ציון.
0: לברקוביץ' לא הגעתם.
1: לא, לברקוביץ'. אדון ורזה, אתה מתכוון לסופר המחונן י' ד' ברקוביץ'.
0: אני מתכוון לשחקן המהולל מ' י' ק' י' ברקוביץ'.
1: מי הוא הנעל?
0: מי הוא הנעל? אינג'ינר הניצחון. מי הוא אינג'ינר? ארדיכל, ארכיטקט, ארכיבישוב הניצחון.
1: אבל אם זיכרוני אינו מטעני, נשר לא יכול להיות כדורסלן.
0: למה?
1: נשר נמוך.
0: כולם בהתחלה נמוכים. אתה ראית את אולסי פרי שנולד? היה בקושי 1.80 מטר. אני פעם בקושי הגעתי עם הרגליים לרצפה, אבל עם האימונים בא הגובה. תכף תראה את נשר, לא תאמין איזה שינוי חל בנער. לא תאמין. נשר כן. תקים את חדר המיטות, כן, בניתורים, דרך הפרוזדור, ניתורים בואים, לתוך הסלון. היית מאמין, אדון תושייה?
1: מעולם, מעולם לא הייתי מאמין.
2: לקחת אותי לבית ספר?
1: נשר!
0: נשר, אל תשכח שאני אבא שלך, תזכור שאת הבן שלי, ותשכח מבית ספר, ונתר, נתר.
2: אבא, אולי נעשה חצי יום אימונים, וחצי יום לימודים.
0: בשביל לנתח, צריך להתאמן 25 שעות ביממה.
2: אבל יש רק 24.
0: תקום שעה קודם, טוב? תראה למורה ג'אמשו.
2: בסדר, מה זה ג'אמשו?
0: נשר, תראה למורה ג'אמשו.
2: מה זה ג'אמשו?
0: ג'אמשו, תראה, תחזיק, תחזיק רגע, אתה מתרומם.
1: זה,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
1: לא,
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, And now you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay.
0: Okay.
2: Ma,
0: you must show the teacher how you put the ball in the cell, okay?
2: Okay. Ma,
0: mamba, you understand?
2: No.
0: This is the ball.
2: Yes.
0: This is the cell.
2: Yes.
0: So put the ball in the cell, okay? That's all.
2: Okay.
0: One, two, three. אבל הוא גם יקום על הרגליים.
2: איפה הרגליים?
0: מתחת לבטן. קום. את הכדור לתוך הסל.
2: בסדר, אל תצא. איפה הכדור?
0: את הסל.
2: איפה הסל? איפה?
1: לא רואה, אתה אומר.
0: הוא רואה. הוא בהתחלה גם לא שמע. אבל עכשיו, ברוך השם, כל מילה. נכון, נשם?
2: מה?
0: אתה רואה? לתוך הסל. לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
3: אתה יודע?
2: שאשתך נראית כמו ליקוי חמה.
3: ואיך אשתך נראית זה?
2: זה אני יודע, טוב, תלת מני, טוב. גבריאל! נולך תעשה סיורים ממלאך מתלמד. אולי תקרא לו גם אתה שנשמע אותך?
1: גבריאל.
2: ככה תקרא לאשתך שתברח ממך.
3: שמעת שבונים שיקונים על המאדי?
2: שמחת סקנתי.
3: לעולים מארצות הרווחה.
2: שיהיה להם לבריאות.
3: אבל לך זה לא אכפת.
2: אכפת לי שתסגור את הפה.
3: איך שאני אסגור את הפה?
2: ככה. גבריאל! כמו לא בתוך שלוש דקות, אני מכניס לו שני פלאסקים כאלה, מקבל לי מבוקס כזה בפרצוף, מפיל אותו לרצפה, דורך עליו ככה עם שני הרגליים, מקבל בעיטה אחת, שידע פעם אחת ותמיד מה זה לעשות צחוק ממלאכים הרבה יותר מבוגרים ממנו.
4: אהלן!
2: אני תכף אתן לך אהלן שתזכור אותי יפה מאוד. אתה מלאך, אתה פרחח!
3: די, די, רפול. מה קרה, גבריאל?
1: הלך לי כנף.
4: שתלך לכל הרוחות שתלך.
3: די רפול, בלי אלימות. אפשר לדבר יפה, לא? מה שעשית לו קודם היה מספיק, די. נתת לו שני פלסקים, הפלת אותו, דרכת עליו, די, מכות לא יעזרו פה. כמה פעמים אמרתי לך כשאתה עוקף, תוציא כנף.
1: אז הוצאתי, נו, תראה מה שקרה לי.
4: שמענו אותך, קוקוריקו. עכשיו זזים לפני שהבוס יעשה סימנים של עצבנות.
1: מה המשימה?
4: סיור שגרתי.
1: או-הו, כל הזמן סיור שגרתי. אני רוצה איזה מבצע עם חוויות, אתה נותן לי
4: צעות. אני אתן לך חוויה כזאת שתזכור אותי יפה מאוד.
1: מה אתה מדבר? מה אני ביגלתי מזרוי
3: בול? ביגלתי
1: מבצע? מה ביגלתי
3: מזמניין?
1: מה ביגלתי?
3: גברי, אל תנגב עם הכנף.
1: אני רוצה מבצע, אני לא ילד.
3: שמעת, הוא רוצה מבצע.
4: אה, זה לא מה שהיה פעם.
1: מה היה פעם?
4: מה היה פעם? פעם היה קודם התרנגולת, אחר כך הביצה. לא כמו שהיום כל ביצה. זה מה שהיה פעם. מה היה פעם? אתה זוכר את מבצע חלום יעקב?
3: אם אני זוכר.
1: מה היה?
3: קיבלנו הוראה לעלות ולרדת על סולם באמצע הלילה. שמה נפלתי מהסולם, נפצעתי. קיבלתי רקע אדום מתחת הכנפיים.
4: זה מבצע סדום ועמורה, אתה זוכר?
1: מה זה, אתם עשיתם?
4: אתם עשיתם? מה אתה חושב, היה נס? עבדנו כמו חמורים, עבדנו שם.
3: הוא לקח את סדום, אני את עמורה, ועשינו שם. סדום ועמורה, חביבי. אבל המבצע הכי יפה היה מבצע שרה עמנו, אתה זוכר?
4: מה זה זוכר?
1: מה היה?
3: טסנו במבנה יפה ככה לאלוני ממרה.
1: שרה הייתה יפה?
4: מה זה יפה? יפה כמו שרק שרה יכולה להיות.
3: איזה צמות היו לה?
1: היו לה צמות לשרה?
3: שתיים. איזה צמות היו?
4: כמו שני פעמונים.
3: איזה עיניים.
1: יפות.
4: כמו שתי צמות.
3: אתה זוכר שבאנו אצלה ככה קרוב?
4: הרבה יותר קרוב מקרוב.
3: הכי קרוב שקרוב יכול להיות קרוב.
1: כל כך קרוב?
3: הרבה יותר, מה?
1: ומה אמרתם לה?
4: אמרנו לה, שרה לה, באנו אלייך לאלוני ממרא במצוות אלוהים הבורא.
1: ומה היא אמרה?
3: לא אמרה, צחקה.

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי,
2: מתי? אתמול בנוגה.
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחפר עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגוס.

0: הגג ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
3: אני שומע אותך אינטרפול.
1: זר דופק בדלת.
3: הוא לפתוח!

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף.
2: אתה קראת לי?
1: אתה זרקת לי?
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: זה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולה. בובונינה.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת חמש לירות,

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אה, אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: אה, נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
2: דמת. חייבים להסתתר.
3: היי, סטופ, יו טו!
1: נעים מאוד, אני טוני, זה דאג.
4: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
4: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האומנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
5: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן נבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. ליסטיק?
1: לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
3: מה קרה, דג?
2: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
3: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
2: נכון.
4: טוני? טוני!
2: כוס עמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה!
4: עזבו אותי! אני מעדיד, עזבו אותי! אני מעדיד! אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד! טוני!
5: טוב, אני עושה סטנדאפ, אני מתרגשת, אני מתלהבת, אני תמיד מצחיקה, אבל עכשיו זה יהיה ממש רשמי. אז מה קורה, חברים? איזה קשה להיות סטנדאפיסטים בשנה הזאת, נכון? אף אחד לא מזמין אתכם. יושבים לבד, בבית, עצובים, לא רואים אנשים. בקיצור, אתם אשכנזים במימונה. זה מה שאתם. ואגב, מימונה, השנה, אתם זוכרים מה היה במימונה? ביקשו מאיתנו לחגוג מימונה דרך האינטרנט. אתם יודעים מה זה? עורכים אצלי אחרי 10 מופלטות? כל אחד היה צריך שני ריבועים בזום. לא צריכו להיכנס, בחיי. עכשיו, עזבו הכל. אתם יודעים מה זה להיות בסגר עם 4 ילדים קטנים? כל הזמן עושים בלגן, צועקים, משתוללים, אמא, אוכל, רעבים. פתרתי את זה עם מתכון שפיתחתי. המון שפים ושפיות מבקשות אותו, אבל אני לא נותנת. עוף ברטלין. ליטל, אני אשלח לך את המתכון. לפני הקורונה הייתה לי מסעדה ברמת החייל, כולכם מכירים, בטוח, נכון? הייתם?
6: נכון, מכירים.
5: כולם שם זה כאלה הייטקיסטים, כאלה... בקיצור, היום שגים אותי עם כל הזמן, אפילו שהייתי משתדלת, באה בבוקר במטרה באמת לעשות מה שהם אוהבים, כל דבר הם היו שואלים אותי, ג'קי, זה חריף? כן, קצת, וזה חריף? ומה אם זה כפרה, גם זה חריף? מה אם זה בקבוק סודה? סודה, מה חריף? כן. אז המטבח שלנו הוא לא המטבח הכי בריא בעולם, אין מה לעשות. אצלי במטבח יש ברז אחד לחמים, ברז לקרים, ברז לשמן כאן. מה לעשות? מה אני אעשה? יש לי תוכנית ריאליטי עם האחיות שלי, אחותי ג'קי. יש שיאמרו, יש בה גרסה ישראלית לקרדשיאן, רק בלי הכסף, הפרסום, הפרארי, וגם בלי הניתוחים הפלסטיים. קים, כפרה עלייך, אנחנו מרוקאיות. אנחנו לא צריכות ניתוח בשביל להגדיל את התחת. נשמה.

0: כאן שידורי ישראל.
1: במסגרת תוכניתנו בית אבי ישוחח היום מר זבולון זיסקין על בית אביו.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: לא, זבולון, זבולון, זבולון.
0: ערב טוב מר זבולון.
1: ערב טוב.
0: תרשה לי לקרוא לך זבובי.
1: לא.
0: ערב טוב, מר זבולון. מר זבולון, מהו הזיכרון היקר לך ביותר מבית אבא?
1: אבא שלי.
2: ודאי, שלך.
1: אני לא חושב שיש לי זיכרון יקר מבית אבא.
2: אבל אביך היה אחד מעמודי התווך של היישוב בארץ.
1: מה אתה אומר?
2: אני מתאר לעצמי שהוא סיפר לך על כל מפעליו החקלאיים והתרבותיים באזור השפלה והגליל.
1: מה אתה אומר? לא, הוא לא סיפר שום דבר.
0: מה זאת אומרת? הרי אביך היה אחד ממייסדי גידול הירדן בעמק הבננה.
1: מה אתה אומר?
2: הוא היה אחד ממחיי השפה העברי.
1: יס.
0: מה זה, אדם בעל חזון?
2: בעל מעוף.
1: מה אתה אומר?
0: אדם שדאג לכל אדם?
2: אדם שחסך בפי ונתן לאחרים.
1: מה אתה אומר?
0: מה זאת אומרת? אדם מוסרי במלוא מובן המילה.
2: פשוט אדם משכמו ומעלה.
1: מה אתה אומר? אני לא ידעתי על כך.
0: מה זה לא ידעת? הרי זה אביך.
1: נכון, אבל אבא ברח מהבית יום וחצי אחרי שנולדתי.
2: מה אתה אומר? פייביש זיסקין ברח?
1: לקנדה.
2: מה אתה אומר?
1: שמו עכשיו פייר זיסקו.
2: מה אתה אומר? בוודאי בשליחות האומה.
1: לא, לא, לא, יש לו בית חרושת לנקניק.
2: מה אתה אומר? האזנתם לתוכניתנו בית אבי, בה סיפרנו למר זבולון זיסקין על אבי.
1: זיכרונות ארץ ישראל. במסגרת תוכניתנו זיכרונות ארץ ישראל יספר לנו הערב רב זכריה מנסור מראש העין כיצד הוא עלה ברגל מתימן לפני 64 שנים. רב זכריה! ספר בבקשה למאזינים כיצד עלית ברגל מתימן לפני 64 שנים.
3: כן, אני זוכר, הוא שם אחר. אני זוכר, שם אחר. אני זוכר, איפה?
1: מיקרופון.
3: מה המיקרופון? זהו, אני זוכר, זה היה בסהריים, לא, אחרי, בערב, בבוקר. בבוקר, כן, בבוקר, יסעתי מהבית, לא היה מדרכה, לא היה כביש, היה חול. רק חול וחול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, אלה הסיפורים הידועים של לפני 64 שנה, כשהייתה עלייה מתימן. לא היה כביש, לא הייתה מדרכה, לא היה אוטובוס. אמרתי למאזינים, סבא, לא היה אוטובוס.
3: איפה האוטובוס? היה חול, רק חול.
1: חול וביצות, כמובן.
3: לא. חול וחול.
2: כן, כן, מאזינים יקרים, זה מה שהיה אז בימים ההם. אמרתי, זה מה שהיה אז בימים ההם.
3: מה הימים ההם? זה היה היום בבוקר. בשיקון שלנו אין מדרחה ואין כביש. אנחנו נעשה הפגנה.
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה. נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני קוסמטיקה, דוקטור אברהם פדרו.
4: פודרה.
1: או, אתה עברתת את שמך?
4: אני עברתתי את שמי לעברית איתי מפדרו לפודרה.
1: ובכן, כפי ששמעתם, דוקטור אברהם פודרה יענה...
4: פודרה.
1: סליחה, אבקש את סליחתך. דוקטור טלק יענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה. בבקשה, מר טלק.
4: שלום, מאזינות צעירות, אתמול נתתי לכם מרשם, ובעברית רצפט, איך לשמור על אור יבש באקלים לך. ובכן, רשום נא, קחי מלפפון, תקתקי אותו לעגבנייה, תקציסי אותו דק עד שנייה לך שום, את השום את קוטשת דק דק דק עד שנייה פלפל. את הפלפל את מורחת על הפנים שלך, לוקחת את הפנים שלך, מכניסה אותם בתוך התנור, למשך שתי דקות על אש בינוני, האור יוצא רך וטעים. נסי ותהני, בעלך יאהב אותך. עכשיו אני מוכן לענות למאזינות בענייני קוסמטיקה.
1: כן, כפי ששמעתם, אנחנו נענה לשאלות המאזינים בכל הקשור לקוסמטיקה, ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה. הלו.
4: הלו.
1: הלו, האם מישהו נמצא על הקו?
2: אני.
1: מה אתה עושה באולפן, אדוני?
2: זה התוכנית הכה את המומחה.
1: כן.
2: מי המומחה?
1: דוקטור פדרו.
2: אז אל תסתיר, טוב?
4: נעים מאוד.
2: אתה המומחה?
4: כן.
2: נעים מאוד.
4: כן, זה שאני נושא מאדם.
1: אדוני, מה ההתפרצות הזאת לך?
2: אתה תסלק מפה, טוב?
4: אני מבקש אותך בלי אלימות, כן?
2: אתה זה מה שאומר לאנשים להוציא את הירקות מהגינה לשים על הפנים?
4: כן.
2: אשתי שמעה את הפינה שלך, אמרת לשים אבוקדו על הפנים. שמה כמעט לחנקה. למה נכנסת לגרעין באף? נגמר אבוקדו, אמרת קישואים נגד קסקסים. לקחה קישוא, שמה פה, קישוא פה, קישוא פה, וקישוא אחד לא מוצאים אותו עד היום. אתה יודע מה זה? אתה יודע מה זה שאתה מתחתן עם בחורה צעירה, רעננה, בריאה, נכנס בלילה למיטה, קם בבוקר, מה רואה? כוסה מחשי! גברת, אני מזהיר אותך. אם העור יצא רך וטעים, בעלך יאכל אותך. במסגרת תוכניתנו הקט, המומחה נמצא איתנו כאן באולפן, המומחה שלנו לנימוסים והליכות, מר אברהם אדיבי. והוא יענה בכל הקשור לנימוסים והליכות. והאם מישהו נמצא על הקו?
1: הלו?
2: כן.
1: אני, יש לי שאלה בנימוסים והליכות.
2: כן, כן, זוהי השאלה. מהי הפינה? זוהי הפינה, מה השאלה?
1: ובכן, אני רציתי לשאול, כשאני עולה במדרגות והשכנה היא יורדת, מי צריך לומר שלום ראשון? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, פה נשאלת שאלה מאוד מאוד... מאוד מאוד שאלתית, אני חושב. שאלה שיש בה הרבה מן השאלתיות. היא דרך אגב שאולה משאלות אחרות, ואולי באמת כדאי הפעם לתת עליה את הדעת, מכיוון שאנחנו נתקלים בה, לא... מה הייתה השאלה?
1: אני שאלתי כשאני עולה במדרגות...
2: אתה מוכן טיפה להרחיק את הרדיו שלך, כי זה עושה לנו פה רעשים.
1: אבל אין לי רדיו.
2: אז תקנה, אידיוט.
1: סליחה. אז מי צריך לומר שלום? זה שעולה או זה שיורד?
2: שמעת, אמר אדיבי, מי צריך לומר ראשון שלום? זה שעולה או זה שעולה?
1: לא, זה שעולה או זה שיורד?
2: זה שיורד או זה שיורד, סליחה.
4: כן, כמובן שהגבר צריך להקדים שלום לאישה, לקוד קידה עמוקה ולומר, צפרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: אבל קוראים לה מועלם.
4: אז צפרה טובה, גברת מועלם.
1: מה זה צפרה טובה?
4: בוקר טוב.
1: אבל אנחנו יוצא לנו לפגש בעקב הצהריים.
4: אז צהרה טובה, גברת זליבנסקי.
1: מועלם.
4: העיקר לקוד קידה עמוקה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: בגלל הלומבגו.
4: אתה סובל מלומבגו.
1: אני לא, היא.
4: אז תסתפק בגחינה קלה ונשק את ידה.
1: זה לא ילך.
4: למה?
1: היא מחזיקה ביד את הפח של הזבל.
4: אז תוציא לה את הזבל מהיד.
1: היא מתעקשת.
4: אז תכופף לה את היד לאחור.
1: היא תצעק.
4: אז תסתום לה את הפה, ובאדיבות בידך הימנית אתה מכניס בראשה זפתה איומה.
2: הלו?
1: כן?
2: זה הפינה לנימוסים והליכות?
1: כן.
2: יש לי שאלה בהליכות.
1: שאל בבקשה.
2: תראה, אני גרוש פעמיים ואשתי גרושה שלוש פעמים.
4: יפה.
2: גרושתי הגרושה מגירושיי הראשונים עומדת להינשא עם גרושה הגרוש לגרושתי הגרושה מגירושיי שניים.
4: יפה.
2: ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שניים היא תאהבה בבנו האמצעית של גרושה הגרוש של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
3: מה השאלה?
2: השאלה היא אם להזמין למסיבת הגירושין שלנו גם את ביתה האמצעית של גרושתי הגרושה מגירושי שלישיים.
4: תראה, איך קוראים לך?
2: גרשון.
3: גרשון מה?
2: גרשון גרושובסקי. כאן בחצי היום.
5: נכון, חצי היום.
2: נמצא איתנו כאן באולפן פרשננו המדיני לענייני המזרח התיכון בכלל.
5: ועניינים ערביים בפרט.
2: מר דוב ערב. מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב.
5: מר ערב.
2: מר ערב. האם לדעתך המצרים ינסו לבצע את תוכניתם האידיוטית לחצות התעלה?
5: או במקרה של חצייה זו, האם לפי דעתך ארצות הברית תתערב?
2: או שהם ישאירו את העבודה לצהל.
5: שאגב הוכיח את עצמו עד עכשיו.
2: בשלוש מלחמות יוצאות מהכלל.
5: אתה נראה לי לא מרוצה מהשאלה, מר ערב.
2: אולי בגלל ועידת חרטום האחרונה.
5: אגב, השמועה אומרת שחוסיין כועס.
2: ואפילו טרק את הדלת.
5: אשתו בלונדון שלושה חודשים.
2: ולכן נשאלת השאלה, האם לא תהיה הסתערות כללית על מדינתנו הקטנה והמתגבשת.
5: או שהאום יצטרך לקחת את ענייניו דרכנו.
2: מעניין מה דעתך, מר הרב.
5: ואמור זאת בכל הלב.
2: מר הרב, זמננו תם, אני מוכרח להפסיק אותך.
3: רגע אחד! אני רק באתי למסור לכם שדוב הרב לא יוכל להגיע. מה, אתם
2: מסתכלים? יש לנו כאן טלפון דחוף מאוד משדה התעופה לוד, שם עומד להגיע העולה המיליון מברית המועצות. הלו?
5: הלו?
2: אליך, חנוך.
5: אני נמצא בשדה התעופה לעוד מאזינות, ואני ממש נרגש, מאזינים, נרגש הדומק נשמתי לקבל את פני העולה המיליון מברית המועצות. והנה הוא מגיע, גבירותיי ורבותיי. אתם יכולים לשמוע אותו, הוא נרגש עד עומק נשמתו.
3: שטות החוצ'ס, ישראלסקי פרימיטיבסקי. ברברסקי. שטות החוצ'ס.
5: כאן שידורי ישראל.
3: או, שדדי ישראל. יאה, יהודה וולים בית מייסטרנה, בראבו ישראל. אנו באתי ארצה לתפוס את הבנות בה.
5: אני... תסלח לי, אבל אני מוכרח מישהו שיתרגם לי מה שאתה אומר, כי אני לא מבין רוסית.
3: מסיבה, מסיבה.
5: תסלח לי, חבר, תסלח לי. אולי אתה יכול לתרגם לי מה הוא אמר.
2: הוא אומר שהוא שמח מאוד שהגיע סוף סוף פה לארץ.
3: לא.
5: כן, אני רציתי שתשאל אותו אם היה קשה לו להשיג ויזה.
2: היה לך קשה להשיג ויזה?
3: מולשק פרבלמסקה ויזה ישראל, טוב קטשת.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהיה הרבה בעיות, זרקו אותו מהעבודה וגם כן ממשרד למשרד, צלך צבו, צלך צבו, והיה הרבה קסעים קוסעים גדולים מאוד שהיו.
3: דדה.
5: תשאל אותו בבקשה אם זה נכון שהוא יחזיר להם את המדליות.
2: זה נכון שאתה החזרת להם את כל המדליות?
3: דדה, ידעת שמה עם מדליונסקיה, כוסיגינו אברשניהו יפיידות את שורתי וסנאית אשתו, טולקה.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא זרק להם הפרצוף שלהם את כל המדליות, אפילו עם מדליה אחת שהוא פגע לכוסיגין בעין, שיהיה לו גם כן סנאית.
5: תאמר לו שאנחנו שמחים מאוד לבואו והכנו לו דירה בת 5 חדרים עד שהוא
3: יתחתן ויתקלם.
5: מה הוא אמר?
2: הוא אומר שהוא רוצה דירה רק בצפון תל אביב.
3: חרשו.
5: תאמר לו שזה בסדר, יש לנו דירה בשבילו ברמת גן.
3: יחדשו רמת גן, יחדשו בצפון תל אביב. ארלזרובה, פינתקובה, דיזנגובה.
5: תאמר לו שרמת גן זה לא רחוק, יש אוטובוס ישיר כל 2 דקות.
3: יחדשו פייחם אוטובוסם, יחדשו מויה פרייבט.
5: תאמר לו שהוא יקבל כל מה שהוא מבקש.
2: הוא יודע.
5: אני מודה לך מאוד, באמת לא יודע מה הייתי עושה בלעדיך.
2: גם אני לא יודע מה הייתי עושה בלעדי.
5: מעניין מאיפה אתה יודע רוסית.
2: מאיפה שאני יודע רוסית?
5: אז איך אתה תרגמת כל מה ששאלתי?
2: מה יש פה לתרגם? אני כבר עובד פה 2 שנים? אתם תמיד שואלים אותם שאלות, הם עונים אותם תשובות, מה יש פה לתרגם?
5: ואני לתומי חשבתי שאתה מתורגמן מטעם הסוכנות.
2: לא, אני עובד ניקיון מטעם הלכלוך. נענד רבון הרוסים האלה, באים פה, אחרי חצי שעה, יש להם פרייבז וג'ירה.
3: יחרם תחלם זה לא.
2: אתה לא מרוסיה?
3: איזה רוסיה, אני מכיר יסמונה. אני נסעתי לחוס לארץ וחזרתי ליתר ביטחון דרך וינה. בבינה, אני ליתר ביטחון, התחתנתי עם רוסיה ובאתי פה, מה הייתי מקבל 5 חדרים ככה?
2: איך עושים דבר כזה?
3: בוא, אני אסביר לך גם, תכיר את המשפחה שלי. נטשה, פייב, ולדימיר, פושקין, רחמים, יסי!
2: איך עושים דבר כזה?
1: במסגרת תוכניתנו, הכה את המומחה, נמצא איתנו באולפן המומחה שלנו לענייני לשון עברית. מר אברהם חטף פתח. ואנחנו מחכים לשאלה הראשונה, האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: האם מישהו נמצא על הקו?
6: הלו.
1: כן.
6: זה רדיו.
1: נו כן, ודאי זה רדיו. האם אתה נמצא על הקו?
6: לא, אני על המרפסת בבית.
1: כן, מהי השאלה?
6: שאלה בעברית.
2: שאל בני ונען.
6: לא, אני לא מנען, אני מאשדוד.
2: כן, מה השאלה?
6: שאלה בעברית. איך אומרים בעברית סחה?
2: סחה, סחה. עברית סחה עם סגול.
6: כן. איך קוראים בעברית?
2: איך מכנים. לא איך קוראים, איך מכנים.
6: כן, אתה לא סבי, אני רק סלסלתי בשביל
2: למה. כדי, או למען, אבל לא בשביל.
6: הלו?
2: כן.
6: זה רדיו?
2: ודאי, ודאי.
6: יאללה, לא נותנים לבן אדם לדבר.
2: לבן האדם, לא לבן אדם שהוא יציר לשוני וולגרי, לבן האדם, בית רפוי אחרי אותיות בחלם.
6: הלו!
2: כן.
6: זה רדיו!
2: ודאי, ודאי.
6: תראה, אני בחלם לא התכוונתי, אני רק רציתי לשאול איך קוראים בעברית לשופשיק של הקומקום.
2: למה?
6: לשופשיק של הקומקום, זה שמשפיח את התל.
2: קודם כל, קומקום במיל רע ולא קומקום במיל על. כמו טומטום במיל רע ולא טומטום במיל על.
6: מה? הלו?
2: כן.
6: זה רדיו.
2: ודאי, ודאי.
6: לשופשיק של הקומקום.
2: שופצ'יקו של הקומקום נקרא בעברית שיחה זרבובית.
6: זרבמה?
2: זרבובית. זין בפתח.
6: מה, זה רדיו? הלו?
2: ריש בשוון נח, בית דגושה אחרי בגד כפת.
6: הלו?
2: כן.
6: לשופשיק של הקומקום!
2: זרבובית, ובהטייה זרבוביתי, זרבוביתך, זרבוביתו, זרבוביתה וכן הלאה.
6: יחרב ביתך.
7: לאמהות הצעירות הזמנו במיוחד לערב חגיגי, זה את רופא הילדים הנודע, דוקטור נפתלי שיבאגו. נפתול?
8: שלום לך.
7: שלום לך, נפתול.
8: שלום.
7: תשקיע.
8: כן, שלום.
7: דוקטור, האמהות הצעירות מתל אביב, תשמחנה לשמוע מפיך כמה עצות טובות, איך לטפל ולגדל את הרך הנולד.
8: כן, שלום, אני באמת קיבלתי מכתב מאמא צעירה מתל אביב, היא כותבת לי, ילד שלה יש בעיה. אני חשבתי דבר הכי טוב, להזמין ילד לאולפן. תכניס בבקשה, ילד.
9: ילד, בוא צפיק זה.
8: ובכן, אמהות צעירות, כפי שאתם רואות את הפחד.
9: אתה צועק.
8: מי זה?
9: זה הילד.
8: זה הילד?
9: כן.
8: מה הבעיה שלו? מה הפרובלמה שלו? מה הוא רוצה ממני?
9: הילד מרטיב.
8: מרטיב?
9: אני הולך.
8: אתה לך כפה, אתה לא הולך לשום מקום. למה אתה מרטיב, ילד?
10: זה מהביר אותו.
9: מהביר!
8: אני מבקש לא להשאיר אותי לבד עם הגורילה. זהירות, קודם כל ילד צודק, ילד תמיד צודק, אסור אף פעם לומר לילד מילים כגון פויה, ילד רע, נו נו נו, אני אביא שוטר יוחד.

0: Μάιν είναι Μεμέτ, έχει χωρί μου Χαγέλε.
1: Ντόβ Μπέρμαν. Ντόβ Μπέρμαν.
0: Ντούμπερμαν. Αν είναι τη ματσιά, λέει, θα μέχρι πιστεί τα αρβέ, ο θερμιδοκά, πιστεί τα καρατέ, ο χατζιού, τζίτσο, ο αεπάνι. Κλωμάρ, στηρά κλέχει μίτσαλ τσέλ, πεκτούσε ξαλιέλε, τη φτώρ μπαϊόν, αχάκουνε τα μην. Είμαι χότ, αλπαχάτ, ατέμον τότ, ραγλάιμ ψοκότ. Γιατί μην μη σοχραρά, μπιτ νουφά, λέβερ, παρτσοβό, ζαλιέλε, μπιτ σου ρακαδότ.
1: אבל אני ילד חזק, אני מחבורת הזבל, אני איציק מפליציק.
0: תן לי שאני אדבר איתם, אתה אל תפתח את הפה. הבנת אותי? איפה אתה? סוכמה, איפה אתה? בואי תזהה איפה הג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
2: אבל זה חורבה, זייצ'י.
0: חורבה.
2: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
0: אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
2: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
0: אני הסברתי לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
2: נובע.
0: ואז אנחנו נכריז. שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
2: הבוחרים מאמינים.
0: מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
2: למה הגענו?
0: לחורבה.
2: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
0: הוא יסכים.
2: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
0: אני יודע, תשמוך על זייצ'י. אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
2: סללתם?
0: מה, אני סולל בונה? הבטחתי, נו תקרא לו כבר, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
2: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
0: איש, אני יודע, קוראים להם שם, תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
2: מנצו,
0: מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
2: אדון מנצו? אדון מנצו?
0: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם משהו. שלום מנצו, בסרצך. אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
1: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות שלכם.
0: עקוב. תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
2: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
1: כן. כמה?
2: מה כמה?
1: כמה כסף?
2: נו, הדובר שזה ללא תמורה.
1: לא, בטח, שום תמורה כסף. כמה כסף?
0: יהיה בסדר, משהו. אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
1: אני עוד יותר חנוכה, אדון זייצ'יק. אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
2: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
1: איך לא יעלה? אני יש לי הוצאות, לא?
0: יהיה בסדר, אני שלום לך, אל תדע, כמה אתה רוצה?
1: 15,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
1: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
0: והנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
1: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות. מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
2: אבל 15,000?
1: גרוש לא פחות.
0: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
1: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
2: אתה השתגעת?
0: שוכרמן, איך אתה מדבר עליו?
2: אתה השתגעת?
1: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
0: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
1: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי? אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
0: כל הכבוד.
1: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים?
2: רזים וחברים.
1: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
0: אתה יודע מה, 17,000.
1: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים 4 שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
0: דלת וו יוד נון.
1: דוואווין.

0: יהיה בסדר, אל תדאג, אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
1: זאת שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
2: לא תוכל לעמוד שתשב, אני יש לי הוצאות.
0: תוקמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. תכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
1: בנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
2: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
0: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
2: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.
3: Señoritas y sinusitis, silencio mis ogonevagum, profesores, generalos, maestros del paranoia, ¡vamos a cantar! Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas, ¡bona sera! ¡Bona noche! ¡Bona testemuta pesa! ¡Suiza! Escúchame. Agora quiero cantar un pizmonico de la vida. Sipur ahava meahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta agora? גבריאל, לוס קהלוס מחכמוס על סיכותס.
4: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
3: עצבני פרקי.
4: עצבני, זה הכל פרקי.
3: מה פרקי? פרקי.
4: פרקי קופת חולימוס.
3: קופת חולימוס?
4: סי, יאי מונצוטור קופת חולימוס.
3: מונצוטור.
4: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
3: נו פרקי נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
4: פרקי יוסטו חבר הסתדרותוס. היום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
3: היי, זה בבנה. אגורה כרו קנטר לפיזמוניקו דה לבידה.
4: סיפור מהחיים?
3: סיפור אהבה מהחיים.
4: אי אגורה מוצאצו...
3: לא, לא, לא, לא, גבריאלו. יוסטו מודיאנדו. אונלי יו. סף מבינדו.
4: יונוסטו אהבלנדו. אתה מדבר.
3: מאסטרו דל פרנויה, ומוס הקנטר! ¿Quién es esta agora, bastardo? Buenas noches.
4: עכשיו באים מסייעו.
2: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
3: קרה מה זהו?
2: יש עיצומים אצל חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורות צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוסודה עליו.
3: היי, דבבן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דל אבידה.
2: סיפור מהחיים.
3: סיפור אהבה מהחיים.
2: מאסטרו דל...
3: לא, לא, לא, לא. יוסטו מודיאנדו, אונלי יו.
2: סי?
4: סי, סי, אונלי הו.
2: אונלי יו?
3: Only you, only me. Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar!

קצת את החום. שוב העיר הבאה הערב, ערב קיץ יפהפה, מתפתל התור לסרט,

0: 나왔어요.
1: 마.
2: 마.
1: זה מה שאתה חושב לעשות כל היום, תגיד לי, אה? לעמוד פה ולקרוא עיתונים, זה התפקיד שלך.
3: מה אתה טוב, אתה עולה עליי? הרגע חזרתי, הבאתי את הקורטינה מהפחח. עשיתי לה קוסמטיקה, אמא שלה לא תכיר אותה. ולך תדע אם זה יעזור.
1: אם אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, למה שהקונים יאמינו?
3: למה מה אמרתי?
1: תשכח מה שאמרת ותסתכל יותר טוב מסביב עם כמה סחורה אנחנו תקועים.
3: אז זה גם כן אני אשם.
1: כן, כי אתה לא מאמין בסחורה של עצמך, סיסו.
3: על מה אתה מדבר? ברך, בחייך. תסתכל, אנשים היום לא נכנסים למגרש מכוניות. תסתכל על הכבישים, הכל טומבילים חדשים.
1: באמת זמנים קשים?
3: לא, מה אתה רוצה?
1: אבל מכונית שרואים אותה עומדת אצלנו יותר משבועיים עושה לנו שם רע, סיסו.
3: נכון.
1: תגיד לי, כמה זמן אנחנו תקועים עם החיפושית המסרוכה הזאת?
3: חצי שנה.
1: חצי שנה. כפרה על ה-$500 ששמנו עליה. אבל לא חבל על הפוליש וקס שאתה עושה עליה כל היום? לא חבל על המקום שהיא תופסת?
3: אבל החיפושית זה דוגמה, אתה עושה אפצ'י על ידה מתפרקת.
1: אני מתפלא עליך, סיסו. אתה חסר אמונה.
3: ברוך, אני לא מאמין שתמצא פרייר שיקנה אותה.
1: לא נמצא, נזרוק אותה.
3: אז תזרוק אותה כבר.
1: אבל בלי אמונה אין מחירה, וכל מכונית יש לה את הפרייר שלה. רק צריך להאמין, סיסו.
3: מה להאמין? ברוך, אם בא בן אדם אומר לי חרה של אוטו, הוא לא צודק?
1: צודק?
3: לא, מה אתה רוצה?
1: הלקוח תמיד צודק.
3: בסדר.
1: אבל אם אני רוצה למכור לו את האוטו, אני לא צודק.
3: אז מי צודק?
1: צודק מי שצודק אחרון, סיסו. בסדר. אז תתחיל להתנענע, שיהיה עם מה לגמור את החודש, אה?
3: בסדר.
1: אין לה.
4: עיתונאים
3: יהיה. הלאה, חביבי. אפשר לעזור לך באיזה אוטו?
5: כן, אני מחפש איזושהי מכונית קטנה, יד שנייה.
3: רגע, רגע. זה לא אתה שאני חושב שאני מכיר?
5: זה אני.
3: ברוך! בוא תראה לי פה, תתעלף!
4: מהגששים, אה? אהלן שייקה.
5: פולי.
4: פולי. אתה מספר לי וחייך, אללה. שלושתכם שיגעון, תאמין. אתה יודע, פולי, הילדים שלי אומרים אותך בעל פה. בחייך. אליקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי. לעדה, פולי.
5: אתה מוכן להחזיר לי את היד רק?
4: בטח, מה זה יד שלך, בחייך.
3: ברוך, אתה יודע, אני מסתכל עליו. בטלוויזיה הוא נראה יותר ברור. לא?
4: אתה משווה טלוויזיה למציאות? למה? גם ככה הוא מצחיק, לא?
3: פולי, באת לעשות איזה קטעים על מגרש מכוניות?
5: לא, לא, אני מחפש אוטו.
4: איפה, פה אצלנו?
5: כן.
4: יד שנייה?
5: מה העניין? למה לא?
4: אחרי הבחירות, יד שנייה. בחיית פולי, כמה קיבלתם בבחירות, אה?
5: לא עשינו את זה בשביל כסף.
3: לא עשינו את זה בשביל כסף!
4: אליקו! וואלה, יש לו פה אחד, חבל שהוא איננו, עושה אותך, אתה רואה ראי.
5: יאללה. חבר'ה, בחייכם, אני נורא ממהר, יש לנו עוד הקלטה הערב.
4: מה, מקדימים את הבחירות?
5: זה תוכנית חדשה.
4: קטעים חדשים. וואלה, הגיע הזמן.
5: אתה מספר לי? מה עם אוטו, חבר'ה?
3: הנה, יש לך.
4: יש פה מכל... תראה לו הסחורה.
3: אין בעיה, פולי, אתה רוצה ללכת על אמריקאי?
5: לא.
3: יש לנו שברולט 58 חדשה.
5: 58 חדשה?
3: הבודי 58, אבל טיירים 85. עם הכנה לרדיו והכנה למצית. אוטו מקבלן.
5: לא, נו, אני מחפש מכונית קטנה ומרופא.
3: זה מרופא, מנתח.
5: אתה הרגע אמרת שזה מקבלן.
3: התכוונתי, מנתח בקבלנות.
5: מנתח
3: בקבלנות. תגיד לי, פולי, רציתי לשאול אותך. זה מהשלישייה שלכם, הקטן, שוסמו.
5: גברי.
3: הוא פרסי.
5: למה אתה שואל?
3: אני אגיד לך למה אני שואל. הדודה שלי גרה בחולון אמרה לי פעם שאחותה, שכנה שלה, מכירה את השכנה של אחותו של גברי בירושלים. במקרה נודע לי שהשכנה היא פרסית. חשבתי, אם השכנה פרסית, בטח גם הם פרסית. זה יכול להיות?
5: במקרה הם דור חמישי בארץ.
3: זהו, אז פרסית.
5: פרסית. תגיד לי, מה עם הפיאט 124, הירוקה?
3: ברוך! פולי מתעניין על הפיאט 124.
4: על מה?
3: פיאט 24.
1: לא, חס ושלום, לא אתן לך את זה. עזוב אותך, בחייך. זה אוטו בכי, בחייך.
3: אבל הוא רצה אוטו מרופא, לא?
1: זה מרופא פסיכיאטר, בחייך, סיסו.
5: מה רע בזה?
1: דפוק בראש, אני אתן לך דבר כזה. פולי, תגיד, בחיית פולי. בחיית פולי, פולי. אתם הלא ליכוד. פולי, אתם הלא ליכוד. אז איך זה המערך הסכימו שתעבדו בשבילה?
5: איך קוראים לך?
1: ברוך.
5: ברוך, תשמע, אתה צריך להבין שזה לא עניין של ליכוד או מערך, לא זה העניין. זה, איך אני אסביר לך, זה דרך חיים, זו השקפת עולם, זה צורת חשיבה, זו אמונה בצדקת הדרך.
3: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: סי, אותי צריך לשכנע, אתה יודע שאני מערך. אותי לשכנע, אתה יודע שאני מערך.
5: חייך, אתה הצבעת למערך?
1: לא, הצבעתי ליכוד, אבל אני מערך.
5: עזבו אתכם פוליטיקה, בחייך, מה עם החיפושית?
1: מה?
0: הבומבוניירה?
5: לא, לא, הפולקסווגן.
0: זה לא פוקסווגן פולי, זה בומבוניירה. אבל הבומבוניירה לא למחירה.
5: למה?
0: בסיבות אישיות.
1: פולי, רד מהחיפושית, תעשה לי טוב. רד מהחיפושית. סיסו, הראית לו את הסוברו 81 של האורתופד עם ההכנה לאוברדרפט?
3: פולי, מתאים לך אולי סוברו מאורתופד?
5: אני אגיד לכם את האמת, החיפושית מוצאת חן בעיניי.
0: ברוך, תעשה לי טובה, תגיד לו, אתה מדבר את זה יפה. תסביר לו שהבומבוניירה לא למחירה.
1: תסביר לו, בזה, לך תעשה קפה, לך תעשה קפה, אתה טוב? אני אסביר לו הכל.
3: סלח לי, פולי.
1: סיסו, לך תעשה קפה בינתיים,
3: יש פה סנטימנט.
1: לא נמכור לך שום, לך תעשה קפה,
5: תגיד לי, ברוך, למה הוא לא רוצה למכור אותה?
1: עזוב, פולי, בחיים, אתה טיפוס בשביל חיפושי.
5: תראה, זה לא בשבילי, זה בשביל אשתי.
1: בשביל אשתי, תגיד, פולי, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא תמיד מוצאת את הדברים האלה בעיתונים. היא אומרת שאשתך הייתה אשתו של גברי, והילדים הם בכלל של שייקה. זה יכול להיות דבר כזה?
5: הכל יכול להיות.
1: הלאה, אצלכם שם בבוהמה, בלגן בלגן.
5: תגיד לי, עוד לא אמרת לי, למה הוא לא רוצה למכור אותנו?
1: עזוב, זה סיפור החיפוש, זה איזה אורתופד שהיה לה חוץ בכסף, גם אין לה כמעט קילומטראז'. סיסו, הוא נקשר אליה, הוא קורא לה בומבוניירה, הוא עושה עליה כל היום פוליש, וקס, מלקק לה את המנוע. אתמול היה פה אחד, שם לו $4,000 ביד, לא מכר לו.
5: $4,000 בשביל מודל 76?
1: כלום, אה?
5: זה הרבה כסף.
1: אמרתי לו, סיסו, בחייך, בא בן אדם, שם לך הרבה כסף ביד, מה אכפת לך אם היא מרופא ויש לה רדיו טפידרופון? בוא תראה אותה מקרוב.
3: ברוך, אנחנו דיברנו שהבומבוניירה לא עוזב את המגרש, נכון?
1: אני רק מראה אותה.
3: אבל מה, יש לי הרעות בבומבוניירה. בומבוניירה, זה הכל.
1: פולי מהגשה, שלא הראה לו.
3: שיהיה פולי, שיהיה שייקה, שיהיה שמעון פרץ. הבומבוניירה היא לא למחירה.
5: אל תריבו, אני הבנתי, לא מזדמנות אחרת.
1: פולי, רגע, פולי.
5: פעם אחרת, שיהיה לך...
1: לא, כזאת לא תהיה, פולי, לא תהיה עוד פעם כזאת.
5: תשמע, הוא לא רוצה למכור אותנו.
1: מה זה לא רוצה? נכריח אותו, למה מי הוא? נוסיף לו $1,000-$2,000 על המחיר, ניקח האוטו.
5: מה $1,000-$2,000?
1: כלום, אה?
5: מה אתה מדבר? זה הרבה כסף.
1: עוד פעם כסף, פולי, בחייך. אני עושה את זה בשביל כסף. פולי, אני עושה את זה בשביל כסף.
5: בשביל מה אתה עושה את זה?
1: זה דרך חיים. זה השקפת עולם. זה צורת חשיבה. זה אמונה בצדקת הכסף. אתה הבנת את זה, פול? אתם שיגעו, אבל אתם, אשתי מתה עליכם. בעיקר מתה על הקטן. אבל גם אתה גדול, תאמין לי. בוא תראה אותה מקרוב.
5: את מי, את אשתך?
1: לא, את החיפוש. אשתי לטעה בעייך, לא, תראה איזה אוטו מלא הורמונים, עם רדיו טפידרופוני ורמקולים בכיסא של הנהג.
5: וואה, מה אני צריך רמקולים בכיסא של הנהג?
1: אתה שמעת פעם חוליו איגלסיאס מהתחת, תגיד לי. חוויה תת-קרקעית, תאמין לי. תכניס את זה למערכורים שלכם, זה טוב. חשבת רק אתם מצחיקים, אה?
5: תגיד, ברור, מה שחשוב זה איך המנוע שלה, היא אוכלת שמן?
1: מה היא?
5: אוכלת שמן?
1: זאת אוכלת שמן? מה רצית שתאכל? ברבוניות, תגיד לי, אה? אז אוכלת קצת שמן. למה אתה לא אוכל קצת שמן? אבל ככה היא בובה, היא ברבוריירה, תאמין לי, פולי. פולי, אתה קונה פה במגרש השדים אוטו, אתה קונה אוטו מחבר. You've got a friend in the מגרש.
5: תשמע, ברור. בוא נסגור עניין. תראה, אני מאוד מעוניין בחיפושית.
1: מתאים לך?
5: זה רק תשכנע אותו, נו.
1: אם זה מוצא חן ביניך מאוד, נתאים לך, נבנה לך מחיר.
5: תעשה
1: מה. סיסו! בוא. אתה מוכן לעזור לפולי?
3: ברוך, אתה אולי... אני בשביל הגששים נותן הנשמה שלי, אבל אני מסביר לך שהמוניירה היא לא למחירה.
1: אבל הבן אדם מוכן להוסיף לך 1,500 דולר על המחיר, מה רע?
5: רגע, לא, אל תגיד לו את
1: זה. רגע, פולי, אני...
5: לא, אני לא אוסיף לו.
1: אני לא רוצה את זה בשביל... לי יש אוטו, פולי, אני לא רוצה את זה בשבילי. רגע.
3: ברוך, אתה רוצה שאני אשרוף אותה עם הבומבוניירה?
1: עוד פעם, סיסו, בחייך. בא הבן אדם מוסיף לך עוד 2,100 דולר, מה רע? מה, אתה זורק את זה מעליך כאילו זה מחלה? מה זה הרפס?
5: ברוך,
1: בהזדמנות
5: אחרת.
1: רגע, פולי, עובדים פה, רגע, פולי. סיסו, לא תוציא יותר. בוא, פולי, הוא מתרכך, הוא מתרכך.
3: מה אני אעשה? אני אוהב אותם, תגמור איתם כמה שאתה רוצה. תגמור איתו, מה אני אעשה?
5: כמה?
3: שבע.
5: מה שבע?
3: מה כמה?
1: ניקו! אללה, ישנו פה אחד, חבל שהוא איננו. עושה אותך, אתה רואה ראי, תאמין לי.
5: בוא נסגור עניינו, כמה אתה רוצה בשביל האוטו?
1: במחירון זה 6.5. סיסו לא ישחרר אותה גם ב7.5. תשמע לי, תרשום 5,500, אבל תעשה את זה מהר לפני שהוא מקבל לי אפוקליפסה עכשיו.
5: אתה יודע מה, תעשה איזה קווץ' קטן בו.
1: אין לי מאיפה, פולי.
5: תעשה בשבילנו.
1: אתה יודע מה, תרשום אתה 5,000, אני מוסיף 500 ממני. בשביל הילדים שלי אני עושה את זה, תאמין לי. מה, אין לכם צ'ק עם תמונה? תעשה את זה עצמי, 5,000,000. ו...
5: מה זה?
1: הזמנה זוגית להצגה חדשה.
3: תעשה את זה ארבע.
1: ארבע, סיסו ויתר על האוטו, מגיע לו.
5: מזל שאליקו איננו.
1: ישנו, תעשה את זה שש, הכל ביחד. סיסו, תעזור לו להוציא האוטו, אני רץ לבנק.
5: אני מקווה שהמפתחות בפנים.
3: תצליח בתוכנית החדשה, חולי. הלכה הבומבוניירה.

0: לעזור לך עם איזה אוטו?
1: אתה לא מזהה אותי פתאום, אה?
0: תן לי רמז.
1: לתת לך רמז? אליקו עושה אותי, אתה רואה רעי, בסדר?
2: ברור! בוא תראה מאיפה תתעלם!
3: מהגששים, אה? אהלן שייקי.
1: אתה בעצמך, שייקי, תגיד לי, מה אתה עובד עליי?
3: מה קרה?
1: מה זה, הלך האוטו?
3: מה הלך?
1: הלך המנוע, מה הלך?
3: היה מנוע?
2: היה מנוע!
3: אליקו!
1: תן לי עם אליקו שלך ביחד, חתיכת סמת דגנרטים. מה, אתה צוחק עליי? מה, זה בומבוניירה? לא, זה קקמייקה.
2: קקמייקה!
1: רמקולים בכיסא של הנהג. חוליו אינגלסיאס מהתחת. כל הכבוד, $5,000 ואת הבומבוניירה הכנסתם לי עמור. פרזי לא פרזי, שתי של גברי נזו אלי פולי, והילדים אצל צ'ייקה.
3: כן, באמת, רציתי לשאול אותך, פולי, בעניין הזה, אשתי אומרת, אני אומר לה, זה לא יכול להיות, אבל היא אומרת שהבת של גברי חזרה בתשובה והיא מתחתנת עם הבן של שייקה שהולך להיות מואזין בוואדי ערה. מה, זה יכול להיות דבר כזה?
1: אליקו!
4: ערב טוב לכם צופים יקרים, ברגעים אלו ממש עומדת להסתיים ישיבת ממשלה סוערת ביותר, שבה הוחלט, כך הודלף לי, לאסור מכל שרי הממשלה להדליף מידע לאמצעי התקשורת. הישיבה אכן הסתיימה, אני רואה את השרים יוצאים, זה אחר זה, אני מקווה שנוכל להחליף איתם מספר מילים. שלום לכם רבותיי השרים. אדוני השר, אולי אתה יכול לומר לנו על מה שוחחתם בישיבת הממשלה?
5: לא.
4: לא.
5: כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה. אני לא אומר דבר לאמצעי התקשורת.
4: אדוני השר, האם זה נכון שאמרת על אריק שרון שהוא שמן?
5: לא אסיף מילה לאמצעי התקשורת.
4: תודה רבה.
5: אבל אם כבר שאלת אותי, אני רק מוכרח לומר לך שהוא התחיל. הוא אמר לכולם שאני פופאי. יותר לא אסיף דבר.
4: תודה רבה.
5: אם הכרחת אותי לדבר, אני רק מוכרח לציין שמר שרון הוא לא רק שמן, הוא גם מדבר להוסיף מילה.
4: תודה רבה לך. סלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם יש לך משהו להוסיף ולומר לאחר ישיבת הממשלה שהסתיימה?
3: בחור צעיר, כל מה שהיה לי, יש לי ויהיה לי לומר, אני אומר רק בישיבות ממשלה, וכדאי באמת שתכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר. אדוני השר, האם זה נכון שאמרו לך בישיבת ממשלה שאתה מתאים להיות שר חוץ, כמו ששר חוץ מתאים להיות אתה?
3: לא תוציא ממני מילה. רק זה שאמר לך את זה, הוא גמד.
4: תסלח לי, אדוני השר. אולי אתה יכול לומר לנו מי הוא הגמד בממשלה?
5: שלא תענה לו.
3: הייתה ישיבת ממשלה והוחלט שבעניין הגמדים לא להדליף מילה לאמצעי התקשורת. באמת, תכניסו לכם את זה טוב טוב לראש, אתם שם בטלוויזיה למעלה.
4: תסלח לי, אדוני השר.
5: סליחה, הוא מדבר עליי.
4: אדוני השר, איך היית מגיב אם הייתי אומר לך שכשהוא אמר גמד, הוא בעצם מתכוון אליך?
5: אמרתי לך כבר כל מה שהיה לי לומר, אני אמרתי בישיבת ממשלה, אבל אם אתה לוחץ עליי, אני רק מוכרח לציין שזה אבסורד לומר שאני גמד כשכולם יודעים שאני פופאי. יותר מאשר דבר.
4: תודה רבה.
5: רק זה שאמר עליי שאני גמד, תאמין לי, זקוק לפסיכיאטר.
4: כן, תודה.
5: מה אתה יודע, זהו?
3: מה, אתה הולך?
6: אני צריך ללכת.
3: חבל, כי יש לי עוד משהו שרציתי לומר רק בישיבת ממשלה ולא לאמצעי התקשורת. אתה רוצה אולי לשמוע?
5: לא. יש לנו טיל צ'כי סודי, מתקפל, ללא טייס, נגד עננים.
3: נפגשנו עם חוסיין במסעדה בקרם התימנים.
5: הוא היה מחופש לשושנה דמארי. שמענה, יש לנו פצצת אטום.
3: ללא טייס.
5: מתקפלת. היית חצוף, ברח.
3: אני אומר לך, הטלוויזיה הזאת צריך פעם אחת ולתמיד לסתום להם את הפה.
7: העלו את מס הנסיעות $150. דפקו גם 20% מס על הכרטיס. מתחיל להיות סיפור יקר כל הנסיעה הזאת לחוץ לארץ, אבל כמו שאנחנו מכירים את עם ישראל, אנחנו נמשיך לנסוע. יש לנו ארץ נהדרת, זה נכון, אבל מה שווה הארץ שלנו בלי חוץ לארץ? אתה מת לצאת מפה, אבל עוד יותר מת לחזור. ומי שכבר התנסה בחוויה הזאת של לחזור ארצה מחוץ לארץ, רוצה לחזור ולחזור ולחזור על החוויה הזאת של לחזור ארצה. יש מין התרגשות כזאת שאי אפשר להסביר אותה. אי אפשר, מהרגע שאנחנו רואים את הרצועת חוף של הארץ שלנו, אנחנו מתחילים להתרגש. הלב עובד שעות, מוחאים כפיים בזמן שהמטוס נוחת, מרוב התרגשות. ואיפה מתרגשים הכי הרבה? ב-30 מטר האלה של המכס. יש מסלול אדום ומסלול ירוק, והנה אתה באמצע צריך להחליט על איזה צבע אתה הולך. האמת היא שאתה יכול לעבור באדום, להצהיר ולשלם. אז בשביל מה נסעת? אתה יכול לעבור בירוק, לא להצהיר ולא לשלם. אבל אז אתה יוצא החוצה ואומר, יא אללה, איזה חמור, אני יכולתי גם להביא וידאו. האמת היא שאם תופסים אותך בירוק, אתה משלם כפול. יש פה בעיה. בואו נראה איך אנחנו יכולים לפתור את הבעיה הזאת. אז ככה, קודם כל, כמו שמגיעים ארצה ועוברים ביקורת של דרכונים, יש שם מצד ימין ערימה גדולה של עגלות. אף פעם אל תרוצו לתפוס עגלה. אם אתם ממהרים, יוצא שאתם תופסים איזושהי עגלה שהגלגל הקדמי שלה קצת ככה מדלדל. וכששמים את המזוודות ויוצאים החוצה, היא מושכת פתאום ימינה. אתה מנסה ליישר את העגלה, אבל היא שוב פעם מושכת ימינה לכיוון המוחס. המוחס רואה שאתה מנסה לברוח ממנו, אכלת אותה. עכשיו, אם אתה יוצא עם אשתך, למשל, אם אתה יוצא עם האישה, אל תדברו כל כך הרבה. אף פעם אל תדבר עם האישה בזמן שאתה עובר בירוק. המוחס הלו גם הוא בן אדם נשוי, הוא יודע שאתה 20 שנה לא מדבר עם אשתך, פתאום פה ב-30 מטר יש לך לספר לה את כל המעשיות, את כל החוויות. אל תדבר עם האישה. וכמובן לא לשרוק. לא לשרוק זה תרגיל שקוף, המוחסים מכירים את זה. אל תשרקו כשאתם עוברים בירוק. וכמובן לא לשיר. אף פעם אל ת... הנה פרייר.
5: חבריקו, בובו. כן, כן, אתה, בובו. בוא לגשר.
6: גשר צר מאוד.
5: אני רואה שבילית יפה בחול.
6: יופי, אתה יודע מה, טוב לצאת. טוב, אתה פותח קצת את הראש ככה, מרחיב אופקים, רואה עולם, אין מה לדבר. אבל אחרי שבוע אפס מתחילים שם הגעגועים, זה משהו שאי אפשר להסביר.
5: כל הכבוד, כל הכבוד. יש לך מה להציר?
6: כן, תרשום. אין לנו מה להתבייש בארץ שלנו. יש לנו ארץ משגעת. ארץ ישראל יפה, ארץ ישראל פורחת.
5: יופי, יופי. שר מי ששר אחרון. תגיד לי, מאיפה אתה בא?
6: מיקונוש, מיקונו, תנריף, תנערף, אני לא חזק בשמות. אבל מה זה חשוב מאיפה אתה בא? העיקר זה לאן אתה חוזר. אני חוזר הבית.
5: תשמע, נעשה פה מסלול ירוק, לא מצד פזמונים. אז תפסיק לשיר ותגיד לי בבקשה מה הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, לא חסר לנו בארץ שום דבר. יש לנו, באמת יש לנו בארץ הכל. אתה נוסע פעם אחת לחוץ לארץ, אתה רואה שיש לך בארץ הכל. ארץ זהבת חלב, הוא החלב.
5: בוינה, בוינה, זוות חלב, זוות חלב, בוא בוא. אתה אל תגיד לי שאתה שילמת מס נסיעות בשביל לחזור ארצה עם איזה שני קרטונים מלברו, ומה זה? פסק זמן?
6: זה קשה להשיג בארץ, אבל ככה, חוץ מזה יש הכל. תאמין לי, יש לנו באמת הכל בארץ. אתה יודע מה? נכון, נעליים שם באמת בזיל הזול. טוב, במחיר של זוג אחד בארץ אתה יכול להשיג במדריד 2.5 זוגות נעליים, שזה לא הולך ברגל. אבל מה, אני אסע למדריד בשביל נעליים? או תחבושות היגייניות. שם זה 3 דרחמות, משהו כמו $0.25. אני אסע לקוס בשביל טמפקס. זה היגייני.
5: תראה, אני לא שואל אותך מה אתה לא הבאת, אני שואל אותך מה כן הבאת.
6: בקושי שני דברים, תאמין לי, לא חסר לנו בארץ. באמת, יש לנו בארץ. מה חסר? טוב, נכון. חצוצרות שם בקורפו, חצי מחיר. שם זה גן עדן למחצרצים. אבל מה, אני יודע לחצרץ? אני קורא תביא? ואם אני רוצה חצוצרה, אני לא יכול לקנות בארץ?
5: בכל זאת, 50% פחות זה משמעותי.
6: בטח משמעותי. רק חצוצרות? ושעון קוקייה? אתה יודע שאם את השעון אתה קונה בשוויצריה ואת הקוקייה בגרמניה, אתה מרוויח 66%? דרך אגב, הקובייה ההונגרית הכי זול בטורקיה. ז'גדר, אבי, ז'גדר.
5: בוינה, בוינה, קרוזו, בוינה. תראה, אתה לא סתם עברת במסלול ירוק. אתה בטח יש לך משהו להסתיר.
6: אני?
5: משהו הבאת.
6: בקושי שני דברים. תאמין לי, יש לנו בארץ מכל דו. באמת, באמת, מה חס...
5: זה שלך?
6: כן, למה?
5: לא, כי אתה אמרת...
6: מה אמרתי?
5: שבקושי הבאת שני דברים.
6: כן, אשתי והעגלה. למה, מה קרה?
5: תפתח את המזוודות, אתה צריך לשלם בשביל כל זה.
6: על מה לשלם?
5: על כל אלה, על כל אלה.
6: מה אתה שר לי? מה, אתה שרה לשרון? גם שר, מה אתה שר לי? אז הבאתי כמה דברים קטנים, מה קרה? למה, יש פה בארץ מה לקנות? בחייך. ואם אתה כבר נכנס לחנות, פושטים ממך את האור. אז קניתי כמה דברים, מה יהיה?
5: אמרת שלא חסר פה כלום.
6: עכשיו לא חסר כלום, בחייך.

0: טוב,
1: להביא לך בפלה מהשקם?
0: הגיע האוטו עם הבפלה?
1: לא.
0: אז אין בפלה?
1: אין.
0: בפלה אין?
1: אין.
0: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
1: רק אין בפלה.
0: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
1: אני אומר לך, אין בפלה.
0: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
2: זה השקמים שאתה לך חצי.
0: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, תחשוב, אל תמהר.
2: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
0: אני שואל אותך בתור טייר.
2: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
3: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
0: כן.
3: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
0: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
3: נהדר.
0: הוא כתב אותו.
3: יש לך כתב יפה מאוד, חייל.
2: תודה רבה. מה כתוב פה?
3: לא סוגת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
0: הוא יודע לכתוב.
3: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
2: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
3: זה 494362, שברולט, 66.
0: זה מול פה, מתחת לעין.
3: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: איפה אמרתם, שברולט?
0: תחת לעין, ממול.
3: לא, שלי היה שברולט, 66.
0: זה שברולט, 66.
3: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
0: זה אפור בהיר.
3: זה אפור בוץ.
2: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבור, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס. כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
0: אין מושבים?
3: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היו מושבים?
3: היו, ודאי, זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
0: מה עם המושבים?
2: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
3: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
2: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
0: מקסימום.
2: סע לשלום, חביבי.
0: המפתחות בפנים.
3: אין רדיו, חבר'ה.
0: אין רדיו?
3: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
0: היה רדיו?
3: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
0: מה עם הרדיו?
2: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
3: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
0: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
2: לא אותך, מה זה רדיו? מה זה? 100, 150 לירות.
0: מקסימום.
2: שאלה שלום, חביב.
0: המפתחות בפנים.
3: תגיד לי, המנוע בסדר?
0: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות, איך זה?
3: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת הגרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים...
2: אנחנו יוצאים.
3: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים... כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלו פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושטים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני חושב את המדויות.
0: פרין בסר אגלי חווי וצי הפקה כתבי
2: דופרק שמיר על סמומחה
0: נין, על ספקה כתב
2: על ספקה כתב או מחפן שלו
4: שלום לכם זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות
0: וזוג גם
4: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
0: רייץ ידיש.
2: רייץ ידיש. מוס רייץ ידיש, זה סראבר. רייץ ידיש.
4: אביסל.
0: רייד אביסל.
2: אביסל, אבל הראבר.
4: דוס איזה אבטיילומוס בפרייט מוביל זירטה אוידוס. פרסי ממחנה יהודה.
0: יו,
4: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מוביליזיר את השברונט
0: דורטן, דורטן, אונטרנבוי
4: וכן זה יבק נמן
2: פור גזונטר היי
0: דשליסלן דן אנדרינן
5: ערב טוב בטרם נעבור לתוכנית תורשה התבקשנו לתקן טעות שנשתרבבה לחידוננו מן השבוע שעבר, הכה את הגוי. באותה תוכנית טען אחד המשתתפים, כאילו יש במקרא ארבע אמהות שונות. מנחה החידון, מרדכי פריגורט, פסל תשובה זאת בשגגה, וטען בצדק, כי אמא יש רק אחת. ואכן, בבדיקה שנערכה במקורות, יתרו בפיקי התוכנית יותר מאמא אחת, אם כי לא מצאו עדיין את מלוא הארבע. ובכל זאת, מחמת הספק, החלטנו להגיש למתלונן את המגיע לו. אנחנו מבקשים ממנו שימציא לנו את כתובתו, ואנו נשלח לביתו את הפרס. סרוויז למוהל מנרוסטה. ועתה לתוכניתכם, תורשה.
6: ערב טוב לכם חובבים יקרים, ערב טוב לצופה חילוני בבית. שוב אנו איתכם בתוכניתנו תורשה, והערב נאשפז בתוכניתנו שני אושפיזים. אושפיז אחד זכרי ואושפיזה נקבה שניהם עולים חדשים שניהם חוזרים בתשובה שניהם עמנו כאן הערב ושניהם כמובן מצביעים אבדל נזמין אם כן את אושפיזנו הראשון לערב זה אפי קומן בבקשה בבקשה ובוד אפי לא עושה דרכו אל מקומו בתחילו וצליו אנחנו נספר לצופים בבית שאפילו היום הוא תלמיד חכם בלי עין הרע בישיבת אור מתוח
7: אור חלק אור חלק הישיבה
6: אותו דבר, אותו דבר ונשאל אותך אפילו מה נשאל אותך? את זה כבר שאלנו אותך. אז אולי נשאל... כן. לא. על זה אני לא יודע את התשובה. אולי פשוט נשאל אותך, כיצד הגעת ליהדות? זה תמיד מצליח. כיצד הגעת ליהדות? בבקשה, בבקשה.
8: כשאני הייתי בבוהמה...
6: אתה היית בבוהמה? שמע אפילו, אם אתה היית בבוהמה, זה ייקח הרבה זמן. בבקשה, בבקשה.
8: אני הרגשתי שם ריקנות איומה.
6: כן.
8: ממש ריקנות איומה.
6: כן.
8: כשפתחתי את התלמוד.
6: את התלמוד תעזוב. תלמוד זה צופינו מכירים. הבוהמה. מודף שתתרכז בבוהמה. תגיד לי יפלה, איך זה שם עם השחיתות?
8: עם השחיתות.
6: עם השחיתות.
8: עם השחיתות שם זה היום ונורא. ממש היום ונורא.
6: אל תיכנס לך ללות, תפרט, תפרט. תהיה יותר פציפי. תספר לצופים הדתיים בבית על מעמקי התומה, הזוהמה, החיד שבהם שקועים אנשי הבוהמה, הצווארה. נתחיל עם התומה, בבקשה. עם שתיים ביחד היית?
8: תראה, זאת הייתה תקופה קשה, אני עשיתי הרבה דברים מכוערים.
6: תספר אחד אחד, יש הרבה זמן. בבקשה.
8: לא כדאי להרחיב.
6: תרחיב, תרחיב, נדחה את החדשות, לא נורא. בבקשה.
8: אבל כתוב במפורש.
6: מה שכתוב זה צופינו מכירים. אפלה, אפלה, איך אומרים אצלכם בבוהמה? שחק אותה. גלגל אותה. אם כבר מדברים על זה, איך זה שם עם הסמים, אה?
8: הסמים זה מנתק אותך מהמציאות.
6: איי, איי.
8: זה הורס את הגוף, זה משחית את הנפש.
6: אבל נעים.
8: מה זה נעים? מה זה נעים?
6: אלו,
8: הרב ישראל סלן.
6: אל תכניס סלן בעסק. עזוב סלן בכלל מה זה, לא צריך סלן. מריחנה לקחת, מריחנה. אה, אפילו, תגיד.
8: אני לקחת, אבל אתה צריך להבין שזה היה לפני שהבנתי שגבורה אמיתית זה כיבוש היצר.
6: יצר, שמייצר, לקחת, זה היה. לקחת, מה יש פה לדבר? אז אני רציתי לשאול אותך בניפוס, זה חשוב אם עושים ככה או ככה? זה חשוב? לא חשוב. ועכשיו רציתי לשאול אותך שאלה בשביל הציבור הדתי בבית, שאלה שמסקרנת גם אותי. תגיד לי אפל, מה יש שם בבוהמה הזאת, חוץ מסקס כל הזמן וסמים כל הזמן, אה?
8: כלום, ממש כלום.
6: כלום? לא קמים עם הנץ לתפילה?
8: לא, לא, לא.
6: לא מניחים תפילים?
8: שום דבר.
6: אוכלים הכל?
8: הכל.
6: מה אתה? כאן סטייק עם שמנה? בפטריות? וכל זה בתנורה שזה נהיה חומי למעלה? איפה לתגיד לי? הדגים התולעים האלה, איך קוראים אותם התולעים הדגים, אה? שוויפ, שוויפ, ספיפס, איך קוראים את זה, אה? אתה בטח יודע, נו, איפה לתגיד, תגיד, תגיד, תגיד, איך? שרימפס, נכון, שרימפס. עמד לי פה, גם כן, עם אבוקדו ולימון וקורת של מלאבטל ולימון ולימון ולימון ופטרס לימון וצריך לימון תגיד, אה? תגיד מה זה?
8: כל זה, כל זה
6: כל זה, ומה יש לשתות?
8: תגיד, אתה בשביל זה הזמנת אותי?
6: אני הזמנתי אותך, מה פתאום אני הזמנתי אותך? פה כל אחד משלם בשביל עצמו אנחנו נסטייקים שמנת עם פטרוזינון, פטרוזינון, ועוד רוצה שאני אשלם? תודה רבה, זמננו תם, זמננו תם. תודה רבה לאפי קומן, שגם הוא כפי שראינו זה אתה בשיחה, מאמין שארץ ישראל שייכת כולה לעם ישראל, ועם ישראל שייך כולו לאלוקי ישראל, ואלוקי ישראל שייך כולו למפדל. האושפיזה שנכנסת באלו הרגעים אל אולפנינו היא גיורת חוזרת בתשובה. בזמנו היה שמה גינה הולידי. ואיפה היא? גינה הולידי, בבקשה. מיד היא נכנסת אל אולפנינו. הנה היא גינה הולידי. בזמנו הייתה מופיעה במורות ובקובות אפלות בהמבורג, קופנהגן, ביירות, שוויירות. מאז ששבה על חיק היהדות שינתה את שמה מגינה הולידי להרוגה חג שמח. חג שמח הרוגה.
9: חג שמח.
6: מה תשאירי לנו חג שמח?
9: אני אשאיר לכם שיר חסידי על אהבת השם.
6: בבקשה.

0: וכתבתי את זה עליי.
1: ינואר. ינואר.
0: אתה לא שומע שאני אומר אה?
1: אה?
0: אמרתי אה.
1: אה? אתה לא חושב שהגיע הזמן שיביאו לנו איזה שחרור מהמילואים?
0: איך שחרור?
1: אני יודע איך שחרור? שחרור חלקי, שחרור הדרגתי, שחרור כללי, שחרור סופי, שחרור...
0: לא ידוע לי. חוץ מזה, תדע לך פסח שזה מצב חירום.
1: זה ידוע. אני לפי הפרופיל של התפוח אדמה הזה יכול להגיד לך שהמצב פטטה. תראה איזה תפוח אדמה עצבנים רוצים שנעשה להם צ'יפס רגוע.
0: ב-48 מתפוח אדמה כזה היינו עושים אולי ביצורים, אולי.
1: איפה 48 ואיפה אנחנו?
0: הלכה 48 ולא תחזור, חביבי. 48 יש רק אחת.
1: רק אחת.
0: אתה זוכר את ההמנון השגעוני עם המילים השגעוניות מ-48?
1: אם אני זוכר, השיר הזה על ה... על הבחורה.
0: על הבחורה, נכון.
1: על צילה.
0: לא צילה, אבל בצדיק.
1: בצלל.
0: בחורה אומרים לך, זה בצדיק.
1: בחורה. בצדיק. בת שבע.
0: בצדיק, בצדיק, נכון. בת שבע, בצדיק, נכון. איך זה הלך שם? בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה מילים. בת שבע, בת שבע, הזמר הולך. איזה אותיות. בת שבע, בת שבע, עם כל הפלמח, כל לילה.
2: היי!
3: וואי, וואי, וואי.
2: מה אתם עושים?
0: שרים.
2: מה שרים?
0: בת שבע, בת שבע.
2: בת שבע, איזה בת שבע, עוד מעט שמונה ולא הספקתם כלום. ינואר, אתם אם הייתם הולכים לפי שיטה שלי בזמן הייתם גומרים.
0: כן?
2: כן, אנחנו בששת הימים.
0: ששת הימים, מה ששת הימים? ששת, תעזוב אותנו לעבוד לפי השיטה שלנו.
1: עזוב אותו, עזוב אותו. אתה לא רואה איזך עסק עם ילד.
2: אני לא ילד, פסח.
1: אתה יודע מה? אתה צודק. מה שנכון, נכון. אני רק אתמול אמרתי לינואר. ינואר, תדע לך, ששת זה לא ילד.
0: כן.
1: זה ילדה.
2: אני רוצה את הצ'יפסים דקים דקים כמו גפרורים.
0: ששת אוני ניו. אני רוצה שתדע שאנחנו ב-48 מגפרורים עשינו צ'יפסים. וכאלה דקים שבזכוכית מגדלת של שען חירש לא מצאת אותם בגפרורים האלה. תשאל את מוטה.
2: את מוטה?
1: מוטה, מוטה.
2: מוטה אתה מתכוון... מוטה גור?
0: למה היה עוד מוטה אחד ב-48? מה זה כמו היום שכל מורדכי נהיה לי מוטה?
2: אתם אל תחזיקו לי מעצמכם שפים ניקולאים.
0: לא מחזיקים.
2: גם לנו היו מקרים בששת הימים, תשאל. אפשר ללמוד מהם.
0: נגיד.
2: אל תגיד נגיד.
0: אני אגיד נגיד.
2: אתה לא תגיד נגיד.
1: אני אגיד נגיד. אתה לא תגיד לו מה להגיד. כן, מה זה הוא יגיד, אתה תגיד מה אתה תגיד. הוא יגיד מה הוא יגיד. אתה תגיד לו מה להגיד.
2: אז הנה, אני אגיד לך מקרה.
1: אל תגיד לי, תגיד לו.
2: לא, אני רוצה שאתה תשמע מקרה שקרה לנו בששת הימים, אתה נופל.
0: נו.
2: יום אחד היה לילה.
1: כן.
2: היינו צריכים באופן בהול להכין למחת שלנו קפה, ולא היה קפה.
1: נו.
2: מה אתה חושב עשינו?
0: תה.
2: נכון?
1: תה. עשו תה. תגיד לי, ששצ'יק.
0: ששצ'יק.
1: את התה שאתם אומר שעשיתם אותו, אותו, אותו תה.
2: כן.
1: ממה עשיתם אותו, אותו, אותו תה?
2: למה, ממה עושים תה? את אותו תה עשינו מתה.
1: שמעת, ינו,
0: תה. תה עושים מתה.
2: כן.
1: הבקיע עליך בך. תדע לך, ב-48 מלחמת השחרור, תה חזק, תה קרבי, תה...

0: Non, non te. Noi usiamo te. Ma te.
1: Smemaso to.
0: Ma il caffè turchi.
1: A noi lo chiamate anche.
2: L'amo se ti smata con la sman betach mi kurs le kurs.
1: Ma te usiamo il caffè turchi.
2: Ma te il caffè turchi.
1: Januari, yakiri. Ech se olech beyahad.
2: Zeh hayom shelo olchim advarim beyahad. Ba-48 hakol olech beyahad. Lama lelechet rachok? Tegid li. Lemashal, leben.
1: Leben.
2: הולך עם פלפל חריף?
1: לבן עם פלפל חריף?
2: הולך?
1: השכל שלי אומר לא הולך.
2: לא הולך, ב-48 זה לא הלך, זה רץ.
1: רץ?
2: אתה זוכר פסח איך ב-48 כל גדוד 84 רץ, ואחרי שגמרו לאכול את הלבן עם הפלפל החריף?
1: איך אתה עושה צחוק בחייך?
2: אתה אל תראה אותנו טבעים שש. ב-48 ביום היינו טבעים. זה ביום. בלילה?
1: בלילה.
2: מסופחים ישירות לקצין חימוש ראשי.
1: ינואר, קצין חימוש זה פצצות.
2: זה מה שעשינו, פצצות, פצצות. אתה זוכר פסח, מה אמר לנו גנדי?
0: אם אני זוכר.
1: גנדי.
0: גנדי, גנדי.
1: גנדי, אתה מתכוון האלוף גנדי?
2: למה, לאיזה גנדי אתה מתכוון? היה עוד גנדי אחד ב-48? מה, זה כמו היום שכל גנדי זה טרנספר?
1: היה פסח. מה אמר לכם?
0: מי?
1: גנדי.
0: מי זה גנדי?
1: מה? גנדי, נו.
0: מה? צ'רלי צ'פלין? מה אתה עושה? מה אתה עושה, נו?
1: גנדי, נו.
0: גנדי מהפלמה.
1: כן, מהלוף.
0: אז מה אתה עושה לי, ג'רי? לואיס, מה? מכיר גנדי.
1: אתה מכיר גנדי?
0: בטח, מה אמר לנו?
1: מה אמר לכם?
0: אמר, מה זה אמר? אמר על בדברים. לא הפסיק לדבר, מה אתה מדבר? מה היה מדבר? דברים של טעם, לא כמו היום. היה מצב, זכור לי, היה מצב חמור.
2: חירום.
0: חירום.
1: חירום.
0: והוא בא אלינו תוך כדי הפעולה. אמר, חברה ידעו לכם, לא תחמוש את עזל, דחילקום תעשו משהו.
2: מי אמר?
1: גנדי.
2: גנדי, מילה במילה, כן.
1: תגיד לי, עשיתם?
0: מה עשינו? תוך חצי שעה היו מוכנים לו שלושה ארגזים של פגזים שעשינו מקופסאות של חומוס.
1: מה חומוס? אתה רוצה להגיד לי שזה פוצץ?
0: אנחנו מה שבישלנו ב-48 פוצץ. אם לא באותו יום, אחרי שעה. אבל טרח.
2: ממה אתה חושב נפצע המסכן ב-48? ממה?
1: מה אני שומע?
0: חלס, רד מהעניין הזה.
1: אני לא ידעתי את זה, פסח, אני שומע פעם בשנייה.
0: חלס, forget it.
1: יא, אני לא, אני במבוכה עכשיו.
2: די, לא נעים לנו, לא נעים, לא עזוב, נו.
1: פסח, אתה נפצעת במלחמת השחרור?
0: פוצץ לי הקפה בפנג'אן. אפילו משמע, זמרת, איך קוראים לה? יפה דמרי.
1: יפה דמרי, אני מכיר.
0: היא שרה על זה בלדה. אתה זוכר את זה, ינואר?
2: בטח, זה היה בפברואר.
0: נכון.
2: זה היה אז בפשיטה הגדולה שלא השתתפתי בה. על שמה נתנו לי את השם ינואר, כי זה היה בפברואר. פסח, ספר לו על הנס הגדול שקרה לנו בפשיטה הגורלית על רז בנדור. בחיית פסח, ספר.
0: מה הוא יבין?
1: יבין, יבין.
0: זה ילד, מה יבין?
2: אם חיים יבין, יבין גם הוא יבין.
0: חיים יבין?
1: ספר, נו, אתה
2: כזה. היי מבין.
0: מה אני אספר לך? תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה.
1: כן.
0: וואלה, אני חושב, אם זה היה היום, מנחם גולן היה עושה מזה אחלה סרט.
1: כן. בחייך.
0: צ'יק נוריס היה מצחיק אותי.
2: סילבסטר סטלונה היה אני.
1: מעניין אם הייתי איתכם, מי היה מצחיק אותי?
0: גבי עמרני. חלק. תוך כדי הפשיטה על רס בנדורה, אנחנו מקבלים פקודה באוגי דוגי.
1: באוגי דוגי, כן.
0: להכין מיד 3 מנות קרב פנים מול פנים. באים למטבח, אין כלום.
1: כלום.
0: שום דבר.
1: והכנתם.
0: איך? אני אומר לך, לא היה כלום. ואז רץ אלינו מפקד הפלמ"ח, בכבודו ובעצמו רץ, צעק, חבר'ה, יא נס, נס. כן, זוכר, בא אלינו, חיבק אותנו. מה? נשק לנו את הידיים. אמר, כל הכבוד לכם פסח בינואר, איך הצלחתם מכלום להכין ארוחה דליקטס? אתה זוכר אותו?
2: מה זה זוכר? היה אחלה גבר שבעולם.
0: איזה חבוב.
2: היה ככה מלא שערות לבנות.
0: כן, עם משקפיים.
2: מלא משקפיים. היה נחמד כזה, עם זקן. היה עממי, חברותי, תמיד היה יורד לעם. אתה זוכר? היה שמנמן.
0: כן, רזה.
2: רזה, גבוה.
1: נמוך.
2: נמוך כזה, עם ג'יפ. איך קראו לו?
1: אני יודע, אנחנו בן גוריון.
2: לא, שערות לבנות היה.
1: בגין.
2: עם משקפיים. עם זקן, איך קראו לו?
0: יצחק יער.
2: יצחק יער.
0: יער, שדה.
2: שדה, יצחק שדה.
0: יצחק שדה.
2: יצחק שדה.
1: ינואר, אתם בישלתם למפקד הפלמח יצחק שדה?
2: שדה. חצי שעה לחץ לנו את הידיים, חצי. אמר, לא עוזב שדה מערכה עד שאין לי תמונת לוחמים למזכרת עם פסח וינואר. אמרנו לו, צחיק, תעזור, נו, מה? אנחנו לא בשביל צלמוניות ובלגני.
1: מה?
2: התעקש, רצתנו, כן,
1: ינואר, תראה לי את התמונה, שאני אראה את התמונה, לראות אותה, את התמונה.
2: למה אני אלבום מסתובב את תמונות, תגיד לי? פסח, תראה לו התמונה.
0: מה יש לראות? תמונה.
1: תמונה, מראים, חברים.
2: מה אנחנו טבחים פרג' בחייך מסתובבים את תמונות? פסח, תראה לו
0: תמונה. אני מאיפה יש לי תמונה?
2: תראה לו את שלי. תסתכל. תסתכל משמאל לימין.
1: מי זה מצולמים, פסח?
0: מי זה מצולמים? זה תמונה היסטורית. מרכז השדה יצחק שדה, קיצוני ימני, תנחש מזה מהמכנסיים הקצרים, הבלורים.
1: מי זה?
0: זה רבין.
1: בחייך.
0: פה עוד היה בר מצווה. בן גוריון, משה דיין, גל ידין, גל אלון. פה יושב בצד, זה דדו.
1: דדו.
0: כל הגוורדיה, זה חבר'ה אחד אחד.
1: ואיפה אתם בתמונה?
0: אנחנו... איפה אנחנו, ינואר?
2: אנחנו בערך פה, אתה לא יודע? פה היה עץ, מאחורי העץ.
1: למה התחבטת?
2: יש עדיין הרבה דברים שאי אפשר לדבר עליהם מ-48 בגלל הביטחוניות של המצב הכללי.
0: חבוב, כדאי שיהיה לך קצת כבוד, אם לא לנו, לכל הפחות לשנת 48, מלחמת השחרור.
1: אז הנה, תדעו לכם שיש לי את כל הכבוד ל-48.
2: לא רואים עליך.
1: אל תגיד לא רואים עליך, ינואר. אבל תדעו לכם שגם אנחנו בששת הימים, היו לנו ניסים.
0: נגיד.
1: נגיד. נגיד לך נס שקרה לנו בפריצה לעיר העתיקה, אתם נופלים.
0: כן.
1: היינו צריכים להכין לכל הגדוד מרק חם, ולא היה מים. בנס מצאנו בתוך מערה סיר מלא מרק, הספיק לנו לשבעה ימים. זה לא נס, ינואר? זה לא חנוכה פסח?
0: איזה מרק עדשים.
1: מרק עדשים, נכון.
2: עם רוטב כזה סמיך של עגבניות.
1: רוטב סמחמח של עגבניות.
0: עם פלפלים קטנים.
1: פלפלונים, אז הרגע.
2: והמערה הייתה בתחילת הוואדי מצד ימין, מול תחנת הדלק.
1: מול תחנת הדלק. לא נס, ינואר.
2: אחלה נס שבעולם, אין מה לדם. זה הסיר של מרק שפסח ואני השארנו אותו ב-48, חביבי.
1: יאללה, בחייך, איזה קשקושים.
0: מה קשקושים? היה כתוב בתחתית של הסיר, ברוך ג'מילי.
1: נכון.
2: זה הסיר, חביבי.
3: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
4: לא קיבלו אותו.
3: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
5: נו?
3: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
5: תעמוד שם. תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
6: שייקה לוי.
5: שייקה לוי? לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
6: שייקה לוי, שייקה.
5: לוי.
6: כן.
5: ש... שייקה לוי.
6: לוי, כן.
5: לוי.
6: שייקה.
5: רגע, לוי, אח של טופול.
6: לא. לא, שייקה לוי.
5: שייקה לוי.
6: שם משפחה לוי.
5: אתה בטוח שום קרבה?
6: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
5: חשוב מאוד, שייקה לוי.
6: אני שכן של מסקין.
5: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
6: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
5: תאמר לי, אתה יודע לשיר?
6: אני יודע, לא יודע. שרים. שרים.
5: אתה מקיבוץ.
6: קיבוץ, כן.
5: מה תשיר לנו?
6: מול הר סיני, טוב.
5: טוב מאוד.
6: אפשר להתחיל?
5: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
6: מה שרוקדים.
5: מה שרוקדים בקיבוץ?
6: כן.
5: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
6: אל גינת אגוז, טוב.
5: קשה? טוב מאוד.
6: אפשר להתחיל?
5: קשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייק. תאמר לי, שייקה,
6: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
5: תאמר לי, שייקה,
6: לוי,
5: אתה לוי, כן, אתה בכל זאת בטוח שום קרבה?
6: שום דבר.
5: שום דבר.
6: שכן של מסקי.
5: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
6: שש בש, טוב.
5: מה זה ששבש, גברי?
4: פינג פונג.
5: טניס.
4: טניס.
5: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
6: לא, עכשיו שאתם תיתנו לי משהו.
5: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
6: תודה רבה.
5: תסביר לו מה זה אתיוד.
4: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
5: תשמע, שייקה.
6: כן.
5: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
6: איפה?
4: בבל צוק.
5: בבבל צוק. על צוק.
4: זה הפניה של פאשה.
5: אתה עומד על צוק גבוה.
6: כן.
5: לפניך תהום. מימינך אריה. ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייקה. לאן אתה הולך, שייקה?
6: אני הולך להקת פיקוד מרכז.
7: לא רוצה לשיר.
8: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
2: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
8: גרשון, אני
7: מבקש ממך,
8: בחייך, זה לא יפה.
7: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
2: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
8: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
2: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
7: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בצירום. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
2: כן, כן.
7: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
8: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
8: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי, מה קרה פתאום? אני לא מבין.
7: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
8: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
7: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
8: ממתי זה?
7: מלפני 20 שנה, טוב?
2: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
7: למה לא?
2: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
7: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
8: בטח שלום.
7: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
2: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
7: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
2: אתה לא תדבר כך על שירה בציבור, אתה שומע?
8: אני מתחנן בפניך.
2: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
8: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
2: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך נחשב.
3: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
7: בסדר.
3: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
7: מה אתה עושה צחוק ממני?
3: אז מה העניין?
7: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
9: או, תן מיילד.
7: תפסיקו.
8: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
7: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
2: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
7: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
2: למי לא נשבר?
7: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
8: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
7: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
2: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
7: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
8: מה תעשה?
7: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות?
2: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
7: נקרא ספר.
8: בחייך, אתה תקרא ספר.
7: נכון, ספר לא. עיתון.
2: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
7: משתכל טלוויזיה, מה יש?
2: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
7: אתה יודע מה?
3: מה?
7: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
10: טוב, איפה שרים הערב?
11: גבירותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: בזמן האחרון אלון מתנהג מתחת לכל ביקורת. הוא אומר כל מיני מילים לא יפות, הוא משתמש בביטויים לא נעימים.
1: מה הוא אומר?
0: זה לא נעים לי להגיד.
2: תגיד לי, זה בסדר.
0: הוא אומר, בתחת. משתולל כל הזמן, הוא קופץ כל הזמן, הוא לרגע לא יושב בשקט בכיתה. כל הזמן כאילו יש לו קוצים בת...
1: איפה?
0: זה כאילו שיש לו קוצים בת...
1: איפה? תגידי.
0: בתחת?

0: כדורגל מעולה, אבל הראש ממולה. הרגליים שלך רצות, אבל השכל הולך לאט מאוד. אז תעזוב לי את סידור העניין על הצד המוצלח ביותר, לטובתך ולטובת כבוד המשפחה. ואל תתערב, תן לי שאני אדבר. זהו? אל תתערב. תעשה לי טובה, אף מילה. שבת שלום, אדון אזמרלדה. גדול מאמני הכדורגל של המאה.
1: אני לא שואל אותך שום דבר, רק תגיד לי באוזניים שלי שאני אדע שאצלך מילה זה לא מילה. לך תלבש את החולצה מספר 9 ותעלה מיד למגרש.
2: לא עולה.
1: מה זאת אומרת, אתה לא עולה?
2: אני יורד.
1: שפילמן, תביט לי בעיניים.
2: לא.
1: לא, אני רוצה שאתה תביט כמו גבר בעיניים של אזמרלדה, תביט ותשמע. תשמע 20,000 צופים שצועקים שהפנתר ילך ללבש את החולצה מספר 9.
0: אל מלא רחמי.
1: מה קרה?
0: עשיתי קדיש לכדורגל.
1: למה קדיש?
0: התגדל והתקדש שמי מגרש.
1: מי זה הבן אדם הזה?
2: זה הדוד שלי, מצד הדודה שלי.
1: מה עושה פה?
2: הוא מומחה.
1: מומחה למה?
0: אוי לאומה, אוי לשריה ואוי למוריה.
1: טוב, באיזה שפה מדבר המומחה?
2: שפה של המומחים.
0: הפנתר הדרומי יורד לאמריקה.
1: מה יורד?
0: יורד.
1: מי יורד?
0: הפנתר.
1: איפה יורד?
0: אמריקה.
1: פנתר, אתה תגיד לי באוזניים שלי מה אומר המומחה בעברית.
3: בעברית?
1: כן.
3: אז תגיד לי אתה בעברית איך זה שבן ססון קיבל 60,000 בשביל לפתוח בית מרחץ.
0: מלוכלכים.
1: מי קיבל? מה קיבל? הראש שלך קיבל, הוא לא קיבל שום דבר.
0: קבלנים.
3: עכשיו גם תגיד לי שבר זמיר לא פתח סטקייה, אין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה.
0: אוכלים סטקים.
1: אני אמרתי שאין לו סטקייה, לא שלו הסטקייה, לא ראה בחיים שלו סטקייה. לא לצוק!
3: אז מי ינזיל לו כל הנזילות האלה, תגיד לי? מי ינזיל לו? אבא שלו הפוזל שמוכר פייס?
0: פייסנים.
1: זה אימא שלו, היא נחשה טוטו.
0: נחשים.
3: אז תלך ותביא נוזלים ונגמור את העניין.
1: מה נוזלים?
3: נוזלים, נוזלים.
1: איך נוזלים?
3: בצורת כסף, דולרים.
1: פנתר, אתה אל תדבר איתי על נוזלים ביום שבת קודש, למה שאין נוזלים.
0: אדון אזמרלדה.
1: אין נוזלים.
0: אשף הכדורגל של שנות ה-40.
1: נגמר נוזלים.
0: כוכב העבר.
1: רבותיי, נזל, ננזל והתנזל.
0: מי דיבר על נוזלים?
1: הפנתר.
0: מתי?
1: לא זוכר.
0: אתה לא זוכר, הוא לא אמר.
1: זוכר, הוא לא אמר. הוא לא אמר.
0: לא שמעתי.
1: היידה, שבת שלום.
0: שבת שלום. עכשיו תתעלם ממנו, ותקשיב טוב טוב למה שיגיד לך הדוד של אדון פנתר.
1: מקשיב, מקשיב. למה אתה בוכה?
0: אל תשאל.
1: לא שואל.
0: למה שגם גנתה תכף תתחיל לבכות. תגיד לי, בספר התורות תגיד לי, זה חיים, זה חיים, זה כדורי. תביט עליו עם שני העיניים על האומלל הזה. תסתכל על הראש הזה. כל נגיחה שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: עולה מתפרפר.
0: תסתכל על הרגל המסיימת, תסתכל.
1: לא, זה, הוא ימני.
0: ימני, תסתכל, כל מסירה סרגל. ואיפה הסיום האישי? לא, אני שואל אותך ואת האוהדים. אוהדים?
1: אוהדים, זורקים בקבוקים.
0: כל שבת מתברג במערך הקדמי, כל כדור שלו פגז מפרפר ברשת. ואיפה הוא היום, אדון אזמרלדה?
1: מה אני אגיד לך, דוטו, מה אני אגיד לך? תגיד לי, מה, למה שאתה מפרפר לי את הלב?
0: צריך ניברסיטה.
3: מה? מה פתאום ניברסיטה? אני בקשתי כסף.
0: תסתום את הפה שלך, יפנדר עלוב נפש. לא דיברנו בבית כל המשפחה, אתה תעשה מה שהדוד שלך יגיד, אפילו כפרת עוונות ישלח אותך באוניברסיטה. דיברנו או לא דיברנו?
2: דיברנו.
0: אז תן לי גמור. איפה אחזנו?
1: באוניברסיטה.
0: באוניברסיטה. היום צעד, צעד הכי קטן, אתה לא יכול לזוז בלי איזה אוניברסיטה.
1: וזה הכל?
0: זה הכל.
1: טוב, למה לבכות? אנחנו נשים אותו באוניברסיטה ונגמור.
0: איך נשים באוניברסיטה והחמור לא גמר עממי?
1: לא גמר.
4: לא יצא לי.
1: טוב שירד בעממי, אבל יעלה למגרש.
0: איך ירד בעממי ואין לו אפילו גן עירוני?
1: מה אני אעשה? באמת תגיד לי מה שאני אעשה ותדבר עברית.
0: תסדרו לו תעודות שגמר עממי, וגם כן שגמר תיכוני, ושיפול ישר באוניברסיטה, ושלום על ישראל.
1: וזה הכל.
0: מה?
1: לא, שאני אדע פה באוזניים שלי שזה הכל ונגמור.
0: זה הכל.
1: יאללה, תעלה.
0: רק תסדרו לו גם כן איזה אוטו קטן שיסע כל יום לאוניברסיטה, ולא יאחר ללימודים אפילו סקונדה.
1: איך אוטו?
0: אז איך? שילך לאוניברסיטה עם רגלי הפז שלו, וואלה, תרשום איזה אוטו.
3: תרשום, תרשום, מה זה אוטו?
1: מה זה אוטו? מה זה איזה גלגלים? מה זה מנוע?
3: כן. אלבוחר קיבל אותו מסע.
1: לא נסעתי.
3: זקי הסטופר פתח קיוס?
1: לא שתיתי.
3: ואיפה בית חרושת לקרח של מלמיליאן?
1: בסקוטלנד, למה?
3: בסקוטלנד. אז תרשום אוטו מודל 66 לפטר הדרומי, כולל תלושי דלק.
1: אך מאיפה אני אביא לך תלושי דלק?
3: מאיפה שתביא את הסטריאו.
0: יותר טוב טלוויזיה.
1: יאללה, יאללה, תעלה פטר לפני שיהיה קומפקט דיסק.
3: שיעלה דוד.
0: יש עוד עניין פעות אחד שהוא נוגע בכבוד של המשפחה ישירות.
1: פעות.
0: פעתעת.
1: במה עניין?
0: הזמנות.
1: הזמנות והנחות בטלות.
0: פנתר מונחה ומבוטל.
1: רגע אחת. כמה?
0: לכל המשפחה.
1: נו, כמה?
3: 10.
0: 167.
1: איזה רחוב?
0: 167, ביציע של המוזמנים, חביבי.
1: יאללה, סע לאמריקה, פנתר.
0: סע, תתנצר ותגדר את הילדים שלך באיזה מיסיון.
1: איך תסע ותיקח איתך גם את מיחיץ'.
0: תיקח את מיחיץ' ואת המתורגמן שלו.
1: סע מהר לפני שהאוהדים ישרפו אותי ואותך ואת דודך ואת כל משפחתך.
0: 167, לא אחד פחות.
1: למה לא 168?
0: אנחנו משפחה קטנה. ענית בחיוב?
1: אמרתי שיעלה למה שלפעמים האוהדים שורפים גם את המועדון.
3: שיעלה דו.
0: ועכשיו נרד לעניין.
1: איזה עניין?
0: העניין מהחיים באופן כללי.
1: איזה עניין?
0: הנער, אדון אסברלדה, הנער אינו נער.
1: מה קרה? מה עשית? מה עשו לך?
3: אמרתי לך באוסטרליה, לא רצית לשמוע.
1: מה אמרת לי באוסטרליה, אני לא רציתי לשמוע?
3: לא.
1: שפילמן, אני כמו אבא שלך.
3: אני יודע.
1: שפילמן, תגיד לי מה אמרת לי באוסטרליה, לא רציתי לשמוע.
3: תעזוב,
1: שפילקובי. מה קרה?
0: אין אישה.
1: שיקח את האישה שלי ויעלה.
0: כל הכבוד לכוכבי העבר, אבל האישה שלך לא באה בחשבון.
1: למה לא?
0: יד שלישית, אנחנו לא לוקחים.
1: מה רע ביד שלישית?
0: לא לוקחים מהשכרה, בחייך.
1: רבותיי, העניין בטיפול.
3: מה הטיפול הזה? טיפול, אני לא רוצה טיפול, אני נקרע.
1: פנתן, אתה לא סומך עליי?
3: אני לא סומך על אף אחד. תביא לי אישה מהר למה שנמאס לי להסתובב עם הדוד שלי.
1: פנתן, עליי!
0: ואיפה יגורו?
1: במגרש, יש לי מקום טוב מאוד, אמצא.
0: ואחרי החתונה?
1: אצלי בבית.
0: ולק, אדון אסמרלדה, תסדרו לו איזה שיקון אקדמה איתו.
1: שבת שלום.
0: עם 19 כיווני אוויר סך הכל.
1: חג שמח.
0: שיוכל לנשום איזה דבר.
1: כל ששון וכל שמחה.
0: הוא ובחירת ליבו.
1: כל חתם וכל קרה.
0: ושיוכל להרים קרן ישראל בזירות הבינלאומיות, אדון אסמרלדה.
1: ובזה סיימנו.
0: סיימנו
1: סיום בהחלט מסוים.
0: סיימנו וגם כן לחצנו פה ידיים. חזק חזק ונתחזק.
1: מזל נזל ונתנזל. יאללה,
0: פנתר, תעלה.
3: מה תעלה?
0: תעלה.
3: איך אתה שכחת המניה באגד?
0: אני שכחתי המניה באגד?
3: אז למה לא דיברת?
0: והנה אני מדבר.
1: אל מלא רחב.

0: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיב לי, עצמאותוש. אנו איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיב לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי. לא, אל תצעקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרחה? מה זה מוכרחה? אוח, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרחה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה? נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, הוא רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולר, הוא ישבור לי את הדלת הפרימיטיבית. אני פותח.
1: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
0: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
1: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
0: ססק.
1: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוחרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
2: שתיים וחצי.
1: בטח סגרו מרפסת.
0: שאני לשאול הפרסונה הזאת שבאה איתך.
1: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואה.
0: פואה?
1: כן, זה בן אח שלי.
0: בן אח? לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפואה, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
2: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
0: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
1: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונות.
0: מה אתה אומר?
2: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן או מתגרש 3-4 פעם. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
1: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך...
0: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
1: כן, פה התגרש יותר מה שהתחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
0: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
1: מה?
0: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחי חפרוק?
1: פואד, פואד. בחיית פואד, בחיית פואד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
2: איזה ילד זה ססון?
1: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לסאסון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה סאסון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
0: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
1: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
0: עכשיו, עכשיו, עכשיו.
1: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
0: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
2: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
1: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שהם אוהבים. פואד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך הסובניר.
2: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
0: תודה רבה.
2: שיהיה במזל.
0: באמת תודה רבה. שמענה, לא הייתם צריכים לתרוע.
1: למה, למה, אין דבר.
0: מה זה?
2: מלפונים חמוצים.
0: מהדר, מהדר. איזה רעיון מקורי.
2: תתעב אחד.
0: לא, תודה.
1: לא, עשינו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
0: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
2: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, נה, תראה, נה.
1: אין.
2: זוכר תאמין, תתעם.
0: לא, אני חייב לבד.
2: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
1: זה כולו מלפון, אדון שסר.
0: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
2: שתה, שתה, שתה.
1: זה ערה. זה ישרוף לך את כל החריפות.
2: תוצרת שלנו, מלפונים.
0: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
1: בחיית פואד, תגיד לו. ממה אנחנו עושים חמוצים?
0: בטח משאריות של סקאד.
2: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
1: עכשיו פואד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מכיף-כיף. כיף.
0: לא, אין ספק. חמוצים זה דבר חשוב.
2: בטח חשוב.
0: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
1: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמות, אבל... עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
0: אתה מתכוון עצמאותה.
1: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
0: היא בחוג לקרמיקה.
1: מה קרה?
0: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
1: אדרבה, למה לא?
0: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
2: אתה עדיין לא שאלת.
0: מה תשתו, חבריה?
1: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערב.
0: ואתה, פאטמה?
2: פואד.
0: איפה?
2: אני בראש שלו.
0: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
1: ראית איך נפלנו, פואד?
2: ראיתי.
1: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
2: אבל אתה הבן שלך, זה ססון.
1: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... הייתי בדח יביא באמבולנס.
0: בבקשה. בבקשה.
2: מה? זה קוסט בשלך, אדון פולה.
0: לא, לא, תודה.
2: מה לא?
1: לא, אתה מעליב אותנו. אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
0: עם כל הכבוד לנישואי תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
1: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה, בחייך, שים לו טיפה.
2: טיפנו.
1: שים לו טיפה,
0: זה הכל. לא, אז יש טיפה.
1: זה הכל, הנה. לחיים. לחיים, לחיים.
2: שיהיה במזל, לחיים.
0: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה לעשות?
0: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
1: מה הוא אומר?
2: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
0: אחר.
2: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
0: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
1: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
2: לחיים.
0: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. אני טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
2: איך צנועה?
0: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
1: יענו יום זיכרון.
0: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
2: מה לעשות?
0: קורדוניסט. זה יעשה לנו שרה לשרון למשל.
2: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
1: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
0: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
1: איזה חיק?
0: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
2: ביער?
0: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
1: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים. אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
2: על הכיפה.
0: אני לך, חשבתי בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
2: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
1: לחיים, לחיים.
0: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
1: אז מה?
0: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
2: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
0: אוס, באמת.
1: חוץ מזה שסק.
0: ששק.
1: אם הבן של הקבלן ונטורה יתחתן באולמי ססון, הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לבנטורה את המעיים, 100 מעיים, והכל עליי.
2: והאוכל, אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
1: כמה סגרת מנה?
2: כל מנה $80.
1: זה יהיה לזור.
0: $80?
1: מה, זה מחיר הכירות, מה אתה
2: מדבר? זה לא כסף.
0: זה לא מה בכלל. בזמן, אני לא אוכל לעמוד בזה.
2: עוברים לך הכל עליו, מה אתה
0: דוי? תפסיק עם זה.
1: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
2: אתה מסמר לי.
0: בזמן, אז היא נתפסה.
2: תשתה, עוברים לך הכל עליו, מה אתה דוי? לחיים.
1: תגיד, עם סוזי שחרזת סגרת?
2: בזמן סגרתי.
0: מי זה סוזי שחרזת?
1: הרקדנית בטן.
0: מי צריך רקדנית בטן?
1: אני צריך.
0: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
2: אז איפה ידביקו את הדולרים?
0: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
1: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
0: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? אמר בוחרק, אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
1: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך, תוותר אתה על רקדנית בטן.
0: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
2: אצלנו מה את לא נחשב?
0: אני לא מעניין.
2: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
1: לא נכון.
2: בטח, ותזמור את החרקים.
1: גם החרקים וגם מיקונוס?
0: איזה זמר מדבר פייסל?
1: פור.
0: מה זה חשוב?
1: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה?
2: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
1: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
2: אני יודע. רקדי יד חנימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
0: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות, אמר ברקה, מה איתך? אלו כל זה יעלה הון תועפות.
2: אז שיעלה, אומרים לך, הכל ענף.
1: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
0: תסכת, תהיה לי כך.
2: אומרים לך, הכל ענף.
1: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
0: איזה הליקופטר?
2: ויקטור, כבר סגרתי.
1: אני לא מאמין.
2: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם ארבע תותחי נונמם, שמונה מצנחים. כל לא סגרתי 50,000 דולר.
1: בחינה חינם, רידי, יד חרימי, אבטוח הכסף, איפה הכפיים, רידי, רידי, מה יפה אתם שואלים?
0: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי. באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת.
1: אני אסביר לך.
0: אני אשמח מאוד.
1: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
0: שבן, הכל עוד אני חי, ביתי העיקר העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
2: לא, תצנח.
0: לא, בשום פנים בו.
1: לא?
0: לא, מה בחשבון.
1: אז אין חתונה, תבדיק המרצדס פואד.
0: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחד. פיאט. אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה שמע לזה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דנית בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להכר. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למען אושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
1: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת? צוללת? נושאת מטוסים? כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לבנטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
0: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
1: למה אתה לא עובד?
0: אני דוקטור למחשבים.
2: לא, אני אמור.
1: פואד, על מה דיבר?
2: אתה יודע מה?
1: אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
0: עם כל הכבוד זה לא בא בגלל.
2: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
1: גם חירותה תעבוד במפעל.
3: עצמאות.
1: גם עצמאותה, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחוק.
0: אם אמא של עצמאותה הייתה חיה, היא הייתה מתה.
1: חי, חי, חי.
0: רבותיי, תרשו לי להרים קוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
2: חיים.
0: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת או לתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
1: כמה שצריך שזה.
0: אם הקלה תסלח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
1: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק. תרשום ארגז טילים בחייך.
2: חשוב.
1: התחרפן השסק. והכל עליי.
0: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
1: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
0: אחרי הכל אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
1: מה שתגיד.
0: את הרקדנית בטל. אני רוצה אותה עליי.

0: והתנועה בדיזינגוף כרגע קצת חלשה משום מה. לא רואים אנשים. אולי נחכה קצת עד שיעבור מישהו? כמה הקלטנו עוד עכשיו בינתיים? 4. אז יש לנו איזה קצת. רק רגע, יוסף. רק רגע. תסלחו לי, רבותיי. תסלחו לי, בבקשה. אתם ממש נפלתם לי מהשמיים.
1: אנחנו באנו מפה.
0: תסלחו לי רק לרגע אחד.
2: סלחנו.
0: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, באמת שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. כאן כל ישראל.
1: איפה?
0: רגע, אתם... אני לא מכיר אתכם מאיזה... אתם לא הייתם בכלא 6? תסלחו לי על הביטוי.
3: רגע. אתה לא זוכר את זה שבא אצלנו לפני שנה לשאול שאלות, עשינו צחוק ממנו.
0: יוסף, אלה שני הבחורים מכלא 6. זהו זה הסוהר אהרון וזה רפי המשורר. שלום רפי, מה שלומך?
4: חן. מה שלומך אתה?
0: חן.
4: זאת אומרת ששנינו מחונחנים. אני דווקא שמח לראות שאתה בקו הבריאות.
0: תודה. אגב, אני גם כן שמח מאוד מאוד לראות שאתה השתחררת סוף סוף.
1: לא השתחרר.
0: לא?
1: הולך להתחתן.
0: מזל טוב.
1: איזה מזל טוב, מי התחתן איתו?

0: טוב, לא חתכו. תשאל למה.
1: למה?
0: היה קצר.
2: הייתי רוצה לשאול אתכם שאלה, לשאול אתכם שאלה קטנטנה במסגרת תוכניתנו. מה הייתם עושים אילו זכיתם ב50,000 לירות במפעל הפאי?
3: מה אתה עושה צחוק עלינו?
2: רבותיי, אני שואל במלוא הרצינות, מה הייתם עושים?
0: מה זה
3: ברצינות?
2: ברצינות הכי גמורה, כן.
3: 50,000, מה היית עושה?
0: מה?
2: 50,000 לירות, תבינו, תקילין.
3: מה זאת אומרת, מה היינו עושים? יש 50,000 דברים שאלה הייתם עושים.
2: זהו בדיוק מה שאנחנו רוצים לדעת, רפי, מה היית עושה? מכיוון שידוע לנו שרוב הזוכים ב50,000 לירות הם דווקא כאלה שלא היו להם תוכניות לגבי.
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות.
2: אתם ביחד?
0: אנחנו יחד, חצי חצי, כן. כן, מה? אנחנו לא ביחד?
3: לא.
0: למה?
3: למה שאני צריך את הכסף?
0: מה אתה, אני לא צריך את הכסף?
3: מה אני אעשה? אני חנוק.
0: חנוק? מה, שהוא חנוק? אני חנוקיה, מה חנוק?
3: בסדר, אתה תהיה שותף סמוי.
0: סמוי, טוב, למה לא? למה, מה זה סמוי?
3: מה, אתה לא יודע מה זה סמוי?
0: מה, אנציקלופדיה, אני יודע מה זה סמוי, מה זה סמוי?
3: מאיפה אתה יודע להגיד אנציקלופדיה?
0: מאיפה אני יודע להגיד אנציקלופדיה? בא לי, מה אני...
3: אז עכשיו אני אסביר לך, סמוי זה אחד שלא רואים אותו.
0: טוב, אני אתחבא.
2: רבותיי, מהי תשובתכם? מהר, מהר.
3: רגע, אפשר מהר, צריך לחשוב.
2: זה כל העניין, רפי, שאסור לחשוב, מכיוון שאם תחשוב, נאלץ להסיק את המסקנה שאין לך תוכניות לגבי...
0: לא, לא, לא, לא, אנחנו יש לנו תוכניות. אנחנו רוצים לקנות טוסטוס.
4: מה פתאום
2: טוסטוס?
0: טוסטוס, כן.
2: לא רע, התחלה לא רעה. 2,500 לירות טוסטוס.
3: הלו.
2: כן.
3: 2,500 לירות עולה טוסטוס?
0: חדש, אבל אנחנו לא רוצים חדשה, אנחנו רוצים משומשה. יש אצל אלברט בשכונה את הטוסטוס האדומה מהבחורה על הכנף, זה כמה זה?
3: 700
0: לירות. זה 700 לירות, זה אחרי רגולאז' והחלפת רדיאטור וניקוי גלגלים ובנזין ובכלל החלפת טוסטוס. 700 לירות.
2: 700 לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, כמה נשאר לנו עכשיו? 49,300 לירות. רבותיי, מה הייתם עושים בסוף?
0: הוא אגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לעשות מסיבה לכל החברים שלי בבית הסוהר.
2: לא רע.
3: גם כן, אני מזמין אותך שתבוא אצלנו לאיזה חודש, חודשיים.
2: תודה רבה על ההזמנה, אבל זה רעיון לגמרי לא רע. נאמר, 1,000 לירות מסיבה. 1,500.
0: יאללה! מה, אנחנו בנק פוחטון ולגרם? מה 1,500? אני עושה לך מסיבה עולמית עם בירות שחורות ולבנות וחמוצים ופיתות וזיתים.
3: 50 לירות.
0: 50 לירות מינימום.
2: חמישים לירות. לא רע, גם זאת הוצאה. אם כן, נשאר לנו עכשיו 49,250 לירות. רבותיי, זה עדיין כל הסכום.
3: אני.
0: הוא יגיד לך, רגע.
3: אני הייתי רוצה לתרום סכום נכבד למען האסיר וסיכומו.
2: כל הכבוד, רפי. 8,000 לירות תרומה.
0: הוא יעלה, לא נכתב את זה! אתה חבוב, זה משהו עליו. אתה שתקחת משהו.
3: סלח לי בבקשה. בכלל זה כסף שלך שאתה זורק אותו באלפים. 8 לירות. אני רוצה שיבנו ספרייה על שמי.
0: כן, ספרייה, כן.
2: ספרייה ב8 לירות.
0: כן.
2: וטוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת...
0: על שמנו, כן. חצי, הוא ייתן 4-3-1-8.
2: טוב, רבותיי,
0: אנחנו... 9.
2: רבותיי, אנחנו עומדים באמת קצת יותר מדי זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 850 לירות, וכאן מדובר ב50,000...
0: אני רוצה לקנות זמבורה. מה, זה בשביל הטוסטוס, מה?
2: זמבורה?
0: כן.
2: מה זה זמבורה?
0: זה פצפצה. זמבורה, זה מה שעושה פרה. זמר, כן, זה פיליפ, זה עולה 10 לירות, חדש, עם כל הצבעים. זה סרוויז עם הטוסטוס ביחד.
2: טוב, רבותיי, אנחנו עומדים באמת כל כך הרבה זמן, ועוד לא הוצאתם אפילו 5,000 לירות, וכאן מדובר ב50,000 לירות.
4: טוב, אז תן 5,000.
0: לא, אנחנו רוצים את ה50,000.
2: אבל אין לכם מה לעשות ב50,000. אין לכם צורך בדירה או...
3: לא. אנחנו, יש לנו דירה.
0: יש לנו.
2: יש לכם דירה.
3: יש.
2: איפה?
3: בכלא 6.
2: איזה מכונית אולי?
0: לא, אנחנו...

0: יש לנו את הניידת.
1: כן, אבל הייתי מציע באמת שאולי תקנו איזו דירה, מכיוון שאתם בוודאי תשתחררו ביום מן הימים, לא?
2: אני אולי, אבל הוא לא.
0: אני חתמתי קבע.
1: טוב, רבותיי, מכל מקום, היה נחמד מאוד. שלום אהרונצ'יק, שלום רפי.
2: שלום, שלום.
1: שלום, שלום.
0: מה, איפה אתה הולך? איפה הכסף? מה, אתה אמרת לנו, אם נגיד לך את התוכניות שלנו, תתן לנו את הכסף.
1: אהרון, אני לא מפעל הפאי, זו תוכנית...
0: מה, אני אמרתי חצי מהתוכניות, החצי אני לא מעוניין להגיד לך, זה סוד, אני לא מעוניין. טוב, טוב, תתן לנו פתקה, תתן לנו פתקה, אולי, גנבי.
3: מפיבושת! מפיבושת אחי, בוא הלום! מפיבושת!
1: מה קרה?
0: היי, היי, היי, היי, היי,
4: איפה אחינו שובב יבוא מהר?
5: שובב ניו.
4: שובב!
5: שובב!
6: מה קרה?
4: אז שמעתם את אשר קרה לדוד מלכנו?
5: לא.
4: מיכל, העלוב העליבה ורגוז הרגיזה את דוד מלכנו?
6: בחיית רבם.
5: מיכל בת שאול?
4: בת שאול.
6: ולמה היא עליבת הוא?
4: ויהי היום, והעם נושא את ארון הקודש בדרך לירושלים, ודוד מלכנו מפזז ומחרקר, ושר שירים עליזים לפני הארון.
5: נו טוב, יש לו קול דוד ליפה.
4: כן. ותראה זאת מיכל ותומר, דוד, החיצת זה לא תבוש, לפזז ולחרקר ככה כמו...
5: כמו בדרן.
4: בדרן.
7: ומה ענה דוד למיכל?
4: לא ענה לה וגם ענה, ולא בכל ענות חלושה ענה. ויאמר דוד למיכל, מיכל, אני לא שואל אותך אם לפזז ולחרקר, כי לפני הארון אני שער ולא לפנייך, יא פורמייקה.

0: bien.
1: בהיותנו בס,
2: בהיותנו בערב,
1: בהיותנו חולוסנה נבע,
2: בהיותנו בערב הברית,
1: בהיותנו, בהיותנו בערב הברית.
2: תעוד
1: בהיותנו ב-UHF, ב-VHF, NSU, BBC, DDT,
3: United States,
1: בהיותנו ב-United
4: States, United States, תה, קבב, שישלי, תה, United Mangal, תה, תה,
5: וואי, שבע.
1: בהיותנו שם נתבקשנו על ידי נשיאנו האהול בתרגם את השיר הזה לאנגלית סימולטנית להנאתו של מיסטר ג'ימי קרטר שם בדב קמפינג, שכידוע לכם ג'ימי קרטר הוא שומע ערבית אבל לא מבין אותה כל כך. אבליס.

0: בליינד דייט. גישה עיוורת. זה דבר מסוכן מאוד. בדרך כלל פגישה עיוורת נקבעת בטלפון, קודם, שבהם בני הזוג קובעים את הפגישה. אבל אז כדאי לזכור כלל אחד מאוד מאוד חשוב. בדרך כלל, כמעט תמיד, יש פער גדול מאוד בין קולה של הבחורה בטלפון לבין איך שהיא נראית. אבל יש בליינד דייט שלמרבה ההפתעה כן מצליח. נפגשו, מצאו חן, אפילו, אחד בעיני השנייה. אפילו קבעו פגישה שנייה. ללכת לסרט, אפילו קבעו שהוא יגיע אליה שעה קודם, לקחת אותה. בשביל כמקוסית, שיכירו אחד את השני יותר טוב, הכל נראה נדע, הכל נראה נפלא, הכל נראה מקסים, חוץ מבעיה אחת קטנה.
1: אמא!
0: סגי!
1: את הולכת?
2: כן.
1: לסרט?
2: כן,
1: סגי. עם עקיבא?
2: לא,
1: עם שלום?
2: שלום.
1: מישהו חדש? איזה אוטו יש לו?
3: וולבו.
1: 740 או 760?
3: 740 אני חושבת.
1: GLA?
3: אני חושבת.
1: אינג'קשן?
3: $45,000.
1: יש סטריאו?
3: נו, מה אתה חושב?
1: יש סטריאו. עוד $2,000. מה הוא עובד?
3: יש לו בוטיק.
1: יופי, הוא יוכל להביא לך מלא בגדים.
3: יכול להיות סגי, אבל אתה זוכר, ברגע שהוא בא, אתה נכנס לחדר שלך, כן?
1: מי בא לשמור עליי היום?
3: ברוריה.
1: איך ברוריה מעצבנת הזאת?
3: לא נכון, סגי, ברוריה מאוד נחמדה.
1: אולי קצת, אבל תמיד כשאת הולכת, אני חושבת שאני אשן, מתחילה לעשות פה טלפונים לחוץ לארץ. הנה הוא בא.
3: סגי, מהר לחדר שלך, אבל מהר, מהר.
4: שלום.
3: איזה יופי.
1: נכון, יש לך וולבו?
0: מה זה? מה זה?
4: זה
0: חלבי.
1: למה קנית 740 ולא 760?
0: סליחה, מה זה?
3: סגי נורא מתעניין במכוניות.
0: אם ככה, אז אני אגיד לך, סגי חמוד. אני קניתי 740, כי לפי דעתי 740 זה אוטו מספיק טוב לכבישים פה בארץ.
3: נכון.
1: תירוץ של עניים.
3: אנחנו דיברנו על זה שתלך לחדר שלך, נכון? אז לך ותראה, דודו מספר לגולו, הוא נורא אוהב את התוכנית הזו.
1: תוכנית מטומטמת. אמא.
3: כן. אני לא יודעת, ולא שואלים שאלות כאלה.
0: לא, זה בסדר, זה בסדר, מה קרה? לא, זה בסדר, מה? אם ילד שואל, צריך לענות לו, זה דעתי. לא, אסור להתעלם,
3: לא.
0: ואם אפשר גם תשובות כנות ולעניין. מה מלא, סגי חמוד, מה אתה רוצה לדעת?
1: נכון, יש לך נשירה?
0: ביקשת, קיבלת. כן, סגי חמוד, לאנשים מבוגרים נושרות השערות, כמו שלילדים נושרות שיני חלב.
3: נכון.
1: אבל לילדים צומחות אחר כך שיניים חדשות.
0: נכון, נכון.
3: טוב, אני רק אשים את הפרחים במים, הבייביסיטר כבר בא.
0: אני אחכה, אין בעיה.
1: אתה נשאר לישון פה הלילה?
0: מה זה? זה מי שאלה הזאת, אני לא יודע.
1: כדאי לך, כולם נשארים. תגיד, איך קוראים לך?
0: יורם.
1: רואים. וכמה אתה?
0: 43.
1: איזה זקן.
0: טוב, תקשיב טוב, חריין קטן שלי. אני גרוש, אני גם הייתי נשוי, אני שוקל 90 קילו, התחתונים שלי זה לארג' ויש לי שני ילדים חמודים ויש להם מלנת אלפים שערות על הראש, בסדר?
1: אז תקשיב טוב, חריין גדול שלי. יפלו לילדים שלך כל השערות.
0: כן? מאיפה אתה יודע את זה,
1: שרץ? זה תורשתי מטומטם.
0: כן? ומי אמר לך את זה?
1: עקיבא אמר לי.
0: כן? מי זה עקיבא חמודילה?
3: עקיבא, נסברתי לך, הוא היה ידיד שלי עד לפני חצי שנה.
1: הוא בן 45 ויש לו מרצדס, ולא, עוד יש שערות.
3: זה זיכרון שיש לסגי, חצי שנה לא התראינו, הוא זוכר.
1: הוא ישן פה אתמול בלילה.
3: סגי, על מה אנחנו דיברנו?
1: שאני אלך לחדר ולא אדבר עם אורחים.
3: אז למה אתה לא הולך?
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא, בסדר, שלא ילך, זה לא ילך. דווקא ילד מאוד אינפורמטיבי, הייתי אומר. גם פיתחנו מערכת יחסים מאוד מאוד חביבה. נכון, סגי?
1: כן, אמא.
3: כן, סגי. תגיד, לא מבקשים בקשות כאלה, אם הוא ירצה הוא יביא לך, אם הוא לא ירצה הוא לא יביא לך, מתנות, לא מבקשים.
0: לא, זה בסדר, לא, זה בסדר, זה בסדר, לא, לא חשוב, ילד זה ילד, מה הילד רוצה?
3: הילד רוצה מחשב.
0: מחשב רוצה? חשבתי להביא לו סתם רובוטריקים.
1: יש לי את כל הסדרה, עקיבא הביא לי.
3: נחמיה.
0: איזה נחמיה?
3: נחמיה ידיד
1: שלי. וגם שאולי.
0: שאולי?
3: שאולי המורה שלי לנהיגה.
1: אמא נכשלה ב-12 טסטים.
3: 12?
0: באמת?
1: בגלל זה שאולי בא ונותן לה שיעורי נהיגה בבית.
0: בבית?
3: לא, אני התחלתי קצת תיאוריה פסולה.
1: אמא לקחת גם שיעורי צלילה.
3: לא, אני התחלתי כמה שיעורים.
1: עם ג'קי.
3: שמדריך שלי לצלילה.
0: הבייביסיטר כבר הגיע סוף. איתראה! מי זה הבייביסיטר? למה? אני נראה לך כמו בייביסיטר? מי זה? המורה שלך לחליל? למה אני נראה לך כמו מורה לחליל? לא יודע, אתה נראה לי מתאים לקקפוניה פה. מה זה מה אני עושה? את לא מוכנה? יש לי כרטיסים למשחק של מכבי הערב.
3: קורא לך ישראל, קבענו רק למחר.
1: ישראל, אני
3: בא איתך
1: למשחק.
3: מה
1: קורה
3: לך? אתה לא מבין. נו, יוסי בוריה.
5: פקקים בדרך של הסגיגה.
3: זאת בוריה ו...
5: יורה, מה אתה עושה כאן?
3: אתם מכירים? יואו, איזה
6: קוראים
3: זה.
6: אנחנו
3: עושים
6: את המשחק,
3: קודם כל נעבר. מה זה?
5: טוב, אז אם אין ילד אז לא צריך בייביסיטר.
3: אני נורא מצטערת, פירויוש, את יודעת, זה לא מתוכנן.
5: נכון, זה לא ככה, זה לא בסדר, נורי.
3: טוב, נו, אז אני רואה שעוד אפשר להספיק לסרט.
0: כן, באמת, אנחנו נספיק.
3: יופי. מה קורה פה?
6: אני אגיד לך. אני אגיד לך מה קורה.
0: אם המורה שלך לנהיגה, המורה שלך לצלילה, המורה שלך לפסנתר, המורה שלך לחליל, אני מרגיש שכבר אין לי מה ללמד אותה.
3: טוב, אני רואה שאני עוד אספיק לשיעור לשון.
7: שמעתם חדשות של 12?
8: לא, לא שמעתי.
7: היה משהו בחדשות של 12? איך יהיה אם עכשיו 11 וחצי?
8: איך אתה עושה צחוק? יצא לכם לשמוע חדשות ב-6 בבוקר?
7: מי הופיע בחדשות של 6 בבוקר?
8: שר הביטחון דיבר.
7: כבר על הבוקר דיבר שר הביטחון? מה רצית שיעשה? התעמלות. תגיד לי, שר התיירות לא זרק איזה מילה ביטחונית?
8: מה יש לו שר התיירות לדבר בענייני ביטחון?
7: אני עארף על מצב התיירים בגבולות מבחינה ביטחונית.
8: מה פתאום? זה עושה שר התקשורת.
7: מי?
8: שר התקשורת, הוא אחראי על ביטחון הולכי הרגל העייפים של יד מגרשי החנייה העמוסים.
7: נכון.
8: מה פתאום בחייך, מה נכון? זה עושה שר הסברה.
7: נכון.
8: מה פתאום? נכון. שר הסברה, התפקיד שלו זה להסביר את המצב הביטחוני בין שר המסחר והתעשייה.
7: נכון.
8: תקרא עיתונים, מה?
7: רגע, אם זה כך, כמו שאתה אומר, אז מה עושה שר הדתות מבחינה ביטחונית? מבחינה ביטחונית, שר הדתות?
8: הדתות.
7: הוא אחראי על ביטחון שיש הבא?
8: שיש הבא?
7: שיש הבא?
8: מה שיש הבא?
7: שיש הבא?
8: איך
7: שיש
8: הבא?
7: איך
8: שיש
7: הבא? איך שיש הבא? אני אומר לך, שיש הבא?
8: מה אתה אומר? מה אתה אומר? אם הוא אחראי על ביטחון שיש הבא, אז מה הוא עושה באמצע שבוע?
7: באמצע שבוע הוא לא עובד, אסור לו מבחינה ביטחונית, הוא דתי, רק שיש הבא, זה מחיקה לו.
8: מה עושה שר הבריאות?
7: שום דבר.
8: שיהיה בריא.
7: אתם יודעים, אני שמעתי...
8: מה שמעת?
7: בוא תשמע. אני שמעתי לפני איזה חודש-חודשיים שראש הממשלה אמר לפני איזה חודשיים-שלושה שאם תוך 4-5 חודשים המצב הביטחוני לא משתפר, תוך 8-9 חודשים יחליטו אם לדחות את זה ב-10 חודשים.
8: את מה לדחות?
7: זה מה ששמעתי.
0: המצב הוא...
7: עדין, עדין.
0: בואו נתפזר לפני שנעורר חשד.
8: מה מאמין למה אין לנו עדיין שר מלחמה.
9: יהיה, זה עניין של עוד מלחמה שתיים, יהיה גם שר מלחמה. עד שנתארגן, אתה יודע שאנחנו בהתארגנו.
10: תודה, אני שמעתי מחוגים המקורבים לחדשות של שמונה.
9: יש לו קשרים,
8: משתגע.
10: חוגים המקורבים לחדשות של שמונה, אומרים ששר החינוך מתמנה שר מלחמה.
9: יופי.
8: שר חינוך, ממתי מתאים לו שיהיה שר מלחמה?
9: בטח מתאים. כששר החינוך היה שר חינוך, היה חינוך?
8: לא.
9: אולי כשיהיה שר מלחמה, לא תהיה מלחמה.
10: אמן!
11: הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
12: בזק שלום. המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
11: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי! אני תקוע במוסך עם האוטו.
12: בזק שלום. שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
11: לא, אני לא מאמין.
12: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
11: הלו דבר. נילי?
12: לא, כאן בזק שלום.
11: מה עכשיו לא בסדר?
12: המספר שחייקת.
11: בוא'נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
12: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
11: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
12: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
11: חלס, מה קרה לכם?
12: המספר שחייקת.
11: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
12: אתה יודע מה?
11: נו.
12: בזק מוכן ללכת לקראתך.
11: רגע, רגע.
12: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
11: תן
12: מוכן?
11: תן לי לדבר,
12: אתה
11: נו.
12: אתה מוכן?
11: תן להגיד משהו.
12: אתה מוכן?
11: לא מוכן, טוב.
12: בזק שלום.
11: בזק אחותך.
12: המספר שחייקת.
11: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
12: בזק שומר.
11: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
12: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
11: 415553.
12: אז למה אתה מחייג 6910555501?
11: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
12: אני אמרתי לך?
11: כן.
12: אז בזק שלום.
11: לא רוצה להגיד לך שלום.
12: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
11: אני רוצה לדבר עם נילי.
12: נילי זאת אשתך?
11: כן. מאיפה אתה יודע?
12: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
11: בשיקון למד.
12: למד?
11: כן, למה?
12: עכשיו אני מבין מה קרה.
11: מה קרה?
12: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
11: אבל אין פה למד.
12: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
11: 1.70 מטר. מה זה הגובה
12: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
11: בסדר.
12: עכשיו תשמע אותי טוב.
11: נו.
12: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
11: כן.
12: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
11: תגיד לי, מה אתה
12: מקבל 15. תכפיל את 15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
11: לא, הכפלתי, לא.
12: כמה ילדים יש לך בבית?
11: אחד.
12: תוסיף את האחד למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
11: 415553.
12: המספר הזה מוכר.
11: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
12: אתה רואה כמה זה פשוט?
11: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
12: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
11: נכונים, נכונים.
12: אז אין לי ספק שזה המספר.
11: כל הכבוד, כל הרוחות.
12: בזק תמיד לשירותך.
11: מה אתה אומר? הלו, נילי.
13: לא.
11: זה 415553?
13: כן.
11: מי זה?
13: בזק.
11: בזק שלום?
13: שלום, שלום.
11: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
13: את מי אתה רוצה?
11: את נילי.
13: מי מבקש אותה?
11: בעלה.
13: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: שלום.
1: נכון.
0: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם. ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל. בבקשה.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני חסיתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ולא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפאק שלי.
0: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת.
0: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים. אני מבקש ממך להגיד שתי מילים בבקשה.
2: אני מודיעה לך מראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה. אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שלישית כבר.
2: אני מבקש.
0: שלוש פעמים צלצלתי למשקר, שלוש פעמים, ואני רוצה בבקשה להגיד לך מה התלונה שלי, ואני רוצה שתפלו
2: לי אתם.
0: נשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? יצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם עורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו סודי את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה
2: שלכם. למה הכנסת את היד מתחת
0: למכונה? בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי?
2: מה? אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא רוצה לדבר איתך.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר לתת משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש, ולדבר איתך.
2: אם אתה ניסית לגנוב חפיז מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
3: גבירותיי ורבותיי, אני רוצה לשיר לכם שיר על אגוטריפ. שיר עליי, שיר עליכם. שיר על עם שלם שחי בתחושה המוזרה שהכל מגיע לו. התחושה המיוחדת הזאת שיש לנו בתוך הלב הפטריוטי שלנו. אולי ליד הלב, אולי בסביבות הריאות, אולי בכליות, אולי אפילו באזור שקית האשכים. אנחנו לא יודעים בדיוק,

הולך לקנות לעצמי BMW 89 שחורה, מושבי אור, חמסה לדשבורד, פרסה לטמבון, מנועה סגולה מתח לגלגלים, וסמל של שני שפנים בתחת על הגריל. כן, אני הולך לנסוע ב-BMW שלי, לשמוע מוזיקה מעצבנת על הטבע 300 אלף דציבלים, להשב פקט של קטע רוח ולהגיע ככה עד טורקיה. ובטורקיה אני הולך לקרוע את הקזינו, אני הולך לצעוק בקול רם על המוחים בחנויות, אני הולך לגנוב מבתי מלון דברים שאני לא צריך, אני הולך לאכול כמו חזיר, ואני הולך לנגב את הפה עם דגל ישראל, ואף אחד לא יגיד לי כלום. אתם יודעים למה? כי אנחנו עם נבחר. זה למה, שלוש מילים, עם נבחר. אמריקה, אירופה, אסיה, הם יכולים לנפנף לתרבות שלהם כמה שהם רוצים, יכולים לדבר בנימוס על קונצרטים ותיאטרון ואקולוגיה ושלום ואחווה לעולם, וזה לא ישנה כלום, כי אנחנו עם נבחר. הבנתם? טרומפלדור לא מת, הוא רק נח.

0: תעלת סואץ לתחנה המרכזית שעה. מהתחנה המרכזית הביתה שלוש שעות. רק לפני איזה חודש, כשהיה המצב המתוח, באו אלינו באמצע הלילה עם אוטובוסים, תעלה כמו חתן אל החופה. אבל עכשיו, נה.
1: רגל
2: ודן
3: צריכים
1: להתאפל.
3: אחרי
1: לא יעדות שום דן.
2: משה!
3: משה!
2: מונדה מונדה!
3: אלה!
2: מה נשמע?
3: מה איתך? חזרת אלינו, אה?
2: כן!
3: יופי, יופי! קיבלת חופשה לכמה שעות או?
0: לכמה שנים.
3: יופי, יופי! מה אתה עושה פה אצלנו בתחנה?
0: מחכה לאוטובוס.
3: יופי, יופי.
0: ואתם?
3: גם כן מחכים.
0: יופי, יופי.
3: נו.
1: איפה היית?
0: מה זה חשוב?
1: בדרום?
0: מה זה חשוב?
3: בצפון?
0: בדרום.
3: עם הבגדים האלה בדרום, אה?
0: מה, זה לא יפה?
3: זה יפה, אבל זה קצת בולט בשטח, לא?
0: לא, לא, זה היה לבן.
3: אותו שובה, אותו שובה.
0: מה נשמע איתכם?
3: ברוך השם, ברוך השם.
0: איך האישה?
1: סוחבת.
0: איך הילדים?
3: נגררים.
0: איפה הייתם אתם?
3: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב?
0: בצפון?
1: לא.
0: בדרום?
1: לא.
3: זה חשוב.
0: ים!
1: אנחנו דגים, איזה ים? מה ים?
0: אז איפה הייתם?
1: היינו בהגה.
3: הגה, כן.
0: מה? אתם בהגה?
3: לא לבד, היו עוד, כן.
0: מה? בחורים כמוכם בהגה?
1: אל תסתכל בקנקן אלא משהו.
0: הלו, אוטובוס!
1: מה אני אגיד לכם? זמנים חדשים, זמירות ישנות. רק לפני איזה חודש היה המצב המתוח. היית עומד בתחנת אוטובוס. היה עובר אוטובוס. למה אוטובוס? טקסי, פרייבט! עוצר, אדוני, תעלה ותיסע.
3: אפילו ברמזור.
0: כן.
3: וקולנוע?
0: כן.
3: אתה סתם הולך מטייל על יד איזה קולנוע?
0: כן.
3: הסדרן קורא לך, אדוני, תבוא אלינו, תראה ותצא.
1: השכנים?
0: כן.
1: רק הייתי עולה במדרגות, הייתה נפתחת הדלת. אדוני, תיכנס, תשתה אולי כוס תה. תה, קפה, ביסקוויט, בומבונים, הכל.
3: ומשטרה?
1: עזוב את המשטרה.
3: לא, זה אני מוכרח להזכיר.
0: כן.
3: אתה עומד מעבר חצייה.
0: כן.
3: אור אדום מחכה לירוק.
0: כן.
3: אל תחכה, אדוני, תעבור את הדבר.
0: מה אתה אומר?
3: היה נחמד, היה נחמד.
1: באמת, היה נחמד.
3: אבל היום? כן. אתה רק נוגע בכביש? רפורט.
1: השכנים?
0: כן.
1: ולי עליי.
0: זאת אומרת, זמנים חדשים,
3: זמירות ישנות.
0: כן.
1: רגע אחד.
0: אני הייתי קודם.
1: כולנו חיילים, כולנו.
3: רגע,
1: אל תדאגו את הדבר עצמה. איפה אתם יוצאים פה עם הלבית? לכת לא רעת במקום?
0: אין מקום.
3: גברת, כל רגע יש אוטו.
0: כן.
4: זה צודק שרב סמל שמיש ששמו אותנו פה מהבוקר שנשמור שלא יבואו מתנחלים ואף מתנחל לא בא פה. נח, תראה, כולם הולכים שם?
5: סבלנות, משה, אלה לא מתנחלים הרבה זמן באותו מקום.
4: לא?
5: לא, אני מכיר אותם, אלה מתנחלים קצת פה, קצת שם. אולי יהיה מזל, יבואו, יתנחלו גם אצלנו.
4: נח, תראה, גם כן מהטלוויזיה באו לצלם. נח, תראה את רב סמל שמיש המצטלם איך הוא מרים מתנחל. מהאוטובוס, למשאית, לטנדר, לסנדוויצ'ים, לבקבוקים, לאחלה חפלה שבעולם שם, אני אומר לך.
5: באמת התורה, שמחת תורה שם.
0: חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי, חשי,
5: חשי. מתנחל, אני אבקשך לא לעבור יותר את הקו הירוק.
6: מגנה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתנחלות.
5: יופי. כל הכבוד להיסטוריה, שלא נראה אותך יותר.
4: יחזקאל, אתה זוכר את ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא מרביצים, לא שום דבר כזה. בלי אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה, אלומה.
5: אם לכל הפחות היה איזה מתנחלת.
4: אני בשביל מתנחלת הייתי חותם קבע.
5: איך, מה אתה עושה לי טירונות? תחזיק את האוזי לכל הפחות.
6: רגדה לך חייל שזו זכותנו ההיסטורית להתמחלות.
5: שמענו, אבל תראה לי איפה כתוב בהיסטוריה שאני צריך להרים אותך.
4: יחס כל ההוראות, כן? יורים רק באוויר, לא נוסחים, לא שום דבר כזה.
5: בלי אלומיניום.
4: אלומיניום. חשקל, עוד שתי מסעיות עם מתנחלות מכל המינים והצבעים. תאמין לי, אני הייתי מתנחל עכשיו איזה רבע שעה, חצי שעה, שעה של התנחלות עם איזה נחלאווית.
5: בוא'נה, אם זה עובר עוד פעם, אתה סוחב אותו. אל תעשה קונצים, אני אין לי כוח.
6: חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, חשקל, אתה רוצה דפה. אתה יותר קרוב, יחשקל, בחייך, מה אתה עושה לו בקודם?
4: חייסקל, מה אתה עושה למעלה?
5: אני לא יודע, התבלבלנו.

0: ערב טוב. מחיאות כפיים לעבד מואסי. די, די, די. ערבי, סך הכל. עבד מואסי, זה איש מזיין יהודיות על רקע לאומני. שנייה, אני מזהה פה כמה חובשי כיפה רוצחים פוטנציאלים. שלום לכם, איגלים. היי, הלו דה. האם אתם חמושים? יגאל עמיר, למה הוא מחייך כל הזמן? למה הוא מחייך? יותר מדי, אה? הירואין, קוקאין, תפילין, זה דופק את המוח. לא כל זה זמני, רבותיי, שלום יבוא בעזרת השם. ועוד מעט נראה כזה יום שישי בערב, בית פלסטיני, סלון, ואבא אומר, פאטמה, תביא גרעינים, הסרט הישראלי מתחיל. ואיזה סרטים הם יראו. לופו בניו יורק. צ'ארלי וחצי, יגידו, עם אלה אנחנו עושים שלום. האמת, לא יודע. כולם מבסוטים מהשלום הזה, כולם באופוריה. אף אחד לא שם לב שהפלסטינים האלה ערבים. ראיתי עכשיו שלט גדול על אוטובוס, פיגוע באוטובוס זה יחסוך לך 50 פיגועים במכוניות פרטיות. אבל לדעתי, אני מקווה מאוד, אני כבר לא יודע מה, אני מקווה שיהיה שלום. המשטרה הפלסטינית, עוד מעט נתרגל לזה. יש להם קלצ'ניקובים, אז מה? עוד מעט נתרגל לזה. עוד מעט נראה בטלוויזיה סדרות על שוטרים פלסטינים. כל מיני כאלה, רמאלה וייס, שכם 5-0, בלוז לכחולי הקפיות, סטארסקי ויוסוף. תראו כאלה שני חמאסניקים לא מגולחים עם ז'קטים צבעונים, נוסעים בעזה במכונית ספורט פתוחה. פז'ו. והם כל הזמן אומרים כזה, you have the right to remain uskut. יהיה. מי את, גברתי? דנה, הלו דה. אז מה? איזה מוזיקה את אוהב לשמוע? זה קול שאני די אוהב את זה בחורות. זה ו... לעומת זה, ענת עצמון, את אוהבת איך שהיא שרה? לא, ענת עצמון יפה, אבל לא. כל פעם שאני רואה את ענת עצמון בטלוויזיה, אני אומר לה, אופ, ענת, עיניים אליי. הייתה בערוץ 2, הישן עוד, בדן שלו, אני עולה לבמה, לשיר, לפני זה היא פוצחת במונולוג קומי, היא אומרת כזה דבר. אני פוזלת, סקופ, כן? אני פוזלת, אבל זה דווקא יתרון, כי בעין אחת אני רואה את דן שלו בערוץ 2, ובעין השנייה אני רואה את גבי גזית בערוץ אחד. וזה בכלל לא באותו יום. זה בזילה חמורה מאוד. מי זה חברה שלך, דנה? מה שמך? הלו, דה, כן. בת כמה את? בת 20, גם כן. שתיים. בת 20, אפשר כאילו לדבר חופשי, אנחנו כולנו פה חברים וזה. יש לך ניסיון מיני רב?
1: במה?
0: יש לך ניסיון מיני רב?
1: לא.
0: הרשי לי לנסח את השאלה מחדש. האם הזדיין בעבר עם קושים?
1: עוד לא.
0: לא, אה? גזענית! אתה, אדוני הנכבד, מה שמך?
2: שרון.
0: שרון, בן כמה אתה שרון? 18. 18, צעירצ'יק. מה קורה במעריב לנוער? האם איתו ויעל עדיין, כאילו... אתה יודע, יצא עכשיו יעל ואני 72. הוא מזיין אותה בבית אבות. הוא רודף אחריי עם כיסא גלגלים, עם קוצב כזה, בואו רק. בואו נפתח את הנושא הזה של מעריב לנוער, אוקיי? מעריב לנוער זה עיתון שמשחית את נפש הנוער, כן? יש שם כזה מדור ייעוץ לנוער לפני צבא עם תת אלוף כזה שמרמה את הילדים המסכנים. כותב שם אחד, שלום, אני בן 16.5, אני רוצה להתנדב למשמר הגבול. האם קשה להתקבל? ואתה תלוף הרמה לו, כן, קשה להתקבל, צריך קבע גבוה, צריך דפה, צריך להיות גאון משהו משמר הגבול. או שאחד אומר, שלום, אני בן 17, אני רוצה להיות טייס מזלט. ילדה פותחת מעריב לנוער, ומגלה שכל מה שהיא צריכה בחיים, זה להיות דוגמנית, ושיהיה לה חבר, ושתהיה לה תחבושת היגיינית נורא יפה. עדיף עם כנפונים או משהו כזה, אני לא יודע. לא יודע לאן הטכנולוגיה תלך, טמפון עם 12 זיכרונות, מה? מה הלאה? אני רואה בטלוויזיה פרסומות לטמפונים ואני אומר, למה אני לא במחזור? איזה כיף הן עושות. צונחות וג'יפים וכדורף על המים וסקטים ורולר בליידס. איזה כיף זה להיות במחזור, אם הייתי בחורה הייתי במחזור כל הזמן. הייתי מתמכר לזה, שיט, אני בקריז. כן, יש לך שאלה, יפה, יפה שצבד. שלוש שאלות, אני ניגש. כן, בבקשה, דנה.
2: טוב, מצחיק אתה כן. בוא נראה.
0: תודה רבה, דנה. כן, כן, בסדר, כן.
2: שאלה מספר אחד.
0: אוקיי.
2: תן לי שלושה סוגי מטבע בינלאומיים.
0: אחרי זה אני אזיין אותך כאילו בתמורה לזה? למה שאני אעשה את זה? שלושה סוגי מטבע? דולר אוסטרלי, דולר אמריקאי ודולר יפני.
2: תשתדל יותר?
0: תשתדל יותר? אין לי, יש מטבע אחר מדולר? כאילו זה, ככה את בוחנת האינטליגנציה שלי לפי דולרים? אוקיי, עוד שאלה. אני מקווה שעמדתי בזה.
2: בסדר. שאלה שנייה. שלוש סוגי...
0: פעם ראשונה שעשו לי אודישן לפני זיון. כאילו בדרך כלל שתדעי, שנייה, אני תכף חוזר. בדרך כלל, לא, אני חוזר אלייך, דנה. בדרך כלל, וזה בעיה שלי, כאילו, שאני מזיין כל כך טוב, אובייקטיבית, אני מעולה פשוט, שאחרי שאני גומר לזיין בחורה, אני מוכר לה טישרט.

0: אני בשוק מזה, בשוק. והיא עוד חושבת, היא קראה את זה בלאישה. שאלי את הגבר, תעשי לה... אה, הם שוקים, טוב. בסדר, דנה. אה, בסדר. איזה טוב לב אני. כן, דנה.
1: מהי בירת אינדונזיה?
0: ג'קרטה.
1: מהי בירת קמבודיה?
0: פנום פן.
1: שקר. רק סקס וכסף.
0: סליחה? בירת קמבודיה פנום פן, במקרה יש לי פה את האטלס שלי. כאילו, טוב, בוא נשאל את איזה שאלה עכשיו אני. אולי שאלה בתנך. לא יודע כלום, אה? קובי, תן לי איזה משהו. סרוק לי איזה שאלה, שאל אתה שאלה את דנה. יש לך? בבקשה. דנה, תנערי אותו ותחשבי.
2: מי היית אשתו של אלקנה?
0: טוב, טוב. הוא שאל מי היה אשתו של אלקנה. מי הייתה, היא הייתה נקבה, וגם את זה אני לא יודע. אני טמבל, זה מה שיפה בי. מי היה אשתו של אלקנה?
1: מי הייתה?
0: טוב. עברה, עברה לדעתי. בסדר, דנה. בסדר, עברת המבחנים שלי, כאילו. בשביל לעשות את הכל, עבר. זה מה שצריך מבחורה. מי בא לבמה? דנה? רוצים את דנה לבמה? חיות כפיים לדנה? ארץ ציר, אתה יודע לשחק?
1: לא טובה בזה.
0: מצוין. אתה תגיד לנו א', אנחנו נגיד לך סטופ, ושיצא... היא טובה בזה, ג'קרטה, אינדונזיה וזה, היא חייבת להיות טובה. שיצא... טוב. טוב, שיצא זיים, בבקשה. רגע, א', תגיד. סדר חייב להיות. סטופ. יצא זיים. בואי בבקשה לאור, חמודה. לא, לא, תתאפקי. ובכן, דנה, ארץ בזין.
1: שקט, אני חושבת. טוב, זמבודיה.
0: זמבודיה? לא, כאילו, אתם הבאתם פה איזה אטלס, עשיתם לי בחינות, עכשיו זהו בא לי עם זמבודיה? מה זה העיר? זימפולי? העיר? בואי, זן פאולי? תודה רבה, דנה. היא הוכיחה שלמרות שהיא בלונדינית, אין לה שום מושג על מה היא מדברת. אתה אמרת טיפשה, אני לא רציתי להגיד טיפשה, אבל מאחר שאתה אמרת טיפשה, גם אני אגיד טיפשה. טוב, אחי, טוב. תודה רבה ושבוע טוב.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק. מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקח איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך.

0: להתפזר, רבותיי, לא קרה שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבותיי, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתפזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתפזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע! תגיד לי אתה בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין. זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתכל, תרים לך למעלה, חזדה! מה, ואלה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח.
0: בבוא השעה, פרחח, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי את התעודות, אבשי, ברחש, ברחש, ברחש,
1: ברחש, אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראית מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, דרי בחזר, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ברחש, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק ליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד, שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש. קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוד.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו, תרם הקרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני, שאתם מחכים לי.
0: תן לי רגע, אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, אבל הארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, אמר הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד זה דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך?
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
0: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לכם. זחלי.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עשת עם תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחיית.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'אק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר,
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחבז או משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקרון או
0: אדוני? לא לעבור. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'אק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: רציתי לשלם חשבון חשמל, ואז הם שאלו אותי שאני לא רובוט. מכירים את הטמטום הזה? בוא תוכיח לי שאתה לא רובוט, המחשב. מה זה תוכיח לי שאני לא רובוט? למה שלא הרובוט יוכיח שהוא לא בן אדם? הלכתם הפוך, כאילו. אני צריך להוכיח לך שאני לא רובוט? בוא תראה, זה אוטובוס, זה רמז. מכירים את הטמטום הזה? עכשיו, מה אכפת לכם? יש רובוט פילנטרופ שעף בחלל. הוא רוצה לפנק אותי בחשמל. מה אתם נדחפים? הכל היה מוזר, מי פה ניקה קוטה שום לאחרונה? חבר'ה, אני מתחיל, אני מחמם אתכם קצת עם דברים מטומטמים, מחבר לכם את המוח, ואז אנחנו... זה אותו דבר, לא יקרה כלום. למה להבטיח? זה כמו שאתה מביא אחורה הביתה, אתה אומר לה, תקשיבי, היום בערב, וזה, וכן, כן, אתה מרים לה, מרים לה, מרים לה, בסוף 10 שניות, אז למה? חבל. אני אומר לכם, זה הרמה. מי שעד עכשיו לא הבין שאני גאון, אתם כבר תלכו הביתה עם ההרגשה הזאת. עושה פקבוקים, חבר'ה.
1: לא הבנתי אם אתה בגן שעשועים או אצל רופא שיניים עדיין.
0: לא הבנתי אם אני בגן שעשועים אצל רופא שיניים.
1: נכון.
0: לא, אני עכשיו בחדרה פה איתך, אני פה בהופעה. דעו לכם שזה הכי קל לרדת על אנשים שמעשנים סמים קלים, אבל... אבל אני פשוט כל כך יודע מה הוא עובר, שאני... זה אחווה אחרת. אני גיליתי שאני חרה של בן אדם השנה, זו הייתה שנה טובה, אבל גיליתי שאני חרה של בן אדם, הייתי בסקי, כבר נהלך. הייתי בסקי, ואז יש את החדר הזה, זה חדר שקוף כזה שלוקח אותך להר של הסקי, זה נקרא סקי ליפט, יושבים כזה, 16 איש, מחכים, פתאום הרכבל נתקע. ואנחנו תלויים על חוט כזה בין נהרים מושלגים, כולם מחכים, אף אחד לא יודע, אין שם קשר, אין שם כלום, אין קליטה בטלפון. והתחילו לי מחשבות לבריאות, לבריאות! איך תמיד אתה נחמד בראשון לבריאות, תבורך, תחליף, בשני, לבריאות, בשלישי, אולי תמות? למה אתה... מה קורה, חבר? סליחה שהקדמנו. איך קוראים לך?
2: אמרו לכם 9:30,
0: מי אמר?
2: אשתי.
0: איזה צחוק, נשארה. מה, איחרתם בגלל המזג אוויר?
3: לא.
0: מה קרה?
3: אישנתי.
0: אישנת? נו. זה הקהל שלי, חבר'ה, ואני אוהב אותו ככה, שלא ישתנה. אישנת? לא, זה טוב לי שאישנת. חבר'ה, אולי נעביר ג'וינט אחד בין כולם. פתאום הקהל מפרגן יותר, ונהנים. את מוכנה, ברור שאת מוכנה. מה זה, אני נראה לך שיש לי בר מצווה כאילו? יואו, הביאה לי סניקרס, תראו איזה אחות. סניקרס ומרס, תודה רבה כפרה, אני באמת אשתמש בזה. חייב לאכול איזה שזה. מתן, עשינו בלנס הרי, לא? יפה. כל הכבוד, מתן. יש לך שם אינטרנט? חבל. רציתי שתתחיל לחפש עבודה אחרת. סתמי את הפה! סתם אחותי. מה? לא, מה, את נעלבת לי? אנחנו לא זוג. מה זה, עושה לי סרט, פוגש את הפעם הראשונה. אכפת לי באמת. שילמת כבר, תלכי גם. סתם, חבר'ה, כל מי שפה הוא חשוב. במידה. עלינו להר, חבר'ה, ההר נעצר, הרכבל נעצר, ונתקענו כזה, עכשיו זה בדיוק באמצע, אתה רואה כאילו שלג מסביב, אין כלום. עכשיו מתחילות לך מחשבות, האמת הרי במקרה חירום האמת יוצאת החוצה. מתחילו לי מחשבות, מה זה רעות, חבר'ה, שאני מתבייש אפילו לספר לך. סתם אמרתי כאילו, מתי מחליטים, מתי אוכלים מישהו? כאלה מחשבות. תראו איזה אידיוט, אני מסתכל כאילו הסקוטי, היחיד שהיה גבוה ממני וטיפה יותר חזק, זה היה הסקוטי, אמרתי אותו אני חייב לאכול ראשון, ואז כולם יעשו לי כבוד. אבל רציתי לדעת את המתי, שיהיה טקט, כי אי אפשר איך שזה עוצר, בום, לתת לו ביס ביאפ, צריך חכות קצת, נימוס. ולא רק, לא עצרתי שם, תכננתי תפקידים לכל מי שישב שם ברכבל, כאילו אמרתי, עם אשתו אני אתחיל את האנושות מחדש, קוראים מחשבות מטומטמות. המבוגרת תבשל לנו את שאר החבר'ה. הבחור הקטן פה יהיה הכלבה שלי, ממש, כל אחד קיבל תפקיד, עברתי בן אדם, בן אדם כזה, הצרפתי לא בא לי טוב, הוא ישמור עליו, כן, ממש, ככה עברתי על כולם, ואיך שסיימתי להכין את כל הקבוצה לשלב הבא, הרכב להמשיך לנסוע, הכל בסדר גמור. הגענו להר, אף אחד לא קרה לו כלום, הכל היה בסדר גמור, חוץ מדבר אחד. אני כבר בחיים לא יכול לחזור להיות אותו אדם חמוד שהכרתי לפני הצירה הקטנה הזאת. הבנתי שאני חרה. וגם המשכתי עד המלון לעשות סקי אחרי הסקוטי, כי אמרתי, עד שאני לא רואה אוכל, הוא הארוחה שלי, לא מעניין אותי כלום. אני עושה סקי אחריו. הבנתי שאני בן אדם רע גם בהודו. גם בהודו, כשהייתי בהודו, בהודו מי שהיה, אז אין תור. אין דבר כזה תור בהודו. אתה עומד ויש לך פה בן אדם מספק לך חמצן לתוך ה... נושב לך לתוך האף. פה. אין תור, הם כולם ככה. עכשיו, הוא גם אכל משהו מסריח, והוא נשם לי לתוך האף, ואני כזה... היו לי מחשבות שאמרתי, אם עכשיו הבן אדם הזה חוטף את כיף לב, תראו איזה בן זונה אני, הוא חוטף את כיף לב, אני אומר שאני רופא, ואני מטפל בו גרוע בכוונה. אני חוסם... חוסם גישה לרופא אחר, משחק אותה מנסה ומוודא שהוא מת. זה מה שעבר לי בראש. בן אדם סתם אכל שום והוא הודי, זה כל מה שהוא עשה.
4: אנחנו בני 13.
0: רגע, 13, 13, 13, 39. ביי, איך ההורים שלכם נתנו לכם לבוא להופעה הזאת?
4: ברגל.
0: ברגל באתם. יש פה עוד ילדים? זה מוזר. כן, אתם חמודים מאוד, בסדר. מה אני אעשה להם? איזה בדיחות אני אעשה להם? מכיר את זה שהקינדר לא נפתח ואתה עם הציפורן? מכיר בפורים שאתה מתחפש לא טוב וה... מה אני אגיד לו?
4: מה, אין לך בדיחות?
0: מה זה? לא, לגיל 13 כאילו. יש לי בדיחות, זה מה שבאנו לעשות, אחותי. מסתכלת עליהם מוזר מתחילת המופע. למה הוא לא שר? זה שהוא לא שר. אין טופים, אין כלום, והוא לא שר. אתה איתה בגלל המראה, אה? שהוא איתך בגלל המראה, אבל את לא תביני את זה. זה מה שאני בקהל בארץ, שהוא כאילו, הוא מאוד אמיתי ועדיף לעשות סטיין באנגלית בחול. תסבר לי, מה? אני רוצה להיות סטנדאפיסט.
4: כבר חזרת.
0: מה? אוקיי, בואו נעשה, רגע.
4: אני מציעה להוציא אותם.
0: נכון, בואו נוציא. וואי, אפשר להוציא אתכם. הכי כיף.
1: זה סטארט-אפ.
0: מה זה אומר?
1: כיסא מילוט.
0: מעיף את הקהל.
1: בלי מצנח.
0: בלי מצנח. אתה עושה לי בדיחות שלי לפני 10 שנים?
1: אני לא יודע, תגיד לי אתה.
0: תגידו, אתם מותחים אותי? זה מצולם לזה תוכנית טלוויזיה? מה זה הקהל הדפוק הזה? מה זה החרא הזה? אתם מותחים, מצלמים פה? אתה תמצוא מה זה? אני מצלם. מה, אני מותח אותי? מה?
1: מרימים לך לקטעים.
0: מרימים לי לקטעים ביוטיוב. תודה רבה, אחי. אחד מרים, אחד מוריד. אתה צריך להבין, מהבמה זה לא תמיד... זה לא תמיד מהבמה נראה הרמה. אני מליץ לכם, אני אתן לכם טיפ איך להיות... אני אגיד לך איך להיות קהל. סתום את הפה! גם את! יופי. אבל אם מישהו רוצה להגיד משהו בכיף, באמת, זה סטנדאפ, מה שקורה, קורה. כן, נשמה שלי, בבקשה.
4: אני מאבטחת.
0: את מה מאבטחת? את רוסיה?
4: אתה שאלתי אותי פעם שעברה.
0: נו, מה, הפסקת להיות רוסיה מאז?
4: אל תתן, מה את חושבת על זה שכל הרוסיות משרמו אותו?
0: חבר'ה, יוציא הדברים מהקשרם. זה היה שיחה על שרמוטות. ואני שאלתי אותך מה את חושבת על זה שרוסיות שרמוטות. על זה שזה, אבל אמרתי לך שזה הסטיגמה ושאני בא להפריח אותה.
4: נכון.
0: זה הכל. מה את אומרת על הסטיגמה הזאת שאומרים שרוסיות הן שרמוטות? דרך אגב, אני ממש שונא את זה. אני ממש שונא את זה, אבל בואי נדבר על זה רגע, בואי נפתח את זה.
4: כשעליתי לארץ,
0: הרוסיות, מה שקרה, היה 2 מלחמות עולם שרוסיה השתתפה בהן. את איתי? אין גברים, מלא גברים מתו בשתי מלחמות עולם, זה מיליונים, זה מעל 60 מיליון איש בשתי מלחמות עולם של זכרים, שאין אותם. המאזן מתהפך, למה? על כל גבר יש 9 נשים. מי מתחיל עם מי? נשים מתחילות עם גברים, וככה הם עלו לארץ, של כאילו... באו להעמיס! רוסיה היא לא שרמוטה, היא זיין! נכון? בבקשה, עכשיו, אתה יוצא עם בחורה רוסיה, אין סקס 3 ימים, היא באה אליך בטענות. נמאס לך כל היום כואב לך הראש, מה, אתה הומו? יש לי פה צרכים, יוטפו יומת. מה זה נראה? חטוטה לקישוטה? ראית את הקטע הזה?
4: אז עכשיו אני...
0: סבבה, תודה רבה. מרינה גם קוראים לך, לא?
4: לא.
0: נשמע, שכל אחד יזכור את השם של עצמו, אחרת אנחנו לא נצא מזה. תני לי לעשות תופעה! משהו הכי מעניין שיש, יכולה להגיד את הדברים הכי משעממים. חבר'ה, יותר גרוע מזה כבר לא יכול להיות, עיניים לפה. אני התמודדתי פה עם דברים, ההופעה הזאת תיכנס לסיפורי חלטורות גרועות שלי, אני אומר לכם, ההופעה הזאת. זה עשית מיוטיוב, תעשה קטע מיוטיוב, איזה... אנחנו בן 13! סאונדמן בלי סאונד, חלק מוחים בקצב, חלק לא. אתה בפרדס, אתה בפרדס, אתה בפרדס. לאור, איזה קושי. איזה קושי. אבל כיף, קושי שהוא קטי. הוא לקח אותי חזרה, הוא רצה להחזיר אותי חזרה, זה כמו לחזור בתשובה. את יכולה לקנח את האף יותר חזק? כאילו, לא סבלתי מספיק. אני אעשה כאילו לרגש אתכם כזה, אני חזרתי בתשובה, אני רוצה דעת. אני אומר אולי אחד, שתיים, איזה שש. איזה אחות, לא, אני גם מצונן, אני אגיד לך מה, אני גם מצונן, יש לי חבר. איך הצטננתי? אמרתי חבר, אמרתי לו, אחי, אני מפחד שתדביק אותי, וזה אומר, לא, אל תדאג, זה לא מדבק. כאילו, המצוננים, הם גם נדבקים והם גם מומחים לשפעת, איך? אני מקשיב לו שאני אין לי שפעת, תקשיב לי אתה, אתה זה שחולה, אתה צריך ללמוד ממני איך לא חולים. אם זה לא מדבק, לא מדבק, הלכתי ונדבקתי.
4: למדת הרבה מאבא.
5: רק שעשועים.
0: זה מה שאני, כל אחד לוקח משהו אחר. כל אחד לוקח משהו אחר. משהו צריך. כיף גם לדעת שיש ערים שאתה לא תחזור אליהם, זה גם משחרר. זה משחרר, זה כאילו, בסדר, אני סובל, אבל זה לא יקרה שוב. זה באמת יוצא ממך, את נראית בן אדם רגיל לגמרי. לא הייתי, אם הייתי צריך לנחש מי הצרצר?

0: גדולה ירדה עלינו.
1: מאיפה תבוא הישועה? מאיפה?
0: וואלה, הלכה לבלי שום.
2: שמי לא! שמי לא!
0: נו, ראו אותה?
2: לא, אני דיברתי עם זה מהאום.
0: מי?
2: זה מהמחלבות המחדות, המועמות המחדות. זה הבלגי.
0: בלגי.
2: השוודי.
0: שוודי.
2: זה מהדנמרק. הוא אמר שהוא לא שמע ולא ראה לי הדבר. וגם כן אני דברתי עם הגשש הערבי.
1: איזה?
2: זה החיוור. פולי, פולי,
0: פולי. פולי.
2: אז הוא אמר שהוא לא ראה ולא שמע לי הדבר. והוא אמר עוד דבר, הוא אמר... מה הוא אמר? והוא אמר שאתה לא תדאג. היא לא תרחיק לכת. רק מהצרה, הוא אומר, ירדו גשמים ושטפו את העקבות.
0: מלא, איפה הלכה הזו?
2: אולי אכל אותה הדבה.
0: אל תפתח פה לשטן.
1: הלכה לבלי שוב.
0: רס בן ענה אתה שוב. אתם זוכרים מתי שנולדה? איך כולם קינאו בי? אגיד לכם את האמת. אני פחדתי מעין הרע, הערתי אותה לילה אחד, שמתי עליה שקית קטנה עם מלח פלפל, נגד עינה בישה. לא עזר מלח פלפל שום.
1: לא עזר מלח פלפל
2: שום. מלח פלפל שום לא עזר.
0: אם לא הגבול, לא הייתי דואג.
2: אה, דלמן. מי ידע שפה פעם יהיה גבול?
0: אין מזל.
1: אין מזל.
2: מזל אין.
1: מסכינה. מי יודע על איזה ידיים נפלה? אללה ירחמה.
0: איך אתה מדבר?
2: שמי. תעזוב. ששמת!
3: מה זה?
0: זה הבולבול.
2: אתה מבלבל, איזה בולבול. זה האפרוני המצויץ.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא. זה ענפת הבקר.
2: ענפת... לא, אתה טועה. זה בסך הכל התוק. אתה לא שומע? ענפת הבקר זה...
0: עורב?
2: עורב!
0: מבשר רעות העורב.

0: finally the man of the feeling. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. שאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. לא יודעת שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. תחשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל. אתה מת שהוא ישאל אותך. בוא'נה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב? אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? כשהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? כשהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות, אם מורה יבקש...
1: אנחנו רוצים לעשות עכשיו פריסות שלום לחיילים בחזית למשפחות בבית.
2: כן, לפני הפריסות שלום יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד לך, מאיר אשל מאי שם במזרת בית ג'אן. במזל טוב, נולדו 2 בנים, אחד באקו ואחד בבאר שבע.
3: זה פריסות שלום? אתה ראשון? אני אחריך. הוא אחריך? אני אחריך.
4: די שחם לכל החבר'ה שמני במובלחת.
2: ואם לקולנוע נכנסת לפעמים,
4: תגובה של 5 דקות.
2: ממי ממני?
4: ממני, במובלעת.
2: מי אתה?
4: אני כהן. מה כהן במובלעת?
2: כהן מה?
4: כהן יש רק אחד.
2: דרישת שלום. לילדים, לעוזרת ולשכנים.
5: מה עם אשתך?
2: מה זה עניינך?
6: שלום, אני רוצה לסלסל שלום חמה לאחי רב סרן יעקב רקנתי בשייטת אצפרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקנתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקנתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שד שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקנתי וזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקנתי משקם.
5: אני יכול למסור דרישת שלום.
2: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
5: לא.
2: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, צנזר.
7: אל תדבר.
1: תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזין לך ולנו.
2: ודאי. אז באמת, צנזר, צנזר.
1: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
5: ודאי.
2: מילה אמרת לאויב עזרת.
1: אתה פולט, האויב קולט.
2: אתה קולע, האויב צולע, אתה יודע.
1: אתה תוקע, האויב שומע.
5: יד לפה, רגל לאוזן.
2: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
4: שושת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים.
5: כן.
1: שרה כהן זאת אשתך?
5: כן.
1: באמת?
5: כן.
1: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
5: כן.
1: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
5: כן.
1: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט!
2: צנזר, צנזר!
5: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
2: אבל מצונזר.
4: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאי...
2: אתה הבן של יעקב כהן?
5: כן.
2: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
1: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
2: 400 קילומטר, יא.
1: מה אתה עשה?
2: זה אבא שלך?
5: כן.
2: אז מה כל האינפורמציות האלה? צנזר, צנזר.
5: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי.
2: לא.
4: הנה על רבקוב.
2: אתה השתגעת?
5: מה אמרתי?
2: אמרת את הסיסמה. דרישת שלום לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
4: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, ועד למען החייל ממשיך לדאוג לכל מחסורנו. שתי היקרה, שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עטים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
2: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.
7: אני רוצה להגיד תודה מחבר שלי דודו, מה תזמין אותי בפה בשביל לספר איך מתחיל מבחורות. אני מתחיל במקצוע הזה עוד באירופה. באירופה זה קל לדעת איך מתחיל מבחורות, בשביל באירופה יש קלאס, יש פיניס. פה בישראל, כמו אומר פתגם, ברומא תהיה כמו רומני. גם בישראל תהיה כמו ממזר. זה אומר, אתה צריך חושב מה הדבר הכי חשוב בישראל. פוליטיקה. של זה אתה מתחיל מבחורות לפי איזה מפלגה היא מצביעה. אני נותן דוגמאות, מתחיל עם מפלגות קטנות. מתחיל מרץ. רץ. בחורה מרץ זה בחורה מה רוצה שוויון זכויות נשים. זה אומר, לא כל הלילה אתה למעלה, גם לא אכפת לי, נחמד מאוד, אבל מה יש? למה בחורה מרץ רוצה לעלות הצעות לסדר היום כל הלילה? היא כבר בלילה ראשון, קריאה ראשונה, קריאה שנייה, קריאה שלישית. אוהב בלב. תראו יוסי שרית, היה מפלגת עבודה, הכל היה בסדר, אבל לרץ קיבל שבת. שאולי אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מתחייה. בחורה מתחייה זה בחורה מה אוהבת ארץ ישראל. אתה לוקח אותה מטייל מגדל העמק, שתראה המגדל, משם לרמה, שתראה את הרמה. משם להר הבית קיבלה אקסטזה. מהר הבית אל הבית. נכנס בבית, אומר לה, זה מיטה, נגרות עשה רפול. אי בפול. אבל יש בעיה עם בחורה מתחייה, למה זה בחורה מה לא מבטרת על אף סנטימטר. לפעמים זה כל מה יש לך. אני לא אדבר באופן אישי, אני אדבר על פסנתרן. בכל אף... בשביל זה אני אומר, אתה יכול לקחת בחורה ממפדל. בחורה ממפדל, אתה תקף מזהה, יש לה חזייה סרוגה. אבל היא לא באה באופן אישי, היא באה לעשות התנחלות. פועלים, קרוונים, גם מסוכן משכנים, באמצע לילה יכולה לשיר, אופה רצתה, אופה רצתה, אופה, שכנו מתעורר, בלגן בראש. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת מפלגות גדולות. מערך. בחורה ממערך זה בחורה... מה חושבת עצמה אינטליגנט. אתה לא יכול תגיד לה בואי אצלי בבית. אתה צריך אומר לה, אני עושה חוג בית. היא באה אליך הביתה, אתה כבר עושה לה חוג. עבודות יד, חליל, איזה חוג אתה אוהב. יש שתי סוגים בחורות מערך. יש מחנה רבי. זה בחורה מה לוקח הרבה זמן עד היא גומרת. יותר גרוע מחנה פרס, זה כל הלילה, כן ולא, לא יותר. של זה אני תגיד, אתה יכול לקחת בחורה מליקוט. בחורה מליקוט, אתה קובע פגישה ברחוב ז'בוטינסקי. עם הליכוד בדרך הנכונה. בא בבית, עכשיו יש בעיה, בחורה מליכוד, זה בחורה מה לא נותנת עיגולה בשטחים. בטח לא במקומות קדושים. אבל רק קצת שיחות שלום, בחורה מליכוד תיתן יותר ממה שביקשת. נותנת רצועה, פיתחה, אתה מגיע עד הצהלה. החלום של החיים שלי לעשות אצלי בבית קואליציה. כל המפלגות על מצע אחד בלי אחוז חסימה. אני צריך רק לעמוד בצד להסתכל איך הם אוכלות אחת את השנייה.
8: Bonsoir mesdames et messieurs téléspectateurs au théâtre de la télévision française avec notre envoyé spécial à Tel Aviv, Jean-François Spartel. Bonsoir Jean-François.
9: Bonsoir Michel Tapet.
8: Bonsoir. Quelle est la température à Tel Aviv?
9: À Tel Aviv, Archot de Béry à part de la Ramsine, de la Charab, de la Masserie, Arcane.
8: Je vous fais les informations.
9: Rassois sur Jean-Baliel, part feu, Marsa, des informations de la Paris, mais j'en suis goulé à part feu, à Ziclay, Ziz, Assassin, même à temps, j'en suis goulé par feu, Matleux, Eson, le parfait, les ainsi. Prête, Merchon Cycle Parfum, de la Jacques Chirac, la Psyropathe à Roche-Charmoutier, de la Parseneur, de la Atomic Bombing, de la Perseur. Avram Beig à la Chorade, de la Sacnaï, de la Femmator, d'Assis Soissard, de Fortamet, de Coupatronim, de Rock Benemet. Prête, de Wissou, de Pertochons, de Numevisé, du Teparni, de la Femmator, Yossi Beilin, Clavla, Bobidi Bam Bam, la Femmator. Il s'en met à peu midi par le Grachem d'Avar, Jacques-Michel Spartel, Paris, merci, le Parteur.
10: And now to Moscow with our special reporter, Yuri Smirnov. Good evening, Yuri.
11: Good evening, Sasha Titon.
10: Good evening. How are you, Yuri?
11: Спасибо, товарищ. Борис Ельцин, мастулка я ми водка я по проводе. Завонником, товарищ, милитерка я в Чечене. Маешь бы Чечене, а моя ты ж бы Чечене. Редита знак по пол Крашнабаля. Израилка, Россия. Хейфатка, Техниёнка, Шалхула, Венка, Лахарбанка. Наша пизда матиком, товарищ. Хорошо, поплакуй.
10: Hello to Turkey, Ankara, with our special reporter, Gürüm, Gürüm. Good evening, good evening, good evening.
12: Good evening, Berlin, Berlin.
10: Rim, beri, geri, geri.
12: Bavyalaştığınız zaman Türk'ü sigürütü, İsa Bavyalaştığınız. Sikti biri, patta biri, şanişanlı. Bavyalaştığınız zaman Türk'iş İstanbul. İrninin, Bavyalaştığınız zaman. Bulundu yürüşüm, Bavyalaştığınız zaman. Yalanlanır. İsrail'in barbariyen galbu mentaliyen maferot agavot salakot. Dovşeno galbu tabalon kişkiş Bavyalaştığınız zaman Türk'ü. İstanbul Irakian border, Babyalanış istim Türkmenistan, Uzbekistan, Ermenistan, Nestamlia Jora, Babyalanış istim. Bir zamanla beniden, gel gidiyim sev gidiyim.
11: Berlin. Opa name, Benson.
10: هذا ماتش في متبّي شلخيم إخبارات العديان غربيا مع سمعون بحبوت يستبح سمو سمعون تلا معنا
11: هات سلام عليك
10: بس هناك سمعون سمعون دور بيا سيباني دور بيا سمعون
11: ايه هو عزيز بس تقول عن بابا سيبان اخرب شروع لك سيدة
10: جميل
11: لا باش يبات عمله هاكي ولكو انو تاخي عليك بدل مهبلين خلا ضربو مشاديا بربانين عملو مستقلو اضحك سمير دل قماد القبط عمل لك سيرة شرقية وشبعت القماقي هاريك سارون دات باش شامن عن خلق دي بوق لكي مينا نيني نيني بيتر جابرييل مايكل جاكسون ومادونا الكبار اثنيني بس اي مادونا العلبك زادي ايش يعني اصبرك هاربان الاخوان قلنا بريد رعي خلق 2 مليون شيكل لسلي والاخيرنا دا المنهيج قادول منهيج ها بيبي نتانياهو دا حواش ومع سيمسون ايه تلفزيا بليبوسا تودا ربا لسارة إستيشي عمدالي تيدي ها عمدالي تيدي الخايدي وتمخابي بلورا تاكلو مهبلا

0: Keith Pancho.
1: Salamat Zapata.
0: מה נשמע, חוזליטו?
2: זי כזו.
0: מה יש בהוד?
1: מצ'יסטה משכנע את שבעת המופלאים.
0: לא פונקציה.
1: לא?
0: הלך לארמון דוד, גוליית חותך לחתכות את ג'אנגו.
1: איך רינגו?
0: תודה, מחלים בריו בראבו.
2: פלינט מת!
0: וואי!
1: מתי?
2: אתמול בנוגה!
3: איפה אתה חי? ביומיות בכם הוא מתחתן עם אחותו של השמן מביא בפנצ'ו.
0: הלכו לאוריון.
2: שווה!
0: אמיגו.

0: ומגרדים בשפחתל את גברת מרפל.
1: תן ופן.
2: מסטיק.
1: הולך.
3: האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. האינטרפול קורא לסקוטלנד יארד. אתה שומע אותי סקוטלנד יארד?
4: אני שומע אותך אינטרפול.
3: זר דופק בדלת.
4: אוהו, אוהו.

0: אל תפריע את מנוחת קוני הכרטיסים, אה?
1: אדוני, אדוני, אתה לא מזכוכית ואבא שלך לא זגג, כן?
0: סדרן, אתה מיותר, צא החוצה.
1: איך? מי שזרק את הסיגריה הבוערת שיהיה גבר ויבוא פה תכף. אתה זרקת לי.
2: אני זרקתי לך וזה אח שלי.
1: טוב, למה לא אמרת לי?
3: איזה כיף חיים, אני המלך פה, כשיש לי אח שהוא מפחיד יותר מדוקטור נו.
4: זאת המחומצנת העולה ומתרוממת מן האולם.

0: זאת אומרת פקח נכנס.
1: משמע שאנחנו צפויים לכנס.
2: שימו לב, שימו לב, בכניסה למעלה מעבר בית, אחד פקח אשכנזי מוסווה בתור תימני עובר בין השורות לחבות את הסיגריות, זהירות מונעת 5 לירות.

0: שלום לקהל. אני מבקש לסגור את הדלת. אני הפלור מנג'ר. מנהל אולפן, כבר יש לך שאלות?
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: סגור את הדלת. סגור את הדלת. אז תסגור על היד שלו, מי זה בכלל? גברת, לשבת, לשבת. אין לה שירותים. גברת, אין לה... אז אצל טופס, כן? אצלנו לא. עוד מילה אחת, את עפה מפה. שקט, חברים.
1: שקט!
0: שקט!
2: שקט!
0: חברים, נתחיל במחיאות כפיים כולם כאיש אחד. שלוש, ארבע! החוצה, להסתדר בשלשות. נותנים לכם הזמנות, אתם יורקים לבאר שממנה שתינו!
1: שקט!
0: אוקיי. חברים, הצחוקים זה דבר נורא חשוב. אם משהו נורא מצחיק, אני רוצה צחוק גדול. מכל הלב. שלוש, ארבע!
3: כל הפרה שולחים לפה. למקבילי את המוחות יש קהל יותר טוב.
0: אוקיי, אם משהו לא כל כך מצחיק, צחוק יותר קטן. משהו יותר מסומן. אוקיי, חברים, תזכרו, לעולם לא להרבה בין הקקל. זה מבלבל את הצופים בבית ובייחוד את העולים החדשים. אוקיי, מוכנים? קדימה!
1: שקט, אולפן.
2: שקט!
1: שקט! לא להסתכל למצלמות.
0: רול VTR 7, 6, 5, 4.
4: סוף שבוע עם רבקה מיכאלי.
2: ערב טוב, שבבבה, בת שלום.
1: קאט.
2: סליחה, קאט. עוד פעם, אני מצטערת, עוד פעם.
3: רבקה, רק התחלנו, בחיי.
2: בסדר, אוקיי.
1: שקט!
0: אוקיי, רבקה, תתחילי עוד פעם, רול VTR 7, 6, 5, 4, שלוש.
2: ערב טוב. טוב, ערב, סליחה, אני אגיד את זה עוד פעם.
3: רבקה, מה יש לך היום? רבקה, מה קורה?
2: נו, מה?
0: קדימה. שקט, רבקה, שקי אותה. תרים את הכתפייה, תרים את הכתפייה. שקט, מצלמות זום רול מיד 25, 36, 99, בינגו!
2: שבת טוב, ערב שלום.
3: קאט,
2: אנחנו...
3: קאט, שקט,
2: מה קרה? למה אתה מפסיק?
3: את לא מרוכזת, רבקה לב.
2: מי לא מרוכז? למה אתה מפסיק סתם?
0: מה אתה צועק לי באזניות? אני לא שומע את עצמי.
1: שקט,
0: קאט, רול VTR 19, 15, 21, והמספר הנוסף, 10.
2: ערב טוב ושבת שלום לכולכם, ושלום לאורח הראשון שלנו, מר פפסיקו קשבילי. אתה מרפא אנשים.
5: הו, אני מרפא אנשים, וגם, איך אומרים... גברות אנשים, אנשות ואנשים.
2: אתה יכול לפרט קצת באילו שיטות בדיוק אתה מרפא?
5: למשל באבנים.
2: יפה.
5: בבן אדם, או איך אומרים, גברת של בן אדם, בן אדמה. אומר אני לא שומע כל כך טוב. אני לוקח אבן שסבא נתן לי, מתי הייתי במרשסה, זורק אל הבן אדם, או אל הבן אדמה. ואז הוא שוכח למה הוא בא.
2: עכשיו אני מבינה שאתה גם מרפא בעזרת נחש, נכון?
5: לא נחש, זה גברת של נחש. איך אומרים בעברית? נחשה.
2: לא, אז מה אתה עושה עם הנחשה, עם הנחש?
5: כן.
2: מה אתה עושה?
5: אני לוקח קקי של נחשה, שם בתה.
2: למה בתה?
5: קפה יקר. נותן לו שתרופה טוב, עושה

0: יש באול...
1: ילד, עזרו מנה רשע, אני צריך אותו לעבודה! הלו, ילד!
2: שקט באולפן. למען התרבות בכל תוכנית אנחנו מזמינים זמר שזה אתה הוציא תקליט. שחקן, חקיין, סטנדאפיסט, חלטורה, זה היום נחשב קולטורה. הבעיה שלפעמים אתה מזמין מרואיין שהוא גם בדרן, והוא רק בדבר אחד מעוניין, הוא בא לעשות לעצמו יחסי ציבור למופע, ואין למכה הזאת שום תרופה.
3: ערב טוב, שלום.
2: שלום לשלום שלום.
3: שלום, ערב טוב, שלום. לא שלום שלום, שלום שלום. שלום זה על שם סבתי, ושלום זה להתראות.
2: בסדר, שלום שלום, הוא שחקן.
3: תודה רבקלה, את נראית פגז, העלבה זה ממש כחול
2: עליו. תודה, אתה שחקן, נכון?
3: אני שחקן, גם כותב, מצייר.
2: טוב, בסדר, אבל הערב אנחנו הזמנו אותך לא כשחקן, אלא בעיקר כיליד סרילנקה. בימים אלה נפתחת בארץ סגרירות סרילנקה.
3: לא באמת, לא קר שם,
2: לא, זה בסדר, אני בעריכה. והיינו רוצים שתשפר לנו על סרילנקה. אתה נולדת שם.
3: אני נולדתי בסרילנקה למשפחת פליטים, ספק יהודים. לקח לי הרבה זמן לצאת מזה, בגלל זה החלטתי לקרוא למופע החדש שלי, יצאתי מהארון ברמת השרון. סגן נהדרת, זה לא אני אומר, אני עושה במופע שלי פעם ראשונה בארץ, סטנדאפ ברכיבה על סוס. לא, הקהל נדרס מצחוק, זה לא,
2: אנחנו,
3: לא, זה
2: אנחנו
3: שאני
2: לא
3: אומר
2: נדבר,
3: את זה.
2: כן, כן. בסדר, לא אכפת לך שלום, אנחנו לא נדבר הפעם על המופע שלך, יודע, אנחנו נזמין אותך במיוחד לשם כך בפעם אחרת.
3: צריך להגיד לי דבר כזה.
2: טוב, אוקיי, אז אוקיי. נדבר על סרילנקה, זוהי אוקיי. מדינה שאנחנו מעט מאוד יודעים עליה. איך זה קרה שנולדת בסרילנקה?
3: זה סבא שלי היגר לשם עם הנושאים השוויצרים, הוא סבא גר בסרילנקה בכפר, תראי מה זה, סבא גר בסרילנקה בכפר, והערב אני מופיע בכפר סבא. חיי, לא תכננתי את זה. איך דברים מתחברים.
2: אני יכולה לחזור איתך בבקשה לסרילנקה? יש לך זיכרונות ילדות מסרילנקה?
3: רק זיכרונות חמים. אני זוכר את אמא שופכת עלינו מרק רותח. לא, אין חימום, אין חימום בסרילנקה. אין להם את ה-220 בגלל האוזון שם. יש איזה קטע דרך אגב במופע שלי, יצאתי מהארון מרמת השרון, אני יורד על איבא שלי כסח, ממש לא עושה לחשבון.
2: שלום, אתה מוכן לתאר לנו איך נראית סרילנקה?
3: סרילנקה זה בעצם אי טרופי, רק בלי מים בגלל האוזון. יש שם בערך 40-45% מהילדים שם הם זקנים בעצם, ו-30% מהזקנות הם ילדות. זאת אומרת, זו אוכלוסייה נורא צעירה בסך הכל. יש שם קבוצה של ילדות מעניין באים הטרופים, לא ערומות דרך אגב, הם פשוט ללא בגדים. ותראי תופעה מעניינת, אתמול הייתה קבוצה של ילדות מראשון, דווקא נורא מכופתרות כאלה. אני רוצה להגיד אחריף כאלה, אני הסתובבתי הרבה בעולם, אבל ילדות כמו במופע שלי יצאת מרון מרון שרון, רואים...
2: בפעם האחרונה אנחנו חוזרים לסרילנקה.
3: כן, סליחה.
2: שלום, המשפחה שלך.
3: כן.
2: הם כולם היו תמילים.
3: היינו נכון? תמילים עם תרמילים, ופגשנו תרמיטים מהסוכנות, מה ששכנע אותנו לא לבוא לפה, אבל הם חטפו אותנו בלילה ושמו אותנו בשוק את המעברה. את רואה בעצמך, רבקה. אתמול הגל דרש את זה 3 פעמים. אני לא, זה לא שאני, את יודעת, מת להאכיל את הפרה יותר מה שהעגל מוכן לנו. בכל מקרה, במופע שלי יצאתי מהארון, אני רוצה להגיד אחריב קלה, כשהקהל בארץ חם, אז הוא חם. לא, בשום מקום בעולם לא פגשתי קהל מזיע כמו בארץ. ואני אומר את זה עם יד על הדופק. ממש.
2: טוב, אני נכנעת, אתה רוצה לדבר על המופע שלך, בבקשה.
3: איזה מופע? יצאתי מהארון ברמת השרון?
2: כן.
3: אמרנו שאני אדבר על זה פעם אחרת, לא?
2: בדרך כלל, מאחורי הקלעים, יש לי שיחה מוקדמת עם המרואיינים. כדי שלא יתרגשו, כדי שיהיו נינוחים. רבי תנדורי, אני רוצה קצת להכין אותך לפני הצילומים, בסדר?
4: בבקשה,
2: לפני שמצלמים אני רוצה לעשות לך חזרה קטנה.
4: כן, לקלה.
2: אז אני אשאל אותך כמה שאלות. אתה מהודו.
4: מהודו, כן.
2: ואתה, כפי שאני יודעת, מר תנדורי, אתה באמת זה שהקים את תנועת ההודים למען האינדיאנים בני דת משה.
4: כן, כן, לקלה.
2: מה אתה הכי אוהב בארץ?
4: ערב טלטוטנים.
2: זה בסדר. אתה תשאיר את השיר הזה בסיום. אני יודעת שקבעו איתך שאתה שר שיר בסוף, זה בסדר גמור. אבל אני רוצה עוד כמה שאלות על עצמך לפני השיר, אם לא אכפת לך. בסדר? תספר לי קצת על עצמך.
4: אני פקיר.
2: אתה ישן על מסמרים?
4: כן, כמו אומר פתגמולי, מי ישן על מסמרים חסר לו בורק.
2: אוי, זה פתגמולי.

0: נהדר. גם יפה מאוד. יש לך אולי במקרה פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
1: כן. ఉంటుడి కదా కొంత పా గిన్నెలడు అంటారు.
0: מה הפירוש הפתגם הזה?
1: שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בהר.
0: אוי, זה משפט נפלא. זה משפט נפלא. אתה יודע מה? כשאנחנו נתחיל להקליט, אני אשאל אותך ואתה תגיד את הפתגם, אוקיי? זה בסדר? אתה הבנת? אתה יודע מה להגיד? כן? לא, לא, לא, לא, לא. מר תנדורי, תקשיב טוב. תקשיב טוב, קודם אתה תגיד את המשפט עם השני קברניטים בהר, ואחר כך אתה תשיר ערב של שירים, וזה בסדר? אתה הבנת עכשיו?
1: כן,
0: בסדר?
1: כן.
0: אוקיי, רול ביטיאר.
2: רול ביטיאר, 3, 2, 1, וכי
0: ביטיאר. מר תנדורי, איך התרשמת מביקורו של מר פרס בארציכם הקטנטונת?
1: פרט, כן, פרט, פרט.
0: לא, לא שמעת שהוא היה עכשיו?
1: הודו?
0: טוב, לא משנה. יש לך אולי פתגם הודי שמתאים למציאות בארץ?
1: ערב תלתו.
0: לא, לא, לא, לא, סליחה, סליחה, לא התכוונתי לשיר. יש פתגם, פתגם הודי שמתאים לארץ?
1: לא.
0: מה לא? קאט, קאט.
2: קאט, קאט, קאט, לעזאזל, מה קורה? מה קורה? מה קורה?
0: רבי קארי, I want you first to say the idiom.
1: And you? Yeah.
0: And then to sing Night of the Roses.
1: Yeah, yeah, yeah.
2: Okay?
1: Okay, shit. I don't like this guy, I don't like him. I don't like this guy.
2: אני לא חייב לסבול את זה.
1: I don't like him.
2: טק שלישי. עשה לי תיאבון התנדורי הזה.
3: שקר. רול ביטיאר, לכי רבקה. 3, 2, 1, אלוהינו.
0: רבי תנדורי, לסיום, פשוט מעניין אותי, יש במקרה איזה פתגם הודי שמתאים לארץ?
1: כן.
0: מה הוא?
1: מה שאמרתי מקודם.
3: אז תגיד את זה.
1: ערב תלתות, אני לא יודע, אני לא יודע, מה הבעיה? אני לא יודע, אני לא יודע, אני לא
0: יודע. עוד אב טיפוס של מרואיין. קורה שמרואיין יושב לפני המצלמה ואז הוא נכנס להלם, הוא פשוט לא מוציא אף מילה. מר בלקאוט, מתי גילית את היהדות? מר בלקאוט, אני אעזור לך. אולי כדאי שאני אספר עכשיו לצופים שמישקה מכונה פישקה, לא, בעצם פישקה שמכונה מישקה הגיע ארצה באונייה אקסודוס, נכון? יותר מאוחר הצטרפת למוסד? לשבק. מה זה היה, המוסד או השבק? והיום עשית תפנית מזהירה בקריירה והפכת לרקדן בלט קלאסי. אני מאוד נהניתי לדבר איתך, תשובות ממש מאלפות. מר בלקאוט הבוהה עדיין עדיף על אלה שמדברים ומדברים ומביאים לך את הסעיף. נמצאת איתנו גברת שרית גיינר ממושב תלמי תלם, שעברה לפני מספר ימים חוויה מעולם אחר. היא נפגשה באופן אישי עם אבם. שרה, ספרי לנו בדיוק איך זה קרה.
4: אז ככה, זה היה שלשום, אני זוכרת את זה ממש כמו אתמול. רגע, לא, לא שלשום, רגע, זה היה יום שני. כן, יום שני, כי ביום שני היה לי יוגה. לא יכול להיות, כי היה לי יוגה באמת. אז זה היה, כן, זה היה ביום ראשון. כן, זה בדיוק, אני זוכרת, זה היה לי שיעור ריקוד והמורה הייתה מצוננת, השיעור התבטל ונחום התעורר, זהו. זה בדיוק מה שאני זוכרת, נחום התעורר. אני זוכרת את זה כמו הרגע, כמו אתמול, כמו מחר.
2: חברים, סליחה שאתם מפריע, סליחה שאת חברים לך תתארזו, צריך לצלם את בועז שרעבי, הוא בדרך לסערנה. נורא מבקש, גברת, אי אפשר, מחזיקה אולפן
0: לא, בסדר, בסדר, אני רק רוצה, נחזור על האבם, את פגשת אבם, זה באמת, זה דבר נדיר. לא משנה כרגע באמת באיזה יום.
4: לי זה מאוד משנה, כי מה שעשה זה כל כך בלתי אפשרי, זה שזה היה סתם ביום רגיל, סתם ביום של חול. אוי, זה היה יום רביעי, זהו, עכשיו אני זוכרת, תודה רבה שהזכרת לי, עליתי על זה, כן, זה היה יום רביעי, היה לי תור במספרה לעשות את הפסים, מה פתאום מספרה ביום רביעי, סליחה, לא, לא, זה היה ביום שישי, יום שישי, איך יכול להיות יום, נחום נחר, הוא ישן כל הזמן, הוא התעורר פתאום, את יודעת למה נזכרתי בזה?
0: למה?
4: ישנתי על הצד. ובדרך כלל לא ישנה על הצד, אני ישנה על הגב, בגלל הקמטים.
0: אה, גם אני.
4: באמת?
0: איזה קרם את משתמשת?
4: יש עכשיו יצא חדש.
2: חברים, השחר עולה בחוץ. אנחנו מאבדים את הניידת, יצא כבר סקר צפייה של החודש הבא. ערוץ הילדים הוביל! אנחנו לא יצא מזה ככה. סליחה, דבר, זה לא אישי נגדך, אבל...
0: תראי, תראי, הוא צודק.
2: אני סופג אחר
0: כך. אתה צודק. ניגש לעניין ובקיצור.
4: נחום התעורר, וזה היה ביום שלישי. האוטו שלי היה בגרש, ואמרתי לנחום, נחום, תקום.
2: גברתי, רבקה מנומסת.
1: אני לא! מה הבעיה לדבר על הפעם? אלא פחדיים שקל, אני צריך לצרוק פה.
0: אוקיי, תעני לי רק כן או לא. את ראית את האבם?
4: כן.
0: נו?
4: מה?
0: ראית את האבם?
4: כן, פתאום היה... אשן.
0: וראית את האבם?
4: לא, הקומקום נשרף. אה, זה היה שבת, אוי, עכשיו תודה רבקה.
0: שרי, תסתכלי עליי, תסתכלי עליי, תתקרבי קרוב.
2: כן.
0: תסתכלי טוב.
4: כן.
0: אפילו הרופאים לא נותנים לי יותר מ-50 שנה.
4: כן, כן, כן.
0: שם אותה. את חושבת שאני אשמע את הסוף של הסיפור הזה?
4: אוקיי, הבנתי אותה. אוקיי, הבנתי. אני אספר את זה. אוקיי, אוקיי, אני אספר את זה, בסדר?
2: תגיד, שם את המצלמות על אוטומט. רבקה, כשאת יוצאת, תנעלי את הדלת. תעשי לי טובה.
1: חברים, כסף!
0: אוקיי. את ראית הבם, נכון?
4: אוקיי, אני אספר את זה טלגרפית.
0: יפה.
4: יצאתי עם רקסי הכלבה לטיול, הלכתי על הדשא והתלכלכו לי הסנדלים.
1: די, את מטומטמת, מה יש לך?
4: קניתי את הסנדלים האלה בהונג קונג. לא בהונג קונג, בפריז. לא, בבוקרשט, בלונדון.
1: מה עשיתי לך?
4: אני זוכרת את זה כי היינו בטיול מאורגן. בדיוק כשהגענו לרומא...
2: תחזרי אחריי! שני קברניטים על אונייה, האונייה תתקע בקרי!
1: ערב של תותני
5: שיר חדש עם שיפוד נעים יממה קנתת לי שוורמה אסמח ומתנת
6: יא אלפון וחייה את עבוי אלפון היום יבדים
7: אתה ראית את אלפון?
5: לא
7: אז מה אתה מתערב? והיית אבוי חלבון, תראה את הפרסום שלך, עשה אותו לוח מודעות. והיית אבוי היום יום הדין.
5: מנצ'ור, מה קרה?
7: אתה, מה אכפת לך מה קרה? אתה חלבון אתה?
5: אני סוויסה, מה אתה?
7: אני יודע שאתה סוויסה ואתה, אל תתערב. סוס. יא חלבון, והיית אבוי חלבון, עושה לך את העיניים אחד אחד בזוגות. תלי אותם על הגג שהתייבשו עם פלפל שום בצל וחיית אבוי היום ימדים
5: טוב, מה קרה, מנצ'ור?
7: העז שלו אכל לי את המזרון החדש
5: המזרון החדש?
7: וחייתי רק לפני חודשיים קניתי אותו יד שנייה אצל חג'אג
5: חג'אג, אני מוכר
7: וחיית אבוי חג'אג, חלבן וחיית אבוי היום ימדים המזרון שלי זה אספסט
5: נו
7: תרנגולות שלא מסתובבים אצלי בבית וחמשי על השולחנות, על הערונות מה אצלי זה לול? כל הכפר שותק לו שנה שלמה פחדים לדבר איתו אני אדבר איתו תת-תת, אני לא פחד ממנו וחיית אבוי חלבון תבוא פה הוציא לך את השיניים אחד כן, אחד לא אולי הפה שלך יראה כמו מעבר חצייה
5: אבל מנצ'ור, אתה יודע שהוא חלפון הוא בן אדם עצבני, בשביל מה אתה מתעסק?
7: אני לא עצבני.
5: אתה עצבני עכשיו, אני רואה שאתה עצבני, אבל הוא תופס קריזה.
7: הוא קריזה גם אני קריזה, הנה אני קריזה.
5: תדע לך שאין דין קריזתך כדין קריזתו.
7: אתה גם כן, אין דין קריזתך, מה קריזת אמו. וחיית אבוי חלפון היום ימדים!
5: מנצ'ור, תגיד לי מי שרף את בית הספר?
7: יאללה, אני, מה אכפת לי, אני משרף את בית הספר. מי שרף?
5: חלפון.
7: חלפון?
5: חלפון שרף בית הספר.
7: למה הוא שרף?
5: למה שלא רצו לעלות את הילדה שלו לכיתה ג'.
7: למה שיעלו אותה, ילדה מופרעת. ילדה רשעית כמו אביה ומכוערת כמו אמיה. אבוי, היום יום הדין.
5: מנצ'ור, תגיד לי מי שבר את לשכת הסעד.
7: אתה, מה אתה עושה לי חידון? שבר בצרה. מי שבר? חלפון?
5: חלפון.
7: למה שבר?
5: למה שלא רצו לתת לו הלוואה בשביל דיר חדש.
7: למה שיתנו לו הלוואה בשביל דיר חדש? בכלל למה לא דיר חדש עם הבית שלי, את הדיר שלו? הוא מזבש את הכסף על עראק ומסקע עם כל הג'מה שם במתנס. אחיית אבוי היום יום הדין.
5: מנצ'ור, תשמע ממני, כשהוא תופס קריזה תתרחק ממנו קילומטריים.
7: לא פחד ממנו.
5: אני ראיתי אותו עם קריזה שאתה לא תראה. הוא שובר והוא מקלל והוא מחרסם והוא בולע.
7: הוא מחרסם?
5: הוא מחרסם, כן.
7: הוא מקלל?
5: הוא מקלל, כן.
7: הוא בולע?
5: הוא בולע, כן. בשביל זה כולם קוראים אותו אכול בלע.
7: ואני לא מבחין ממנו.
5: בבקשה.
7: חלפון! חלפון! תראה חלפון! מה נשמע?
8: מה עניינים?
7: אין סוויסה.
8: אהלן סוויסה.
5: זה מנצ'ור, הוא רוצה לדבר איתך באיזה עניין.
7: תראה חלפון, אני דיברת עם סוויסה.
8: כן.
7: אני אמרתי לו, מה עם הילדה?
8: בסדר, היא קפצה כיתה.
5: יופי, כן, קפצה, יופי.
7: איזה כיתה הן?
8: לא, ישר חן.
5: ישר חן, יופי, כן.
8: היא תגמור יותר מהר.
7: ילדה, ילדה אינטליגנטית.
8: אל תגזיר.
7: מה זה נכון, נכון, כמו אביה.
8: אל תגזיר, אל תגזיר.
7: גם כן יפה כמו עז. כמו עניין. תראה, חלפון.
8: כן.
7: אני רציתי לדבר איתך פעם אחת לתמיד. קיבלת הלוואה.
8: באמת, אנשים טובים מאוד יושבים בלשכת הסעד.
5: כן, אני אמרתי.
8: אלא נתנו לי הלוואה בלי בעיה.
5: יופי, יופי.
8: גם כי נתנו לי תמיכת הורים.
5: מגיע לך.
8: אני אין לי הורים.
7: תראה, חלפון.
5: תגיד לו בעניין העז.
8: איזה עז?
5: לא, לא, לא.
8: איזה עז?
5: שהעז אוכל את האספסט.
8: איזה אספסט? איזה
7: אספסט? אני דיברת עם סוויסה.
8: על מה דיברת?
5: לא, לא, לא.
7: אני אמרת לא?
5: כן,
7: תדע לך, העז שלך מסתובב חמשי בכל הכפר?
8: איפה תלך?
7: שתבוא אצלי.

0: מיד אחרי מלחמת ששת הימים נסענו להופעות בדרום אמריקה, וביקשו שאם אפשר שנעשה משהו ביידיש. עכשיו למי שמכיר אותי, אני לא יודע אף מילה ביידיש, שייקה ודאי לא יודע יידיש, פולי שומע יידיש, אבל גם כן לא מבין אף מילה. אבל פשנל הגדול תרגם לנו את המערכון, המכונית המגויסת ליידיש, והנה תראו קטע, בבקשה.
1: שייקה!
2: יו!
1: שייקה!
2: יו יו לי!
1: Bring me a buffalo from the cantina.
2: The cantina is open?
1: Yes, it's for me.
2: It's for me?
1: Yes.
2: Is it a stuck in buffalo?
1: Yes, it's a stuck in buffalo.
2: Buffalo, is it a stuck?
1: It's a stuck.
2: So bring me a Coca-Cola with buffalo.
1: Shai.
2: Yes.
1: It's a stuck in buffalo.
2: It's a stuck in buffalo. So bring me a Red Bull with buffalo.
1: Muss, muss.
2: Red Bull, Red Bull.
1: Es ist ein Stück in Baffle.
2: Ah, es ist ein Stück in Baffle. Wir bringen dir ein Baffle.
1: Oh, oh, oh.
2: So.
1: Ah, ja.
2: Ein neuer Rot. Was ist für ihn besser? Der gleiche Weg? Der verkackte Weg.
1: Du fragst mich als ein Mumche?
2: Nein, als er verkackt.
1: Im als er verkackt, er habe ich ein Panscher.
3: Shalom lachem.
1: Shalom aleichem.
3: Pa המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: Wo ist doktor? Reit Yiddish.
3: Was ist
1: das? Das ist ein Arabisch. Das ist Achtat Scheini. Das ist Arabe. Wo ist das Yiddish? Yiddish. Das ist ein Fiege.
2: Inti fada? Great CD.
3: Yeah, busy.
1: You're busy.
3: Das ist der Abteilung, was befreit mobilisierte Autos.
2: Yo, yo.
0: תראו איזה משפט ארוך נתנו לי.
3: איך עוד בקריגה לבריף צוקים נאף נאמן מיינה מובילזירת השברולט.
2: מי רוד דוס גשריב?
3: מכן זה יבק נאמן?
1: יא, פור גזון תהי.
2: זה שליסלן זה נדרינן.
4: מנשקה!
2: כן.
4: מה קרה שם?
2: המרפסת נפלה להם.
4: מרפסת נפלה?
2: כן.
4: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
2: אנחנו.
4: אנחנו?
2: אנחנו בנינו, כן.
4: זה בניין שלנו?
2: בניין שלנו, כן.
4: מתי בנינו את זה?
2: והשבוע גמרנו.
4: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
2: בניין חדש, כן.
4: היי, הברוך, סמי לוי, היו אנשים על המרפסת?
2: היו שני אנשים, כן.
4: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המרפסת?
2: היה חוג בית של הרב בגד.
4: שני אנשים?
2: הוא ואשתו, כן.
5: שלום לכם.
4: כן, אדוני, ומהר.
5: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
4: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ ברח לגרמניה, לדיזנדורף.
5: נו?
4: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
5: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
2: עם מי אתה רוצה לדבר?
5: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
2: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
4: לדיזנדורף.
2: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
5: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
2: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
5: חיפשתי טוב מאוד, כן.
4: חיפשת גם בבוידר?
5: אין בוידן, לא חיפשת בבוידן.
6: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
1: ואללה, לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
5: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
6: כמה קומות יש לבניין?
5: ארבע.
6: נו, מה רע בקומה שביעית?
5: זה לא רע, אבל אין מעלית.
6: אתה חיפשת בכל הקומות?
5: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
1: אוה, אז מקלט יש!
5: יש מקלט.
6: אתה רואה, היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
1: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
5: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מכריח להיכנס לדירה?
1: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
5: טיפסתי על הצינור.
1: הצינור
5: יש. יש צינור.
6: אתה רואה, יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
1: אתה לא יכול לפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, ואיך לגור זה צעיר?
5: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
1: ויש להם מרפסת,
5: לא. אז מה
6: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
1: לא, אתה עולה!
7: הלו, יוספינקה. יוספינקה, שלום. תן לי בבקשה את סילבה. כן, סילבה. הלו, סילבה לה. שלום. זה דוקטור ליכטי. לא, סילבה, אני נורא מצטער, ואני פשוט לא אוכל לבוא היום. לא, אני מוכרח להשיג אינסטלטור. האמבטיה נסתמה לי והבית מוצף בצורה איום. סילבלה, עשי לי טובה קטנטנה ותמסרי למיה שתתחיל באגם הברבורים ושתמשיך אולי באינטרמצו ואולי, באמת, אולי אצליח להתפנות לפינאל. כן. עכשיו. שלום.
8: שלום.
7: האינסטלטור ישנו?
8: הוא עסוק.
7: עשה לי טובה, זה משהו נורא דחוף.
8: אתה הזמנת אותו?
7: לא.
8: צחקת אותי.
7: אדוני, תאמין לי, זה משהו ממש דחוף.
8: אמרת לך, הוא עסוק, לא?
7: אולי יותר מאוחר.
8: איזה חודש אנחנו?
7: מרץ.
8: מרץ, אז תבוא סוף כסלו, תחילת נובמבר.
7: אדוני, עשה לי טובה, תאמין לי, זה ממש דחוף.
8: אני מבין שזה דקות, אבל הוא בהתייעצות.
7: איזו התייעצות?
8: הביאו לו ממטרה שמשפרצה לכיוון אחד.
9: אה! איפה אתה?
5: נו, מה עם הממטרה שהיבה?
9: תכף אני אתחיל להשפריץ לכל הכיוונים פה.
5: לאן אתה הולך עם הברד?
9: לשטוף את הפנים. מה אתה רוצה?
7: אני בקשר לאמבטיה.
9: אתה הזמנת אותו?
7: לא.
9: הצחקת אותו.
7: אני מוכן לשלם כל מחיר.
9: אתה שמעת פמפה, הוא מחר לשלם. תכף תגיד לי שאתה גם רוצה קבלה.
7: כן.
9: הצחקת אותו.
7: אני אעשה לי גם אתה, מימי, זה שום דבר, זה להעיף מבט.
9: נו טוב, תכניס אותה.
7: מי?
5: אתה אמבטיה, תכניס, נו, תחוק.
7: אמבטיה בבית.
9: מה?
7: אני חשבתי שאתם תבואו אליי.
9: מי יבוא אליך, אדוני?
7: אתה.
9: מי?
5: איפה אתה חי בחייך? האינסטלטורים כבר לא עושים בקורי בית. מה אתה מדבר?
7: אמבט קומפלט, סחוב את זה פה.
9: ומה חשבת, אדוני? לסחוב אותי קומפלט לאמבט שלך? שאנחנו איזה רופאים או סיידים שהולכים מבית לבית?
7: אתם באמת מוכרים, אתם לא סיידתם אצלי לא מזמן.
9: נכון פמפה, זה הרקדן. איך קוראים לך?
7: ליכטיג בר זוהר.
9: ליכטנשטיין. נכון.
7: אגב, עדיין לא גמרתם לסייד את התקרה.
9: מה אתה אומר? אתה יודע מה מחר, שתביא את האמבטיה, תביא איתך גם את התקרה.
10: משהו מתשנן. אתה דיברת איתו פעם?
11: אה, דיברת איתו.
10: מה אמרת? מה הוא אמר לו?
11: לא, הייתי מביא לו אהווה.
10: כן.
11: קפה. כל פעם היה עושה לי כך, אהלן וזאקי, אהלן וזאקי. אבל מה, אף פעם לא שמעתי מרים קול שלו, הוא אף פעם לא מרביץ אנשים כך. הכל מדבר בסוף. מדבר לאט לאט. אלא יום אחד בא בן אדם אחד, אני לא הכרתי אותו.
10: מי, מה?
11: مش عارف מי היה. היו עומדים הוא בשה ובן אדם הזה, והם מתקוטטים.
10: רבין.
11: הוא אומר לו לבן אדם, אומר לו, ככה וככה וככה וככה.
10: אמר לו.
11: אמר לו. אמר לו בשה, ככה וככה וככה.
10: אמר לו.
11: ולך מי אתה שתגיד לי ככה וככה וככה? הוא אמר לו, ככה וככה וככה וככה. הוא שמע ככה, אמר לו, ולך ככה, ולך ככה וככה וככה וככה. ככה עמדו, זה אמר ככה וזה אמר ככה. בסוף הוא הלך. והוא נשאר ככה.
10: אבל הרגע איתך הוא דיבר פעם? זאת אומרת, היה לכם איזה שיחה?
11: דיבר פעם אחת. הוא בא אצלי ואמר לי דבר אחד אני לא אשכח כל חיים שלי כל זמן אני חי.
10: מה הוא אמר?
11: אמר לי ככה, אמר לי מה אמר לי נער לא, הזיכרון אין בעיות, רק מה שאני שוכח. אבל זה היה דבר חשוב. אמר לי, ככה וככה וככה, אני לא אשכח אותו אף פעם.
10: רבותיי, שייקה אופיר, תודה.

רבותיי, בשבוע שעבר סיפרנו לכם מה עשה עלי בבא ל-40 השודדות. השבוע, רבותיי, אנחנו נספר לכם את האמת וכל האמת על הגיבור הידוע והמוצלח מרקו פולו.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מהמחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיאס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרו שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין
0: בעיה. בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע, כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה, בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
1: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו ניתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו ניתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלם.
1: יופי, ברוך, אתה תסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תבנת את זה, מר מחמיאס.
3: דופק שלה. היום ארוחה האחרונה על חשבון הבית הסוהר. ואחר כך, ציפור דרוך.
4: היום הסעודה האחרונה?
3: On the house.
4: אתה בטוח שלא גימו אותנו? אתה ספרת טוב?
3: בוודאי שאני ספרתי.
4: לא מגיע לנו עוד איזה יום בפנים?
3: אני אומר לך שאני ספרתי, מחר משתחררים.
4: חבל.
3: מה חבל?
4: מה נעשה? לאן נלך?
3: אני לא מבין לך, אתה לא רוצה להשתחרר?
4: עכשיו זה זמן להשתחרר, קציג הלב, בחייך. אחרי שנגמרו השבע שנים הטובות של הגידו, אחרי שכולם עשו בוכתות בבורסה, קנו וידאו ומכוניות ופריג'ידר, עכשיו להשתחרר, לא נשאר גרוש בחוץ. לי אין פה מה לעשות, קציג הלב, אני הולך לטורונטו.
3: לאן אתה הולך?
4: לטורונטו.
3: מה אתה עושה שם?
4: דולרים.
3: דולרים בטורונטו?
4: דולרים בטורונטו.
3: מנדבוצ'קש בטורונטו. בטורונטו לא נשאר אפילו דולר אחד. הכל פה בארץ. פיקשן, באמת תפתח את העיניים שלך. תראה אותה חי. תקרא עיתונים. 7 מיליארד דולר מתחוצצים פה מתחת לבלדות ואתה נוסע לי לטורונטו. הלו, אתה מנהר את המדינה, אי אפשר לראות ממטר. הכל שחור מירוק.
4: בסדר, אז מה אתה רוצה שאני אעשה,
3: ציגל? זה מה שאני מנסה להסביר לך. אנשים מלאים בכסף לא יודעים מה לעשות איתו, איפה להחביא אותו. מה אני אשאל אותך, לכספות בבנק אתה יכול להמי?
4: חס ושלום.
3: בוודאי. לממשלה אפשר להמי?
4: עוד יותר פחות.
3: אז מה בכל זאת עושים האנשים הטובים?
4: מה עושים?
3: לוקחים את הדולרים, מחביאים את זה מתחת לבלטות, שמים פלדה בדלת, שורגים בחלונות, יושבים בבית ומחרבנים במחלזיים הרוב פחד.
4: אז מה אתה רוצה שאני... מה אני יכול לעשות?
3: לי יש רעיון.
4: ציגלה, אל תגיד לי שאתה רוצה שנגנוב להם את הדולרים.
3: חס וחלילה.
4: אני לרגע פחדתי.
3: חס וחלילה, בכלל איך אתה מדבר עליי? חס וחלילה, אנחנו לא חזרנו לדרך הישר.
4: פחדתי ששכחת.
3: חס וחלילה, אנחנו לא נגנוב להם את הדולר. אנחנו נשמור להם על הדולר.
5: ציגה לפיצה, נא לגשת לחדר שחרורים.
4: בוא נאגוז את הטוקים.
5: אני חוזר, ציגה לפיצה לחדר שחרורים.
6: כן, מישן?
7: שלום לכמנדמי.
6: שלום, כן, בבקשה.
7: אנחנו נציגים ילדים של חברת מקבול המטמון.
6: איזה חברה? אני לא...
7: מקבול המטמון.
6: כן, מה אתם רוצים?
7: באנו לה...
6: נורא מצער רבותיי, אבל אין לי דולרים.

0: طب تعالوا تعالوا تعالوا.
1: שלום לך פחנאווי, נעים מאוד, שמי ציגלה, תכיר את השותף שלי, מר פיקסלה.
0: איפה הוא?
1: פיקסלה, בוא, קליאנט מחכה. פחנאווי, תרשה לי להציג את עצמנו. פיקסלה וציגלה נציגים בלעדיים של חברת מחבור למטמון.
0: תודה רבה רבותיי, אבל אני לא צריך.
2: זה לא ילך, ציגלה. בוא, בוא, בוא לטורונטו, ציגלה. בוא, בוא לטורונטו. תשמע לי, בוא לטורונטו.
1: אתה עוד לא שמעת מה יש לחברתנו להציע, וכבר אתה אומר לא צריך.
0: תודה רבה, אבל אני באמת לא צריך.
1: חברתנו מציעה מקומות מחבור קלוסיביים על מנת לשמור על חסכונותיו של האזרח.
0: בקיצור?
1: בקיצור, איפה אתה מחביא את הדולרים שלך?
0: מה אתה מדבר, אדוני? איזה דולר? למי יש... אין לי דולר.
2: העיתונים סתם כותבים שטויות, סיגרנו בגלל. בוא.
1: אין לך דולר?
0: אין לי דולר, אם זה לא היה דולר. זה גם לא חוקי להחזיק דולר.
2: הבן אדם מוכר גדימים. דולר אם אתה רוצה שיהיה.
1: חנאווי, אתה רוצה להגיד לי שבן אדם מכובד כמוך, בעל עסק אינטרנציונלי לגרעינים ופסטוקים, אין לו דולרים בבית?
0: בדיוק.
1: פיקסלה, תמצא למענאו את הדולרים שלו.
0: מה זאת אומרת? מה הוא עושה?
1: אל תפקד
0: מענאו. מה הוא
1: עושה?
0: מה זה
1: תפקד? אלא, יש לך פה עסק עם חברה רצינית.
0: מה זה תפקד?
1: אתה תכף תראה, אתה לא תאמין למראה עיניך. לפיקסלה יש כוחות, לפיקסלה יש כוחות על טבעיים ברגל.
0: מה זה אומר?
1: מה שיש לאורי גלד במזלג, יש לפיקסלה בכפית של הרגל.
0: מה זה?
1: של מי זה?
0: אולי של השכן מלמטה, הוא שם דולרים מעל התקרה. אני אחזיר לו את זה.
1: אני שואל אותך מענאווי, זה מקום לשים דולרים? הלו כל גנב מתלמד שנכנס לך בדלת הולך לך ישר לבלטות. תדע לך, אני במקומך לא הייתי ישן בשקט.
0: זה בסדר, רבותיי, אני ישן בשקט.
1: כן?
0: אחרי ששמתי לי דלת רב נחש מפלדה מגולבנת, אין לי בעיות.
1: מה אתה אומר? רב נחש.
0: דלת רב נחש עם צילינדר אירוס בעל 6 פינים מגולבנים.
1: פיקסלה, תספר למענאווי איך נכנסו אצל בצלאל שהייתה לו דלת על פגז. משוריינת, עמידה בפני ויברטור חודר שריון.
2: נכנסו מהבית שימוש.
0: זה בסדר, רבותיי, יש לי סוחגים על כל החלונות, גם על הבית השימוש.
1: גם על הבית השימוש. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל בלומנפלד, שהיו לו סוחגים גם על הבית השימוש.
2: העוזרת פתחה להם את הדלת.
0: זה בסדר, רבותיי, אין לי עוזרת.
1: אין לך עוזרת. אני תספר למענאווי איך נכנסו אצל לוי, שלא הייתה לו עוזרת.
2: ללוי אבל הייתה עוזרת, סיגלה.
1: הייתה,
2: אני זוכר, הייתה לו עוזרת, מה אתה מדבר?
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: ללוי לא היה בולדוג, נו, הייתה לו עוזרת, היא נראית כמו בולדוג, אבל היא פתחה להם את הדלת, סיגל.
1: הבולדוג ברח עם הכסף.
2: זה לא אצל לוי, נו, אצל לוי זה העוזרת ברחה עם הבולדוג, מה אתה מספר?
0: אז איפה הכסף?
2: בטורונטו, נו, אני אמרתי לך, סיגל, בוא.
1: זה מה שאני מנסה להסביר לך, מענאווי. לאן שלא תלך, מה שלא תעשה את הכסף, ייקחו לך. או גנבים, או נציגים מטעם הפשע והחוק המאורגן. כלומר, מס הכנסה. אם זה מה שאתה רוצה, אני נורא מצטער, אבל אנחנו לא יכולים לעזור לך, תהיה בריא. זיי מרגזון, אריבדרי.
2: בן אדם מוכר גרעינים.
0: רק רגע, רבותיי. אדם ששם לו בצד כמה דולרים לעת זקנה, מה הוא יעשה? מה, הוא לא יאכל, הוא לא ישן, הוא לא ישתב, מה הוא יעשה?
1: Now you are talking.
0: לא, אני לא מדבר בשבילי, זה השכן מלמטה, הוא בקשר התעניין בשבילי.
1: כל ישראל שכנים זה לזה. פיקסלה, תספר למענאווי מה יש לחברתנו להציע על מנת לשמור על הדולר.
2: הכי טוב זה לגדת את אורונטו.
1: בדיחה קנדית.
0: בדיחות.
1: אספר לו על הפטנט הבלעדי שלנו, מטמון למזרון.
2: מה, יש לנו דבר כזה, ציגלה?
1: זה עם המזרון שמתחמם ומחשמל את הדולרים.
2: עם הגום פלדה?
1: כן.
2: תספר לו על זה?
1: כן.
2: כן, יש לנו מזגון חשמלי אוגטופדי.
1: עם המרכז הפתיחותי.
2: וגדר חשמלית, שאתה מכניס פנימה את הדולגים, מכניס לשטקר, וגדר המערכת מאפשרת לך ולדולגים שלך שינה קמה ומתוקה. ממש מזגון מדליק, מזגון פשוט מחשמל.
1: בא גנב להכניס את היד, לקחת את הדולגים, טרח, חוטף זץ חשמלי, פטלי.
0: נהדר, ומה קורה אם יש קצר?
2: אתה נסגר.
0: מה הפתאום?
2: הכסף נסגר.
1: מה אתה מחשקף?
2: שניכם נסגרים.
0: לא, לא.
1: יש פיוז ביטחון שמעביר את המזרון לבטריה.
0: פיוז
1: זה הכל על מחשב ודיגיטלי.
0: וכמה דולרים אפשר לשים במזרון כזה?
2: המון. אתה יכול לשים אפילו 29,000 דולר.
1: מה אתה מתשקש?
0: על מה אתה מדבר?
1: תראה, הוא לא כל כך מתמצא, אפשר יותר, אפשר 30, 32,
2: 48,000 דולר.
1: מה יש לך? זה מוכר גרעינים, מה יש לך?
0: 48,000 דולר, וזהו?
1: אפשר להגיד שאפשר להכניס, אם אתה תדחוף חזק,
2: 96,000 דולר, גם
1: נכון? זה אונסיס? פיקשלה, תהיה ריאלי, לא נומנלי.
0: 96,000, וזהו.
1: אפשר להגיד.
0: ומה אני אעשה עם היתר?
1: על מה אתה מדבר?
0: רבותיי, מה זה? מה, אתה רוצה צחוק? אתה רוצה שאני אמלא את הבית שלי במזרונים? זה לא רציני, רבותיי. אלא לא מדובר פה באיזה 100-200 אלף דולר עלובים שאיזה שכיח חוסך לו לעת זקנה?
1: לא.
0: לא, בוודאי שלא. מה זה? אתה מדבר איתי על גרעינים, אני מדבר איתך על מפעל חיים שמושקע באורז, בסוכר, בפריזר, מתחת לבלטות, מאחורי הטפטים, בלוסטרה של החשמל, בניאגרה של הבית שימוש, בעצית של הגרניום, בטלית, בתפילין, בכבישה המלוכלכת, ברגליים של השולחן, בגרביים של האישה. מה, אתה מדבר איתי על איזה 20, 30, 40, 50 אלף דולר? מה זה?
2: ציג הלב, וכל זה מגרעינים.
1: שלם. יש לנו עסק עם מעצמה גרעינית. מר אדון נאווי היקר והנחבט באדם. משתחווה, אידיוט. אנחנו הבנו את המצב של כבודו. בשביל כבודו יש לחברתנו מתקן שמירה מיוחד מרוסיה העממית.
0: מה זה המתקן הזה?
1: הדוב השחור.
0: אני לא שמעתי על
1: מתקן. בוודאי שלא. פיקסלה, תכניס בבקשה את הדוב.
0: מה זה הדבר הזה?
1: זה מתקן שמירה מיוחד, מה שהבריחו לארץ, זה היהדות גרוזיה.
0: כן.
1: וחברתנו קיבלה את הזיכיון הבלעדי על ההברכה.
0: זה נשמע לי דבר מעניין.
1: שמשהו יוצא מן הכלל, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני מקווה שהדבר הזה יפתור לי את הבעיה.
1: אין לי ספק, זה נועד בשבילך, מר נאו.
0: אני מוכרח להגיד לך שאני כבר לא יודע מה לעשות.
1: בוודאי.
0: אין לי מקום מתחת לבלט.
1: אני מבין.
0: והדירה שלי לא, כולה 400 מטר.
1: מאיפה שאני בא יש 400 איש על מטר.
0: אני רואה שאתה מביא, אני מקווה שסוף סוף אני אוכל לישון בשקט. אני חושב שמגיע לאדם כמוני, מגיע לי לישון שנת ישרים.
1: בהחלט, מר נאווי, אין לי ספק שמגיע לך. אחרי שאנחנו נעשה לך את ההדגמה, כולנו נוכל לישון שנת ישרים. תכין את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות את המתקן.
1: זה משהו יוצא מן הכלל. פיק שלם! לא, תביא את הכל! רק
2: תיזהר איתו בסיבוב שמה, שלא יאכל את המעקה, לאט לאט.
1: בוא,
2: ריש,
1: בוא.
0: מה זה?
2: בוא,
0: מה זה?
2: בוא, בוא, בוא.
1: מה, אל
2: תפחד? זה דוב מעולף,
1: מר
2: נאווי. ציגל, זה חם נורא, זה מגרד. תגמור מהר, אני מת להשתין. ציגל, תגמור.
1: בוודאי, זה בוריש.
0: אבל אתה אמרת אדום השחור.
1: לא, אדום הוא לבן, הכסף הוא שחור.
0: כסף.
1: תן לי את הכסף, אתה לא תאמין למראה עיניך.
0: אני רוצה לראות.
1: מה, אתה עושה צחוק, מנאווי? זה דוב, תביא הכל.
0: הרבה.
1: זה דוב שעובד על משטב רציני.
2: טוב, ציגל, אני לא יכול לטפל, ציגל, תגבור מהר, תן לי טובה, ציגל, מהר,
1: בוא, מנאווי, בוא. לא!
0: אני ככה. הנה עוד. מה אתה עושה?
1: אל תפחד, מר נאווי. פה יש לך עסקים אנשים שעשו משהו בשביל המדינה.
0: מה אתה עושה?
1: תעזוב לי את הדולרים, תחזיק את הבית שימוש. שים לב, מר נאווי, אני לוקח את הדולרים שלך ושם אותם בדובומט.
0: בדובומט?
1: עכשיו, הכסף שלך צמוד לדוב. זה הדוב הצועד עם הבנק.
0: ואם יבוא גנב, הוא לא יכול לקחת את הדולר?
1: אתה עושה את שכרה, נו תנסה.
0: לא, אני מפחד.
1: בוודאי, זה כל העניין, מר נאווי. עוד לא נולד גנב שהצליח להוציא דולר מדוב. מה אתה אומר על זה?
0: זה רעיון נהדר. אני הייתי רוצה להתייעץ עם אשתי.
1: מדוע? זה דוב מעולף, אין לכם מה לפחד.
0: לא, בכל זאת, להכניס דוב הביתה. על טוקי היה לנו ריב. אהה. אני אחשוב על זה.
1: טוב, אז נתקשר מחר, אם לא מחר, אז מחרתיים. בוריס, בוא.
0: רגע, אבל מה עם הכסף?
1: בבקשה?
0: הכסף,
1: מה? לא, לא, אנחנו בשביל הדגמה, אנחנו לא לוקחים כסף.
0: לא, אבל מה עם הדולרים? הוא הלך עם הדולרים! תגיד לו ש...
1: לא, אין לך מה לדאוג.
0: תגיד שיעזור עם הדולרים.
1: ארנאווי, זה דוב מעולף, אין לך מה לדאוג. בוריס! בוא,
0: תחזיר את הדולרים
1: לנאווי. תכף אתה תראה.
0: הוא עושה בראש לו, הוא עליך! וואי, תחזיר את הדולרים!
1: אל תדאג, מה נאווי, תחזיר את הדולרים לנאווי!
0: הוא עושה לו!
1: אל תפחד, מה נאווי, אתה לו בננה, הוא יחזיר לך את הדולרים. תחזיר את הדולרים לנאווי! אתה רואה? אמרתי לך, זה דוב מעולף! אני רואה שאפילו קיבלת יותר, בטח ריבית.
0: מה זה, שקלים?
1: שקלים, זה לא לפי השער היציג.
0: מה זה שער היציג? אני נתתי לו דולרים!
1: נתת דולרים, מה רצית לקבל?
0: דולרים!
1: מה נאווי, זה דוב, זה לא חמור!

0: שלום.
1: הלו.
0: רק שנייה.
1: אוקיי.
0: בסדר? טוב. ביי מוטי, ביי. הלו.
1: שלום.
0: שלום.
1: הגעתי למשקר?
0: נכון.
1: הגעתי לפניות לאזרח, משהו כזה?
0: לא, הגעת למשרד מנכ״ל.
1: משרד מנכ״ל. יש לי בעיה. אני התלוננתי לפני שבועיים. במרכז התלונות שלכם.
0: כן.
1: ואמרו שאני יכול להמשיך מה שאני עושה, שאין בה, זה לא פסול.
0: שמה?
1: שאני יכול להמשיך עם מה שאני עושה, זה לא פסול.
0: מה אתה עושה?
1: אני מכניס את היד מתחת למכונה שלכם.
0: כן.
1: והיא אמרה שזה בסדר, ואתמול אני נפצעתי וחתכתי לעצמי את היד. בזמן שהכנסתי את היד מתחת לזה, למכונה, ואני רוצה לתבוע אתכם.
0: אתה רוצה לתבוע אותנו על זה שניסית לגנוב מאיתנו?
1: פעם שעברה שצלצלתי אמרו שזה בסדר.
0: אמרו לך שזה בסדר לגנוב?
1: דיברתי עם אחת, יש לי אפילו... תוכל אפילו לשאול.
0: לא, אני רוצה להבין, עזוב מה אמרו לך. אתה גם ניסית לגנוב מאיתנו, פתחת את היד מהמכונה.
1: לא, זה לא לגנוב.
0: אז מה ניסית לעשות?
1: זה להלוות.
0: להלוות.
1: זה גם מה שאני מספר.
0: ומתי אתה מחזיר?
1: שלא יוצא לי מה שאני רוצה.
0: מה?
1: תראי, אני גם ככה הסברתי לה. אמרתי לה ש...
0: לא, בוא תסביר לי, עזוב מה הסברת לך.
1: אני צמא. אני אסביר לך.
0: אוקיי.
1: הייתי צמא.
0: כן.
1: ואני, כמו שהחברים שמכירים אותי, אני אוהב קולה. אני חובב קולה אמיתי.
0: כן.
1: אז ניסי לעשות, יש לכם פתח מתחת למכונה.
0: נכון, מן הסתם, אם המכונאים הפחיות צריכות לצאת, צריך להיות פתח.
1: בדיוק, אם יש פתח.
0: רגע, סליחה שנייה, טוב? הלו, מה שמך רק תגיד לי?
1: שמי פייגין.
0: עוד פעם?
1: פייגין, פי א' ג' י' נ'.
0: כן, מה, בוא...
1: את יכולה אפילו לשאול את אחת המזכירות, כי אמרתי לה את השם שלי, קוראים לי פייגין. אוקיי, אז אני אסביר את הסיפור עוד פעם.
0: תסביר לי את הסיפור. ניסית להכניס... לא, אני רוצה לדעת אם אני מבינה. הכנסת כסף, לא יצא לך פחית.
1: לא.
0: ואז במקום להתקשר לחברה לבקש את הכסף חזרה?
1: נכון, נכון. אני התחלתי...
0: ניסית להוציא את המוצר.
1: התחלתי להוציא פחיות מהזה.
0: כן.
1: אבל תשמעי, אני לא הבנת. ואני אוהב קולה. אני רק אוהב קולה.
0: נו.
1: ותמיד שיוצא לי משהו שהוא לא קולה, אז אני מחזיר לדוח מכונה.
0: מה זאת אומרת יוצא לך? איפה המכונה מוצבת?
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים. מין בתוך רחוב, בתוך בניין כזה.
0: לא, אני צריכה שתיתן לי מיקום מדויק של המכונה. קודם כל, כדי לדעת אם המכונה שלנו.
1: היא שלכם. היה לכם, היה רשום תלונות. וגם זה אומר גם משם המשגת את הטלפון, להתלונן.
0: מה?
1: יש לכם כזה טלפון שרשום, אנה התלונן אצלנו, נכון?
0: אז בוא תגיד לי איפה המכונה עמדה.
1: בחיפה.
0: איפה בחיפה?
1: איפה זה חיפה? בארץ
0: איפה,
1: ישראל?
0: איפה בחיפה?
1: ברחוב הנשרים.
0: רחוב הנשרים באיזה מבנה, באיזה
1: אני
0: מקום?
1: אני לא זוכר, זה, אני לא יכול, לא חייב לזכור
0: איפה
1: את זה.
0: איפה היית?
1: בחיפה.
0: אז מה אתה רוצה? ניסית לגנוב,
1: אוקיי.
0: שמת כסף... רגע, סליחה.
1: אני מדבר, אני התובע.
0: התקשרתי
1: הרבה פעמים קולה, כן?
0: כן.
1: אתמול הלכתי להוציא קולה ופצעתי לעצמי את היד. אני רוצה לתבוע את המכונה שלכם, ממש פצעתי.
0: אז תתבע.
1: כל היד שלי
0: נפתחה. אז תתבע, אין שום בעיה, תפנה לעורך דין, למה אתה פונה אליי?
1: אז אני רוצה לדבר עם המנכ״ל.
0: אין לך לדבר עם המנכ״ל, הגעת אליי, אני מזכירת מנכ״ל, זה הכי גבוה שאתה יכול להגיע.
1: אז אפשר את הפרטים של המנכ״ל שלכם?
0: לא, גש לעורך דין, אתה לא תובע את המנכ״ל, תתבע את החברה על זה שניסית להוציא פחיות מלמטה ולא יצאו לך. בסדר?
1: 100%.
0: בבקשה.
1: אוקיי, ביי.

0: השבוע שלחת אותנו לבלות בדיסקוטק, והיה פשוט זווה.
1: אה, באמת?
0: מה זה הדבר הזה? איזה טינף המקום הזה? מה זה הגול נפש הזה?
2: זה גם איזה פחד. זאת אומרת, זה פחד אלוהים. אתה צריך לשלם לנו על המשימה הזאת תוספת סיכון.
0: לגמרי.
2: כאילו, מה זה? טוב שלא שלחת אותנו לעיראק.
1: מה היה?
0: לא, מה זה מה היה? מה, באמת, כאילו, תשמע, קודם כל הבאנו לך מתנה, אנחנו נותנים לך מתנות, זה החותמת של הדיסקוטק.
1: לא, אל תעשי, נו.
0: עכשיו, תנסה להוריד את זה כמה חודשים, זה לא יורד. אז שיהיה בכיף.
2: אני דווקא מצאתי שיטה להוריד את זה.
0: אה, באמת?
2: גיהוץ.
0: אז תגעי קצת. בקיצור, אתה אמרת...
2: גם גז חרדל יכול לעזור בעניין הזה.
0: בקיצור...
2: ואם אתה משרה את היד בג'ין אנד טוניק, טיפה לימון, וזה...
0: טוב, מה יש? תשים את היד בבמיה עם עגבניות ומלח. מה את לוחצת? מה קרה?
2: יאללה,
0: אתה אמרת לנו, מההפקה, אתם רשומות ברשימה של ביז'ו, זה הכל רשימות.
1: כן.
0: תמצאו את ביז'ו, תיכנסו.
1: נכון.
0: אני מוצאת את עצמי, עומדת בשתיים בלילה, בכניסה לדיסקוטק וצועקת, ביז'ו, ביז'ו, ביז'ו! אתה יודע איזה טיפוסים הגיעו אליי? מה זה הסרט הזה?
2: זה פחד אלוהים.
0: לא משנה, בסוף מצאנו את ביז'ו דווקא, בחורה נחמדה, הכניסה אותה, נורא נחמד. נכנסנו?
2: רותם לא אהבה את המוזיקה.
0: נכון.
2: היא לא אהבה את המוזיקה, והגיעה לדיסקוטק.
0: זוועה, מה המוזיקה?
2: נו, מה רצית?
0: נשמה.
2: היא כל רגע הולכת לדי-ג'יי, מתי את עושה מזרחית, מתי את עושה מזרחית. כאילו, מה רעיון?
0: ענת, מזרחית עושה שמח בכל מקום.
2: עושה שמח, אבל זה לא חתונה.
0: תסתכלי בבואי, כפיים. מה ברוק אלה? מה מפריע ליאיר?
2: אבא שלו לא מרשה לו מזרחית. רותם.
0: בסדר.
2: נכון יאיר?
0: נכון יאיר.
1: אני מנוע מלהגיב על זה.
0: עזבי אותך. לא, תראי את הקהל, שמח.
2: כן.
0: עזוב אותך. המוזיקה, בואו נדבר, כבר דיברנו על מוזיקה, זה לא מוזיקה, זה סתם אנץ, אנץ, I wanna be dance, אנץ, I wanna be dance, what do you want to be כבר? תגידי, תגידי מה את רוצה, היא לא מדברת.
2: אבל למה, למה ככה? דווקא מקום נחמד, כאילו, הבאנו לך תמונה, אנחנו רוצות שתראה.
0: זה מקום מדהים. אתה רואה? זה הדי-ג'יי, זה הבר, הנה פה רחבת ריקודים.
2: רוקדת שם.
0: מהמם.
1: מקסים.
0: בהתחלה לא רואים כלום, לאט לאט זה מתבהר,
2: ואנחנו לא ראינו כלום בהתחלה.
0: תשמע, זה מקום צפוף, עמוס, דחוק, אתה מרגיש כמו בפקק.
2: אתה בפקק, זה מגלגלץ, תבחו 40 דקות להגיע מהבר לדי-ג'יי.
0: נכון. אם אתה לא צריך לזוז, אין מה לזוז. אם אתה בכל זאת צריך ללכת, מצאנו כמה שיטות איך מתקדמים בדיסקוטק.
2: נכון. יש את שיטת ההליכות
0: המרווחים.
2: המרווחים. אתה רואה רווח, אתה נכנס. רואה עוד רווח, אתה נכנס. על הגל, נכנס.
0: יש שיטה יותר מתקדמת, שיטת האמבולנס. שזה אתה מוצא מישהו שכבר פותח לך את הנתיב, אתה נדבק אליו. הוא לוקח איתך את הטרמפ, ואתה תופס איתו על הגל. נכון.

0: הליכת יום כיפור? מה זה הליכת יום כיפור?
1: סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, סליחה, אני מצטערת, אני מצטערת. תשמע. אני גיליתי שהמסיבה האמיתית מתרחשת בשירותים.
2: נכון, אבל, אבל לא, אבל זה לא שירותים רגילים.
0: יש תוכנית ילדים, רואים את התוכנית?
2: לא, לא, לא, לא, אני רוצה להעביר, זה לא אחד נכנס, אחד יוצא. לא, זה אחד נכנס, ארבעה נכנסים אחריו.
1: והם לא יוצאים.
2: עכשיו, הם לא יוצאים?
1: מה הם עושים שם? אלוהים ישמור! מה יש לעשות בכלים? למה אתם לא יוצאים? יצחק פיפי!
0: אוי, ואבוי. אני אחראי שקלקלו אתכם.
2: תשמע, אני הייתי חייבת פיפי, אני הייתי חייבת תכנית. אני נכנסתי, אני השתנתי על מישהו. הוא דווקא נורא אהב את זה.
0: ענת.
1: לא, אתה מבין אם היא צריכה לעשות מסיבה?
2: מה?
1: אז בואי נדבר על הריקודים. נתי, תקשיב, בואי נסגור את הסיפור הזה. בנים לא יודעים לרקוד.
2: נכון.
1: ואתה הוכחת את זה מאוד יפה בפרומו?
0: אני יודע, כן.
1: עכשיו, בנות מסתדרות ברחבה, יאיר. הן אוספות תנועות מהג'אז, מהאי-טי-בי. עם השנים הן אוספות תנועות. בנים רוקדים מהלסת. אוקיי?
2: מקסימום הם מוסיפים ידיים.
0: נכון. רגע, תמשיכו רגע. אנחנו מיד אחרינו, כמו שנאמר, משחק מכור, תוכנית הסאטירה הכי טובה שיש היום בארץ.
1: תשמע,
0: על הסמים?
1: כן, אני רוצה לדבר על משהו נורא חשוב, על הסמים בדיסקוטקים, זה בעיה מאוד חמורה.
2: איזה סמים? מה סמים? לא היה שם שום סמים, סמים, היא אומרת לי סמים. לא היה שם שום סמים,
1: יאיר. זה בדיוק הבעיה, אין מספיק סמים, יאיר.
2: לא, לא, זה לא מצחיק, מה זה הצחוקייה הזאת?
1: תגידי לו על המריחואנה.
2: רגע, אני רוצה להגיד דבר אחד, סמים עושים נזק, אתה יודע מה הנזק הכי חמור שמריחואנה עושה?
0: מה?
2: אני לא זוכרת כרגע, אבל אני אחזור אליך, דודו.
1: יאיר! זה יאיר טולדנו, מה יש לה? זה גאון. תקשיב, אומרים שאין הבדל בין סמים קשים לקלים, וזה שטויות.
2: נכון.
1: זה לא נכון. סמים קלים עולים הרבה פחות כסף, 50% פחות.
3: 50%
4: פחות. זה מתזמורת הצלליות.
5: מה?
4: זה לא... אה, מי? היא כאן מבין, מי? בסדר, בסדר, בסדר. יאללה,
5: יאללה. יאללה. הנה אחינו הקטן המלומד. עושה כבוד לשני אחיו הגדולים, הוא בא לשתות איתם כוס קפה.
4: אה, בסדר. ירושלים של זהב
5: הם משנכון שבזל אור
4: הלא לכל שירייך אני ציפור
6: איזה שד, יא בבא, איזה שד.
5: איזה?
6: שד.
5: איפה?
6: שם.
5: מתי?
6: עכשיו.
5: בעיניים שלך?
6: בעיניים שלי.
5: באמצע היום בלי קומופלאז'?
6: באמצע ובלי.
5: הבראבו עליך, יח. חגים מוזמנים לססון, אה? חבר הסתדרו?
6: מי?
5: השם.
6: לא שאלתי.
5: לא שאלתי. לא יודע. מהממשלה?
6: לא.
5: יעני לא בן אדם.
6: אם שד, איך בן אדם? איזה שד, יבא.
5: שמענו!
6: שמעתם, אבל לא ראיתם.
5: ואתה ראית?
6: ראית.
5: איך היה?
6: בלי עין הרע.
5: מאיזה צורה היה לו?
6: צורה.
5: של עוף? כמה ציפור?
6: לא.
5: של חמור?
6: לא.
5: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
6: אמר.
5: מה אמר?
6: מה
5: שאמר? בעברית.
6: אז איך?
5: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
6: דיבר לעניין.
3: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
7: יאללה.
5: מה זה יאללה?
7: יאללה.
8: אולק, איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממך בשנים ובחכמה יג'חש?
3: אולק, אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
5: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
5: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה, השטויות שאתה מדבר.
7: תפדל.
5: מה תפדל?
7: לא ראיתי.
5: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
7: למה ראיתי?
3: מה אתה ראית מה?
7: שד.
3: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
5: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
7: אמרו.
5: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
7: הכניסו.
5: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי, מה אתה ראית שם? בעיניים שלך באמצע היום?
7: שד.
3: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
7: טוב, תיתן סטירה.
3: יא אחי. אם אני אתן לך סתירה, אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
7: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
3: מה אומר אחיך, יא אחי?
5: מלאק, אחיך זה יא אחי יותר גרוע מיוסף הצדיק, זיכרונו לברכה, שהיה מקרקס את כל האחים שלו, זיכרונם לברכה, בכל מיני קרקוסים של חלומות.
3: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
7: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
3: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
7: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
5: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זיכרונו לברכה ודי!
3: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
5: מי? מי? אחיך הבכור שעובד בחברת חשמל?
3: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
5: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
3: מי תזתז לך את השכל, יא אחי?
5: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי, עם דינמו?
3: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
7: אני אמרתי.
5: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
7: לא.
5: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני עקב דבר כזה, איך יא שורר?
3: איך?
5: יא מורר?
7: אבל ראיתי!
5: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
3: מה אתה ראית, מה יחולה?
7: שד!
3: לא תגיד לי, איפה אתה ראית שד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבכור יכניס לך שבעה שדים ברמח אבריך ודי.
5: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב?
7: ברחוב.
5: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
7: מלובש.
5: מלובש. פרנג'י.
7: פרנג'י.
5: פרנג'י. היה גבוה קצת?
7: בינוני.
5: עם כובע?
7: לא.
5: היה צולע קצת?
7: ככה, קצת.
8: אולי זה חלפון שבוחר בלונים!
7: יאללה!
8: הוא הולך את החלפון
3: האלה! תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
7: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. וואלה, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
5: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יאה.
3: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
7: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
5: מאיפה בא לאור?
3: מהחושך, אני קורא.
7: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
3: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
5: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
3: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
5: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
3: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
5: כפרת עוונו.
3: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
5: תאזין יא אידיוט.
3: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
5: תשמע יא מופרע.
3: אתה שומע?
7: שומע.
3: שומע טוב.
7: טוב.
3: אין שדים, יא אחי.
5: אין. הלכו, לא יבואו.
3: לא היו.
5: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
3: לא היו, אין, לא יהיו.
5: לא יהיו. לא ילכו, לא יעופו, לא יבואו.
3: תאמין. רק תאמין, יא אחי.
7: אין. לא היו. לא היו. טוב.
0: היי, בראבו.
2: אז איך ראיתי?
0: הוא עליך!
9: סמי, תביא פה הטייר, תרכיב לו הגלגל ושחרר אותו. יום שישי היום, עשה לי טובה. מה נשמע?
10: בסדר, יופי.
9: אתה בסדר? הכל בסדר?
10: כן, מאה אחוז.
9: מה זה?
10: באמת?
9: מה זה, סמי?
10: מה, אתה לא מטעת את הטייר?
9: אה?
10: נשמע לך, חשבתי שאתה מטעת את הטייר. אתה לא מטעת את הטייר? אני אומר לך, חלמתי אולי, לא יודע, חשבתי שאתה מטעת את הטייר.
9: מה אתה מדבר? איזה שפה זה? מה זה? מה אתה מדבר? זה עברית? מה אתה מדבר? תגיד לי, מה אתה אומר?
10: אני חשבתי שאתה אומרת את הטייר.
9: את הטייר, כן.
10: אתה אמרת את הטייר?
9: כן.
10: אז מה אתה רוצה? אתה אמרת את הטייר, זה לא את הטייר,
9: אתה רוצה? יענו זה הטייר שלו.
10: אתה לא אמרת את הטייר?
9: כן.
10: אז אני מדבר את הטייר, כן, זה הטייר שלו.
9: מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
10: כן, כן.
9: מאה אחוז.
10: אתה פשוט
9: אי
10: הבנה, אתה
9: אמרת,
10: אתה
9: מבית הטייר. מאה אחוז, תודה רבה, סמי. יענו, זה הטייר שלו, כן?
10: כן, סוי, מאה אחוז. כמו שאתה אמרת, אתה מבית
9: הטייר. תגיד לי, סמי, מה אני אמרתי לך?
10: סוי, אתה אמרת, אתה מבית הטייר.
9: מה אתה עשית?
10: אני
9: הבאתי
10: לך את הטייר.
9: מה אמרתי לך?
10: תודה רבה.
9: זה הכל. יענו, זה הטייר שלו, כן?
10: אתה יודע מה? זה הטייר שלו, כן?
9: זה גם גינה פנימית שלו.
10: זה גם גינה פנימית שלו, כן?
9: סמי, זה יכנס בתוך זה?
10: כן.
9: אפשר לראות?
10: מה יש לראות? שאתה עצלן, זה מה שיש לראות. זה הכל, אתה לא אוהב לעבוד.
9: נכנס?
10: כן.
9: אז תרגיל לו מהר ושחרר אותו, עשה לי טובה. מה עם הפיאט של קלה ראשו?
10: הפיאט גמרת אותם.
9: כן?
10: בטח, למה, מה היה לעשות? כולו, טיפול 15.
9: טיפול 15. אז שחרר לי המקום, אני רוצה להכניס את הבול.
10: אלו, זה נרבז, אתה יודע.
9: לא הבנתי.
10: הפיאט, אני לא זאת הרבה.
9: מה אתה מדבר? פרסית? מה אתה מדבר? תגיד, מה אתה
10: מדבר?
9: לא זה רוורס, לא זה רוורס.
10: אני אומר לך, פיאט, לא זה זה רוורס.
9: אז תגיד, לא זה רוורס. מה אתה אומר,
10: לא
9: זה
10: רוורס? פיאט, לא זה רוורס.
9: למה?
10: למה? אני יודע למה, אני פיאט, אני לא יודע. אני יודע, לא זה רוורס.
9: הורדת מהג'ק?
10: הורדת מהג'ק, כן.
9: ולא זזה רוורס?
10: לא זזה רוורס.
9: שחררת הנדברקס?
10: שחררתי הנדברקס, בטח.
9: ולא זזה רוורס?
10: לא זזה רוורס.
9: בדקת פלטים, פלגינות, עמה?
10: אורגינל חדש.
9: לא זזה רוורס?
10: לא זזה רוורס.
9: הכנסת רוורס?
10: לא.
9: הפקיע עליג בקה.
10: יא, שכחתי, סויה.
9: אתה רוצה להיות מוסכניק מורשה, אה? מוסכניק עזר אתה לא תהיה, תאמין.
10: אני שכחתי, מה אני בן אדם?
9: בחיי, בחר יש לך בחינה בתיאוריה ואתה מעשית לא יודע. סמי, עשה לי, תאמין לי, אין לך מה לנסוע לחולון, רק תעשה פקקים.
10: תיאוריה,
9: אתה לא עובר, אין לך מה... אני צריך לבחור אותך בשביל דחת שלא יודע, אני לא יודע שאתה לא יודע. מבחנים צריך לעשות, חייך. עשה לי טובה, סמי, יום שישי, יום קצ... מה זה?
10: סבר תיאוריה.
9: אני צריך סבר בשביל כמה שאלות. מפשלה לפשלה, זה מה שאתה מוביל אותי בחייך. כל פעם אותו דבר, אני משתגע, אני לא יודע למה לא פיתרת לפני חודשיים. אלה את הילדים, הזדמנות הכי טובה לפתרת לפני חודשיים בחייך. כל פעם, כל פעם אותה קונצי.
10: לא, לא קונצי, לא
9: קונצי. באים אליי, באים אליי,
10: באים
9: אליי, באים
10: אליי,
9: באים אליי,
10: באים
9: אליי, באים אליי,
10: באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, באים אליי, מה זה שאלה בפנטומימה? דיבורים חבוב, דיבורים.
9: ניקח שאלה אחרת. תן לי את הספר, עשה את זה. יום שישי היום, היה לי זמן לחשוב, אתה חושב? מוכן?
10: אל
9: אתה נוסע על גשר.
10: איזה גשר?
9: גשר אלן.
10: לאיפה?
9: לדבת עמון. כמו שאתה מגיע לאמצע של הגשר, הגשר מתמוטט ונופל, ואתה עם האוטו לתוך הנחל, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
10: דבר ראשון, אני מזעיק עזרה.
9: מזעיק עזרה, יבואו הירדנים והצ'רקסים, תרגדו צ'רקסי הכפולה.
10: אז אני פותח את החלונות.
9: תפתח את החלונות?
10: כן.
9: רק תיסור יותר מהר, זה הכל.
10: אז מה אני עושה?
9: מפעיל מישרים, יא אהבה.
10: אני ידעתי את זה.
9: לא ידעת שום דבר, אתה מתאמין לי לך חצי מוזג. קחנו, יש לי עבודה. עוד שלא, תשים למד בחוץ, תעשה פה בית ספר וגמר. עוד שאלה שפות של מה זה, אני אקסטרני.
10: אתה מחשבתם שאלה
9: אחת? היום מחשבים ברבע שאלה.
10: שאלה יפה, משהו טוב, אתה מטביע אותי, זויה. שותף שלך אני. שאלה אמיתית, אורגינלית. עמוד 17.
9: נוסע בכביש החור.
10: ברבת עמון.
9: קח את זה, עשה בכך, עשה את זה, עשה את זה.
10: מה אתה נעלם?
9: מה יש לך ברבת עמון?
10: אז תפלל לי רבת עמון, מה אתה כועס?
9: סע לגדר הטובה.
10: לגדר הטובה, נבריח וידאו.
9: אתה נוסע בלילה.
10: בלילה.
9: ממולך שני אורות.
10: שני אורות.
9: איך אתה יודע אם זה מסעי?
10: כן.
9: או שני אופנועים?
10: מפעיל בישרים.
9: אם אתה נהנה, מזה תפעיל? מה?
10: אני צופר?
9: תצפור עד 100, מה אתה צופר? כביש החוף לילה גדר, למי אתה צופר?
10: שחרר הנדברקס!
9: מה, נסעת בהנדברקס בשוק כל הזמן? נו בטח, כשהוא מהר, האורות מתקרבים!
10: מה אני עושה?
9: עובר באמצע!
10: מה באמצע?
9: אם עברת, זה שני אופנועים?
10: אם לא עברתי.
9: מסעים? תצל מחר במשרד הרישוי, תגיד שאתה לא בא, כי אתה אחלה. חייך, מה, אני לא יודע שאתה לא יודע. גם מבחנים צריך לעשות.
10: לא, התרגשתי.
9: בסדר. תקן אתה את הפנצ'ר, אני הולך לחלץ הפיאט של קלרשו.
10: זה קלרשו?
9: הפיאט של קלרשו, אתה מחלץ, לא?
10: מי קלרשו?
9: קלרשו, הקבלן הרומני הזה, עם הקסקט, עם המעיל תשבץ, זה שמספר כל הזמן את אותה בדיחה עצובה.
10: קלרשו, אני יודע, נו, הבדיחה עם השר האוצר.
9: עם השר האוצר, איך זה הולך?
10: שר האוצר, נכנס למשרד הרומני, תאכל שורבה. פתאום, פתאום.
9: אם ירד מזל ונשמע משהו חדש.
11: אה, אלן גלין גלין.
12: מה נשמע סוסי? וואלה, חבר'ס, אתם מוכרחים לשמוע בדיחה שאני שמעתי כרגע משהו מסרטי.
9: תן, מחכים לך.
12: שר הוצר נכנס במסעדה לא מנהים לכם שובה.
9: כבר מצטעים.
12: פתאום נכנס השר הפנים. אז השר הפנים שואל אותו, כמה? השר הוצר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו, מה שבע? השר הוצר אומר לו, מה כמה? אני אומר לך, אני שמעתי זה, אני נופלתי ברצפה.
9: מה, זה מפיל, מה אתה מדבר? זה עושים לך עבודת יד, שלא תגיד. זה פנימי גובלן.
12: יאללה חבר'ה, אתם מספרים. יאללה חבר'ה, צחוק צחוק, אני נורא ממהר, אני על קוצים, יש לי צחקה על הראש. עם מי אני גומר החשבון?
9: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
12: סמי, מה היה למשל? מה היה לנו שם? מכונה חדש, טיפול 5,000, מה יכול להיות?
9: לא, לא, לא. הטיפול 10,000, רק אנחנו מחשיבים לך את זה כמו 5,000. ככה שתהיה מבסוט.
12: לא, אני מבסוט. רק תגידו כמה לשלם.
9: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
10: מה אין לנו שם? אין לנו רגולש ברקס, פלאגן, פלטינו, טנגה ותשבת, שמן ברקס, החלפנו לך גם את האלמנט.
9: את האלמנט אל תכניס לו לחשבון, האלמנט עלינו on the house. כי...
12: Thank you very much, very much. אז כמה זה יוצא?
9: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
10: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה ותשבת שבן ברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. זה לנו קלרשו, כמה שאתה רוצה.
9: הכי טוב, כן.
10: חברים.
9: יום שישי.
12: כמה אני רוצה שבו משכיל לי את הבדיחה על השר הוצאר שנכנס במסעדה לא מנית אוכל שורבה. פתאום נכנס השר הפנים. השר הפנים שואל אותו כמה, השר הוצאר אומר לו שבע. השר הפנים אומר לו מה שבע, השר הוצאר אומר לו מה כמה.
9: לא, הרגע פעם שלישית.
12: אני אומר לך, אני שמעתי זה בכיסא, אני נפלתי
10: בניסטר.
12: מה, כמה, אני רוצה, אתם עשיתם עבודה.
9: עבודה, עבודה קשה מאוד, חלרשו. תאמין לי, 3 ימים מתחת למכונית שלך, 4 הוא, אני, סמי וסחבק.
12: אתם יודעים, זה לא מצחק אצלי לירה יותר, 1,000 לירות פחות. בחיים. אני רוצה לדעת זה כמה לשלם ולסגור עניין.
9: סמי, עזוב הכל, סגור את החשבון.
10: מה היה לנו שם? אמרנו רגולש ברקס, פלאג פלטינות, שטנגה בת השמש וממברקס, את האלמנט לא מכניסים לך. אז תן לנו קלרשו כמה שיתן, סויה.
9: שייתן, אני יודע מה היה לו שם.
10: היה לו רגולש ברקס, פלאגים, פלטינות, שטנגה, בשמש, ברקס, האלמנט
9: לא נכנס לך. אתה יודע מה, תן לנו, כמה אמרת לו סמי?
10: כמה שהוא רוצה.
9: לא, זה הרבה, תוריד לו משהו. אתה יודע מה, תן לנו כמה שמתחשק.
10: יופי, יופי.
12: ואם לא מתחשק לי?
10: אתה לא חושב שמגיע לנו כסף?
12: חבר'ה, מגיע, ואני מוכן לשלם רק בחייך, תעשה טובה, תגיד כמה?
9: עשה לי טובה, תגיד אתה, למה לא נצא איתך ראש? אומרים לך, ככה זה הרבה, ככה יותר מדי, תורידו משהו, ירדנו למקסימום, מה אתה עוד רוצה? אולי אתה רוצה כסף, אולי אתה רוצה תפוח עץ, מה אתה רוצה, תגיד לי?
12: מה אני רוצה להגיד, אתם עשיתם עבודה.
9: עבודה קשה מאוד.
12: כל הכבוד, זה מגיע לכם בשביל עבודה שעשיתם בשבילי ככה וככה.
9: כמה?
12: ככה וככה, חבר'ה, מה יש לכם? מה אתה לא יודע, מדבר ביזנס? אני קבלן, בא אצלי קליינט, עושה לי, או מבקש אותי לעשות יציקה גג. אני עושה עבודה, לוקח עיפרון, עושה חשבון. מה היה לי? היה לי זה וזה. אני בא אצל קליינט, אומר לו, אדוני יקר, היה לנו זה וזה. וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה וזה פלוס זה וזה, מגיע לי ממך
9: כמה?
12: ככה וככה. לוחצים ידיים, שותים לחיים, זיים מגיזון, סלם יעלה, כל אוכמת אוהלתי ברכת.
9: ככה וככה.
12: ככה וככה.
9: אם זה ככה, נלך לך ככה.
10: ככה וככה?
12: אנו חבר'ה בחיים, גם אני על קוצים, יש לי ציקה על הראש. אני מבקש.
9: סגור איתו חיבון סבור.
10: מה היה לנו שם? אדון קלרשו, היה לנו פלאגים, היה לנו פלטינות, שטנגה
11: פלטינות. איפה זה נעלם, הרגולס ברקס?
10: שכחת רגולס.
9: מה זה שכחתי, סם? מה זה שכחתי? בעייך, שכחים דבר כזה?
11: אני מבקש אותך, זה חשבון זה, זה לא צ'ורבה.
9: צודק.
11: הוא בדיוק כמו שר האוצר שנכנס במסעדה רומנית, אוכל צ'ורבה. פתאום...
9: נכנס שר הפנים.
11: נכנס שר הפנים, שואל אותו.
9: כמה?
11: שר האוצר אומר לו.
10: שבע.
9: מה כמה?
11: די! מה אתה עכשיו מספר לי בדיחות על השר אוצר? אני לא סבתא שלי מזהר בחייכם, חבר'ה, אני על בטון, יש לי קוצים בראש, אני מבקש.
9: לא נדוח את זה.
1: מה היה?
11: אז, רגולס ברקס, פלאגים לטינו שטנגה ותשם שם ברק, אלמנט אתה לא
9: מבקש. עכשיו נריז לך גם את
10: האלמנט. ככה וככה.
11: עכשיו אתה מדבר. כמה?
9: כמה מה?
11: כמה כסף? כמה אתה רוצה? 500 לירות?
9: 500 לירות? קל הרעש.
11: קל הרעש. קל הרעש, 10,000!
9: אל תגזים, בחייך. נכון שעשינו לך רגולש ברקס?
10: החלפנו לך את הפלאגים.
11: למה את האלמנט הכנסתם לי, אמור?
10: תגיד תודה שלא הכנסנו לך את הדיאפרגמה.
9: והאקזוז והכסלה והאפלה.
11: זה מיכון החדש, זה טיפול
10: 5,000. טיפול 10,000, מחזימים.
9: סמי, אתה רוצה שאני אעזוב אותו?
10: לא.
9: אז עזוב אותו, דוב, תראה. תרגע, עשה לי טובה, עם מי אתה מדבר? הוא קובע, לך הביתה, דוב. הנה, פיתרתי אותו, עשה לי טובה, עזוב אותו. אני בעל הבית. מה אתה רוצה? סגור איתו חשבון, סמי.
1: מה היה לנו?
9: סמי, תביא לו משהו לשתות שיעזוב לו את העצבים, עשה לי טובה.
10: שתי
9: זקה, שתי זקה. מה
10: הבאת לו, סמי?
9: מה זה?
10: שמן ברקס!
13: סניורת, סניוריטס, איסינוסיטיס. סילנציו מזוגנבאגום, פרופסורס, גנרלוס. Maestro del paranoia, vamos a cantar. Bambinos y bambinas, pipitas, pisgados y patatas. Buona sera, buona noce, buona testemuta pesa. Suiza. Scusami. Ahora quiero cantar un pismonico de la vida. Si pur ahava me ahaim. Gracias, merci, thank you a todos. Shukran, por favor, Dankeschön, Disneyland y Dustin Hoffman. A todos los públicos de mi Alejem. Maestro del paranoia, vamos a cantar. ¿Quién es esta ahora? Gabriel, los cajalos me jaquemos al psicotes.
14: עזוב אותי, טוב, עזוב. אתה רואה שאני עצבני.
13: עצבני פרקה.
14: עצבני, זה הכל פרקה.
13: מה פרקה? פרקה.
14: פרקה קופת חולימוס.
13: קופת חולימוס?
14: סי. יאי, מונצוטור, קופת חולימוס.
13: מונצוטור.
14: תור. תורוס די חולימדוס, תורוס.
13: נו, פרקה נובטס אונה דוקטור פרטי ציק צק מתרפיאנדו.
14: פרקה יוסטו חבר הסתדרותוס. איום מסלמנדוס מיסימוס כמו און פוצו.
13: היי, זה בבן. Ahora quiero cantar la pizmónico de la vida.
14: ¿Sipur me ajaim?
13: Sipur ahava me ajaim.
14: Y ahora, muchacho...
13: No, no, no, no, Gabriel. Yo estoy modiando. Only yo. ¿Estás me venando?
14: Yo no estoy avalando.
13: Maestro del paranoia, ¡vamos a cantar!
5: Tienes esta gorra, bastardo. Buenas noches.
15: עכשיו באים מסייאו.
16: אוס גבריאלוס, אוס. אל תספוך מלח על הפצעים, אוס. טוב, אוס.
5: קרה מה זה הוא?
16: יש עיצומים של חברת חסמלוס, הבסטדרוס. כל הרמזורותס צהוב, צהוב, צהוב, צהוב, צהוב. יאימון שופקקים מרחוב הרצל, וולפסון, זרות בן ציון, זרות צמת, סוקולוב, זרות רוצילד, איפלצה דליריה. צהוב, צהוב, צהוב. הכל בגלל ציבוטרו, כוס סודה עליו.
5: היי, דבר בן. אגורה כרו קנטר לפזמוניקו דה לוידה.
16: סיפור מהחיים.
5: סיפור אהבה מהחיים.
16: מאסטרו דה...
5: לא, לא, לא, לא. יו סטו מודיאנדו, אונלי יו.
16: סי?
17: סי, סי, אונלי הו.
16: אונלי יו?
5: אונלי יו, אונלי מי. מאסטרו דה פרנויה.
16: ואו!

0: המחיזה. כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון. רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו בר, למטה אתם מעבדים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני רואה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבקו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד לאצק, מה אתה יכול לקרוא? קשר את פנינה, לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי, לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצוואר, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום, תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרטורנו וזה. פתאום צפיקות עדינות בדלת, עוד לא נכנס לצפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. תרצה להיכנס לישון, ב9 תבוא, ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני אסלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פלג'י, פלג'י. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונות. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תומרקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שואל את אשתי, אמרתי את אשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארגע, אני אסתף, מה כבר נקרה? רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים, ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שמה גלידה, שריקי על הטרס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר, מסרוכים מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רנו מהר למטה, אתם מעקבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני שואל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום, ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת. רק אחרי שלוש שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לדור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, גבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון, 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? סתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה לקחו אותי ברחש עם תולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לו גמלים, דממה, אני טמבל, התהפכתי יותר מדי, נפלתי לבדי קוצנית, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא ניקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבא, נפתחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית, ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת חדר מיון.
1: תן לי, תן לי, תן לי, אל תפתח את הפה. הבנת אותי?
2: מי פתה?
1: סוכמה, מי פתה? בואי, תזהי פה, ג'ור הפתוחה. הנה זה כאן.
3: אבל זה חורבה, זייצ'י.
1: זה חורבה, חורבה.
3: למה אנחנו צריכים לצלם חורבה?
1: אל תהיה ילד, אל תהיה ילד, סוכרמן. אתה יודע כמה קולות קיבלנו בבחירות הקודמות בגלל החורבה הזאת?
3: אבל איזה שייכות יש לחורבה הזאת ולבחירות?
1: אני אשבעת לך, יש שייכות. אנחנו חייבים לצלם את החורבה ולהראות את זה לבוחרים בטלוויזיה.
3: נו, ואז?
1: ואז אנחנו נכריז שאחרי הבחירות אנחנו נהפוך את כל חורבות ההוני למשכנות פה.
3: הבוחרים מאמינים.
1: מאמינים, מאמינים. תמיד מאמינים. בלי האמונה של הבוחרים לא היינו מגיעים למה שהגענו.
3: למה הגענו?
1: לחורבה.
3: אתה חושב שהוא יסכים שנצלם את החורבה שלו?
1: הוא יסכים, הוא יסכים.
3: המפלגה חנוכה, זייצ'י.
1: אני יודע, תשמח על זייצ'י, כי אני אמרתי לך, הבחור הזה משלנו. בבחירות הקודמות הבטחתי שנסלול לו כביש.
3: סללתם?
1: מה, אני סולל בונה? הבטחתי. נו תקרא לו, הבחירות בשער ואנחנו בבוץ.
3: איך קוראים לו? שאלתי איך קוראים לו.
1: ריש, אני יודע, קוראים להם שם. תנסה מנצו, נראה מה יצא משם.
3: מנצו?
1: מנצו, מה אתה מתפלא? מי רצית שיגור בחורבה כזאת? אחד בשם פלטו?
3: אדון מנצו? אדון מנצו?
1: אתה רואה, אמרתי לך שיצא משם. הלו מנצו, אתה זכר אותי? את זייצ'יק.
4: אתם באתם בשביל הצילומים של החירבה שלי, בשביל התעמולה של הבחירות של הפך.
1: טוב. תכיר בבקשה את מר סוכרמן, זה הגזבר של המפלגה שלנו.
3: אני שמח שהסכמת שנצלם את החורבה שלך ללא כל תמורה.
4: כן. כמה?
3: מה כמה?
4: כמה כסף?
3: נו, דובר שזה ללא תמורה.
4: לא, בטח, ללא שום תמורה כסף, כמה כסף.
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר, משהו, אל תדאג, אנחנו לא עובדים כבר על איזה, כמדומני, 20 שנה ביחד. אתה צריך להבין, המפלגה הפעם חנוכה.
4: אני עוד יותר חנוק, אדון זייצ'יק, אני כל הפרנסה שיש לי זה מהחירבה הזאת. אני חי ממנה מבחירות לבחירות.
3: אתה לא אמרת לי זה יעלה כסף, זייצ'יק.
4: איך לא יעלה, אני יש לי הוצאות, לא?
1: יהיה בסדר, יהיה בסדר, אני שלם לך, אל תדאג, כמה אתה רוצה?
4: 15,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת?
4: לא רוצים, תלכו לצלם מקום אחר.
1: והנה מה אנחנו רוצים בסך הכל, זה כמה צילומים קטנים של החורבה.
4: צילומים קטנים זה הרבה עבודה, אדון צ'צ'יק, אני עובד על זה 4 שנים שלמות, מקלף את הסיד מהקירות, שובר את הבלטות, מוציא את השטיחים, את הפריג'ידר, את התנור, טלוויזיה צבעונית, דישוושר, סטריאו, רק הובלות 2,000 לירות.
3: אבל 15,000?
4: גרוש לא פחות.
1: אבל זה כולל אותך, את אשתך ואת הילדים.
4: עם האישה והילדים זה 20,000 לירות.
3: אתה השתגעת?
1: שוכמן, איך אתה מדבר עליו? אתה השתגעת.
4: לא רוצים, תלכו לצלם ממול, אצל מחלוף.
1: אנחנו לא רוצים את מחלוף, אנחנו רוצים אצלך.
4: בטח שאתם רוצים אצלי, למה אצלי אין רמאויות. כשמנצור מבטיח שהוא ייתן חירבה, הוא נותן חירבה.
1: כל הכבוד.
4: כשמנצור אומר שהוא ייתן קורי עכבישים בשפיצים של הפינות, נותן קורי עכבישים. אצלי ג'וק זה ג'וק. חוץ מזה, אתם רוצים את הילדים רזים רזים?
5: רזים וחברים.
4: הילדים שלי, תאמין לי, הכי חברים. רזים, עצמות עצמות. 4 חודשים לפני הבחירות, אני לא נותן להם לאכול. בשביל שיצאו יפים בטלוויזיה.
1: אלה מה, 17,000.
4: 20,000, גרוש, לא, תאמין לי, צ'צ'יק, יכולתי לקחת ממפלגה אחרת, אני לא רוצה להגיד איזה, למה שהם דתיים. 25,000. אבל אמרתי להם, אני לא בוגד בכם. אנחנו עובדים הרבה שנים ביחד. עשיתי לכם, תאמין לי, מחיר בחירות מיוחד. ממש מחיר התאבדות. תאמין לי, רק בשביל זה שאני אוהב את המפלגה שלכם ואני קשור למפלגה שלכם. אתם עדיין אותה מפלגה. איזה מפלגה?
1: דלת וו יוד נון.
4: דוואווין.
1: יהיה בסדר, אל תדאג. אנחנו נשלם, רק תכין הכל כמו שקבענו.
5: זאת
4: אומרת
5: שכמפלגה לא תוכל לעמוד בזה.
4: לא תוכל לעמוד, שתשב, אני יש לי הוצאות.
1: שוכמן, אל תשכח שאנחנו לפני בחירות. אם לא נצליח עכשיו בבחירות, זה יהיה הסוף של שנינו. נצטרך להתחיל לעבוד. נכין הכל כמו שקבענו, מחר באים לצלם.
5: מנצור, חשוב לנו שתפזר הרבה לכלוך מסביב לחורבה.
4: האם לכלוך זה 25,000 לירות?
1: מה אתה מקשקש? בבחירות הקודמות שילמנו לך 5,000 לירות, זה היה כולל הלכלוך.
4: הלכלוך של הבחירות הקודמות זה לא הלכלוך של היום.

0: Versano. Versano.
1: קראת לי מהמחמיס?
0: כן, ניג'ו. מר ורסנו, שלחו את הצ'קים לבנק ישראל.
1: שלחנו אותם עוד הבוקר, עדיין.
0: בואנו. הבקשה למטבע עזר נשלחה. בואנו.
1: מר מחמיס?
0: כן, ניג'ו.
1: אתה זוכר ששמנו מודעה בעיתון דרוש שליח לבנק?
0: שליח, כן.
1: הגיע בחור. שעסקם איתו אני או שהיית רוצה לקחת איתו כמה מילים?
0: תתן לי שאני אשטוף איתו כמה מילים.
1: בואנו. בחור!
2: כל הכבוד.
0: מר בחור, אתה מוכן לקחת על עצמך מלאכה כה קשה?
2: הנה אדוני, 100%.
1: יש לך איזה ניסיון קודם בשליחויות?
2: יש, אני עבדתי 10 שנים שליחויות. אתם יכולים לשאול עליי, אני עבדתי בישראקול, בישראגז, בישראלחם, בישראקפיץ, בישראשפריץ. עכשיו שמעתי ששמתם הודעה בעתון שדרוש שליח לבנק שלכם, ישרה בנק, אז אני באתי.
0: תראה, איך קוראים לך?
2: ישרה ברוך.
0: מר ברוך, אתה יודע, זאת עבודה מאוד מאוד אחראי.
2: ידוע, אדוני, על הרס.
0: אני מקווה שהאופניים שלך במצב תקין.
2: 100%. רק אתמול עשיתי אכן רכבך לחורף. שמתי סילקים חדשים ופנס וספספה חדש.
1: אני חושב שהוא מתאים.
0: בהחלט.
1: מר ברוך, היית מוכן להתחיל את העבודה מהיום?
2: כן, אדוני, אין בעיה.
0: בהצלחה, בהצלחה.
2: תודה רבה. רק רגע. כמה אני מקבל?
0: כמה היית רוצה?
2: 2,000 לירות.
0: זה סביר, זה משכורת יפה. בהצלחה,
3: בהצלחה, ברוך.
2: כן, אבל ביד.
0: למה?
2: ביד.
1: 2,000 לירות, מר ברוך, זה ברוטו.
2: מה?
1: ברוטו.
2: בסדר, לא אכפת לברוטו, אבל 2,000 לירות ביד.
0: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה תקבל 2,000 לירות, אבל מזה ינוקה לך כחוק. מס הכנסה, ביטוח לאומי, מלווה ביטחון, מלווה חובה, מלווה מרצון ומלווה בססון.
2: רגע, רגע, כמה יישאר לי ביד?
0: כמה זה יצא לו שם ורסנו?
1: 2,000 לירות, יישארו לו 225 לירות, 25 אגורות.
2: למי לו?
0: לך.
2: שלום.
4: רק רגע, מר ברוך. רק רגע.
2: רגע.
1: מחמיאס, אולי נעשה איתו את הסידור שעשינו עם המנקה, גברת רוזנטל?
0: איזה סידור?
1: אתה זוכר הסידור של ההטבות?
0: הטבות? בהצלחה, ורסנו.
1: מר ברוך, הבנק ילך לקראתך ואנחנו נתן לך 1,500 לירות בשנה ספרות מקצועית.
2: מה זה?
1: אתה תקנה ספרים.
2: אבל אני לא יודע לקרוא.
1: אתה לא צריך לדעת לקרוא, מר ברוך. רק תביא לנו קבלה שכאילו קנית ספרים, אנחנו נתן לך 1,500 לירות.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: כמו כן, נחזיק לך גם את הטלפון.
2: אני אין לי טלפון.
1: אתה לא הבנת, מר ברוך, אתה לא צריך שיהיה לך טלפון, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך טלפון, אנחנו ניתן לך 400 לירות כל חודשיים.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
1: במסגרת החוק, מר ברוך, וההטבות, אנחנו... מר ברוך, אנחנו נחזיק לך גם את האוטו.
2: מה אתם עושים? צחוק עליי, מה אתה מדבר? אני אין לי אוטו, אני נוסע על אופניים.
1: אתה תסע על אופניים, ברוך, רק תביא לנו קבלה שכאילו יש לך אוטו, אנחנו ניתן לך 7,000 לירות כל שנה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך? אמריקה, ורסנו, אמריקה.
1: כעובד ישרה בנק, מר ברוך, אני שמח לבשר לך, מר ברוך, אני שמח לבשר לך שאתה כעובד ישרה בנק תסע לשנת שבתון באמריקה.
2: טוב, אני מה יש לי לעשות באמריקה? אני כל המשפחה שלי בפתח תקווה.
1: יופי.
2: אני כל שבתון אני נוסע אצלה.
1: יופי, ברוך, אתה תיסע לפתח תקווה, רק תביא לנו קבלה שכאילו נסעת לאמריקה.
0: אתה הבנת את זה, ברוך?
2: הכל זה כאילו. אתם מדברים ככה ועושים ככה. יעני ישראבלוף. טוב, אני יש לי הצעה בשלכם.
0: כן, ברוך, הבנק שומע.
2: אני אבוא כל ראשון בחודש לבנק לקבל את המשכורת שלי, 2,000 לירות ביד.
1: כן.
2: ואני אביא לכם קבלה כאילו שאני עבדתי אצלכם. תאבד את זה, מר נחמיאס.
5: לפעמים אנשים מזמינים את החברים לקפה אצלם בדירה, נכון? אתם עושים את זה? בוא לקפה, אחי, בוא. יש את החברים המוזנחים האלה שלא כדאי לבוא אליהם לקפה. אני רואה פה כמה בקהל, מכירים את המוזנבים? אין להם כלום בבית. אתה מגיע אליו הביתה, הבית שלו כל כך תינופת, הוא פותח את הדלת, הוא בהלם בכלל שהגעת אליו. הוא פותח את הדלת, רואה ג'וקים בורחים החוצה, טוב שבאת, חבר'ה, זה הזמן של... תמיד אתה בא, אתה אומר לו, אחי, יש משהו לשתות? הוא בהלם, הוא כזה, יש מים. אתה אומר לו, יש עוד משהו? אפשר לחמם את המים, אם אתה רוצה מרק מים? אין לו כלום. אתה מבקש ממנו משהו מתוק, הוא בכלל בהלם, הולך לאיזה מגירה במטבח, מכירים? פתאום הוא כזה, תהנים, אתה אוהב? לא? שלווה? כל מיני דברים בעשים כאלה, לא? לפעמים נגמרות לו הדוגמאות, הוא חוזר לדוגמה הראשונה, תהנים בטוח, לא? אפשר עם המים לעשות קומפוט, לא? זה אתה, אחי? אני גם גיליתי שאם יש לך כיבוד להביא לחבר, זה תלוי איך אתה אומר את זה. נגיד אם אתה בא לחבר שלך, אומר לו, הבאתי לנו שוקולד, זה נשמע טוב, לא? אם אתה אומר בטעות את השוקולד ברבים, זה נשמע, מה זה זקן, נכון? הבאתי לנו שוקולדים. אחי, הכי זקן זה, הבאתי שוקולדות. זה כאילו, קח ממני את השוקולדות. אני שונא להכין קפה, אוהבים להכין קפה? עזבו, שאלה, חבר בא אליכם הביתה רוצה קפה. הולכים להכין לו או שולחים אותו למטבח? הבעיה שאתה שולח את החבר למטבח, לפעמים הוא לא מכיר את המטבח. פתאום הוא חוזר עם איזה כוס חומה מוזרה כזאת, שהייתה תקועה בויטרינה איזה 8 שנים. איך הגעת לכוס הזאת? אני לא ידעתי שיש לי כוס כזאת בבית. אתה גילית לי כוס. פתאום יש דיבור על הכוס בבית.

0: אתה שם שתי כוסות על השי שהולך לעמדה שלה, גם אצלכם יש בבית הצנצנות, שלוש צנצנות, קפה, תה, סוכר, יש לכם? נכון? בחיים אין בפנים מה שרשום בחוץ, נכון? תמיד בקפה, סוכר, בסוכר, תה, בתה, הפקת כביסה, מי מסדר את כל השפוט הזאת? אני אגיד לכם, יש פשוט קופסאות מבאסות, זה כמו הקופסה של ההוגיות דניות ממתכת, מכירים את הקופסה העגולה הזאת? תקשיבו, בחיים אין שם הוגיות דניות, נכון? תמיד אתה סתם מתלהב, יואו! תן לקרת סימון עם כלי תפירה, עבדו על הקשבים. לא, זה לא כיף להכין קפה גימה, יש את השלב גם אחרי שאתה שמת את הקופסות, אתה בא למגירה, לוקח כפית לקפה, מכירים שיש כפית אחרונה נקייה? איך אתה מבסוט? יש, לא צריך לשטוף. מוציא, שם קפה, שם סוכר, זורק את הכפית לאיזה סיר מגעיל בכיור, ואז אתה כזה, שיט, עוד לא הרבבתי. מכירים את הסרט הזה? עכשיו, כשאתה מכין קפה לחבר, כל מה שיש לך בראש זה תמיד מטריד אותך מה הקפה שלך ומה שלו. מכירים את זה? תמיד אתה כזה, רגע, מה שאני אזכור ששמאל זה שלו. אתה שר לעצמך, שלא תשכח, נכון? אתה כזה, שמאל זה שלו. אני אזכור ששמאל זה שלו, נכון משנה כמה תשיר? מספיק חצי סיבוב עם הכוסות כזה, רגע, אם זה שלו או שמאל זה שלו, אני שכחתי את השיר. אבל אני חוסך את הבלגן הזה, הולך לשבת לפעמים בבתי קפה, יושבים בבתי קפה? איזה בסה שהמלצרית תוקעת אותך במקום הכי מסנבר במסעד, מכירים את זה? תוקעת אותך במקום הכי, יש לך שמש על הפנים, כולך מסונבר, עכשיו, פתאום היא באה לקחת את הזמנה ובול מסתירה את השמש, מכירים את זה? איזה כיף זה. בא לך שהיא תישאר שם תמיד, נכון? אתה סתם מורח אותה בשאלות, השולחן מחיטה מלאה. חשוב יהיה. לא, בכלל, בית קפה, תקשיב, אנחנו יושבים בבית קפה, יש לנו חוצפה, נכון? שאתה יושב בבית קפה ושם כסף, מגיע לך הכל. נגיד, לפעמים יושב עם אמא שלך בבית קפה, יצא לכם פעם? פתאום היא מקבלת את המנה שלה, היא מוצאת תולעת בסלט. איזה דרמות, מה זה, תולעת, מה זה, אני רוצה לתת הבעלים, זה תביעות, זה פיצויים, זה כינוכים, זה פי תפוחים, זה סרט שלם לגמרי. אבל אם בבית, אמא מכינה לך איזה משהו ואתה מוצא תולעת, נכון פתאום היא כזה, זה כלום, זה העלים של הפרה, זה כלום. זה הלמטה של הסיר, זה אתה מוצא חולדה, חולדה, זה כלום, זה הוויטמינים, זה כלום. הכי נורא זה, תקשיבו, שיושבים בבתי קפה, ואתה מתחיל לרחל על מלצריות, אתם עושים את זה? איזה גועל נפש זה? זה כיף, אה? נכון, אתה יושב עם חברים שלך, פתאום עוברת מלצרית עם חצ'קון? כולם שעות, מה זה החצ'קון הזה? זה הקיצה של יתוש, שעות מדברים על זה. פתאום היא באה לערוך את השולחן, נכון? כולם משתתקים, כולם כזה בהקשב. אבל תקשיבו, ממשיכים לרחל, אבל בקודים, נכון? פתאום חבר שלך כזה, תראה איזה גדול. ואז חבר אחר עושה כזה, איזה ממוקה מוזר. ואז יש תיאור שלא יודע איך עושים את הקטע? איזה ממוקה מוזר, זה חצי מהראש שלה, מה אתה לא רואה? דופק לך את כל התוכן. תשמע, מה מעצבן אותי באמת? בקפה, יש את הבתי קפה שמגישים לך את הקוביות סוכר? וואלה, איזה מכה, קוביות האלה, קוביות 6 ב-12 יותר מהר, באמת, אתה שם? ועכשיו, בגלל שזה לא נמס, אז אתה מוסיף, מוסיף, מוסיף, ובסוף כולם נמסות במכה אחת, הקפה הופך למילקי, אתה מכיר את זה?
1: לפעמים אתה יושב עם שני חברים בבית קפה, אבל הם לא מכירים אחד את השני, יצא לכם? כי אתה הקונקשן שלהם?
0: כן.
1: ואז אתה צריך ללכת לשירותים, לא נעים לך, אין להם על מה לדבר, אתה חייב לזרוק להם נושא שיחה, אה, גם הוא היה בתאילנד. ביי,
2: באמת היו רק טיפים, ומה שמדבר אותי שהיום יש טיפים, שמתם לב, לא רק במסעדות ובבתי קפה, בכל מקום. יש מנהד של טיפים, אתה נכנס למרבסה, יש כוס של טיפ.
3: נכון.
2: הייתי אצל הרופא קופת חולים גם, טיפ, יש כזה כוס של טיפ. והכי מעצבן שלאחרונה, דפק לי, יש את הקפצנים האלה ברמזור, היו לי שתי כוסות, כוס אחת לנדבה ואחת עם טיפ.
4: אני אכלתי השבוע בבלק, אכלתם בבלק?
2: אה, בסדר.
4: הייתם שם? איזה חושך, אתה לא רואה כלום.
2: נכון.
4: היה מבצע לחיילים, אתה רואה מלא חיילים, יש פנפנים, יש לי מחכה לך, אני רוצים לראות את
2: זה. האמת שהאוכל שם הוא ברייל, אתה יודע, האוכל ברייל.
4: כן,
0: אתה... יש להם, מה הורג אותי? הלחם הזה שיש בכל הבתי קפה
5: הסטרליסטים,
0: אז יש לך לחם עם אגוזים, ועם פיצוחים, ועם גרעינים, אני לפעמים מוצא את עצמי, יושב, רואה משחק כדורגל, מפצח לחם.
3: אתה אומר, לא, הוא אומר על האגוזים, היום כל הסלטים מגיעים עם אגוזים, שמתם לב? כל הסלטים, אגוזים, עם פקנים, אתה יודע, אתמול אכלתי סלטים.

0: ראיתי תולעת עם שש שבורה. מי שם אגוד על אחת?
1: היום הטרנד, היום הטרנד זה בתי קפה בשירות עצמי. יש הרבה כאלה שאתה...
2: אתה משאיר לעצמך לטיפ.
1: לא, אין מלצרים. עכשיו, נגיד הארומה, הייתי עם סבא וסבתא שלי, אין להם מושג, הם כל הזמן קטרים על השירות. איפה מלצריות?
2: איפה, איפה.
1: וכל הזמן ילדים הולכים פה לאיבוד, כל הזמן קורבים פה שמות. זה המקום הזה.
3: אני הייתי בבית קפה, יש את המנות הפלצניות האלה, אומרים לך, יש פה דג, זה עם אורז ונגיעות בטטה.
2: על מצע של יסבי בטטה.
3: עם נגיעות בטטה, היה כתוב שם, ואני מקבל רק דג ואורז. אמרתי, איפה נגיעות בטטה? בא איזה מישהו עושה לי, אה?
2: מלצר היה מקצוע, מלצר היה באמת מקצוע.
0: בחול זה עדיין מקצוע.
2: לא, לבוש, מלצר, אתה רואה, זה עומד עם יד מאחור, מוזג לך, היום אתה רואה מלצר עם יד מאחור, אל תקרא לו כי הוא בטח מגרד בתחת, זה בטוח.
3: אבל את מכירה שמלצר...
2: אבל יש גם מלצריות נורא נורא צעירות היום. צעירות, זאת אומרת, זה מקצוע, זה כבר לא מקצוע, זה ממש קטינות. לאחרונה הייתי מסעדה איטלקית, סיפור אמיתי, קראתי לה, אמרתי לה, סליחה, איך אני יוקי? אתה לא יודע, יש לי סמסונג.
1: רגע, רגע, מכירים את זה שאתה יושב בבית קפה, רגע, יושב בבית קפה ואז אתה רוצה לקחת כוס, אם היא קרובה אז אתה לוקח, פשוט, אם היא רחוקה אתה חייב להוציא איזה צליל מוזר, נכון? תמיד אתה כזה...
4: שלחתי את אמא שלי לבית קפה בתל אביב, הזמנתי עוגה, הביאו לה עוגת פירורים, היא לא הבינה מה זה, היא הוציאה סמרטוט, נקטה קודם את העוגה.
0: עכשיו המציאו לפני כמה שנים את הסוכר החום, נכון לבריאות? מי הכי מבסוט מהסוכר החום?
4: האתיופים.
0: לא, אני, לא. לא האתיופים, דומה, דומה.
4: לא הייתי שכן אתיופי, גילו לו בדם, סוכר חום, לא משנה.
2: יפה!
0: מי הכי מבסוט אבל מהסוכר החום, באמת? אני מלא מג'ינג'יות, לא רואים אותה בפנים, נכון? נגר רגע זה, הוא פותח, פעם הזו.
1: מצריות אף פעם לא שומעות אותך, נכון? אתה עושה להם סליחה, היא לא שומעת. סליחה, לא שומעת. סליחה. בסליחה הרביעית אתה עובר לסליחה הסמכותי שלך, נכון? פתאום אתה כזה, סליחה! פתאום היא כזה, מישהו קרא לי בסמכותיות?
3: דיברת קודם על שטיפת כלים, אני תמיד, אני שונא שהכיור מלא מים, וכי שהכיור מלא מים, הוא עד למעלה מים, אתה מחפש כפית, אתה יודע מה לעשות, אתה מוציא פתאום כוס, אתה עושה לך קירות, אתה אומר, ראית פה כפית?
0: אווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווווו
5: תודה שחזרתם, הערב עושים כבוד לאחד מגדולי הבדרנים שלנו, טוביה צפיר. וזה הרגע לקבל את יושב ראש מועדון המעריצים של טוביה, מיסטר שפולי.
6: וואו, ערב טוב, איזה התרגשות. תודה, ערב טוב, ערב טוב צביקה, ערב טוב טוביה. וואו, וגם לחץ מהמעמד. זה ערב גדול לבידור הישראלי. אבל יותר מכך, זה ערב גדול לבידור בישראל. הרבה אנשים עומדים מאחוריי ומאחורי מועדון המעריצים של טוביה, אבל ראשית, אני רוצה להגיד מילה אחת קטנה לך, טוביה. תודה. תודה גדולה גדולה וענקית לך, טוביה, כי אתה לא רק אומן וחקיין ואומן, אתה גם בשבילי כמו אבא, אבא שני, אתה מורה הדרך, אתה האור, אתה המחנה, אתה השביל, אתה העמוד, אתה הדלק, אתה האש. תודה. תודה, טוביה, לא רק על מי שאתה ועל מה שאתה, אלא תודה גם על כמה שאתה, ואיפה שאתה, ומתי שאתה, וכיצד שאתה. אני רוצה גם להודות תודה גדולה גדולה וענקית לטלי מסקין, שהלכה איתי עקב בצד אגודל, לתמר גמליאל, אמיר שקורי, יפית לוי ואורן צדיק על העזרה בכל שעה, ליאור אלבו, דורית בוקר, ירמית פריינטה, תמיר קרטיס, דרור ירמובסקי, שירה ירמובסקי, תודה ענקית לדורי קאץ, אשר מיכאל על הרוח הגבית, תודה לעדי גנות, כל משפחת גנות, תודה לכם, תודה לג'ורג' נרגילות, לעודד, לשמרית, לאופטיק סיוון, לאבי, יצרן צעצועי עץ לילדים, לעמליה, לבועז, אילן, מיכל, סולי, לאפרת, שתמיד עם חיוך על הפנים, רגע, תודה לך אפרת, תמיד מזכירה לנו שזה רק עבודה, ואפשר גם ליהנות, לחפי, מורן, מירי, סוזי, תודה ענקית לפיני, לעודד פרקש, ליוני, יוני שעובר שנה לא קלה, יוני, אוהבים אותך, אתה עובר שנה לא קלה, ת תודה לך, תודה לדינה, דינה תודה, תודה לסנטר מיזוג, לגבי ריצוף אנטיקה, תודה רבה רבה לאבי יבוא נדלן, לסיגל, תודה לדיאדורה, בנק לאומי, בזק, אפריקה ישראל, רמי לוי, שיווק השקמה, ביאנקו חשמל, תמי סגרון, תמי ארבע, פוקס, פוקס קידס, פוקס ניוז, נינטנדו, עשר ריצוף, גבות וגינות, תודה ענקית לרדיוס, ציפוי מתכות בכרום קשה ואלקטרו לסניקל לתעשייה ותעופה, תודה לאלה קוצ'יקה, מסעדה מקסיקנית באווירה מקסיקנית, אוהבים אוכל מקסיקני רק באלה קוצ'יקה, אוהבים דוריטוס, מוחיטוס, בואו עם הרבה מצב רוחיטוס, אלה קוצ'יקה, רגע עם המוזיקה, תודה רבה ליוני, למורן, לחגית, למעץ, למס הכנסה, לביטוח לאומי, לעם שהיו איתי לאורך כל הדרך ולא ויתרו לי גם כשהיה קשה, תודה לאלוף פיקוד מרכז, לדובק, תודה לאבי מימהה, לימהה, תודה לעמותת עת לתת, לעמותת עת לקחת, לאבי שמרון, מדפוס שמרון, לגלית אורבך, מאורבך עיצובים, תודה לתמי, מתמי, ספרי תמונות על דפי חרומה, ליורם, איתן, דוד, צילי, תודה לעורך דין משה רונן, מספר אחת בתחום, תודה לחבר'ה של יהודה, המחלקה אהובה עליי, רנצ'וק, עידודי, טומטום, רועיקי, נוני, יוטמי, ללה, צולי, מולי ובולי, תודה רבה לכם.
7: תודה, תודה, שאולי.
6: תודה, צביקה. תודה גם למחלקת מחשבים, יפים, דימה, אלכס, אנטון, סטס, לכל החבר'ה מהטיול ליוון, לדביר, שרה, עמוס, יונקיס המדריך שלא הפסיק להצחיק אותנו, תודה מיוחדת וענקית ליאיר, משה, שלומי שעוזב אותנו, שלומי, אוהבים אותך, רק אל תשתנה לנו שלומי, אם לא הייתי מזיע ומסריח, הייתי יורד לחבק אותך. אני רוצה להודות גם. תודה רבה. שנייה, תודה אחרונה, תודה חמה ומיוחדת לבית הספר על רוגוזין, על שם רוגוזין, ליולי, ליורם, כמעט שכחתי, יורם, תודה רבה, גדול מכולם, לויקי שהפכה השנה לאימא חד-הורית, בהצלחה ויקי, שיהיה במזל, אני רוצה להודות, תודה אישית, אישית, אחרונה, תודה אישית לפרופסור שפרמן, חיים שפרמן, הפסיכיאטר האזורי של רמת גן, אנחנו מכירים רק שלושה חודשים וכבר אני חל שיפור ענק. תודה אחרונה לאמי, זיכרונה לברכה, שנמצאת איתנו כאן היום בקהל.
7: תודה רבה.
6: לסיום, אני רוצה לבקש סליחה מכל מי ששכחתי. אבי, איתן, גליצוס טיאל, מנה שבוקובזה, מיטל, דקלבאום, שילוח, ציפי ופרדי, אני אפצה אתכם. תודה אחרונה, אחרונה, התודה הכי גדולה, לאו שם למעלה שיושב ומכוון הכל, בודה. תודה רבה, וחמי, חמי, תודה לחמי, שכחתי אותך, תודה רבה.
7: תודה רבה.
8: אני אשפול אחורה ותתחיל. חמש, שש, שבע. לפעמים אני מרגיש קצת מכוער. ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר ואז משהו בתוכי פשוט נשבר אז אני פותח את הפה ושר אומרים לי לעונן אתה משוגע וזה פוגע בי נורא אני מרגיש כמו מצורה כאילו שאני דרכתי על חרה כשהייתי קטן הייתה לי פלטה כל שן הייתה בגודל בטטה ואז הרגשתי רגשי נחיתות ומיד נרשמתי לחוג הישרדות בואי מה קרה? אולי אני קצת מטומטם אבל אני לא טיפש

0: קצת מטומטם.
1: כן?
0: כן.
1: אולי אתה...
0: מה?
1: אתה צודק.
0: אולי לך המוח נסתם.
1: כן?

הפסקה, המוח של רונן.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבנות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבש, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי כפרה לעבור חלבנו כבש אקסטרה שטעם רק עשב משובח
1: ותרנגול הודו נחמד אך ג'נטילה

0: עולה אחינו הפעוט.
1: הלב שלו שחור.
0: טוב, מה קרה לו?
1: נדבר על זה בבית.

0: le mata.
1: אחד פילה מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
0: יוסף הצדיק.
1: עם מילואים חיננים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה.
0: ננה.
1: וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
0: בלתי שפויה.
1: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
0: אחד סטייק בהול למר אבוטבול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו, לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה,
1: שווארמה,
0: שווארמה, שווארמה.
2: אחד עוף בדבש.
0: איך סתה מאיפה מלאכת?
1: שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
0: אחד ספציאל סלט יאבה נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנעל, כנעל, שווארמה, מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
1: טוב, תן כבר לדבר.
0: שני מיץ,
1: אחד עגל בריצה,
0: שני ברווז בקפיצה,
1: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוק,
0: תביא מהר קורקובני קויופי לכבוד מכבי יפו,
1: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף.

0: nachts Ezra Makara lo meilleur. Amore Ezra.
1: Amore? זאת אומרת, שפו צ'ופד אחינו מאיר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אימך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: il Shir Barpur Tzalui.
1: סמי סמי, אחיך מאיר כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: סמי סמי, אחיך מאיר יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: סמי סמי, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: ולקת כבר.
5: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
5: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: שמה?
2: So what?
5: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
5: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
5: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי.
6: פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, קבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אבטח לי מילקבר!
6: ממולאנדוס, מטוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה!
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט!
4: וואלה, תשתוק!
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט!
4: אל תבטבט!
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס!
4: אנטיוכוס!
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה!
4: מרגרינה!
2: אני אבטח לי מילקבר!
4: אני אבטח לו קבר!
1: הבן אדם לא גבר!
2: מילקבר!
1: נבר!
4: קבר!
2: מילקבר!
1: נבר!
5: על גופתי האפויה בתנור של השווארמה.
2: אך ג'נטילה!

0: Ανησυχούμε, άμα είναι τρόπο. Αχ, τα ψαμάτι, πιάνω, πιάνω. Αχ, τα ψαμάτι, μπάστα. Είναι η αχή, χαλατά, αχή. Μα και κόζα.
1: Και χωκέν. הקשקבל הזה עולה עלינו
0: מי? מרגו?
1: לשבור אותנו עם הלבניה
0: מי? מרגו?
1: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה
0: מה? מרגו?
1: בשביל לקרוע את כולנו
0: מרגו!
1: אנחנו נתגן אותו עם מלח
0: את מרגו
1: נכניס לו את השיפוד עם כוח
0: למרקו?
1: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה
0: המרקו
1: זה הכבוד של משפחתנו
0: מרקו
1: קדימה עזרה
0: אני פה מאיר

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה. די, הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: prea alea. Bacă la
1: preța.
0: O dolă carte ordin.
1: Preța.
0: Se minimum cu la hain.
1: Argentila.
0: Ma caralla.
1: Proțea.
2: Ma si da meir.
1: Proțea.
0: Doma. Șotet mina și put. Ia mele.
3: Gvina.
1: Gvina. In Hugo. Ve gentila.
3: Shalom la.
0: Ve Marco.
1: אתם זוכרים את ססון הארוך, זה שאחותו זמלכה ממטולה,
0: שהתחתנה עם יהודה מאפולה.
4: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה,
0: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה
1: רבקה. האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
0: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה.
2: וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
0: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה.
2: יוצא שהוא אחינו החורה.
0: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה.
2: כן מרקו שפתח פה את המלגבר.
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
0: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו. אין דבר שתחיה שייכנס אחינו

קיבלתי חבילה מביזה, כתוב כאן ככה, מבצע חופשה לאילת, מרגוע בריאות ונופש, נחת פעילות וחופש. אמרתי לאשתי, נשמע טוב, נלך על זה. נחתנו באילת, הדלת של המטוס נפתחת, 49 מעלות בצל, וזה עוד בלי צלזיוס. לקחנו מזוודות, הלכנו למלך שלמה, נכנסים לחדר, פתאום טלפון, רק נכנסנו, טלפון. הרמתי, אני מרים, אני שומע בן אדם צועק, איפה אתם? כל החבילה מחכה לכם למטה, מסע טרקטורונים לבד עם החלול. אמרתי, סלח לי, בממותה ממך, מי מדבר? המדריך מהחבילה מביזה, הרדו מרח למטה, אתם מעבים את כולם. אמרתי לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, נראה, נהנה קצת, מה כבר לך נקרא? ירדו למטה, שמו אותנו כל אחד על טרקטורנו, והתחלנו להתקטרר. אתה נוסע על מכונת תפירה מהר. והמדריך נודניק פה ליד האוזן, צועק, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף, תראו איזה נוף. שקרן חרה, כל הרים, חום, הרים, חום, הרים, חום. אחרי 3.5 שעות, אני אומר לו, הלו, טרקטורנו, הבדות לא מאלומיניום, מה קרה? אני יש לי מיניסקוס, סובל ממיניבוס בגב. אומר, עוד מעט מגיעים, אחרי 4 שעות הגענו לפסגה של הר. מה זה הר? האברסט גבעה לידו. אני אומר לו, איך יורדים? הוא אומר, נסנפלינג. אמרתי לו, בסדר, שיבוא לפה, נראה אותו גבר, מוריד אותי למטה. הוא אומר לי, לא הבנת, אתה רואה קשור על חוט. אמרת, לא הבנת, אמא שלך קשורה על חוט. אני אוכל זה חבל הטבור, עממי תיכון, הבאנו מההתחלה. אומר, לא, אתה יורד מדולג על חוט. אמרת לו, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כלל בחבילה, אני ארד, נהנית, מה אתה יכול לקרות? קשר את פנינה לקח 2 דקות בי למטה. קשר אותי לקח 6 שעות עד שבא הליקופטר לחלץ אותנו. פתאום אני מרגיש וב גרירה על הצווארון, מושך אותי ישר לתוך הליקופטר. את מי אני רואה בהליקופטר? צביקה, הטייס. צביקה, אני הייתי מכונאי בבח"ש 8, אומר, תגיד לי, המסוק זה כלול בחבילה? אומר לי, מה פתאום? תרגע, אבל זה כלול בחשבון. לקחו אותנו לחדר, יחסנו לחדר, מסטרוכי מהטרקטורנו וזה. פתאום דפיקות עדינות בדלת. עוד לא נכנס לדפיקות. אמרתי, בטוח באו לשחרר את הסדין. אתם מכירים שהם שמים את הסדין, מלחינים אותו עם ניטים וברזלים? אתה לא יכול להיכנס לישון. אתה רוצה להיכנס לישון ב9, תבוא ב7, כל המשפחה למשוך את הדבר הזה. אני לא מבין מה זה, יום אחד אני עובד עד איזה חדר, אני עובד ליד חדר, אני רואה בן אדם, אני סלח לי, אתה יכול לשחרר אותי? או שיש להם כזה, אני משהו וולקאם, שמים סוכריות מנטה מסרוכות על הקרית. יש לי 2 חבר'ה, אכלו לא קמו יותר. אני פותח את הדלת, אני רואה בחורה לבושה בגד ים, משות ביד וגלגלי הצלה. טיק טק נעמד לי דום, נעמדתי דום! פעלה ג'יי, פעלה ג'יי. אמרת לה, כן, גברת, מה קרה? היא אומרת, אתם הזמנתם ספינת שיט תענוגות בחבילה של ויזה? אמרתי לה, כן, אבל רק עכשיו חזרנו מהטרקטורונו. את לא רואה? אברהם אבו חמרה? הנה אשתי, פסל של תומרקין, את רואה? היא אומרת, חבר'ה, אתם מעגבים את כולם, האונייה עומדת להפליץ. להפליג, רדו מהר למטה. אמרת, רק רגע, אני שאלת אשתי, אמרתי לאשתי פנינה, מה עושים? היא אומרת, אם זה כאילו בחבילה, אני ארד, אני אסתפק ברך לקרב. רק אז קלטתי שאני נשוי לפוסטמה. ירדנו למטה, אני רואה אונייה, משהו 4 קילומטר, 3 קומות מפוארת, כמו של הזה, של השיע ציצים. ענק כזה. אני בא לעלות לאונייה, פתאום רצה עם הכדורי, אומרת, איפה אותי? אתם לא על הגדולה, אתם על הקטנה עם הפדלי. התחלנו לפדלן, 5 שעות היינו תקועים בלב ים, קרישים עשו מעלינו סללום, חיילים מצרים ירו לנו מעל הראש, יצאו לי יבלות של סוס בפרסה של הרגל, עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? כולכם הייתם בטיול? מה קרה? שלח לי כבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, פעם שלישית זה גלידה, דוד שם הגלידה, שריקי על הטייס. 2:40 בבוקר לקחו אותנו לחדר מסרוכי מקסקסים על הידיים, הבן שלי עם מדוזה על הראש. 3:00 בבוקר דפיקות עם גרזן על הדלת. גרזן, אני קם, אני רואה בן אדם לבוש גלביה, אבאיה, כפיה ושבריה. צעקתי פלינה, חיזבאללה, תסתתרי! הוא אומר לי, לא, אני לא חיזבאללה, אני מדריך מהגמלים של ויזה. אמרתי לו, תגיד לי, מה זה חבילה? טירונות בד 4? מה קרה? מה זה, הקרת ארצך בעל כורכך? לא רוצה. אשתי התגייסה לדובדבן ואני לא יודע. אומר, אדוני, חבל שלא קראת את האותיות הקטנות, רדו מהר למטה, אתם מעכבים את כולם. אמרת לו, רק רגע, אני אשאל את אשתי. אמרת, סתימי את הפה, אני יודע. רגע, זה עוד כלום. ירדתי למטה, שמו אותי על גמל חרבש בלי דבשת.
רק אחרי 3 שעות התברר לי זה חמור. ומתחילים לגעור וחושך, לא רואים כלום, מה זה חושך? אני אומר, מדריך רחמנות, מלא תיירים נופלים מהגמלים. אומר, עזוב, השנה יש לנו הרבה מהם. וממשיכים לגעור, ומה זה חושך? נשבע לכם חושך עד כדי כך שהגמל ביקש מפה. אחרי שעתם הגענו לאיזה חוש, המדריך אומר, לרדת מהגמלים, ישנים כאן באוהלים. פה זה פעם ראשונה שעלה ל-21 לפסיכיאטרי. באתי לאמר, כבונה, כל החבילה הזאת הגיעה לי עד כאן. כי מכאן הייתי עם טריקו. אמרת לו, אני שילמתי על חבילה מלון 5 כוכבים, מה זה הדבר הזה? אומר לי, מה אתה צועק? תסתכל למעלה של כוכבים כמה שאתה רוצה. כל לילה להקטו אותי ברחה שימתולעים, הקרבים בבוקר, אני מתעורר לו פנינה, לגמלים. דממה, אני טמבה, אני טפחתי יותר מדי. נפלתי לבדי קוצנית. עד ששמעתי את הקול של ההליקופטר. מי בהליקופטר? אח של צביקה. שלח לי קבל, מרים אותי למעלה, אומר לי, אמסלם, למה לא תקנה מסוק פרטי? בוא אני אקח אותך מהר לחדר אוכל, דוד שמע חדר אוכל, ישר הטייס הגיע על דוד. בדרך עוד לא נחתנו, בן שלי אומר לי, אבא, הבטחת לקחת אותי לבריכה למגלשון. אמרתי לו, תגיד, אתה לא רואה שאבא שלך עשוי משאריות? אומר, אבא, אבל הבטחת, לא גמרתי את המשפט, מצאתי את עצמי על מגלשה, במהירות 300 קמ"ש, נכנסתי לסחרור, איבדתי ברקסים, אני מסתכל למטה, אני רואה אין מגלשה, אבל אני עף. עפתי כמו טיל טומהוק לתוך הזכוכית ישר לקבלה של המלון. שאלה אותי הפקידה, לאיזה חדר? אמרת לחדר.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמדי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוס כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי.
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוואר.
0: שוואץ?
2: הכוח זה טננמוים, פגימום, אבלמוים, שוואץ, מוים, קורדומוים, גולדומוים, בירימוים, בשר, זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: תרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר ברגע זה שידוד מבאר שבע. נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קו חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית. ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון, מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מהו מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזוהמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם בלומפילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע זה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלו למחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים, שמחה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, אבל בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שח?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88. וואו. אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, עמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ו10 דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
6: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי של לפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: עמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק, מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, עמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מר ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיל, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת, עמי, כן?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תשיגו אצבעות שהשגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לי, חבוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן?
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה, אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזו, עמי.
7: קולמבו!
2: תסלח לי.
7: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
7: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
8: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
8: מה?
2: ספור.
8: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
8: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה המאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
8: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, עמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
8: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תמלו, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, עמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
8: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
8: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיכון.
2: שיכון?
8: שיכון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
8: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
8: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, עמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
8: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, עמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
8: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
8: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
8: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות פה
0: לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטות מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע לך, כפר סבא על הקו.
3: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש שיטות ממגרש בלומפילד, אני מקווה, הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב,
4: נחזור
0: לנתניה.
3: יכול להודות לטכנאים?
0: תודה.
3: הלא
0: דבר?
3: עמי, אני יכול פה להודות לטכנאי?
0: תודה.
3: אני רוצה להודות לטכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות לטכנאים פעם ראשונה, זאתכם פעם שנייה, זאתכם פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
6: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת
0: שספורט הכדורגל. וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיעה לסדרה.
7: ואתם מה אמרתם?
9: אמרנו לה, אנחנו לא צחקנים, אנחנו...

0: Va bene. Ahora quiero cantar la pizmonico de la vida.
1: Sipur Mahaim.
0: Sipur Ahavame Ahaim.
1: Maestro
0: no,
1: del...
0: No, no, no, no. Yo estoy modiando only yo.
1: ¿Sí?
2: Sí, sí, only who.
1: Only you.
0: Only you, only me. Maestro del paranoia,
1: vamos a cantar.
3: Sot shalom, chayalim bachazit, hamishpachot babayit.
4: Ken, lifnei prisot shalom, יש לנו כאן בשורה משמחת מאוד מאוד. לך, מאיר אשל, מאי שם במזרת בית ג'אן, במזל טוב נולדו שני בנים. אחד באקו ואחד בבאר שבע.
3: שלום.
5: זה פרסות שלום?
3: כן.
5: אתה הראשון? אני אחריך. בוא אחריך. בוא אחריך?
3: כן.
5: אני אחריו.
6: داش حامل كل حبرين بمالي بمفلاحت
4: ميمي ميمي
6: ميمي بمفلاحت
4: مي مي انت
6: انا كوين ما كوين بمفلاحت داش حامل
4: كوين ما
6: كوين كوين اشرك حال
4: رشاد شلوم לילדים, לעוזרת ולשכנים.
6: מה עם אשתך?
4: מה זה עניינך?
5: שלום, אני רוצה לסוף של שלום חבל לאחי רב סרן יעקב רקלתי בשייטת ספרדע, ולאחי סגן אלוף רוב רקלתי בסייר הצרחני, ולאחי אלוף משנה שימו רקלתי מפקד טייסת פנטומים, וכמובן שעת שלום חמה לאחותי תת אלוף ברכה רקלתי בזחלם פיקוד לשם בסיני. אחי קרים, אל תדאגו לי, אצלי הכל בסדר. אחיכם, תרס יהושע רקלתי משקר.
3: אני יכול למסור את רשת שלום.
4: כן, רק אתה זוכר מה ההוראות של ביטחון שדה, כן?
3: לא.
4: בלי אינפורמציות מיותרות, יבש, נקי, חלק, צנזר, צנזר.
7: אל תדבר.
3: כן. סתום
7: תמיד. תזכור שזה שידור חי והאויב עלול להזיק לך ולנו.
3: ודאי.
4: אז באמת, צנזר, צנזר.
7: תזכור שהחיים והמוות ביד הלשון.
3: ודאי.
4: מילה אמרת לאויב עזרת.
7: אתה פולט, אתה אויב קולט.
4: אתה קולע, אויב צולע, אתה יודע.
7: אתה תוקע, אויב שומע.
6: יד לפה, רגל לאוזן.
4: אני רואה שהבנת. אז באמת, צנזר, צנזר.
6: רשת שלום חמל, אשתי שרה כהן ולילדים. כן.
7: שרה כהן זאת אשתך?
3: כן.
7: באמת?
3: כן.
7: זאת שעובדת במשרד הביטחון, מחלקת הרכש?
3: כן.
7: נסע לפני שבועיים לקרקס והביאה משם את הטיל הזה עם הראש נפץ פציץ, אה?
3: כן.
7: מה כן? אז מי צריך לדעת מזה? אידיוט.
1: צנזר, צנזר.
3: אני יכול למסור דש לאבא שלי.
4: אבל מצונזר.
6: דש חם מצונזר לאבא שלי יעקב כהן ולאימא.
4: אתה הבן של יעקב כהן?
3: כן.
4: מנהל בית חרוש לפגזים ביד אליהו ברחוב לגרדיה 6, על יד הכדורסל שם. איפה שמייצרים את הפגזים הסודיים האלה.
7: אתה מתכוון לדיסבנטין החדש, שהטווח שלו 50 קילומטר?
4: 400 קילומטר, יאללה.
7: מה אתה עושה?
4: זה אבא שלך?
3: כן.
4: אז מה כל האינפורמציות האלה?
1: צנזר, צנזר.
3: אני יכול למסור דש לפחות לילדים שלי?
1: לא!
3: הנה על רבקוב.
1: אתה השתגעת?
3: מה אמרתי?
1: אמרת את הסיסמה.
4: דרישת שלום. לזאביק וג'קי ושלומו מאומו.
6: טוב, אז אני שולח דש חם לכל משפחתי, משפחת יפת ברעננה. אצלי הכל בסדר ולא חסר לי שום דבר, אני בעד למען החייל ממשיך מדוג לכל מחסורנו. שתי עיקרה שלחתי לך אתמול שני ארגזים עם בפלים ועוגות וגם סק למנטינות שקיבלנו מקיבוץ עין מנדרים. הצוות של הטנק שלנו קיבל מאיזה קבלן 2,000 עתים, אני שולח לך 1,000. תחלקי אחד או שניים לשכנים, עכשיו תשאירי לילדים, אולי ילמדו לכתוב. כל הכבוד לויצו ששלחו לנו נעלי בית. תשלחי לי את המידות של הילדים, דחוף.
4: דרישת שלום, חמה חמה, לחמתי, לחמי, לחמי, לחממה, לחמו וחומסקי ונחמה, מחומי מאל חמה.

0: אנחנו שמחים להיות בכנס להקות הנחל, וכפי שאתם יודעים, פולי ואני היינו בלהקת הנחל, אבל שייקה לא היה.
1: לא קיבלו אותו.
0: אז אתם אולי לא יודעים, אבל אסור לנו להופיע בלי שייקה, ועד עכשיו זה הצליח. אז תודה רבה. אם זה לא הצליח, אז אני אספר לכם ששאלנו את שייקה למה לא קיבלו אותו ללהקת הנחל, והוא סיפר לנו. אז תרשו לנו להראות לכם את הבחינה של שייקה בלהקת הנחל. במסגרת תוכניתנו, הקטע נבחן, נמצא איתנו באולפן הבמאי הקבוע של להקת הנחל, מר אינגריד ברגמן, אשר יבחן את הנבחנים ללהקת הנחל.
2: נו?
0: בית הנבחן! ואני מזמין את הנבחן הבא. בבקשה.
3: תעמוד שם. אתה תעמוד שם. שלום חביבי, מה שמך?
4: שייקה לוי?
3: לוי, אתה אח של יוסי בנאי.
4: שייקה לוי.
3: אח של טופול.
4: לא, שייקה לוי. שם משפחה לוי.
3: אתה בטוח שום קרבה?
4: לא, שום דבר. למה זה חשוב?
3: חשוב מאוד, שייקה לוי.
4: אני שכן של מסקין.
3: מסקין. ידעתי שאני מכיר אותך מאיזשהו מקום. תאמר לי, שייקה לוי, מה אתה רוצה?
4: להתקבל ללהקת הנחל. להצטרף ללהקה. להיות עם...
3: תאמר לי, אתה... אתה יודע לשיר?
4: אני יודע, לא יודע. שרים.
3: אתה מקיבוץ?
4: קיבוץ, כן.
3: מה תשיר לנו?
4: מול הר סיני, טוב.
3: טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: אפשר. תודה רבה, שייקה, תודה רבה. תאמר לי, שייקה. אולי אתה יודע, מה עוד אתה יודע לעשות? אתה יודע לרקוד?
4: מה שרוקדים.
3: מה שרוקדים בקיבוץ?
4: כן.
3: מה אתה רוקד? מה תרקוד לנו?
4: אל גינת אגוז, טוב?
3: בבקשה, טוב מאוד.
4: אפשר להתחיל?
3: בבקשה. אני אבקש שקט. תודה רבה, שייקה.
0: עברת, מאה. אני חושב שהוא עבר.
3: תאמר לי, שייקה.
4: בחזרה זה כבר נגמר מזמן.
3: תאמר לי, שייקה.
4: לוי.
3: אתה, לוי, כן. אתה בכל זאת בטוח שום קרבה.
4: שום דבר. שכן של מסקי.
3: רק מסקי. תאמר לי, שייקה, אתה יודע לשחק?
4: שש בש, טוב.
3: מה זה שש בש, גברי?
0: פינג פונג.
3: טניס.
0: טניס.
3: תאמר לי, לא הכנת לנו שום קטע משחקי?
4: לא, עכשיו יש אתם, תתנו לי משהו.
3: אני מבין. תאמר לי, אני אתן לך אתיוד.
4: תודה רבה.
3: תסביר לו מה זה אתיוד.
0: גליה, אני מבקש, הצחוק שלך חזק מדי. אתיוד זה מין מצב שאתה נמצא בו ואתה צריך לצאת ממנו בכבוד.
3: תשמע, שייקה.
4: כן.
3: עכשיו תקשיב טוב. אתה עומד על צוק גבוה.
4: איפה?
0: בבל צוק.
3: בבל צוק. אתה עומד על צוג גבוה.
4: כן.
3: לפניך תהום, מימינך אריה, ומשמאלך בבון מצוי. מאחוריך עומד ברוסלי, אלוף הקראטה. מה תעשה ולאן תלך? בבקשה, שייק. לאן אתה הולך, שייק?
4: אני הולך להקת פיקוד מרכז.

0: האיש לא זז, אפילו זיז, כשתפוצץ בלון הגז.
1: חשבתי שנפל בגז.
2: הוא לא הפסיק את הסעודה כשביתו בלעה את התעודה.
1: הייתה רעבה, שתבלה.
0: מרוב שלווה, אשתו ברחה.
1: וואלה, שלחתי לה מברק ברכה.
3: מה יש לומר? בן אדם שלב.
1: באמת מכל הלב.
0: רואה פושטק.
1: תופס מרחק.
2: רואה שוטר.
1: עוקף מהר.
0: ביום שבת על המגרש, הוא לא חונק את השועל.
1: לפעמים קצת את השופט.
3: איך אמרתי? בן אדם שקט.
0: בלתי מתקוטט.
3: בהחלט.
0: אבל...

0: בית המשפט.
1: מה עשיתי?
2: אתה עשית פומפייה מהפנים של חזקיה?
1: התיקונים על חשבוני.
0: אתה הכנסת שטוזה לשוטר ארמוזה?
1: טוב, הוא עשה לי פוזה.
3: רבותיי, הוא צייר על בנייני העירייה את ראש העיר בחזייה.
1: רק סקיצה קטנה.
0: הוא הכריח אוטובוס מלא נוסעים לשיר איתו יחד. הלך דייג למעיין, צום צום צום.
1: בזמזום.
4: מה יש לך לומר בטרם תתעלה על עץ גבוה?
1: אבקש להנמיך את העץ.

0: אבל
1: פתאום באופן לא קבוע בערך פעם בשבוע השד יוצא מהבליזה
0: וזה התמוי תופס אז

0: בית המשפט.
1: אתה הודעת בציבור ששר החי והצומח נולד על שיח פטרוזיליה?
2: אני?
0: תגיד לי, אתה פיזרת DDT ב-IBM של נו נו נו?
2: ככה קצת פיזרתי בפינות.
3: מה יש לך לומר בטרם תועמד לפני כיתת האש?
2: טוב, אני חשבתי אולי אפשר לפקסס.
3: קריזה!
2: אנה, אנה, אנה, קורדי.

0: אנשובי, שיבס, חבר'ה, בואו קצת לדשא. הלו, אנשובי. לחיים.
1: לחיים, לחיים, פסטרמה. שמנה קוקטל פארטי על הכיפק. איפה שיבס?
0: שיבס.
1: הלו, שיבס. על הכיפק. מה נשמע, שיבס? איך הביזנס?
2: הביזנס קצת קשה. ימים קשים. אני ממש לא זוכר ימים קשים כאלה. אתם לא מרגישים את זה?
0: זה. כל המשק במצב קשה.
1: קשה.
2: ממש קשה. הנה, שלחתי את הילדים לסאמר סקול בז'נבה. כמו בכל שנה. איזה מחירים זוועה. לחיים.
1: אוי, קשה, קשה.
0: ממש קשה.
2: אמרתי לאשתי, אם לא נעמוד בזה, משנה הבאה נשלח אותם ללונדון. נכון. יש לך ברירה?
0: קשה.
1: קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: איך היה כבד אווז, אנשובי?
1: אוי, קשה, קשה, קשה.
2: קשה, קשה.
0: כבד אווז היה קשה?
1: לא, לא, הכבד רע. המצב קשה.
0: מצב קשה.
1: אם המצב היה כמו הכבד, היה הרבה יותר קל, אה? הנה, דינקום.
2: על יפול רוח אחר.
0: לך אחר.
2: הנה, הזמנתי לילדים אצלי בחצר איזה בריכה. הפקקת בריכה. 20 על 30. 11 מיליון לירות.
0: מה אתה אומר?
2: ובלי מקפצה.
0: בלי מקפצה.
2: זה מדינה שלנו, מה לעשות? לך.
0: אבל לא יודעים מה לקחת, אתה אומר.
1: גם אני באמת... הבאתי בבית 3 פיליפיניות מבומבי.
2: 3?
1: 3, אחת בשביל הילד, אחת בשביל ילדה ואחת ספר. מנכון לחון עלה לחון.
0: כמה?
1: חון.
0: כמה?
1: לא, מחרתי סטוק בלל. לחיים.
2: לחיים.
0: שעשים לכם אולי איזה סינטרה או משהו לשקוע?
2: סינטרה זה אולד פיישן. שים אולי אם יש לך איזה פלטרס יפה.
0: פלטרס, ודאי.
1: באמת, הפלטרס זה מזכיר לי את הדפרסיה שקיבלתי שהבורסה נפל. אתם יודעים מה אני עשיתי?
0: מה?
1: לקחתי עכשיו הילדים לוויקנד. 180 יום סביב העולם מתחת למים. אינן דינקום.
0: ולפופולי.

0: זה מתזמורת הצלליות.
1: זה לא
0: יודע. יאללה יאללה
2: הנה אחינו הקטן המלומד עושה כבוד לשני אחיו הגדולים ובא לשתות איתם כוס קפה.
0: ירושלים של זהב
2: הם משנכון שבזל אור
0: הלא לכל שירייך אני ציפור.
3: ראיתי שד. איזה שד, יבבה, איזה שד.
2: איזה?
3: שד.
0: איפה?
3: שם.
2: מתי?
3: עכשיו.
0: בעיניים שלך?
3: בעיניים שלי.
2: באמצע היום בלי קומופלאז'?
3: באמצע ובלי.
0: בראבו עליך, יח.
2: חגים מוזמנים לססון, אה?
0: חבר הסתדרו?
3: מי?
0: השם.
3: לא שאלתי.
2: לא שאלתי.
0: לא יודע.
2: מהממשלה?
3: לא.
0: יעני לא בן אדם.
3: אם שד, איך בן אדם? איזה שד,
2: יבא. שמענו.
3: שמעתם, אבל לא ראיתם.
0: ואתה ראית?
3: ראית.
2: איך היה?
3: בלי עין הרע.
0: איזה צורה היה לו?
3: צורה.
2: של עוף? כמו ציפור?
3: לא.
0: של חמור?
3: לא.
2: לא ציפור, לא חמור, לא בן אדם? ואמר לך איזה דבר?
3: אמר.
0: מה אמר?
3: מה שאמר?
2: בעברית.
3: אז איך?
2: אני עורף, אולי היה איזה שד אנגלי. ודיבר טוב.
3: דיבר לעניין.
0: אולי היה מסכין הדוד שלך מרמלה שנפל בג'ורה ולא יצא.
3: יאללה.
2: מה זה יאללה?
3: יאללה!
2: איך אתה מעז לדבר אל אחיך הגדול ממחמש שנים ובחכמה יג'חש?
0: ולק אביך עליו השלום היה שומע מהפה שלך דיבור כזה, היה מכניס אותך ישר בבית יתומים.
2: הלכת להיות מלומד, סתמנו את הפה.
0: כן.
2: הלכת לרקוד סלוני, סגרנו את העניים. הבאת בבית ספרי תואבה, השם ירחם מעלש. אבל שאתה לא תבוא פה תגיד לשני אחיך הגדולים ממך בשנים ובחכמה השטויות שאתה מדבר.
3: תפדל.
2: מה תפדל?
3: לא ראיתי.
2: סחטן. אז אם אתה לא ראית, מאיפה בא לך בראש לבוא פה להגיד ראיתי?
3: למה ראיתי?
0: מה אתה ראית מה?
3: שד.
0: דחיל רבא, לא צריך עכשיו מוזיקה, למה עוד מעט התותחים ירעמו.
2: תשמע, יא פרחח. איזה מין אח אתה שמכניס פה לוק שעם שתי האוזניים תצילנה, אה? לא אבא שלך אמר לך יטרונשו. לא אמא שלך אמרה לך יקלה ועשה. לא בבית ספר שלך אמרו לך חלס. אין. מתו השדים כולם. לא נשארו אפילו אחד בשביל כפרה. אמרו או לא אמרו?
3: אמרו.
2: הכניסו לך בראש או לא הכניסו לך שזה אמונות פלות בהחלט?
3: הכניסו.
2: סחתי. עכשיו אתה תבוא תגיד לי באופן שכלי מה אתה ראית שם בעיניים שלך באמצע היום?
3: שד.
0: יא אחי, אני אוהב אותך אהבה עזה מכל הלב. הכל נכון, אבל אני אתן לך סטירה אחת ודי.
3: טוב, תיתן סטירה.
0: יא אחי, אם אני אתן לך סטירה אתה תיפול חולה אולי חודש, חודש וחצי?
3: ואני אגיד לך, יא אחי, שאני לא מתבעל ולא מתפחד, למה שההיסטוריה על צידי.
0: ما אומר אחיך يا اخي
2: ولك اخيك زي يا اخي يوتر غروه من يوسف الصديق ذكرونه لبرحه شيم كركست كل اخيم شلو ذكرونه لبرحه بكل من كركوسيم של حلمون
0: בא לך לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום?
3: אני אמרתי שבא לי לחלום איזה חלום בזמן הלילה פתאום.
0: אתה לא אמרת, אני בא לי לשאול.
3: אתה בא לך לשאול, אני בא לי להגיד לך, יאללה.
2: יאללה, תן לו סתירה אחת על החשבון של אבא, זכרנו לברכה ודי!
0: מי לימד אותך כל המדעים האלה, יקר הקוס?
2: מי? מי? אחיך הבחור שעובד בחברת חשמל?
0: או אחיך האמצעי שקבר שלוש נשים ועוד עכשיו ידו נטויה?
2: לפני שאני מתחתן, מצאת לך זמן לעצבן לי את הלב, אה?
0: מי תזטז לך את השכל, יא אחי?
2: אולי, אולי אחיך, שקנה לך אופניים רלי? עם דינמו!
0: או אביך עליו השלום, שהיה ממזר בממזר, זיכרונו לברכה, וידע כל השבילים של החיים בעל פה, זיכרונם לברכה, הוא לימד אותך כל המדעים האלה.
3: אני אמרתי.
2: אז מאיפה? מאיפה שמעת את כל הלוקשים האלה, יא מופרע? ברדיו שמעת? בגל הקל?
3: לא.
2: הלו החתול, שהוא לא בן אדם, כבר יודע שאין כאלה דברים מה שאתה אומר. אז איך יבוא? אח צעיר, רח בשנים, גדיים מהגדיים, עוד לא התחתן פעם אחת אלא עם אביו. ויבוא יגיד לשני אחיו דבר כזה, איך יא שורר?
0: איך?
2: יא מורר?
3: אבל ראיתי!
2: תחלה שנה וברכותיה, תחל שנה ומכותיה.
0: מה אתה ראית, מה יחולה?
3: שד!
0: לא תגיד לי, איפה אתה ראית השד, יא ממזר בן זקונים? מאיפה יצא? מהאוויר? לאיפה הלך? לעירייה? לא תגיד לי הכל באופן גיאוגרפי אמיתי, למה שאני אחיך הבחור יכניס לך שבעה שדים ברמח עבריך ודי.
2: תגיד מהר ואל תקלקל את שמחת החתונה. היה הולך ברחוב.
3: ברחוב.
2: היה הולך ברחוב. איך היה מלובש?
3: מלובש.
2: מלובש. פרנג'י.
3: פרנג'י.
2: פרנג'י. היה גבוה קצת.
3: בינוני.
2: עם כובע?
3: לא.
2: היה צולע קצת.
3: ככה, קצת.
2: ולק זה חלפון שבוחר בלונים!
3: יאללה!
2: ולק תעזוב אלה!
0: תעזוב לי שאני אשבור לו את הפה בשביל אבא, זיכרונו לברכה.
3: איכס! איזה בני אדם שנתנו לי בתורת אחים. ולק, נהיה לי רע, נהיה לי שחור. העיניים רואות איך הקוסמוס כולו מתקדם שעה שעה בדרכי הקדמה והאור, ואצלי בבית מלכות החושך.
2: איזה מילים יוצא מהפה של אחיך, יא אח.
0: ההיסטוריה נשפך מהגרון שלו.
3: איכס עליכם איך שאתם מחניקים הדור הצעיר השואף לאור ופותח את השכל לראות את המציאות כמו שהיא. איכס, איכס, איכסוסן.
2: מאיפה בא לאור?
0: מהחושך.
3: ותדעו לכם שהעולם שייך לצעירים בלי הבדל דת וגזע על פי הראייה הפנימית וההצטיינות הרוחנית. ולכם אנחנו נאמר איכס, איכס.
0: איכס. יא אחי, יא מחמל אומלל שלי, יא עין שלי, אנחנו לא מפותחים כמו הנל.
2: אנחנו לא קוסמוסים. אנחנו בני אדם.
0: חושך, אור, מציאות, חנטריש הכל.
2: חיים, מתחתנים, אולי מתים.
0: גם כן הרבה כיתות בבית ספר לא נכנסו בראש כפרת עוונו.
2: כפרת עוונו.
0: אבל תאמין לאמרי אחיך שעובד זמנית בחברת החשמל.
2: תאזין, יא אידיוט.
0: תפתח טוב שני אוזניים ותאמין לאמרי אחיך האוהבים אותך משחר נעוריך, יא אחי.
2: תשמע, יא מופרע.
0: אתה שומע?
3: שומע.
0: שומע טוב.
3: טוב.
0: אין שדים, יא אחי.
2: אין. הלכו, לא יבואו.
0: לא היו.
2: לא היו. לא ילכו, לא יבואו.
0: לא היו,
1: لا يهيوم لا يلحون لا يعوفوا لا يبعون.
0: تأمين راك تأمين يا أخ.
3: إن لا يو
2: اي برافو
4: هيك تعبره
5: اخره ايه.

0: כן, גולדשטיין, מה קרה?
1: הרב אבוקסיס פה.
0: רק הוא חסר לי עכשיו הפרינק פארק הזה. תגיד לו שאני עסוק, אני במקווה.
1: אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני יושב עם דוי לתורה.
1: גם את זה אמרתי לו.
0: אז תגיד לו שאני באמצע ההבדלה. תגיד לו משהו.
1: הוא אומר שהוא רוצה לדבר איתך.
0: מה זה הוא רוצה לדבר איתי? אבל זה אני שלא רוצה לדבר איתו.
1: הוא אומר שזה דחוף.
0: דחוף. מה לא דחוף אצלם של השפץ החייזל? מה יש? הוא ספרנט. הלו מחר הוא יראה אותי בוועדת הכספים של הכנסת. מה הוא צריך לבוא אליי הביתה?
1: הוא אומר שזה פיקוח נפש.
0: פיקוח נפש. ושאלה, תכניס אותו. וגולדשטיין.
1: יו.
0: תגיד לו לאבוקסיס שיזכור שאני לא מדבר איתו.
1: זה חדש בשבילי.
0: כן, אני לא מדבר איתו. אחרי שהלך ופתח ממול מפלגה דתית אחרת ועשה קונקרנציה למפלגה שלנו. אז תגיד לו שאני ברוגז אותו. אתה שומע?
1: שומע, שומע.
0: ושידבר עליי בגוף שלישי כשהוא מדבר עליי. הצ'ילבה. אני אראה לו לאבוקסיס הזה שרב אשכנזי בישראל זה לא ילד טוב ירושלים. אצלי זה או ברוגז ברוגז לעולם או שוילים שוילים אף פעם.
2: שבוע טוב, רב קלוצמח.
0: אם הוא בא אליי, שבוע טוב כבר לא יהיה לי. לעניין אבוקסיס.
2: הוא רוצה קלפים פתוחים, רב קלוצמח?
0: רק פתוחים, ובלי פעיל שתיק.
2: למה הוא מתכוון, רב קלוצמח?
0: הוא מתכוון. שהוא לא יוציא לי מהשרוול איזה דרעי קטן. לעניין, לעניין.
2: הוא לא מציע לי כיסא לשבת?
0: לא, לעניין.
2: העניין שבשבילו באתי הוא סודי, רב קלוצמח.
0: מה כבר יכול להיות סודי אצלכם?
2: אני פה כי השעה שעת חירום.
0: מה קרה?
2: אני באתי בעניין המשיח.
0: לא זמחות מדם בופקס. מה רשכת? מה אתה בעניין למשיח?
3: שהוא אומר משיח, למה הוא מתכוון?
2: כשאני אומר משיח, אני מתכוון למשיח.
0: צדקנו?
2: צדקנו, המשיח כאן.
0: הוא מדבר בצינות.
2: בצינות.
0: הוא יברוך. גולדשטיין! אל תעביר לי שיחות!
3: רגע אחד, מאיפה הוא כל כך בטוח שזה משיח, כמו שאומרים מהאורגינלי?
2: אורגינלי, היה זיוף, הייתי מרגיש.
0: וזה לא זיוף?
2: שמן אמיתי.
0: זה אסון.
2: אסון, אסון.
0: זה אסון. הולך פה להיות כזה ברוך שאפילו הקודש בו יכול להוציא אותנו מזה. מיהור, איפה אתה?
2: מה?
0: מיהור ראה אותו?
2: לא, אבל היה טלפון.
0: ממי?
2: ממשיח.
0: מתי?
2: ביום שישי, דקה לפני שהשבת נכנסה.
0: ממי? ומה הוא אמר?
2: אמר, אני פה.
0: מה עוד?
2: זהו, לא הספיק הרבה מפני שפתאום השבת נכנסה.
0: איש, השבת הזאת לפעמים נכנסת כמו איזה קוץ. אבל לא, זה לא יכול להיות, זה לא הוא.
2: מה זה לא הוא?
0: זה לא הוא, לא סוכם בפירוש, הוא יעבור רק באחרית הימים.
2: מי סיכם איתו על אחרית הימים?
0: מי לא? כל גדולי תורה, הרבי משטנץ, הרבי מיונטרוויאט, רבה הראשי של העדה האשכנזית מלאס וגאס, האדמור מסלוט משין.
2: רב קלוצמח, חלילה לנו לתת למשיח לבוא בשעה זו, כי בנפשנו היא.
0: לא רק בנפשנו היא, גם בכיסינו היא.
2: בשום אופן לא, אתה שומע? בשום אופן לא.
0: אבוקסיס משיח בשלינה עכשיו זה פשיטת רגל.
2: שתוביל אותנו לפשוט יד.
0: בואי נשאלו אלו.
2: הוא לא פה, הוא שם.
0: בואי נשאלו אלו. רק עכשיו התחלנו לקבל קצת כספים ייחודיים.
2: תן לי לומר לו מילה.
0: יהיה קצת סגני שרים. קצת יושבי ראש ועדות כספים.
2: תן לי לומר מילה.
0: רק קצר, כי זה שיחת חוץ.
2: ואנחנו, ריבונו של עולם, עוד לא הספקנו להחזיר מלחמה שערה לקיבוצים שהוציאו תחיותינו לשמד. והנה בא המשיח ועושה לנו אשכרה בעיניים.
0: הוא יכול במטותא ממנו להגיד לי, איך זה שמשיח טלפן דווקא אליו?
2: למה, אל מי הוא היה צריך לטלפן?
0: אליי, למשל.
2: אבל משיח הוא משלן?
0: אזוי.
2: משיח הוא ספרדי?
0: אזוי.
2: אזוי, האמא שלך. עובדה, קוראים לו משיח.
0: אני אומר לך, הוא משלן, הוא ליטאי. שמו הקודם היה מוישי משמושקוויץ. מוישי משמושקוויץ, אז זה לא שם מסחרי, זה לא שם שמושך קהל.
2: נו.
0: אז אנחנו שינינו את שמו, מוישי משמושקוויץ למשיח.
2: מוישי משמושקוויץ, מוישי קשקושקוויץ.
0: כן, נתנו לו שם אחד, אתה לא מבין. משיח, כמו אלוויס. כמו ריטה, כמו אדם, כמו
2: מדונה.
0: פו, ימח שמה ושם זה. שלא תזכיר את שמה של המופקרת הזאת אצלי בסלון.
2: אבל היא יפה, מה שמה?
0: מה כל כך יפה?
2: יפה, יפה.
0: מה כל כך יפה, רקדת כמו שהבילדך עם התחתונים והחזייה עם כל הציסס בחוץ? היא מוציאה קולות כמו של נחש צפה.
2: מאיפה הוא יודע את כל זה, רב קלוצמח?
0: מהקליפים.
2: מהקליפים.
0: הוא יודע מאיפה שהוא יודע. אתה אל תזכר, אל תזכר שאני הייתי יושב ראש ועדת הצנזורה. אני הייתי חייב לראות את כל הנה, את כל הזימה ואת כל התויבה ואת כל ה...
2: ציצקלה.
0: נכון. ציצקלה. הייתי חייב. זו הייתה שליחות ציבורית. ואם בציצקו לך סקינון אבוקסיס, הוא זכר משמע של השחקנית המופקרת הזאת.
2: אני יודע, אליזבת טיילור.
0: אליזבת טיילור, זה סאלטה קאקר. היא יושבת לי על קצה הלשון.
2: רגע אחד, כבוד הרב מתקבל אולי לשחקנית הזאת קים בסינג'ר.
0: יו, קים, אוי קים. אוי קים ההר קים. איזה פריצות נהדרת, איזה נחש מחושחש. אני לעולם, אני לא אשכח את המעשר, את המופקר.
2: איזה
0: שקרון? 9.5 חודשים של שקרון חושים.
2: לא, לא, לא, לא. כבוד הרב מתכוון 9.5 שבועות של שקרון.
0: נכון, זה 9.5 שבועות, אבל לי לקח 9.5 חודשים בשביל להאמין שקיימים כאלה דברים זקופים ומושחתים בעולמו שלו קדוש ברוך הוא. ללקק את הפילים. אוי, מי? מה זה?
2: זה הוא!
0: מי?
2: המשיח הגיע!
0: אוי, דיבור! גולדשטיין! תסגור את כל הדלתות והחלונות! איפה אתה, אבוקסיס?
2: לא עצמך, איפה אתה?
0: בואי לי, שלא יהיה למאמה! אוי, מה?
2: אף אחד זה, אף אחד! איפה אתה, גולדשטיין?
0: איפה אתה, אבוקסיס? אוי, מי? עפר ואיפר אני לרגליך!
1: הלו, הלו, לקום, לקום, טוב. אני בסרט הזה הייתי. אסך בר אבוקסיס, כיפינתי.
2: מזיה, מזיה, משיח, כתר חרק, לכתר חרק.
1: נו, ווסרצח, רב קלוצמן.
0: מלייפסח.
1: ומגישפטן?
0: נשתהיר, נשתהיר. אבל נשתפר לך.
1: זהו, אני פה וזה סופי.
2: אבל...
0: כבודו, סוכם שאתה תבוא רק באחרית הימים.
1: ואחרית הימים אתה יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: יוצא.
1: יוצא?
2: באחרית הימים, עד שנחזיר עטרה ליושנה.
1: עד שנחזיר עטרה ליושנה. אסתא מייסה, עד שאתם תחזירו עטרה ליושנה, אני אצטרך להחזיר ציוד. כל יום אתם באים ואומרים, בשנה הבאה בירושלים הבנויה, בשנה הבאה בירושלים הבנויה.
2: שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה, שלום הבנויה.
1: טוב, די. ירושלים הגיעה לי עד כאן. בנויה, בנויה, מרוב בנויה הגיעה כבר עד נתניה. איך עוד הודיעו שהמשיח הגיע?
0: זה אי אפשר.
1: אפשר, אפשר.
2: זה לא על פי התוכניות.
1: אני יורק על התוכניות.
0: בואי נשאר, איך אתה מדבר, כבודו? אם אנחנו נודיע שהמשיח בא, הולך לנו פייפון כל מה שהצלחנו לקבל עד עכשיו.
2: חבל. חבל, אם אנחנו רוצים, הממשלה קמה, אם אנחנו רוצים, הממשלה נופלת.
0: חבל, כבודו, אנחנו מחזיקים את הממשלה בביצים.
1: תחליטו, מה אתם רוצים, גאולה או את הביצים של הממשלה?
2: גאולה, גאולה.
0: אי אפשר גאולה עם קצת ביצים?
1: לא. עכשיו תקשיבו טוב טוב, גם אתה אבוקסיס, וגם אתה רב קלוצמח, מה יש למשיח להגיד? אני קצה נפשי.
0: יו, איך פשטי.
1: או כמו שאומרים, עייפתי.
0: זה תפקיד קשה.
1: או במילים אחרות, ובכדי שלא יהיו פירושי רשי למה שאני אומר.
2: לא, לא יהיו, לא יהיו.
1: אני רוצה לומר בפורום המכובד הזה, מרנן, רבנן ורבותיי.
0: אני אבקש שקט בקהל.
1: יוצא לי מהתחת כל זיוני השכל שלכם.
2: איך אתה מדבר, אדוני המשיח?
0: אתה מדבר. זה לא להאמין שאתה המשיח.
1: לא להאמין שאני המשיח. לכו תודיעו שהמשיח הגיע, או שאני עושה מסיבת עיתונאים ומודיע קובל עם ועדה שאני פה.
2: אבל רק רגע.
1: ואני לא צריך לספר לכם שאני משבילם אחלה סקופ שבעולם.
2: כן, אבל כבודו.
1: מילה אחת שלי ואני בערב חדש.
0: הנה רק עכשיו. רק עכשיו הנחנו על שולחן הממשלה את חוק החזיר.
1: רק עכשיו הנחנו את החזיר על שולחן הממשלה. תראו עם מה אתם מתעסקים.
2: מה זה עם מה אתה? חזיר זה לא תומעה שבתומעה.
1: נכון, לא אז מה?
2: מה זה הסבר?
0: אסור, בואי נשמע אלה, מה אסור שבארץ הקודש אנשים יאכלו טריפה?
1: מי שרוצה שיוכל, מי שלא רוצה שלא יאכל. מה זה עדה של אביכם?
2: השומעות אוזני נכון את אשר שומעות המה.
1: שומעות המה, שומעות אמו. מה שבשבילכם טריפה, בשבילם זה דליקטס.
2: כן, אבל
0: אני לא כל כך מבין מה כל כך טעים בכל השרצים האלה.
1: מאיפה אתה יודע, רב קלוצמח, אם שרימפס טעים או לא? יצא לך למשל לטעום את זה ברוטב שום, יין, קצת בזיליקו, חתיכה בגט. ואתה, אבוקסיס.
2: אתה שאלת אותי?
1: אותך, אבוקסיס.
2: אולי פעם בזמן שהייתי משגיח כשרות באולמי חתונות, אולי טעמתי, כן?
1: נו.
2: לא השתגעתי בזה בכלל.
0: כי אתה טעמת שרימס דמוי שרימס, גוילר.
2: מה פתאום דמוי שרימס?
0: מה אתה מקשקש באולמי חתונות, ייתנו לך שרימס אמיתי.
2: זה היה שרימס אמיתי.
0: אתה יודע כמה זה עולה?
2: כמה זה עולה?
0: 60 שקל קילו.
2: מה? 60 שקל זה לובסטר.
0: זה לובסטר. זה שרימס. זה כלום, זה השרימס הקטנים, זה לא הקריסטל הגדולים.
1: מאיפה אתה כל כך מתמצא, רב קלוצמח?
0: אתה שאל אותי?
1: אותך, רב קלוצמח.
0: אני אגיד לך, כבודו, שאני הייתי ב-48 בשלדק.
1: איפה?
0: בפליאם.
2: בפליאם.
0: איזה החבר'ס נתנו לנו שם לטום משני הסוגים של השרימס, בשביל שאנחנו נדע להבדיל מה קשר ומה טעים.
1: כן טעים, לא טעים, באמת. תנו לבן אדם לחיות איך שבא לו. אני הולך לתקוע בשופר.
0: בוא!
2: לא!
0: אם אתה תתקע בשופר, אתה הורס לנו את כל הביזנס. ממה נתפרנס?
1: תפתחו פרוזן יוגורט, אני יודע מה.
2: כל הכספים הייחודיים שאנחנו מקבלים ושיכולים להמשיך ולקבל, חבל.
1: כספים ייחודיים, אה?
2: כן. זה לישיבות, למחבאות, לעמותות.
0: עמותות.
1: ישיבות.
2: ישיבות.
1: עמותות.
2: עמותות.
1: עמיה.
2: עמיה.
1: עלינה. לכו לעבוד, תפסיקו לשנורר. בית מדרש יוצאי קלאץ' ובית מדרש נוכלי לנץ'. כספים ייחודיים לאדמור מיקש וכספים ייחודיים לעמותת הרב סעדי מששבש. צריך להפסיק עם כל המונקי ביזנס הזה, אתם שומעים? חוץ מזה, כשמשיח בא, לא צריך כסף. אין עמותות, אין ייחודיים, אין שכנזים, אין ספרדים.
0: יש כבודו.
1: ואני אומר לך, אין.
0: הנה אבוקסיס.
1: הוא לא דוגמה, הוא ספרדי מקצועי. אני הולך לתקוע.
0: לא, לא.
2: לא תקיעה אחת שלך ואנחנו תקועים עמוק באדמה.
0: תעשה טוב. עשה טוב, תן לנו 100 שנה מהיום.
1: בחיית רבי. שנה, רוצים שנה?
2: שנה, לא נספיק הכל.
1: לא תספיקו, תיקחו טורקים, תאילנדים, פורטוגזים, מה? חסר דרוזים של שבת בארץ הזאת? שנה או שמדוקר?
2: שנה, שנה.
1: לא שאני מאמין לכם, אבל... אמרתי.
0: שנה, מילה של קלוצמח.
1: מילה של קלוצמח. טוב. אז אני פה בעוד שנה, אה?
2: אם ירצה השם.
1: אל תתחיל איתי. הוא ירצה, ירצה. נכון? אז זהו, יאללה, תראות, אה? רגע, איך אני יוצא לאיילון? אני רוצה להגיע לתיק.
0: לפני שאתה הולך, גם אבוקסיס וגם אני, היינו מאוד מעוניינים לדעת איך זה נשמע תקיעה.
2: אולי אפשר שתתקע לנו איזו תקיעה קטנה.
1: אבל זה אסור על פי דין תורה.
2: אבל בשקט, בשקט, בשקט.
1: בשקט אז אפשר. טוב, תן לי את הכלי.
2: קע את הכלי.
0: הוא בקש ממני, מה אתה נתחה?
2: תראה, ואני חשבתי שופר.
0: היי, שופר זה פסה. היום הכל זה סטייל קומפקט דיסק. שחק אותה משיח.

0: Αναξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Ψυχιά μου, ψυχιά τρίξη μου, νηψιά μου, ξύσου. Όπαλα, να ξύμουν η ψυχιά μου, άλλο. Ιες μίσου μπαμπάι. Α. Ο. Ε. Πώς δε μισπάχατ κρέκερ, άλλο. Ε. Ο. Αουα εα. Άλλο. Anybody home? Είμαι να ξέψεις Ιάνους Μήνους Κυσάσους. Σόκρατε σούπερ σάλ. Ξήμουν η ψία μου οξύ. Ατά ζε Αντών Κρέκερ. Ανή μη Φέλιξ ο Βαλό.
1: Στο τα λέει τετχίλ μιλιάτ λεάμις.
0: Κορήμ ότι ελικόπτερ. תשאל למה?
1: בהזדמנות אחרת, אני על קוצים.
0: למה שאני ככה על הכיף, כזה מרחף, יענו אסתלבט על העננים.
1: מדוע אתה צוחק?
0: אני עארף, העולם מצחיק, הסוחקי.
1: שמע, נעשה לי טובה, תתחיל להעמיס, אני על גחלים.
0: אז תסתובב שיצא רך מכל הצדדים.
1: אם אתה לא מתחיל מיד להעמיס, תדע לך שאני מתקשר לפליקס מפליקס סובלות, ואני מתלונן שאתה לא מעמיס.
0: פליקס לא יענה לך.
1: מדוע?
0: אני פליקס.
1: שמע פליקס,
0: אבל אתה יכול לקרוא אותי הליקופטר.
1: תשמע הליקופטר,
0: אמרתי לך למה קוראים אותי הליקופטר.
1: כן, אמרת, בגלל הסטלבט והעננים והאחלן וג'אברי. עכשיו עשה לי טובה, באמת, אני על סיכות.
0: תראה מה זה עולם, קודם היית על קוצים, אחר כך על גחלים, עכשיו אתה על סיכות. תהיה קצת על הכיף.
1: תראה, אני, תאמין לי, אני מבטיח לך, אני אהיה על הכיפק, על העיני, על הרסי, על האמי, על המוחרקה, על הכל. עכשיו, עשה לי טובה, תתחיל להעמיס.
0: קרקר.
1: מה עכשיו?
0: שתית כבר קפה הבוקר?
1: לא שתיתי קפה.
0: אז בוא נשים מים.
1: בשביל מה?
0: מים בשביל קפה. מה חשבת? מים לדוד המל?
1: אלוהים אדירים, מה אתה צוחק כל הזמן?
0: אני עארף, העולם מצחיק, אז צוחקים. הרעש הזה של הנגריה ממול לא מפריע לכם?
1: איזה נגריה? על מה אתה מדבר?
0: מלא רעשים, מה זה אזור תעשייה פה נהיה? מה אתה הולך פה כל הרעשים? אה? מה, יש לך פה כל מיני... אה? המסור הזה זה לא נגריה?
1: המסור הזה זאת אשתי. עכשיו, עשה לי טובה, אני מתחנן לבניך, תתחיל להעמיס לפני שהיא תתעורר ואני בצרות.
0: למה שאשתך לא תעשה לנו איזה טורקי קטן?
1: היא לא תעשה לך טורקי.
0: ככה, זופ קטן, קרק.
1: לא זופ קטן ולא גדול, היא לא תעשה.
0: מה, סחיבה קטנה, קרק, מה יש לך?
1: אתה מוכן לרדת ממני, קרצייה אחת. אני אומר לך שהיא לא תעשה לך, לא תעשה לך.
0: למה?
1: ככה, מפני שאשתי כבר לא כל כך אשתי.
0: מה היא לא?
1: זאת אומרת, היא לא כל כך בעלי. אנחנו בהליכים.
0: איפה אתם הולכים?
1: אנחנו לא הולכים, אנחנו נפרדים. אנחנו בהליכי גירושין, הבנת?
0: אה, יענו צפרטת.
1: בדיוק, צפרטת. ואין קפה, תאמין לי, חילקנו את הרכוש, והיא לקחה את הקפה.
0: ואתה את הקקאו.
1: הלוואי אם הייתה נותנת את הקקאו. עשה לי טובה, אני מתחנן לפניך, תתחשב במצבי.
0: אני מתחשב, עונמי, מתחשב.
1: אינך מתחשב.
0: אם לא הייתי מתחשב, הייתי מבקש גם איזה קרקר זהב עם הקפה, או קרקר טבעון, או מינימום איזה עוגה. ביקשתי עוגה קרקר?
1: לא.
0: מה ביקשתי?
1: קפה.
0: אתה רואה?
1: כמו ינשוף.
0: בשביל קפה לא צריך יום לימודים ארוך.
1: אבל אין לי. תאמין לי, אלוהים, היה הייתי נותן לך.
0: אין, אני עולה.
1: לאן אתה עולה?
0: פה ממול, לשתות קפה קטן.
1: ומי יעמיס?
0: מי
1: יעמיס? אתה יודע מה, אני אביא לך קפה. אתה בינתיים תעמיס?
0: No problem. No problem.
1: איך אתה שותה את זה? עם סוכר או עם סוכרזית?
0: סוכרזית, סוכרזית.
1: כמה סוכרזית לשים?
0: כפית וחצי, שתיים. אם אנקספסיס, ינוס מינוס כיסה סוס. שימו נפשי עמו. Σήμουνι ψ...
2: אהלן, התעוררת?
3: מאיפה אתה יודע שישנתי?
2: הרעש של המסור, מהנגריה שהיה.
3: מי אתה, אדוני?
2: אני מפליקס הובלות.
3: איפה הגולם?
2: אה?
3: הגולם, איפה הגולם?
2: את מתכוונת אדון קרקר?
3: אני מתכוונת לגולם.
2: הלך לארגן לנו איזה טורקי קטן.
3: אתה מוכר לי מאיזשהו מקום.
2: אני הרבה מכירים. אני קוראים אותי הליקופטר. אני מפליקס. אולי יעמסתי אותך איזה פעם, לא?
3: אמרו לך שאתה דומה לשחקן הקולנוע רוברט רדפורד?
2: מי הגבוה הזה? הבלונדיני? החתיך עם העיניים הכחולות? לא, לא, לא. אבל אם את אומרת שאני דומה לפורד אסקורט, מי אני שאני אשבור לך את המילה? אמרו לך שאת דומה לדולצ'ין.
4: לדולצ'ין?
2: הגבות המחוברות שלך, שתי דיבות עיניים דולצ'ין.
3: תרשי לי להציג את עצמי, קוראים לי ברברה.
2: ברברה, בהר, ברברה, מה? ברברה,
3: ברברה.
2: בר מינן, ברברה. אבל את נראית יותר ברכה, את יודעת.
3: לומר את האמת, קראו לי באמת ברכה. אבל מאז שהחלטתי לחפש את עצמי ולכתוב שירה, אני קוראת לעצמי ברברה.
2: ברברה. אם תחפשי הרבה, תמצאי שאת ברוך, אני יודע.
3: אני רואה מותק שאתה אוהב שירה.
2: אה?
3: אתה אוהב שירה?
2: בטח, מה זה אוהב? אני לא אוהב, מה, שירה אחת אני אוהב? אני אוהב, אני אוהב הרבה שירים. מה? אני אוהב שירים ושערים, שירים לתוך הלילה, שירים שנס לחם, אבל בעיקר אני אוהב את הזמר הספרדי הזה, גלוסיו איכלכיח. זה אחלה זמר.
3: אני כתבתי שיר.
2: מתי?
3: אתה מוכרח לשמוע אותו.
2: לא נכון.
3: יש לי שתי רכבות שדוהרות בתוך העיניי.
2: תאונת דרכים קטלנית.
3: וחושך.
2: הלך הפיוט.
3: הראש סתום.
2: צריך ניקוי ראש.
3: יש לי ציפור משוגעת ששרה בתוך גרוני.
2: וואי, וואי, וואי.
3: ומה יש לי ומה אין לי. וסך הכל, סך הכל מי אני, מה אני, מי אני, מה אני, מה אני, מי אני, מה. מה? מה? יפה?
2: מה? בטח יפה, מה זה? שיגעון של שמה אחלה שיר שבעולם, מה? רכבות, ציפורים, עמיית, מה זה? מה, מה, מה יש לי, מה אין לי? זה לא שיר, זה הצהרת הון, גברת קרגר, זה אחלה דבר.
3: יש לי עוד שיר.

0: קיבלתי אותה במתנה.
1: מתנה זה?
0: ממי?
2: ממי?
0: ממני.
1: ממני.
0: לא ממנו, ממני.
2: אתה לא לוקח שום חליפה, גולם.
1: אתה לא לוקח שום חליפה, עבוב. אולי נעמיס את הקולב?
2: בשביל מה הוא צריך קולב אם אין לו חליפה?
0: נכון. טוב, תעמיס את השעון מעורר.
2: על גופתי.
1: למה על גופת? באתי עם אוטו מסע.
2: זה שעון מעורר עתיק.
0: זה שעון מעורר עומד.
1: בשביל מה אתה צריך אותו?
0: בשביל לדעת מה השעה.
1: 10:10.
0: אתה מוכן להתחיל להעמיס?
2: אני קיבלתי את השעון מתנה מאבא שלי. אתה לא זוכר, גולם?
0: מותק, מה שאני זוכר מאבא שלך זה רק את אמא שלך.
1: אולי נעמיס את האמא שלה.
0: זה מה שחסר לי עוד. טוב, תעמיס את החוט מעריך.
3: מה קרה?
1: אולי נתפס לה ארדונג, אני יודע משהו כזה.
2: אתה רוצח, יורם.
0: אני רוצה?
2: אתה רוצח בדם קר.
0: למה? מה אני עשיתי לך?
2: אחרי 20 שנות נישואים, אתה מעז לעולה לי דבר שכזה.
0: מה אני עוללתי?
2: אתה לוקח את החוט מעריך?
1: איך אתה עושה דבר כזה, אה?
0: אנחנו סיכמנו, נשבע לך, סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, סיכמנו או לא סיכמנו, אלוהים אדירים. תגיד לי אתה, ג'מבו, בוינג, וינטלטור.
1: הליקופטר.
0: סיכמנו שאנחנו מתחלקים חצי בחצי, שהיא לוקחת ככה, תשמע, את הדירה, את המכונית, את הטלוויזיה הצבעונית, את הפרישידר, את הדישוושר, את הוושוושר, את המיקסוושר, את הפישוושר, ואני לוקח את החוט מעריך. חצי בחצי. זה פייר או לא פייר?
1: פיירינה.
0: אני לא מבין, מה את רוצה, שאני אצא מהבית בלי כלום?
2: אם אתה כל כך מתעקש, אתה יכול לקחת את התמונה.
0: תודה רבה לך, באמת.
2: לאן אתה הולך?
0: לקחת את התמונה.
2: אתה גמד שפל ומגעיל.
0: איך את מדברת עליי?
2: אני אמרתי שמצידי אתה יכול לקחת את התמונה, אבל לא העליתי על דעתי שגם מצידך תחשוב לקחת את התמונה.
0: מודק, אני נורא מצטער, אבל מאיזשהו צד מוכרחים לקחת אותה. או מצידך, או מצידו, או מצידם, מוכרחים.
2: אבל אתה יודע שיש לי סנטימנטים עמוקים לתמונה הזאת.
0: You don't say. אני אבוא בתמונה הזו מצולמים החבר'ה שלי מהמילואים. איזה סנטימנטים יכולים להיות על החבר'ה מהמילואים.
2: תתפלא, אבל יש לי.
1: מה אתה צוחק?
0: לא מצחיק, אתה חכי.
1: אז מה נשאר להעמיס אחרי שלא העמסנו את מה שהיינו צריכים להעמיס ולא העמסנו?
2: אתה לוקח איתך את אלכסנדר.
1: מי זה אלכסנדר?
2: הבן שלו.
0: זה הבן שלך בדיוק כמו ששלי, וסיכמנו כבר שבן הולך עם אמא.
2: בן הולך עם אבא.
0: בן הולך עם אמא.
2: עם אבא.
0: תגיד לי אתה הליקופטר, בן הולך עם אבא.
1: תלוי מי הבן, אני למשל לא הלכתי עם האבא שלי.
0: בבקשה, עם מי הלכת?
1: עם החבר'ה.
0: תדעי לך, יהיה משפט בדלתיים סגורות.
1: יענו, קרקר נגד קרקר, אה?
0: יהיה קרקר נגד קרקר, או טריניטי נגד במבינו. אני לא לוקח את אלכס.
1: מה יש לכם? אתם בחי... אתם קרקרים אחד-אחד בחי... מה יש לכם אתם? היא לקחה קפה, הוא לקחה קקאו, היא לקחה דישוושר, הוא לקח טיזוושר, אני יודע, מה יש לכם? ילד זה לא קולב, ילד זה לא חוט מעריך. תישארו ביחד, תבקשו סליחה, וחולוסטול ציפור, מה העניין?
2: אני הייתי נשארת איתו, הליקופטר יקירי, אבל תבין שאני מוכרחה למצוא את עצמי.
1: מוכרחה למי? כי עלי קיבקה למצוא את עצמך. תגידי תודה שהוא מצא אותך ואת מצאת אותו. המצב בשוק לא מי יודע מה, וכמו שאני רואה אתכם לא יהיו עליכם קופצים, אז יאללה תישארו ביחד ונגמר העניין. יאללה יורם, תבקש סליחה. יאללה תבקש סליחה.
0: טוב, סליחה.
1: עוד פעם?
0: סליחה.
4: סליחה.
1: ככה מבקשים סליחה? ככה מבקשים סליחה? תהיה גבר, תשפיל את עצמך, תהיה גבר, תהיה סמרטוט, תהיה גבר, מה יש לך? תיגש אליה, תגיד לה... תגיד לה... אני ערב, מה אתה תגיד לה... אשתי היקרה, אני באמת מצטער על כל... אתה עוקב אחריי? על כל מה שהיה. אני לא הבנתי אותך כל השנים. ההפך, אני אעזור לך למצוא את עצמך. אתה עוקב אחריי? השירים שלך זה משהו שיגעון. ככה תגיד. תלחש לה באוזן כמה מילים. אתה עוקב אחריי? כמה מילים ככה. תלטף אותה בשערות. תרד לכתפיים, למותניים. תרים אותה על הידיים. לחדר השינה.
0: רגע, מה אתה עושה?
1: מה זה עניינך? מה אתה עוקב אחריי? מה יש לך?

0: אתה בסדר, טוני?
1: אתה טוני, אני דאג.
0: אני טוני?
1: טוני זה תמיד עם הגולף.
0: נכון, אני עם הגולף.
1: לא חשוב, צריך לברר איפה אנחנו ומה התאריך.
0: הנה קיוסק. בוא נציץ בעיתון.

0: עיתון השומר.
1: השומר? 1947. פלסטינה. השלטון הבריטי.
0: דמת. חייבים להסתתר.
2: היי, סטופ, אתם שניים.
1: נעים מאוד. אני טוני, זה דאג.
3: אני אברהם דאץ.
0: אנחנו מהעתיד.
3: הבריטים רוצים לגרש אותי מהמדינה בגלל שאני מהמחתרת היהודית.
1: אברהם דאץ, מוכר לך? אומייגאד!
0: מה קרה?
1: זה סבא של משה דאץ.
0: סבא של משה דאץ? אתה בטוח? אומייגאד!
1: ישו הצלוב!
0: ג'יזוס קרייסט, דמת! אם הבריטים יגרשו אותו, משה לא יגדל בארץ.
1: משה חייב לגדול בארץ.
0: אסור לנו לתת לזה לקרות, משה חייב לגדול בארץ.
1: אם הוא לא יגדל בארץ, אם הוא לא יעשה את האמנות שלו פה, כל התרבות הישראלית בסכנה. משה חייב לגדול בארץ.
0: טוני, יש לי רעיון איך לברוח.
4: הבטן! קדימה, בוא נברח! קדימה!

0: זהו, אברהם. מכאן אתה כבר תסתדר לבד. תודה רבה. הצלתם אותי. נורא חשוב לי לחיות כאן, כי כאן נולדתי. כאן יוולדו לי ילדיי, כאן אבנה לי את ביתי בשתי ידיי. ובעוד שנים 2000, סוף לנדודיי. אז תודה, להתראות לכם. רגע, אני לא הצעתי לכם. לי סטיק.
1: לא, לא, זה בסדר.
0: לא? להתראות.
2: דמת.
1: מה קרה, דג?
0: אני שומע את הבריטים מתקרבים.
1: אל תדאג, דג. תמיד במצבים האלה שאין לנו לאן לברוח, אנחנו נעלמים ועוברים למשימה הבאה.
0: נכון. טוני? טוני? קוסמק, טוני, הזבל! טוני, הבן זונה! עזבו אותי, אני מעדיד, עזבו אותי, אני מעדיד, אני מעדיד! עזבו אותי, אני מעדיד, טוני!
3: דוקטור פולק, שלום עצמאות, מה שלומך, חמודה? תאמרי לי, מתי את חוזרת הביתה? אחרי החוג לקרמיקה, יופי. תקשיבי לי, עצמאות אוש. אנו, איזו שאלה טיפשית. בוודאי שאני אוהב אותה. אחרי הכל את ביתי. תקשיבי לי, עצמאות אינקה. כאב לביתו, אני מרשה לעצמי לומר לך שאני חושב שזה עדיין מוקדם בגילך להתחתן. אנו, אם הוא אוהב אותך, זה בעיה שלו. לא, חס וחלילה, אין לי שום דבר נגד חבר שלך סס. למרות שאני לא כל כך סס מהשידוך הזה. כי אני חושב שאת צריכה להתחתן עם מישהו קצת יותר... לא, שימי. לא, אל תסקי לי באוזן. אנו, את לא רוצה שאני אדבר על זה, אני לא אדבר על זה, בסדר. נו, מה את רוצה עכשיו? שמה? שאני אפגוש את אבא שלו? אולי, תראי, קרונית אין לי שום התנגדות לפגוש אותו, למרות שאני עדיין חושב שאת ממהרת. ותאמיני לי שאם אמא שלך הייתה חיה, הייתה חושבת בדיוק כמוני. מה? מי? איך? מוכרקה? מה זה מוכרקה? אוך, זה שם של אבא שלו. אלו לא, כי מוכרקה נשמע לשם של איזה מערה, או ואדי. מה את אומרת? את כבר קבעת איתו פגישה. נו, יופי. מתי? היום? פה אצלנו? בחמש? אני בשוק, מה? עכשיו חמש. מה זה? אז הוא בטח בדרך המוחרקה שלך. נו, בסדר, אל תפקי. אני אמרתי שאני אדבר איתו, אז אני אדבר איתו. למרות שאני במקומך לא הייתי מטפס על המוחרקה הראשון שאני פוגש. זה בטח, רק רגע. להתראות, חמודה. אני פותח. שקרף חולרו, ישבור לי את הדלת, הפרימיטיבי. אני פותח.
4: אהלן, אהלן, אהלן. אתה, אני מבין, צריך להיות אדון פולק.
3: כן, אתה יכול לקרוא לי ססק.
4: אבל אני כבר התרגלתי על פולק, אז למה עכשיו להסתבך עם שסק?
3: ססק.
4: ססק, שסק, חשק, נשק, מה זה חשוב? העיקר הכוונה. אני ויקטור, אבא של ססון, ויקטור מוכרקה. אהלן, אהלן, אהלן, אהלן. כמה?
5: 2.5.
4: בטח סגרו מרפסת.
3: יורשה לי לשאול הפרסונה הזאת שבא איתך.
4: למה פרסונה? חס ושלום, זה פואד.
3: פואד?
4: כן, זה בן אח שלי.
3: לרגע הייתי בשוק טראומטי ממש. כיוון שפועד, תסלחו לי בשביל הביטוי, נשמע כמו שם של רעול פנים.
5: אני בן אח שלו. אמא שלו, בן שלה, אבא שלי, אח שלו, דוד שלי.
3: לא, שמענה, אתם לא משפחה, אתם תשבץ.
4: אני הבאתי אותו איתי למשהו, יש לו דיפלומה בחתונו.
3: מה אתה אומר?
5: אני לבד התחתנתי עד עכשיו איזה 6-7-8 פעם. אני אין שנה שלא מתחתן ומתגרש 3-4 פעמים. יש לי כיסא קבוע ברבנות. מכירים אותי בעל פשע.
4: בשביל זה התחבושת, אתה יודע, מרוב כוסות שהוא שובר יש לך.
3: אני מבין שאתה התגרשת ומחייך הרבה יותר פעמים מאשר התחתנת.
4: כן, פועד התגרש יותר מאשר התחתן, זה למה שהוא חכם. הוא היה רואה את הסכנה מתקרבת, היה חותך העסקה על המקום. לפעמים עם הקלה.
3: אני רק מקווה שאצלכם זה לא עובר בתורשה.
4: מה?
3: במילים אחרות, מר מוחרקה, אני כולי תקווה שאצל בנך ססון לא מצוי אותו חיידק חסר חוט שדרה שמצוי בלי כל ספק אצל בן אחיך פרוק.
4: פועד, פועד. בחיית פועד, בחיית פועד, תגיד לו איזה ילד זה ססון.
5: איזה ילד זה ססון.
4: זה לא ילד קונפקציה, זה ילד עבודת יד, תאמין לי. מה הוא רצה בחיים, נתתי לו. יום אחד אמר, רוצה אלה, שלחתי אותו לאמריקה. התחשק לאופנוע, קניתי לו אוטו. עוד לא היה תינוק, אמרו, צריך מוצץ דחוף לססון, רצתי על המקום, קניתי לו חצוצרה. העיניים שלי זה ססון, תאמין לי. הנה עכשיו אמר, יש לו חברה קבועה, הלכתי בשקט, קניתי לו דירת סמרת, במגדלי פנחס, בבת ים הצהובה.
3: בת ים, זה מעניין, עצמאותה לא אמרה לי על כך דבר.
4: בקשר לעצמאותה, אפשר מילה בצד?
3: עכשיו.
4: זה סופי השם של העצמאותה? לפני שאנחנו מדפיסים את ההזמנות ככה, עם אותיות זהב, שמים ברבור וברבורה, אפשר שנעשה איזה שיפוץ קטן בשם?
3: שמענה, מר מוחרקה, אני נורא מצטער, אבל זה שם שאני נתתי לה מכיוון שהיא נולדה ביום העצמאות.
5: אז מה? אני נולדתי ביום ירושלים, אז השם שלי יורם גאול.
4: הביא לך אותה גוטה, אה? עצמאות השיעה, עצמאות, מה זה חשוב? העיקר שמו אוהבים. פועד, תן לו הסובניר. כך הסובניר בחייך, כך סובניר.
5: זה מתנה מהצד של ההורים של החתן.
3: תודה רבה.
5: שיהיה במזל.
3: באמת תודה רבה. מה שמעלה? לא הייתם צריכים לתרוח.
4: למה?
3: מה זה?
5: מלפונים חמוצים.
3: מהדר. איזה רעיון מקורי.
5: תתעב אחד.
3: לא, תודה.
4: לא, אצלנו זה מנהג, ביום שמחה טועמים משהו עצוב. משהו חמוץ.
3: נורא מצטער, אני לא אוכל חריף.
5: זה לא חריף בכלל, מה פתאום אומר חריף? זה לא חריף, לא תראה, נה.
4: אין.
5: זוכר תאמין, תתעם.
3: לא, אני ככה לא בעיה.
5: תתעם. זוכר תאמין לי, זוכר.
4: זה כולו מלפון, אדון חסר.
3: כולו מלפון, זה בקבוק תבינה.
5: שתי, שתי, שתי.
4: זה ערך, זה ישרוף לך את כל החריפות.
5: תוצרת שלנו, מלפונים.
3: אתם בטח עובדים עם התעשייה הצבאית?
4: בחיית פועד, תגיד לו, ממה אנחנו עושים חמוצים?
3: בטח משאריות של סקאד.
5: אנחנו עושים חמוצים מגזר, מלפת, מבננות, מקורפלקס.
4: עכשיו פועד עובד על פרויקט מיוחד לעשות חמוצים מקיף-קיף. קיף.
3: לא, אין ספק, חמוצים זה דבר חשוב.
5: בטח חשוב.
3: הייתי אומר שזה אפילו עיסוק עם שער רוח.
4: שער רוח אני לא יודע, אבל זה עסק. חוש שרמוטה, מה אתה יודע? עכשיו איפה שחרור, אה? שחרור הבת, איפה?
3: אתה מתכוון עצמאותה.
4: עצמאותה, שיהיה עצמאותה, איפה היא?
3: היא בחוג לקרמיקה.
4: מה קרה?
3: אני אמרתי שהיא בחוג לקרמיקה.
4: אדרבה, למה לא?
3: אגב, אתם עדיין לא אמרתם לי מה תשתו.
5: אתה עדיין לא שאלת.
3: מה תשתו, חבריה?
4: אני הראש שלי מהבוקר בערק, לא הייתי רוצה לערבי.
3: ואתה פאטמה?
5: פואד.
3: איפה פואד?
5: אני בראש שלו.
3: אתה בראש שלו. טוב, אני רק אביא לכם כוסות אם לא אכפת לכם. שלא תשתו מהבקבוק כמו איזה צמת פרידות.
4: ראית איך נפלנו, פואד?
5: ראיתי.
4: לא אוכל מלפונים חמוצים, לא שותה ערק, כולו 2.5 חדרים. תאמין לי, אם זה לא הבן שלי ססון, אני קם והולך.
5: אבל אתה הבן שלך זה ססון.
4: בשביל זה אני לא קם והולך. נה, תראה, אם את הכוסות הוא מביא על כיסא גלגלים... את המסטי בטח יביא באמבולנס.
3: בבקשה, בבקשה.
5: וכוס בשלך, אדון פודה.
3: לא, לא, תודה.
5: מה
3: לא?
4: לא, אתה מעליב אותנו, אתה באמת מעליב אותנו בחיים.
3: עם כל הכבוד לניסוי את תערובת. איך אומרים זה? עם אחד, לב אחד. אני לא שותה את זה.
4: לא, רק טיפה, אתה יודע, ככה, שנתחיל בראש ימין. שים לו טיפה בחייך, שים לו טיפה. שים לו טיפה,
3: זה הכל. אז טיפה.
4: הנה, לחיים. לחיים.
5: שיהיה במזל, לחיים.
3: לחיים ולמוות. אני חשבתי, מאחר ועצמאות עדיין לומדת, אמרת אותך, אולי יהיה כדאי לדחות את מועד החתונה.
4: מה לעשות?
3: אני אמרתי, אולי היה כדאי לדחות את מועד החתונה.
4: מה הוא אומר?
5: אבל אנחנו כבר סגרנו על תאריך.
3: אחר.
5: בטח, אצלנו זה ידוע שההורים של החתן הם שקובעים את התאריך.
3: אחר. אני רק מקווה שאתם תודיעו לנו מתי לבוא.
5: אבא.
4: אל תדאג שסק, הכל תחת קונטרול. יאללה, לחיים, לחיים.
5: לחיים.
3: אני לא מודאג, אני רק בפניקה. נו, טוב, מאחר והתאריך נקבע, ואני מבין שאת הנעשה אין להשיב. אני רק הייתי מבקש אם אפשר לפחות שנעשה חתונה צנועה.
5: איך צנועה?
3: אני מתכוון בחוג המשפחה. כמובן אפשר כמה ידידים, שרי בשר, אבל התכנסות מצומצמת.
4: יענו יום זיכרון.
3: אפשר למשל להזמין קורדוניסט.
5: מה לעשות?
3: קורדוניסט. זה יעשה לנו שר על השרון למשל.
5: אבל אני סגרתי כבר על אולמי בומבון. בונבון.
4: אם פואד לקח את בונבון, הוא יודע איזה אולם הוא לקח. הוא יש לו הרבה ניסיון.
3: מדוע שלא התחתנו בחיק הטבע?
4: איזה חיק?
3: הטבע, אני מתכוון בשדה או ביער.
5: ביער?
3: אני התכוונתי כמו שנהוג היום, מתחת לאיזה קיבוץ. אני מעל כיפת השמיים.
4: אדון שסק, אנחנו באמת אין לנו שום דבר נגד כיפת השמיים.
3: נכון.
4: אבל מצד שני, מה יש לנו לחפש ביער? מה, אנחנו כיפה אדומה?
5: על הכיפק.
3: חשבתי, בכל זאת, יש בזה משהו מן החזרה אל הטבע.
5: אבל למה אנחנו באנו מהטבע, אדון פולה? אנחנו באנו מבת ים, ולבת ים אנחנו חוזרים. תרשום, החתונה תתקיים ב-14 ביולי באולמי בומבום בבת ים.
4: לחיים.
3: רק רגע אחד, רבותיי, באמת, עם כל הכבוד, אני אחרי הכל האבא של הקלה.
4: אז מה?
3: זאת אומרת, אז מה? אני לא הייתי רוצה שביתי תתחתן באולם חתונות.
5: אז איפה היא תתחתן? באולם תעמלות?
3: אוש, באמת.
4: חוץ מזה שעשה...
3: ססק.
4: אם הבן של הקבלן ונטורה התחתן באולמי ססון... הבן של מוחרקה יתחתן באולמי בונבון. אני יוציא לוונטורה את המעיים, 100 מעיים. והכל עליי.
5: והאוכל? אתה יודע איזה אוכל יהיה? כל חתונה נותנים לך 3-4 מנות חרטה, פה נותנים 6 מנות עיקריות ו15 מנות אחרונות, שחמש מהם יהיו ראשונות בכלל.
4: כמה סגרת מנה?
5: כל מנה $80.
4: זיל הזאת.
6: $80?
4: מה זה מחיר הכירות?
5: זה לא כסף.
4: זה
5: לא
4: בבקרה.
6: אני לא אוכל לעמוד בזה.
5: עוברים לך הכל עלה, מה אתה
6: רואה? תפסיק עם זה.
4: מתחתים לא רק פעם אחת בחיים, לא ככה פועל.
5: אתה מספר לי.
6: עצמן, אז היא נתפסה.
5: תשתה, עוברים לך הכל עלה, מה אתה דואג לחיים?
4: תגיד, עם סוזי שחרזאדה סגרת?
5: מה סגרתי?
6: מי זה סוזי שחרזאדה?
4: הרקדנית בטן.
6: מי צריך רקדנית בטן?
4: אני צריך.
6: על מה? על מה? בשביל מה אנחנו צריכים רקדנית בטן?
5: אז איפה ידביקו את הדולרים?
6: על איזה דולרים מדבר האבו דאבי הזה?
4: הדולרים שמדביקים על הרקדנית שמנענעת השו אסמו שלה.
6: למה פתאום נדמה לי שביתי היקרה עצמאות המתחתנת עם בנו של עלי בבא ו-40 השודדים? מה בוחרת? אני חושב שעל רקדנית בטן אנחנו בשקט יכולים לוותר.
4: לוותר? כשתחתן אתה את הבן שלך תוותר אתה על רקדנית בטן.
6: אבל למען השם, אני מחתן את הבת שלי.
5: אצלנו בת לא נחשב.
6: אני לא מעניין.
5: ויקטור, גם כסגרתי עם הזמר ציון מיקונוס.
4: לא נכון.
5: בטח, ותזמור את החרקים.
4: גם החרקים וגם מיקונוס?
6: על איזה זמר מדבר פייסל?
4: פועל.
6: מה זה חשוב?
4: ציון מיקונוס, אתה יודע איזה זמר זה,
5: תאמין לי, זמר אקסקלוסיבית.
4: איזה אקסקלוסיבית? הרבה יותר בחיי. זמר אנונימי, תאמין לי. אם אתה לא רואה אותו כשהוא שר, אתה בטוח שמישהו אחר שר במקומו. איך השיר שלו המדליק הזה?
5: אני יודע. רקדי יד חרימי, אבטוח הקצב, אבטוח הקצב, רקדי.
6: רבותיי, לפני שאתם יוצאים במחול הקרבות. אמר בפרק, מה איתך? הלו כל זה יעלה הון תועפו.
5: אז שיעלה, אומרים לך, הכל עליו.
4: מתים רק פעם אחת בחיים. רגידי, יד חרימי.
6: תסביר, תהיה לי כפה.
5: אומרים לך, הכל עליו.
4: גם ההליקופטר עליי. רגידי, יד חרימי.
6: איזה הליקופטר?
5: ויקטור! כבר סגרתי.
4: אני לא מאמין.
5: בטח, הליקופטר קרבי מיוחד עם 4 תותחי נ"מ, 8 מצנחים. כל לא סגרתי $50,000.
4: בחיני חינם, רגידי, יד חרימי, אבטוח הקצב, איפה הכפיים, רגידי, רגידי, מה יפות הם
6: לפני שהיא רוקדת, הייתי מאוד מאושר. בשמי ובשם ביתי מישהו יכול היה לתת לי הסבר מה כאן קורה, רבותיי? באמת, מהו היעד, מהי המשימה, מי הוא האויב, ומה אנחנו צריכים לעשות במקרה של חתונת אמת?
4: אני אסביר לך.
6: אני אשמח מאוד.
4: בזמן החופה מגיע הליקופטר קרבי מיוחד ככה, טוק טוק טוק טוק טוק, עם החתן קלה, והקלה צונחת על הדשא המלאכותי של אולמי בונבון.
6: שמענה, כל עוד אני חי, ביתי העיקרה העצמאות, לא תצנח מהליקופטר.
5: לא, תצנח.
6: לא, בשום פנים בובה.
4: לא?
6: לא, בא בחשבון.
4: אז אין חתונה, תדליק המרצדס פואד.
6: רק רגע, מר מוחרקה, אני מבקש, מר מוחרקה, אני מבקש, רק רגע אחת. פיאט! אני יודע, ואני גם קראתי על כך בספרות, וזה, שמר על זה ידוע שהדמיון המזרחי מאוד מפותח במזרח. אולמי בונבון אני עוד מבין. רק דניאל בטן קוראים סוכי מרמלדה. אני מוכן להקל. אפילו תזמור את חרקים, אני מוכן לבלוע למה הנושרה של ביתי כחלק מחתונת הדמים הזאת. התוך תוך זה קצת מוגזם.
4: זה מוגזם? זה מוגזם? למה, מה הבאנו? משחטת, צוללת, נושאת מטוסים, כולו הליקופטר. חוץ מזה, אם בחתונה של הקבלן ונטורה היה פייפר אחד שזה רק בלונים מאפנים על הקהל, אצל מוחרקה היו שני הליקופטרים עם שלושה טייסים שיזרקו אורז עם שועית על החתן קלה. אני יוציא לוונטורה את העיניים, מאה עיניים, והכל עליי.
6: מר מוחרקה, מצידי אתם יכולים לגייס לחתונה הזאת את כל השי הציצי. תדעו לכם, באמת, מבחינתי יהיה לי קשה מאוד. באמת, רבותיי, אני בקושי מתפרנס מ-2,500 שקל בחודש.
4: למה? אתה לא עובד?
6: אני דוקטור למחשבים.
5: לא, אני אמור.
4: פועד, על מה דיברת?
5: על זה
4: אתה יודע מה? אתה תעבוד אצלנו במפעל, נעלה את כל החמוצים על מחשב.
6: עם כל הכבוד זה לא במגע.
5: למה לא? זה יהיה עסק משפחתי, תאמין לי שנעבוד.
4: גם חירות אתה תעבוד במפעל.
6: עצמאות.
4: גם עצמאות, גם שחרורה, כולם יעבדו. נפתח מחלקה מיוחדת של דיאט סחור.
6: אם אמא של עצמאות הייתה חיה, היא הייתה מתה.
4: היי, היי, היי.
6: רבותיי, תרשו לי להרים כוס לחיי המפעל עתיר הידע שלנו.
5: חיים.
6: מר מוחרקה, אם אנחנו רוצים למגל אחת ולתמיד את הקבלן ונטורה, אנחנו נזדקק ליותר מהליקופטר אחד.
4: כמה שצריך שזה.
6: ואם הקלה תצנח מהליקופטר, אני את הרב הייתי משגר מטיל תומוהוק.
4: אתה יודע מה, טיל חכם תומוהוק, תרשום ארגז טילים בחייך.
5: חשוב.
4: התחרפנה שסק, אה? והכל עליי.
6: לא, לא, אני רוצה שמשהו יהיה גם עליי.
4: לא, לא, אני אמרתי עליי, זה עליי.
6: אחרי הכל, אני אבא של הקלה, אני רוצה משהו שיהיה גם עליי.
4: מה שתגיד.
6: את הרקדנית בטן. אני רוצה אותה עליי.

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,
2: שיקום.

0: מי שחושב שיוכל להרכיב ממשלה ליהודים בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.
0: מי ששולח נונסטופ פרחים חגיגיים עם ריח סטייל אהב

0: 22 ומסתירים לו
1: שיקום.
2: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
1: שיקום.
0: מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף
1: שיקום.
3: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר והארץ הזאת סוף סוף תשקוט אם לא 40 שנה אז 40 יום אפילו על שבועיים היינו מתפשרים רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
1: שיקום.
0: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
4: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום
4: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
4: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
4: אדום צהוב רפורט
0: וגר זאב עם שיפוט
4: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבש בתנור
4: וכבש בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה
2: ושרז בנה

0: יום אחד יושב בן אדם ומנסה למכור חתול. הוא שם גביע גדול עשוי כולו מפורצלן מיוחד, גביע עתיק משושלת מין, שושלת סינית עתיקה. והנה החתול בא אל הגביע והגביע מלא בחלב, ועובר אדם ומסתכל ולא מאמין, חתול רחוב, חתול רחוב עלוב מסכן, שותה מגביע עתיק כל כך, גביע משושלת מין. הוא אומר לעצמו, זה הדבר הזה, הגביע הזה צריך להיות לפחות, אם לא להגזים, שווה מינימום כמה אלפים של אלפים. הוא מסתכל ואומר לעצמו, הוא עושה מעשה, ניגש אל הבן אדם, אומר לו, תגיד, החתול הזה למחירה? אומר לו, כן, החתול למחירה. והחתול, מה זה עלוב, מסכן, כחוש, כלום, מלקק מהחלב מתוך הגביע, ולא שם לב לשיח בין השניים. אומר לו, כמה החתול? אומר לו, 20 פרוטות כאלה או אחרות. שמע את זה הבן אדם, מיד הוציא את הכסף, נתן למוכר, ואמר לו, בבקשה, הנה. לוקח הבן אדם שקנה את החתול, לוקח את הגביע, מתכונן ללכת, אומר לו, הלו, לאן אתה הולך? אומר לו, מה אתה רוצה? אני קניתי ממך את החתול. אומר, זה נכון, את החתול קנית, אבל את הגביע תשאיר פה. אומר, אני חשבתי שהחתול הולך עם הגביע. אומר לו, לא, לא חביבי, הגביע הזה זה גביע עתיק משושלת מין, מה אתה חושב שנמכור אותו בכמה פרוטות? אומר לו, אז מה עם החתול? אומר לו, חתול תיקח, אתה יודע כמה חתולים כאלה מכרתי בגלל הגביע? שתקומו ליום טוב חדש ושלא יעבדו עליכם, הלוואי, כי הגביע לא תמיד הוא של החתול.
1: חם, חם היום. תראה את הכנרת, תראה את העדים שעולים, אולי אפשר לעשות קוסטה. אך טבריה, טבריה, אם היית צפת, למה אתה לא יושב? למה אתה לא יושב? זה רעיון. תראה את החרמון, איזה דליקטס. אתה ראית את יוסף מהעירייה?
2: עדיין.
1: רציתי לדבר איתו בעניין הקפה. למה אתה לא יושב?
2: זה רעיון.
3: שבוע טוב.
2: שבוע טוב, אמרת.
1: שבוע טוב, יוסף.
2: טוב, תודה. נו, הרגע משקל.
3: איך אצלכם?
1: ברוך השם.
3: איך אתם, למה לא תשב איתנו קצת?
2: זה רעיון.
1: נו, אולי תספר לנו מה חדש בעירייה.
3: יש חדשות, יש נצועו, יש פלאי פלאו.
2: פלאי פלאו.
3: רוח חדשה מנשבת ברחבי הארץ ועומדת להגיע תוך זמן קצר לטבריה.
2: אני באמת מרגיש משאבים כלילים מהכנרת.
1: נו, דיברת עם ראש העיר?
3: דיברתי איתו, הייתי אצלו במקלט, כן.
1: במקלט?
3: כן, הוא עוד במקלט, כן. כבר חודשיים מנסים להסביר לו שהכפתור של ההרגעה פשוט התקלקל. הוא עוד במקלט. אבל שוחחנו די ארוכות.
1: גם על הקפיטריה.
3: בייחוד על הקפיטריה.
1: יופי.
3: חבריה, איפה אתה, איפה הייתה הקפיטריה ישנה, אתם זוכרים?
1: נו.
3: אתה זוכר?
1: כן.
3: ובכן, באותו מקום, על אותה אדמה, יקום בית רב קומתי, ועליו למעלה תתנוסס הקפיטריה, והיא תגרד את השחקים של טבריה.
1: איך תגרד?
3: זה רב קומה, זה אולי 10 קומות.
1: 10 קומות ומגרד?
2: אולי בלילה שהשחקים יורדים.
3: לא 10, 20, 3, 4, בית רב קומתי מאוד.
1: ועומד?
2: למה שלא יעמוד?
1: בגלל הרוח.
2: יש מגן רוח. חוץ מזה, בית, אם בונים אותו, אני לא אומר מספרים, אני בונים אותו 40 קומות באוויר, קודם כל בונים אותו 80 קומות באדמה, וכל זה ממולא עם בדיל.
1: בדיל?
2: בדיל.
3: בדיל מחליד?
2: זה בדיל תוצרת חוץ.
1: טוב, ואיך יגיעו המים?
3: לקפיטריה?
1: כן.
3: עם צינור? איך מגיעים מים?
1: אתה היית בבית של אלקוצר?
3: נו.
1: הלא הוא גר בקומה שנייה ולא מגיע אצלו מים.
3: לא מגיע מים?
1: לא.
3: יש לו צינור?
1: לא.
2: אז מה אתה בכלל מדבר?
1: הנה אני מדבר. חביבי, צינור, אם הוא מגיע לקומה שנייה, המים מתעייפים והצינור מתכופף. זה הכל. אני לא המצאתי את זה, זה כימיה.
3: מים מתעייפים?
1: בוודאי.
3: סתם, אתה פעם שמעת דבר ש...
2: עבד,
3: מים מתעייפים, שינוחו אחרי הצהריים. אתה חכם גד, אתה בכלל מבין הרבה מאוד. אתה היית בצורפה?
2: אתה היית בצורפה?
1: לא, אני לא הייתי. אבל גם אתם לא הייתם.
3: אז אני אומר לך שהעירייה תשתמש בניסיון שהיא רכשה בצורפה.
1: אתה אל תתן לדוגמה את צורפת. אני איתם גמרתי, חביבי. אלה לא חברותיים. יום עשן, יום בשן. דה גול, דה אופסן. אני גמרתי איתו. לא צריך טובות.
2: הוא צודק. הוא צודק ב100%.
1: מה צודק? אתה איתי או איתו?
2: אני מהאום.
1: בשביל זה אני אומר, צורפתי זה לא דוגמה. אבל טבריאני, אם הוא לא יקבל מים כאוות נפשו, הוא לא יבחר אותו בעירייה בשנה הבאה.
3: לא יבחר?
1: לא.
3: חביבי, יקבל מים שיצא לו מהאוזניים.
1: עם צינור.
3: לא עם צינור, עם עברון.
2: עם עברון?
3: עם עברון.
1: איך
3: הם עם אווירון? יש שיטה מיוחדת היום. יש מין אווירון דוד כזה.
2: אווירון, אווירון עם דוד.
3: והוא בא פעם בשבוע מעל לקפיטריה בדיוק, ממלא את הפיילוט האלה של הקפיטריה מים, ונוסע. מה יש לו לעשות שם?
1: טוב, ואם הוא לא יכוון טוב?
3: לתוך הפיילוט?
1: כן.
3: לעברון?
1: כן.
3: אז התרטבו קצת האנשים, אז מה?
1: בטח שהתרטבו, אבל יש לי רעיון.
3: נו.
1: העברון דוד מגיע.
3: כן.
1: זה דוד שמש?
3: לא.
1: לא משנה. הוא מגיע והוא מוריד צינור גומי.
3: כן.
1: מאלומיניום.
3: כן, כן.
1: אתה מגיע.
3: כן.
1: הוא מוריד את הצינור לאט לאט בדיוק בצנטרום של הפיילה. כיף.
3: וזה לא משפריץ?
1: אלומיניום עיוני.
3: שמע, זה רעיון. זה למשל רעיון. אני אביא את זה בפני העירייה שתחליט, שלא תחשוב. זה יפה.
2: אולי ישתמשו גם ברעיון שלי.
3: כן.
2: אני מציע שקודם כל יתחילו לבנות את הקפטריה למעלה. אחר כך יבנו בהדרגה למעלה. יש לי לחבר'ה.
3: זה גם רעיון, זה רעיון וזה רעיון. הפנקס פתוח והיד רושמת, חביב. נראה.
1: ותזמורת.
3: נגנבה שמועה לאוזניכם בקשר לתזמורת?
1: תדבר.
3: חבריי, אסור לי לספר כל מה שבטח. זה קצת סוד בעצם. לא תספרו? פעם ראשונה בטבריה.
1: ידעתי.
3: תזמורת אורגינל.
1: ידעתי. איטלקים?
3: כן, מביאים מיוחד מיוגוסלביה. נחמדים, נחמדים.
2: הם גיטרות?
3: גיטרות כזה כמו סטרדיבריוס, אתה יודע.
2: כמה חוטים יש בגיטרה?
3: נראה, זה יחליטו בעירייה. נראה.
4: ראו.
3: לא תראו.
4: משה.
3: איפה היית, משה?
4: הייתי.
3: לא ראינו אותך אפילו בתור סילואטה. איפה אתה היית, משה?
4: אני אומר לך,
3: היית בחוץ לארץ.
4: לא!
3: כן.
4: משה!
3: יעקב.
4: משה. לא, אני לא רואה טוב.
3: אתה רואה טוב מאוד, חביבי.
4: משה,
3: יעקב.
4: בואי נה, בואי נה. מה זה?
3: ככה זה.
4: מה אתה עושה? ככה עושים?
3: עושים.
4: איך אתה מתנהג? ככה מתנהגים?
3: מתנהגים.
4: טוב, איפה היית?
3: אירופה, חביבי.
4: רגע! אירופה, ולא כותבים איזה מילה.
3: מה יש לכתוב, דחילה כזה?
4: משהו? מתנות הבאת?
3: רגע, תן לנשום, עוד הכל הרוס.
4: לא לוחץ. אבל איזה סוביניר בשביל החבר'ה יהיה.
3: יהיה, יהיה.
4: מה יהיה? העיקר שיהיה. תשמע, אני נסעתי...
3: נסעת עם האישה?
4: לא, איתך. איך היה, משה?
3: לא מי יודע מה. אתה יודע, טיול מאורגן, יש ברירה, אתה עולה, יורד, נוחת, ממריא, שותה, אוכל, לא עושה שום דבר. כאילו לא נסעת.
4: אבל אני מבין שנחת.
3: בילית, אה?
4: נו די! מה אתה צועק?
3: מפני שאתה לא נותן לפתוח את הפה.
4: אני לא נותן לך לפתוח את הפה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: אני לא נותן לך להוציא מילה?
3: אתה לא נותן להוציא מילה.
4: זאת אומרת, אני מפריע.
3: אתה מפריע.
4: אני מפריע.
3: תגיד מילה.
4: אל תגיד שום דבר, הבנתי.
3: עכשיו ספר איך היה, מה היה, מה עשית, איך... ספר פרטי פרטים, אל תחסיר שום דבר.
1: התאספנו.
3: לא התאספנו, לא התאספנו. אם נוסעים אז מתאספים, נו בטח.
4: ספר
3: איזה...
4: אני אגיד לך, ספר רשמים.
3: רשמים, זאת המילה.
1: יצאנו
3: ו... לא יצאנו, נו.
4: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים.
3: ספר איזה קוריוזים מעניינים.
4: טוב, מוציא לי את המילים מהפה.
1: הגענו ו...
3: לא הגענו.
4: נו, תראי, יודע מה לדבר.
3: אם נוסעים, אז מתאספים ויוצאים ואין ברירה, מגיעים. אוי ואבוי אם לא הייתם מגיעים.
4: ספר איזה... אתה נסעת לחוץ לארץ, אין לך מה לעשות. ספר חוויות.
3: חוויות, או.
4: הנסיעה בכביש החוף. לא
2: אתה
4: בכביש החוף?
2: זה מה שיש לך לספר לנו? פה אין לך כביש חוף?
4: יש.
2: בשביל זה נסעת לחוץ לארץ? נוסעים ויוצאים בכביש החוף? ברומא היית?
3: איזה רומא? אתה עוד חי לי ברומא. בלונדון היית? זה מרכז העולם, זה מרכז העולם.
2: עזוב אותך מלונדון, היום ברומא יש לך את הוותיקן.
3: ותיקן, דבר כזה, פה אין לך ותיקין.
2: מדבר, משה, בחייך, אתה לא יודע מה שנעשה בארץ. באילת היית?
4: לא.
3: לא, למה שיהיה באילת כל כך רחוק? מה יש לו באילת? בבאר שבע היית?
4: לא.
3: לא, נו, מה?
2: בלונדון היה, באר שבע לא. בחיפה היית?
3: מזל שהתאספו, אחרת גם בחיפה הוא לא היה. באשקלון היית?
4: כן.
3: כן, תודה רבה לך, באמת באשקלון הוא היה. נו, בטח, אם נוסעים ומתאספים וכביש חוף...
4: אז מגיעים לאשקלון.
3: מה אתה? אתה היית באשקלון?
4: כן.
3: מתי?
4: עכשיו חזרתי.
2: מה, אתה לא נסעת לחוץ לארץ?
4: אף פעם.
5: אז למה אתה לא מדבר?
6: מה אתה שותק, מה?
7: מה אתה רוצה?
5: מה יש לך באשקלון?
7: סתם נסעתי לנופש.
5: איזה נופש?
7: נסענו כל החברים מהמכון.
5: איזה מכון? איזה
7: מכון? מכון שיבשון.
6: איזה מכון שמשון?
7: אני מרים משקלון במכון שמשון, אז נסענו, מה אתה...
5: אז למה באשקלון? מה יש באשקלון?
7: נסענו, היה יום השנה לשמשון.
6: אתה החלטת לשגע אותנו?
7: לא.
5: איזה שמשון? מה שמשון?
7: שמשון הגיבור.
6: אה, זה מהתנ"ך?
5: לא, זה עוד הרבה לפני. זה עם האלה שהיה...
6: עם האבן שהרג את העמלקים.
5: איזה עמלקים, אתה עם העמל... זה עם הזה, עם כל מה שהיה עם הלוחות הברית, נו, כל העניין הזה עם ה...
7: עם האינדיאנים, הפאשר.
6: לא, לא, זה לא עם האינדיאנים, זה דבר אחר. זה עם זאת, נו, עם מלכת שבא.
5: מלכת שבא, מלכת שבא, מאה אחוז. מלכת שבא.
7: מי כבש את יריחו?
6: מלכת שבא.
5: מה, זה... שמשון כבש את מלכת שבא? זה... יריחו?
7: ובשבילכם עושים חידון תנ"ך?
8: מה אתה רוצה? למי זמן לקרוא עיתונים?

0: מכיוון שנתכנסנו פה הערב באולם חגיגי זה, והימים ימי חשבון והלילות לא באים בחשבון בכלל, רצינו לקבל כמה תשובות ולהעמיד אי אלו שאלות על דיוקן. ומהקהל הנכבד נבקש לפתוח את סגור ליבו, להיות ישר עם עצמו, ואם למישהו יש משהו להגיד, שיקום.
1: מי שגומר בצורה עצמאית את החודש רק על המשכורת,
2: שיקום.
0: מי שנשבע כל לילה לאשתו כשהוא חוזר בארבע בבוקר שהיא האישה היחידה בחייו ושאין לו למלעון אישה אחרת,
2: שיקום.
3: מי שאומר לכולם כל הזמן שטובים השניים מן האחד, אבל הוא בעצמו אכול בלען נשאר רווק מושבע,
2: שיקום.

0: בלי המפדל
1: שיקום.
0: מי שחושב שהוא אחראי הספציפי והגיאוגרפי לסקנדל
1: שיקום.

0: 22 ומסתירים לו שיקום.
1: מי שקיבל צו קריאה חודשי ל-90 יום מילואים ונהיה עצוב כי זה לא הספיק לו
0: שיקום. מי שהלך לשוק עם 200 לירות וחזר עם עודף שיקום.
2: מי שחושב שהמצב הכללי ביטחוני לא יקבל איזה שינוי אקסקלוסיבי סופי ושיטתי, ושלא יישא כמו שאומרים גוי אל גוי חרב בזוקה ואו אפילו כל לכלוך אחר, והארץ הזאת סוף סוף תשקוט, אם לא 40 שנה אז 40 יום, אפילו על שבועיים היינו מתפשרים, רק שיתנו לו לבן אדם לבוא אל המנוחה ואל הנחלה
0: שיקום. ומי שכבד לו עכשיו על הלב,
3: ומי שכבד לו עכשיו על הלב
0: ולא מאמין שיבוא יום,
3: ולא מאמין שיבוא יום
0: ויטיפו ההרים עסיס
3: עסיס עסיס עסיס
0: וכל הרמזורים תתמוגגנה
3: אדום צהוב רפורט,
0: וגר זאב עם שיפוט,
3: וגר זאב עם שיפוט
0: וכבש בתנור,
3: וכבש בתנור
0: וכל הנשמה תהלל יא סבבה.
1: ושרז בנה

סע. יש, לא, עכשיו אדום, טעמו. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מעפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, רבותיי. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. מה זה צריך היה להיות?
1: שום דבר, מאיה.
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
1: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיר.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד לי אתה בחיית אבוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חש די! מה אומרת? בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית אבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שבר, חייב, אתה חייב, אתה חייב,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, דרי בחזר, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, בן רחב, ל-21, 11, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטק הזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גרעינים?

0: מודה בחיי שאני מודה, אני אומר לך תרשום לי רפורט, אני ממהר.
1: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
0: יש תכנון לאן.
1: תכנון, חבלה.
0: שוד.
1: שוד, שוד, שוד, שוד. מה שוד? שוד, שוד,
0: שוד? שוד.
1: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
0: כן.
1: איפה יהיה השוד?
0: חנות תכשיטים באלנבי.
1: אתה לא עובד עליי, זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
0: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
1: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשנחש.
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
1: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
0: אני יכול...
1: מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
1: איפה המנוע?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
1: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רשיון, יש.
1: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה. ולא טורף בני אדם.
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא,
0: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
1: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
0: נכון, אבל ברחתי.
1: למה ברחת?
0: בגלל השוד.
1: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
2: ארצה!
1: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: תרם הקרון.
1: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו תרם הקרון.
1: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קיש אתה מפה, תעשה לי טובה.
2: בוא, ישלח לי אדוני השוטר, דומה לי שאין חוק האוסר על בן תמותה, או כל חי ממשפחת האדם, לשובים את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
0: תעשה לי טובה, אדוני, שאתם מחכים לי.
1: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו, הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: לא, וכי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
1: לא הבנתי.
2: המבין יבין למה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
1: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
0: מה?
1: שאמר לי טיפש.
0: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
1: שוד דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
1: ממני ועכשיו.
0: אני אבקש סליחה במקומו.
1: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? אחת, שתיים תעודות. אפשטיין.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
1: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
1: אומר פתח או בחיריק?
0: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לדעת.
1: מה, מה, מה, מה, מה, מה, מה, כל הכל,
0: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז. אני יכול...
1: אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור.
0: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
1: רגע, רגע, רגע, מי היה קודם?
0: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנעל היה לפניי.
1: אתה אל תתערב.
2: והצד לא התערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
1: נמצא לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות לך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
1: מה אמר עכשיו?
0: התעודות אצלך ביד.
1: ידיה או הזאת בהן. רגע של הונגרית. ידיה או... ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
1: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
1: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלו גלו גלו בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש חד, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
0: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
1: הריח. זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
3: לבית סוהר זה. שם ילמדו... שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד.
2: אבל אדוני השוטר...
3: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
0: אני יכול ללכת?
3: אתה מחפש לו משהו?
0: כלום.
3: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון, אדוני.
3: לא, לא, לא, תתפזר, לא, לא. ראית עזרה? אומרים לו להתפזר? צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי. אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
1: ככה זה מתחיל, חביבי. ואיפה זה נגמר? בשול של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: הדיסקים באריזה מהודרת.
1: מי נתן לך רישיון ילדה? מי נתן לך רישיון?
0: אם אהבתם את מי נתן לך רישיון, אתם בטוח תאהבו גם את שיר המחאה.
1: די, נמאס מפיגורים, נמאס מפיצוצים, נמאס מהחיים.
0: התקשרו עכשיו והזמין

0: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
1: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט.
0: בחייך, זה לא יפה.
1: גרשון.
2: עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
1: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
0: עשה לי טובה, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
1: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
2: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בציבור. מה אתה עושה לי? מה, תכריח אותי?
1: כן, כן.
2: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
0: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
0: תגיד לי גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
2: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
0: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת.
2: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
0: ממתי זה?
2: מלפני 20 שנה, טוב?
1: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
2: למה לא?
1: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
2: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
0: בטח שלא.
2: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
1: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
2: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון, טוב?
1: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
0: אני מתחנן בפניך.
1: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
0: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
1: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך, נחש.
0: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
2: בסדר.
0: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
2: למה אתה עושה צחוק ממני?
0: אז מה העניין?
2: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
3: או, תן מיילד.
2: תפסיקו.
0: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
2: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
1: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
2: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
1: למי לא נשבר?
2: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
0: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
2: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
1: בואו נגמור, קל להגיד, בואו נגמור. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
2: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
0: מה תעשה גרשון? אל תבל סתם.
2: אוי בחייך אמר, חסר מה לעשות.
1: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
2: נקרא ספר.
0: בחייך, אתה תקרא ספר.
2: נכון, ספר לא. עיתון.
1: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
2: מסתכל טלוויזיה, מה יש?
1: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
2: אתה יודע מה?
0: מה?
2: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
4: טוב, איפה שרים הערב?
5: שמיעת כתבות. אני נמצא ליד הסופרמרקט בכיכר דיזינגוף. כוחותינו שהיו עד עתה בשלב בלימה עברו לשלב דחיפה. כוחות עדיפים של עקרות בית ביחס של 61 הצליחו לחדור בשלושה ראשי גשר לתוך הסופרמרקט. כוח אחד פנה לכיוון המרגרינה, שני פרץ את עמדות החמוצים, והשלישי מתקרב במהירות אל הביצים. מהעמדה בה אני נמצא בתוך הפריג'ידר, אני יכול לראות היטב את זירת הקרב. גברת בגיל השחילה עושה שמות במחלקת הסרדין. במחלקת הירקות אני רואה גברת ויש לה גזר באוזן, חסה מתחת לבית השכי ושלושה מלפפונים, מהם שניים ביד. נמצא לידי כרגע מנהל הסופרמרקט מר מקס קרייקר, אני אשאל אותו כמה שאלות. שלום לך מר קרייקר.
6: שלום, שלום
5: לך. אתה נראה לי המום.
6: אני מזועזע, מזועזע, מזועזע.
5: מר קרייקר, האם לא היו לכם ידיעות מוקדמות על מה שעומד להתחולל?
6: היו! היו! היו התראות, ואני הודעתי על כך למנהל הסופרמרקט עם מר הלל הר מצרכים.
5: נו, ומה הוא אמר? האם אתה זוכר בדיוק...
6: מה שאני זוכר? אני זוכר כאילו שזה היה היום.
5: מתי זה היה?
6: היום! הוא אמר שאנחנו בשלב זה נשאיר את היוזמה בידיהם, ובידינו תישארנה אופציות פתוחות.
5: מה זה אומר?
6: אני לא הבנתי מה זה אופציות פתוחות. אני רק יודע שהסופרמרקט שלנו סגור עכשיו לרגל שיפוצים.
5: מר קרייקר, אם אתה יכול, אם זה לא מוקדם מדי, האם אתה יכול לסכם את המערכה?
6: תראה, בגלל הרפל המערכה אנחנו לא יכולים לסכם שום דבר. אני רק יכול לעמוד בערך את כמות השלל שנפל בידינו. זה 367 סוכות ראש, 4 חציות מיני, 6 פירות נוחיות, פסחת ג'ינג'י, איזה חזייה עם פופאי, אני לא יודע מה זה. ותינוק!
5: תינוק?
6: תינוק שנשאר על המדף של הקרמבו.
5: פשוט תינוק.
6: תינוק, זה היה תינוק תימני.
5: מנהי לכם שאתה אימני?
6: היה לו שחוק פה. זה קרייניקר, אני יודע איך הגיע למעלה.
5: מר קרקר, מה האמת בשמועה שיועצים זרים השתתפו במערכה?
6: בגלל הרפל היועצים אנחנו לא יכולים לדעת שום דבר. אני רק יכול לומר לך בינינו שתוך כדי המערכה אני שמעתי קריאות מגזרת הגוונות.
5: כמו?
6: כמו יופ תפיימת נגמר הסלט. עד כמה שידוע לי זה ברוסית.
5: נכון.
6: וזה אומר דרשני.
5: האם נכונה השמועה שכוח עיראקי פרץ לסופרמרקט?
6: הייתה חדירה לא משמעותית של כוח עיראקי בסדר גודל של חמולה.
5: כן.
6: אבל אנחנו הצלחנו לקטר אותם בגזרת הפסוליה.
5: אני אגב סקרן לדעת כיצד זיהיתם שהם היו עיראקים.
6: הם לבשו פיג'מות.
5: נו, זה ברור.
6: היה להם גם נעליים עם שפיץ.
5: למה זה שפיץ?
6: זה כנראה בשביל להרוג את הז'וקים בפנות. אני מכיר את כל השכנים בסביבה.
5: טוב, שאלה אחרונה לי אליך, מר קווקר.
6: מר קרקר, עוד מעט תקרא לקקר. יש הבדל, לא צריך להרבה בשני המצרכים הללו.
5: מר קרקר.
6: בבקשה, בבקשה.
5: בכנות אבל.
6: בהחלט.
5: איך עמדו כוחותיך במערכה הזאת?
6: תראי, חביבתי, היו כמה מעשי גבורה שעוד ידובר בהם. לדוגמה, אני רוצה להביא את הקופאית שלנו, גברת שכטר, מקופה 3.
5: כן.
6: עמדה לו אדם על התקפה חזיתית ובידה אחת חבלה סוכר ביד.
5: כן.
6: לצעקה, על גופתי, על גופתי!
5: נו,
6: והם עברו על גופתה! פגעי אדם, כמו כן אני רוצה להזכיר את המחסנאי שלנו.
5: מה שמו?
6: אברהם קשקבל.
5: כן.
6: עומד לבדו מול כוח עדיף ביחד של 1:60, ובידו אחת נקניק ביד בלואר. שם ממש התרחש קרב נון בנון.
5: מה זה נון בנון?
6: זה נקניק בנשים. אתה יכול לתאר לך נשים בשעת מלחמה שהם רואות נקניק, מה זה עושה להם? לפי הרעות שלי, הוא ניתק מגע.
5: מי?
6: הקשקבל! ואפשר להם לפרוץ לגזרת החמוצים!
5: כן?
6: שם מתרחש קרב זין בזין!
5: מה זה זין בזין?
6: זיתים בעגבניות!
5: זיתים בעגבניות? לא, אז חסר לי זין אחד!
6: זה הזין שהם יקבלו, חביב!
7: שלא הצלחתי לרזות שנים, שנים אני עושה דיאטות כל הזמן, מה שאתם עשיתם, אני שכחתי, חוץ מהדיאטה של ילנה מלי ישבה, אתם זוכרים את ילנה מלי ישבה? עשיתי הכל, הייתי אצל מירי בלקין, אתם יודעים זאת מירי בלקין? קבוצות תמיכה, היא נורא נורא נורא מצחיקה, עכשיו אני הייתי עונה לה, העיפו אותי מהקבוצות, כל מה הייתה אומרת, הייתה שואלת אותי, ניקוש, מה אכלת היום? אז אמרתי לה, מירי, היום אכלתי שני קורסונים, אז הייתה מסתכלת לקבוצה ואומרת, חברים, לא מכניסים אויבים הביתה. אמרתי לה, זה בסדר, תקעתי אותם בדרך, הם לא נכנסו. והיה יום שקילה, אתם זוכרים, יש לנו בכל קבוצה יש ימי שקילה. אתם יודעים מה זה לשמנמן? יום שקילה? אתם מגיעים, אתם לא אוכלים כלום עד 5 בערב, אתם מגיעים לסמינר לוינסקי, כאילו, גלעד שליט, מגיעה. ואנחנו השמנמנים, אנחנו תחמנים לפני השקילה, מורידים נעליים, ז'קטים, מפזרים שיער, מורידים צמדים. אני שרוף על אלה ששוקלות 140 קילו, ושנייה לפני השקילה מורידות טבעת פנדורה, 4 גרם, נכון? זה יהיה ההבדל, נשמה. וואו, מה לעשיתי? הלכתי, חלי ממן פגשה אותי באיזה תוכנית בוקר, אמיתי. אמרה לי, בוא אליי פרטי. אמרתי, אני אבוא. נסעתי אליה, היא אומרת לי, מה אתה אוהב לאכול? אמרתי לה, חלי, אני ערב חוץ מירקות הכל. היא אומרת לי, לא, לא, אבל מה... ככה אמרתי לה. היא אומרת לי, לא, אבל אמרתי לה, אני אוהב חטיפים, אני יודע, אחרי הופעה אני אוהב חטיפים. בקיצור, היא אומרת לי, את כל החטיפים, תקשיבו, לי. את כל החטיפים שים במדף הכי גבוה במטבח. לא להנגיש את זה. בסדר גמור. כאילו שאני אקום ב3 בלילה, עם דחף לאפרופו, אני אבוא למטבח ונגיד,
8: אה, לא, זה גבוה. לילה טוב. לילה טוב.
7: מה יש נמוך? עלי בייבי. אני אקטוף. אגב, אני שונא ספורט. ספורט זה לא לנו השמנמנים. לא, אני לא אוהב, אבל אמרתי, יאללה, הייתי בן 40 לא מזמן, לפני 3 שנים, ואמרתי, בוא נראה איזה ספורט יתאים לנו לשמנמנים. בילדים, עשיתי גוגל, כתבתי ספורט שמתאים לשמנמנים. יצא לי שחייה. עכשיו, אמרתי, יכול להיות שזה הגיוני, למה שומן צף על מים, ויאללה, טי, טי, טי, טי, נכנס, מתחיל לשחות, אחרי 7-8 דקות התחילה לקרקר הבטן. עכשיו, אתם יודעים מה זה לשמוע קרקור בטן במים? כאילו חימום קולי של מאי בוסקילה. אז עשיתי שתי כניסות, אמרו לי, למה לא הגעת עוד 8 כניסות? אמרתי להם, חברים, אני אחזור לשחות רק אם בעל הקפיטריה ישחה לידי עם הבו וטוס. ומכון כושר, תסתכלו לי, אחרון חביב, זה הדבר, זה סיוט.
9: נכון.
7: אתה נכנס למכון כושר, בא אליך מישהי, אהלן, אני ורד, אני נכנעה. אמרתי לה, בסדר? שנמדוד אחוזי שומן? אמרתי לה, כפרה, תרשמי 100%, מה יש לך למדוד? מה, אני חדר? וכל הנודיקים האלה עם הבגדים היפים האלה של המכון כושר, זה מביך. כל הגברים והנשים עם הטייצים ועם הזה ו-Just Do It, Under Armour, Mirana. רק אני עם חולצה של בגט ניר מטבריה, ברמודה מלאה כיסים, נראיתי כמו פתרון אחסון של אייס. בקיצור חבר'ה, יש כאלה שאוהבים מאכלי ים, אני אוהב ים מאכלים, הכל טעים לי, תאכלו. ביי, תודה רבה.
10: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
11: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
10: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
11: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
10: לא, אני לא מאמין.
11: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
10: הלו דבר. נילי?
11: לא, כאן בזק שלום.
10: מה עכשיו לא בסדר?
11: המספר שחייקת.
10: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
11: טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
10: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
11: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
10: חלס, מה קרה לכם?
11: המספר שחייקת.
10: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
11: אתה יודע מה?
10: נו.
11: בזק מוכן ללכת לקראתך.
10: רגע.
11: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
10: תן לי לדבר, נו.
11: אתה מוכן.
10: תן להגיד משהו.
11: אתה מוכן.
10: לא מוכן, טוב.
11: בזק שלום.
10: בזק אחותך.
11: המספר שחייקת.
10: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
11: בזק שומע.
10: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
11: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
10: 415553.
11: אז למה אתה מחייג 6-9-1-0-5-5-5-0-1?
10: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
11: אני אמרתי לך?
10: כן.
11: אז בזק שלום.
10: לא רוצה להגיד לך שלום.
11: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
10: אני רוצה לדבר עם נילי.
11: נילי זאת אשתך?
10: כן. מאיפה אתה יודע?
11: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
10: בשיקון למד.
11: למד?
10: כן, למה?
11: עכשיו אני מבין מה קרה.
10: מה קרה?
11: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייג.
10: אבל אין פה למד.
11: יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
10: 1.70 מטר. מה זה הגובה
11: שלך? הטלפון אתה נשמע יותר גבוה.
10: בסדר.
11: עכשיו תשמע אותי טוב.
10: נו.
11: תשכח את כל המספרים שחייגת עד עכשיו.
10: כן.
11: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
10: תגיד לי, מה אתה
11: מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
10: לא, הכפלתי, לא.
11: כמה ילדים יש לך בבית?
10: אחד.
11: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
10: 415553.
11: המספר הזה מוכר.
10: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
11: אתה רואה כמה זה פשוט?
10: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
11: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
10: נכונים, נכונים.
11: אז אין לי ספק שזה המספר.
10: כל הכבוד, כל הרוחות.
11: בזק תמיד לשירותך.
10: מה אתה אומר? הלו, נילי.
12: לא.
10: זה 415553?
12: כן.
10: מי זה?
12: בזק.
10: בזק שלום?
12: שלום, שלום.
10: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
12: את מי אתה רוצה?
10: את נילי.
12: מי מבקש אותה?
10: בעלה.
12: נילי זה שוב בעלך הנודניק.

0: big la la. La la la. כשהשם... פינטו! תצא רגע לגזוסרה של הבלקון של המרפסת, תראה מפה, תתעלה. כשהשמש עולה, היא עולה בגללה.
1: מה השירה הזאת על הבוקר, מלול?
0: תגיד לי, מזל טוב, פינטו.
1: מזל טוב, מלול, התחתנת.
0: איך התחתנתי אם לא התאלמנתי? כשהשמש...
1: רחצת?
0: מה התרחץ? למה התלכלכתי?
1: תעזוב את השמש, תגיד לי למה אתה שר.
0: אתה זוכר שהיה לי 1,500 לירות שחסכתי בשביל שיהיה לי חיסכון של 1,500 לירות?
1: בטח זוכר. מה אני היית?
0: שמתי אותם ב...
1: איפה? איפה?
0: בוא נעבור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: איפה?
0: בוא נחזור לשם, פינטו. שמתי אותם ב...
1: שם עוד לא היינו.
0: שמתי אותה בבנק.
1: עוד יום, בבנק.
0: בבנק, פינטו, בבנק.
1: ומי אמר לך לעשות המעשה חמורות הזה?
0: מעשה חמורות?
1: לא רק מעשה חמורות, אפילו מעשה אהבלות.
0: אתה לא הבנת, פינטו. שמתי אותם בבנק בתוכנית חיסכון ידועה. זה נקרא עצם לעתיד.
1: עצם למה?
0: לעתיד. אתה מפקיר היום 1,500 לירות.
1: כן.
0: בעתיד אתה מקבל עצם.
1: מה?
0: 20,000. 1,500... 20,000, כשהשמש עולה.
1: תגיד לי, אזנו, איזה שד הכניס לך בראש לקחת 1,500 לירות שהיו במקום בטוח? ללכת לתת אותם לאיזה קופאי שהיום עומד, מחר יושב, עוד שנתיים יתנו לו חנינה.
0: היית צריך לראות איזה קופאי בחרתי, בחרתי את הקופאי שהיה, ואתה מדבר, מלא אחריות, אחלה קופאי שבעולם.
1: ואם אני אגיד לך שהקופאי שבחרת הוא קטן, נמוך, קרח, המשקפיים?
0: מה, אתה מכיר אותו?
1: כל הקופאים הם קטנים, נמוכים, קרחים, הם משקפיים.
0: למה?
1: קופאי גבוה, עם שערות, לא הולך להיות קופאי, הולך להיות טייס.
0: מה, נראה לך טייס, הקופאי? הקופאי נראה לך בנק? הקופאי נראה לך חשוד, פינטו?
1: לא רק חשוד, אפילו פלילית.
0: ומה עם ה-1,500?
1: הלך הכסף.
0: מה לך? אבל אני יש לי...
1: סלמת, חבוב, סלמת.
0: סלמת, יש לי קבלה, פינטו, יש לי קבלה.
1: תעשה ממנה טיירה. אתה לא קורא עיתונים? כל יום כתוב בעיתון, כל יום שודדים 30-40 בנקים. אני לא יודע אם בזמן שאני מדבר איתך עכשיו לא באו ושדדו הכסף.
0: והקבלה?
1: תעשה קבלת שבת מהקבלה.
0: אל תעזוב אותי לבד, פינטו, בחייך. אני, כל מה שיש לי זה 1,500 לירות שאין לי. בחייך, אל תעזוב אותי לבד, פינטו.
1: טוב, אני צריך לחשוב.
0: אז תחשוב, אתה לא סייד, פינטו, תחשוב.
1: איפה זה יוצא הבנק הזה?
0: סוף קו אחד, מחנה יהודה, זה בנק מאוד ידוע.
1: בנק לאומית.
0: ידוע, לא?
1: בטח. אתה יש לך מזל מלול שאני אין בן אדם בירושלים שאני לא סיידתי אצלו.
0: כן.
1: מנהל הבנק הזה קוראים אותו בן ציון מיוחס.
0: סיידת אצלו?
1: לא, אני סיידתי לאחותו.
0: כן.
1: אני אדבר איתו, יחזיר לך כסף.
0: תגיד לו שיחזיר הכסף, למה אם לא, אתה יודע, הסעיף משתחרר, הרעיתים זזים, פח נפט, אני שורף הבנק בידו, אין בעיות.

0: חן מדבר מיוחד. חן מלכה, כולי אוזן. אמרתי אוזן. מלכה, כמה פעמים ביקשתי ממך לא לאכול בבנק בשעת העבודה? למה את אומרת לא? לא שומעים את הפירורים עד כאן. מי? פינטו ומלול? לא, אני לא מכיר אותם. מה עושים? חזרי שנית. את מה לשרוף? למה לשרוף? חזרי שנית. טוב, למה את חוזרת על כל משפט פעמיים? אני ביקשתי ממך לא להכניס אליי אנשים לפני שאת שואלת אותי. ביקשתי או לא ביקשתי?
1: שלום.
0: שלום, שלום, ושלחו לעזאזל.
1: שלום.
0: או, שלום. שלום, שלום,
1: שלום,
0: שלום, אל תיכנסו, תיכנסו.
1: שלום,
0: שלום, אני באמת הרגע, הרגע דיברתי עם המזכירה, עם מלכה. באמת שאלתי אותה, למה אתם מחכים בחוץ? למה שלא תיכנסו בפנים? מי יש לי העונג?
1: אדום מיוחס, זה חבר שלי, קוראים אותו מלול.
0: חזור שני?
2: סימן טוב, סימן טוב מלול. פינטו, תביא סוכריה.
0: מה?
1: מלול הוא טייח.
0: טייח, טייח, ישר כוח. העם היום זקוק לטייחים. הטובים לטייח.
1: ואני, אדום יוחז, אני קוראים אותי פינטו.
0: חזור שני?
2: מואיז,
1: מואיז פינטו.
2: תביא סוכריה, תקרוב לפח.
0: סוכריה! בבקשה, איזו, למה לא תיקח מנטול אחד או שניים? או שבעים. כן. סימן טוב טייח ומואיז?
1: אני סייד.
0: סייד.
1: אתה מכיר אותי?
0: לא.
1: תקר עלי.
0: לא, אני באמת מצטער, אבל אני לא מכיר אותך.
1: אני סיידתי לאחותך.
0: חזור שני.
2: סייד לאחותך.
0: אתה מתכוון אצל אחותי.
2: אני לא יודע, הוא סייד, אני טייח.
0: כן, איזוס, במה דברים אמורים?
1: אדום מיוחס, מלול היה היום אצלכם בבוקר בבנק.
0: כן.
1: והוא עשה טעות.
0: חזור שני.
2: טעיתי.
0: מה הטעות?
1: תספר לו מלול.
2: אני הייתי אצלכם היום בבוקר בבנק והפקרתי 1,500 לירות.
0: אתה מתכוון לומר שהפקדת?
2: אני מתכוון 1,500 לירות.
0: איפה פה הטעות?
1: פה הטעות.
0: חזור שני.
2: אני רוצה את הכסף בחזרה.
0: זה בלתי אפשרי.
2: חזור שני.
0: לא חבל, לא חבל לחסוך היום, זה עסק חסכוני מאוד. היום כולם חוסכים והבנק שלנו מלא תוכניות חסכון, כמו כוח, כוח לדירה, כוח לצעיר, כוח לתינוק. מה אתכם? תינוקות שחסכו רק לפני איזה שנה, שנתיים, נחשבים היום לחסכנים גדולים. תרשו לי לחסוך מזמנכם ולדבר אליכם כחוסך אל חוסכים. חסכו, חסכו ואימצו, איזוס.
1: אדום מיוחס, אתה לא מכיר את מלול, אבל הוא חסכן גדול.
0: אני שמח לשמוע, איפה הוא חוסך?
2: מתחת המזרון.
0: מזרון, מזרון זה מסוכן, איזוס. לא, לא כל שכן מתחת. ואם חס ושלום, חס ושלום, כמו שאנחנו מדברים פה, יבואו אצלך בבית על וספה איזה 7-8 שודדים רעולי פנים.
2: אהלן, נושא אהלן.
0: יפוצצו את המנעול, יפרצו את הדלת, תיכנסו בפנים, יסגרו את הילדים בבית שימוש.
2: הילדים סגורים בבית שימוש,
0: כן. יקשרו את האישה על הלוסטרה של החשמל, יסתמו לטפה עם פלסטר.
2: עם פלסטר מהחתונה.
0: יחתכו את המזרון, ישדדו את הכסף ויחצו את הגבול לשוויץ. זה לא חרם?
1: חרם,
0: מאוד. זה מה שאני מנסה להסביר לכם, שהמקום הבטוח בשביל הכסף זה בשוויץ. אצלנו בבנק.
2: אבל הבנק לא מוצא חן בעינינו.
0: למה לא?
1: הבנק הוא קטן.
0: לא, הבנק לא קטן.
2: הבנק, אל תגיד לו, הבנק קטן מאוד, אל תגיד לו קטן.
1: קטן.
0: עכשיו שאני מסתכל על הפח, אני באמת רואה שהבנק הוא באמת סד קטן. אבל אל דאגה, איזוס, אנחנו עומדים לפני הרחבה. זה בנק רחב.
2: כמה רחב?
0: רחב, מה איתך? זה בנק עם מרחבים, עם מדשאות, עם המטרות, עם מגרשי טניס, עם בובלינג, עם קניון. זה יהיה קאנטרי בנק.
2: אדון מנחוס, אם בבנק יהיה רחב זה לא מסוכן? הממטרות לא ירטיבו הכסף?
0: אל תתפוס אותי במילה, אני שאמרתי רחב, התכוונתי רחב במובן הצר של המילה. כלומר, הבנק יהיה צר מבחינת הרוחב, אבל עמוק עמוק מבחינת הקטסטרופה.
1: אתה לא מיוחס. למה הבנק הוא בכביש הראשי?
0: לא, לא, אנחנו כבר פנינו לסגן ראש העיר לענייני רחובות ראשיים להעביר את הרחוב הראשי לאיזה סמטה צדדית.
2: סמטה?
0: שביל.
2: שביל?
0: לא, שביל, שביל בעומק של מנהרה.
2: מנהרה?
0: לא, מנהרה. מנהר.
1: מנהר.
0: מנהר בקוטר של צינור. תהיו רגועים, איזוס.
1: אדם מיוחס, שאלה חשובה לי לך. למה יש הרבה חלונות בבנק?
2: כן.
0: מה עשו לכם החלונות?
1: אדם מיוחס, ידוע הוא שכל חלון קורא לגנב. וגנב, כשקוראים לו, בא. אם בא גנב, הכסף הלך.
0: ובכן, תדעו לכם, וזה יותרנו. אנחנו הזמנו חלונות מיוחדים. אנחנו עומדים לפני שיפוצים. הזמנו חלונות מיוחדים משוודיה.
1: איך מיוחדים?
0: נרוסטה.
2: אמרת משוודיה.
0: איזו שהחלונות משוודיה זכוכית מן רוסטה, תהיו רגועים.
1: והחור?
0: איזה חור?
2: החור הזה בחוץ בקיר, החור.
0: איזה, אתם מתכוונים הכספומט?
2: כספו איך?
0: כספומט, זה משירותיו המצוינים של הבנק, איזו סמיוס. כל עובר ושב שחזקן לחזור בחזב יכול לעבור ולקחת לו כאהבת נפשו.
2: מה זה?
0: כספומט.
2: שמעת פינטו?
1: שמעת.
2: אנחנו נעבוד כמו חמורים, נחסוך, יבואו העוברים והחרשים עם החשקונים, יקחו הכסף מהבן כוחור, אני רוצה הכסף.
0: אבל זה בלתי אפשרי.
2: בלתי אפשרי.
0: לא!
2: אל תגיד לי, בלתי אפשרי פינטו.
0: דבר איתו, שאני זרם, אני תדבר איתו. אני מבקש בנחת איתו. לא, בנחת.
1: אדון מיוחס,
0: בוידו
1: אבלר קונטי דוס טרס פלאברס.
0: אבלה, כאלה.
1: תראה חביבי, אל בן אדם לא קרא תוכניותס. אל בן אדם קרא לו ספפלים בחזרה. דמה לו ספפלים, נתחפפמוס.
0: לא חבל, יש לנו תוכניות חסכון כל כך צמודות.
1: נכון.
0: עוד ריבית יוצאת מן הכלל כמו גביש, עוצמה, שמיר.
2: לא רוצה שמיר, לא רוצה כוסברה, לא רוצה נענה, רוצה הכסף.
0: אבל דקה.
2: דקה, דקה, לוס כסף. לוס 1,500 לירות. לוס אינדיאס עבניאדוס. לא קרה בנקוטס, קרה לוס 1,500 לירות להחזיר את מתחת למדרונס. לא נדבר פינטו, לא נדבר איפה בנק.
1: בס, דברתי, דס.
2: לא עושה אמון. כבוניטו סוחוס כסף. דקה, דקה, כסף של האבא שלו.
0: רבותיי, 4,500 לירות ותספרו בחוץ, בבקשה.
2: רגע, אחד גנבים. אני שמתי 1,500, איך נהיה 4,500? לאיפה נעלמו 3,000?
0: דון מלול, אתה נכנסת היום לבנק בשעה 9 והבקנת את כספך בתוכנית חסכון עוצמה לעתיד. בשעה 9:20 התחיל הפיחות הזוחל. ב-11 הפיחות התחיל לרוץ, וב-11:30 הגיע המהפך הכלכלי, ואתה השלשת את כספך. כלומר, השקעת 1,500, קיבלת 4,500. רבותיי, מהפך נעים, מהפך שמח. אני מבקש בחוץ, כן?
2: מהפך, מה הוא רוצה מהפך, פינטו?
1: לא פח, אומר היה מהפך. הלירה הייתה ככה, עכשיו הלירה ככה.
2: אבל הרווחתי בשעה וחצי ככה 3,000 לירות בלי לעשות כלום, פינטו. אולי דבר איתו שיקח בחזרה הכסף שימשיך להתהפך, לא?
1: אני אדבר איתו, ייקח הכסף.
2: למה אם הוא לא ייקח הכסף, אני שורף בבנק, פינטו, תהיה בעיות.
3: הלו, הלו, אסתי, יאללה, אסתי, אהלן, איפה היית? תגידי, אני מצלצל, אני מצלצל, אני משתגע. מה, כרגע נכנסת הביתה? תקשיבי, זה צביקה זלצמן. תגידי, אסתי, קיבלת את הפרחים? זהו, בעד זה אני מצלצל. אני רוצה לוודא שסילקת אותם מהדלת. לא, לא, אסתי, לא אמרתי שלא מגיע לך לקבל מני פרחים. אבל אם בני בעלך מוצא אותם, אני בן אדם מת. בני, אסתי, בני הוא החבר הכי טוב שלי. אני לא יכול לעשות עוד דבר כזה, ועוד ביום הנישואים שלכם. נכון, עשיתי, אבל הוא לא מוכרח לדעת שזה אני. מה? המכתב שהיה מצורף לפרחים יפה? תשמידי אותו. לא, לא את בני, את המכתב. אסתי, אסתי, אני לא מתחרט שכתבתי לך כזה מכתב, אבל אם בני מוצא אותו, אני בן אדם מת. בטח שחתמתי רק צדיק. מה רצית שאני אחתום צביקה זלצמן? אולי גם להוסיף את המיקוד שהוא שלח לי את הפצצה ישר הביתה? אסתי, אסתי, את יודעת שזה נוגע לבריאות שלי, אני מפחד, נכון? אני יודע שהוא במילואים, זה לא מרגיע אותי, כי אני מכיר אותו. אם פורצת מלחמה, זה עם האומץ שלו הראשון בבית. דופקים בדלת, אני מוכר לסגור. כן, להתראות בערב, גם אני אותה. ביי, צ'או.
4: אה, פורצה מלחמה! בני, בני, בני, בני, בני,
5: ירוג אותו, אני מצב, אני ירוג אותו. אני ירוג אותו! אין מה להסביר! אין מה להסביר! אין מה להסביר! אין מה להסביר! מה אתה עושה לרצפה?
4: מי?
3: אני! אני חשבתי שאם הדבר הזה יפלוט כדור, אני יכול ליפול על הרצפה ולשבור את הראש, אז כדאי כבר שאני על הרצפה.
5: נורא מצחיק, נורא מצחיק. בא אליך חבר הכי טוב, עם התמוטטות עצבים, מגלה שאשתו בוגדת בו, ואתה שוכב על הרצפה כמו ליצן.
3: אשתו של מי בוגדת?
5: אשתי, אסתי, כמה נשים יש לי?
3: עם מי?
5: אני לא יודע עם מי.
3: אתה לא יודע עם מי!
5: אבל אני ידע, אני ידע,
3: אתה ידע. תרגע, שתי בירה, אני אביא בירה.
5: לא רוצה בירה, רועדות לי ידיים מבירה, ואני לא רוצה לפספס את החרה הזה.
3: בני, אל תדבר ככה, תעשה לי טובה, תרגע, טוב? תספר לי בדיוק מה קרה מההתחלה.
5: מה קרה?
3: כן.
5: אני בא עכשיו הביתה, מה אני מוצא על יד הדלת?
3: פרחים.
5: נכון. איך אתה יודע?
3: לא, כי גם אני קיבלתי. יש איזה אחד לכבוד הבחירות מהליכוד, הוא עובר מדלת לדלת, משאיר פרחים בחינם.
5: לא, לא, לא, לא, לא, אז הפרחים האלה הם לא מהליכוד.
3: מאיפה אתה יודע?
5: כי היה שם מכתב.
3: מה, אתה פותח את המכתבים שלו?
5: חזרתי הכל למקום, היא לא תרגיש.
3: מה לא תרגיש? מכתב עם שני צלוטייפ, עם דלת פלסטי סגור מאחורה, היא לא תרגיש?
5: איך אתה יודע?
3: לא, כי גם אני קיבלתי בדיוק כזה מכתב מהליכוד.
5: אתה יודע מה צדקה? בוא, אני אתן לך לקרוא את המכתב, עתקתי מילה במילה, בוא, אתה תגיד לי אם המכתב הזה מהליכוד.
3: בסדר.
5: תקרא, אתה לא יודע לקרוא, תקרא.
3: לא, אני עדף קצת, אני זז לי. לאסתי, אני מתרכז בכתוב, לאסתי, הציפורים מתות בסתר, אך ציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק.
5: צדיק,
3: קראתי.
5: לא צדקה? זה מכתב מהליכוד.
3: לא, עכשיו שאני קורא, זה יכול להיות שזה מישהו מהמערך.
5: סתוב אותך משטויות ליכוד מערך, על מה אתה מקשקש על מה? זה רק אינפנטיל דביל שכל ההשכלה שלו בגובה שטיח יכול היה לכתוב חרוז מטומטם שכזה, סתר, אסתר.
3: למה? בעיניי זה יפה מאוד, סתר, אסתר.
5: יפה מאוד, אני מודיע לך שעם חרוזים כאלה, גאון גדול, היא לא מצא. אבל חכה, חכה שאני אמצא.
3: ואז מה, אז מה, נגיד בבני, מצאת אותו, מה אתה עושה?
5: לפני שאני הורג אותו, אחרי שאני הורג אותו.
3: לא, לפני, הרבה זמן לפני.
5: אני רוצה לדבר עם הבן אדם.
3: על הכיפק לדבר זה יפה, למה להרוג?
5: לדבר איתו. רוצה שיסבר לי, שיגיד לי. שיגיד לי, למה היא עשתה לי את זה? שהוא יגיד לי. תגיד לי אתה.
3: אני אין לי מה להגיד, אני אין לי מה להגיד. למה? אתה שואל למה היא עשתה את זה? אולי לא שמת אליה לב?
5: יופי, צריקה, יופי, ככה אתה מכיר אותנו. אני לא שמתי לב אליה, יופי, יופי, יופי. כל מה שהיא רצתה בחיים היא קיבלה. רצתה חוג ריקודי עם, ריקודי עם. חוג קרמיקה, קרמיקה. ואם אתה שואל אותי, כל הכישרון שלה בקרמיקה זה לשבור צלחות. רצתה מכונית חדשה, היא לא קיבלה מכונית חדשה. רצתה שוטף כלים, אני שוטף כלים.
3: בחיים לא ראיתי אותך עם צלחת, מה אתה מדבר?
5: צביקה, אתה מכיר אותה, אם לא אני, היינו אוכלים מהרצפה. מה עוד היא רוצה ממני, צביקה, מה אני...
3: בני, אישה צריכה תשומת לב וצריכה שיוציאו אותה לפעמים.
5: מאיפה? כל הזמן היא בחוץ, מה שאני צריך זה להכניס אותה לפעמים. היא אף פעם לא על ידי. אני לא זוכר אם בחתונה היא עמדה על ידי.
3: בני, תגיד, ניסית פעם להגיד לשלוח לה פרחים?
5: פרחים לכבוד מה?
3: יום הנשואים שלכם.
5: צביקה, בחייך, מתי בכלל יוצא יום הנשואים שלנו?
3: היום.
5: איך אתה יודע?
3: לא, אני לא יודע, זה ניחוש. נפלא. ניחוש.
5: וואלה, צביקה זה היום. צביקה זה היום. תראי איזה זיכרון יש לך, צביקה, תראי, ואני אידיוט, אני שכחתי.
3: אתה רואה, וזה מהליכוד, זכר.
5: בואי לצביקה, אנחנו מוכרחים למצוא את הצדיק הזה. מי אנחנו מכירים צביקה שהשם שלו מתחיל בצדיק?
3: מי אמר שאנחנו מכירים אותו בכלל?
5: אתה רואה איזה ראש של רווק יש לך? תדע לך זה חוק, חוק. אם אשתך בוגדת בך, זה תמיד, תמיד, עם אנשים שאתה מכיר.
3: אהה, אז אתה בטח מכיר המון אנשים.
5: מה?
3: לא, שום דבר, נפלא.
5: לא, צביקה, בוא נחפש מי אנחנו מכירים שהשם שלו מתחיל בצדיק.
3: ארצי, בנצי, בצלל, פימצי.
5: מתחיל בצדיק, אידיוט, מתחיל בצדיק. צביקה, מתחיל בצדיק. צימרמן.
3: אני ידעתי שזה הוא, אני ידעתי.
5: צימרמן.
3: מי זה בעצם?
5: דוקטור בוריס צימרמן.
3: מה זה?
5: מנתח פלסטי. לפני שנה הוא הרים לה את השדה עם הרצפה.
3: מה אתה אומר?
5: לא ידעת?
3: לא, לא הרגשתי. זאת אומרת, לא יודעים אם לא נוגעים. לא ידעתי, לא ידעתי.
5: עלה לי הון, הון, הון עלה לי.
3: שווה כל גרוש, הוא עשה עבודה יפה מאוד.
5: עבודה יפה מאוד! גם הפחח שלי עשה לי עבודה יפה מאוד! אז אחר כך הוא צריך לדפוק לי את האוטו!
3: לאן אתה הולך? לאן אתה הולך?
5: אני הולך להרוג את צימרמן!
3: מסוים, תהרוג אותו, תגמור אותו! מה קרה?
5: לא יכול להרוג אותו.
3: למה?
5: הוא מת.
3: מתי?
5: לפני חצי שנה.
3: נו, בבקשה.
5: תראה איזה מזל יש לו לחרה הזה, מת. אם הוא לא היה מת, אני הייתי הרוג אותו.
3: גם אני.
5: טוב, הלאה, צביקה, גמרנו עם צימרמן. צביקה, מי אנחנו מכירים? צביקה שהשם שלו מתחיל בצד.
3: לא מכירים, אין כזה, בני. אין, אין. זה בדמיון שלך, זה פאטה מורגנה, אני אסביר מה קרה. תראה, נגיד שאסתי, היא עשתה בחוג לקרמיקה, זה ציפור מקרמיקה. והיא נתנה אותה במתנה למורה מקרמיקה. ולמורה מקרמיקה, נגיד, קוראים ציפורה, אז היא שולחת הפרחים עם הקדשה. לאסתי, הציפורים מתות בסתר, הציפורים מת רק על אסתר, חתום באהבה, צדיק, ציפורה.
5: לא הגיוני.
3: למה לא?
5: כי למורה לקרמיקה קוראים יהודה.
3: לא, כי אני מכיר כמה מורים לקרמיקה, כולם קוראים להם חרסינה. ציפורה.
5: לא, לא, לא, לא, אז למורה הזאת קוראים יהודה.
3: יהודה.
5: יהודה ציפורי. אך ציפורי מת רק על אסתר. אני ארוג.
3: את מי אתה ארוג עכשיו?
5: אני ארוג.
3: את מי?
5: יש לך סיגריה עליך,
3: סיגריה? כן, כן.
5: צביקה, אתה מבין איזה מטומטמים אנחנו?
3: לא, לא, לא, בני.
5: צביקה, אתה מבין איזה פסיכים אנחנו?
3: אני לא מבין כלום, בני.
5: אנחנו מחפשים כל הזמן מישהו שהשם שלו מתחיל בצדיק, וזה בכלל יהודה.
3: יהודה.
5: יהודה ציפורי.
3: מנובל היהודה, אז איך הוא מעיז לעשות לך כזה דבר, אני ארוג.
5: אני ארוג אותך. אני אמרתי לך, צביקה, שאם אשתך בוגדת בך, זה תמיד עם מישהו שאתה מכיר.
3: נכון, נכון. תגיד, מה המצית שלי עושה אצלך?
5: לא יודע, מצאתי אותה אצלנו במיטה. כבר שבועיים אני אומר לאסתי, אסתי, דחילק, תחזירי את המצית לצביקה זלצמן.
3: לא, זה לא שלי, זה לא שלי.
5: בנו שלך, כתוב פה לצביקה זלצמן מאלף.
3: אני לא מכיר שום צביקה זלצמן, אני לא מכיר, לא מכיר.
5: אתה בטח מכיר מישהי שהשם שלה מתחיל באלף.
3: לא מכיר שום בחורה שהשם שלה מתחיל באסתי.
5: באלף! צביקה? זלצמן לא מתחיל בצדי.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוף, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזו ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, כבד שלך סמרטוט חרוס מאלכוהול ואתה אומר לי עוד לא. מחר בבוקר אתה נכנס לניתוח השתלה. ותדע לך שבלי חתימה של אבא אין ניתוח. אז בבקשה ממך, איפה אבא?
3: אבא שלי בדרך.
2: אבא שלך בדרך. תודה רבה לכם. למה אתם מחכים? למה? שאני אהיה יותר צעיר? שידיים שלי יתחילו לראות?
3: שיש בעיות עם אבא שלי.
2: זה בעיות, אני כבר הסברתי לכם שהשתילו אצל בן אדם לב של בבון.
3: נכון.
2: אז מה אתם עושים עניין מכבד?
3: מזה שאתה הולך לשתול לי כבד לא רגיל.
2: מה לא רגיל?
3: איזה כבד אתה הולך לשתול לי?
2: כבד אבז.
3: מה רגיל?
2: מה לא רגיל? אחרי לב בבון? באמת, שמעון, תסתכל על עצמך. הרי אתה לא יכול להמשיך לחיות ככה עם אינפוזיה של ערק ישר לברידים.
3: למה לא?
2: כי פה זה איקי לא. לא קרמל מזרחי.
3: אבל אתה יודע שאבא שלי הוא מהדור הישן. אבא הוא מדורי דורות. הוא ישמע ניתוח, הוא יפוצץ לך בית חולים.
2: אני רואה שאנחנו מדברים לקיר.
3: למה?
2: תדע לך, ניתוח שלך אי אפשר לדחות אפילו ביום אחד.
3: למה לא?
2: ככה. כי אני הזמנתי למחר בבוקר אמצעי תקשורת. טלוויזיה.
3: טלוויזיה?
2: נו, על מה אני מדבר איתך כבר שעה? מחר בבוקר אחרי בבון אתה תהיה בן אדם הראשון בעולם עם כבד אבז בשידור חי. ואז אם ניתוח יצליח כמובן, אני יוצא לצלמוניה ואומר לנושות, רבותיי, צעד קטן לחמרה, צעד גדול לאבז, לדוקטור פליישר, ראשון בעולם.
3: אבל אתה לא אמרת לי שיש לכם ניסיון קודם בזה?
2: בוודאי שיש, על אבזים.
3: על אבזים.
2: מה כבר הבדל?
3: יש הבדל.
2: מה זה אבז?
3: אבז, ציפור.
2: נכון, חמרה, ציפור. ציפור קצת טיפש, קצת מטומטם. לי נראה שאתם תסתדרו מצוין.
3: בעיה, אבל אבא שלי הוא לא יסכים, הוא יפחד.
2: מה יש לפחד? מה סיפרת לאבא על פופוביצה?
3: מה איתו באמת?
2: הנה, הלך לי ניתוח השתלת שערות נגד קרחת בלי בעיות.
3: ומה שלמה?
2: מצוין, השתלה אצלו עברה באופן יוצא מן הכלל.
3: יופי.
2: מה זה, הבן אדם שעיר מעל המסוער. מה קרה?
3: אבא שלי בא.
2: הוא שיחתום והיידה להשתלה.
3: אני אדבר, הוא יחתום.
2: תזכור, אתה תהיה סטאר בטלוויזיה, ככה כמו סואלן.
1: מי זה המשנון הזה, אה? עושה לי חתימה טובה ואנחנו ערב חנוכה, אה?
3: עזוב, אבא. עזוב אותך, זה בדיחות של רופאים.
1: מזל שהוא לא רופא.
3: הוא רופא, אבא.
1: זה רופא?
3: כן.
1: טוב שלא שלך.
3: שלי.
1: לא, הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון. מה נשמע?
3: יופי, אבא.
1: כן, יופי.
3: על הכיפה.
1: על הכיפה. 100%.
3: לא כל כך. ככה.
1: חרה. הלוואי על כולנו. למה משהו מדברים במזרונות שמעת?
3: שמעתי אותם אומרים לא נותנים לשבועיים.
1: למה? לא שילמנו קופת חולים לכל השנה? תגיד לי, עם מי צריך לדבר שאני שובר עליו שולחן? הכל פרוטקציה שלו.
4: רגע, תן לי.
2: אני רואה שאנחנו מבזבזים זמן לשם. נעים מאוד מלך אמרה, שמי דוקטור פלייש. תרשה לי לדבר לך. בינינו, תדע לך מצב של בן שלך בחירה.
1: כן, הוא סיפר לי.
2: מה הוא סיפר לך?
1: שלא נותנים לו שבועיים.
2: אם נותנים לו שבוע, שיחתוב. כבד שלו סמרטוט. תדע לך, יש לו גם הפטיטיס וגם היפוכירוסיס.
1: בחיית רבה. ממה זה בא לו כל התיאודורקיס הזה?
2: מארקיטיס וקוניאקיטיס.
1: ככה סתם? מה אתה אומר?
5: אבא, תביא נגימה.
1: אסור לך לערבב, מה אתה מדבר?
2: אני רואה שזה מוכר לך כל החרטטיטיס הזה.
1: ערקיטיס חרטטיטיס? לא, זה טוב, זה הורג את החיידקיטיס, זה לא מסוכן.
2: זה לא מסוכן, מר חמרה? אתה יודע מה זה? זה אינפוזיה זחלבי. אתם מביאים מלבנון. אתה יודע מה זה לעבור את האבלי בשל זחלבי? צריך להיות אבלי בשל זה.
1: שולחים אותך לבנון, שמעון?
4: לא, בפתרום, תן לי...
2: לא, אנחנו קצרים בזמן, ואני עדיין לא הצלחתי לתפוס תורם.
4: הוא יחתום.
2: שיחתום והיידל השתלה.
4: בסדר. הוא נחמד.
1: הוא לא מוצא חן בעיניי, שמעון.
4: הוא הכי טוב שיש, אבא.
1: שמעון, למה לא ניקח אותך לסלי בבא? יעשה לך איזה קומפרסים עם נענע, אולי ירשום איזה קמיע.
3: אבא, מה אתה מדבר איתי על סלי בבא כשאנחנו חיים בתקופה מודרנית? אנחנו חיים במאה האחרונה. אתה מדבר על סלי בבא כשהוא מדבר על ניתוח.
1: ניתוח?
3: כן.
1: שמעון, תוריד את הבגדים המפחידים האלה, תלבש את הפיג'אמה ויאללה הביתה.
3: למה?
1: הבית חולים הזה לא מוצא חן בעיניי.
3: לא נכון.
1: וכשאני אומר לא מוצא חן, אז זה לא מוצא, שמעון.
3: אבא, אתה זוכר את פופוביצק?
1: אני לא מכיר אנשים עם שם כזה.
3: פקד מדיסקון.
1: הקריח.
3: הקריח.
1: אז תקיד הקריח, מה את אומר לי פופוביצ'ק? מה איתו?
3: שכב פה מיטה על ידי.
1: ברמינן, מת, אה?
3: לא מת, מה פתאום? הלך לניתוח השתלה.
1: איזה ניתוח?
3: משתילים לו שערות נגד קרחת.
1: משתילים לו על הראש?
3: כן, ודוקטור פליישר אומר, הניתוח הצליח לוקס.
1: תודה לאל, אבל מה זה עניין שלנו?
3: אז קראתי לך שתחתום.
1: על מה לחתום, שמעון?
3: שאתה מסכים להשתלה.
1: אבל אתה אין לך קרחת, שמעון.
3: נכון, אבל אתה...
1: משתילים לך קרחת?
3: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים, שמעון?
3: משתילים לי את השוסמו, את
1: ה... את הבקבוק?
3: לא, מה פתאום?
1: אז מה עושים?
3: כבד.
1: לא נכון.
3: נכון.
1: כבד עם השורשים?
3: כבד קומפלט, אורגינלי.
1: אה, וככה משקים את זה עם הטפטפה הזה, אה?
3: כן.
1: יאללה הביתה, שמעון.
3: למה?
1: לבן שלי לא ייקחו חלקי חילוף מבר מינן.
3: זה לא מבר מינן. זה לוקחים מתורם חי.
1: חי?
3: חי.
1: היי?
3: היי.
1: אתה רוצה להגיד לי שיש איזה בן אדם זר שאנחנו לא מכירים שהוא מוכן לתת לך את הכבד שלו?
3: זה לא בן אדם זר.
1: זה מישהו שאנחנו מכירים, שמעון?
3: יכול להיות.
1: זה לא חס ושלום דוד הפוזל שיש לו אח בבית סוהר?
3: זה לא דוד, לא, לא.
1: אז זה חס וחלילה מיוחס שיש לו לא עלינו גיבנת.
3: זה לא מיוחס.
1: אז מי עוד אנחנו מכירים, שמעון?
3: מה זה חשוב?
1: מה זה חשוב? אני יכול לראות את התורם לפני שאני חותם?
3: בשביל מה לך?
1: בשביל לראות שהוא משלנו, שלא מאיזה דנמרק.
3: הוא לא מדנמרק.
1: הוא שחור?
3: לבן.
1: מדנמרק, שמעון, אני רוצה לראות את הבן אדם.
3: בשביל מה לך?
1: בשביל להגיד לו תודה רבה לך, אדון יורגנסון, בסדר?
3: הוא רוצה בעילום שם, זו תרומה בעילום שם.
1: שמעון, בוא ניקח אותך לרב דורה, שם לך יונה ממולאה על הבטן, לוקחת לך מחלה בשני רגעים.
3: אז זה הפטנט של פליישר.
1: גם כן עם יונים?
3: זה דומה ליונים.
1: מאיים בנשק, אה? תהרוג אותי, אני לא חותם.
2: אז אני לא הולך.
1: לאן הוא לא הולך?
2: לתפוס תורם.
1: הוא הולך לאיים על התורם בנשק, שמעון?
2: מה חשבת, מר חמרה? שהוא יבוא איתי מרצונו הטוב לתת כבד שלו לבן שלך? מה אתה חושב שזה איזה אבז פרייר?
1: אני שמעתי טוב, שמעון?
3: מה שמעת, אבא?
1: הולכים לשתול לך כבד אבז, שמעון?
3: כמו היונים של דורה.
1: עזוב אותך מיונים, מדברים איתך פה על אבזים, שמעון. תשמע מה המשוגע הזה הולך לעשות לך. לשתול לך כבד אבז, שמעון. בוא נברח לפני שישימו לך בצל על הראש ויוכלו אותך בפיטה בתקווה, שמעון. שמעון שלי בפיטה. ואחר כך ישאלו שישים לך עוד סטחינה על שמעון. יאללה הביתה כמו שאתה עם הטפטפה.
2: מצידי אתם יכולים ללכת, מר.
1: בטח הולכים.
2: חבל מאוד, אני חשבתי בן אדם ראשון בעולם עם כבד של אבז, יש שמעון, אבל לא יהיה חמרה, יהיה זילברמן.
1: את זילברמן?

0: אתה חותם? תחתום.
1: רגע, הרי לפני שעושים לי פה כל מיני קומבינות, אני רוצה לדעת, אחרי שישתלו לו את הכבד אבז, הוא יישאר הבן שלי או שהוא יהיה ברווז? הבן של האבז, ברווז, לא?
0: לא. הלו, עכשיו מטלוויזיה. שלום, עד ניסים קיוויתי, מה שלומך?
2: קיוויתי.
0: לא, לא, אין לנו עדיין שם של מנותח. זה יהיה או חמרה או זילברמן.
1: זילברמן, זילברמן, נשימו, זה מסוכן.
0: מה אתם רוצים לצלם את הניתוח לתוכנית השתלת השבוע?
2: השתלת השבוע.
1: שיהיה כבד החודש, מה זה העניין שלי?
0: תהיה גם זמרת.
1: עושים חפלה על הכבד שלך, אתה רואה את שימו?
0: מי? אופרה חזה!
2: אופרה חזה!
1: ניסים, תרשום חמרה, תרשום חמרה. תמחק זילברמן, תשאיר חמרה. לא, אני רק החזק... אני מבני יהודה. אני רק החזקתי אותך. אח שלי, הוא נתן לך את הסתירה. שלום. הוא זכר אותי.
0: זה התראות בגלי האתן. נו, מר חמרה. אפשר להגיד בשעה טובה.
1: עופרה חזה. חבל שאימא לא תוכל לשמוע את זה בטלוויזיה.
0: מדוע?
2: אימא לא שומעת טוב.
1: היא טיפ-טיפה חירשת.
0: נו, מה הבעיה? תביא אותה אליי, נשתול לה.
1: מה נשתול לה?
0: אוזני המן.
2: אוזני המן.

0: בפינה בלתי נידחת בעיר, שתי צעדים מהמרכז, קו מספר 6, גם כן 25-63, לתועלת הציבור הכי רחב, מתנוססת לתפארת ולשווארמה המזרחה המסעדית, המסעדה המזרחית של האחים מאיר, עזרא, אני, וגם כן סמי, כפרד עבונות. השווארמה מהי? שאלתם, מה עניתי לכם? פלא פלאי השיפוט. נתחים נתחים של בשר כבש, מטובל בכל מיני תבלינים, בכל התבל. וגם כן פה ושם נתחי תרנגול הודו. זה בשביל הרווחיות, לדעבונותינו. אבל ממול לשווארמה. תכלה שנה וברכותיה, תחל שנה וכלילותיה. נפתח מלגבר בהנהלתו של האדון המהולל מרקו. ימח שמו ושם זכרו לעולמי עולמים. וכל זה למה? שאלתם? עניתי לכם. השטן שרוקד נתן למרקו בת, קוראים אותה ג'נטילה. אחי הרבי. הנה בא אחי מאיר, שזורק עכשיו תפילה לכבוד המוציא שווארמה מהכבס, שם אותה בפיתה ונותן לקליין. זה גם כן אחינו סמי, כפרה לעבונו. חלב אחינו, כבס אקסטרה שטעם רק עשב משובח.
1: ותרנגול הודו נחמד. אך ג'נטילה.

0: מופלא, נוסח יוסף הצדיק.
1: יוסף הצדיק.
0: עם מילואים חינניים, כל המינים מעורבבים עם אפונה בננה. וצ'יפס עוב עם אחת, וגם כן מנה בלתי שפויה.
1: בלתי שפויה.
0: שווארמה של המאמה, בשביל כבוד ראש העיר.
2: אחד סטייק בהול למר אבו בול, שני ריזוטו עם צנובר בשביל אדון סורוקה, מהעיר טורונטו, שבא פה פרונטו. לעשות מפעל נרות שבת כשר לפסח, ורוצה עכשיו שווארמה.
0: שווארמה,
2: שווארמה,
0: שווארמה. אחד עוף בדבש.
2: איך סתם מאיפה
0: מלאכת? שני שתו בריאה עם חביתה נוסח המן הרשע, ופלאפל מודל גמליאל, ותתנענע.
2: אחד. אחד ספציאל סלט יבא נוסח אנקרה, שני פרינצסה יוצא מן הכלל בשביל אלוף משנה סמל, וגם כן בשביל הנל, כנל, שווארמה מותק, שווארמה בצורת חלום, שווארמה עם צבע פסנתר, שווארמה עם אופים על קצ'בה, שש מנות מפותחות שלא ראה אפילו פרעו עם אחשימו.
0: טוב, תן כבר לדבר.
2: שני מיץ,
0: אחד עגל בריצה,
2: שני ברווז בקפיצה,
0: ומוסקה אחת בשביל מפקד מסוף,
2: תביא מהר קורקובניקו יופי לכבוד מכבי יפו,
0: ופריקסה אחד בשביל מזכיר ים סוף.

0: נחס. עזרה, מה קרה לו מייר? אמורה, עזרה.
1: אמורה? זאת אומרת, שפוד שופד אחינו מייר.
0: ועל מי, אחי?
1: על מי? איך יבוא?
0: ג'נטילה.
1: ג'נטילה?
0: הבת של מרקו מהמילקבר.
1: מילקבר.
0: וואלה ג'נטילה, אמך שם שמה ושם אביה. וואלה ג'נטילה, אני אעשה אותה וניליה. וואלה ג'נטילה. טוב, תחכי.

0: El Shir Barbur Tzalui.
1: Sami, Sami, achicha Meir כבר בוער עם פחמים.
2: תגיד לו מהשם שלי בז שני פעמים.
1: Sami, Sami, achicha Meir יעשה ממך סלטה
2: על הפתה.
1: Sami, Sami, זה כבר לא קנטטה.
2: אני נמאס לי מהשווארמה.
3: חס ושלום וחלילה וחס.
1: שלא תעיז לדבר דיבור כזה לפני אחיך הבכור.
4: מה אמרת?
2: נהיה לי גועל מהגריל.
4: לא שמעתי.
2: אני אפתח לי מילקבר עם ג'נטילה.
1: לא שמענו.
2: מילקבר.
1: שתגעת?
2: מילקבר.
1: הולקת כבר.
4: אביך הוא עשה בורקס.
1: עשה?
2: לא אמרתי.
1: לא עשה.
4: סביך הוא עשה בלינצ'ס.
1: ג'מה!
2: So what?
4: דוד המלך שאתה ממנו, הוא עשה יוגורט?
1: אולי.
4: לא עשה.
1: לא עשה דוד המלך יוגורט.
2: שיהיה בריא.
4: המשפחה שלנו מותק, זה באופן היסטורי. פסטליקס, קפטטיקס, סיגריקוס, חציליקוס, כבדיקוס, קורקבניקוס.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: ממולאנדוס, מתוגננדוס, מקרוניקוס.
1: מקסימום שקשוקה.
2: חלס! אני נשבר לי מהאנטריקוט.
4: וואלה, תשתוק.
2: אני נגעלתי כבר מהקוטלט.
4: אל תבטל.
2: לא יבוא אל פי אפילו לוקוס.
4: אנטיוכוס.
2: לא אתאם יותר כבב עם טחינה.
4: מרגרינה.
2: אני אפתח לי מילקבר.
4: אני אפתח לו קבר.
1: הבן אדם לא גבר.
2: מילקבר.
1: נבר.
2: קבר.
1: מילקבר.
2: נבר.
4: על גופתי האפויה

0: ואת אשתי. אחי,
1: אני שומע, מה נותרו פה?
0: אחי,
1: את השמעתי, פיאנו, פיאנו.
0: אחי,
1: את השמעתי, פסטה. אני אחיך ואתה אחי. מקיפ קוזה.
0: כחוקן. הקשקבל הזה עולה עלינו.
1: מי? מרגו?
0: לשבור אותנו עם הלבניה.
1: מי? מרגו?
0: והוא הדביק על סמי את ג'נטילה.
1: מה? מרגו?
0: בשביל לקרוע את כולנו.
1: מרגו!
0: אנחנו נתגן אותו עם מלח.
1: את מרגו.
0: נכניס לו את השיפוד עם כוח.
1: למרקו?
0: הוא יסתובב כמו כבש בשווארמה.
1: למרקו?
0: זה הכבוד של משפחתנו.
1: מרקו!
0: קדימה, עזרה.
1: אני פה, מאיר.

0: נו, עכשיו אני הולך לעשות קונצרטינה מהמילק בר.
1: די, הרבה!
0: אם אין אני לי, אני לא יודע מי.
1: די, הרבה!
0: דוד מלך ישראל חי ויחיה.
1: די,
0: הרבה! תיקח עורך דין טוב מהר ושיהיה אדבוקט. ובזול.
2: טוב מה להגיד, טוב לא מבין, מה לא מבין, גם לא תופס, אם לא תופס, גם לא נכנס.

0: Τι άλλα. Μακρά.
1: Ρετσά.
0: Ο τόλο κάθε ορχτή.
1: Ρετσά.
0: Σε μήνυμο κολαχαίρι.
1: Αχ, σεντήλα.
0: Μα καράλα.
1: Ρωτσέα.
2: Μα σιτα μέιρ.
1: Ρωτσέα.
0: Το μα. Στο τέτμι να σιπούτ για μένα.
3: Γκβινά.
1: Γκβινά. Είμαι Ιούγκο. Δε γεντήλα.
3: Σαλόμ λα.
0: Δε Μάρκο.
1: Αתם זוכרים את ססון ארוך, זה שאחותו זו מלכה ממטולה.
4: שהתחתנה עם יהודה מעפולה.
5: מירה, מירה, מירה, מירה, זה שאביו היה אחיו של יעקב הנגר מטבריה.
4: ששני בניו לקחו שתי תמות
2: של דודה רבקה.
1: האבא של ג'נטילה הוא בן דוד של דודה רבקה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. וגם כן הוא גיסו של דוד נחמיאס שטבע בבניאס.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. יוצא שהוא אחינו החורה.
4: מי? מרקו?
1: אך ג'נטילה. כן מרקו שפתח פה את המילקבר.
4: מרקו!
1: גמרנו והסכמנו וחתמנו לכבוד משפחתנו ולכבוד אבא זיכרונו לברכה ולכבוד נשיאנו
6: ירום הודו
1: וראש ממשלתנו אין דבר שתחיה שייכנס אחי

0: זה היה אבירון?
1: מה, זה לא אבירון?
0: זה היה טיל.
1: איזה טיל?
0: איזה טיל אולשפיגל, מה זה? טיל קרקע אוויר? לא ראית שהיה באוויר?
1: זה קרקע אוויר?
0: כן.
1: אז איך זה נפל למים?
0: אז זה טיל קרקע אוויר מים.
1: זה דבר חדש?
0: זה עוד לא בשימוש.
1: שיביא לך משהו לאכול?
0: מה יש לאכול?
1: יש מבחר גדול, יש מנות קרב, מבחר גדול.
0: מה יש?
1: יש מנה ראשונה ומנה עקרית ומנה אחרונה.
0: מה יש מנה ראשונה?
1: מנה ראשונה יש תירס בקופסה.
0: זה לבנת חבלה, זה תביא איזה דבר יותר טוב.
1: מנה עקרית יש תירס בקופסה. זה עם תוספות שועין.
0: שועין. זה מוקש בטן זה. תביא איזה דבר פיקנטי.
1: יש מציאות.
0: מציאות מלפני כמה?
1: זה עם המילואים שנה שעברה.
0: תביא את זה עם פטיש, למה לא?
1: למה פטיש?
0: נשבור חתיכה נוחה.
1: יש גם מנה אחרונה.
0: מה יש מנה אחרונה?
1: יש פגז קומפוט.
0: לא נשאר בלחש כל יום?
1: זה שמתי בתוך הקומפוט.
0: הרבבת את זה?
1: עם תירס.
0: וזה טעים?
1: לא רע, לא רע, מזין, מזין.
0: מזין, מזין. תבין, איתה.
1: אתה רוצה שאביא לך עם כוס או עם קש?
0: תביא עם כוס, עם קס. עשית בדיוק שתי מנות.
1: זה עם תוספת.
0: זה עם תוספת.
1: טעים?
0: המנה שלי לא באה לי, אני לא יודע.
1: תראה, עולה נתקע לך איזה שזיף. תערבב, תערבב את זה, תערבב. עולה תתן קונטרה, ככה.
0: זה הטירס עוצר את זה.
1: בוא נתחלף.
0: המנה שלך מקולקלת, אני חושב.
1: מה יש לעשות? הפסקה עשה, פגז שתי. טוב, כמה זמן אנחנו פה?
0: אתה שואל אותי בתור לוח שנה?
1: אני שואל אותך בתור יומן החדשות.
0: בין כמה הקומפות?
1: זה, וואלה, זה עוד שבוע יהיה בן חודש.
0: עוד שבועיים אנחנו פה חודשיים. לפי הקומפות בדיוק.
1: יא אללה! ראית עוד אחד אמר? תראה פגע בגבעה שם, תראה את העשן, חיית רבה.
0: אתה ראית פגע בגבעה בדיוק?
1: תראה את העשן שם.
0: אז זה טיל קרקע גבעה. 100%.
1: מה, טיל קרקע גבעה?
0: כן, ראית?
1: איך הוא יודע להתכוון לגבעה?
0: הוא יש לו חושים? חושי, יש לו כמה וכמה חושים.
1: איזה חושים?
0: כל מיני, יש לו חוש קור, חוש חום, הרבה, יש לו חוש ריח, חוש חש. הוא חש, חש, חיש חש, כן.
1: זה דבר חדש.
0: זה סודי, זה עוד לא בשימוש.
1: גם אנחנו יכולים לסדר להם טילים שילכו על החיש, על החוש.
0: כן.
1: למשל, על החוש ריח.
0: חוש ריח, כן.
1: נעשה להם טיל קרקע חומוס.
0: זה יפקשש לתחין, אז...
1: טיל קרקע מרק.
0: מרק, כן, לפי החום.
1: תיכנס בחדר אוכל לתוך מרק, שבית
0: את זה.
2: שלום.
0: שלום.
1: יא אללה, תראה בן אדם. מאיפה באת?
2: מתל אביב.
1: שאלו אלינו שמה?
2: יש את עניינו.
0: תראה, כמו חתן.
1: יופי, מאיפה החליפה?
2: חליפה חדשה, קניתי אותה אצל שניידמן.
1: בראבו, יופי. ככה אתה בא למילואים?
2: זה יחידת התחנים 6-8-12-36.
0: קו נטוי 11.
2: קו נטוי 11, זהו. איפה היחידה?
1: זה היחידה?
2: לא, אני שואל על כל היחידה.
1: זה, הוא יחיד, אני יחיד, שנינו יחידה.
0: אנחנו יחידים ביחידה. התותח ביחידות.
2: אני צריך את המפקד, מי המפקד?
1: הוא המפקד.
2: מי המפקד?
0: לא נעים, לא נעים.
2: תחליט, באמת.
1: מה אתה רוצה?
0: לא נעים.
1: מה לא נעים? אני הייתי מפקד תורן עד אתמול בערב.
0: אתה מפקד תורן עד סוף השבוע.
1: מתי נגמר השבוע?
0: עוד שבועיים.
2: תראו חברה, אני קיבלתי צו קריאה למילואים 30 יום.
1: נו.
2: ואמרו לי שאני מסופח ליחידה שלכם.
0: סופחת.
2: תודה רבה, אבל יש לי בעיה.
0: איזה בעיה?
2: אני צריך להתחתן היום בערב.
1: זה בעיה.
0: מה זה צריך? למה אתה צריך?
2: יש לי ברירה, המשפחה שלה לוחצת עליי, וזה כואב.
0: בקצין העיר היית?
2: אני הייתי בקצין העיר, והוא אמר לי שהמפקד במקום ישחרר אותי.
0: כן?
2: אז הנה אני.
0: רואים, רואים.
2: אז מי המפקד? לא באמת חבר'ה, זה לא מקום לצחוק.
1: מה אתה רוצה? מסמכים, יש לך?
2: של מה אתה רוצה מסמכים?
0: בלי מסמכים, ככה?
2: אתה לא מאמין לי שאני מתחתן?
1: מאמינים, לכל הפחות תעודת נישואים.
2: זה יש לי.
1: תביא, נראה פעם איך זה נראה הדבר הזה. הפעם האחרונה שראיתי את זה, זה היה מלפני...
0: כשההורים שלו התחתנו.
1: יופי. איך קוראים את הכלה?
2: זה כתוב שם.
0: זה רואים,
1: רואים. רואים, רואים, אבל מה השם שלה?
2: שושנה.
1: שושנה יופי, איזה, שושנה דמרי?
2: מה פתאום שושנה? זאת שושנה קופלביץ'.
1: איך?
2: קופלביץ'.
0: מחיפה?
1: קופלביץ'.
2: מה פתאום מחיפה?
1: מה, אתה מכיר שושנה קופלביץ' מחיפה?
0: לא, אבל בטח יש איזה קופלביץ' בחיפה. אתה לא זוכר את הסמגד שלנו, קפלנוביץ'.
1: טוב, הוא מעכו.
0: זה כמעט.
2: לא, באמת, חבר'ה, תראו, אני קצת ממהר, אז תחליטו, באמת.
0: מה עם דירה?
1: כן, כן.
2: בינתיים נגור אצל ההורים.
1: של מי?
2: שלה.
0: יש לה הורים?
2: מה לעשות?
1: מה לעשות? שיהיה בסימן טוב.
2: תודה רבה.
1: טוב. תגיד לי, יש לה משפחה?
2: יש לה משפחה, בלי עין הרע, הרבה מאוד.
1: כמה?
2: סניפים בכל הארץ.
1: הם חזקים?
2: הם בריונים. אם אני לא מגיע, הם יארגו אותי.
1: טוב, אתה הולך מכות, הולך להתחתן.
2: אני בעצמי לא יודע.
0: תגיד, היא יפה?
1: כן.
2: יפה, יפה. אני מתחתן, מה אני הולך לבלות?
0: טוב, שלוף תמונה.
2: עזוב.
0: שלוף נראה, נשטוף את העיניים.
1: אל תתבייר.
0: לא שלך.
1: איפה זה מהבר מצווה? יאללה. זה האמא של הכלה.
2: זאת הכלה.
1: יופי.
0: אתה בטוח? קלה כבדה מאוד. יש לך תעודת גירושין?
2: אני עוד לא התחתנתי, אתה רוצה תעודת גירושין?
0: שיהיה, שיהיה.
1: מה זה בטוח, בטוח. דרך אגב, בטוח צד שלישי, יש לך?
2: של מה אני צריך בטוח צד שלישי?
0: זאת נופלת עליך בבוקר צהל, לא אחרי.
1: תגיד לך את האמת, אם אין לך בטוח, פה המקום הכי בטוח
2: בשבילך.
0: אף אחד פה לא הגיע, לא מגיע ולא יגיע.
1: כל החודשיים אתה הראשון.
2: אני הראשון שהגעתי. אז מה אתם מחליטים?
1: תראה, מה אני אגיד לך? קומפוט, אתה אוהב.
2: מאוד.
1: צינור, יש לך?
2: יש לי צינור, בטח.
0: אתה רוצה להישאר איתנו?
2: כן.
0: אתה מפקד תורן מעכשיו?
2: כן, המפקד.
0: מה עם החפצים?
2: החפצים שלי בקומנדקר, שיביא אותם.
0: כן, המפקד.
2: אבל איך אנחנו נודיע למשפחה?
0: אל תדאג, נשלח להם טיל.
2: איזה טיל?
0: טיל קרקע בטול חתונה.
1: הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
3: בזק שלום, המספר שחייקת הוחלף, ומעטה הוא בין 7 ספרות. אנא הוסף את הספרה 5 לפני המספר שחייקת. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
1: 5, 4, 1, 5, 3. הלו, נילי, אני תקוע במוסך עם האוטו.
3: בזק שלום, שתי הספרות הראשונות במספר שחייקת.
1: לא, אני לא מאמין.
3: והן מעטה 6, 9. כל יתר הספרות נשארו ללא שינוי. תודה.
1: הלו דבר. נילי?
3: לא, כאן בזק שלום.
1: מה עכשיו לא בסדר?
3: המספר שחייקת.
1: בוא נה, אל תגיד לי שעוד פעם אוכלה.
3: עם טיפה, ומעטה עליך להוסיף את הספרה 0 אחרי כל 3 ספרות.
1: ואם אני אוסיף 0, אני אקבל את נילי?
3: קודם תוסיף, אחר כך נראה. בזק שלום.
4: חלס, מה קרה לכם?
3: המספר שחייקת.
4: מה, אני מחייק את המספר שאמרת לי לחייק?
3: אתה יודע מה?
4: נו.
3: בזק מוכן ללכת לקראתך.
4: רגע, רגע.
3: אז בוא ונתחיל את זה שוב.
4: תן לי, תן לי לדבר, נו.
3: אתה מוכן?
4: תן להגיד משהו.
3: אתה מוכן?
4: לא מוכן, טוב.
3: בזק שלום.
4: בזק אחותך.
3: המספר שחייקת.
4: אולי תסתום את הבזק שלך ותשמע רגע.
3: בזק שומע.
4: תודה רבה לך. כשאני חייקתי 415553, אמרת שהמספר הוחלף. וצריך להוסיף ספרה 5 לפני המספר שחייקתי.
3: חבל על הזמן, אדוני. מה היה מספר הטלפון שלך לפני שחייקת?
4: 415553.
3: אז למה אתה מחייג 6910555501?
4: מה, אתה אמרת לי לחייג את המספר הזה.
3: אני אמרתי לך?
4: כן.
3: אז בזק שלום.
4: לא רוצה להגיד לך שלום.
3: חבוב, אתה רוצה מלחמה?
4: אני רוצה לדבר עם נילי.
3: נילי זאת אשתך?
4: כן. מאיפה אתה יודע?
3: בזק יודע הכל. טוב, איפה אתה גר?
4: בשיכון למד.
3: למד?
4: כן, למה?
3: עכשיו אני מבין מה קרה.
4: מה קרה?
3: אתה צריך להוסיף למד לפני המספר שאתה מחייב.
4: אבל אין פה למד.
3: יש, יש. אל תהיה קטן אמונה. כשרוצים למד, מוצאים למד. מה הגובה שלך?
4: 1.70 מטר. מה זה הגובה
3: שלך? טלפון, אתה נשמע יותר גבוה.
4: בסדר.
3: עכשיו תשמע אותי טוב.
4: נו.
3: תשכח את כל המספרים שחייקת עד עכשיו.
4: כן.
3: תיקח את מספר השיניים שלך, תוסיף עליהם את הספרה האחרונה של תעודת הזהות שלך, חלק את הגובה שלך עם הלמד שזה 30,
4: תגיד לי, מה אתה
3: עושה? ואתה מקבל 15. תכפיל את ה-15 עם מספר האוטובוס שאתה נוסע.
4: לא, הכפלתי, לא.
3: כמה ילדים יש לך בבית?
4: אחד.
3: תוסיף את ה-1 למספר הבית שבו אתה גר, אבל בו זמנית תוריד 6 שנים מהגיל של אשתך נילי. מה קיבלת?
4: 415553.
3: המספר הזה מוכר לי.
4: מה אתה אומר? זה מספר הטלפון שלי.
3: אתה רואה כמה זה פשוט?
4: תגיד לי, מספר הטלפון שלי זה 415553?
3: עם הפרטים שמסרת לי נכונים.
4: נכונים, נכונים.
3: אז אין לי ספק שזה המספר.
4: כל הכבוד, כל הרוחות.
3: בזק תמיד לשירותך.
4: מה אתה אומר? הלו, נילי.
5: לא.
4: זה 415553?
5: כן.
4: מי זה?
5: בזק.
4: בזק שלום?
5: שלום, שלום.
4: רגע, מה אתה עושה אצלי בבית?
5: את מי אתה רוצה?
4: את נילי.
5: מי מבקש אותה?
4: בעלה.
5: נילי זה שוב בעלי חנודניק.

0: ma colère comme si...
1: Quand on en parle, j'ai un chef de mobile. Quand on te serve en vrai, tu m'étonnes. Mais puis ton corps, mes joues, moi, comme les chansons, les chambres, et on est gansé, le boyard, tu vas être dans l'air d'eau pour en rêver, mais ça va être le salon.
0: Lise, Cora.
1: Fais l'opposé de la douane, hein. Et on ne t'appelle un tofard, revendé de quoi, Evet. Tofard, j'ai les quatre, c'est mon et כפי שמגדירים את עצמם האנשים היפי נפש האלה
0: שמחונים וואי איזה פחד אני משקר
1: בקיצור מה שהם אומרים זה שאם אני אוכל סטייק נגד אז מסכנה פרה אוי איזה מסכנה היא היום אנחנו נפריך את האשמות האלה גבירותיי ורבותיי נמצאת איתנו פרה היום טוב לך פרה
0: אני פרה!
1: כן, לספקנים שלנו בבית, איך אנחנו נדע שאת באמת פרה ולא בן אדם שהתחפש לפרה?
0: יש לי פעמון!
1: יש לה פעמון! כן!
0: נו...
1: ובכן, פרה, תגידי לי, את באמת סובלת מזה שאוכלים אותך ככה, מוציאים לך את הקישקה וכאלה?
0: לא, זה כיף!
1: מה הבעיה? אז מה כן מפריע לך?
0: אני פרה!
1: חוץ מזה?
0: הפעמון הוא כבד.
1: לא משנה.
0: תחליף את זה.
1: עזוב. ובכן, אנחנו עוברים... למוצג ב' בראיות שלנו אנחנו מארחים היום חסה איתנו חסה צי מהסקית של אור הביאו שתיים בת עם החותם
0: לוסי ובוסי
1: שלום לחסה שנייה
0: אני חסה!
1: ובכן, חסה שהגיע אלינו דרך אגב מקיבוץ צרת העז האם את באמת חסה או שלספקנים שלנו בבית את אולי בן אדם שהתחפש לחסה? איך אנחנו נדע את זה?
0: אין לי פעמון!
1: אין לי פעמון. כן חסה, את... התנדבת להדגים לנו כמה זה קשה מה שהצמחונים עושים לך, נכון? אני אומר לך,
0: אטילו, אני חסה.
1: ובכן, ועכשיו נעבור למוצג הכי מחריד שלנו, יש לנו כאן שקית תה. ואנחנו ננסה לדבר עם עלי התה שבפנים. נעשה חור קטן, אוקיי?
0: כן.
1: שלום לכם עלי תה.
0: הם לא שומעים. שלום!
1: ובכן, אני מבין שצמחונים קלעו אתכם פה. רק בגלל שאתם ממשפחת עלי התה.
0: נכון!
1: גזענות לשמה. כן, זאת... אוי ואבוי.
0: אפילו, אני חסה.
1: לא רואה כל הדם שניגר, זה פשוט נורא. פשוט נורא.
0: מחריד.
1: ובכן, מה נגיד לכם? גם אם אתה חסה... לסיכום, ילדים. גם אם אתה חסה...
0: נכון.
1: פרה...
0: נכון.
1: שקיק תה...
0: נכון.
1: אם אישה בהיריון רודפת עליכם עם גרזן, אז תברחו!
2: אתה גר פה?
3: כן, למעלה.
4: אתה תופס אוזניים לילדים קטנים?
2: אני בסך הכל רציתי לשאול אותו משהו.
4: אז מה, בשביל לשאול אותה אתה צריך לתפוס לו את האוזן?
2: מה אתה מתערב? מה זה עניין לך? תגיד לי, מה אתה אבא שלו?
4: אז אתה לא רואה?
2: לא, כי אתה קצת בהיר והוא ככה קצת...
4: וואו. מה, הוא שמן?
2: לא, לא, הוא קצת...
4: מה, זה רזה, מה?
2: לא, הוא קצת שחרחר.
4: אתה לבנבן, אה? מה זה אכפת לך, אם הוא שחרחר?
2: אדוני, הבן שלך לא בסדר.
4: מה הוא לא בסדר?
2: הוא גנב!
4: תשמע, אתה תקח את הדברים שלך בחזרה!
2: הוא לא גנב, הוא סוחב.
4: מה הוא סוחב?
2: הוא סוחב לי את המכתבים שלי מתיבת הדואר.
4: תגיד לי בבקשה, אדוני, במחילה וכבודך, היה חסר לך איזה מכתב יותר מיום או יומיים?
2: לא.
4: למה אתה אומר סוחב?
2: הוא מוציא לי את המכתבים מתיבת הדואר.
4: זה אתה כבר אמרת.
2: אז למה הוא עושה את זה?
4: הוא אוסף בולים.
2: מה הוא אוסף?
4: בולים. מה רע בלאסוף בולים?
2: זה לא רע, אבל למה דווקא את המכתבים שלי?
4: הוא לא מוציא דווקא את המכתבים שלך, הוא מוציא את המכתבים לכל השכנים בבניין. אתה דייר חדש, אתה לא יודע.
2: שיקנה בולים!
4: היי, תראה לי שרבה, בולים לא קונים, בולים אוספים, אוספים. חכמה גדולה לתות בולים.
2: אדוני, אבל הבולים חוזרים אליי, המכתבים חוזרים אליי עם כתמים מאוחים ומקומתים. מה זה באמת?
4: זה, אתה צריך להבין, זה כתמים של נפט, וזה לא מפריע בשבילך לקרוא מה שכתוב בתוך המכתב. מגיעים לך מכתבים עם בולים, אחווי, מצופת, זה המשולש מצפור הזה. זה בול קשה, זה דבק קשה מאוד. זה תוצרת חוץ. אז אנחנו לוקחים את המכתב עם הבול ושמים את זה בתוך קערה עם מים ונפט. כשהבול ירד, שליח שלק. מה אתה רוצה? שיקרא את הבול?
2: אני לא רוצה שיקרא את הבול. אני לא רוצה שום דבר, אבל אני לא צריך לסבול מזה שהבן שלך עושה בולים.
4: אז מה אתה רוצה שיעשה? מה, יש לך אולי תוכניות יותר טובות בשביל התחשת הזה? מה אתה רוצה? שיסתובב בדיזנגוף, עם כל ה... קושטאפים האלה. ויסחוב אוטוס ומחרקס יעשה. זה טוב, אה? מוסף בולם זה דבר חינוכי. ככה הוא ילד טוב. הוא לומד גיאוגרפיה. הוא יכול להגיד לך את עיר הבירה של כל עיר.
2: מה
4: אתה אומר? חיילה, תגיד לדוד, מה עיר הבירה של פריז?
0: צחת!
2: אדוני, היו צריכים להגיע אליי שני מכתבים חשובים מאוד מאוד עם תמונות חשובות מאוד. עשה לי טובה, אולי זה אצלך.
4: אנחנו תכף נברר, אמא בבית. מזל!
2: מזל?
4: מזל? אתה לא רואה? מזל! מזל, יעין ירוחי, תראי מיילה, יש שם על השולחן במטבח, יש שם מכתבים של השכן החדש עם התמונות. זה בתוך הקערה עם הנפט. לא, לא, תשאיר את שם. אתה תקבל את זה מחר, אחר הצהריים אקספרס. חוץ מזה, אני לא יודע. התמונות זה לא כל כך מוצלח. לא, איי-איי. לא יודע איפה אתם הצטלמתם.
0: בצחנס.
4: יש לך... אחד עושה לך בראש ככה, מה אתם? הם ילדים קטנים. היה עוד איזה מכתב?
0: היה מכתב עם הצ'ק.
4: כן, אבל זה היה בלי כיסוי.
2: מה זאת אומרת היה בלי כיסוי?
4: מה זאת אומרת, הבנק... איפה
2: אתה יודע שאתה בלי כיסוי?
4: הבנק אמר, אז אם הם אומרים, הם יודעים מה שמלמדים. איפה אני יודע?
2: אדוני, הבן שלך שובר לי את תיבת הדואר,
4: שדע לך את זה. אל תצעק, הוא לא שובר, הוא רק מכפף. זה אפשר לכפף בחזרה, אתה צריך להבין, זה ילד גדול. תסתכל, הראות הלפן, תראה, זה יד גדולה. הוא לא יכול לדחוף את זה בתוך החריץ של התיבה. אז אני נתתי לו פלייר והוא כפף את זה. זה אפשר לקפף בחזרה, הוא לא שובר.
2: אדוני, אני לא צריך שיקופף לי, או שישבור לי, או שיקפף... אני אתן לך מפתח.
4: לא צריך, יש לנו.
2: מה, יש לכם מפתח?
4: יש לנו.
2: אולי אתם רוצים גם מפתח לדירה?
4: לא צריך, אנחנו נכנסים מהמרפסת.

0: זה?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: ילד, אתה שומע אותי? זאת אמא של שרון.
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה בכיתה טיפולית? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד?
1: סבון!
0: זאת אמא של שרון, מי זה?
1: סבון!
0: ילד?
1: סבון!
0: נו, מה זה הדבר הזה עכשיו?
1: סבון!
0: תגיד לי, אתה צולע במוח? מה נסגר?
1: סבון!
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: אמא של
1: שרון.
0: ילד? ילד?
1: מי זה?
0: חמוד, זאת אמא של שרון.
1: מי זה?
0: זאת אמא של שרון.
1: שרון! מי זה?
0: עכשיו אני לא אגיד לך.
1: אמא של שרון, מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: מה המסר?
0: בסדר, מי זה?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מני, מה שלומך?
1: זה מני.
0: שמעתי, חמוד, מה שלומך?
1: זה מני.
0: מה שלומך, מני?
1: זה מני.
0: שמעתי, מני.
1: שרון!
0: מני.
1: זה מני.
0: מני, שמעתי.
1: זה מני.
0: מני.
1: זה מני.
0: תחנק, שמעתי.
1: זה מני.
0: שמעתי.
1: מה המסר?
0: חבת עמק.
1: זה מני.
0: שמעתי, תמות.
1: מה המסר?
0: ילד זבל.
1: איפה זה?
0: מני, תגיד לי, אתה נורמלי? זה צהריים, מה אתה צורח לי פה?
1: סליחה. איפה זה? אתה יכול לא... איפה? איפה זה שרון?
0: שרון ישן עכשיו, חמוד. זה מה שניסיתי להסביר לך, במערב ראשון ישנים צהריים.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: לא, חמוד, הוא ישן.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו, הוא ישן.
1: אתה חולה לי, העיר אותו?
0: תגיד לי, ההורים שלך אחים? מה נסגר? אני רוצה להבין.
1: תעירי אותו.
0: חמוד, אני לא מעירה אותו.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: תלך הביתה, ילד עם זיפים.
1: איך קוראים לך?
0: קוראים לי מאירה.
1: אז תעירי אותו.
0: חמוד, לך הביתה.
1: את חולה לי, העירו אותו?
0: אני לא מעירה אותו.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: חמוד, אני לא יודעת באיזה שפה...
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: באיזה שפה אני צריכה לדבר איתך, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: אני לא יודעת באיזה שפה לדבר איתו, לך הביתה.
1: יש לכם כלב?
0: שני דדמוביץ.
1: אתה חולה לי, היו אותו, מטומטם.
0: קצת שההורים יבינו. מה?
1: אתה חולה לי, היו אותו?
0: אני לא מעירה אותו, לך הביתה.
1: ניסית?
0: לא.
1: תנסי.
0: תביא לי את הטלפון, אני מתקשרת לאמא שלך, תביא את הטלפון, אני מסכים מה את הדבר הזה.
1: אל תתקשרי לאמא שלי, בסדר, בסדר, אל תתקשרי, בסדר, אל תתקשרי.
0: אני מפחד, הוא מפחד, אני מתקשרי.
1: אל תתקשרי, אל תתקשרי.
0: טוב, טוב, אל תתקשרי, טוב, טוב, טוב.
1: אל תתקשרי.
0: טוב, אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת.
1: אל תתקשרי.
0: אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. אני לא מתקשרת. מה אתם מעודדים אותו? לך הביתה.
1: בסדר, הוא הולך, מה?
0: יופי, לך.
1: בסדר.
0: לך.
1: בסדר.
0: אני לא רואה שאתה הולך.
2: את לא רואה טוב.
0: לך כבר הביתה.
1: בסדר, מה שאפת עלה? את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. את תגידי לי שוץ. אלוהים ברא לי פה בזכותי.
0: ילד חיזבאללה. מה חזרת לי פתאום?
1: שר, תנסי, תנסי, הבטטה, שר!
0: אני אספר לאמא שלך...
1: גם אמא שלי אומרת שאת בטטה.
0: ספן, איך אתה לא מתבייש?
1: יש שמנה, נולדת 10-200, יא בטטה.
0: אני לא שמנה, אני מלאה.
1: את מלאה חרה, יא בטטה. יש שמנה.
0: ספן.
1: את, מרוב שאת גדולה, כשנולדת בבית חולים, בדרך חזרה הביתה, את נעד.
0: תתבייש, איך אתה מדבר אליי?
1: יא בטטה.
0: אתה לא תקרא לי ככה.
2: תמשיך!
0: אני יכולה להיות אימא שלך.
1: את יכולה להיות אימא של קריית עקרון, יא בטטה. יש מנה, כל השכנש, יש יא בטטה. את, שאת עושה ג'וגינג, את לא שמה פה, אי פה, את שמה טף דאבל קפה, יא בטטה.
0: שלום, אני מאיירת לי את הילד.
1: הנה, הוא התעורר.
0: בוא, חמוד, תענה לו.
1: שרון!
0: תענה לו.
1: הנה, הוא התעורר, שרון!
0: תענה לו, חבר הפגש לך.
1: שרון! המשחק התבטל.
3: יושבים פה גם הערב יוטין ומכירים את הבעיה. אתה מגיע ליום שישי בערב ואין לך עם מי לצאת באותו ערב. אתה מסתכל בפנקס ואומר, זאת לא, זאת, כבר מזמן, זאת לא, זאת צעירה, עבר חודש, אולי התבגרה קצת, אבל לא, נעזוב אותה. בקיצור, יש לך הרגשה, הערב אתה תבלה עם הרב כהן אבידו. ואז מגיע החבר הטוב שלך ושם לך ביד מספר טלפון. ואומר לך, חביבי, קח טלפון של בחורה, אבל תעשה עליה רושם טוב בשיחה הראשונה. רק ככה תצליח להשיג אותה. אתה לא מכיר אותה, ואתה חושב לעצמך איך לעשות היום רושם טוב על בחורה. אז הנה, יש כמה שיטות. למשל, הבחור הראשון חשב לעצמו, מה שהיום עובד על בחורה, כסף. וככה הוא מדבר אליה. מרים שפופרת, מחייג, לא מכיר אותה בכלל.
4: הלו? שלום, אפשר לדבר עם לירה? עם נירה? מדברת? שלום, כאן מדברת ג'ו. לא, את לא מכירה אותי, אבל אני חבר של סטיב. סטיב, יוסי, סטיב. מסביון, כן. הוא סיפר לי עלייך, אמר שאת בחורה נחמדה שמחפשת גבר עם כסף, עם קסם אישי. אז החלטתי להתקשר, אני בטוח שנסתדר צ'יק צ'ק, צ'ק. כן, את פנויה הערב במקרה? כן? יופי. לא, כי הערב במקרה אני בארץ. אז תראי, לא, זה שום דבר רציני, רק איזה פרטי קטנה בשגרירות הסינית. אני מקווה שזה בסדר, יופי, אה? יופי. רק אפשר לקבל את הכתובת שלך? איך? ויצמן וגבעתי. אה, גבעתי! מקום נחמד. אולי את יודעת עם גבעתיים למחירה? טוב, אז תראי לירה. נירה. בכל אופן, אני אבוא לקחת לך כנראה עם המרצדס, כי הפונטיאק בתיקון. אני מקווה שלא אכפת לך מכונית אירופאית. אוקיי, אז שמונה, בסדר? יופי. נירה, רק בקשה אחת, את יודעת, היום יום שישי ו... הבנקים סגורים, אולי את יכולה להביא קצת מזומן. טוב, שיטה ראשונה לא תמיד עובדת, אז הוא ניסה שיטה שנייה. היום בחורה, לא נכון, מה שהיא באמת מחפשת זה גבר כליל, איש חברה. הרי זה מה שהיום בחורה רוצה, גבר עם חוש הומור. בבקשה, הוא מטלפן אליה בפעם הראשונה ומנסה לשכנע אותה בעזרת שיטת ההומור. הלו, שלום מותק, שמי בדיחה. עיראקי בא לבית חולים, אמרו לו, הבאת פיג'מה, אז הוא אמר, לא ידעתי שיוצאים בשבת. אה? טוב, אה? אני מת על בדיחות טובות. איך קוראים לך? איילה. אה? איילה, איילה, הלוואי ואיילה. אה? משחק מילים על הכיפק, אה? אני קוראים חיים. תמיד שואלים אותי מה נשמע, אני אומר חיים. חיים, המבינה, משחק מילים, אה? טוב, אה? כל רגע יש לי הברקה, חבר'ה מתים עליי. תגידי מה? תפוח אדמה. חדש, אה? קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי במילואים, אמא, זה מזכיר לי, אחד במילואים צועק לי אשתו מלמטה, תראי לי את הילד, תראי לי את הילד, אז היא הראה את הילד. מותק, למה את לא צוחקת? מה? סבא שלך מת. טוב, תשמעי, אחד סבא שלו מת, הלו, הלו. כל הזאת אין לה הומור. לא. בשיטה האחרונה, אחרי שהבחור הגיע למסקנה ששום דבר לא עובד על הבחורות, הוא פתאום נזכר בעצם מה מחפשות בחורות היום. בחורה רוצה לדעת שיש לה עסק עם גבר רציני, שהמטרה שלו חתונה, לא סתם באוויר. מחייג.
3: הלו, שלום דינה, מדבר יוסי, יוסי כהן. כהן, אני מקווה שאת לא גרושה. יופי, לא יהיו בעיות. קיבלתי את הטלפון שלך מחבר שלי ושלך, חיים. את יודעת, השידוחים שלו בדרך כלל על הכיפק. הוא גם אמר שאין בעיות, הוא מוכן להיות עד ברבנות. איפה את גרה, דינה? בראשון? יש שם המון שיקונים, זוגות צעירים, ראית? אולי ראית משהו שמוצא חן בלי? טוב, לא נדבר על זה, לא צריך לדחוף. לא צריך לדחוף, אף על פי שגם לא כדאי לסחוב עניינים כמו כאלה שיוצאים שבוע. בלי תכלס, טוב. טוב, דינה, תכלס, מה דעתך שניפגש הערב, שנינו ככה ביחד, ונאכל ארוחת ערב? יופי, כן? יופי, אז תגידי לאמא שלך שתכין הכל לשמונה. יופי, תתלבשי יפה, אני בא עם ההורים. לא, דינה, דש לאמא.
2: קבלו את רועי לוי. ערב לא רע. שלום. שלום. שלום, שלום, לא... משהו רציני. איך אני שמח להופיע באמפי דהל. אם היה לי אמפי משלי, הייתי קורא לו דהל. או והל. תלוי באיזה צד של העיר הוא היה ממוקם. מה הקטע הזה עם אמפים? חייב סיומת אל? דהל. מוזר. שלום. שלום לך. שלום לך. לא, אתה לא משנה. מי מחזיק חיית מחמד? לך יש חיית מחמד? חתול או כלב? כלב, איזה כלב?
5: לא ברור.
2: מה, את מנסה לדבר איתו והוא לא עונה? מה זה לא ברור? הוא מדבר מוזר. משפטים לא קשורים. כן, חיות זה דבר לא רציני. חתול, אני כשהייתי ילד, החלום שלי היה שיביאו לי כלב. נורא נורא רציתי שיביאו לי כלב. נורא נורא נורא, נכון, יש לי אחות, נולדה בשנה מעוברת, אדר ב', אמת, נספרת כמו כלב. אבל רציתי כלב אמיתי. הלכתי לאבא שלי, אמרתי, אבא, אני רוצה כלב, רוצה כלב, כלב, כלב, כלב, כלב, הביא לי חתול. עכשיו, חתול זו חיה הכי מפגרת בעולם, הכי מטומטמת בעולם. אומרים, הסקרנות הרגה את החתול. לא יודע. אני אומר, אם זה שסקרן אותו לראות, מה קורה אם הוא קופץ מתחת לטנדר הזה? אם זה אומר שהסקרנות הרגה אותו, בסדר, אבל אם תשאלו אותי, הטנדר נתן דעתו. סקרנות הרגה את החתול. מה זה השטויות האלה? חיה מפגרת, חיה מפגרת. תן לכם, אתן לכם ניסוי כל אחד יכול לעשות בבית. לוקחים חתול. לא משנה הגודל, שמים אותו על הרצפה, אל מולו מניחים רוטוויילר. עכשיו, הרוטוויילר, הוא רואה את החתול, הוא נגנב, הוא אומר, יאה, אל תשגעו אותי, תתפוס אותי, אני הורג אותו! תתפוס אותי, תראה את החתול הזה, אני משוגע! עכשיו, החתול הוא לא מעניין אותו. הוא רק מסתכל על הרוטוויילר במבט כזה של... אני לא יודע מה איתך, כן? אבל אני יודע לעשות עם הגב ככה. מה זה השטויות האלה? זה עושה רק יותר קל לבעוט בו, מה זה? מה זה? קיבינימט, רפה. כן, כן, לא שמנו לב, כי בגלל שהתכופפת. טוב, תדע לך שזה שבאת עם סנדלים, סחטן, סחטן. מה זה משנה, גשם בחוץ? צריך להברר את האקזמה. מוזר. טוב, חבר'ס, זה מאוד חשוב, כי זה יהיה בלגן, כי זה לא נעים. זה לא נעים לי לעשות את מה שאני עושה עכשיו, מה שאני הולך לעשות, אבל אין לי ברירה. מי רכב פה פעם על גמל? את עשית הכל, אה? כלבים, חתולים, זה לא מעניין אותך, גמלים, הכל הולך. נו, מוזר, הנוער של היום. אני, שבוע שעבר, קמתי בבוקר, אמרתי לעצמי, רוי, סל הדרום, חפש גמל. נשמע לי מוזר, אבל זה הייתי אני שאמרתי, אז מה? עכשיו אני אתווכח, ניסה לדרום לחפש גמל. אני נוסע לדרום לחפש גמל. איך מוצאים גמל? אתם יודעים? זה פשוט מאוד. צריך למצוא בדואי. לכל בדואי יש גמל. זה פטנט של הבדואים. אני נוסע, פתאום באמת בצד דרך אני רואה אחד בדואי, אחד גמל. נכון, מרחוק היה לי קשה לזהות מי זה הבדואי, מי זה הגמל. אבל כשהתקרבתי זה היה נורא ברור. אני בא לבדואי, אני אומר לו, תגיד לי, אני יכול לרחב על הגמל שלך? הוא אומר לי, בטח. עכשיו, אולי הגמל לא רוצה. אמרת, זה בטוח? אומר לי, זה בסדר, אני מכיר אותו. מכיר, מכיר. אני מתיישב על הגמל. פה זו הזדמנות נפלאה להסביר איך אתה יודע שאתה יושב נכון על גמל. אתה צריך שיהיה לך דבשת אחת כאן ודבשת אחת כאן. אם נגיד, במקרה, יש לך פה שתי דבשות, אתה יושב לא נכון. אם יש לך פה שתי דבשות, זה כבר הרגשה של... ואני לא רוצה לדבר על זה. קיצרו, אני מתיישב על הגמל. איך שאני מתיישב, הבדואי מסתובב ומתחיל להכין תה. שזה דרך אגב, כל מה שהבדואים יודעים לעשות זה להכין תה. בשביל זה הם עושים את זה המון המון הרבה הרבה רצוף כל היום, כל היום, שאף אחד לא ישים לב שהם לא יודעים לעשות שום דבר אחר. סליחה, צריך לציין, בדואי גם יכול לשים את הראש על האדמה ולהגיד, מחר תהיה רוח. תעבור, לגור, כמו בן אדם בבניין, זה לא ישנה. אבל לא, הוא, אני, יש לי מין חלום כזה שזה בדואי, ינסה לראות מה מזג האוויר מחר, יגיד, צ'יקי צ'יקי, מה זה? צ'יקי צ'יקי, מה? צ'יקי צ'יקי, רכבת. ברכבות הם לא מבינים. קיצורו, אני יושב על הגמל, הבדואי מסתובב, אני אומר לו, הלו, ככה זה לא עושה לי את זה, אני רוצה אותו בתנועה. איך שאני אומר לו את זה, הבדואי קם, תופס יוזמה, פונה לגמל, אומר לו, הגמל מבין, מבין. עכשיו, יכול לקום במכה, אבל למה לא לקום במכה אם יכול תוך כדי שקם להפיל אותי? הגמל איך הוא קם, יש לו מין קימה כזאת, אני אקום לו, אני אשב, אני אקום לו, נו, אני כבר עומד, ומתחיל ללכת. עכשיו אני יודע, אני יודע, שסוס, אם אתה רוצה שהוא ייתן לך, ידהר במהירות, אתה לוקח איזה חתכת משהו ביד, פתה, בתחת, והוא מרביץ. גמל, לא הלך לי. איך שנתתי לו את הספתה, הוא נתן לי עם הראש שלו 180 מעלות.
5: ברוצ'יק,
2: אתה לא רוצה להסתבך איתי, אה? אני רואה לי השפתיים שלי לאכול לך את הצורה! לא יודע, אני מפחד מכלבים. מפחד מכלבים פחד מוות. אני הייתי פעם אצל איזה מישהו בבית, בית פרטי, אני מגיע אליו הביתה, לחצר, אני פותח את השער, סוגר, מתקדם, פתאום אני שומע מתוך הבית נביחות, ואני, יו, יו, אבל לא הייתה ברירה, קבעתי עם הבן אדם. אני מתקדם בשביל, ככל שאני מתקדם, הנביחות בפנים מתגברות, ואני מת מפה, ואני מצא, אני יודע, אני יודע. כלב נובח, לא נושך. בטח לא נושך. נובח, יפסיק לנבוח, יקרא לך את התחת. אני דופק בדלת, אני שומע את הכלב בפנים, אני אקרא לך את התחת. ואני לא רוצה שיקראו לי את התחת. פתאום הדלת נפתחת, חבר שלי עומד מולי עם הכלב ביד, זה בסדר, הוא לא עושה שום דבר. אז למה אתה מחזיק אותו? אני נכנס כולי מת מפחד, מת מפחד, הוא משחרר את הכלב, אני אומר, מה אתה עושה? תפוס אותו, תפוס אותו, תפוס... אני מדבר ככה בשביל שהכלב לא יבין. תפוס אותו. הוא אומר, זה בסדר, הוא עוד מעט יתרגל אליך. אני לא אתרגל אליו בחיים, תיקח אותו מכאן. ואז הכלב מתחיל להריח אותי פה, ואני, יבוא, יבוא, יבוא. אל תראה.

0: אפשרות. עכשיו אני מתקדם בשביל, מת מפחד. יבוא איזה רוטוויילר, איזה מישהו הולך לאכול לי את הצורה, איזה דוברמן, איזה כלב זאב, אני כולי מת פתאום מבין הבלטות. יוצא כזה כלב קטן. הלכתי לבעל הבית, אמרתי לו, בונה, מה זה השלט הזה? זהירות כלב? מה, אתה מטורף? אמר לי, מה, אתה יודע כמה אנשים כבר דרכו לי עליו? חבר'ה, תודה רבה לכם.
1: חבוב, זה ההוראות האחרונות שקיבלתי. יש לך טענות, תפנה לשס. לשס. הם אחראים על החופים עכשיו. ילד, מה? תחשב אם אתה צולל, אני לא רואה לך את השנור כאל? איך משם? זה מה שחסר לי, יבוא המשגיח, אני רואה אותך צולל בעזרת נשים עם השטרונקל בחוץ. גברת, מה זה עם החזמה על המים, מה זה? חנסי עמוק. עוד, עמוק. עד הגרון. גרון עמוק, אני אומר לך. איזה ברדק. אולי יבוא משגיח, רימה הולך פה, פטר אותי על המקום. ומפה איפה שמתחיל החול, זה החול.
2: ברוך המבדיל בין קודש לחול.
1: אמן, אמן.
2: נאה לך שופר.
1: אבל רק באתם כבר התחילו הימים הנוראים.
2: זה במקום משרוקית, זה מתנת מועצת גדולי המצילים.
1: כל הכבוד כבודו, זה עובד זה?
2: זה חדש, כן.
1: والله زي شوفار تشوبار تعمل لي زي عزول انا اشتليت على البردان او شو اشلك على الزمان
2: احوف عدين نجوع بزمان
1: كان كده يشربي اربع عبوده
2: قبل لو شلحنا لك شمش مثيل ايفو
1: عمزلق زي حزر بتشوبار
2: ايام زلق اخشاب زلق ما يدو
1: زلق انا رجع انا شلحته اشتبل باي زي عبريانيت احد شخبت على مزرون يام
2: لا ما عبريانيت بمحت
1: ا مشتزفت זה עוד כלום, כבודו. חצי ערומה.
2: איפה זלג?
1: אני אקרא לו. זלג! בוא, משגיח הגיע! לא המשיח, המשגיח! אהבל.
2: הנה זלג, הנה זלג, הנה הוא.
1: כבודו, אפשר לשאול לך שאלה?
2: לא עכשיו. הנה זלג, הנה...
1: כבודו גמר?
2: כן. מה הבעיה?
1: זה בעניין הנשמה מפה לפה.
2: מה קרה?
1: בקורס האחרון שעשיתם לנו בישיבת אורטוביה, אמרו לי שאם אני עושה את זה לגבר, אז אני סוטה. ואם עושים את זה לאישה, אז היא פרוצה. אז אני לא הבנתי מה שאני אעשה, שאני אפסיק עם הנשמה או שאני אמשיך עם זה.
2: בסוגיה זו כבר פסק הרשפון לטבעון, שבעניין הנשמה מפה לפה, תנאי הוא שהמונשמת תהיה מעל 85, ואף אחד מהצדדים שלא יהנה חס וחלילה.
1: ומה אם המונשמת תהיה ב-17?
2: שתחכה שתגיע ל-85. מי זה?
1: זה שחוזר בתשובה הזאת.
2: זה ששלחת לפרוצה בלי החולצה?
1: כן, זה הוא.
2: נו, זה להידווח. מה היה שם על המזרון?
3: העניין של פריצות, כבודו. שכבה חצי ערומה במלוא מערומיה.
2: לא, אני רוצה לראות.
3: כבר אי אפשר, כבודו.
2: למה?
3: העניין טופל.
1: עשית לה תעביר מהמזרון, אה?
3: גם.
1: מה גם?
3: גם עבים נטפו מים על המזרון. מרכבות פרעו יחלו ירו ים, ומבחר שלישב טובעו בים סוף.
1: מה, תדבעת אותה?
3: כן.
1: תגיד לי, מה אתה משוגע אתה? מה אתה עושה? מה? כמה פעמים אמרתי לך, אתה שמש מציל או שמש מטביע?
2: זה לי.

0: שהוא רק בראשית דרכו, והזימה שהוא רואה כאן על החוף מעבירה אותו על דעתו.
1: זה עוד כלום, כבודו. מה שראיתי בחוף הים באילת, לא ראתה שפחה חרופה על המים.
2: עוד פעם אתה עם הסיפורים שלך לאילת, מה אתה רוצה להגעיל את כבוד המשגיח?
0: תן לי להחליט מה מגעיל לי ומה מגדיל לי. מה ראית באילת זה?
1: בחוף הים באילת מסתובבות בתולות נוכריות בלבוש חווה ימינו. ערומות.
0: זה בגלל שאין משגיח, זה מה שקורה. אני אדרוש שישלחו אותי דחוף לאילת.
2: עודו, יש, יש משגיח.
0: שלחו כבר?
2: כן.
0: עם חייס מוח. מה קרה?
2: איזה עברנית אחת עם בגד ים שני חלקים.
0: למה לתקוע בשופר, למה?
2: טוב, מה שאני אעשה, כבודו?
0: תן קודם לראות אם העבירה מצדיקה תקיעה.
1: שילך להטביע אותה, כבודו.
2: תגיד לי, מה אתה מטביע לי כל הזמן? מה יש לך?
0: זה לי. אנחנו פה לא בשביל להטביע. אנחנו פה בשביל...

0: שלום.
1: ובורך.
0: הגעתי למשקל?
1: נכון.
0: כן. אני התקשרתי כבר כמה פעמים.
1: כן.
0: ואני אמור לתבוע אתכם, ואני דיברתי עם המזכירה של המנכ״ל.
1: כן.
0: ואני רוצה להציע עסקת טיעון לפני שאני פונה לעורך דין, אז אם אפשר בבקשה לדבר עם מישהו.
1: בוא, אני עובר אותך למי שדיברת איתה, המזכירה של המנכ״ל, בבקשה.
2: הלו.
0: שלום.
2: שלום.
0: כן. אנחנו דיברנו לפני כמה שבועות בקשר לתביעה שלי נגדכם, שאני נכנסתי על מתחת למכונה ומשהו חתך אותי ועשה לי 22 דברים. את זוכרת?
2: אני זוכרת משהו, אבל אני לא זוכרת שנתת לי פרטים מדויקים, ואני לא זוכרת שהתייחסתי ברצינות. אבל בוא נעשה כזה דבר. בוא נעשה כזה דבר, סליחה, לא, סליחה. אם אתה רוצה שאני אטפל בך, תשלח לי פקס, אני אתן לך את מספר הפקס.
0: לא. התחומים רק יעלו, אז תני להגיד שני משפטים והכל בסדר.
2: איש יקר, אמרת הרבה מאוד משפטים. אתה לא מציין את מיקום המכונה. אני תאמין לי שאני זוכרת מצוין.
0: המכונה הייתה בחיפה.
2: אני צריכה לדעת באיזה מקום בחיפה. בחיפה יש הרבה מכונות.
0: תבדקי, רחוב הנשרים בחיפה.
2: איש יקר, אם אתה רוצה שאני אתייחס לתלונה שלך ברצינות, ואני רוצה להתייחס אליה ברצינות, בוא תרשום את מספר הפקס שלי.
0: אני זוכרת.
2: האמן לי שאני זוכרת, לא יכולה לזכור אותך.
0: תני לי להגיד שתי מילים.
2: לא, מצחיק אותי שאתה אומר שאני לא זוכרת אותך.
0: תני לי בבקשה להגיד שתי מילים.
2: לא,
0: אני מבקש ממך להגיד שתי מילים, בבקשה.
2: אני מודיעה לך ראש שלא מתכוונת להגיב. אם אתה רוצה לקבל את מספר הפקס שלי, אני לא מתכוונת להגיב לך, אבל אין לי בעיה להקשיב לך, יש לי זמן.
0: יש לי אמרת שאני צריך לתת לך את מספר המקום של המכונה, אז אני נותן לך.
2: לא, לא, לא.
0: אני לא מבין אותך, אני מתקשר פעם שנייה, פעם שלישית כבר. תשלח פקס. מה יקרה אם אני אשלח פקס? תצא מזה משהו? לא יצא מזה שום דבר. אני רוצה בבקשה להגיד לך שתי מילים ותתני לי בבקשה לדבר.
2: בבקשה.
0: אוקיי. דיברתי עם העורך דין שלי.
2: לא.
0: עורך דין, נראה לי בריינקוורט. מכירה? לא יודע, משהו בריינקוורט. דיברנו עם עצמו את כל הסיפור. הכנסתי איתה למתח למכונה להוציא את הפחית. חתך אותי משהו שלא אמור להיות שם, כן? ו-22 תפרים. וזה... יודעת מה? זה הדבר הכי נורא שיכול לקרות במכונה שלכם.
2: למה הכנסת את היד מתחת למכונה?
0: בשביל להוציא פחית. בשביל להוציא פחית.
2: למה הפחית לא יצא כששמת כסף, אם שמת כסף?
0: מי שם כסף? מי? מה?
2: אז תתבע אותנו, אמרתי לך, אין בעיה, תשלח לי את הכתב תביעה.
0: אז שנייה, אני לא סיימתי לדבר אבל.
2: אני לא רוצה לדבר איתך, אני לא מצטערת.
0: לא, אני בא, אני מנסה טיפה... במקום ישר ללכת לבית משפט, אני מנסה ללילי להיות גמיש,
2: ולדבר איתך. אל תהיה גמיש, אם אתה ניסית לגנוב,
0: חוץ
2: מהמכונה שלנו, אין בעיה, תשלח לי את התביעה, אני מתכוונת לסיים את השיחה בזאת.
0: אני רוצה...
2: שיהיה לך יום נפלא.
0: אני רוצה להגיד עוד שתי מילים. איך?

אנחנו עובדים על תוכנית חדשה. חלק גדול מהזמן מתבזבז על איסוף חומר, על איסוף רעיונות, מה לעשות, מה לא לעשות, מה לעשות שעוד לא עשינו. וזה אמור גם לגבי שירים. למשל, יש איזה רעיון לשיר, כותבים מילים, ואז כותבים מנגינה, ולפעמים המנגינה לא מוצאת חן בינינו, כותבים עוד מנגינה, עד שיש בינינו הסכמה לגבי המנגינה. זאת המנגינה ששמעתם עכשיו למילים של יוסי בנאי, אותה כתב יצחק גרציאני, אותה קיבלנו שלושתנו, זאת אומרת, היה עליה קונצנזוס, מה שנקרא, קיבלנו אותה. היינו רוצים לשמיע לכם עוד מנגינה שכתב יאיר רוזנבלום, שאותה לא קיבלנו, ושהיא הפכה אחרי זה לשלאגר גדול מאוד בלהקת חיל האוויר.

0: טעינו.
1: היה שלגר גדול מאוד.
0: כן, טעות, טועים, מה לעשות?
1: עכשיו אנחנו רוצים להשמיע לכם את הגרסה השלישית, את המנגינה השלישית לאותן מילים שכתב יגאל בשן, שגם אותה לא קיבלנו, לדאבוננו, חבל. חבל מפני שעד כמה שזכור לי, אני בזמן החזרות מאוד אהבתי את המנגינה הזאת, מאוד רציתי שנשאיר אותה.
2: שקרן.
1: למה אתה אומר שקרן?
2: כיוון שאתה היחידי שהתנגד.
1: אתה יודע, מזל שאנחנו שלושה. אגב, אתה זוכר, נכון, שאהבתי נורא את המנגינה הזאת של יגאל, נכון?
3: מה זה?
1: אהבתי את המנגינה של יגאל ורציתי שנשאיר אותה.
3: לא?
1: לא. אתה רואה?

0: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
2: למה, מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
2: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
3: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמור, עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
2: אדוני השוטר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה להיקח את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שומע את הדפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשאר.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
2: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
4: אני לא רואה שום אישה באוטו.
2: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
1: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהבת עליך!
0: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
2: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
2: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
2: שמע, אני נגר במקצוע, אולי נעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
2: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
4: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופי לי עוד פעם לידיים, אה? סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
2: תודה, אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, תרסו את המדינה, עשו.
4: קדימה.
2: מה קרה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להיתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.

מה העניינים איתך אתה? למה אתה לא נוסע? יש לך ירוק, לא? אתה לא נוסע בירוק? מה, אתה התנחלת פה? מה זה, אלון מורה? יש לך ירוק, מה אתה עושה לי פה פקקים? חבוב, אל תבקיע איתי, זה מה שכולם עושים. בירוק נוסעים, זה הכל. סע, בלי ויכוחים, סע, סע. יש, לא, עכשיו אדום, תעמוד. תתנחל. אחד עשרה לעשרים ואחד. נצחיה, שומעת? נצחיה, תגידי לי, מה קורה לך היום, אה? כבר עברו שישה ולא עצרת אף אחד, נצחיה. זה לא נקרא עבודה ככה. כמה היו לך היום מהבוקר? זה הכל? זה לא נקרא עבודה, נצחיה. תדעי לך ששושנה אתמול בז'בוטינסקי פינת אדם הכהן, שזה מקום מאפן עשתה יותר ממך. והיא חדשה במקצוע, אז לעבוד נצחיה, לעבודה, להתנענע. אקשן, אקשן.

0: שום דבר. ראיתי הכל, לא לעמוד פה, אדוני, אני ביקשתי, לא לעמוד, זה מפריע. זה, גברת, גם את, זה מפריע. רבות, ילד, מה העניינים איתך אתה? איפה אבא שלך? אז תבחר לך איזה אבא ותתבזר. לא לעמוד פה, נבחר. להתבזר זה מפריע. אתה בוא אליי, מותק. צריך היה להיות
1: שום דבר, מה היה?
0: איך שום דבר? לא, אני ראיתי, לא? בשביל מה שמו לשוטר כובע? בשביל לראות, לא?
1: אז תרשום דוח ונלך.
0: דוח? בשביל דבר כזה רושמים אנציקלופדיה, דוח הוא רוצה.
1: אז תרשום אנציקלופדיה, יאללה, בחיית הבוק, אני ממהר.
0: בטח ממהר, רק תראה מה שעשית מרוב מהירות.
1: מה עשית?
0: א' כל נסעת באור אדום, ב' כל נגד התנועה, ג' כל במהירות מסחררת על המדרכה, ונוסף לכל נכנסתם אתה והלנצ'ה שלך בשעה טובה לתוך הקיוסק. תגיד לי, עד כאן זה נכון?
2: כן.
0: אם לא הייתי רואה את זה בעיניים שלי, הייתי חושב שזה איזה מערכון מצחיק של שלושת הג'וקרים האלה משבת בבוקר. תחזיק.
1: מה זה?
0: נמדוד מרחק בלימה.
1: בוא רגע, תגיד יפה, בחיית המוק, תסתכל, אתה בן אדם שמבין, זה מקום לשים קיוסק?
0: למה מי אתה שתגיד לממשלה איפה לשים קיוסק, איפה לא לשים קיוסק, אה? תסתובב, תרים לך למעלה, חזדה, חזדה, בשביל זה יש ממשלה, בשביל זה יש כנסת, בכנסת יש לך חברי כנסת, בכנסת יש מזנון, במזנון יושבים ומחליטים, חביבי.
1: אז תרשום דוח.
0: אתה לא תגיד לשוטר מתי לרשום דוח, מתי לא לרשום דוח, אה?
1: אז אתה לא תרשום לדוח?
0: בבוא השעה, פרחק, בבוא השעה, רק תגיד לי, למה נסעת על המדרכה?
1: מה למה? אמרתי לך, הכביש היה עמוס, נסעתי על המדרכה. יאללה, בחיית הבוק, אל תשחק לי פה קוז'ה, קח את התעודות שלי, תרשום רפורט ללכת.
0: אם אתה ככה מדבר, תן לי תעודות, אף שפרחק, פרחק, פרחק,
1: אני אין לי תעודות.
0: אין לך תעודות.
1: בחיים שלי לא היו לי תעודות.
0: בחיים שלך לא היו לך תעודות.
1: אני מכיתה א', אין לי תעודה.
0: והמכונית של מי?
1: איזה מכונית?
0: הערמה הזאת שהייתה קודם מכונית, של מי זה?
1: אני יודע, ראיתי מכונית, נכנסתי, הדלקתי ונסעתי.
0: ראיתי מכונית, נכנסתי, יענו גנובה.
1: כן.
0: ואין לך תעודות.
1: לא.
0: תסתובב, תראי בחזר, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, בן רחם, ל-21, 11, נצחיה, נצחיה, תעזבי הכל עכשיו, נצחיה, תעצרי שם את הפושטה כזה שזורק קליפות של גרעינים לבנים על המדרכה, כאילו שהמדינה זה פח זבל של אבא החורג שלו, תכניסי לו באבי אביב, אני כבר מגיע. ראית איזה לכלוך? תגידי, אתה מודה שנהגת ברכב גנוב?
1: מודה, בחיי שאני מודה, אני אומר לך, תרשום לי רפורט, אני ממהר.
0: אולי תסביר לשוטר שבקושי גומר את החודש, ושמטופל באישה ושבעה גמדים, לאן אתה כל כך ממהר, אה?
1: יש תכנון לאן.
0: תכנון, חבלה.
1: שוד.
0: שוד. מה שוד? שוד?
1: שוד.
0: שוד סטייל, תרימו את הידיים, זה שוד?
1: כן.
0: איפה יהיה השוד?
1: חנות תכשיטים באלנבי.
0: אתה לא עובד עליי, אה? זה לא חפלה, זה אשכרה שוד.
1: אם חוש חשנחש אומר לך שוד, זה שוד.
0: אתה זה חוש חשנחש? אתה זה חוש חשנחש? תעמוד לי רגע מסדר זהוי. חוש חשן... חוש... קרה?
2: שום דבר, סתם כך משותית להנעתי.
0: להתפזר, אנחנו לא קופים, להתפזר.
1: אני יכול... מה זה?
2: עשי הרצועה של כלב.
0: איפה המנוח?
2: בימים טרופים אלה, כאשר אינפלציה דוהרת, אני חשבתי שזה קצת לוקסוס לגדל כלב, והחלטתי לגדל רצועה.
0: יש לך רישיונות לזה?
2: יש רישיון, יש.
0: זריקות נגד חיסון עשו לזה?
2: גם זריקות, אבל זה רצועה טוב, אתה יכול לראות, זה לא עושה קקי על מדרכה, ולא טורף בני אדם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא.
1: סלח לי אדוני, אני יכול ללכת?
0: מה ללכת? אתה עכשיו היית צריך לשבת בכלא רמלה, לא?
1: נכון, אבל ברחתי.
0: למה ברחת?
1: בגלל השוט.
0: חנות תכשיטים באלנבי. וואלה, שכחתי, אתה רואה?
1: ארצה!
0: חבוב, אני מכיר אותך מאיזה מקום?
2: טרם הכרות.
0: אותו אתה מכיר מאיזה מקום?
2: גם אותו טרם הכרות.
0: אז אם אתה לא הכיר אותך אותו, והוא לא הכיר אותך אותך, קישת מפה, תעשה לי טובה.
2: ישלח לי אדוני השוטר, דומני שאין חוק האוסר על בן תמותה או כל חי ממשפחת האדם לשובב את נפשו באווירה הצח והבהיר של הארץ הדמוקרטית הזאת.
1: תעשה לי טובה אדוני השוטר, מחכים לי.
0: תן לי רגע אחד, הוא מרגיז אותי מהעברית שלו הפרופסור הזה. אדוני, אתה תלך מפה או לא תלך מפה?
2: כי למה עליי לקום וללכת? השמיים, שמיים לאדוני, והארץ נתן לבני האדם, מה לוקח בפירוש כתוב?
0: לא הבנתי.
2: המבין יבין, מה הסופר ההונגרי פרנץ קישון, והלא מבין טיפש הוא.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני טיפש, אה?
2: לא, אני אמרתי, כי מה הסופר ההונגרי אמר.
0: אתה אמר, אני את ההונגרי לא מכיר, חביבי. אתה שמעת.
1: מה?
0: שאמר לי טיפש.
1: תעשה לי טובה, תעזוב אותו, תגמור איתי, אה? יש לי שוד מזוין, אני אומר לך, שוד זה לא משחק ילדים.
0: שוד דבר חשוב, אבל יש דברים יותר חשובים. אתה תבקש סליחה, חביבי.
2: ממי עליי לבקש סליחה ומדוע?
0: ממני ועכשיו.
1: אני אבקש סליחה במקומו.
0: תן לי לשים את הפלילי הזה במקומו. עשה לי טובה. איפה התעודות שלך? עד שתיים תעודות. אפ שתיים. אפ שתיים.
2: הרי לך תעודותיי, פשפש בהן ככל שיעלה על רוחך.
0: אתה אמרת לי עכשיו שאני פשפש, אה?
2: אני אמרתי פשפש, בפתח, לא בחיריק.
0: אומר פתח או בחיריק?
1: שיגיד בפתח, שיגיד בלסגור, שיגיד בלפרוץ. יאללה, בחיית אבו, כל הנשק והעוזי והרימונים אצלי באוטו, תן לב.
0: מה?
1: כל הנשק והעוזי אצלי בבגז.
0: אני יכול... אתה תגמור אצלי רע מאוד, רע מאוד תגמור. כל...
1: יוציאו עליי גזר דין מוות אם אני לא מגיע לזמן.
0: רגע,
1: אדוני.
0: רגע, מי היה קודם?
1: אני הייתי קודם.
2: באמת, הנ"ל היה לפניי.
0: אתה אל תתערב.
2: והצד לא את ערב, הלא כל ישראל ערבים זה לזה.
0: תן לך שני ערבים, תאמין לי, אני מכיר החוק. איפה תעודות שלך? עד שתיים תעודות.
2: הרי ידיך אוחזות בהן.
0: מה אמר עכשיו?
1: התעודות אצלך ביד.
0: ידיה אוחזות בהן. רגע של הונגרית. ידיה אוחזות. ידוע לך שיש ריח של קוניאק 84 מהתעודות?
2: קוניאק? אני תמיה.
0: אתה אולי תמיה, אבל אני מריח.
2: אני אינני לוגם קוניאק.
0: חבוב, אתה אולי לא לוגם, אבל לשתות גלוג גלוג גלוג בלי עין הרע, אתה שותה, אני מריח. בחיית חוש, תגיד לו אם זה קוניאק או לא קוניאק.
1: בואו נה, אתה מחליף אותו איתי. הריח של הקוניאק זה ממני.
0: זה 77 ומתעודות 84, רחייה.
2: לאן זה?
0: לבית סוהר זה. שם ילמדו... סלח
1: לי.
0: שם ילמדו אותך לא להתקהל, וכשאומרים לך להתפזר, אתה צ'יק צ'ק מתפזר. זה מה שתלמד לך.
2: אבל אדוני השוטר...
0: רבותיי, סבלנות, בני אדם, מה קרה?
1: אני יכול ללכת?
0: אתה מחפש משהו?
1: כלום.
0: אתה מכיר אותו באיזה מקום?
2: תרם הקירון או אדוני.
0: לא, לא, לא, לא, ראית עזרה? אומרים לו להתפזר, צ'יק צ'ק מתפזר.
2: כן, אבל אני עדיין אינני מבין על מה אתה עוצר אותי, אני הרי סתם כך משוטט להנעתי.
0: ככה זה מתחיל, חביבי, ואיפה זה נגמר? בשוד של חנות תכשיטים ברחוב אלנבי. למזלך הרע, לא ינום ולא ישן שוטר ישראל. בגלל אנשים מסוכנים כמוך, הפשע מאורגן, מאורגן כמו שמאורגן. אחריי, חביבי.

0: בקר.
1: עוף קר.
2: עוף קר הכיל בעבר.
1: כבד בקר.
3: דג נמולה.
1: או כרטיס טיסה.
2: אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
4: מטוס מיג 17.
2: בעבר גידלו את העוף קר ביחד עם ילדי הכפר. אך מעתה בכל קורקבן של עוף קר.
4: מפה של אזור המדבר.
2: כל מה שעליך לעשות הוא לקנות את העוף קר, לפשפש בקרביו, למצוא את המפה, לנקותה, ליפשה.
4: למחוק את המיותר.
2: ו...
1: לנסוע למדבר.
4: שאל כל מקר, נסיעה עם עוף קר.
5: שעת 40 שעה דמדומים, ואנחנו כאן על מרומי מגדל שלום שלושה.
6: שלושה?
5: שלושה.
6: שלושה?
5: במסגרת משחק הרדיו טובים השניים.
6: השניים! אין ספק, אחד כאן מיותר.
2: נפתח איפה בקומפניון.
6: קומפניון! קפוץ!
5: אני קופץ בלב חפץ, כי אני מבוטח בחברת הקץ.
7: השעה 9 לפי שעון מנטול, השעה 9 לפי שעון חול. מעתה תוכל להשתמש בשעון חול?
2: ליד!
5: לשפת הים?
7: בשבת וביום חול.
2: ומיום ראשון אחרי הצהריים, שעוני חול מעוררים!
8: האם ידוע לך, אדוני, ששעון חול מעורר הוא יעיל יותר?
9: יותר!
8: חסכוני יותר?
9: יותר!
8: אתה שם אותו מעל המיטה ובבוקר נשפך עליך חול. אין לך ברירה, אתה קם, רענן, ויוצא במחול.
10: ימין ושמאל.
8: מי לגבר שעון חול?
10: רק חול והחול.
8: מוצר מצוין של חולודנקו כמובן.
2: יש לי שאלה. למה לקו המצרים על הים 50 מכות? ובאוויר 250 מכות.
5: כי הרדאר שלהם הלך פייפן?
2: לא.
1: כי הפיקוד היה שווה ל...
2: לא, לא, לא, לא, לא.
5: אם כן, מדוע?
2: כי הם אכלו לוקשים. לא מתוצרת בית החרושת לוקשון.
11: על כל לשון, לוקשון תמיד ראשון.
5: ממגרש הספורט. ומה נשמע במשחקי הליגה הלאומית לכדורגל?
6: קניתן קרמלי מחיפה! בקבוק... בקבוק תסס שהחתיק איכות הסערה את ראשו של השופט קורץ, חרץ על מגרש הדשא הירוק את גורלו של הכוון שטולץ. שבת שחורה הייתה זו לכוון הוותיק, אך לפני שחשכו עיניו, הספיקו לסמן נבדל, ורק אז נפל. ומה בטבריה?
5: כאן נהוד הגלילי מטבריה. העיר טבריה סגורה ומסוגרה, היום הסתיימו משחקי הליגה. כוחות משטרה מוגברים בסיוע חיל הים הצליחו למשות את השופט אדימי ממצולות הכינרת. מוסרים לנו כי השופט אדימי לא נטש את משרוקיתו כל זמן שהותו במים. למרות הקור העז, הוא מאושפז.

0: Chamo...
1: Lutai!
2: שבוע טוב.
0: היי ליה.
2: פתח את השבוע עם מחזיק מפתחות.
0: איך?
1: אני יודע איך!
2: אבל בכל כיכר לחם של חברת זרעונית תמצא מלבד מחזיק מפתחות
0: ברגים, מפתחות שבדיים,
3: סכום
2: או פאה נוכרית. אנחנו מודים, לחם זרעונית נקי מקמח, עתידדו סיכות ראש בשפע, לחיזוק הפאה הנוכרית והראש. מתנה מקורית.
0: מתנה שימושית.
3: מתנה מהפכנית.
2: של חברת זרעונית.
4: קניתי זרעונית, יש לי פאה נוכרית. קניתי עוד כיכר, צמח לי השיער.
2: הלו זרעונית, תשמע.
4: הפאה שקנית הוחלפה בקרחת.
5: חברת מי שהולך, הולך לצינורות אלומיניום, מגישה את התוכנית, מי שבא, בא.
3: כן, הוא בא, הוא נמצא איתנו כאן. אלוף ניחושי הטוטו של השבוע, מר נחשון.
6: נחשת נכון.
3: מר נחשון, כולנו סקרנים לשמוע, איך הצלחת ללחש לבדך 12 ניחושים זו הפעם השלישית. האם השתמשת במקרה בצינור אלומיניום?
6: לא, לא, לא. אני השתמשתי בחלמון של ביצה. אני לוקח את החלמון של הביצה, מכפיל באורך של המשקוף, מחליק בבלטות ומכניס בפנים את השכנים. וזה מוכרח לצאת.
3: אני מבין, אני...
6: יש לי עוד שיטה בשביל הקיץ. בקיץ, אני לוקח את כל הילדים לים. יש גלים, אז אני זרק את כל הילדים לים, ואני מחכה. אם יוצא ילד אחד, אני רושם אחד. ואם יוצאים שניים, אני רושם שניים.
3: ואם אף אחד לא יוצא, מרנק.
6: נו, אז איקס.

0: בוקר טוב לך, עקרת הבית. איך את מרגישה הבוקר, מותק? התאמל? אגב, התגלחת.
1: דעי לך?
0: אלפי נשים מתגלחות היום מדי בוקר בבוקרו. בסכין הגילוח, קוקסינן. הסכין לאישה הגברית.

0: ולאחר הגילוח, חרצן משמש קלוי עטוף בעלי חס המיובשים, יעניק ללחייך סומק נערים, הסתמקי עם חרצן קוקסינא.
1: קוקסינא, לכל אישה
0: גברית.
2: את מחכה לאורחים? בעלך הזמין את השכנים? המסיבה בעיצומה?
3: כן, אני רציתי
4: לשאול אותך כבר משהו.
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
5: אולי בכל זאת יש לי קפה נטול קופאים?
2: לא, תודה, אנחנו רעבים.
5: יש לי מיץ נטול מיצים!
6: אנחנו רוצים שועית עם הרבה שועית! טעים תמיר, מוכן תמיר, העם החליט מרק שועית.
2: האם חשבת, גבירתי, שאור פנייך יכול להיות גם ירוק? ובכן, מעטה אורות בכל הצבעים?
7: היי
2: סגולה?
7: היי ורוד ורוד?
2: היי חברת אור ורוד מגישה אור ירוק? ואנחנו שמחים להריח באולפנינו את מר מורנו, הנהג הזהיר לשנת 1967.
8: מר מורנו, בבקשה.
9: גש בבקשה.
8: מורנו, בבקשה.
9: אני אעזור מורנו. היופי מורנו.
2: מר מורנו, אני בטוח שמאזינינו מכל הצבעים ישמחו לשמוע מפיך איך הצלחת דווקא אתה לזכות בתואר הנכסף זהג נהיר.
10: קודם כל... קודם כל אני רוצה ל... זה עובד?
2: כן, כן,
10: אז כמו שאמרתי, אני רוצה להודות לכל האנשים שנתנו לי את הפרס, מפני שאני באמת חושב שהפרס הזה מגיע לו. אתה שאלת איך אני קיבלתי את הדיפלומה?
2: כן.
10: המקרה קרה אור ליום רביעי, שבו אני נסעתי בדיזנגוף במהירות של 120, ואני...
2: 120?
10: כן, אני הייתי קצת עייף, לא לחצתי על כל הבנזין. אז כמו שאני נוסע ככה בזהירות, פתאום אני ראיתי אור אדום ברמזור, ואני לא רציתי לעצור בגלל הבנזין שהתייקר בזמן האחרון, אז אני המשכתי לנסוע ונכנסתי בזהירות בעין כניסה, ובזהירות רבה עקפתי שלושה אוטובוסים, ואיפה אתה עולה?
3: תמשיך, תמשיך מורה.
10: אני ממשיך, אתה עושה תנועות מצחיקות. אז אני עקפתי את המגן דוד שהוא צפרר כל הזמן, ופתאום אני רואה אישה שכנה, היא רוצה לעבור במעבר של החצייה.
2: כן.
10: אז אני לא איבדתי את ההשתונות שלי והשתמשתי בפתגם הידוע ואדרת פני שכנה. כן. אז אני...
3: אז אתה אדרת אותה, כן?
10: לא, אני חרשתי ועדרתי הכל, גרפתי גם הכל, ואני נכנסתי בזהירות בויטרינה של הקונדיטוריה. כן. והשכנה עברה בשלום. גם כן נתתי לה עוגה שהיה על הטמבור.
2: תודה רבה לך, מר מורנו. תודה.
10: אני יכול למסור דרישת שלום?
2: לא, לא, לא, מר מורנו.
11: דרישת שלום לאמא שלי ולאח שלי ולמרים ולתלמה ולדוצ'ה ולכולם שתהיו בריאים.
2: מורנו,
11: היי אמא שלי.
2: לנאפולי!
12: לגנוע!
13: לחיפה, לחיפה, לאל-עריש, לרמאללה, לשכם, לג'נין!
12: לקונטרה, לשאר השם!
13: לסווץ!
2: עשה חיים, סע בזחלמים.
14: מנסקי!
15: כן.
14: מה קרה שם?
15: המרפסת נפלה להם.
14: מרפסת נפלה?
15: כן.
14: מי זה הקליקר שבנה את הבניין הזה?
15: אנחנו.
14: אנחנו?
15: אנחנו בנינו, כן.
14: זה בניין שלנו?
15: בניין שלנו, כן.
14: מתי בנינו את זה?
15: השבוע גמרנו.
14: מה אתה אומר? זה בניין חדש.
15: בניין חדש, כן.
14: אוי, הברוך, סמי לוי, היו האנשים על המפסת?
15: היו שני אנשים, כן.
14: מה יש לשני אנשים לעשות שם על המפסת?
15: היה חוג בית של הרב בגד.
14: שני אנשים?
15: הוא ואשתו, כן.
14: כן, אדוני, ומהר.
1: זה חברת הקבלנים רוזנקרנץ וגילדנשטיין?
14: זה היה רוזנקרנץ וגילדנשטיין, אבל רוזנקרנץ באה לגרמניה, לדיזלדורף.
15: נו?
14: עכשיו זה רוזנברג וגילדנפלופ.
1: מה זאת אומרת, מה זה לא אותו דבר?
15: עם מי אתה רוצה לדבר?
1: אני רוצה לדבר עם רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
15: זה אין, ברחו לגרמניה, לדיזנדורף. לדיזנילנד.
14: לדיזנדורף.
15: עכשיו זה רוזנברג וגילדנברוך.
1: רבותיי, באמת, אל תבדו, אני קניתי כאן דירה לפני חודש.
15: חודש?
1: חודש וחצי.
14: נו, תחליט, חודש.
1: אתה יודע מה, נגיד חודשיים.
14: אז אתה לא קנית את רוזנקרנץ וגילדנשטיין.
1: לא?
14: אתה קנית את רוזן למון וגולדן אורנג'.
1: אוי, באמת, אבל אתם תפסיקו. אני, הבטחתם לי דירה של 3.5 חדרים.
15: נו, וכמה יצא לך?
1: 2.5.
15: אתה חיפשת טוב בכל הדירה?
1: חיפשתי טוב מאוד, כן.
14: חיפשת גם בבוידר?
1: אין בוידר,
14: לא חיפשת בבוידר.
15: תגיד לי, מה רע בשניים וחצי? יש כאלה שאין להם אפילו את זה.
14: מה? לך לגור זאת צעיר ותהיה מושב.
1: אדוני הקבלן, אתה הבטחת לי קומה ראשונה וזה קומה שביעית.
15: כמה קומות יש לבניין?
1: 4.
15: נו, מה רע בקומה שביעית?
1: זה לא רע, אבל אין מעלית.
15: אתה חיפשת בכל הקומות?
1: חיפשתי בכל הקומות, אפילו במקלט.
14: או, אז מקלט יש!
1: יש מקלט.
15: אתה רואה? היום מקלט יותר חשוב ממעלי.
14: איך לגור זה צעיר? תהיה מאושר.
1: איך אני אהיה מאושר אם אין לי בכלל מפתח להיכנס לדירה?
14: איך אתה נכנסת עד עכשיו?
1: טיפלתי על הצינור.
14: או, אז הצינור יהיה.
1: יש צינור.
15: אתה רואה? יש כאלה שיש להם מפתח ואין להם על מה לטפל.
14: אתה לכל הפחות קיבלת צינור. תהיה מאושר, לך לגור זה צעיר.
1: תגיד לי בבקשה, אדוני הקבלן, למה אין לי תריסים במרפסת?
14: מה זה מרפסת?
1: יש? לא.
15: בחוזה גם כתוב חימום. יש לך חימום?
14: לא, אתה רואה.
7: הלו,

שעם השפה, קשה יש גם בלחם, קשה לשלוט ביצרים, קשה לשתוק, קשה לא לזייף, קשה לשמוע חריקות של פוסט-פוסטים, קשה מעדי על פרוסים. אני נפגעתי, אני מרגישה שרציתי, אבל לא, רצו שאני, אני באתי, אבל לא רצו, כש... רזרבטרי, אז מי שיאמר שאני בהמה?

0: ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול. נו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. ציגלה, בואי נרגע, נו. נו, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע, אני רוצה משהו לשאול, אני יכול משהו לשאול. אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו, טוב? בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. יש לי זכויות לשאול משהו, אז בואי נרגע, אני רוצה לשאול משהו. בואי נרגע, ציגלה, בואי נרגע. בשביל מה אנחנו צריכים מקום להגזיה? מה פתאום מקום להגזיה? מה פתאום?
1: מפני שמקום להגזיה זה עסק שמן! פיק שלה, שמן! תאמין לי! בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, בואי, תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. אנשים במדינה הרזה הזאת לא מפסיקים להשמין. ושמן רוצה רק דבר אחד, לרזות. אז אנחנו נעשה אותם ככה ששומן ינזול מהר. תשמוך על סיגל.
0: אבל יכולנו פעם אחת לפתוח משהו רציני, משהו שמביא כבוד.
1: אתה רוצה עסק עם כבוד או עסק עם כסף?
0: בוא נפתח גן ילדים.
1: מה?
0: גן ילדים? למה לא, סיגל? למה לא, סיגל? בואי. אתה לוקח 40-50 ילדים, לוקח מכל ילד 4,000-5,000 פונט, עשית עסק, לא נורמלי.
1: ומי יהיה הגננת?
0: אני יהיה הגננת, מה? אחרי שהייתי מסאג'יסטית בעג בידיים, גם גננת אני יכול להיות שאני יכולה להיות.
1: ילדים היום זה ילדים, מחר הם גדולים. אבל שמן נשאר תמיד שמן. אפילו הוא מוכשר שהוא רזה.
0: אבל מה אנחנו מבינים בהגזיית אנשים? ציגלי, מה אנחנו מבינים בזה?
1: באמת, תפתח את העיניים שלך, תראה אם אתה חי. אם במדינה הזאת כל מי שהיה פותח עסק היה גם צריך להבין בזה, תאמין לי, המדינה היה סגור מזמן. גם בכל זאת, אלוהים גדול ויהודים חיים. מה זה, קבלנים שלא מבינים, בונים, בונים. עיתונאים שלא מבינים, כותבים, כותבים. ושרים שלא מבינים, שרים. אז אתה רוצה שאנחנו נבין במה שאנחנו עושים?
0: ציגל, לפני שנתיים פתקנו מכון לקריאה מהירה בשיטה איטית. אני אמרתי משהו, ציגל. ואחרי זה פתקנו בצורה חגיגית מכון לסגיגה מהירה בשיטה עיוורת. אני באתי בטענות.
1: מה אני אשם שהמטומטמת הזאת הכניסה את המסרגות בשיטה עיוורת לתוך השטקר? אני אספה בבניין ומחה באשבע ושגר, מה אני אשם?
0: ואיך שיצאנו בעגבות מבית המשפט אמרת פיקסלה, בוא נפתק מכון לדיבור מהיר בשיטה עיוורת. ואני לא סופר לך את המקום ללימוד השפה האנגלית בשיטת השפה הצרפתית ועוד לפחות איזה איזה ש... איפה אתה תגיד לבואי נגיד לי את זה? אני רוצה להיות גלב, אני יהיה גלב, אתה תגיד את זה.
1: לך תהיה גלב. לך תהיה גלב.
0: גמרנו.
1: לך תנקה את הקקי של הילדים. תעלה בדרכה, תהיה מורה. יבואו כל הילדים, יציצו לך עם ראי בשביל לראות מה יש לך מתחת לסלדה. שתהיה לי פרופסור עם השכלה גבוהה בראש ובלי גרוש נמוך בכיס. אל תבוא לציגלי שיתן לך 50 פונט בשביל לקנות אחרי זה חצי מנה חלב.
0: אתה גמרת?
1: אני גמרתי.
0: ומה עם רישיון?
1: איזה רישיון?
0: לא אין לנו רישיון, ציגלי, אתה לא מבין את זה.
1: למי במדינה הזאת יש רישיון למי? תפתח את העיניים שלך, תראה ואתה חי. ועד הפויס להסתדרות יש רישיון. במועצת גדולי תורה יש רישיון. ערב תגיד לי שלנהגים של אגד יש רישיון.
0: יש.
1: תחורים יש להם. חוץ מזה, חוץ מזה. אם אני הייתי צריך רישיון על כל עסק שאני פותח, לא הייתי צריך לגור במשרד הרישוי.
0: ציגל, זה משתגע. ציגל, אף אחד לא יודע שפה פעמון דמיד, זה משתגע, ציגל.
1: זה עושה רוס טובה,
2: ציגל. שלום.
1: בשמי ובשם הנהלה.
2: זה פה מכון להגזיה, לא יאכל ולא ישתה שמן ישראל?
0: למה שלא יאכל ולא
2: ישתה? זה השלט, שמן ישראל, לא יאכל ולא.
1: נכון, אדוני, אתה באת למכון, מה נכון? נכון?
0: בוא נברך קצת. מה שנכון, מכון.
1: אני מוכן לשאלה שאדוני בא לעזור.
2: נכון.
1: תכיר בבקשה, זה דוקטור פיקסל בוכטר. זה המומחה שלנו לפיזיותרפיה פיזית אותנטית.
0: נעים מאוד, ציגל.
1: תכיר לו אותי.
0: כן, זה דוקטור ציגל לקלציום. הוא המומחה שלנו לפיתוח שרירי האוזן.
2: מה?
0: הוא לא שומע, ציגל, רגע שתי.
1: כן, אדוני, מה הבעיה שלך?
2: לא, כל העניין התחיל אצלי לפני שנה בערך. לכל מקום שהיית הולך, היו מדברים איתי רק על מכונים.
3: איזה מכונים?
2: כל מיני מכונים, מכון להרזייה, מכון להורדת שומן, איזה דיאטה אתה עושה, מה אתה אוכל, מה אתה שותה. אני פשוט הרגשתי שאין לי על מה לדבר עם החברים שלי.
0: אז לא מדברים, אני
2: לא יודע. אבל דוקטור, הפסיקו להזמין אותי למסיבות, והייתי ממש בודד וגלמוד.
0: אז מתבודדים ומתגלמדים, מה אתה בודד?
2: אני לא מבין אותך, אני רוצה שתסתכל עליי, בבקשה. אתה חושב שאני צריך לחזור?
0: ממתי?
1: מה אתה צריך ללכת כל הקילוגרמים האלה של השומן? מה אתה, אריק שרון?
2: אני גם רציתי לדעת איזה תרגילים אתם עושים אצלכם?
1: הספציאליטה של המכון שלנו זה מוסאז' בארבע ידיים, זה בשיטת הקסטנייפס. אתה תצא מפה, אתה תרגיש כמו פלמנקו.
2: אני גם רציתי לדעת,
1: כן,
2: אם יש אפשרות להוסיף לי כמה סנטימטרים לבור?
0: בוודאי! בוודאי שבוודאי. בטח שבוודאי. בוודאי שבטח. ומה? בטח שאומה.
2: לא, אני לא הייתי שואל את זה, דוקטור בוכטה. העניין שיש לי חברה גבוהה ואני לא מגיע.
1: זה השטח של דוקטור בוכטה. תגיד לו על המכשיר היפני.
0: איזה מכשיר יפני? תגיד מה אתה משאיר?
1: תגיד, זה המיטה בחוץ, תגיד לו שאנחנו נשכיב אותו ונמתח אותו.
0: המיטה הזאת בחוץ, הקלודה הזאת, זה יפני?
1: בן כמה אתה?
2: בן כמה אני נראה?
1: בן כמה הוא נראה אפיק שלה?
0: לא רואים אותו מפותי.
2: דוקטור, היית נותן לי 25?
1: רגע, אתה היית נותן לי 25?
0: אין לי גרוש מוציג אלף בן כמה. אתה לוקח ויזה?
1: תאמין לי, אדוני, אני אדבר איתך בתור מומחה ספציאליטה. אתה מוכרח להיכנס לדיאטה חמורה.

0: זמן אתה הרחת את הדיאטה הזאת?
1: שנה.
2: שנה?
0: מה שנה? שנה אתה לא אכלת כלום?
1: כלום, תסתכל.
0: מה הפלא שאתה... מה? אתה... נשמנת כמו בלון גז. אבל אצלנו בטיפול מדהים אתה תוכל לאכול הכל.
1: הכל.
0: ובלי הגבלה.
1: נהדר, אני רוצה להתחיל בטיפול מיד.
0: יופי.
1: אתם גרים לי אנשים אגונים ואני נותן בכם אמון.
0: יופי, אתה גם תתן לנו כסף.
1: כמה?
0: פיקס עלה, תשגור חשבון.
2: מה?
1: כסף.
2: אתה רוצה כסף?
1: לא.
2: אתה רוצה טיפול.
1: כמה זה עולה?
2: זאת אומרת, אתה בן אדם נורמלי שבא ושאל כמה זה יעלה לי.
1: אני רוצה לשלם.
2: אתה רוצה לי, זה בדיוק משהו, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד, זה משהו, זאת אומרת, עם בולים ודמי הרשמה. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, אני רואה את סיגלי. הכל ביחד, זה משהו בסביבות, בוא נגיד, 50 לירות, 5,000 לירות.
0: וואו.
1: ואיך אני אראה אחרי הטיפול?
2: אתה לא תראה, קביל.
0: מה אתה מדבר? אתה תהיה יפה וגבוה. בלונדיני עם עיניים כחולות.
1: מה אתה אומר?
0: אתה תהיה גבוה כמו שחקן קולנוע.
1: כמו גרי קופר?
0: כן, גרי קופר, גמר. אתה תהיה גבוה כמו...
2: כמו איירון סייד, משהו גם
1: כזה. אני רוצה יותר גבוה מאיירון סייד.
0: אתה תהיה גבוה כמו אלי אקטיוד פוליצאי קולומבו.
1: קולומבו?
0: קולומבו שלום.
1: החלום שלי זה קולומבו.
2: אז תתבשל ותשכב על המיטה היפנית, אנחנו כבר באים לקלם בו אותך. שמעת? שמעת? סיגלה, אני אומר לך זה שוטה. תשמע, תמר, כן.
1: רציתי, יש שם הרבה מיטות, איזה זאת היפנית.
2: עם העיניים האלה, אתה תיגע כבר, זה מצד ימין שם. ציגלה זה שוטר, שמעת? הוא רוצה להיות קולומבו. ציגלה זה מלכודת, אני אומר לך, הוא צריך לגזות בגייק, אתה מוריד ממנו קילו, הוא עומד במקום, ציגלה בגייק, בוא נפגע.
0: איך תכניס את המיטה יפה לבלבל את המוח? שותפים מצאתי לי. פיקסלה! תדליק לו גם את המנורה הכחולה, נעשה לו קוורציום. אה, חבוב, איך אתה מרגיש על המיטה היפנית, על המצובישי? קאמרה לקס, לפני הטיפול אנחנו רק צריכים לבדוק לך את הדופק. פיקסלה שם, זה הפרוצדורה לפי מכון התקנים. פיקסלה, אני בודק דופק, שעון. פיקסלה שעון.
2: תבדוק.
0: פיקסלה שעון.
2: יש לי שעון, מה אתה רוצה?
0: אני בודק דופק, תסתכל על השעון.
2: נו, מהר.
0: אתה שומע משהו?
2: מה זה רדיו, ציגלה בגייק, אתה יודע מה זה
0: דופק. אתה מזמין אותי. תשלח לי, משקר רלב, רלב. אתה מזמן אותי! משקר רלב, רלב. דוקטור בוכטר יתחיל עם מוסאז', אחר כך אני אמתח אותך 4 סנטימטר בשביל ההתחלה. תשקר רלב, אל תעשה שום תנועות, תסתכל על המנורה הכחולה, יעשה לך קוורציו. דוקטור בוכטר, מוסאז' בבקשה.
2: תעשה אתה, אני אשגיח בינתיים.
0: דוקטור בוכטר, מוסאז'.
2: תעשה אתה, אני משגיח, מה אתה רוצה?
0: מה אתה משגיח? מה אתה מהרבנות?
2: מה אתה רוצה?
0: מוסד.
2: מוסד? זה מוסד? זה מוסד? זה מוסד? אלף,
0: חבור, אלף. לא! תגיד לי, מה אתה קליידר?
2: זה מדגדג בהתחלה, נכון? אתה תהיה אול סיפק, תאמין לי, אתה תהיה אול סיפק, אתה תהיה גבוה נוגע, יופי, אתה מרגיש משהו? אתה רואה, זה שווה כל גבוש, תאמין לי, אופה לה.
0: הרי,
1: זה גבוה!
0: הרגל הזאת כבר 4 סנטימטר יותר גבוה מזה. עכשיו אני אגש לרגל השנייה.
2: רק לאט לאט.
0: שחרר את הרגל. לא, אתה מחזיק חזק.
1: שחרר, לאט.
0: שחרר,
1: אה! לאט,
0: לאט. לא, אתה מפריע.
2: לא לצעוק, לא לצעוק.
0: אתה עושה, זה כואב?
1: כן.
0: תחזיק חזק.
1: לא,
0: תחזיק לו את הידיים.
2: לא לצעוק.

0: אין תקציב,
1: מה עושים?
0: מפעל הפיס,
1: בשביל מה?
0: בשביל לבנות הרבה בתי ספר מה שאין.
1: בשביל מה לבנות?
0: בשביל ללמוד וללמד.
1: מה ללמד?
0: ללמד שלא תסמוך על המזל ובזה.

0: הפסיק לאכול, התחיל לאשר. אלא מה? נהיה האצבע צהוב והבפנים שחור,
1: שלל צבעים תחני כל

0: דילי הדעזוזים, בלדה, מת יחיאל חגיז. כבר מרש הקרנש, עלי שסר הקלש, עוד מעט יקרמף כחורם, אך בשרמי הרימוק משתצל התלבוק, מתרקל, מתבקל ושורם. כמף ונמסף, שיף המשף ושמף הקרף זף וזופיה, גם במולף יעם ולף, כרלף שונף במפליה. אז נמרשו רקיטים וצרקו קרליטים, כארול ציטומים בקרמח. לא אנזו לארום, לא חלזו לאפרום, וירתו שינרם הנרדח. ופתא, נמדלו דילי מגול, וילוג זין ועדל, בולד גיל וביגול, גענו בזין הנדל. אז הומילו מאגיים, ואימגו את הגמיז לעמוז בגלזוזיים. ולגלוז בנגי תגליז, הודו, גודו, אל תלודו, הגודים דילמו זלום, דידו גן, גידו דן, ובזען לא מולום, אוגו, זוגו, אל תגוגו, אל תוגינו גנדולים, כי מזמל זמה בבל גם הכמל בלבילים. דננו דעזוזי, זענו כל הדוזי, ואני זוקל כזי ומוזי בניזי.
1: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
2: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
3: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
1: היושב ראש יפתח.
3: שקט!

אחלם, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודע לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססום ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מחפשת את כפריסין. אני עולה לחפש אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את האנטנה, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחה!

0: בחיים שלי לא אמרתי דבר כזה. שולה, את עוד שם? שולה, שולה, זה לא 4580? טעות במספר? טוב, רגע, רגע, אל תזכרי.
1: שמי פולי.
2: שמי גברי בנאי.
1: לא, לא, לא, אחיו, כן.
3: שמי שייקה.

לעלות לתל אביב לבלות, לרקוד סרטקי, לסתות ערק וודקה, כל המשכורת החודשית הלך.

0: בסדר, יסמין, תני להם לקנות.
1: שלום לכם. זה אתם שטלפנתם?
2: שלום, זה אמנון.
3: שלום, אני אמנון מרמת גן.
2: אני מוטי מבנימינה.
1: שלום מוטי.
2: אנחנו שליחים של הסוכנות.
1: כן.
2: אנחנו מהמחלקה להחזרת יורדים. באנו לדבר איתך, לשכנע אותך שתחזור ארצה.
3: איך זה נראה לך?
1: אז אתם בכלל ישראלים?
2: שור. ברור.
3: שור.
2: ברור.
1: כי אתם מדברים...
3: אוי, מה לעשות, אנחנו קרוב ל-30 שנה בניו יורק.
2: כן, ובאנו לשכנע אותך שתחזור ארצה.
1: חבר'ה, אתם התפרצתם לדלת פתוחה.
3: כלומר?
1: אני תפסתם אותי על המזוודות.
3: על מה?
1: אני על המזוודות, אני חוזר לארץ.
2: אתה חוזר לארץ?
1: אני אומר לכם, תפסתם אותי על המזוודות.
3: No, you're kidding.
2: כמה זמן אתה בניו יורק?
1: אני בניו יורק כבר 10 שנים.
2: 10 שנים?
1: כן.
3: ואיך מעניין באמת, איך אתה הסתדרת פה?
1: אני יודע, מסתדרים.
3: אתה שולט באנגלי?
1: לא שולט.
2: לא שולט באנגלי?
1: לא נתפס.
2: אז מה אתה עושה אם אתה רוצה להזמין מונית?
1: אין בעיה, אני הולך לכביש, טקסי, ורוצה לי טקסי.
3: כן, אבל אם היית רוצה לומר לנהג, למשל, קח אותי ל-5th Avenue או לברודווי, איך היית אומר לו את זה?
1: אני אומר לו, בואי נקחתי לברודווי.
3: באנגלית?
1: למה? בעברית.
2: והוא מבין.
1: בטח מבין. רוב הישראלים בניו יורק נהגי טקסי.
2: מעניין, מה עושים הישראלים שהם לא נהגי טקסי פה?
1: אני יודע, אני חושב שהם שליחים בסוכנות.
3: תאמר לי, בובצ'יק, אתה חוזר עם כל משפחתך?
1: כל המשפחה, כן. אני, אשתי והבן שלי, בועז.
2: יש לכם תאריך?
1: כן, יש תאריך.
3: מתי זה יוצא?
1: אוטוטו.
3: מתי יוצא אוטוטו?
1: אנחנו מחכים שבועז יגמור את התיכון, את הקולג' וחוזרים לארץ.
2: יופי, זאת אומרת, בועז גומר את התיכון?
1: הוא רק גומר את התיכון, ג'מבו לארץ.
2: אז באמת התפרצנו לדלת פתוחה? יופי. בואו במונחה.
3: בהצלחה.
2: בן כמה בועז?
1: בן 3.

0: can't find better man. Mess my
1: שלום שמחה.
2: שלום ששו.
1: יוסף מהאריה עדיין לא הגיע.
2: למה אתה צריך את יוסף מהאריה?
1: לא.
2: אז למה שאלת אם יוסף מהאריה עדיין לא הגיע?
1: שאלתי. יש לך שאלה יותר טובה מהשאלה הזו?
2: אתה יכול לשאול מה שלומי?
1: מה שלומך?
2: יותר טוב שלא תשאל.
1: זה מה שעשיתי.
2: עכשיו תהיה בשקט, תתן לי להתרכז באותיות של העתון.
1: תתרכז, תתרכז. לא אני זה שאפריע לך. תתרכז. טיסנג'ר בא, טיסנג'ר הולך. תתרכז, תתרכז. לא, תתרכז, תתרגש.
2: מה זה אתה עושה?
1: מה אתה רוצה שאני אעשה, שאני קורא את העיתון?
2: תשיב, ססון, תשיב.
1: חוץ מזה, איזה חדשות טובות אתה קורא בעיתון של היום?
2: העיתון הזה לא של היום.
1: אז אתה קורא היום עיתון של מחר?
2: העיתון של מחר יוצא מחר, זה העיתון של אתמול.
1: זאת אומרת, אתה קורא רטרופקטיבי. אתה שכבר קורא, למה שלא תקרא היום עיתון של מחר?
2: אם אני אקרא היום עיתון של מחר, מה יישאר לי לעשות מחורתיים?
1: על זה לא חשבתי.
2: קח כיסא ותשב, סך.
1: טוב. איזה מדורים יש היום בעתון של אתמול?
2: מדורים, כל מיני. יש מדור משפחתי, מדור כלכלי, מדור מדעי הרוח.
1: זה תן לי את מדעי הרוח.
2: למה אתה מתעניין במדעי?
1: לא, אני מתעניין ברוח.
3: שלום גבירותיי ורבותיי.
1: או, שלום גם לך, קהל נכבד.
2: שלום יוסף.
1: יוסף, טוב, פדל, שב איתנו יוסף.
3: מחכים הרבה זמן.
2: מחכים.
3: תשב ססון, תשב.
1: איך אני יושב אם אתה יושב על הכיסא שלי?
3: תשב על הכיסא שלי, אין
1: דבר. אולי חשבתי שזה אשתי. כוחו של הרגל.
2: מה נשמע, יוסף?
3: מה נשמע? חם בטבריה.
1: אולי חם.
2: טבריה תמיד חמה, זה ידוע. זה בגלל הנומך של העיר.
1: אתה יודע, אני דווקא שמעתי מאיזה שוטר שמבין שלחום יש נטייה טבעית לעלות למעלה. אם זה כך, אז בטבריה שהיא למטה צריך להיות קריר.
3: השוטר צודק, אין מה לדבר. החום עולה למעלה, זה נכון, אבל הוא עולה, עולה, רואה את שפת, תכף יורד בחזרה.
2: יוסף, תספר מה החדש בעריה.
1: מה החדש, יוסף?
3: גבירותיי ורבותיי, נודע לי שממשלת ישראל החליטה בהצבעה חשאית פה אחד להקים כור גרעיני בטבריה.
1: או, מזל טוב.
3: בקרוב אצלכם, בקרוב.
1: כור אחד סימן לכורים רבים.
3: נכון.
1: מה זה כור גרעיני?
2: כור אתה יודע מה זה.
1: זה אני יודע.
3: גרעינים אני לא צריך להסביר לך מה זה.
1: טוב, זה ידוע לי מילדות.
2: אז הנה אתה יודע מה זה כור גרעיני.
1: טוב בכלל בשביל מה זה טוב קורגע אני בטבריה?
3: היום עיר מוניציפלית שאין לה לפחות שניים שלושה קורים גרעיניים משלה, אין לה מה לעשות יותר בעיר. היא יכולה להתלבש, לקחת החפצים וללכת לקיבוץ. חוץ מזה, אם תחשבו פעמיים שלוש, כבר במחשבה שביעית שמינית, אתם תראו שטבריה דווקא מתאים לה שיהיה לה קור גרעיני משלה.
1: איך מתאים?
3: מתאים?
2: א', כל קור גרעיני צריך להיות במקום סודי.
1: נו.
2: נו, וטבריה מבחינת תיירות נמצאת במקום הכי סודי.
1: זה נכון.
3: תוך שנתיים שלוש טבריה תהפוך לעיר מעצמתית שמכל העולם ינהרו ויבואו לראות את הקור הסודי הטבריה.
1: יופי.
2: תגיד לי יוסף, רצית לשאול, זה יכול להיות שאני קראתי הבוקר באיזה עיתון ערב שהקור אמור היה להיבנות בקרקור?
3: בתחילה חשבו לבנות את הקור בקרקור, אבל היה חשש כבד שזה לא יהיה קל לאזרחי המדינה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור? יש הרבה רש, אם זה עושה בלגן בפה, אתה מבין? יותר קל להגיד האם ראית כבר את הקור בטבריה? יש פחות רשים, קצת יותר טטים. ננסה להגיד האם ראית כבר את הקור בקרקור?
1: אני? האם ראית כבר את הקיר בקורק? קצה.
3: אתה חושב שלא ניסיתי בבית? תנסה אתה להגיד, האם ראית כבר את הקור בקרקור?
2: האם ראית כבר את הקור בקרקור?
3: לא, מה, בנו בקרקור, אתה רואה שיש שם
1: הרבה. תאמר לי יוסף, מה יעשו שם בשוס מוזה הקור הגעני?
3: מה שרוצים בקור געני אפשר לייבא, לייסה, לשווק, לעשות תרופות, פצצות, אספירין, תותחים, לדר, לוויינים, בבריה, צוללות, פיצה.
2: לא רק פיצה, אתה יכול לעשות ספירט מסלק סוכר.
3: הנה עוד דבר שלא היה אצלי ברשימה.
2: אתה יכול לעשות ריבה משיזופה. אפילו בנזין מדגי.
1: מה? בנזין מדגי?
2: אתה תראה, אנשים עוד מעט לא יסעו על בנזין, יסעו על דגי.
3: לא ידוע לי על זה.
1: אני לא שמעתי על כך.
2: בכנרת יש דגים?
1: נו.
2: איפה מגיעים הדגים לכנרת?
1: מתנובה.
2: ולפני שהיו בתנובה הדגים, איפה היו ססל?
1: אני ערב בהצגה יומית, אני יודע. אתה שואל אותי שאלות.
2: בים התיכון היו ססל. בים התיכון, כמו שכולנו יודעים, יש בנזין.
3: זה ידוע, זה ידוע.
2: עכשיו, כשדג צמא, הוא שותה?
3: מה אתה רוצה שהוא ישחה עם מימייה? מה הוא...
2: עכשיו כשהוא שותה הוא בולע בנזין.
1: סחה, כאילו לבריאות.
2: וככה הגענו שבכל דג יש כמות בלתי מוגבלת של בנזין.
3: זאת אומרת, אתה ניגש לתחנת הדלק בטבריה, אומר לבנזינאי, תשים לי בבקשה בטנק שני קרפיונים טובים, בודק אם יש שמן דגים במנוע, ואתה נוסע לך בשקט עד עפולה.
2: נכון.
1: ואני מה יש לי לעשות בעפולה?
3: בעפולה אתה שם עוד שני קרפיונים וחוזר לטבריה.
1: ומה אם חס וחלילה יגמרו לי הדגים בדרך?
3: תיקח איתך קופסה שרדינים ספייר.
2: הנה קראתי היום בעיתון שבשוויץ.
1: מה קרה?
2: בשוויץ.
1: מה זה?
2: שוויץ, שוויץ, בעידה ג'נבה.
1: אה, בקילומטר המאה ואחת.
2: המציא שם איזה פרופסור שוויצי לאנרגיה שוויצרית, אבקה גרעינית שעושה ילדים שוויצרים.
1: ילדים?
2: ילדים באיזה גודל וצבע שאתה רוצה. כמו שעושים טפטים.
1: ומה יהיה על האישה?
2: בעידן הגרעיני כנראה לא צריך אישה בכלל.
3: תסלחו לי גבירותיי ורבותיי שאני מתפרץ, אבל אישה זה לא רק בשביל ילדים.
1: נכון.
3: אישה, אם מסתכלים עליה מהצד הנכון, אישה זה גם בשביל שיהיה שמח בגוף.
2: נכון.
3: בשביל מרגוע לחשת.
1: בראבו.
2: בשביל חשקוקים עם האישה, אתה לא צריך אישה, יוסף.
3: אולי אתה לא צריך, אני צריך.
2: המדע, כמו שאני מכיר אותו, ממציא כדור נגד חשק.
1: אוי עלי, ואיך הוא יעבוד, הכדור הנגד חשקי הזה?
3: כמו שעובד כל כדור כשהוא עובד, לא? אתה נגיד יושב בבית ואשתך שוטפת את הרצפה, פתאום מתחשק לך לשים את הראש באחת מהפינות של אשתך. אבל אתה יודע שאם תנסה לשים את הראש, תקבל בעיטה באזור החשק. ולזה אין לך חשק. אז אתה לוקח חשקומצין אחד. ככה בחצי כוס מים, החשק הלך ואשתך יכולה לגמור לשתות.
1: מה אגיד לכם? אני אין לי בעיה כזאת.
3: למה?
1: למה אצלי בבית אני שוטף את הרצפה?
2: אתם תראו כשהקור יתחיל לעבוד תהיה פריחה כלכלית, אנשים לא יצטרכו לעבוד בכלל, את הכל יעשה הקור.
1: ומי יפעיל אותו, העריה?
3: לא, יפעיל אותו מפעילן עירוני מיוחד, שהוא ילחץ על הכפתור האוטומטי.
2: זה על הפרינציפ של המטוס ללא טייס.
1: מטוס ללא טייס?
2: בטח.
1: אני לא שמעתי, שמעתי רחוב ללא מוצא, אבל...
2: יש מטוס ללא טייס, עכשיו גם המציאו ספינת דייג ללא טייס.
1: אולה, בראבו. אני באמת מחכה בקוצר רוח לפתיחה החגיגית של הכור הגעני הטבריאני.
3: זאת תהיה פתיחה לא רק חגיגית, זאת תהיה פתיחה אלקטרונית. טבריה תלבש חג.
1: מה אתה תלבש, יוסף?
3: מה שלבשתי בפתיחה החגיגית של חמי טבריה. זה היה יפה.
1: יפה, יפה.
2: אתה אולי לא זוכר, אבל בפתיחה החגיגית של חמי טבריה היית ערום.
3: זה היה יפה,
2: לא? אני רק מקווה, יוסף, שאם הקור הראשון יצליח, העירייה תעודד בניית קורים נוספים.
3: יש כבר תוכנית אב, ובהתחלה יבנו קורים עירוניים וממשלתיים, יותר מאוחר קורים לזוגות צעירים.
1: וחיית יוסף, לפני שיהיה לחץ של כל מיני ספקולנטורים, תרשום אותי קור לזוגות צעירים.
3: למה זוגות צעירים? מה אתה צעיר? אתה חתיאר, אתה מה פתאום זוגות צעירים?
1: ואתה, מה אתה גר שכון עובדי? מה אתה עובד? תרשום יוסף.
3: העירייה תדאג לכל העניינים על הצד הגרעיני ביותר. הנה ימים באים ולא רחוקים הם הימים שכל אחד יחזור אל קור מחצבתו וכל איש ישב תחת קורו ותחת גרעינו ונאמר...

0: أمرتك.
1: هير كار.
0: كار بأنجليا.
1: بأنجليا.
0: لو بتبيغيا.
1: ما مجير أنجلي.
0: أنجلي ولكاحتك غروت مكل عولان.
1: هل هلون الشار غوت لخاد أبيغ مكرار بخلت بيغيا وسبيغوتيها.
0: هقوف ندباك لزعة.
1: يعني ما هقوف ندباك لكسه.
0: يا شابتة.
1: يا شابتي.
0: توبتكم.
1: لا ملكم.
0: تكم تبوبو تغيطة مفلس شلكنيغي.
1: مبوريم توب مهودة الشبوع.
0: ايه الشبوع؟
1: شل سارة من الكيوسك. תראה, פלאי פלאות. עוד לא יצא המלון וזה יש לו מלפפון.
0: זה הכל בגלל המצב הביטחוני.
1: יהיה מלחמה?
0: אם אני אוכל מלפפון, יש ביטחון.
1: ומה שייך מלפפון לביטחון?
0: שייך, תיקח בתורת דוגמה את משה דיין, שהוא יום אחד שר המלפפון ויום אחד שר הביטחון.
1: זה נכון. אז יש לך איזה מלפפון ספר?
0: אנחנו מדברים על הביטחון ואתה מה שיש לך בראש זה מלפפון?
1: ואתה אמרת בעצמך?
0: מה אתה ממלמל?
1: אני מלמלתי, אולי יש לך איזה מלפפון באופן ביטחוני.
0: למה אתה לא הבאת?
1: הבאתי ואיננו. זכרונו לברכה.
0: ברוך דיין מלפפון. אמן.
1: שלום יוסף!
2: שלום חן.
1: טוב, תודה, בוא, תצטרף אלינו.
2: אתם יושבים בחום דווקא?
1: מה יש לעשות בטבריה?
2: אתם נמצאו איזה פיסת צל?
3: אין צל, אין צל.
2: אין צל?
1: יש, תמש.
2: יש עליך איזה מלפפון פנוי?
0: הכל תפוס.
1: זה יבוא פנימי.
2: אין אחד לייצוא ידידותי?
0: אין סובסידיום.
2: הלאה, רק נרגעה מלחמה באופן שטחי, כבר נהייתה טבריה סדום כמו ראש פינה. טבריאני לטבריאני, אינדיאני. אתה אין לך איזה מלפפון?
1: למה אתה לא הבאת?
2: הבאתי ולקח אותו בעירייה בעורמה, ראש העיר.
1: מה לעשות? אדוני נתן וראש העיר לקח. יהי שם המלפפון מברך.
2: אין לכם זנב של מלפפון?
1: אין, אפילו לא מלך.
2: שום כלום?
0: שום כלום.
2: ברוך מוציא פרי מהכיס.
0: אמן.
2: למה לא תיתן לנער איזה מלפפון?
0: הוא יש לו בכיס גויאבה.
1: מה?
2: יש לך גויאבה בכיס?
1: אני יש לי לבני בכיס.
2: תראה טוב, אולי נשאר מהשבוע שעבר איזה מנגו.
1: איזה מנגו? אני אם היה לי מנגו, הייתי אומר לך שאין לי גויאבה.
2: תן לו חצי מלפפון ונגמור את העניין.
0: איך אני אתן לו חצי מלפפון אם יש לי בכיס בקושי קילו?
1: המן הרשע.
0: תתן לו אתה, אם לא, הוא לא יבחר אותך לעריה.
2: למה, אין לך?
1: אין, חס ושלום.
2: חס ושלום כן, או חס ושלום אין?
1: חס ושלום בשיפוע.
2: אין לו?
1: אין!
0: אין, אין.
2: תגדל מה אני אעשה.
1: ריבונו של עולם, בגלל הקמצנות נחרב בית המקדש. טוב, מה לעשות?
0: אתה רוצה להתחלף?
1: עכשיו תספר מה דיברו בעריה.
2: דיברו על המצב הביטחוני באופן כללי.
0: בטחון.
2: כפי שידוע לכם, המצב הביטחוני השתפר לרעה.
1: מה? יהיה מלחמה?
2: אני בשלב זה לא מוסמך להביע דעתי האישית או הפרטית. אבל מתפקידי לבשר לכם שרוח שיפוצים ביטחונית כללית מנשבת בכל רחבי הארץ וסביבותיה.
1: מה זה שיפוצים?
2: תסביר לנער מה זה שיפוצים.
0: שיפוץ, אתה יודע?
1: כן, זה אני יודע.
0: נו, זה שיפוץ, הם ביצים. שיפוצים.
2: הבנת?
1: לא.
2: תלך. גם כן ידוע לכם שטבריה רבתי מחויבת על פי החוק להזמין כל שנה מומחה בינלאומי מיוחד לשיפוצים ביטחוניים.
0: מה מומחה?
2: שלשון. מומחה סוג בלתי רגיל. מחוץ לארץ או מאנגליה.
0: הוא אנגלי.
2: אומרים, כן.
0: מדבר שפות.
2: שפת האם שלו זה אנגלי, אבל הוא כל היום בשפת הים. אני אגיד לך.
1: אמא לי, הוא גבוה.
2: למה אתה שואל?
1: שאלה לא טובה.
2: אנחנו מדברים על שיפוצים ביטחוניים והוא נכנס לי עם גבוה, לא גבוה.
1: אז נמוך.
2: גבוה.
1: אני שואל מה שאני יודע, שכל אנגלי הוא גבוה.
2: זה במקרה אנגלי נמוך.
1: אז גבוה.
0: מה מציע המומחה?
2: מציע לעשות שיפוץ ביטחוני כללי בכל טבריה.
1: איך?
2: לבנות את טבריה מחדש.
0: איפה?
2: מתחת לכנרת. שהמצב הביטחוני יהיה מתחת למשוער.
1: בתוך המים?
2: כן, למטה למטה.
1: עם הבורי והסלמנדר.
2: עם הקרפיוני והכל.
1: ממש למטה למטה.
2: בתחתית, בתחתית.
1: עם הפועל טבריה.
2: עם הפועל טבריה. תיקח איזה מלפפון.
1: לא, תודה, יש לי 2 קילו.
0: מה זה מצחיק?
2: מי צוחק?
0: יוסף, אתה בענייני ביטחון, אכזבתני.
1: מה, מה?
2: אכזבתי הוא. באיזה עניין ביטחוני אני אכזבתי הוך?
0: הגיע הזמן שתדע בתור נציג של העירייה שהעולם בימים אלה מצטמצם.
1: וואי, מה יהיה מלחמה?
2: תראה, אנחנו מדברים על הצטמצמות והוא בא לי מלחמה לא מלחמה.
1: אני יודע שאם יש מלחמה אז מצטמצמים.
2: לפעמים מתרחבים. תלך הלאה,
1: תלך.
0: אני יכול להמשיך בדבריי?
2: תדבר שוטף ימינה ושמאלה.
1: זיבוב לא יזמזם.
0: טוב, על מה דיברתי?
2: אתה לא זוכר?
0: תתן לי רמז.
2: יש לך איזה רמז בשבילו?
1: אני לא בא מהבית.
2: תיקח מי האנגלי ותלך דירקט ישר, כבר נגיע לאיפה שהיינו.
0: טוב, אני אמרתי לכם שהעולם מצטמצם.
2: מצטמצם.
0: בגלל ההצטמצמות, הבן אדם האמריקאי, הוא מחפש את הביטחון על הירח.
2: על הירח?
0: אתה שמעת שעלו על הירח.
2: כן, עם האפללו 11.
0: עם האפללו. עכשיו, האמריקאי הוא מחפש את הביטחון על הירח. האנגלי הוא מחפש את הביטחון בתוך המים. ועכשיו, האנגלי, הוא ראה ששם על הירח מה יש?
2: יש, כל מיני.
0: כלום.
2: כלום, שום דבר.
0: שום דבר. יש שם אבק, קלציום.
1: זבובים.
2: שום דבר.
0: אתה הולך 2 קילומטר, לא רואה צורה של בן אדם.
1: כמו בראש פינה.
2: כן.
0: אבל פה בכנרת, מבחינה ביטחונית, דליקטס.
1: למה?
2: למה?
0: יוסף, אתה תזרוק פצצה סוג מימן לתוך המים של הכנרת בלתי חדיר. יש קונטרה מים.
1: זה לא עובר.
0: אפילו אם תתעקש.
2: מה אתה אומר?
1: איך זה לא עובר?
0: מאיזה חלקים מורכב המים?
1: ממים ודגים.
0: חל שינוי.
1: חל שינוי.
0: מים הוא מורכב מפחמן ודו תחמוצת המימן. אתה ידעת את זה?
1: זאת אומרת, הכנרת היא בלתי פציצה.
2: זה יפה.
0: זה ביטחון?
2: זה ביטחון מדרגה ראשונה.
0: נכון.
2: אנגלי חכם.
0: עכשיו תיקח את העניין של הקרירות מתחת למים.
2: קריר בכנרת?
0: צלזיוס. אתה יודע איזה קרירות זה צלזיוס?
1: איזה חלקים מורכב הקרירות?
2: זה מידו תחמוצת החרמון.
0: עכשיו אני אומר לך דבר כזה, אם יש לך ביטחון ויש לך קרירות, מה חסר לך?
2: שום דבר.
1: שום דבר.
0: שום דבר, תקח את המזבדות, את האישה ואת הילדים ותרד להשתקע בכנרת. ויפה שעה אחת קודם.
2: מה השעה? זה רעיון שיפוצי ביטחוני ממדרגה ראשונה, אין מה לדבר. בכלל, כל מה שאתה אומר זה סביר וקריר, אין מה לדבר. אבל זה כמו שאני מכיר את תושבי טבריה, אז אלמליח. אלמליח ירד.
1: אלמליח?
2: כן.
1: תראה, אם יסדרו לו בעירייה רישיון בשביל דוכן עגבניות שם למטה במים, אולי יבין.
2: אפשר לסדר דוכן עגבניות בתוך מים?
0: מדוע לא? אפילו דוכן פייס.
2: פייס, יסכים אל מליה.
1: אבל זה יתרתה בכרטיסים, לא?
0: תעשי אותם פלסטיק.
2: אז הבעיה של מליח נפטר, אז תרשום את מליח. וזה מה שמו עוזרי, עוזרי ירד.
1: מי?
0: עוזרי.
1: עוזרי? זה בעיה.
2: למה?
1: אני לא מכיר אותו.
0: ואני לא מכיר אותו והוא יראה.
2: נכון.
0: מה זה, כולם ירדו והוא יישאר לבד?
2: ישעמם לו. אז תרשום גם את עוזר, יש לנו כבר שניים.
0: זה IBM הכל.
2: וזה מה שמו? אלקוצר ירא.
0: הוא יראה.
1: לא, הוא בשום פנים לא יראה.
2: למה?
1: הוא יש לו פחד מים.
0: מה אתה מדבר? בתוך המים יש פחד מים.
1: מה? אין.
0: אתה יש לך פחד אוויר.
1: למה אתה שואל?
0: מה זה למה אני שואל? אני שואל למה שעכשיו אתה יושב על הכסא ואתה מוקף אוויר. אתה מפחד?
2: זה נכון.
1: אני אומר, אני לא... אל תקח אותי בתור דוגמה. אני לא, מה אני שפחד? מה, אני מנורי לא פחד אותי.
0: נכון.
1: לא היה... פחד בלבי, מה יש לבחיר?
2: אתה לא פחדן.
1: לא, אני לא פחדן.
2: אתה גיבור אמיץ מאוד.
1: אני לא אמרתי שאני גיבור, אני לא מבחיר.
2: אתה לא מבחיר.
1: מה יש לבחיר?
2: כן? אז תיקח את המזוודות ותראה.
1: לכנרת.
2: איך? עם...
0: עם מעלית.
2: כן.
1: מה, מה, מה עם חמצן?
2: חמצן, נכון. חמצן, מה עם חמצן?
1: איך אני לנשום?
2: זה קשה, קשה מאוד.
1: מה, זה קשה
0: וחמצן. יצחק תעני.
1: מה, מה?
2: יצחקתי הוא. באיזה עניין אני יצחקתי הוא, אה?
0: והדג.
1: מה? מה?
0: הדג. איך הוא נושם?
2: זה לא דוגמה, מה אתה מביא דוגמה? יש לו מכשירים משלו, מה אני צריך את הרגע? חוץ מזה, תדע לך שהבן אדם זה לא דג.
1: זה ידוע, זה ידוע, זה ידוע.
2: וטבריאני, הוא תופס חמצן מעל המשואה. אז איך אתה רוצה שהוא ישתקע בתוך מים בלי חמצן?
0: אז אני אגיד לכם, הנה באמסטרדם.
2: מה קרה?
0: באמסטרדם.
2: מה זה?
1: מה זה?
0: באמסטרדם, זה בלונדון.
2: לונדון.
0: בלונדון. בלונדון עכשיו המציאו חמצן נמס. כמו שיש קפה נמס, יש חמצן נמס. אתה לוקח כפית חמצן נמס ושם אותו בתוך כוס קפה נמס, ואתה ממסמס את זה, ושותה את זה, אתה, יש לך חמצן ממוסמס לחודש ימים. אתה ואשתך.
1: אשתי היא לוקחת חנקן. תהיה
0: בריאה.
2: אני אגיד לך, זה רעיון שיפוצי יפה?
1: כן, כן.
2: אבל חשבתי אולי ינסו אותו קודם באפולה.
0: כן. באפולה.
1: מה? הם יסכימו באפולה?
2: מה זה יסכימו? מוכרחים לה? לא יסכימו שייסו לירח.
0: נכון.
1: אז יהיה מלחמה?
2: אז תהיה מלחמה.
1: או, עכשיו אני שקט.
3: אחד, שניים, שלוש, ניסיון. אחד, שניים, לא שומעים? אחד, שניים.
1: תכוון את האור על הראש של היושב ראש. כן, ככה, יופי.
0: ילד, תעזוב את הסנדוויץ'ים, הכל אחרי האספה.
3: היושב ראש יפתח.
0: שקט!

אחלם, שולום עליכם וכיף חלק. אזרחים, לא לזרוק אבנים, אתה מבין את זה, כן? אזרחים, מפלגתנו בעד שכולם יהיו מבסוטים חלס, כמו שאומרים, זו זנגית. מפלגתנו תביא לך אזרח, פרנסה בשפע, אוהל, מים, חשמל, דיסקוטקים, אוטוס, ועיקר בריאות. אריק, אתה מבין את זה, כן? שלושה ימים לאחר בחירות, מפלגתנו תדאג להורדת מחירים כללית, תוספת יוקר וביטול מוחלט של מס הכנסה. והפתעת מפלגתנו לכל אזרח, אנטינה און דה חאוס. אתה הבנת את זה, כן?

0: אזרחים יקרים, מפלגתנו מודה לכולכם על האמון שנתתם בנו. מפלגתנו עבדה בסך הכל 4 מנדטים.
1: אבל זה כל מה שהיה לכם.
0: נכון, אני רואה שאתה הבנת את זה. אולי מפלגתנו תמשיך להיאבק למען זכויות האזרח.
2: מה עם המים?
0: המים בססום ממיינות המפלגה. כל הרחובות יהיו מלאים מים.
2: רוצים כסף.
0: זה אתה הזרתי מדפוס. אנחנו מדפיסים כסף חדש בכמות בלתי מוגבלת בשטרות מציקים עם תמונה נפלאה של אורי זוהר.
1: מה עם האנטנה המסתובבת?
0: האנטנה המסתובבת עכשיו בעיר מהפסת את כפריסין. אני עולה להפס אותה. לא, רבותיי, לי אין אנטנה. עזוב את הלב, לא לעלות על הבמה, רבותיי. אני מצטער, לא, אתה לא הבנת את זה, אדוני. לא, אל תקרא את העניבה. שמואל, שמואל, עזוב, עזוב. פרחה!

0: אתם נתניאתים? וככה מודים בלי בעיה? בדרך כלל אתה שואל, יש פה מישהו מנתניה?
1: שקט באולם.
0: באמת, וזה לא כאילו שהם לא מבינים את השאלה, הם מבינים את השאלה. אבל נתניאתים בפרינציפ, לא מודים בכלום. לא מודה, לא ראיתי, מה אתה עושה? נכון? אתה הולך בנתניה, אתה בא למישהו, סליחה, איפה זה בנק פועלים? טוב, מה אתה רוצה ממני? אני שדדתי אותו. קטע של נתניאתים. עכשיו, נתניה מחולקת בצורה די סימטרית לשוטרים וגנבים. פעם בחצי שנה יש רוטציה, כולם נהנים מזה. אבל אני, בתור ילד אשכנזי חנון, אני גדלתי בשיכון סלע. הם צוחקים, הם יודעים למה. מי שלא מכיר פה את שיכון סלע, בטח שמע על ג'סי כהן. קחו את ג'סי כהן, שימו אותה בלב עזה, תקבלו את האפקט של סלע. זה לא מצחיק, יש בסלע מקומות שכף רגלו של האדם הלבן לא דרכה בהם מעולם. אני בתור ילד אשכנזי חנון לצאת מהבית, זה היה לשחק רולטה רוסית. אבל עם כל הכדורים בפנים. לא היה סיכוי לפספס, לא היה סיכוי לחזור הביתה בלי לקבל בדרך הזה, תלה! אתה בא למישהו ברחוב, אומר לו, סליחה, מה השעה? אומר לך, מה? למי אמרת מניאק? ועד היום יש סיוטים מזה. עד היום, כל פעם שאני רואה משחקים של ה-NBA, אני רואה את השחורים שם יורדים לפסק זמן, בטוח שמתכננים עליי משהו, כאילו זה. אני קצת בדיכאון היום. עשיתי טעות. הלכתי להופעה של שלמה ארצי. לא יודע, אני עוד לא השתחררתי מהטראומה של הדיסקים הקודמים שלו. יש לשלמה ארצי שיר, 2 בלילה, הילדים עוד לא חזרו מהגן. אני אומר, תראה, שלמה. לא רוצה להיות הפסימי שבחבורה, כן? לא רוצה להיות זה שמביא את הבשורות הרעות. אבל 2 בלילה. הילדים לא חזרו מהגן. אין סיבה לפאניקה. לאיזה גן הילדים שלו הולכים? לגן העצמאות? כאילו, 2 בלילה, בן אדם. איך הוא כתב את השיר הזה? אשתו מהירה אותו ב1:30 בלילה. שלמה, שלמה, קום, הילדים לא חזרו מהגן! תני לי חצי שעה, אני כותב על זה שיר. אנחנו נשמור את מחיאות כפיים לקטעים החלשים עוד יהיו כאלה. אני הומוסקסואל. זה מצחיק אתכם, אה? יש פה מישהו שזיינתי? לא, סבבה. לא, אני די חדש בקדש של הומוסקסואליות, אני רק שבוע. לפני שבוע גיליתי שאני הומוסקסואל. זאת הייתה תאונה, מישהו נכנס לי מאחור. הייתי רוצה לשתף את כולכם בחוויה ההומוסקסואלית הזאת. באמת שמיוחד אותך, חמוד, הייתי רוצה לשתף בזה. מה אתה אומר? מתאים לך? סוף הערב אצלי. מה לא? חמאה עליי. לא יודע, אנשים נורא מפחדים מהומוסקסואלים. האמת בצדק, כל אחד שומר על התחת שלו. באתי לחברה שלי, אמרתי, תשמעי,

0: שאני חושב שאני הומוסקסואל. היא הסתובבה וקיבלה את זה כמו גבר. לא יודע, האמת אני לא הומוסקסואל, אבל לא הולך עם בחורות, שזה בערך אותו דבר. אתם חברים? איזה מעקה. טוב, אבל לא נתחל, לפחות עם חברה שלך. איך קוראים לך? קרן. יש לך אח, קוראים לו פנדל? כן. מה דעתך, את עוזבת את יהודה? בא אליי הביתה, אנחנו מרביצים איזה פרטיה.
1: רגע, מאחורה.
0: מאחורה לא טוב? לא? לא קולט הקטע הזה. אחרי איזה בחורה שלישית שאומרת לי, היום לא. ולא תגידו, אני מתחיל עם בחורות יפות, אני מתחיל עם בחורות אחוז שילינג. לא, קרן, היום אני התחלתי עם בחורה, מה זה מכוערת? מה, פוזלת. אמרה לי לא. פעמיים. אפילו לא הסתכלה עליי כשהיא אמרה את זה, זה מעליב זה? התחלתי עם אחת אילמת. היא לפחות לא אמרה לי לא. היא אמרה לי, נו, נו, מתה, אני אקרא את אותם. אמרתי לה, שנחניקו שם, פגחי. איך היא תקריא לשוטר? את הלחיקוס של הרבא! שונא בחורות כאלה. אני, כמו שאתם רואים אותי, אני פעם הייתי שקל שפיצפלייר. אני פעם ראשונה שלי עם בחורה הייתי בן 3. לא זוכר איך קוראים לה, הייתי שיקור לגמרי. לא, באמת פעם ראשונה שלי הייתה בגיל 3, זה על המגלצ'ה בגן. זאת אומרת, לא בדיוק על המגלצ'ה, יותר את המגלצ'ה. הייתי מחליק הפוך על הבטן. גם אתה היית גולש, אה? אתה מכיר את הקטע. סיפור עצוב, שלחו אותי לפסיכיאטר. אמרו, ילד מטורף, הוא מאוהב במגלצ'ה. ואני מאוהב במגלצ'ה, זה של האמא שלהם. בנדנדה אני הייתי מאוהב. המגלצ'ה הייתה סתם זיון. כל הגן עלה עליה, זה לא... הלכתי לראות סרט השבוע. סרט ענק. פליפר. הוא לא השתנה. איזה סרט, לא, הייתי, לא יודע, הרגשתי קצת מפגר. בתוך הקהל, כולם ילדים, וכולם הבינו את הסרט חוץ ממני. כלום מגיע הדולפין. הילד אומר לו, בוקר טוב גם לך, פליפר. אמרתי, יכול להיות. יכול להיות ככה, אומרים בוקר טוב בדולפינית, הגיוני. שתי דקות אחרי זה מגיע אדון פליפר. עושה את אותו קול בדיוק. והוא אומר לו, מה אתה אומר? צפינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות, וקוראים לה שולה. נראה לי חשוד הקטע הזה, לא יודע. כאילו, לדעתי מה שהדולפין הזה ניסה להגיד, כאילו, כולה זרוק דאג, באמא שלך, זרוק דאג. זה, זרוק דאג. בוקר טוב גם לך, פליפר. שאו, זרוק דאג, אני רואה. הולך, חוזר אחרי דקה וחצי. נו יאללה, מה עם הדג? לא, מה אתה אומר? סמינה טובה, שתי בחורות, אחת יודעת לשחות וקוראים לה שולה. מה קרה לי, אמא שלך? זה לא כזה טונה. אני חושב פליפר היה מגיע לחופי נתניה. לא היו עושים עליו סרט. היו עושים ממנו סנדוויץ' נויזאי. דגים בנתניה רואים את פליפר? שרתי איזה בורי. אה, נתניה, עיר הפשע והרשע. לא, האמת יצאו לנו באמת הרבה דברים מנתניה. כל המדליות שהבאנו, הכל בזכות נתניה. אורן סמאג'ה למשל, במה הוא הביא מדליה? במכות. היה בא להתאמן בנתניה. היה מקבל מכות מאלמקייס בלולו וזטלאווי ביחד. אחרי זה היו הולכים כולם להרביץ את הירים מגרמניה. שילמדו פעם באה לו לעשות שואה. וגל פרידמן, תחשבו בהיגיון שנייה, אוקיי? בן אדם נכנס למים בסבבה עם גלשן, איזה אינטרס יש לו להיות יותר מהיר ממישהו אחר? או, כשאלמקייס בלולו וזטלאווי רודפים אחריך במים, אין כזה דבר להגיע מקום שני? או שאתה מגיע מקום ראשון, או שאתה לא מגיע בכלל. קרן, הכל בסדר? כמה זמן אתם ביחד?
1: שנה וחצי.
0: שנה? וואה, כבר כולם כזה... אוקיי, אז בואו נשאל פרטים קצת יותר אישיים, שהקהל פה עוד לא יודע. שנה וחצי זה הרבה זמן, כבר עברתם את השלב כאילו שאת מפליצה לו מתחת לשמיכת פוך ומנערת ככה, אבל... את מפליצה, קרן? חבר'ה, אני מבקש, אני מדבר פה עם... את מפליצה? לא. תודה רבה, זה כל מה שרציתי לדעת. קרן שלנו לא מפליצה. זה הקטע של בחורות. אתה בא לבחורה, את מפליצה? אני? כי בחורות לא מפליצות. לקרן שלנו יש פקק קטן בטוסיק. היא הולכת כל היום ככה. פתאום משתחרר לה הפקק. מישהו נדבק למראה מאחורה. איזה קטע כזה, אתה נמצא לבד עם בחורה בחדר, לבד. אין אף אחד אחר בחדר. פתאום... עכשיו אתה יודע שזה לא אתה. ואתה יודע שזה לא אתה. אבל הבחורה מסתכלת עליך במבט של, אני לא הייתי מאמינה? לא רב בקרן, אני יודע שזה לא הייתי אני. אם זה לא היית אפ מזה יכול להיות. דני דין נכנס פה. איי, איי, איי. אוקיי. אתם בגיל הצבעה כאלה? כן. מי פה הצביע ביבי? שיערתי. חשבתם לפני זה שנייה? לא, הצבעתם ביבי, לא חשבתם, אין מה לעשות. ביבי עכשיו עסוק, הוא יוצא בדיסק חדש. ביבי והטעויות. פתחו את מנהרת החשמונאים. טוב, זה לא פעם ראשונה שביבי מסתבך בגלל 20 סנטימטר. תודה רבה לכם.
2: כל קיץ נהיה יותר קשה מהקיץ הקודם.
3: הלו, פנח, מי יתנה לי להיות ג'ינסך? דורה קווינס שותה ג'ינס.
4: מה חסר למטולטלת הזאת עם הטלטלים?
3: או, שחל הטלטלים.
4: שווה טלטול פרמננטי.
3: מזל שבין קיץ לקיץ שמים איזה חורף.

0: השפה העברית, דבר דבילי, דבר קטן, אבל תראו. יש בעברית ביטויים שאתה לא מבין מה האדם אומר כשהוא אומר אותם. ואני לא מדבר על משחקי מילים, נושאים, נושאים, נושאים, זה יש בכל שפה. אבל יש בעברית ביטויים שקיימים רק בעברית ואין באף שפה אחרת. ואם אומרים שהשפה זה הראי של העם, אנחנו נראים בראי הזה עקומים מאוד. אתן לכם דוגמאות של ביטויים שיש רק בעברית. למה מי אתה? מה תגיד באנגלית? Why, who are you? לא עובד. לא בגלל שבאנגלית חסרות מילים, זה בגלל שבאנגלית אין את הזלזול הזה בשני. כשאתה אומר, למה מי אתה? עם היד. טרומפלדור לא היה יכול להגיד את זה. עוד ביטוי שיש רק בעברית, אין מאף שפה אחרת. לא. לא שום דבר. לפעמים אתה אומר בעברית משהו אחד, ומתכוון למשהו הפוך. חשבו על זה, למשל, אם אתה אומר למישהו, אל תשאל, תמיד שהוא ישאל אותך. בואנה, אתה זוכר את האימא אתמול בערב, אל תשאל מה היא עשתה לי. אם הוא לא ישאל, תכניס לו מכות. או שאתה אומר למישהו, תגיד, אתה מתכוון שאתה רוצה להגיד, תגיד, אתה אידיוט? מה אתה רוצה שהוא יגיד? או למשל, בוא הנה, come here, מה זה בעברית? בוא הנה, עוף מכאן. איך אתה יודע שישראלי הולך לבלבל לך את המוח שעתיים ולספר לך את כל סיפור חייו? שהוא אומר, אני אגיד לך בקיצור. איך אתה יודע שישראלי הולך לשקר אותך? שהוא אומר, אני אגיד לך את האמת. בטוח מרמה אותך עכשיו. אני אגיד לך את האמת, אין לי כסף להלוות לך, אין לו. אני אגיד לך את האמת, אני אוהב אותך. עכשיו תבינו אולי מה קורה כשלפעמים אומן עומד לפני קהל ואומר להם, אני אגיד לכם את האמת, אתם קהל נהדר. השפה העברית היא שפה מדליקה ואיננה קלה או דלה. ויש במילים זאת עובדה מצחיקה שלהן משמעות יש כפולה. כיכר למשל, זאת כיכר שבעיר וגם כיכר לחם לבן. ויש ציר בדלת ויש ציר שגריר ויש ציר לידה כמובן. אך יש גם מילים שאומנם הן זהות, אך צריך בן לנהוג בזהירות. כי אם במשפט הן פתאום מופיעות, פירושן משתנה במהירות. למשל, אם גבר יגיד למוכרת את ליס, תני לי 2 קילו חזה, זה בסדר גמור, אבל הוא לא יעיז ברחוב להגיד לה את זה. בשיעור התעמלות...
1: מה קורה, אבל בסדר? אני אשפול אחורה ותתחיל. 5, 6, 7 לפעמים אני מרגיש קצת מכוער ושאני עם אנשים אני מרגיש כוזר ואז משהו בתוכי פשוט נשבר אז אני פותח את הפה ושר אומרים לי רונן אתה משוגע וזה פוגע בי נורא אני מרגיש כמו מצורע כאילו שאני דרכתי על חרה כשהייתי קטן הייתה לי פלטה כל שן הייתה בגודל בטטה ואז הרגשתי רגשי נחיתות ומיד נרשמתי לחוג הישרדות בואי מה קרה? אולי אני קצת מטומטם אבל אני לא טיפש

0: בסדר.
1: אולי אתה קצת מטומטם.
0: כן?
1: כן.
0: אולי אתה...
1: מה?
0: אתה צודק.
1: אולי לך המוח נסתם.
0: כן?

0: הפסקה, המוח של רונן. איפה אתה?
1: בוא כבר בוא, כמה זמן לוקח לרצדת סטוחב את זה? אתה חיברת שם את הקומפרסיה?
2: כן.
1: אתה זוכר איך אני למדתי אותך לעבוד עם המכשיר?
2: לא.
1: מה לא? מה יש לך בראש שם? מה יש לך שם? שאני אגיד לך אודרוב, טודרוב.
2: בסדר.
1: אבל תזיק חזק בשתי ידיים שלא תעוף.
2: כן.
1: אתה מוכן?
2: כן.
1: יאללה, טודרוב.
3: אני מהטלוויזיה, אני רוצה לשאול. לא, אנחנו פשוט עושים סקר דעת קהל, רציתי לדעת שמעה. תפסיק רגע את המכונה. אני מהטלוויזיה, אנחנו עושים פשוט סקר דעת קהל. ואם אפשר,
1: תגיד לי, מה אתה צועק? מה, אנחנו לא שומעים? מה יש?
3: כן, רבותיי, אנחנו פשוט עושים סקר ורצינו לשאול שאלה אם זה אפשרי. כן, רבותיי, השאלה היא מה, לא? למה לא? מה הבעיה? למה לא?
1: יכול לשאול.
3: רבותיי, השאלה היא למה לא?
1: אני לא מבין, אתה אמרת שאתה רוצה לשאול אותה לשאלה?
3: כן, שאלה, כן.
1: לא, בבקשה, אנחנו מוכנים לשמוע.
3: כן, אבל הוא מתנגד, אני לא יודע.
1: הוא לא מתנגד, הוא מסכים לכל מה שאתה תשאל אותו.
3: כן, רבותיי, השאלה היא באמת, נו, תחליטו, רבותיי, זו שאלה לא קשה, זה שום דבר, שאלתי...
1: אבוב, יש לנו עבודה, אתה רוצה, תשאל, אתה לא רוצה ללך לשלום.
3: הוא אומר לא, אני לא...
1: זה לא, זה כן, זה במכונה, אתה לא מבין.
3: רבותיי, השאלה היא באמת, מה דעתכם על פנייתו של ראש הממשלה אל אזרחי המדינה לתרום כל אחד 36 ימי עבודה ממשכורתו החודשית על מנת באמת לעזור לצרכים הדחופים של הממשלה? מה דעתכם?
1: אתה יכול לרשום כל מה שאמרה שם. אתה יכול להגיד לכבוד ראש הממשלה, אני כבר עובד, עובד כבודו במקום המונח. מה, אני 50 שנה כבר עובד בביוב. אתה יכול לראות בידיים, בידיים של פועל, לא של איזה ספרקץ. שהוא יכול להגיד לכל הממשלה שם, מי זה מי המחווה, ושוסטק, ופת, ושמט, ובוחצרה, ובוגדרה, וכל הממשלה עם הצרכים הדחופים שלה יכולים
3: תודה רבה לכם. הכתבה הזאת תעשה רעש גדול במדינה.
4: שיימו! שיימו!
3: טוב,
4: להביא לך בפלה מהשקם?
3: הגיע האוטו עם הבפלה?
4: לא!
3: אז אין בפלה?
4: אין.
3: בפלה אין?
4: אין.
3: אין בפלה? אז תביא אשכוליות עם בפלה.
4: רק אין בפלה.
3: אין בפלה? אז תפוזים עם בפלה.
4: אני אומר לך, אין בפלה.
3: אז תביא רק בפלה. מה קרה?
1: זה השקמיש שאתה לך חצי.
3: אתה משילם חצי? תגיד, טייר חדש, מה יותר טוב בשבילו? כביש חלק או כביש מחוספס? תחשוב, אל תמהר.
1: מה אתה שואל אותי בתור מומחה?
3: אני שואל אותך בתור טייר.
1: אם בתור טייר, אני יש לי פאנצ'ר.
5: זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות.
3: כן.
5: אני קיבלתי מכתב לבוא לקבל את המכונית שלי שגייסתם בזמן המלחמה.
3: זה אנחנו שלחנו את המכתבים.
5: נהדר.
3: הוא כתב אותו.
5: יש לך כתב יפה מאוד, חיה.
1: תודה רבה. מה כתוב פה?
5: מה זאת אומרת, מה, אתה לא יודע לקרוא?
3: הוא יודע לכתוב.
5: הוא יודע לכתוב, הוא יודע לקרוא, לא?
1: יש כאלה יודעים קרוא וכתוב, אני יודע כתוב וכתוב רק.
5: זה 494362, שברולט, 66.
2: זה מול פה, מתחת לעין.
5: אני יכול לגשת ולקחת אותה.
1: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
5: איפה אמרתם, שברולט?
2: תחת לעץ, ממול.
5: לא, שלי היה שברולט 66.
2: זה שברולט 66.
5: יכול להיות, אבל שלי היה אפור בהיר.
2: זה אפור בהיר.
5: זה אפור בוץ.
1: בוץ זה בשביל הסוואה. מה, זה חבול, זה מלחמה. מה אתה רוצה, שיפציצו את האוטו שלך? מה, שרטו את הצבע, את הניקלים? חבל. קח את זה, תעשה רחיצה ופוליש וקס, כמה יעלה לך? 40, 50 לירות.
2: מקסימום.
1: שאלה שלום, חביב.
2: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, איפה המושבים? המושבים.
2: אין מושבים?
5: אין מושבים, אתה יכול לראות בעצמך.
2: היו מושבים?
5: היו, מתי זה אוטו עם מושבים, חבר'ה, מה אתם עושים צחוק?
2: מה עם המושבים?
1: החבר'ה לקחו לשבת בעמדה.
5: מה פתאום מוצאים את המושבים לשבת בעמדה?
1: מה אתה צועק? מה יש לך? מה זה? מה זה מושבים? כמה זה יעלה לך? 500? 600 לירות?
2: מקסימום.
1: סע לשלום, חביבי.
2: המפתחות בפנים.
5: אין רדיו, חבר'ה.
2: אין רדיו?
5: אין רדיו, אתה יכול לראות בעצמך.
2: היה רדיו?
5: היה רדיו, בטח שהיה, זה אותו עם רדיו.
2: מה עם הרדיו?
1: חבר'ה לקחו לשמוע חדשות.
5: לא יכלו לשבת באוטו לשמוע חדשות?
2: לשבת, ואלק אין מושבים, איך נשמעו באוטו?
1: מה זה רדיו? 100, 150 לירות.
2: מקסימו.
1: שאלה שלום, חביב.
2: המפתחות בפנים.
5: תגיד לי, המנוע בסדר?
2: אני קונה את המנוע בעיניים עצומות. איך זה?
5: לפני ששייקי קונה את המנוע, הייתי רוצה לומר לכם, מכיוון שאנחנו יוצאים מתוך הנחה שהרי אתם את המערכון הזה מכירים. פה אני שואל להם איפה המנוע, והוא אומר, היה מנוע, יש מנוע, בסוף אני אומר איך אני אקח אותה, והם אומרים, מה, לא הבאת גרר. אנחנו מוכרחים לספר לכם סיפור שאחרי מלחמת ששת הימים.
1: אנחנו יוצאים.
5: בבקשה. אחרי מלחמת ששת הימים. כמה שנים. אנחנו נשלחנו להופעות בארצות הברית ובדרום אמריקה, והגענו לאיזושהי מדינה בדרום אמריקה, ואמרו לנו ששם יש קהילה יהודית גדולה מאוד, אבל הם בקושי מבינים עברית. הם יודעים או יידיש או ספרדית. אולי אתם יכולים לתרגם לנו משהו לספרדית, ליידיש. כיוון שאתם מכירים אותי ומכירים את שייקה, שום קשר עם יידיש אין לנו, ותתפלבו גם לפולי, אין שום קשר ליידיש. והמנהל שלנו, הלא הוא פשנל היקר, החליט לתרגם את המערכון הזה ליידיש, והיינו רושתים פעם ראשונה בהיסטוריה להראות לכם קטע אחת של הגשש ביידיש. אני יכולים את המדינות.
2: פרין בסר אגלי חווי צי הפקה כתבי
1: דופרק שמירה על סמומחה
2: נהן, על ספקה כתב
5: ספקת אובי הפאנצ'ר. שלום לכם, זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות? זאת המחלקה לשחרור מכוניות מגויסות?
2: רייס ידיש.
1: רייס ידיש. מוס רייס ידיש, זה סראבר.
2: מה זה? רייס ידיש.
5: אביסל.
2: רד אביסל.
1: אביסל, אבל הראבר.
5: דוס איזה אבטיילומוס בפרייט מבלזירת אויטוס. פרסי ממחנה יהודה.
2: יו,
5: איך הופ גריגן הבריף צוקים מן אופנה מן מיינה מבליזיר את השברונת.
2: דורטן, דורטן, אונטרנבוין.
5: וכן זה יבק נמן.
1: פורגיז אונטרהי.
2: דשליסלן דן אנדרינן.

ככה מזמינים אומן לבמה וככה אתם מתחילים הופעת סטנדאפ. אני לא יודע אם הייתם בסטנדאפ בחיים שלכם, תמיד. תמיד יש קבוצות של מפגרים שאנחנו מאמצים. תמיד, אבל תמיד הסטנדאפיסט שעל הבמה ייקח מישהו או משהו או קבוצה מסוימת, ירד עליה וככה יתגבשו כולם. לא, אנחנו לא נדבר על הארסים. אנחנו נרד על שוטרים. וככה כולנו נתגבש. שוטרים, זה כולם יודעים, הם אנשים הכי מטומטמים, הכי מפגרים, הכי טיפשים שיש במדינה. יש פה שוטרים? הם לא הבינו את השאלה. לא. שוטרים מתחלקים לשניים, אלה שיודעים לקרוא ואלה שיודעים לכתוב. בגלל זה תמיד שוטרים הולכים בזוגות. אם תשימו לב, כל פעם ששוטר עצר אתכם לבדיקת רישיונות, הוא לקח את הרישיון וחזר לחבר שלו באוטו, תקרא לי. שוטרים הם כל כך מטומטמים, יש להם כובע קטן, כתוב עליו משטרה, שידעו לאן לחזור בסוף היום. טוב, טוב, טוב. אין ברירה, אנחנו חייבים להתייחס אליהם. אז אם יש יותר מפגרים משוטרים, זה ארסים. עובדה, שוטרים תופסים ארסים. אני חייל. יש פה חיילים? צבא שלנו אתם? יש פה חיילות? יש פה מישהי שמשרתת בבסיס של חיל חימוש? כן? כן. הבנות בחיל חימוש הן הבנות הכי מכוערות בארץ. עובדה, נכון? כמו שלבנים יש ועדות רפואיות, קובעים מי ילך לסיירת מטכ"ל, מי ילך לגולני, מי ילך לצנחנים. בת מגיעה לצו ראשון בבקו"ם, מצלמים אותה ושולחים את התמונות למעצבי אופנה. מעצבי אופנה קובעים מי תלך לאיפה. כוסיות הולכות לחיל אוויר. כוסיות הולכות לחיל אוויר, תמיד זה היה ככה, תמיד זה יהיה ככה. עוד לפני שנוסד חיל האוויר, היו שולחים כוסיות לדרום, להזדהן עם בדואים, ליד השלט, כאן יוקם בסיס עובדה. אלה שמוצצות טוב, הולכות למשטרה צבאית. לא יודע למה. מכוערות הולכות לחיל קשר, בנות, תרגישו חופשיות לשבץ את עצמכם. מכוערות מאוד להנדסה קרבית, עד שמגיעים לבנות הכי מכוערות בארץ. לאמבות. חצי מהן משחררים, כי אין מספיק תקן בצהל למכוערות. את החצי השני מרכזים באולם התעמלות, אליו נכנסים כל מפקדי הבסיסים של חיל חימוש. מתחיל הדראפט, כמו ב-NBA. יש שבעה אזורי חלוקה, כל מפקד בוחר בחורה לפי סדר, עד שנשארים בלי בחורות. אני משרת בבית ליד, זה אזור מספר 7. הגעתי הבסיס, יום ראשון שלי שם, אני רואה מישהו מה זה מכוער, אבל מה זה מוכר בשן ג', אני אגש אליו ואומר לו, תגיד לי, אתה לא אילן בוארון ממכבי נתניה? הוא אומר לי, שתוק אידיוט, אני קורינה, פקידת מ"פ. עכשיו, כמו שכל... אתה, מי פה מגולני? אתה. כמו שכל הבנות הכי מכוערות בארץ הולכות לחיל חימוש, הבנים הכי טיפשים, הכי מפגרים, הכי מטומטמים במדינה הולכים לגולני. אנחנו לא עושים עכשיו דיון, בסדר? עכשיו, אני, מה אני עושה בצבא? אני נציג חיל חימוש לחידון ידיעת הארץ. זה כל מה שאני עושה. בא יום בשנה ואין פה בן אדם אחד שעולה עליי בתפקיד הזה. הגעתי השנה לחידון ידיעת הארץ, יושב לידי חייל מגולני. הביא איתו את כל הגדוד. יענו 400 איש בקהל, כולם בשחור. לא הקומטה, אני מתכוון, הצבע. המנחה ניגש אליו ואומר לו, תשמע, שאלת חימום, ככה בשביל הכיף, תעיית לי אבא. החייל מגולני באלם, אומר לו, תשמע, זה לא היה בחומר. אומרים לו, לא, סתם, חימום. תעיית אבא. חייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', עין. 400 חיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! מה, בגלל שהוא לא אשכנזי? המנחה אומר, אוקיי, תשמע, שאלת חימום, בלי נקודות. אתה רק צריך לעיית אבא, קח עוד ניסיון. החייל מתרכז, אומר, אבא, א', ב', איי. חיילים מגולני בקריז. יענו מחסניות בהכנס. תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! המנחה אומר, אוקיי, תשמע, אולי קשה לך עם המילה הזאת, אבא, קח מילה אחרת, תעיית לי אמא. חייל מגולני מתרכז, אומר, אמא זה קל. א', מ', א'. כל החיילים מגולני, תנו לו צ'אנס! תנו לו צ'אנס! יש את הפרסומת לויטליה, עם רוקח רוסי בן 50, קרח, בסופר פארם.
עכשיו, אני לא יודע אם שמתם לב לזה, בסופר פארם הזה מוכרים רק ויטליה. הולך להם. עכשיו, הוא בא לקליינטית, הוא אומר לה, גברת, אני ממליץ לך על דיאטת ויטליה, אני בעצמי משתמש בה. הוא שמן. יש את הפרסומת למרזה מורית, יושבת בחורה מול המסך, היא באמת יפה, כתוב לך על המסך שהורידה 60 קילו בשלושה ימים. נכון. עכשיו, יש לה את הטקסט הכי גאוני בעולם. היא אומרת, פניתי למרזה מורית, הם התאימו לי תוכנית נוער אישית, ומאז כל החבר'ה אומרים שאני חתיכה אמיתית. רית, מית, שיט. עכשיו, יש תמונה שלה היום, ובתמונה שלה לפני אתה רואה את יודה למסקים או לימון. אני, הקטע שלי בחיים, שלא ממש הולך לי עם בנות. כאילו, איך אני אסביר לכם? שנולדתי, אמא שלי לא הסכימה להעניק אותי. היא אמרה לי, עזוב, בוא נשאר ידידים. החלטתי שאני חייב לברוח מהבית. חייב לברוח מהבית. וכשאתה בורח מהבית, אתה תמיד, בגיל 16 ככה, אתה תמיד בורח לאותו מקום. אתה עולה על אוטובוס לאילת ומקווה שאף אחד לא ימצא אותך. עכשיו, כולכם מתישהו בחיים עליתם על אוטובוס לאילת. כאילו, זה קורה לכולם, וזה תמיד אותו דבר. כולם, אבל כולם נרדמים בדרך לאילת. גם אני נרדמתי בדרך לאילת, עד שפתאום העיר אותי ריח חזק של שתן. ריח בלתי נסבל של שתן באוויר. אמרתי, או, דימונה. דימונה, תודו, זאת העיר הכי מסריחה בארץ. כולם עוצרים בה להשתין בדרך לאילת. אין שם תושבים, זה קל קרה בניינים, זה רק משתנה ציבורית. עכשיו, אני, רק שתבינו איך לא מסתדרים לי העניינים, התחברתי שם עם אנשים, אני אף פעם לא היו לי חברים. אף פעם לא היו לי חברים. כאילו, יום ראשון שלי בכיתה א', אני אכנס לכיתה עם התיק הגדול, כמה מניאק שהכיתה אומר, מי שמאמין באלוהים, שייתן לדדו קפה. וכשאני למדתי בבית ספר בר אילן, החלטתי שאני חייב להתאבד, עליתי הגג של כל בו שלום, אני בא לקפוץ, רגע לפני אני רואה שלט, עזרה, אסור לקפוץ, העבריין יענש. אני רוצה להודות לכם, תודה, ביי.

0: שבת כדורגל טוב לכם מאזינים, ושוב כמידי שבת כאן באולפן האתלטי והממוזג עמי פסגול בעוד תוכנית של שירים ושערים. בדור האקווריום מחכה לכם שוש עם כל להיטי הלוהטים והמרוהטים בסגנון הפופ, החפ, הטופ והפלופ. היי שוש. כן, ותחילה נשמע כמה צלילים. תודה שוש. רציתי רק להזכיר למאזינים שהיום עומד להתקיים המחזור האחרון בליגה הלאומית לכדורגל, מחזור שבסיומו נדע מי ירד, מי עלה ולמי אין תקציב לקנות משחקים. ותחילה נעבור למגרש בלומפילד שעומד להתקיים המשחק המרכזי השבת, הדרבי התל אביבי הגדול בין הפועל תל אביב ומכבי תל אביב, לפני כ30,000 צופים. הלו בלומפילד. הלו בלומפילד?
1: בלומפילד.
0: רבותיי, יש מישהו בבלומפילד? כן, ועד שיחודש הקשר עם בלומפילד, נעבור לכפר סבא.
2: כאן משה אוחנה מכפר סבא.
0: כן, משה, איך האווירה בכפר סבא?
2: כפר סבא נראית רעננה, וזאת אפשר היה לחוש כבר מהרצליה. האווירה כאן מתוחה מאוד, ואני מרגיש שאפשר לחתוך את האווירה בסכין. לחתוך, עמי?
0: לא, לא, אל תחתוך לפני שתאמר לנו מה הם ההרכבים.
2: ההרכבים זה ככה, כפר סבא זה מימוני, ארמוני, אדמוני, שמשוני, זיתוני, יהודיני, פיליני, חומייני, בשר, שוורץ.
0: שוורץ?
2: הכוח זה טננ מוים פאגי מוים אבל מוים שוורץ מוים קורדו מוים גולד מוים בירי מוים בשר זכנון.
0: אוקיי, תודה לך.
2: ותרצה לי רק להודות הטכנאים שעומדים לעשות עבודה באמת מעל ומעבר.
0: כן, נודה להם יותר מאוחר. ברגע זה שיזוד מבאר שבע, נעבור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: כאן חיים והקנים מבאר שבע.
0: רגע, אתה נשמע רחוק, חיים.
3: מה?
0: אתה נשמע רחוק, חיים.
3: אני בבאר שבע, עמי.
0: אני יודע. איך אני נשמע?
3: אתה נשמע קרוב, אתה בבאר שבע?
0: אתה משוגע בחום הזה? ומה בבאר שבע?
3: ובכן, באר שבע לבשה חג.
0: עצר לי חיים, כי אני חייב לקטוע אותך.
3: למה? אבל באר שבע לבשה חג.
0: לא, לא, אל תתפשטי, באר שבע, עוד נשוב אלייך שנית, ונעבור למגרש ימקה בירושלים.
4: כאן יוסף קטמון מגרש ימקה בירושלים.
0: כן, כן, מה נשמע בקטמון ימקה?
4: ממש ברגע זה, עמי, בעודי מדבר אליך, מכסה עשן, סמיך את המגרש כולו.
0: מה, עשן אמרת?
4: עשן אמרתי, כן.
0: מה הוא מקור העשן?
4: עם תחילת המשחק נזרק רימון עשן אל אמצע המגרש על ידי אחד האוהדים הזועמים.
0: מה אתה זך? מה עושה המשטרה בנידון?
4: המשטרה מנסה לפזר את העשן.
0: ומה עושים הצופים בינתיים?
4: מפזרים את המשטרה.
0: מעניין, מאיפה אתה מדבר אליי?
4: מבור הביטחון, למה?
0: טוב, אני מציע שתישאר בבור, יוסף.
4: כן, תרשה לי רק להודות הטכנאי שדחף אותי לבור.
0: נודה לו יותר מאוחר, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה שהפעם הצלחנו להשיג סוף סוף את המשחק המרכזי השבת. הלו!
5: הלו!
0: בלומפילד?
5: הלו, זה בלומשטיין.
0: סליחה, טעות. טוב, מאזינים, עד שיחודש הקשר עם לופילד, אציג בפניכם בינתיים את הטבלה הלאומית. ובכן, שימו לב, המצב הוא כזה. במקום הראשון, הפועל תל אביב. במקום השני, בני יהודה. במקום השלישי, מכבי יפו. שמתם לב, רבותיי, שמכבי תל אביב איננה בין שלושת הראשונים. אילו הייתה מכבי תל אביב בין שלושת הראשונים, אז אחת הקבוצות מבין שלושת הראשונים לא הייתה בין שלושת הראשונים. מה שמוכיח לנו שבין שלושת הראשונים יכולים להיות רק שלושת הראשונים, ולא מכבי תל אביב שנמצאת במקום אחר, ולא בין שלושת הראשונים. רבותיי, ועד שנדע היכן נמצאת מכבי תל אביב, אני רואה שיש לי איתות עצבני מאוד מעכו, נעבור לשם, נשמע מה בעכו.
4: כאן זוהר אלול מעכו.
0: אהלן זוהר, מה קורה שם?
4: ממש ברגע זה נפל שער.
0: יופי!
4: שער שהובקה בביתה קשתית אדירה.
0: כן.
4: שער שכמוהו לא ראתה העיר עכו מאז הבקיע נפוליאון בונפרטה את שערי חומות העיר יריחו.
0: יופי, מי הבקיע למי?
4: אלפי הצופים מעיפים מרוב שמחה את ארתיקיהם, קרטיביהם ושכניהם אל השמיים הכחולים, ומכסים אותם כפתיתי שלג דאשתקד.
0: כן, זוהר, מי הבקיע למי?
4: עוד רבות ידובר, יתואר, יסופר ויושר על אותה בעיטה אשר חזו עינינו ברגע הזה, בעיטה אשר תשנה את פני מדיניות הכדורגל בארצנו.
0: זוהר, אתה מוכן לספר לנו מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם חנוק מדמעות אושר שמחה וגיל לאולפננו שבתל אביב.
0: רגע, זוהר!
4: אני חנוק, עמי.
0: תחנק, אבל תגיד לי מי הבקיע למי?
4: וכאן זוהר אלול המחזירכם לאולפננו שבתל אביב, עיר השוכנת לחוף ימים, כאחותה עכו, שאף היא שוכנת לחוף. שתיהן שוכנות לחופים.
0: שיר.
4: שיר. חופים הם לי.
0: ילדים זמרה, אבל לנו יש שוב את באר שבע. אנא שוב לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם עכשיו.
3: כאן חיים והקנים מבירת הנגב.
0: כן, חיים, כן, מה קורה שם?
3: עמי, אתה לא תאמין, בדקה 88 קרה כאן הבלתי יומן.
0: מה קרה?
3: הבלתי יאומן.
0: מה אתה שר?
3: מימוני, החלוץ המרכזי של באר שבע הבקיע שער למכבי רמת עמידר.
0: מה הייתה הדקה?
3: הדקה היא כפי שאמרתי 88.
0: וואו.
3: אם זיכרוני לא מטעני, זו פעם ראשונה שמימוני מבקיע שער בדקה 88. האם זכרו לך מקרה דומה לזה, אמי?
0: איזו דקה, חיימקה, איזו דקה, רבותיי, זה לא דקה, זה 60 שניות גורליות. מעניין לכם כמובן, זכו לי שבדיוק לפני שנה ועשר דקות הבקיע מימוני שער באותה רגל, באותה פוזיציה ובאותו כדור, אבל אז הדקה הייתה 87.
3: נכון.
0: ולא כמו במקרה הקלאסי שלפנינו שהדקה היא... מה הייתה דקה אמרת?
3: 88.
0: איזו דקה, מעניין לכם, איך הגיבו הצופים באותה דקה?
3: או, אמי, זה היה ממש מחזה מרהיב.
0: כן.
3: כל הצופים קמו על רגליהם, וכאיש אחד כיוונו את שעוניהם לאותה דקה.
0: איזו דקה, והדקה הייתה אמרת?
3: 88.
0: כן, אין לי ספק, רבותה, אין לי ספק. מימוני ייכנס להיסטוריה לכמה דקות בגלל אותה דקה. אבל ברגע זה אני חייב לקטוע אותך.
3: לא, לא, אמי, אמי, אמי, ברגע זה שרק השופט בסיום המשחק, לבקשתו של הכוון, מר משה ליימן, הוא היה רוצה לומר מספר מילים למאזינים. הייתי רוצה להכניס אותו לשידור.
0: רק מהר, ושאנחנו קרבים לדקה, לחדשות.
3: כן, בבקשה. מה ליימן, אנחנו קרבים לחדשות? בבקשה.
4: אני רוצה לבקש מכל קהל הצופים בשם אשתי סוניה, כל שבת זורקים עליי תפוזים וקלמנטינות, והבית שלנו כבר מלא מזה. באמת, צופים יקרים, אם אפשר, קצת מלפונים, קצת עגבניות, חסה, פלפל, ככה, כל מיני פטרוזיה, דברים ככה שיהיה.
3: כן. שמעת מכם?
0: כן, כן, שמעתי. שמעתם גם אתם צופים יקרים. באמת, אם אפשר קצת לגוון את התפריט של משפחת ליימן. ועכשיו אנחנו... או, לא, לא, אני רואה שיש לי שוב איתות ממגרש בלומפילד. אני מקווה, רבותיי, תחזיקו אצבעות שהישגנו את המשחק המרכזי השבת. הלו?
5: הלו?
0: בלומפילד?
5: תגיד לי, אדוני, אתה רוצה שאני אקרא למשטרה?
0: מי זה?
5: זה בלומשטיין, בלומשטיין!
0: אז זה לא בלומפילד.
5: מה זה בלומפילד?
0: בלומפילד זה מגרש כדורגל.
5: תגיד לך, בוב, אני נשמע לך מגרש כדורגל?
0: לא, אתה נשמע לי בקושי שולחן פינג פונג. ונעבור למגרש עם קבי ירושלים קטמון.
2: כן.
0: האם העשן התפזר?
2: מה?
0: האם העשן התפזר?
2: עמי, העשן אמנם התפזר, כן, אבל קולות נפץ בודדים עדיין נשמעים פה ושם, ונראה לי שקולות הקרב יימשכו עד שאוהדי ביתר ירושלים פשוט יקבלו את הדרישות שהעמידו.
0: מה הן הדרישות שהעמידו?
2: אין לי שום מושג, אבל אם תאפשר לי דקה אני אוכל לראיין את אחד האוהדים הזועמים.
6: כולם בואו!
2: תסלח לי.
6: את הסלעים!
2: אוהד, תסלח לי. אוהד, תסלח לי.
6: מה?
2: מה הן בדיוק הדרישות שלכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו רוצים לקבוע מי יהיה השופטים. אם לא, אנחנו החלטנו לשרוף את המועדון.
2: כן, תגידי בבקשה, אתה יכול למנות את הדרישות שלכם?
7: למה למנות? כשאני יכול לספור לך אותם.
2: בבקשה, מנה.
7: מה?
2: ספור.
7: אז ככה, אנחנו רוצים 15 ניצחונות בשנה מינימום.
2: 15?
7: כן, אם לא, נשרוף את המועדון. כן. אנחנו גם רוצים לקבוע פעם אחת ולתמיד מי יהיה שחקנים, מי יהיה מאמנים, מי יהיה תוצאה ומי יהיה מזג אוויר.
2: ואם זה לא יינתן לכם?
7: אנחנו נשרוף את המועדון.
2: תגידי, למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
0: יוסף, תשאל אותו מעניין, למה הוא חושב שזה מגיע להם? יוסף?
2: שאלתי, אמי, זה בדיוק מה ששאלתי.
0: כן, אז סליחה, בבקשה.
2: למה אתה חושב שזה מגיע לכם?
7: אני אגיד לך, אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, בסוף זה אנחנו שאוכלים את החרה.
2: אני מבקש ממך, זה שידור חי, כן?
0: יוסף תומא, לא, זה שידור חי, בבקשה.
2: אמרתי לו, אמי, זה בדיוק מה שאמרתי לו. שמעת, זה שידור חי, כן?
7: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: מה הוא אמר?
2: ואם זה שידור חי, אנחנו לא אוכלים חרה.
0: יוסף, אני מבקש אותך, זה שידור חרה. זה שידור חי.
2: איזה עוד דרישות יש לכם כאוהדים?
7: אז ככה, אנחנו כאוהדים גם דורשים שיהיה לנו שיקון.
2: שיקון?
7: שיקון אמיתי כמו שמגיע לאוהדים אמיתיים, וגם שיהיה נציג האוהדים בכנסת. אנחנו נותנים את הנשמה שלנו כל שבת, ותאמין לי, זה מגיע לנו.
2: בכמה מילים, מה קורה עכשיו בשטח?
7: מה שקורה בשטח זה ככה, אנחנו עכשיו התחלקנו לשלושה קבוצות.
2: שלוש, כן.
7: מה שלוש? אני חילקתי את הקבוצות, אני יודע לכמה. שלושה קבוצות לקחו את השופט מן הערובה, שלושה קבוצות עשו את נחלו תועלים על המגרש, ושלושה קבוצות שמה שורפים את המועדון.
2: תגידי, למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
0: יוסף, תשאל אותו, למה הם תמיד שורפים את המועדון?
2: בסדר, אמי, אני אשאל, בסדר, 100%. תודה, תודה, אני אשאל, 100%. למה אתם תמיד שורפים את המועדון?
7: אני אגיד לך, המועדון הוא בנוי מעץ, ועץ נשרף מהר.
0: מה הייתה הדקה?
2: איזה דקה, אמי, בחייך פה, כל דקה נשרף מועדון, ותעזוב את השעון, עשה לי טובה. איזה עוד דרישות יש לכם?
7: אנחנו דורשים מועדון.
2: מועדון?
7: כן, כל המועדונים ההם נשרפו, רוצים מועדון חדש.
2: בשביל מה?
7: בשביל שיהיה מה לשרוף.
0: צר לי רבותיי, אני חייב לקטוע אתכם.
4: אני תרשה לי רק להודות
0: כל לטכנאים, אני יודע, נודה להם יותר מוכר ברגע זה שיטוט מבאר שבע. נחזור לבירת הנגב, נשמע מה קורה שם.
3: קל חיים וקנים מבירת הנגב.
0: חיים כמהר, מה התוצאה?
3: התוצאה היא ממש...
0: צר לי, אני חייב לקטוע אותך, כפר סבא על הקו.
6: כאן כפר סבא.
0: רק רגע, תמתינו רבותיי, יש איתות ממגרש בלומפילד, אני מקווה. הלו? בלומפילד?
5: לא, זה בלומשטיין.
0: לך לעזאזל בלומשטיין. טוב, נחזור לנתניה.
6: כאן יגאל שוק מתנגד.
0: רגע, יגאל, שוב, איתות מבלומשטיין. הלו?
4: הלו?
0: בלומשטיין?
4: לא, זה בלומפילד.
0: סליחה, טעות.
6: אני יכול להודות לטכנאים.
0: תודה. הלא דבר.
6: עמי, אני יכול פה להודות טכנאי.
0: תודה.
6: אני רוצה להודות טכנאי השיניים שלי, דוקטור שנהב. תודה לך, דוקטור.
0: רבותיי, יש עוד מישהו שרוצה להודות לטכנאים? ובכן, להודות טכנאים פעם ראשונה, זוכרים פעם שנייה, זוכרים פעם שלישית. בינגו, ונחזור לעכו.
4: ומי בעכו?
8: זוהר אלול, בעכו.
4: כן, זה היה רגע האמת של ספורט הכדורגל.
0: וכאן עוד תוכנית של שירים ושערים הגיע לסיום.
9: זה היה בתקופה שלא היה בכלל לדבר על לצאת מברית מועצות. מי שרצה לצאת נכנס.
4: לאן?
9: למחנה. ובכן יום אחד בא אליי ידיד שלי אברה שסוריקין, והוא אומר לי, תשמע פריס, יש דרך לצאת מברית מועצות.
4: כן? איזה דרך?
9: זה מעניין, גם אני שאלתי אותה שאלה, איזה דרך? והוא אומר לי, אני שמעתי שיש אדיציות.
4: בחינות?
9: כן, בחינות. אדיציות למקלה של צבא אדום.
4: הוא רצה להתקבל למקלה של הצבא האדום?
9: אני גם נדמתי.
4: אני לא מבין מה הקשר בין מקלת הצבא האדום ויציאה מברית המועצות.
9: אני גם לא הבנתי, אבל סוריקין אומר, תשמע, אני שמעתי שהם מתכוננים לצאת לטור הופעות בעולם. ואם אנחנו מתקבלים, מחר אנחנו יכולים להופיע באמריקה, לערוק ולבקש מקלט מדיני.
4: רעיון מדהים.
9: כן, רעיון מדהים ולגמרי אידיוטי.
4: למה?
9: למה? מפני שסוריקין לא יודע לשיר.
4: לא יודע לשיר?
9: מה זה לא יודע? אפילו לשרוק לא יודע בלי לזייף. נורא, ממש נורא.
4: אז רגע אחד, איך הוא חשב לשיר במקלת הצבא האדום?
9: הוא אמר שאם הוא ישיר בקבוצה גדולה, אותו לא ישמעו.
4: כן, אבל הוא צריך לעבור בחינות.
9: זה גם מה שאני לא הבנתי. אבל סוריקין אמר לי, בריס, אל תדאג, הכל מסודר. אתה רק צריך לבוא איתי היום אחרי צהריים ב-4 לאדיציה באולם תיאטרון ניז'ינסקי במסקבה.
4: והלכת?
9: עלתה לי ברירה, חבר מבקש.
4: ומה היה?
9: ב-4 בדיוק מגיע סוריקין לבוש טופ-טיפ.
4: טיפ-טופ.
9: אתה ראית אותו?
4: לא.
9: אז למה אתה מתערב? אני אומר לך, לבוש ממש...
4: יפה.
9: מה זה יפה? פרק שחור, פפיון אדום, קצת ישמין אפילו. אני רק אחר כך הבנתי למה, אבל חשבתי שפשוט אכל טוב לפני אדיציה. והוא אומר לי, בריס, אל תדאג, הכל בסדר. ואני אומר לו, סלוטקין, איך הכל בסדר? אתה לא יודע לשיר. והוא אומר, אז מה? גם אתה לא יודע לנגן, ואתה תנגן היום.
4: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
9: אני כמעט התהלכתי כששמעתי מה זאת אומרת. הוא אומר לי, אתה עולה איתי לבמה בתור מאמן שלי לפיתוח קול. ואני צועק, אבל אני לא יודע לנגן. ואז סלוטין פותח כמה כפתורים בפרק שלי, ופתאום הבנתי למה הוא ישמין.
4: למה?
9: למה שמתחת לפרק על הבטן היה קשור לו טייפ רקורדר קטן. וסלוטין אומר לי, אתה רואה בריס? כאן נמצא האדיציה שלנו. אני רק אעשה עם הפה, ואתה תעשה ככה עם ידיים על פסנתר.
4: ומה עשית?
9: החלטתי לברוח.
4: וברחת?
9: לא, לא הספקתי, מפני שבאותו רגע אני שומע קוראים מבפנים. החברים אברמוביץ' וסלוטין, ולפני שהספקתי להבין מה קרה, מצאתי עצמי עומד עם אברסה של סלוטין על במה. ופתאום אני שומע צועקים מעולם. כן? מה נשמע עכשיו? סלוטין עושה לי תנועה לשבת על יד פסנתר, והוא בעצמו עמד באמצע הבמה ואמר, מאסטרו, אני אשיר לכם שיר של זמר בס נודע שלנו, שייטין, מתוך אופרה בוריס גודונוב. ואז אני רואה שסלוטין מכניס יד לתוך מכנסיים, ועושה לי סימן עם ראש, ומתחיל קטע. ואני מתחיל לעשות עם ידיים ככה כמו פסנתרן, וסלוטין עושה ככה עם פה.
4: נו, באיזה רושם זה עשה?
9: מנצח כמעט את הלב.
4: באמת?
9: אני בעצמי לא ידעתי שאני מנגן כל כך טוב. וסלוטין איזה ביצוע, מה אני אגיד לך? שייטין הרגינה.
4: וישר קיבלו אתכם למקלה.
9: פתאום אני שומע צעקה מעולם. סטופ! וסלוטין מכניס מהר יד למכנסיים, ולוחץ על כפתור של טפיקורדר. אני חושב שזה היה כפתור של טפיקורדר. ואני קם ומשתחווה, ואומר, מצטער, אני מוכן להודות על הכל.
8: למה אמרת את זה?
9: כי הייתי בטוח שתפסו אותי.
8: ולא תפסו אותך.
9: עוד לא. מנצח, עולה לבמה, חיוור כמו שיב ואומר. כוונה צלוטים. אני שמעתי הרבה פעמים שייפים. אבל אני רוצה להגיד שזה השייפים הכי טוב שאני שמעתי בחיים שלי. בסלוטין משתחווה ועושה ככה עם יד לכיוון שלי ומנצח בא לכיוון שלי ולוחץ לי יד ומסתכל בתווים שעל פסנתר ואומר אני מבקש שתחזרו שוב על קטע ומתחיל לדבדף ואז אני שוב פעם כמעט התעלפתי.
8: למה?
9: מפני שמנצח מסתכל על תווים ואומר חבר אברמוביץ' אתה מנגן מתווים הפוכים.
8: הינחת את התווים הפוך?
9: נו כן, לי זה נראה ישר לגמרי. אבל אני תכף אמרתי מאסטרו אני מנגן לי בעל פה. אצלי תדים זה רק ליופי. היה לי כזה תושייה, כמו אתם אומרים לי, תושייה. איך אומרים לי, תושייה?
8: ומה הוא אמר?
9: הוא אמר, אז אולי תיתנו לי שוב פעם טקט מספר 7 איפה שמתחיל קרשצ'נדו. ואני רואה את הברשה סולוטקין מתחילה אזיה.
8: למה?
9: למה? למה שנראה אותך מוצא טקט מספר 7 על טפריקות ובתוך מכנסיים? ובמאי אומר, למה אנחנו מחכים חבר סלוטקין? וסלוטקין אומר, עוד רגע מאסטרו, אני עוד צריך להתרכז. אני לא יכול לקפוץ ככה מקטע לקטע. ובמאי אומר, אתה צודק כמרד, רק כדאי שתקנה אולי מכנסיים יותר רחבים, אני רואה שאלה לוחצים לך.
8: נו, נו, מה היה? מה היה?
9: נו, ועברה שסלוטקין מוציא שוב יד מתוך מכנסיים, נותן לי סימן, ככה, הפעם הוא קיבל יותר ביטחון, אז הוא אמר, אבל, אתו, אבל, תו, תראי ככה, זה ככה, ומכניס שוב פעם יד לתוך מכנסיים בשביל להתחיל טפריקודר ואנחנו מתחילים שוב פעם קטע מההתחלה.
8: נו, באיך זה הולך הפעם?
9: נו, הפעם זה כבר יותר קל שאני כבר מכיר קטע, יודע את התפקיד.
8: והוא שומע אתכם עד הסוף הפעם?
9: לא, לא, לא, פתאום שוב פעם צעקה סטופ! והיא כבר מוכן להתוודות.
8: ומה קורה?
9: מנצח שוב פעם ניגש לבמה חיוור כמו סיד ואומר, תסלחו לי חברים סלוטקין ואברמוביץ' אני כבר יכול להיות זקן מדי אני שומע יותר מדי שני מוזיקה. אני יודע שזה בראש שלי. הפעם לא שמעתי בוריס גורנוב עם סוליסט אחד ופסנתר שיצלצל כמו תזמורת של מים פרטר.
8: מה זאת אומרת? אני לא מבין.
9: נו, הקטע שעברה שסלוטקין הקליט בתקליט היה ישר מתוך אופרה עם תזמורת, מקלה ואנחנו היינו רק אני והוא בטפריקות.
8: ומה במאי אמר?
9: הוא המשיך להיות חיוור. הוא אמר, אני חושב שאני חולה. אני חושב שזה קדחת. אבל אני רוצה שאת הקטע הזה ישמע מנהל ראשי של בקלה, גנרל פטרונוביץ' אלכסי אלכסייביץ'. ואני שומע שהם נכנסים ומנהל אומר לו, זה פעם ראשונה שאני שומע דבר כזה. ואני מקווה מאוד, חבר רזניכין.
8: מי?
9: רזניכין, זה השני שמה, שאתה לא קורא לי לשע. ואנחנו מקבלים סימן להתחיל.
8: והתחלתם שוב.
9: טוב, אמרה שסלוטקין שוב פעם אומר, אני מוכרח להתרכז.
8: הוא מכניס יד שוב לתוך המכנסיים.
9: נו, רק ככה הוא יכול להתרכז.
8: אתם מתחילים.
9: לא, לא. אני מחכה לסימן של סלוטקין לבן. אתו, לבן, תותרי. וגם שהוא יגיד לי אולי אפילו take four. ושום דבר.
8: מה קרה?
9: פתאום אני רואה את סלוטקין מתקרב אליי, חיוור כולו. מתכופף לפסנתר. אני רואה איך שזהה מכסה כל פנים שלו. ואני חושב שזה בהתרגשות של הופעה. ואז אני שומע אותו לוחש. בריס, אנחנו בצרות. הלכו הבטריות.
8: אני מבין. נו, למקלת הצבא האדום לא התקבלתם.
9: אומנם לא, אבל אי אפשר להגיד שלא למדנו משהו מניסיון זה.
8: מה למדתם?
9: אני אגיד לך, היום שאני וסלוטקין באים לאיזה אדיציה, קודם כל סלוטקין מברר אם יש שטקר על במה.

0: جارت تسلخ لي زي مسادات باربازين
1: باربازين
0: وزا شلخان شلشي مسمو
1: شلشي
0: بقدر بمكره
1: بمكره بمكره
0: صبتينا بمبينا
1: بمبينا
0: زيو זאת אומרת, אני...
1: והאדון?
0: יוחנן דוב, אני קודם ורשה. ועכשיו רמתיים.
1: שב, נעים מאוד.
0: רמתיים, די נעים.
1: מקום גדול רמתיים?
0: בשביל ללבוש גדול, אבל בשביל לחיות קטן. בטח. אני זאת אומרת, הגעתי ביוזמתו של השטחן האדון קלמפר.
1: אוטו?
0: טקסי, 3 לירות ו-40 מהבית עד לכאן. גנבים. וגם הבאתי פרחים.
1: פרחים? מלצר כוס מים, בבקשה.
0: בשבילי.
1: לא, בשביל הפרחים.
0: תודה, אבל הם שתו בבית לפני שיצאנו.
1: אז מה? אדון יוחנן, אתה מכיר את אדון קלמפרר השטחן?
0: כן, כן, כן, אני מבין שגם הגברת באה לאדון קלמפרר ושפכה את ליבה לפניו.
1: עליו.
0: איש מאוד נחמד, קלמפרר. אני פגשתי על מה רזה ודקת גזרה. שחורת צמא, יודעת קרוא וכתוב, רקוד וקפוץ, עוף וטוס, נגון וצבוח. והעיקר, בעלת השכלה עממית, כי בין העם אנחנו חיים, ואני באחד העם 34.
1: זאת אני.
0: מי?
1: העלמה שחיפשת.
0: אני תכף הכרתי, לפי השולחן.
1: ואני ביקשתי מהאדון קלמפרר, אלם חן, צעיר ושחור בלורית.
0: בעבר.
1: אוהב.
0: בהווה.
1: יפה תואר.
0: בעתיד.
1: ובעל מקצוע.
0: מורה לדקדוק.
1: הייתי צריכה תכף לדעת, לפי החיריק.
0: לא הבנתי.
1: אני רציתי להגיד שלאדון קלמפרר יש הרבה מאוד דמיון.
0: שאין מציאות יש דמיון?
1: אני יודעת, מר יוחנן, במחירת סוף העונה לוקחים הכל.
0: אז הוא ניגש ישר לעניין, גברת צפדינה.
1: חפץ לב.
0: מרצר. מרק.
1: אספרגוס.
0: מרצר. פעם אחת צלחת עם מים חמים. מזל. אבל בין הפרחים הגברת...

0: Sagamas parádus.
1: Adani, Adani, me vita mit prachim.
0: Lo, rak matai shem prachim.
1: Prachim yafim meod.
0: Ken, aval miskinim, kiblu pricha.
1: איך זה? יסביר לי בבקשה שפרחים עומדים כל כך הרבה זמן במים ולא מעלים חלודה.
0: זה בגלל הנרוסטה. הגברת, הגברת הולכת לשחק טניס?
1: לא. למה?
0: אני ככה, אני פתאום, אני נזכרתי בטניס.
1: איך זה מגיע אדוני מן הפרחים לטניס?
0: בקו 25. הגברת, הגברת, את מכירה את שיר השירים?
1: לא, במצעדי הפזמונים הנחלשה, רק קלאסית.
0: חבל.
1: למה?
0: דודי צח באדום.
1: כן? המשפחה שלך לא מעניינת אותי.
0: אני חבצלת השרור, שושנת העמקים.
1: כן, אז אני אנטיוכוס.
0: קומפלימנטים מקבלים רק מאחרים, גברת ספדינה.
1: לא, כשמדברים עם אילם.
0: הגברת הייתה פעם בתל אביב?
1: הרבה פעמים.
0: אז איך זה שלא נפגשנו עד עכשיו?
1: בטח הלכנו ברחובות מקבילים.
0: אני לא מבין. אני לא מבין.
1: בתור מורה לדקדוק, אדוני בטח יודע שמעבירים דרך שתי נקודות זוג קווים מקבילים, הם לא ייפגשו לעולם.
0: עד שהם יגיעו לקלמפרר. המנה שלך, המנה שלך גברת ספדינה, עם המים החמים, עוד תתקרר.
1: תודה, אבל אני התרחצתי לפני שבאתי לכאן.
0: הגברת יודעת, לפעמים אני חושב, מה אומרים אחד לשני שני אנשים שרצים להתחתן?
1: מה הם אומרים, אדון יוחנן?
0: אני לא יודע. אף פעם לא הייתי שני אנשים.
1: אז אולי, אולי הם מדברים על מזג האוויר?
0: מזג האוויר הוא נושא נפלא.
1: כן.
0: הגשם, הים הגבגלי, הדגלי, החמסין, המרק שלך מתקרר, הטמפרטורות. הגברת רואה את הטמפרטורות החזויות למחר בטלוויזיה?
1: לא, אצלי שם תמיד גשם ומעונן חלקי.
0: כן, אם היא רוצה לדעת את הטמפרטורות, היא יכולה לבוא אצלי.
1: יש לה אדוני טלוויזיה?
0: לא, טרממטר.
1: אני
0: מבינה. מה הגברת רוצה בתור מנה השנייה?
1: צדפות.
0: נפלא. מלצר, צלחת ריקה בבקשה. יש שבלולים על הפרחים. יש לגברת תחביבים.
1: זאת אומרת?
0: איזה הרגלים בשעות הפנאי.
1: כן, אני מצחצחת שיניים.
0: מעניין, מעניין מאוד. אני דווקא עושה פקקים.
1: מה?
0: יש לי 5,847 פקקים, בלי החלפות, מסוגרים באלבומים. אם היא רוצה לראות את האוסף, היא צריכה לבוא לסוף השבוע. זה לקח זמן.
1: איך הגעת להובי כזה, אדון יוחנן?
0: אני הגעתי לזה דרך הפקקים. וכן, אני אפילו קיבלתי פרס ראשון בתחרות הפקקנים.
1: כן? מה היה הפרס?
0: פקק. גברת ספדינה, הצלחת שלך מתקריירת.
1: כן, אני אוהבת אותה קר.
0: להסמין משהו לקינוח לפתן?
1: לא, לא, לא, לא, תודה, אני אוכל את הפרחים.
0: לא, לא, לא, לא, לא, אי אפשר, אני צריך להחזיר אותם, אני לקחתי בשלה.
1: אדון יוחנן? כבר רבע אחרי. טוב, אדון יוחנן, אתה רוצה שאני אשלם את החשבון?
0: לשלם? לא. אני עוד מקבל עודף.
1: טוב, אז באמת היה נעים מאוד להכיר מישהו מהרמתיים צופים. טוב שהעולם גדול. ללוות אותך הביתה?
0: אבל גברת ספדינה, את לא הולכת, אה?
1: מה? אתה רוצה להגיד לי משהו, אדון יוחנן?
0: בטח. אני כבר הרבה זמן, אני...
1: כן.
0: מאז שאנחנו נפגשנו, אני...
1: כן.
0: זאת אומרת... זאת אומרת...
1: לא, לא.
0: גברת ספדינה, מה שנפגענו, אני... זאת אומרת, אני... גברת ספדינה.
1: כן.
0: אם אני באמת מצא חן בעינייך, האם אני יכול להציע לך חברות?
1: חברות? אני חשבתי שאנחנו מדברים על חתונה.
0: חתונה, חתונה, אבל מי ייקח אותנו?
2: כמה חברים, כמה פשה, אם אתה רואה את זה עכשיו, אתה לא מאמין. וחברות זה דבר כל כך חשוב, וזה מזכיר לי שחבר שלנו חזר איזה יום הביתה ומצא את אשתו במיטה עם גבר. הוא לקח אקדח וירה בו. היא אמרה לו, דוד, אתה תמשיך ככה, אתה תמצא את עצמך בלי חברים. פשה נתן לי הרגשה שאני יפה וגבוהה. ומוכשרת, ואמרתי לו, אך אם הייתי טיפה יותר בלונדיני, טיפה יותר, הוא אמר לי, ציפלה, כולנו רוצים את מה שאין לנו, ככה זה. אנשים עם שיער חלק רוצים שיער מטולטל, אנשים עם שיער מטולטל רוצים שיער חלק, ואנשים עם קרחת רוצים שכולם יהיו עיוורים. בעיקר בגיל... בגיל שלנו. וצריך להשקיע בזוגיות, ואפילו הדבר הנהדר הזה, שגבר, אפשר להגיד, הוא קצת כמו תזמורת, עד גיל 20 חליל, רק נוגעים בו והוא כבר מנגן, שזה יפה. 25, 35, הגבר נהיה כינור. מכוונים רבע שעה, נגנים שלושת רבעי שעה, שזה פנטסטי. 45, 56, 57, הגבר נהיה צ'לו. מכוונים שלושת רבעי שעה. נגינה של רבע שעה. גיל 68, 74, הגבר נהיה פסנתרן. מנגן רק באצבעות. גיל 80, הוא נהיה לי מנצח. יש לו כבר כסף, יש לו בדרך כלל מעמד, אבל לנגן נדה. ובגיל 84 הסקס נהיה אורלי. הוא שוכב במיטה ואומר, אורלי. ובלך. לצחוק. זה הדבר האמיתי. כל שאר הדברים הטובים האחרים הם או לא טובים, או לא מוסריים. ומתחיל קיץ וכבר וים ומדוזות, אומר איך יש כל כך הרבה ים מסביב, איך דווקא אצלנו 300 אלף סמרקים כבר בדרך החיה הזאת שסרוכה לשם, ועוד לא התיישב חבר שלנו בספטמבר שנה שעברה, עוד לא התיישב, כבר מדוזה וקביעה איומה בכל הרגל, והולך לרופא והרופא בדק אותו ונתן לו ויאגרה, הוא אמר תגיד מה ויאגרה זה גם נגד קביעות, הוא אמר לו לא אבל בלילה זה ירחיק ממך את הסדין. זה מתוק, זה מתוק, אין לאן ללכת חבר'ה, פה אנחנו, וזהו, וחברה שלי פתחה לפני שבוע שבועיים את החלון ואמרה לבעלה מויש בוא תראה איזה יום יפה, הכל יפה, הכל בהיר, בהיר, בהיר, אין עננים, אין כלום, אבל למה את רוצה ממני עם כל הבהיר הזה? אמרה לו זה לא אתה אמרת שיום בהיר אחד אתה הולך.
3: איזה קור. והחזאי אמר שהטמפרטורות יעלו. איזה ערבי יבוא בקור הזה. מחסום שמים לי, אתה מבין? שומר ישראל עשו ממני. לא, אם מישהו רוצה לעבור, יבוא דווקא מפה, הוא יכול ללכת מסביב. אתמול שמרתי בבית ספר של הבן שלי. טרומפלדור נהייתי. אלוהים באים שניים עם כפייה ועם נשק, מה אני יכול לעשות? אני בורח כמותי. מה נשמע? איך היה עד שהגעתי?
4: כול בסדר.
5: אלחמדולילה, ברוך השם. אין בעיות.
3: אתם גרים פה בסביבה? אתם מהסביבה פה?
4: אנחנו מתל אביב.
3: נעים מאוד, אני איצי.
4: אהלן איצי.
3: איך קוראים לך?
4: אפנר.
3: איך?
4: אבנר.
3: אבנר, אבנר. ולך?
5: אני אפרשה. אפרשה.
3: אתם עובדים פה בסביבה, אה?
4: כן, אני עובד במסעדה בנוקויון.
3: ואתה?
5: אני גם כן.
3: גם כן במסעדה?
5: לא, בבית חולים.
3: אז מה גם כן?
5: גם כן בנקיון.
3: יש עבודה, אה?
5: ברוך השם, ברוך השם.
4: יש הרבה לחלוך בנקיון.
3: קר, אה?
4: לא, לא כל כך. אגיד לך, איפה אנחנו ישנים במחסן של מסעדה יותר קר מפה. פה טוב, יש רוח.
3: תגידו, מאיפה אתם בארץ?
4: אנחנו מן קלקיליה.
3: איך הגעתם למשמר האזרחי?
4: זה אני אגיד לך, זה ממתי בעל בית של מסעדה, הוא אומר לא טוב, אנחנו נסתפיף ברחוב בלילה אחרי הפוטר.
3: למה?
5: המשטרה לא אומר שערפים יסתפו בלילה ברחוב, זה מסוכן.
4: אז הוא אומר אם אנחנו נתנדף למשמר האזרחי אז כבר יהיה לנו מה לעשות בלילה.
3: אז התנדבתם למשמר האזרחי?
4: כן.
5: לא, אל בעל בית, הוא התנדב.
3: אז למה הוא לא פה?
5: זה לא עפותיה בשביל יהודים.
4: יהודים לא עפים לעפות בעפותיה הזאת.
5: ומישהו מוכרח לעשות שמירה זה חשוב. יש הרבה טרור.
3: תגידו, אתם מקבלים שכר בשביל התנדבות הזאת?
5: חס ושלום.
3: למה אתם עושים את זה?
5: בשביל כסף.
3: אז זה בשביל כסף, זה לא התנדבות.
5: זה התנדבות, בעל בית הוא מתנדב. אבל בעל בית הוא אין לו זמן להתנדב. הוא משחק בוקר.
3: מה?
5: משחק בוקר, בוקר.
3: בוקר, בוקר? בוקר, בוקר.
4: כלבים, כלבים.
3: כלבים, כלבים.
5: אז הוא בעל בית, הוא משלם לנו שאנחנו נתנדף והוא התחפף.
3: הוא משחק קלפים, אה?
4: ואללה, כל לילה הוא משחק בוקר.
3: תגידו, מי? מי? מי זה נתן לכם רובים?
5: אל בעל בית.
3: הוא נתן לכם רובים?
5: כן, זה רופא טוב מאוד. רופא טוב.
3: מה זה? זה רובה אמיתי.
4: בטח, מה יעשה שחוק?
5: אבל הוא לקח לבריח ולכדורים.
3: למה? מה? אין לו אמון בכם?
4: אני אגיד לך, בעל בית הוא עומד לו טוב, ערפים מסתופפים ברחוב בלילה עם נשק וכדורים.
5: זה מסוכן בשבילנו.
3: באמת, באמת משטרה לא עוצרת אתכם? בכל אופן, ערבים בלילה עם נשק, אני לא שואלת שאלות, מה אתם עושים מקרה כזה?
4: אגיד לך, פעם לא היה בעיה, אם היה במשטרה היינו לוקחים כיפה, שמים על הראש ושלום על ישראל.
3: זה רעיון יפה, אז למה לא תמשיכו עם זה?
4: עכשיו יש בעיה, אם משטרה רואה בן אדם לך ברחוף עם נשק ביד וכיפה על הראש, מכניסה אותו בניידת.
5: טרור נגד טרור.
4: والله يسير اقول لك تعميت كل محصوم زي كلام فاضي زي حطريش ابن عدام رسي لعبر بو لا ما يلخ بو يلخ سفيف والله بيني وبينك ام اخشاف بعيم شنايم عم نشك بياد بطيب على روش والله اني بريح كمطيل
3: واتا
5: انا مسيقته
6: לא רוצה לשיר.
7: מה זה לא רוצה לשיר? גרשון, בחייך, אתה לא יכול לבוא להגיד לא רוצה לשיר.
3: גרשון, אפשר רגע לדבר בשקט. גרשון, אפשר רגע לדבר
7: בשקט. גרשון, אני מבקש
4: ממך,
7: בחייך, זה לא יפה.
4: גרשון. עוזי, אני נשבר לי מהעניין הזה של שירה בציבור, בסדר?
3: אני אראה לך מה זה נשבר לי.
7: עשה לי טוב, עזוב אותו. עזוב אותו, לא בכוח.
3: מה זה עזוב אותו? מה זה שירה פרטית? זה שירה בציבור. הוא רוצה להפסיק לשיר, שיפסיק לשיר באמבטיה, לא איתנו.
4: עוזי, תבינו, נמאס לי משירה בצירום. מה תעשה לי? מה תכריח אותי?
3: כן, כן.
4: אני לא רוצה לשיר, מה יש?
7: עשה לי טובה בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אפרק לו את הפרצוף, אני אומר לך.
7: תגיד לי, גרשון, מה קרה? תספר לי מה קרה פתאום, אני לא מבין.
4: תראה, נחצ'ה. נמאס לי. מותר לי.
7: אבל פתאום נמאס, 20 שנה אנחנו שרים ביחד, פתאום נמאס לך, באמת?
4: זה לא פתאום, זה הרבה ממקודם.
7: ממתי זה?
4: מלפני 20 שנה, טוב?
3: אבל אתה לא יכול להודיע לנו ככה פתאום היום.
4: למה לא?
3: מה זה, מהיום להיום? אתה פארג' בחייך.
4: חבר'ה, מה אתם רוצים ממני? מה זה, שירה בציבור? מה זה, עבודה שלי?
7: בטח שלא.
4: אז אני לא צריך להודיע לכם חודש מראש, אני לא שר יותר.
3: איך אתה מדבר, גרשון? הלא לשיר זה כמו להיות ירדן.
4: בשבילי לשיר זה כמו להיות ירקון.
3: אתה לא תדבר ככה על שירה בציבור, אתה שומע?
7: אני מתחנן בפניך.
3: של נעליך כשאתה מדבר על שירה בציבור.
7: עשה לי טובה, אני מתחנן בפניך בפסיכולוגיה.
3: בפסיכולוגיה אני אשבור לו את העצמות, אני אומר לך נחשי.
7: גרשון, תן לי ללכת לקראתך, טוב?
4: בסדר.
7: אתה רוצה שבוע שירה בציבור מקוצר?
4: מה אתה עושה צחוק ממני?
7: אז מה העניין?
4: מה אני מנסה להרוויח יום בחייך? זה לא זה, זה כל פעם אותו דבר, מתאספים אותם אנשים, מחלקים אותם שירונים, מוצאים אותו אקורדיון, ועוד פעם, או-הו, מה הקולות שם בלילה?
6: או, כאן מיילד.
4: תפסיקו.
7: גרשון, את המנגינה הזאת אי אפשר להפסיק.
4: יודעים מה, תחפשו לכם מישהו אחר, באמת.
3: אין מחליפים סוסים בעלייה, גרשון.
4: מצידי תיקחו שני חמורים בירידה. לי נשבר.
3: למי לא נשבר?
4: חבר'ה, תבינו, אני לא נהנה מזה יותר.
7: גרשון, בחייך, אנחנו כן נהנים מזה.
4: אני אשתגע. אז בואו נגמור עם זה, נו.
3: בואו נגמור, קל להגיד. ואם נגמור, גרשון, מה נעשה?
4: אני לא יודע מה אתם תעשו, לי יש מה לעשות.
7: מה תעשה?
4: אוי בחייך, מה חסר מה לעשות?
3: נו, אולי תגלה לנו גרשון.
4: נקרא ספר.
7: בחייך, אתה תקרא ספר.
4: נכון, ספר לא. עיתון.
3: אז קראת 10 דקות עיתון, מה הלאה?
4: משתכל טלוויזיה, מה יש?
3: מה יש? באמת, מה יש לראות בטלוויזיה? תצפית על איזה מיקרוב?
4: אתה יודע מה?
7: מה?
4: לא יקרה שום אסון אם ערב אחד אני יושב לבד בבית עם אשתי.
8: טוב, איפה שרים הערב?

0: ערב טוב. היום בתוכניתנו כיצד נתנהג הנכון, נלמד מה נעשה כשניתקל בשוטר. השוטר סימן לך לעצור. אתה בוודאי היסטרי. חשוב מאוד לא להיתפס לפאניקה. להשתדל להישאר רגוע.
1: לא! לא עשיתי כלום! לא עשיתי באמת!
0: מצד שני, חשוב לא להגזים.
2: למה, מה קרה?
0: בשלב זה, השוטר יבקש לראות את ניירותיך. חשוב לא להתבדח.
2: בוא נאחי, אפרופו ניירות. אתה רוצה לגלגל אולי משהו?
0: זכור, השוטר הוא לא אחיך. השוטר בשלב זה יאמר לך מהי העבירה שאותה ביצעת.
3: אדוני, ידוע לך שנסעת במהירות מופרזת, חצית פס לבן ולא צייעת לתמור, עצור. אתה יודע את זה?
0: עכשיו, עליך להמציא תירוץ. רצוי שהתירוץ לא יהיה מוגזם מדי.
2: אדוני השופר, אתה לא מאמין, אתה לא מאמין. איך שאני בא בבוקר לרדת מהבית, עדר של תאור רוצה לקחת את הכביש. אני בא לעבור, לא הצלחתי. עליתי חזרה הביתה, מה מסתבר? החתול נפל לי על הטוסטר, שרף את כל הביתה, מכיר את הקטעים האלה. והבן שלי הקטן לומד חליל, לא שמעת דפיקות בדלת. אשתי גר בבוידם לבד. אין אף אחד שיעזור לה, תשע.
0: רצוי לא לתרץ תירוץ שאותו אפשר להוכיח בקלות כשקרי.
2: אשתי באוטו, היא צריכה ללדת, אני ממהר לחדר מיון.
4: אני לא רואה שום אישה באוטו.
2: שיט, שכחתי אותה בבית.
0: סביר להניח שהשוטר לא יאמין לתירוציך. כאן עליך להתחנן, ורצוי לא להגזים.
2: עשה טובה! בבקשה! מה אני מבקש ממך? אני מתחנן! תן לי ללכת! תן לי, אני צריך את הרישיון הזה! תן לי ללכת! חולה עליך! אתה גדול! מה ביקשתי ממך בסך הכל? אוהב אותך! אוהב אותך!
0: רצוי לו להציע לשוטר טובות הנאה קטנות.
2: רוצה סיגריה? אולי פרחים?
0: לא גדולות יותר.
2: רוצה כרטיס זוגי ללונדון?
0: לא ממש גדולות.
2: שמע, אני נגר במקצוע, אולי נעשה לך איזה סלון, אה? מה דעתך? אה? קונה אותך?
0: ורצוי לא להציע לו דברים אחרים.
2: אולי אתה רוצה...
0: אתם נפרדים.
4: תדע לך, פעם אתה יצאת בזול, אבל לא יבואי לך תונופילי עוד פעם לידיים, אה? סע מפה.
0: לעולם, אבל לעולם, אל תקלל.
2: תודה, אדוני השוטר. תסמה, כל השוטרים מלוכלכים, חולר, או תרסו את המדינה.
4: תדעי,
2: מה? מה קרה? הלו, מה קרה? עדינות פה עם הידיים.
0: לסיכום, למדנו שהדרך הבטוחה ביותר להתמודד עם שוטר היא לא להתקל בו. זה הכל להפעם, לילה טוב והמשך צפייה נעימה.

0: די, מספיק, תשבי. מהפרומנדה שלך אני רואה את הכל כפול שתיים. תשב, תשב.
1: סלחה. באמת סלחה.
0: שיסלח לך השופט. מה זה, הזעקה אזור בית? די. אמרתי לך, די, שיסלח לך השופט. ביקור ראשון.
1: סלחה? לא הבנתי.
0: פעם ראשונה כאן?
1: ראשונה.
0: די, תחנת למה, די, שמענו. שמי גוגו.
1: לא ידעתי.
2: בטח שלא ידעת, איך תדעי, רק עכשיו אני
0: אמרתי. לא? עכשיו את יודעת, גוגו.
1: גוגו. נחמד מאוד.
2: בטח, גם נחמד, גם קצר. למה, את רק אומרת גו אחד, לוקחת אוויר, באה גו השנייה, נגמרה המילה.
1: אתה חושב שזה ייקח הרבה זמן?
0: לא יודע, לא מתערב בעניינים הפרטיים של בית המשפט.
1: רק שאלתי.
0: רק ענית. מה עשית?
1: מה עשיתי? מה עשיתי?
0: מה זה? את השתגעת? אמרתי לך לא לבכות לחינם, תשמרי לך. מה עשית? שאלתי.
1: שום דבר.
0: ואחרי זה?
1: שום דבר.
0: וזה הכל?
1: זה הכל.
0: בטח, אז את פה בטח מחכה לשובד בשביל לקחת אותו לראות איזה קונצרט.
1: אני באמת לא אשמה.
0: טוב, תגידי לי אותו מי זה היה. יאללה, אבו לולה, הארוך.
1: ג'אקו.
0: בטח.
1: הוא אהב אותי.
0: בטח.
1: הוא עשה לו להתחתן.
0: אבל לא יצא.
1: לא יצא.
0: בטח, איך יכול לצאת דבר כזה? יצאתי לו חודשיים?
1: יצאנו.
0: בטח, קנה לך מתנות גם כן.
1: קנה.
0: אולי צמידים קצת לצוואר או איזה יהלום קטן?
1: טבעת,
0: יאללה. יאללה. ויום אחד ראית אותו שהוא עצוב.
1: ראיתי.
0: ואחר כך?
1: הלך. נעלה. יובה. אולי יומיים, זוכר.
0: טוב, נגמרו היומיים.
1: בח. חזר. הגיעה. עם תחבושת שסגרה לו את הפנים.
0: טוב, תגידי לי, למה את מדברת כמו במברק? בח. חזר. הגיעה. למה במברק?
1: למה אני מדברת כמו במברק?
0: כן.
1: שאני לא יודעת לכתוב מכתבים.
0: והיה לך עצוב לראות ראש כזה יפה מולחמת עליו תחבושת.
1: בטח.
0: פחדת.
1: פחדתי. שאלתי אותו, ג'אקו, מה עשו לך?
0: והוא התחיל לבכות.
1: כן, על הכתף שלי.
0: ולאחר מכן?
1: לקחת הידיים שלי. ונשק, ונשק.
0: ובכה.
1: כן, בכה קצת. ונשק קצת.
0: כן, שמעת.
1: בכה קצת.
0: תנדים, מושתה. יאללה.
1: ונשק קצת. ככה אולי 3/4 שעה.
0: וכשגמר להוריד את כל המשיקות שלו על הידיים שלך, הוריד גם את הטבעת.
1: כן.
0: ואמר שקיבל סכין בראש ושהוא חייב הרבה כסף.
1: כן.
0: וזהירו אותי מכן הזה, זה מבין אותי, עמד. וגם אמר שרק את יכולה לעזור לו אם תעשי את הכל מה שהוא יגיד לך לעשות.
1: כן.
0: ואת עשי.
1: כן, לא הספקתי.
0: נשים, שיער ארוך, שכל קצר וחיים ארוכים. השם שלך.
1: פרחיה.
0: שם טוב בשביל חנות פרחים. כבר כמה את?
1: עוד אין לי אפילו 21 אני.
0: עוד יהיה לך, לא לבד. אבא שלך, מה הוא עושה?
1: כבר לא עושה, מת.
0: דהיינו נפטר.
1: כן, בערב הלך לישון, לא ידע כלום, בבוקר קם, כבר לא קם יותר.
0: טוב מאוד.
1: למה טוב?
0: ככה, אמא שלך איך היא בריאה?
1: כן, בריאה.
0: ולך לא היו קצת בעיות כשהיית קטנה?
1: בעיות?
0: כן.
1: בעיות. לא היה לי בעיות. היו לי אולי, אבל מתו שהיו קטנות, רק ארבע.
0: טוב מאוד, אז ככה, צעירה, עם בעיות ילדות, יתומה מאב, מתביישת שהאמא שלה הזקנה שעדיין בחיים שלה היומיומיים. כל זה יחד נסיבות מקלות בהחלט, זרדית 3 חודשים.
1: 3 חודשים? כמעט 15 שנה? אי אפשר פחות!
0: מה פחות?
1: אתה מדבר כל כך יפה, אולי תדבר עם השופט שייתן לי קצת פחות?
0: טוב, תגידי לי, מה את חושבת שם עם שופט עם אוזן כזאת? מה אני? כמה נכנס לו? אני מדבר, כמה את חושבת נכנס?
1: למה? מה עושה שופט?
0: מה עושה?
1: שומע, אוזן שלא מתפתחת.
0: מתפתחת, אבל מה שאת מראה לי זה אוזני המן.
1: אתה מדבר כל כך יפה.
0: בטח מדבר יפה. למדתי בתלמוד תורה אור החיים אני. כיתה א', ב', ג', ד', 10 שנים.
2: את גם כן למד?
1: בטח.
2: איפה?
1: בלבנות ג'
2: מה עושים שם?
1: לומדים.
2: בטח לומדים, עמה, אבל מה? לומדים רקמה.
1: רקמה?
2: לומדים בשול.
1: בשול.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: מלאכה.
1: מלאכה.
2: לומדים תנ"ך לומדים?
1: למה לא?
2: לומדים. לא, אני שואל. אני שואל. מלאכים א'.
1: מלאכים א', מלאכים ב', מלאכים ג'.
2: אין, אין, אין. מלאכים ג' אין. שאלתי, יאללה.
1: למה אין?
2: אין, זה פתח לו רק שניים, כתב, זה מה שאתם כתבו, לא כתב את זה.
1: לא חבל.
2: מה זה, להגדה לבית חוסר את זה?
1: באמת, אתה בן אדם?
2: בטח בן אדם. אולי אני אלמד חושב מסגרות.
1: מסגרות? זה מקצוע.
2: כן, בטח. בטח מקצוע.
1: ועד שיגמרו חודשיים?
2: נכתוב מכתבים ונזדיין בסבלנות, כמו שאומרים.
1: אני אכתוב מברקים.
2: למה? אה, כן, את במברקים יותר טובה, שכחתי. הנה, קוראים לך, תפעלי לבכות.
1: למה לבכות? אני שמחה.
2: לא, לא, לא, לא, שמחה, לא עכשיו, עכשיו לבכות, זה חשוב בשביל הנסיבות המקלות.
1: אבל אני שמחה, לא יכולה לבכות.
2: יאללה, חביבתי, אל תרגיזי אותי עכשיו, אהובתי, יאללה,
1: אני אין לי דמעות שלא נשרף לי הלב.
2: מה, ניקח, גברו לסוף אותך עכשיו, תבכי, לפני שתקראו לך.
1: אבל איך אנחנו... קוראים גם לך, תבכה.

0: דוקטור פליישר, דוקטור פליישר, מבקשים אותך לחדר ניתוח. אחות קריסטינה, אחות קריסטינה, דוקטור פליישר מחפש אותך.
1: דוקטור פליישר.
2: אוח, זה קריסטינה, אני מחפש אותך. תאמרי לי, איפה זה, קוראים אותו, חמרה?
1: החלפתי לו הרגע אינפוזיה.
2: עוד פעם החלפתם אינפוזיה? בדרך זאת הוא יגמור לנו את כל הסטוק. תשליחי אותו מיד לאחד הרופאים, בבקשה.
1: חמרה שמעון,
0: אחות קריסטינה מחפשת אותך.
3: נשבענו זה לזור ברגע של חולשה, שאם זה ייגמר נשים בקבוק אחר. אני יודע
2: שימה, יש חתימה של אבא לה?
3: עוד לא, דוקטור.
2: מה זאת אומרת עוד לא?
3: הוא לא חתם.
2: אני לא מבין, אתה כבד שלך סמרטוט חרוס מעל